0: хамгийн ажил дууссан жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор, нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Дээр хагас шилдэ Шилингул аймаг элжүүлийн байрлуулалт шаарлагын бүх талар найдварж уулж, голлогтой төрөлжүүлэр дайчлах ба аж үсэн яс чандрыг дээшлүүлж урашхийн нэмэгдүүлэхэд хүшиглэн ардын амьдралын жол жиргалын хэмжээг үргэлжилэн нэмэгдүүлснээр бүх аймгийн аж ахуйн эргэлт тогтууны дунд айхч чанар сайдах хөгжилтийн суртаа үргэлжилэн багтсан байна. Ажир орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өөртхийн нэгдэлтэй харгуулан бодсон үр дүн үндэслэвэл дээр хагас жилд бүх аймгийн ажир орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өөртөг 562 доншор 4100 төмөнд хүрэхэд хүрч аль хугацааныхаас жооны 4.6-аар нэмэгджээ. Энэ үед 1-р аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 16 доншор 6000 төмөнд хүрэхэд хүрч жооны 4.3-аар нэмэгдэж 2-р аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 291 доншор 8200 төмөнд хүрэхэд хүрч жооны 6-аар нэмэгдэж 3-р аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 253 доншор 9900 төмөнд хүрэхэд хүрч жооны 3-аар нэмэгжээ. Бүх аймгийн тариалан балаажуухан үйлдвэрлэл тогтууны дунд яс чанарын дээшилж гаралтыг тогтворжуулан хангалгийн батлах суурийг бэхжүүлжээ. Тариалан ойчугай малаажуухай жагсны үйлсийн нэмэгдэл өртөг адил хугацаанаас жооны 4.6-аар нэмэгдэж хаврын тариалгын үүргийг ургажтай биелүүлж тариалан малаажуухан үйлдвэрлэлийг эмх чурамтай явуулжээ. Төл толсч байжуулах ажил урагштай явагдаж 6 жуу бөгөөд 8800 төл толсч аль хугацааныхаас жууны 8.4-аар нэмэгдэн төлийн байжилтын норм жууны 9.7-8-д хүрчээ. Аж үйлдвэрийн аж ахуйн хурдчийг төрөгдөхөн гурашхийн нэмэгдүүлж өнгө төмөрлөг чагалхан хүч төмөрлөг бос уурхайг нэм алтаг жирэг голлогтой ажил төрлийг эрчимтэй явуулж жис төмөрлөгийн уулгадаж мөнгө жирэг голлогтой үйлдвэрийн үйлдвэрийн хэмжээг ихээр дээшлүүлжээ. Ойлгосноор 1-5 сард бүх аймгийн хөвч ажилаас төшиг аж үйлдвэрийн аж ахуйн гжигнэлтийн орлого 541 доншор 5600 төмөнд хүрэхэд хүрч ашиг орлогын ерөнхий тоожуу 17 доншор 8400 төмөнд хүрэхэд хүрч аль хугацааныхаас тус тус жууны 14.5 ба жууны 22.1-ээр нэмэгдсэн байна. Энэ жил бүх аймгаараа аймгийн дэсийн голлогтой төрөлжил 229-ийг хэрэгжүүлж ерөнхий бил оруулалт 1781 доншорт хүрэхэд хүрч дээр хагас жилд 2 бөгөөд 8 төрөлжил ажил эхлүүлэн үйлдвэрлэн сэргээж 219 доншор төгрөгийн бил оруулжээ. Сунжин хошууны Дүнми бүлэглэлийн манлайн шахалхан хангах компанийн 2 суур 66 түмэн киловатт нүүрс шахалхааны нэг чохчуулаг төрөлжүүлийн гол үйлдвэрийн тасгийн гол чохчийн барилгын ажлын нэгэн дуусгаж энэ жилийн 9 сард хос машин чохчуулуурыг ашиглалтад оруулахар төлөвлөж жишээлтер жилд 59 доншор 4000 түмэн киловатт чаг шахалхан гаргаж жилийн үйлдвэрийн өртөг 17 доншор 1000 төмөнд өргөд хүрэх болно. Сундарын хошууны 1000 сая ваттын шинэ хэлбэрийн энергийн нөөцлөлийг төрүүлжүүлэх төрөлтгөн байгуулж дууснаа дараа жилийн үйлдвэрийн өртөг нь 3 доншор 2000 төмөнд өргөд хүрч шинэ энергийн аж үйлсийн сөрөгжлийн хөгжилтөд хүчин дамбарлах болно. Бүх аймгийн зам харилцаа тээвэр уурхай малтах үйлс үйлдэх үйлсийн бил оруулалт нь илэрхэ байж ардаас ажигласан аж ахуйн амжилтлын хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөжээ. Хэрэглэгээний чагтлхур тогтуунаар өргөтөж хот хөдөөгийн хэрэглэг зэргээр сайжирж суугаалардын орлого тогтуунаар нэмэгдэн хот хөдөөгийн орлогын жирэг үргэлжлэн багсаж ардын амьдралын батлахын хэр төвшин тогтуунаар дээшилсэн байна. Ойлгосноор бүх аймгийн тогтмол хөрөнгийн бил оруулалт айл хугацаанаас жууны 6.6-аар нэмэгдэж нийгмийн хэрэглэгээний жилийн жижиглэн борлуулсан ерөнхий тоо 10 доншор 7500 төмөнд хүрэхэд хүрч суугаалардын хүн дундчийн эжимдэж болох орлого 2877 төгрөг хүрч аль хугацааныхаас жууны 5.1-ээр нэмэгжээ. Дараачийн алхмууд Шилингол аймаг үргэлжлэн чанар сайдах хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг байжуулан голлогтой төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт аж үйлсийн хэлбэрийн ховруулан дэс төвшүүлэх ардын амьдралын яс чанарыг дээшлүүлэн урашхийн нэмэгдүүлэхийг бодтой атгаж аж ахуйн сайжрах хандшийг үргэлжлэн бэхжүүлж бүх хүчнээрээ нэмэгдлийг тогтворжуулж хөгжилтийг ахиулах болно.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн Сүнэд баруун хошуу элсий засах ба малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх хос үр ашигтай замаар зам нэмгэх мэдээллийг сонсхийн. Сүнэд баруун хошуу Умратын 3 орны инженерингийн бомб шовтлох шаардлагын тойронд ажил олголтоор тэтгэмжи орлуулахар ам ахыг сэргэх ба олон төмний орлогыг нэмэгдүүлэх гол арга хэмжээ болгож элсий засах ногооруулах, ардыг баяжуулах, аж үйлсийн мандуулахыг хамжилчин хөгжүүлэх замыг нээжээ. Ажил олголтоор тэтгэмжи орлуулах төрийн бодлого нь Сүнэд баран хошууны өргөн тал балгасны малчдын хулын шарга даагийн элсэргэг газрын засалтад оролцох идэвхжилээ дайчилан тэдэнд гэрийнхэн ойр хавьд ажил хийж орлого нэмэгдүүлэх тавчин хангаачээ. Сүнэд баран хошууны өргөн тал балгасны сарвал талгачааны малчин гандаг сурвалжлах хүлээхтэн орлого олж аав ээжийнхэн аж ахуйн дараасыг хөнгөрүүлэхийн хамт нутаг усны ногооруулалтад 1% хүчнээ өргөж байна гэлээ. 2025 онд Сүнэд баран хошууны 1000 гарэ малчит гэрийнхэн ойр хавьдаан ажил олсон байна. Ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах төрийн бодлогоор үргэлжлэн нэн олон хүмүүст ашиг хүртээхийн тулд Сүнэд баран хошуу аж ахуйлал хоршоо ажил малчин хөрөхийн уялдуулсан тогтчийг хэрэгжүүлж Элси засах адил бас төрөл зүйлд чиглүүлэн төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлэх олон иштэ холбоолон хөдөлчих чагварыг сүвгжилжээ. Сүнэд баран хошууны өргөн тамч тариалан малаж ахуйн хөгжүүлэлтийн тусгай хоршоожлын хэрэгрэхлэгчдийн дараа Ли Лифу сурвалжлах хүлээхтэн. Энэ жил 4 хоршоожил нь холбоотой хоршоо байгуулж, нэг бүлэг малчид тор татаж, нэг бүлэг малчид бордуур оруулах маш нэг жолоодон, бас нэг бүлэг малчид тухайн талбайд оргоног бордуур зөөж өгч байна гэлээ. Ойлгосноор 2025 оны сүүлч болтол Сүнэд баран хошуу нэгэнтэй 162 төм 5,000 мө элси засаж, 1,000 гарэ малчин тариачин гэрийнхэн ойр хавьдаан ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлсэн байна. 2026 онд тус хошуу 71 төм мө элсэрхэг газрын засахаар төлөвлөж, жишэлдэр 800 хүнийг ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах ажилд оролцуулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ Ард баран хүчмчин хошууны 2026 оны 2 дугаар бүлгийн хөдөө тосгоны чагтхааны төрийг бэхжүүлэх инженерингийн ажил дуусч, шилхэн ахуй шатанд орж хэр танцны дараа чагтхаан нэвтрүүлж ашиглалтад оруулах болно. Жирингол болгосны жагастай гачааны барилгын газарт чагтхаан хүчний ажилтад сүүл хурах ажлыг шалгуудан хийж байна. Ойлгосноор тус инженерингийн ерөнхий бэлгэрүүлэлт 1593 том төрөг байж 10 кВт-ийн чагтхаан шугамыг 76-ыг 359 км шинээр жасан өөрчилж Чахлахан баг нь хүчтэй өөрчлөгч зэрэг чахлахан хүчний төхөөрөмжийг бас шинтгсэн байна. Барилга дуусны дараа жирингол балгасны малч хорны чахлахан торийн дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрөлж, чахлахан тохируулах торийн бүтчийг шилдэгжүүлэн, чахлахан хангах найдварт чанар ба чахлахан хүчтэлийн тогтвор чанарыг дэвшлүүлж, чахлахан утас чахлахан шугамын хуучирсан чахлахан хангах багтаамж хүрэлцүүлж зэрэг асуудлыг шийдвэрлэх болно. Тахвал тогтун бөгөөд гүйж чахлахан хүчин малчтын өдөр тутмын амьдралд хэрэглэх чахлахааны хангаж чадхаар баркуу бас мал малжих, уус бордоо ичүүлэн боловсруулах зэрэг аж үсийн хөгжөлтөд хүчин дамрилж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ба мал аж ахуйн чанар сайдын хөгжөлтөд чахлахан хүчнээ батлах хангах болно.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын жилээс нааш Шилийн хотын ардын шүүх хороо Дулаан өртөө эйдүүлэх тасагд түшиглэн ураг гэр бүлийн зуургыг эйдүүлэн зохицуулах ажлыг өрнүүлж, эйдүүлсэн норм 193-д хүрч эл төрлийн зөрчил зуурганыг их үслээсэн шийдвэрлэхийг ахиулж байна. Ойрын 10 жилийн үйлдэлгийн сүвгчлэлтөөр дамжин Шилийн хотын ардын шүүх хороо сэтгэж, хуулж, ёсж үйг уялдуулсан эйдүүлэн зохицуулах загварыг хэрэгжүүлсэн байна. Ураг гэр бүлийн зуурган олон үүсэх, хэргийн байдал бодлантай зэрэг онцлогдож чиглүүлэн заалдлагаас өмнө шийдвэрлэх, эх үүслээсэн засах зөрчил зуурганыг эйдүүлэх системийг байгуулж, эйдүүлэх дасгийн чадвархийг түшиглэн, энэ жилээс нааш нэгэнт 2000 гарэ хувь зөрчил зуурганыг эйдүүлэн шийдвэрлсэн байна. Шилийн хотын ардын шүүх хороо бас бүх царааны эйдүүлэх үйлчилгээний торыг байгуулж, хот тойрогд 30 шахам эйдүүлэх ажлын тасаг гарган, зөрчил зуурганыг үндсэн шатанд их үслээс нь эйдүүлэн шийдвэрлэхийг ахиулж, олон төмөнд дүгүм үзүүлж байна. Шилийн хотын ардын шүүх хорооны шүүн таслаг комиссийн тусгай тушаалтай гишүүн Жолина сурвалжлах хүлээхтэн, шүүхчээс хууль зүйн жолоодлогоон чангатахын хамт манай эйдүүлэгчийн эйдүүлэх ажилд хамжилцсан. Энэ жилээс нааш эйдүүлэх хийсний дараа заалдлагын буцаасан норм 163-2-1 хүрчээ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Ард Шилэн голын хилийн хамааралтын салбарынгийн жаргалантай хилийн томилсон салбар ангатгач уудчилсан жавар нисэглийн буудлыг ашиглалтад оруулж Авторгоос тойрон байчаах болон гажир дээр чагдан эжимтхийн нэхт уйлдуулж хилийн хамааралт эжимтлийг нэн оюунч өндөр бүтэмжтэй болгосон байна. Өдийн хоног дөрвөн чагта жаргалантай хилийн томилсон салбарын жавгар нисгэл нисчээ. Тухайн өдрийн 3 дугаар удааны тойрон байчаалтан эхлүүлжээ. Иймхүү томилсон салбар өдөрт 4 удааны чагдан байцаалт тохируулж, 4 цаг алслах бүрийн жавгар нисгэл эргэн тойрны 5 км-ийн гажрыг бүх талаарт хорин чардаж, хар орны амар төвшнийг баталж байна. Шилэн голын хилийн хамааралтын салбарынгийн жаргалантай хилийн томилсон салбарын улс төрийн жан жолоодогч Юйгу Фэн сурвалжлагчд чагдаанаар алууны гажрыг

0: Тирасан гарахгүй ч гэсэн манай хараа орны байдлыг чагтуухад нь ойлгож болно. Гэнтийн байдал тохиолдвол бид шууд бачин байдлын арга чад төслийг хэрэгжүүлнэ гэлээ. Энэ жилийн 2 сард томилсон салбар жагвар нисгэлийн ашиглан өмнөх хугацааны туршин байчаалт ба бүх талын байчаалт өрнүүлж нэгэн жоос наацсан хэргийг амжилттай илрүүлв. Шилэн голын хилийн хамааралтын салбарынгийн жаргалантай хилийн томилсон салбарын улс төрийн жан жолоодогч Югуфын сурвалжлагчд. Манай энд ердөө сүн орой болвол тэрх хүсэг чон байдаг. Ардын чагдаа жагвар нисгэлээр чагдан байчаах явцад нэг алийн хүрээнд олон тэрэг жогсоосны харлаа. Дараа нь ардын чагдаа очиж үзсэн чинь жоос наадаж байх юм эдэд хамаагүй шийтгэл өгсөн гэлээ. Ойлгосноор жаргалантай хилийн томилсон салбарын чагдааны хэрэглэгэнэ жагвар нисгэл өндөр тодчот сүүдэрлэг машин ачаалж 50 метр өндөр дээрээс хараа орны жил гудамжийн жорог дүрсийг чарх тугаад нь дамжуулан тогтсон тэрэг хүсэг жичи хүмүүсийг сүудэрлэн байчаалтын шисчамд дамжуулахыг биелүүлжээ. Иймэрхүү авсаархын жижиг мөртөн түргэн дамжуулдаг жагвар нисгэл нь хараа торны хэрэг илрүүлэх ноорн болон ардын чагдааны жагвар нисгэл эжимдэх эрт хөвшнийг бүтэмжтэй дэвшлүүлжээ. Шилэн голын хилийн хамааралтын салбарынгийн жаргалантай хилийн томилсон салбарын улс төрийн жан жолоодогч Югуфын сурвалжлагчд. Манай томилсон салбараа тусгай мэрэгжил тогтож том дээтийг уйлдуулах шинэ хөлөрийн чагдааны бодит байлдааны үйлдэл чадахыг гүйцэд бадруулжээ. Бид шинэлэг ухааны чагтан мэрэгжлээр чагдааны хүчний нэмэгдүүлж манай ардын чагдааны өдөр тутмын чагдан тойрж хамааран эжимдэх дараасыг хөнгөрүүлсэн байна гэлээ.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Хас Туяагийн мэдээлснээр ойрд Шилэн хотын Баян цагаан зээл гудамжийн хэрэгрэхлэх газрын Анхуа нийгэм тойргийн шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн өртөө гол сэдвт үйлдвэрлэлийн ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Анхуа нийгэм тойргийн ажиллагааны тасагт харьяа ордны 20-д хүүхэд цугларан үндэсний бүлгэмдлийн хүмүүжлийн өвөрмөц онцлогт тайлмжийн сонсхийн хамт гол сэдвт гар урлалын бүтээл хийх ажиллагаад оролцсон байна. Ажиллагад сайн дурцуудаас бүс урлалын өлөгмөл зургийн нарилаг бэлтгэж хүүхдүүд сайн дурцуудын жолоодлогоор үндэстнүүд бүлхэмдэж нэг гэрийн хүн мэт тотно гэх гол сэдвт өлөгмөл зургийн бүтээл хийжээ. Тус удааны ажиллагаа нь үндэстний бүлхэмдлийн хүмүүжлийг мэдлэгийн тайлмж ба гар урлалын бүтээл хийх үйлдэлд дуусалчлах хэлбэрээр явагдан тайлмж хийх тухайн талбайд суралцуулах гар урлалын бүтээл хийх ажиллагаа дунд харьяа ордны залуучууд багцуудад дундтын үндэстний олон ишт нэг цогцсон соёлын уулгатхууныг гүнзгий ойлгуулсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 26-ны өдөр 50 хуршууны 6 дугаар хугацааны гүн бүлэг хундагт 5 хүний дүрм төхөл бөмбөгийн уралдаан төгс амжилттай өндөрлөв. Дүрэн өдрийн уралдаанд гүн бүлэг сумны ил гачааны малчтын 11 хөл бөмбөгийн анги жуугари хөл бөмбөгийн багтад оролцжээ. Уралдаанд малчин бөмбөгчөд эрм хэлэн оролцож сэтгэл нэгдэн хамжилчиж талнуутын хөвгүүд охтын омог төгөлдрээр өөдлөн давшиг жоргоснаа харуулжээ. Оролцогч өрлөг сурвалжлах хүлээхтэй гүн бүлэг хундагт уралдаан нэгэнтэ 6 хугацаа явагдаж байна. Энэ 6 жилд бид ялж өнгөрсөн, ялгадаж өнгөрсөн. Уралдаанд манлайлахын чухал биш ээ. Талнуутын олон том чуглаж хамтар хөгжөө наргаан та чаг мөчийн өнгөрүүлэхын чухал гэдэг. Тус хугацааны уралдааны хамгийн их гэлэс чиг бол анхудаа уралдаанд оролцож байгаа аймгийн хөл бөмбөгийн анги байж уралдааны эрхэснээс наашах ангатгач аймгийн анги босны ховд эрхтэй тамирчтай жоргтой мөрөгчээ. Аймгийн хөл бөмбөгийн ангийн гишүүн чилгэр сурвалжлах хүлээлттэй ирэх жил нэн олон эгч дүүнэр оролцохыг хүсэж байна гэлээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцан хутас 811-2961. Та бүхний сонин мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Шилэн голын Аражуу Тэлбэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр өмнө биеийн газар орнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, бусад газар орнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй, хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, бага бороо орно. Зарим хэсэг газар төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Шилэн хотын өмнө бий, баруун үзмчин хошуу, авах хошууны өмнө бий.

сөнөж зүүн хошууны өмнө бие, хөвөөчөр хошуу, шулууг цагаан хошуу, тайвс хошуу, шулан хөх хошуу, долнуур шинд жирүсгэн баг бороо орно. Зарим гэсэн газар нь төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалд цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн одоорнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй. Хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 34 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдээ тунгалаг. Баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 20 градус. Саяа нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгэн дахчинагуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр өмнө биеийн газар орнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, бусад газар орнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй, хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, баг бороо орно. Зарим гэсэг газар төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Шилийн хотын өмнө бие, баруун үзмчин хошуу, авах хошууны өмнө бие, сөнөж зүүн хошууны өмнө бие, хөвөөчөр хошуу, шулууг цагаан хошуу, тайвс хошуу, шулан хөх хошуу, долнуур шинд жирүсгэн баг бороо орно. Зарим гэсэг газар нь төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалд цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн одоорнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 34 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 20 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн төмөр баатрын үг, Өнг тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрын дугар сүрэнгийн дуулсан Дэлгэр ханг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн Төмөр Баатрийн үг, Өнгө тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрийн дугар сүрэнгийн дуулсан Дэлгэр ханг гэдүүх сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчийн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн хосуунай Данс Ахмалын товцооноос ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчийн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчийн хосуунай Монгол Дунд сургуулийн Монгол хэлний багсаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду аяргуу хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хурц байна. Дэлгэр хаан дуугийг дуулсан дугар сүрэн болоо. Сүнөөчийн хосуунай Баян Дулаан гараа нутагтай малчин дуудсан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгсдөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ чингийг дэлхийтэй холбох харааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр уудам дундын нутаг дэлгэсэн жирог шиг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодорн танигдана. Энэ хугацааны чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцэлэн дундад улс дугаартаа Чилингул аймгийн баруун Үзмчинхон шөнө тухай танилцуулъя. Үзмчинхон Майлантай үцэлэн төвс бүрдсэн үе төмнөө минь нутаг.

0: хаахо. Махрам сайхан үжимчин маялаг дарын гойхон буурлын үеэс амьдарсан буян дэлгэрүүн нут хаахо. Энэ хугацааны нөхрүүлгээр баруун үжимчин хошууны нутгийн уугуул Чилийн удаагийн жохолчдын өвлийн дэд тэргүүлэгч баруун үжимчин хошууны жохолчдын өвлийн тэргүүлэгч Эрдэнэ Гуайгаас баруун үжимчин хошууны тухай танилцуулсан туруу жилгийн 4-р бүлгийг хүргэе.
1: Эх орны дуулал.
2: За би бол баруун үжимчин хошууны уугуул дуулын хана уулзуунаа үнэ. Тоо би баруун үжимчин хошууны хошуун дээр адилж амьдарч байгаа. Шилэн гол аймгийн жохолчтой үеийн дэд тэргүүлэгч баруун үжимчин хошууны жохолчтой үеийн нэрэн дэд тэргүүлэгчдийн адил юм. Одоо нийгмийн тушаал үргэлж байна. Миний нэрийг бол Эрдэнэ Түг гэдэг. Бэрийн нэрийг Сагад Айж гэдэг.

0: Маруу үзүнчин хошуух дунд улсын цагаан дуунай нутаг Монгол бүхийн дагшин орон Монгол уртын дууны үлгий Монгол хувцсны урын сан нүүдэлчин аймгийн соёл бахархлын нутаг гэдгээ.
1: Барууд нь чинь цагаан дуунай нутаг гэж байна одоо. Энэ цагаан дуунай нутаг гэсэн талаар бол одоо баруун үзүнчин дүр одоо бол ер нь цагаан дуу гэхээр малж байгаа. Тийм. Энэ бол дээр нь бол яг уламжлалгүй шүү, уламжлалтай шүү. Цагаан дуунай нутаг гэдэг нь өөрөөс нь уламжлалтай. Ер нь энэ цагаан дуу гэдэг нь өөрөөс нь төрчихсөн. Одоо монголчуудын төр засгаас эхлээд цагаан дуу өрхмөж ирсэн шүү дээ одоо. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол одоо Чингис хааны үеийн хөвөл цагаан туг одоо тэр нь засар суул цагаан суул шүү дээ. Засар суул байдаг тийм ба. Зөвхөн одоо тэрнээ доош явж одоо энэ цагаан бордоо тухайтай одоо ямар нэг дахлах дайлагд гэдэг ер нь цагаан хадуу л ордог. Цагаан хадууны дэл сүүж ордог, цагаан хадууны дахлах ордог. Би түрүү бол ярьж байсан тэр тийм байрчлуун цагаан хадуу мөр очир төвжээ байна. Тэр цагаан хадуу очир төвжээ ямар өгжвэ гэдэг чинь бас очиртай юм шүү дээ. Бараа үзэн чинь бол цагаан хадуу бол цагаан хадуу юунд өрхмөлж вэ гэж. Энэ бараа үзэн чинь бол одоо ийм бараа үзэн чихгүй энэ өвөр Монгол бол одоо шин том тус байгуулсны дараа бол одоо цагаан бүгдийн чирэг гэж гарч ирсэн тийм ба. Цагаан морч чиргээ гол болгосон тийм ба. Олон цагаан морч чигтэй өмж гэсэн улс байгуулагдсан 15 жилийн өмнө одоо өвөр Монголын цагаан морч чирэг танамын талбайдэр талбаараа өнгөрж ирсэн шүү дээ. Жагсаалд орж ирсэн. Тэгээд өндөөс бас одоо хүн очиж орж ирсэн. Бараа үзмээс хүн хоёр ч хүн бол яваад нэг хүн бол тэр юунд орж ирсэн очиход байна. Тэгээд өннөөс дараалаад ирэхэд ч одоо түр засгийн хүндсэн таарчтай. Цагаан морт өрхийн чирэг гэж одоо бүх хооронд алдартай өрхийн чирэг байсан шүү дээ одоо. Амгийн хар морт өрхийн чирэг, баруун улсны цагаан морт өрхийн чирэг гэж одоо байж байгаа. Тэгвэл цагаан морт өрхийн чиргийн талаар ярих гэж одоо их алдарт цуутай шүү дээ. Бүх хооронд их алдарт цуутай. Одоо тухайн үед бол энэ цагаан морт өрхийн чирэг гэж гарч ирснийхээ дараа одоо улсын дотн гадны олон удааны одоо жуултлагын хүлэн авч уулж гисэн. Одоо тоглолт гаргаж гисэн. Цагаан морт өрхийн чиргэнүүд. Инкрем бол энэ их алдарч уутай. Одоо дээрээсээ бол одоо олон төрийн дарга нар бол одоо ирж ийний бол сонирхож ирсэн, жаабар өгж ирсэн, байгууллагт нь оролцож ирсэн гэх мэтэр одоо хүндэж үлдж гисэн. Тэгээд одоо энэс үүлээр болж ирсэн цагаан адуулгын тас. Цагаан адууны бол тэр цагаан адууны чигөө гэж байна. Одоо бол

дараа нь чайрагж ийнэ гэж энэ баруун хөдөлмөрт хэлж гарч байна. Одоо гацаа болгон сум болгон бүр баг хийж явж байна аа. Энэ морин дээр одоо татан боловтруулж шээ одоо хүн бий чарагдлаад доо дангаар юм уу одоо эдийн газар аялал юм уу юм ба. Энэ бол одоо ер нь монголчуудын төр бий чарал юм уу? Морин гэдэг нь ер нь монголчуудын бий чарагдлыг юм бол нэг гол зүйл. Ер нь дээрээс нь морин уран дээр хүндэтгэн гэж байгаа юм чи. За чи энэ юу одоо ингэ боддгоо? Эн дотор одоо нэг мороо хөдлөмөр одоо байхад олон морины хөдлөмөр одоо жишээлх юм бол одоо манай тэр улаан нуур байсан одоо чонын саарл гэтэл одоо задгай саарл гэд одоо арим цөөрөө дармыг уу гарч шүү дээ одоо морины хөдлөмөр байна дуугуул сарын байд. Тэгээ одоо бол нэгтэй бол нэг хүмүүсийн хөдлөлтийн шатандаа хүрдсэн энэ бол уламжлалыг бол бадруул би бол байна уламжлалыг бадруулж байна. Одоо энэ жилээс юм уу наднаас ихэд одоо энэ улаан хатгийн төдөд гушуу одоо байран баран гушуу ч юм уу одоо арга орчин гушуу ч юм уу үжимчлээс улаан аваад хоорондоо харьцаатай зэрэг яваад одоо одоо мартаа хэллүүдөө жохоо чийж одоо энэ талнуудын хондтой юм аа. Одоо үе бүрэн бас бүр төлөөр бол одоо 4-5 мянган цагаан адуу байна. Яг баримдын төрчин цагаан адуу 4-5 мянган байна гэж өгнөөс сонсч байгаа. Би үл ярийн бүтгэл хийсэнгүй. Тэр одоо энэ бараа үзмчэн дотор өнөө цагаан бараа үзмчэн цагаан адуу авч ирсэн тэр Чингисийн их нарийн одоо адуу өндөс авч ирсэн шүү дээ. Цагаан адуу, сарга адуу өрөндөө авч ирсэн. Одоо малчдаар гол болгосон. Малчд одоо сайн дураасаа мэдүүлээд одоо засаг талаас бол дөнгөж байна. Засгийн талаар дөнгөлтөө цагаан адуу юу хөгжүүлж байна.

0: Баруун жүмчин хошуун бүх улсын эрүүл хамгаалалын санай хот. Улсын амархан шам болгос, бүх улсын талнуудхийн жугаачлын жорсон гажар. Уртан жисэ хорны болгосон хот. Уртан жисэ хорны амархан суурашхад хохромжтай санай хот жирэг олон сахийн нэрийдэл чолтай юм.
1: За, одоо бүхэн дахсан орон гэж юм. Одоо мэдээлбэл энэ дотор үлмэг юм байна. Энэ одоогийн өвөр Монгол барилж байгаа бүхэн үчичин бүхөө гэж байна. Энэ үчичин бүхөө. Ийм сонирхол байна. Энэ үчичин бүхөө таарна. Тэгвэл зарим хүмүүс хэлж байгаа юм. Үчичин бүхөө нь таарахгүй. Аль газар оронд барилж байгаа нь тэр үчичин өөрөө юм бодо алах бүхэн одоо юм ба одоо цагаат бүхэн тэгээд ярьж штэ. Тэгвэл тэр нь орон нутгийн бодор хазгаарлын чанар чанартай. Өөрөөр хэлбэл тодот бүхий юм барилдаггүй, удаан ад барилдаггүй, юм ба алчаад барилдаггүй шүү дээ. Гэхдээ энэ үжимчин бүх гэдэг нь өөр Монгол орнд бүхнээр нь барилж байна. Одоо манай хэлд ширэн жодох жангаат бүх шүү дээ. Энэ жангаат бүхэд хаацаа барилж шүү дээ одоо. Тэгээд энэ үжимчин бүх энэ одоо бол бүхний сороо чангараад одоо бүр одоо эн тэнгүүд бүхдээ сайн бүхүүд гарж байна. Гэхдээ бол хашил одоо энэ үжимчин бүхийнх нь бол одоо уугал сойрнод хашил энэ үжимчин юм. Дөрөсөн аваад их ч одоо үжимчин бүхүүч нь одоо ер нь одоо өвөр Монгол бүх одоо галхын бүх шүү дээ. Галхын бүх үндэстэй бүх гэж ярьж байна. Тэр бүхүүдийн дотор нь үжимчин бүхэл өөрийн онцлогтой. Онцлогтой шүү дээ. Тэр энэ бүхэн талаар одоо бүхэн бүхэн хөдөлтөн талаар бол юм байна. Дээр үеиндээ бол одоо бүх чинь ер нь гурван талаар бүхэн өмтгөл үлдэн гурван талаар бүрдэн шүү дээ. Юм ба одоо зөв ширэн дотдох бүх төр нэг нь бол одоо жодох бүх чинь. Юм ба нөгөөт нь бол барилжих тэр бүх юм барилдах жан аавд аа бүх тархалах гээд энэ гурван талаар үл яриадгаа. За зөвхөн бол энэ дөр үндэмд онц нь жодгийн талаар бол доо ширэн дотдох бүхөө сурын дотдох бүхөө эсхий дотдох гээд гурван дотдох дотдохтой байдаг байж. За тэгээд энэ одоо энэ үл их сонор юм аа. Жодон дээр бол бүр товроотой. Бүр товроо гаддаг гээд одоо ч үүнд энэ жодгийн тоон нь бүхний нуглаатайгаа адилхан юм. 5 руу 16 32 64 228 254 512 5 руу гээд бүр 5 руу шалсан. Бүхний энэ төр нь 5 руутай байгаа. За зөвэд бол одоо бас л тал нь бол энэ их сонир учруулдаг. Бүхний өмчл зүүтийн талаар аваад ирэхэд одоо бол нэг гэх юм хөвжд нэг гэх юм нь одоо яаж байна? Байхгүй ч юм цагуйан дага. Одоо өөрөө хэлхийн бүтэр жодгийн талаар аваад хэлэх чинь бодоо одоо ерөнхийдөө одоо үргэлж булгаар жодгол байх хийж байгаа шүү дээ. Булгаар жодгол одоо түрүү дөрөв үе

жодог байхгүй болсон, одоо тэр сурн жодог нь байхгүй болсон, эцхий жодог нь байхгүй болсон, одоо тэр юуныл барилж байна. Сурн жодогор барилж байна. За тэгээд бол энэ дээр үйлдэл тэр бүх юм цагаан өмд. Цагаан өмд л задгаа шүү дээ одоо. Одоо хөргөө юу байхгүй. Тэгээд тэрний юм бол дотор чинь ер нь 32 шүү дээ. Одоо хөрөнд 32 чи бараагаар хийдгээр байна. Бүтэн өмд хийнэ. Одоо бол баг ер нь бүтэн бол одоо 16 чи ортмол хийж байна гэж хэлж байна одоо. Тэгээд тэр бүтэн жодог одоо тэр өмд зүйлс чи одоо өмд чи. Өмд чи одоо их яаш та одоо их цагаан шүү дээ. Тэгээд тэр бүхийнхэн тэр цагаан өмд өмсгүүд хоёр дашаанаас амд гэдэргээ нугалдаг гэж хэлж байна. Гэдэргээ сайхан хоёр дашаанаас одоо гэдэргээ сайхан нугалж ичирж байгаа зүг. Юу өмд өмсдөө. Тэгээд бол тэрийг нь хоёр тишээ нугалж өмсчөөд дахиад бол одоо доод талнаас чадгаа юм. Доод тал талын одоо мөн хоёр тишээ одоо бараан талын хөрөө бол одоо бараан талж өмд нугалж өмсдөө. Тэгээд төрнийхөө дээгүүр бол жодгийнхөө дээгүүр одоо нэг савслаг гэсэн юм байж гэнэ. Энийг би үдчихсэн. Тэнгэр шилгүй хамгаалсан одоо тэр нэг нарийн нэрхэн хулсан модыг бол одоо хийгээд одоо бүсэн дотор ийг гавчлаа олжсон. Тэрийг нь бол уйна. Одоо тэр хэнгэр шилгүй хамгаалахын талаар шүү дээ. Хоёр тишээ нугалж уяа згээд даруулад бол одоо тэр жодгоон бол юугаа гадуур нь тууншугаа өмсөн шүү дээ. Тууншугаа өмсөөд одоо бүхэл жодгоон шүү дээ одоо. За зөвхөн одоо өнөөгийн жодгоосныхаа дараа бол одоо тэр тууншуу одоо зарим газар тууху үйлдэл шүү дээ. Тууханы талууд ерөнхийдөө бол дээр үйндээ бол юу гэнэ одоо олонх нь юу байхгүй одоо тэр одоо хэвгүй хөвгөлж маар байхгүй шүү дээ. Одоо тэр нэг өвчлөн дуутай одоо өвчлөн дуу дарийн өвчлөлтөд тууншуул хаяа хаяа харагдгаа байдгаа гэж одоо ахмалууд ярьж байна. За энэ тууншуу амлууд өвчлөхийн дараа одоо тэр бүх одоо орно шүү дээ бүх орно шүү дээ. Зөвхөн энэ зангаа гэдэг нь үл тээ дээр үйндээ одоо нэг найрд барилдаад одоо хөргөө тийм бүтэн зангаа үгүй юм баг байдаггүй. Эхлээд бол одоо энэ зүйл зангаан гол өгнө. Зангаан голоо нөгөөд голоо авсныхаа дараа дахиад бол одоо бас яана. Нэг найр төрүүлэг одоо зангаан сажигч дотор. Тэрийг юм бол нэмнэ. Тэрийг юм бол нэг найр нэг нэмээд явсаар байж л ч одоо өдий яр их найр нэр төрүүлж юм уу? Одоо дээр төрүүлэг өдий өгдөг нэг өгдөг юм уу? Жарим газар нь хоёр өгдөг, төрүүл бол хоёр өгдөг. Тэр найрынхаа тастараа хоёр юмэр нь болдог байхаа бас. Түүнийг л зангааж үүдгээ гэж байна. Чүүл бас нэг нь тууш өмсгөөд л ямар ч ухажгүй тууш өмсч. Энэ ухажгүй тууш өгөлөө. Улаан өнгөтэй тууш өгөл олонхойд энэ төр лан өхнөр. Чулга улаан өнгөтэй тууш өмсч хар өхнөр бол одоо харч хар өхөл одоо гөхөнгөтэй өмснө гэж ингэж ярьдаг. Энэ сүүлийн үед одоо манай мий суйл авраг гэсэн ч одоо тэр гөхөнгөтэй ямар ч уулж гаргаа гүхэн өнгөтэй тууншуу өмсөж штэ. Зарим нь өнгөнд одоо мий суйлнаа сайхан тууншуугаа хайчгаад одоо ямар гүлийсэн гүхэн өмсөж гэж хэлж байгаа. Үгүй биш шүү. Энэ бол нэг уламжлалын авч уламжлалын хадгалж яа шүү. Хадгалж үлдэхин талаас өмсөж гинэ. Би үл ингэж боддог. За зүгээр өнөөс дараах нь одоо тэр бүх дарахлах. Бүх дарахлах үед одоо тэр чин дарахлах бүхий үед 9 дуун дээр уурна гэж. Одоо манай зүгээр барилдах бүхэн 3 ураа 3 ураан дээр орно штэ. Тэр 9 ураан дээр ордгоо гэж ирж ийна. Тэгээ 9 ураан дээр ороод одоо ер нь найрын ихэнх жод яна бүхэн дархална. Тэгээд 9 ураан дээр ороод энэ хоёр ч одоо зүгээд хайнч шүү дээ. Хайнчж ороод хайнчж орцоход одоо буцаад байна уу гарч ирнэ. Одоо алдар цуунд одоо гарч ирнэ. Гарч ирэхинхээ үед бол бүхэн бүл гүйж гартгүй гинэ гэж алхаж гарна гэж байна. Энэ үл их цоёртэй гинэ гэж одоо тойр өндөр бол их цоёртэй учраг гинэ гэж хэлдэг. Дахиж гарчтайхаан дараа дахиад одоо тэр буцаад орж ийш тоо буцаад орж ирэхийг одоо та жангаага юу л нэ жангаага юу одоо жангаа өгөхгүй юм л өгөх ш жангаага юу л өгөх ш та зөвэл одоо тэр барилдах бүх төр одоо тэр барилдах бүхийн одоо дархлах бүхийн одоо сан гэж хэлэх үү одоо тэр юуг нь бол одоо тэр найрхтай адилхан үг нь олонхойдын бол морь өгдөг гэж хэлж байна одоо тэр нь тал бол одоо үжимчин дэх уламжлал гэж байна үжимчин бол одоо уул газрын уул газрын бүхчүүдийн бодлол одоо энэ уламжлал үлийг хадгалж байна их хатгалж ин тэр одоо үжимчинд одоо эдийн болтол төр цагаан дод бүлхүүлэгч юм уу тийм ба одоо бэрц сунгуулгууд хаяа хаяага харагдаж исэн ер нь цаггүй барилдуулна тэгээд одоо үжимчнээ чинь бол нэг хамгийн гэрч нь бол одоо хоёр үжимчний явж байгаа юм дий ч тэр бүхийн тулгалт гэдэг их ухаа орно шүү дээ одоо бүхийн тулгалт ер нь одоо гаднаас ирсэн сайн бүхий бол одоо манай багт төлөв одоо ер нь гурван хоёр нуглаа бол явуулна гэж байна нэгтэй бүхий
одоо чи юм амдрал дээр сайн бүгдгүй шүү дээ. Тэр шаваа уусах тулгүй мотор тулгалт хийж одоо нутгийн тулгалт мотор тулгалт хийжгүй энэ үйл явуулна. Ер нь одоо 2 3 замын 2 хаяудад хэрэгүүлээд одоо 3 гол нууланд төгсөж байгаа шийдвэр шиг юм байна одоо. Энэ үйл энэ чинь бүхний зан дүрмийн талаа. Одоо бүр үжилч юм дэнийг юм татгалж байна. Энэ үйл үжилч нь бүхний уламжлаа хамгаалж байгаа, уламж нь уугуул зүйлээ хамгаалж байгаа, бүхний зүйлээ хамгаалж байгаа талынх нь нэг хэсэг үлдэж байна. Одоо энэ үжилчлийн энэ бүхчүүдийн одоо баригдж байгаа байдал шүү дээ. Одоо сороно баригдлын юм уу одоо энэ үйл ер нь тасраагүй. Энэ дээр үйлсэн тасраагүй шүү дээ. Одоо тухайн үед вангийн сороно бүхчүүд одоо мандин засгийн үед хэвчээж шүү дээ. Одоо вангийн соро Тэмбо одоо тэр вангийн сороо, сумын сороо гэдэг одоо сороо хийж дээ. Тэр үеийн одоо вангийн сороо, сумын сороо бол хийж ийж яа. Энэ тал бол одоо ч хүмүүс яагаад вэ? Тэр бүхний фэнтер синжи үжил боловтруулах юм уу одоо авьяас синжи нүүж шүү дээ. Одоо бүх чинь одоо ямар ямар синжтэй бүгдэлж одоо тийм ба сороо бол тэр дээжтэй дээ. Энэ крэйл үжилчнээс одоо би миний бодож байгаа бол сайн бүх гарах нь өөнийх уламжлаа. Үжилчч одоо дээ үйинд одоо их чуултай бүгдүүд байж байгаа юм. Тэгээд энэ бүхэн хөгжлийн талаар одоо манайх ч одоо тэгээд тийш нарийн чинь одоо харин дээ

0: Марын үжимчин хошуунд Монгол хятад манж хотон жирэв олон үндэстэн урт хугацаагаар жирэгчин оршиж захин бараалж харилчин хавсралж иж урт тоньсны хорны үндэсний бүлхэн давшилтын жишээ үжүүд гажар орон болсон байна.
1: Одоо мөрний уралда энэ мөрийн мөрийн тубаар үүсгэсэн гол уламжлалт ирсэн гэмээр энэ гурван юм ээ. Тэгэхээр зөв тоон бий дөрвөн талаа гэж боддог. Гол одоо уламжлалын аав живж байгаа юм шүү. Нөгөө төнд нь морины уралда. Үндсэндээ мор үндсэндээ морины уралдаан бол одоо олон кү овоонд нь одоо бүх мор уралдаж шүү дээ. Тэр морины уралдаан бол одоо одоогийн нэгэнтэй энэ баримжаажаад одоогийн нэгэнтэй усаа туулсан. Тухайн үед тийм байсан гэх. Багаа ороо ороо юм одоо тэр үүч одоо үүшлэхүүдэ одоо тэр мөр уралдаан тал уултэр одоо тухайн сум балгалаараа бүр морино тороотой байж ижив. Одоо хэн нэгний готноос ороод гэдэг юм уу тиймэрхүү зороогууд бүр хийжсэн. Тэгээд одоо үжилтээс чуутай чуутай морууд их гарч исэн. Одоо дуутай чуутай мордууд одоо арим байж та үжилтэж одоо явжин дотор бол. Тэгээд одоо энэ үжилтнээ бол нэг тал нь бол одоо энэ хүүхэн хүний мор баг уунуудаггүй. Хүүхэн хүн ер нь мор уунуудаггүй шүү дээ одоо. Одоо тэн дотор ч бас үлгэр бас байдаг одоо одоо дээр үйл хөдлөмч ангийн ямар найр дээр ч юм уу да ихэн найр дээр да зэрэг одоо гаднаас ирсэн нэг морь хоёр уралдахгүй одоо хөндлөөс нь уур өнөөрөө дээр авчихнэ гэж зөв уурга жаа бараа авсан яах юм таггүй тэр моринд гүү өнүүлээд хүүхэн хүний гүү өнүүлээд оролцчих та чи бодоод гарсан болохоо тэрийг бариад автлаа гэж тэгж хэлтгээ одоо гүү уралдуулдаггүй азрыг уралд Тонгоны морд азрын урд үжимчэнд одоо азрын урд гэдгийг би бүгэн дээр үтсэнгүй. Ийм учраа ч нөгөө том ном сумны болж ир. Ном сумд үжимчэн бол баргал одоо бүх орон гэж хэлэх үү да. Бүх орон гэж хэлж та одоо хамаг түрүүний гинээсийн тэр мэнхүү өнөө цур харуултын финаар хийсэн шүү. Үжимчнээ гинээсэд төндлөөсцөн их найр 3 их найр байдаг шүү одоо. 8 жуулхтын Морны их уралдаан гинэс тэмдэглүүлсэн. Зөвл мэнгууны цор харвалтын уралдаан юм ба 2048 бүхийн бол их найр. Энэ нэрийн гурван наадмын төлөөлөлсөн их найрууд хийжсэн. Одоо энэ цор харвалтын тал нь үжимчин бол одоо их хөгжинэ одоо үжимчин. Одоо газар болгон бол хөгжинэ өмнө байна. Одоо үжимчнээ жирим жирим одоо олонгийн овоо бол цор харвалтын уралдаан 2023 наадмын бүрдүүлсэн цор харвалтын уралдааны хийж байна. Бага одоо манай чинь үжимчээс мэт тусгай. Бараа үжимчин дээр бол одоо тусгай дээр сур аргагүй нийгмил гэж байгуулцгаад одоо нийгмил таруул их хөдөлтөө өгч байна. Одоо бараа үжимчнээ бол нөгөө төлөд одоо уртын дуу. Ерөөсөө одоо үжимчин уртын дуу чинь одоо олон дуу дуучинтай байж байна. Би одоо ихэд өрөөс нь ирэхгүй одоо вангийн үеийнхээ одоо манжин үеэс эхлээд ирэх одоо ордны хурлын сайн дуучнууд байж байсан, гурван нэртэй дуучин байж байсан. Одоо тэрнээс одоо гадар усуудаар бол хадгалж байна дуулснууд хадгалж байна гэж хэлсэн. Тэгээд доошоо ихэж болоо дуунай багш одоо 100 нарт бай. Ийм одоо зөвэд үжимчин уултын дууны алдар дуучин одоо мэддэггүй. Аа зөвүүд одоо сүүлчийн үеч одоо олон дуучин байна шүү дээ. Одоо чинь бол манай сүчин гэрэл гэдэг одоо ардын дуучин одоо улсын төстийн дуудана болсон бол соёлын өвийн шилдэг уламжлах цаар бол одоо тодорсон үжимчин уртын дуунаа нийгмил гэж байжсан уртын дуунаа нийгмил гэж байжсаа. Одоо юу болсон дээ үжимчин уртын дуунаа нийгмил гэж манай хүүдүүтгэж гэж басаа. Сайн уртын дууч юм шүү дээ одоо. За тэр хүн бол одоо үжимчин уртын дуунаа нийгмил гэж байгуулад бол одоо бас олон удаа гэрчээд ордж байсан үжимчин уртын дуунд одоо буулгатаагүй дуугууд хэрэгэд дуулсан. Бара 20 дуу байха. Уртын дуу юу бас хэрэгэд дуулсан. Тэгээд энэ үжимчнээ энэ уртын дуу бол өөрөө очлохтой. Энэ нь өөр бодсохоос чихэн өөрийн орцтой. Дуугаа та зөв үжимчин ч одоо харин нэг төрлийн дуу төрдөг шээ. Нэгэн дуурал болчиход дуу төрдөг. Тэр ясан бол одоо бас яхан байхгүй гэж бас дахиад дуу төрөх болж байна. Үжимчин ч одоо сүүлийн үеэс одоо уртын дуус баахан шинэ уртын дуугаас бас нэмэгдэж байна. Нөгөө төр нь одоо үжимчнээ бичгийн соёлын тал. Тэр үжимчнээ бичгийн соёлын тал бол одоо өөрөөс их уламжлалттай шүү. Өөрөөс одоо их уламжлалттай. Тийм одоо хүн бүхний өмдөр одоо гомжвгүн одоо бараа үжимчнэр өвчин гомжвгүн тийм ба тэр одоо ансуч дүнкрэг одоо ансуч гэс чинь ариун нэр гэж хэлж болно. Одоо эдгээр уулууд ч юм бол та нэг үений бараа төргөрөн далдртай л уулууд да. За одоо энэс дараалахч одоо одоо түүх судлаач чи чулуу артлан гэсэн өвгөн байж исэн. Одоо гоор ухаа гэдэг талнуудын эрдэмтэн гарч ир судалж ирсэн. Тийм. Одоо үзмчний бичгийн соёлын тал бол одоо ер нь дөөрөөсөн уламжлалттай, хөгжилттэй явагдаж байна. Одоо олон ном гарч ирсэн. Үзмчний чинь одоо үзмчний газар нутгад түүх, соёл, зан үйл хамарсан мэтэр. Одоо эдгээр улсууд ихэнх дуртагдж байгаа одоо том цаг хамстнаа гэж хэлж зэрж болно. Одоо сүүлийн үеийн жохолчдод одоо юу антууд одоо байхад одоо ер нь одоо баастар багшаас доош ирээ одоо сөө бөхчлөө багш баастар гээд одоо ирүүн найрагчд байна. Одоо зэрэг тэрнээс доош ирж одоо жид орж байгаа. Одоо зэрэг одоо их шугч нь манай жим бааж амсах бай гээд одоо байна. Дараа нэг үеийнх нь одоо улгааны үүрсэн манай Даваатар багш таа сөрөн анжил багш одоо зүгэлдээ далантай гэдэг юм уу одоо ер нь бол үжимчин чинь одоо бүрэн бас бүртгэлээр барга л одоогийн битцэг хүн бол 100 айд уран зохиолчд байж шүү да. Энэ дотор юм бол Баянхоо Балгас одоогийн Баянхоо Балгасны хөлбөр 40 хэдэн уран бүтээлч одоо зохиол бүтээл битж байна. Одоо зөвөө би бас гайхад юм аа зөвөө энэ Баянхоо Балгасны 40 хэд гэдэг чинь одоо өөр 30 өнөө бараг нэг 30 төлөвчин шүү дээ. Тэгэхээр үзмчний бичгийн соёл бол одоо ер нь тасраагүй хөгжиж бадарж байна. Одоо дээр дээр соёл түүхийн талын бол одоо бүхэж болсон төр, морьч болсон төр, зан үйлч болсон төр бүр бичгийн соёлын хэлбэрээр бол одоо өгүүлж үлдэж шүү дээ. Инклеод үзмчин бол энэ талаараа бол одоо өөр газар суутыг олж тартай. Бас их хүрээ өвч дээ өөрөгөн одоо юм юм содлсон уу бол бүр байна одоо үзмч одоо. За ийм байна. За одоо юуны хэн бол танай нэвтрүүлж баярлалаа гэж хэлье. Одоо энэ орн утгын талаарх ийм хүн сайхан ажиллагаа хийж одоо ер нь бүхэл Шилийн гол аймгийг бол одоо тал талаас нь танилцуулж олонд мэдүүлнэ гэдэг бол нэг асрын их ажил юм аа. За энэ ажилгийг бол одоо бас өмнө хийж итэнгүү бишээ бол мөр төр юм хийгээд ирсэн. Гэтэ өнөөдөр ин системтэй сайхан хийж байна гэдэг бол танай үр хөдөлмөрийн ач хавья. А танаа нэвтрүүлэлт баярлалаа талархлаа гэж хэлье. Улам хойштой одоо өрнөн хөгжиж дэлхийн нийтийн сонорт Шилийн гол аймгийн бүх талаар тарвал мэдүүл танил болохыг хүсье.
2: За баярлалаа. За. Түл өнөөдөр

0: Шинэ үеийн баруун үжимчин хошуун Амахыг тэргүүн тавьж, соёл жуулчлалын чадахыг баталж, аж үйлсээр ардан баяжуулж, өлхөмдөн хамтар урагшлах чанар сатай хөгжилтийн жамаар жамжээ. Баруун үжимчин хошууны тухай нэвтрүүлгийг энд хүрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжиж найруулсан Хастанаа, нэвтрүүлэгч Алтан Дайлгоон, шингэгч Арамчанаа, хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа баяртай жолгүй, баяртай.
1: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.

хаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдод Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөхрөлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүндэтгэж олгож байна. Зөв өглөөртийн сайхан мэндийг сонсогч тав хүндэтгэж өргөн дэвшүүлж байна. Би нөхрөлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. За ингээд өнөөдрийнхөө 60-та өглөө тусгай дугаар та бүхэн уран жалж байна. За мөн видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч түгжигч та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. За эрхий дарам дарж өгж байгаа сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Мөн сонсогчд орж ирээд өөр өөртөө хаанаас сонсож чинь хаанаас үжиж чинь гэдэг баярлалаа бас илгээж болно шүү. За ингээд сэтгэгдэл хэсэгт бас өөртөө үг үлдэх тэр орон жайда бас өөртөө одоо бодож санаж байгаа зүйлүүдээ сайхан бичиж болно. Та бүхэн аялал нөхрөлгийн 60-та өглөө тусгай дугаартаа уран жалж байна.

0: ингээд өнөөдөр аялгын нөхтрүүлгийн конч очинтой өглөө тусгай дугаартаа Шилэн гол аймгийн баруун өмчмчин хошуугаар нутгтай чалуу морин хуурч уртын дуучин аман ерөөлч за арван тийм аястай энэ сайхан уран бүтээлч хүнийг нөхтрүүлгийн өрөөндөө уран жаллаа гэж сонсгоч та бүхэнтэйгээ сайхан хуваалцлах хийн. За та бүхэн нөхтрүүлгээ бас чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Найжийн тойрог холбоо сүлжээгээрээ илүүхэн дамжуулж өгөөрэй гэж найдаж байна шүү. За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайхан жосч байна уу?
1: Сайхан жосч байна.
0: Сайхан амарсан уу?
1: Сайхан амарсан. Гал морин жилийн гал халуун өдрийн гал халуун мэндий төвшүүл яа. Сайхан дулаахан жүрмэлж байна тийм ээ.
0: Дулаахан жүрмэлж байна гэж юу?
1: Даарч хөрөхгүй.
0: Жо уран бүтээлийн уран бүтээл тавлаг уу?
1: Уран бүтээл тавлаг.
0: Марын хуурч, уртын дуучин, за дуучин, аман ерөөлч. Бас
1: нэг юм үлээ.
0: Бүжигч нарай биш ээ. За өөрөө бас шүлэг найруулал оролдох тийм ээ.
1: Тий.
0: Дууны уран бүтээлч. Ийм марван авьяастай хүн юу та альнаас нэхэлж ярвал жийтэй гэж бодож байна уу?
1: Одоо аль нь ойрхон шиг санагдчихвэл гөр нэрнэ.
0: За тэгвэл өнөөдөр бүх хоёр маань сайхан бэлэгтэй ирсэн. Маш гоё одоо уран бүтээлийн бэлэг гэдэг нь үнэхээр хүнээ оюун ухааныг чинэглэдэг юм хамгийн сайхан бэлэгчтэй. Тэгээ дөрвөн цагийн хураа гэсэн одоо дөрвөн цагийн хураагийн дөрвөлөө хамжиж бичсэн юм байна тийм ээ.
1: Аа
0: гоо соёлт сэ адиас алтан сүх бүх баяр за хэдүүлээ хамтарч хийсэн одоо дөрвөн цагийн хураа гэдэг ерөөл магтаал юм хэтгэл юм байна тийм ээ. За энэ ийм сайхан бэлэгтэй сонсогчд үүдэгчд та бүхэнд ийм сайхан бэлэгтэй хүрээд ирлээ гэд маш их баярлалаа. Нэнтэн бэлгийн тосоод гоё санагдаж байна. За тэгвэл эндээс эхлүүлчих.
1: За
0: дууны хүн ч гэсэн тийм ээ ерөөл магтаалаар эхэлж. За энэ номыг хичнэ яа одоо ямар санаа оноогоор хийсэн үү тэгээд энэ дотор одоо хичнэ ямар зүйлүүд багтсан байна одоо мэдээж ерөөл магтаалуудыг чуулсан байха. Тэгтээ одоо яг уламжилт амын ерөөл үсвэл та нар бүгдээрээ одоо сайхан ерөөлч магтаалч хүмүүс ерөөл магтаалд хүмүүс өөрсдийнхөө бас одоо шинээр чохон бүтээсэн ерөөл магтаалуудаа оруулсан уу?
1: За энэ манай энэ номны онцлог болохоор одоо уран бүтээлчд нь болохоор жуужимтнаас хоёр хүн, манай бараг жимтнаас хоёр хүн. Ингээд одоо уламжилч ерөөл магтаалынхаас хэрэн дээр бүгдэр шинэ ерөөл магтаалууд. Одоо энэ дотор морин хурийн магтаал байна, сурлагын жолоо байна, асар грим илаалг байна. Одоо тэгээд амьдралын арсал жилээс эхлээд сайхан яс жаагийн ерөөл магтаал бүр байгаа шүү. Ингээд одоо энэ номын гаргадгын шилтгэл нэг бол одоо бүгдэрэн уран бүтээлд бахтай хайртай мөн тэгвэл ардынхаа яс жаагийг дээдэлдэг хүмүүс байдаг учраас манай Саадиа хуртар энэ номын эрхийг олсон байсан юм аа. Ингээд хамтрах хүмүүс ирээд ингээд манайд руу хамтарсан. Ингээд манай ном болохоор усын сайхан дугаартай
0: тийм байна.
1: Уламжлалыг сэнчилсэн бас чигэд утга урвалыг харуулсан урав ясан үжилсэн иймэрхүү сайхан бүтээл болчих гэж хавнда үжиж байна.
0: За өөр Монголын
1: соёлын
0: өвлөлийн орой. За энийг одоо хэр хэжээ төлөвлөсөн үү? Гэнтхэн юм бодол орсон уу? Нилээд урт хугацаа төлөвлөж ийж
1: хийсэн үү? Нилээд урт хугацаанд төлөвлөсөн шүү. Ингээд би ч бас яг сайхан нэг ном хөвлөх санаатай байжсэн. Ингээд санаа оноо яг нийлсэн. Тэгээд гаргалаа.
0: За, дөрвөн хүн санаа оноо нийлгэсэн бас тийм ээ.
1: Тийм.
0: Чангаш шүү гэж
1: байгаа. Энэ орчлон дээр манай Даватар багш битсэн. Дөрвөн хүн дөрвөн өнцөг шиг нийлж нэг ном гаргана гэдэг бас хүмүүсийн хамтралчаа хэр зэрэг одоогийн нийгэмд энэ залуучуудын хамтралчаа ямар шиг байна уу гэдгийг та дөрвөн маань бас харуулсан шүү гэж битсэн байсан.
0: Оо тэгвэл яа. Би одоо жадлж үжигээ болохоор яриа л дотор битсэн уу. Гэхдээ үнэхээр хүн тийм төрөлд өгөх юм байна тийм ээ. Хэдэн хүн хамтарч хийж ингэдэг чинь санаа оноо үнэхээр нийлж. За ингээд номын нэлт бол утгагүй болно тийм ээ.
1: Тэгээд
0: баяр хүргэе юу нэ төрөнд.
1: За баярлалаа. Баярлалаа баяртай гэж
0: өгөх. За тэгээд дөрвөн цагийн хураа гэдэг энэ сайхан номын бэлэгтээ иржээ. За энэ ном бас уулдгуу одоо олонтой хүрнэ. Тийм болохоор ерөөл магтаалд одоо сонирхолтой хүмүүс, за энэ талын хэрэгчтэй хүмүүс энэ номоор бас одоо лавлалт болгож болно тийм ээ. Энэ дээрээс бас сайхан ерөөл магтаалууд. Мэдээж одоо ерөөл магтаал гэснээс уламжилт ерөөл магтаалыг бодвол миний өөрийн бодол шүү дээ. Одоо ч ингээд цаг үе орчин бас ингээд шиндэд хувирж ин тийм ээ. Тэнгэр хүмүүс ч одоо Монгол гэрт байсан бол одоо байшин гэрт заа бүр одоо бүр сүлдө асард болчихлоо. Тэгтэл одоо энэ тэнд хол айр явж байгаа хүүхдүүд, сурлагын аюу хөөжөө хүүхдүүд бас арим болоод одоо бас баяр найр хийж ийн гэх юм уу. Одоо хором найрч гэсэн шинчилж байгаа хийж байгаа. Тэгэхээр энэ энэс нь болоод энэ ерөөл багтаалын тал дээр бас хувиралт байна байхгүй юу? Бэж л таараа.
1: Тийм танай ярьж байгаа хөдөлгөлт гарч шүү. Энэ ерөөл магтаалч гэсэн тэр энэ альва жил бол соёл боловсрал гэдэг юм болохоор бас нийгмийнх энэ ахуй байдалд таарж явах хэрэгтэй гэж боддог явдсан бол. Учир нь яг гэхээр одоо жишээлбэл манайхны ихэнх чанга суй харуулахар бодоход анхд манай том том багш нарын тэр ерөөл магтаал бол 10 настай одоо ахуй хүнийг сургууль цуулгадаг шүү. Одоогийн манай үеэр авч хэлэх юм уу, манай дараа үеэр авч хэлэх юм бол 10 настай бол хойд бүр баг думцруул ормор хэмжээнд төрчих. Тэгэхээр бол манаудын ерөөл магтаал дээр одоо энэ шинжилсэн тал дээр нь бол одоо 4 нас үргэд ард энэ чичрэлэг суулгаж байгаа. Эргээд хад одоо их сургууль төгсөн найр маар хийж байгаа. Энэ дээр нь болохоор сурлагын жолоо мэлэх ерөөлөгч бас дандаа тийм ахуй нөхцөл байдлаар зохицуулсан тиймэрхүү ерөөлөлт болон байж байгаа. Одоо жишээлбэл архины үгийг ч гэсэн адилхан уул Монгол гэрд суугаад ярьжсэн бол одоо байшин гэрд яаж чиг ярих ёстой байна уу? За тэгвэл уул нь гримэл алгад Монгол гэрээр голжсэн бол одоо асар орж ирж байна. Одоо гадаа байшин гэрээр орж ирж байна. За энэ хамаатай байшин гэрээр бол асрын мэл алга бүр байж байгаа.
0: Тийм. За тийм байна. Тэгэхээр цаг үеийн дагаад бас хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлагыг дагаад бас ерөөл магтаал гэдэг зүйл бол бас энэ уулгийн хувьд юм уу одоо хэл хэллэгийн тал дээр бас тийм байна. Бас шинэ цаг үедээ жогчж явж байгаа юм байна. За энэ дээр бол та нар бас шинэ цаг үед нь жогчлуулаад сайхан шинэ маягийн ерөөл магтаалуудыг бас жүндөө бичиж найруулсан
1: байна. Тийм. Манайдын намд бараг ерөнхийдөө 70-80-аад ерөөл магтаал байгаа.
0: Тийм. Аа би сая дотоо танилц болцсон юм байна ш. Даанч та жоох ярих нь
1: сулраад
0: байсан. Дотоо танилц болсаар манай жооч тийм болч
1: тий.
0: Дээр нь
1: ирүүх л
0: тий.
1: Ярьж явуул гэж
0: өгсөн. Дуучин амын ерөөлч уртын дуучин жаа. А багийн дуу бас тадуулдаг. Дээрэс нь өөрө морин хуурч тийм ээ. Одоо бас нэг ардын хөтлөгч гэсэн юм бисгэлсэнгүй болчих.
1: Аа би чагнаад исэн ерөө зөв би гол бүжигчин
0: гэж ярьдаг. Тэрэн жоохон гарын сэгэд явсан. Бас жоохон санаалсан тийм ээ. Бүжигчин гэж өө гэд. Гэхдээ би болсон гуйсаа юу. За хором найр хөтөлж одоо олон олон бас найр хором юм уу, найр наадам хөтөлж явла. Тэгэхээр энэ олон авьяасууд би сая альнаас нь эхэлж ярихгүй гэсэн чинь таны бэлгийг тосмох чаа одоо эндээс эхлээд ярьчихлаа. За ингээд өнгөрсөнд бас гаргаж ирсэн сайхан өндрийн бараа гэдэг уртын дунай чамга байна. Тийм болохоор одоо Үжимчин нотгийн хүмүүсийг бас 3 хүн явж ивэл нэг нь уртын дуучаан гэж хэлдэг. Тийм болохоор тэр Үжимчин нотгийн тэр уугал соёл, за хүн ард гэдэг юм уу? Тэр соёл түүх Тэрвэл таны нуртын дууны мэрэгчлийг сонгоход их нөлөөлсөн байх таа
1: гэж байна. Тийм. Манай аав болохоор ч одоо бас жоохон хөлмөрчээр явцдаг, хэд ундаг, балгаддаг. Бос ая их шиг нөлөөлөд уртын дуу дуулцдаг. Авьяастай сайхан хүн байгаа шүү. Цагт одоо аав ээжийн контер сайхан нөлөөгөр хархан багасан энэ нөлөөгийг хүртээд. Мөн миний аав бас энэ юу бол магтаал юм уртын дуу бахтай болохоор одоо манай бараавч утны нутагтай хоёр сайхан алдартан жамба жамсгүйгийн тэр нэг алерт гарсан нэг сэдвэлэг гэж байна. Эргүүл муугдаг вакцин тэр одоо баргийн хүнд байхгүй. Улаан мочрийн одоо аль үеийн шингэлт юм бэ? Тэр жилийн хадгалж ирсэн. Чөд багаасан тэрийг сонсоод л одоо над бол хамгийн их төрөгдөл нь одоо жамба жамсгүйгийн тэр өхийн чагаан суу хариулах. Агаруутанд нутанд айтаваар жаргахт ангиргэгч шивууны ангахаа яж болж гэнэ боловч гэхэд тийм тэмүрхүүл жидээс бол одоо их сэтэлж авч уртын дуу ерөөл магтаалд их багтай болсон шүү дээ.
0: Тэгэхээр энэ хүний багийн орчин тэр соёл тэр хүн ардын жан дадгал гэдэг юм уу багта юу сонсож юу харж өссөн бэ гэдэг бол бас хүн хожимын амьдрал дур сонирхлын ихэр нөлөөлдөг байх шүү тийм ээ. Тим сайхан хүмүүсийн нөлөө байна гэдэг ямар гоё юм бэ.
1: Тийм. Эргээд багасаа дор баг гэсэн юм их гэж юу. Би чинь нэлийн баг сургууль суусан. Тэгээд л тамирд их дургу.
0: За.
1: Шагнал багш нар тамирын хичээлэхэд л шалтак олж чуулаад байл шүү дээ. Гараар хатлаа яасан гэсэн. Гэт зөвцсөн гэдэг ч юм уу. Эсвэл яасан гэсэн. Тэгэл манай багш тэр тамхинд жарнаа. Тамир дургу юм чинь. Тэгэл төр өч одоо юу юм гонтын болоо чинтнэс хоёрхан жилийн тамх гэсэн үг. Тэгэл гошаанд гарч бигээд л Заримдаа нөө тамхиныхаа нэрийг марцаад хоёр тамхины хооронд нь салааж авчихдаг. Тэгээ одоо тэр үед бахнараас уучраж авах нь авчраа гэх нь аргагүй шүү дээ. Хэрвээ урлагийн урлаг гэх юм бол ч одоо хэрэггүй шүү. Хамаг төрлөд гар урга нь чадсан чадсангүй. Тэгээд л хамгийн анх 92 он 93 он ахтайгаа багсаргуудын дууны тоглолтонд ороод л тэр үед хөгжим хөгжмийн авсралг гэдэг юм байхгүй шүү дээ. Цаг зинхэр зинхэр тагтаг гэдэг дуугаа дуунаад ахыгаа тайсан дээр орхицгаа буугаа юм шиг байдаг. Хамаан гэдэг тайсан дээр гарч ирсэн юм дээр.
0: Яаж вэ? Дутуу дуулаа бууж гэнэ үү? Дуулж бармагчаа буутсан
1: уу? Дуулж бараад бол ах бол надаас амт бол бас нэг хоёр насны жүрөтэй болох шин ухаан нь одоо бас надаасаа илүү шүү дээ. Тэгээд бол над үл хэлсэн юм аа. Дуулж бараа хоёул ясалцгаа буугаа яг. Төгсгөөд би бол өнөхөө марцгаад дуулаа барангтаа ахаа яад буугаа.
0: Чихэр таахтаа.
1: Аа за яг мөн.
0: Чимээ хөргөдөг. А бид хоёр ч үгүй юм биш үү? Ингээд насаа нь мэддэг
1: дээ. Аа за. Би бол их нуудаг шүү.
0: Би бол их хүнээ нуучиг ил болгодог
1: шүү. Тийм тийм байна. Мэддэг чинь.
0: Аа түгэн.
1: Одоо тэр ирж явахгүй юм байна.
0: Тий. Одоо барууд 700 хүнд ингээд түгэг ашиглаж шүү. Багтай хөлмгөө толмгой хөөхтэйсэн үү? Гай гоё.
1: Гай гоё.
0: Гай гоё. Би одоо нөө найрын хөтлөгч хүн гэдэг бол бас ер нь одоо уух амардаа сайн байдаг.
1: Одоо холбол шүлгэтлээд ярахад бол бас нэг хоёр ярьцдаг аа. Гэе багасаан тийм их чулуутай ярьдаг хөөхт биш шүү би.
0: Тийм үү?
1: Доторлог. Аа. Тийм хөөхтэйсэн. Бүрмэггүй.
0: Тийм. Хэдэн нэг нэр гэтрэх
1: нэг мэдэн царцсан. Өөрөө бас хэж царцсан гэхгүй.
0: Нэг мэдэгдв.
1: Нэг мэдгэл царцсан байна.
0: Амьдрал юм да чах
1: гэж
0: аргагүй тийм
1: үү? Аргагүй.
0: Бас хүний чан аран шин гэж үнэхээр өөрийгөө хийжээгээ тэр ажилтайгаа ажилласан болоод ч юм уу? Магадгүй шүү үнэхээр тэр цовролт гардаг.
1: Би багада их бүрэнхээ дууч болдог хүн байсан хөөхд ердөө тийм хөөхд. Ергөө сүлдэн нэг мэдгэл одоо хүн бүхний нээлэгдсэн шиг жирэмний уурал болсон шиг тийм байдалтай болсон да. Тэгэхээр л одоо найд нөхдөдтэй жирэмдэн шоглолцсон шиг жирэмдэн шоглолсноос жоохон гэтэрсэн шиг тиймэрхүү байдалтай.
0: Ер нь одоо бол ер нь үг алдахгүй биз?
1: Одоо бол бас гайгүй гэж бодож байна.
0: Гайгүй гэж бодож байна гэж. За уртгийн сая ярьлаа шүү дээ одоо ахтайгаа анх тэгэж тоглолтонд орж ахаа хаяж явж исэн гэж. Ахаа орхоо тайсан дээр бууж исэн гэж. За тэрнээс хойш бол одоо бас дурчлахтай болж олоо болон.
1: Тийм тийм тийм.
0: Юунд гарч исэн байх тоглолт.
1: Одоо ч юмстай. Би ч юм бол багаас том тийш явсан шүү нэг нэг алхмаар. За баг сургуулийн тоглолт, дум сургуулийн тоглолт, гацааны уралдаан, сомны уралдаан, гошууны уралдаан, аймгийн уралдаан. Одоо ч гэдэгшээ орны 8 орны улс ингэж явсан шүү дээ. Дунд нь гэж алгасаж чолдож явсан удаа бүр байхгүй.
0: Та их ухаантай хүн байш. Хүүхдтэй та их ухаантайс. Алхам алхмаар давших хэрэгтэй гэсэн.
1: Одоо арахгүй л тийм л алхам уу таарж.
0: Тийм л жамсан. Таарж гэж
1: яа. Тэс дэгдэмтэй жам таарсан.
0: Тэр бас хүнийг их үнэхээр ингээ баг багаар дэвшиж ирэх хүн бас их дурчлах хурамдуулна. Дахиад нэг нь бас өөрийн биедэнч бас их тустай байхтай гэж
1: бодож. Тийм тийм. Гэхдээ уралдаан гэдэг зүйл бол жирамтай их жаргатна. Жирамтай их урам.
0: Аа.
1: Их гэж байдаг.
0: Тийм ээ тийм.
1: Жирамдан бол жирам усуд нь бол уралдаанаас их омогшиж амжилт олсон хүн байна. Бас жирам жившаа олсон хүн. Жирам тэр уралдаанаас болоод бас ухраад бүр алга болсон усуд бас байна.
0: Яг тийм. Тийм тийм. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн уралдаан шүү даа гэдэг. Уралдаан гэдэг нь сайн ойлгох хэрэгтэй. Уралдаан гэдэг шүү дээ. Аа тэгээд уралдаан дээр нөгөө ханжаа хүмүүс бол бас ондоо ондоо байдаг шүү. За өнөөдөр магадгүй тийм ээ энэ хүн танд 90% өгчих. Нөгөө хүн сонсоход 70% өгчих.
1: Тийм ээ тийм.
0: Тийм болохоор одоо зөвхөн ганцхан уралдаанаар өөрийгөө дүгнэх нь бас буруу ч юм уу та.
1: Тийм тийм.
0: Ер нь таны баруун жимчин нутгатай хүн гэхээс илүү Шилэн хот төр бүр ажиллаж амьдарч байна тийм
1: үү? Тийм тийм тийм.
0: Тэгэхээр нөгөө баргал хагас Шилэн хотын хүн болсон.
1: Одоо намайг чинь баруун жимчин гэж бол баргал хэлдэггүй. Шилэн хотын эсвэл аав авах нарын эсвэл баран гошуунуудын хүн.
0: Тийм ер нь ах нарын хүн гэж л анх тийм төрөгдлөгжсөн
1: дээ. Тандж гэж айлах тийм
0: үү?
1: Тийм байна.
0: Ах нарын хүн гэсэн төрөгдлөгжсөн. За тэгэхээр энэ сайхан буянтай нутаг усан дан бас ингэж сайхан ажиллаж амьдарч өгөөж ин хүртэж бид нар ч хамтдаа энэ сайхан жижигхэн хотонд багталж амьдарч байгаа юм байна тийм ээ. Энэ сайхан нутаг усны хүн ардын сэтгэл, жан, аяг, за тэгвэл одоо соёл гэдэг юм уу тийм ээ. Тэр жийл бол бас бидэнд үнэхээр сайхан өгөөж өгсөн
1: гэдэг л
0: үү. Шилэн хот маань

0: Ачаар бошилээ тэрхэн чигээрээ ажтай газар шүү.
1: Тийм тийм үнэхээр тийм. Маш олон хүмүүс сайхан ад жавтай амьдралын одоо нөхцөлийг олгож байгаа тийм газар. Тэгэхээр бид нар ч бас энэ нутаг усаа хайрлж талархаж явдаг л да.
0: Тийм тийм.
1: Одоо Шилийн хотын гон бас сайхан хөгжилд ховролт. За энэ нутгийн одоо бид нар бол соёл урлагийн ажлыг хийж байгаа хүмүүс болохоор соёл урлагийн хөгжилд ховролтыг бас бид нар ч баярын өнгөрүүлднүүдээр харж явж байгаа хүмүүс
0: тийм үү? Тийм тийм.
1: Таны хувьд одоо ер нь одоо бас олон найр наадмуудыг хөтөлж за аль олон сайхан хосуудын гэр бүл болох гэж за тэр сайхан жан үйлэг гүйцэтгэх гэдэг тийм ээ та бас одоо гар бие оролцож явсан хүн тэгээд ер нь танай амьдралд энэ одоо мэдээж одоо найр дээр чинь ерөөл магтаал хэлнэ за холбоо шүлгэн хэлнэ за тэгээ хуура татна дуугаад болно тас ер нь нэг нэрий бол бараг ганцаар авчих юм шүү.
0: Нэг нэрий ганцаар авах санаа орсон шүү. Шоколад миний ажил нэгтнүүд зөвшөөрч өгдөг. Бас нэг зургийн мэш авах юм уу гэдэг. Тэг өмнө нь тавьчихсан зүгээр тийм үү?
1: Тий, хоороо хорцсон хэвчтэй байгаа болсон. За, тэг хоороо тавьдаа байган дууганд одоо ерөөл махтаа байх гэдэгтэй тийм үү? Тэг бас бол бодож босох санаа угна бол. Би бол бас тэгээд болчихдог ч юм уу гэсэн бодол орж байна. Гэтэ үнэхээр одоо хэрвээ амжилттай байсан бол бас болох л ажил байна. Тэ мэ?
0: Одоо яг чиглэж нэг юмд гүрээгээд миний хувьд бол арай гаргуу шиг юм аа. Учир нь ягаад гэхээр гөтлөгчүүл гөтлөг чинхэн талаар дуу бол дууныхаа талаар явцсаар тийм үү? Олон хүн хамтралчаад нэг юм бүтээсэр бол бас гоё байдаг.
1: Тийм үү?
0: Тийм.
1: Тэгэхээр энэ олон авьяас одоо өөрийн чинь одоо мэрэгжил гэж хэлж болно тийм ба. Тэгээд ингээд энэгээр бас ингэж сайхан өөрийн ажил бийсэн болгоо явж байна. Энэ дотроос их өөрөө таяг ямар мэрэгдлийн хүн бэ гэвэл алийг илүү тодтогч хэлмээр байдаг.
0: Уртын дуу.
1: За яагаад?
0: Марын гур. Уртын дуу нь бол одоо жоохон хархан багасаа сонсож сурч тэр нутагт өссөн болохоор эргэдэг их сургууль байх үеийн мэрэгжилч гэсэн уртын дуумаар оор. Хөтлөгч нь болохоор сүрэлд ажлын байран дээр гараад эргэд олон хүмүүсээс сурч судалж сонсож байгаад энэ байр дээр гарсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл уртын дуу морин хоруулах таны сурсан мэрэгжил
0: тийм ээ.
1: За хөтлөгч гэдэг нь амьдрал ах вэ гэдэг юм өөрийн дур сонирхол гэдэг юм уу тэрнээс тэр шаардлагаас болж хэрэгцээ шаардлагаас болж сурсан гэдэг үсгэл бас энэ тал руу тийм өөрийн ирэхгүй хөтлөгдөд байсан уу
0: энэ бас дур бах явчир а багасан бас нэр бол махтаа сонсож исэн эргээд өөрөө бас нэг хоёр мөр толгой холоо бичдэг эргээд дахиад садан төрлийн найр наадам гэдээ бас шаардаад одоо чи бас ингэдэм аа гэсэн шиг одоо ингээд олон тал хамрагцсаар байж байгаа нэг мэтгэл бол хөтлөгч гэсэн зам дээр орцсон байж байна.
1: Дуртай бахтай байгаад яаж даа гэж л хоёр гоё дуу.
0: За.
1: Тэр самар өөрөөрхгүй орсон.
0: Тий.
1: Хэдий жил хөтлөгч хийж байна. Одоо хором найр ардын хөтлөгч.
0: Одоо би чи яг ихэлсэн үл нэлээр тэгэлсэн шүү. Хуур сурж явах хугацаандаа бас хуурын ангийнхан үйлчлэг тохиолтыг эрхэлж ийлээ. Эргээс үлд нь нэг бүлэг орхигдоод 10 оноос л эхэлсэн да.
1: Тэгвэл одоо бас 10 хэдэн жил болчихсон байх шүү. Таны хувьд бол бас л даддаж мөрөгсөн ажил болчихсон.
0: Тийм.
1: А магадгүй таны мөрөгжлийг таасаа хэлсэн. Алийг тодтохгүй гэхээр морин хуурч, уртын дуучин гэсэн. Энэ мөрөгжил бол миний сурсан мөрөгжлээ гэсэн. За энэнийг дагалдаад нөхөнүүд нь ингэдэг шүү дээ. Миний толгой онгод юм нэг дагалт онгодууд ийм онгодууд ирэх
0: гэж байна. Тийм.
1: Энэ шиг өний дагалтад бас ингээд арван таны чи авьяас байна шүү дээ. Жишээл одоо ерөөл багтаал гэлдэг ч юм уу. За хөтлөгч гэдэг юм уу. Одоо тавс найруул бичдэг гэсэн.
0: Тийм.
1: Хор шүгэмж найруул бичдэг гэсэн. Эдгээр энэ дагалтсан одоо мэрэгжлийн яг сурсан тусгай сурсан мэрэгжлээс гаднах эдгээр авьяас эдгээр ажлууд хийж байгаа ажлууд танай амьдралд ямар шинж жил явчирч өгсөн ямар жил танд авч хэлвэл
0: одоо тал талын олон хүмүүстэй танилцуулсан ахад энийг оролдохын сэрэн дээр бас энэ нэг жилийг энэ янзаар хийвэл ямар шиг байдгийг тэр нэг жилийг тэр янзаар хийвэл ямар шиг байдгийг гэсэн нэрийн ширин жилийг олох тал дээр бол нөлөөд гэсэн нөлөө өгсөн шүү.
1: Тэгэхдээ бид нар чинь бүр ингээ хоол тасарцсан жилүүд биш шүү дээ.
0: Бүх
1: хоорондоо холбоотой жилүүд.
0: Тийм. Гэхдээ зүгээр уртын дуулаад явхулаад үжиг уралдуулаад юм бичих хоёр бас нэлээдгөө жүрөт.
1: Аа.
0: Жижиг олонхтой хэлэх юм бол зүгээр манай уртын дуулдаг усууд

0: одоо зүгээр дууган дуулаад явдаг юм хүн бичдэг нь их чон. Тэгэхээр бичих хулаад дуулахыг уялдуулаад ирэхээр бас ондон байдаг.
1: Тийм. Эний холвж байгаа нэг холбоос нь мэдрэмж гэсэн юм.
0: Тийм.
1: Мэдрэмжтэй байдаг. Дуугаа мэдэрч дуулах юм чинь гэдэг чинь мэдрэмжээрээ ингэж бичиж шүү дээ.
0: Тийм.
1: Ямар нэгэн тийм ээ чанасаа л гэж таны бичүүлдэг байна.
0: Тийм. Аа.
1: Чаангад сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийнх жочинтой өглөө тусгай дугаараа сонсож байна. За өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд морин хуурч, уртын дуучин, аман ерөөлч, ардын хөтлөгч Өө бүх баяр хүрэлч ирээд та бүхэндээ сайхан хуваалцлага хийж байна. За видео дугаар дээр мэн гэлө хүмүүс орж ирсэн байна. Та бүхэнд өдрийн сайхан мэнд төрхий. За манай нөтрүүлгийг бас чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаарэ гэж та бүхэндээ найдаж байна. Ингээд Өө бүх баярын одоо олон сайхан уран бүтээлүүдийг та бүхэн бас өгшиг софтод ороод хайгаад сонсож болно. Өгшиг софт гэснээс өгшиг дээр та бараг 40-д бүтээл гаргасан юм шүү.
0: Тийм
1: дуу, богино дуу. За тэн дотор бас таны өөрийн үг айлтай таны уран бүтээлүүдс байгаа юм байна. Уран бүтээлийн талаар хэжээгээс оролдож эхэлсэн үү?
0: Уран бүтээл бас л 8-9 оны үеэр.
1: 8-9 оны үеэр.
0: Хамгийн анх тэр Хайрын бурхан аав мэд гэдэг дуугийг Авгийн улаан мөчөрт явахад битсэн.
1: Аа, Авгийн улаан мөчөрт байсан
0: уу? Тий, тий.
1: За, тэгвэл бас миний
0: мөчөрт шинэ нуучаан гаргаж ирэв.
1: Бас шинэ зүйлүүд.
0: Нуучийг задладаг усудаас ус яхан нууж явахгүй болохгүй шүү.
1: Аюутгай бишэр тугай.
0: Аюутгай бишэр тугай. Чөгжөлтөө өөрөө яриад гаргана.
1: Тэгээ ярихгүй болохоор хоёу над тийм нэг нууж байгаа шүү гэдэг. За, аялгын нөтрүүлгийн хамт олонтойгоо өнөөдөр ээ бүх хоёрын нууч задлсан аа гэж.
0: За.
1: За, амгийн улаан мөчөрт хэдэн жил ажилласан уу?
0: Тэнт тийм удаан байгаагаа нэг жил гарэтэл сус.
1: Тийм.
0: Тэнт манай би уулын чармайлт өгчээс мар уурц орж ирсэн. Тэгэхэд намаа өөр Монголын их сургууль төгссөний дараа тэндээс ажиллах шаардлагатай нууртын дуучин дотч байна гэдэг. Тэгээд тийш очиад тэгээд нэг жил барьттай ажиллаад ирэхэд өөрийн дур санаархаас асуулаа сонболоод аж яруу шилээд байрсан.
1: Өөр Монголын их сургуулиас төгссөн үү та?
0: Охот их сургуулиас.
1: Охот. Аа. Тийм байна. За. Тэгээд нэг улаан мөчөрд бас нэг тийм
0: э
1: хөл тавьж
0: тий
1: амтсан байшаа.
0: Тий. Нэг улаан мөчөрд бол 2008 онд хогтөр би нэг уралдаан тэргүүлсэн юм аа. Чи дунд хошууны улаан мөчөр ус намайг урах гээд. Чи ойрхон гээд амгийн улаан мөчөрд ирчих. Эргээ дээр нь манай багш байгаа шүү дээ. Эргээ улаан мөчөрд нэг хэсэг сууж агаад.
1: Одоо битээ ойрхон гээд өөр нэг газар явч та.
0: Одоо ойрхон гээд явбал хот оноо юу наа.
1: Шилийн утас учиргүй ойрхон ч газар байхгүй.
0: Манай гэргийг хаяанд байгаа шүү.
1: Тийм үү. За тэгвэл одоо бас магадгүй. Тэрийг л одоо хэлж мэдгүй тийм
0: ээ.
1: За, тэгээд одоо сайхан уртын дуугаан дуулдах, морин хураа татдах, ардын өн аман ерөөлийн талаар та сая ярьсан даажин бажамсгойгийн тэр аман ерөөлүүд бол таны их нөлөөлсөн байна.
0: Тийм тийм.
1: Ярилаа. За, хөтлөгч. Хөтлөгчийн ер нь багш байсан уу? Зүгээр
0: үү? Монгол юм сөхш.
1: Аа, за, манай Монгол.
0: Танай нутгийн уугал.
1: Тий.
0: Тийм ээ?
1: Тий. Бас аман ерөөл.
0: Аа, тий. Ердөө танай нутгтээ өнөөдөр тантай ярьж байгаа даа бас. Танай нутгад их барилгад төшөв. Миний уртын дууны мэрэгдлийн багш танай нутгийн. Миний хөтлөгчийн багш бас танай нутгийн.
1: Өнөөдрийн нэвтрүүлэг таны нутгийн. За, за, аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Тэгвэл би танай уран бүтээлүүдийн дотроос сонсоод гээд манай нэвтрүүлгээр бас баян дамжуулдаг. Ялангуяа уртын дууны сонирхол нэвтрүүлгээр таны дуулсан уртын дуунууд цагаан тохой нутгах юм уу? Жан мөрний жижиг юм. Одоо ер нь ингээд бүх баяр гэсэн нэрийн дор зүгээр ингээд бүх баяр гэсэн таны тантай ярина гэж хэд хоногийн өмнө болчиход шууд дорн ингээд цагаан тохой нутгасан үсэг үжигчээ л шүү дээ надад. Сонин шүү бас. Тэгэл таны нэрийг тантай л ингээл ямар нэг холбоо барих юм уу яхаар доор нь заавалчих нэг чагаан тохой нот гэсэн үсэг гарч тэр одоо таны дуугийг би дүндүү олон сонсных уу эсвэл ертснэх үү
0: чагаан тохой нот гэдэг чинь бас чаана нэг шидтэй дуу шүү.
1: Тийм ээ тийм ээ. Тэгж идэл одоо бас тийм ээ таны нэрний дор гарч ирдэг нь бас учиртай л байхаа гэж бодож байна. Тэгээд одоо олон уртын дуунууд байна. Энэс гадна таны өөрийн үг аяан чохосон ийм дуурын бүтээлүүд байна. За бас хуучин дөр үеийн дуунуудыг шинчил дуус.
0: Тийм тийм байна. Тийм.
1: Яагаад өөрийн сонирхолоосоо болж гинүү?
0: Одоо тэр
1: байна.
0: Өөрийн сонирхолоосоо. Өргөдөр болор хондог гэдэг дуугийг болохоор одоо бидний үеийн хүмүүс сайн мэдэн да.
1: Тийм.
0: Тэр дуугийг би уулна манай шилэн голын дуу гэж боддог шүү. Яг гэр жил цагаан сар боллоо манай ахмадууд. Элевэг хорралтын ганд ээжигэн л гэдэл ороо ирэх юм. Чөө тэр дуугийг би уулна жохон байхгүй сонсцоход жохон ямар дуу байдгийг мэдэхгүй гэсэн. Эргээ сүүлд нь болор ундах гэсэн дуу байдаг юм байна. Ингээд одоо аавд өдөөс уламжлалж ирсэн тэр сайхан дуугийг нэг амлуулчий таагаад одоо энэ дуугийг хайжээ. Энэ дуугийг хайсан яг энэ дууны гол уран бүтээлчд нь бүр
1: Хөлөмбөр
0: зүүн гүшүүний урлагч гэдэг юм байна. Ингээд би энэ дуугийг дуулсан тэр гарвуу багштай ирсэн тэр гарвуу багш одоо юу тайна? Шангафарт байна гэнэ. Чөгд Баяна Баянжаргал ахтайгаа нийлээд эргээд манай Улаанбаатарын чалмнаар хөгжмөйлгээд Манглай багшаараа урдарт ана эртний цагаан шиг ана найр хэлж их байдлаа эхлүүлээд эргээ хамаг сүлийн төгсгөлд манай үжимтнээ дууны бас нэг дундын цайхан юу явдаг шүү төрлөг явдаг шүү тэрийг манай аавын гантар хоолоогоор гаргаад чихэд тэр болор хондог дуу гэдэг дуугээ яг тэр одоо миний санаа бол тийм гэсэн тухайн тэр найр дээр дуулж байдлыг гаргая гэж оролцсон.
1: За тэгвэл хэдүүлээ болор хондгоос сонсч гэдэг нь Баян Жаргалтай дуулсан тийм
0: ээ.
1: За

0: А я хана
1: это За болор хундаг гэдгийн сахур мэтэлийн сонслоо. За багийн жаргал хоёул хамтарт олсон юм байна тийм ээ. За сүүлийн хэсгээр нь үнэхээр одоо заавихад олсон хэсгийг оруулсан байна.
2: Тийм. Энэ одоо тэр дууны төрөлгийн энэ төр оруулдгийн бас нэг шилтгэн ш та. Манай нутагт ч гэсэн адилхан жүүж юм чинь. Чигсэг адилхан уулаасаа найруулсаар энэ ахмадууд ингээ төрүн шудууд. Энэ бол одоогийн манайхны нэг алга ташаа урам харилцагтай адилхан гэсэн үг. Одоо ерөнхий байдлаар авч хэлвэл энэ сайхан соёл бас алдагдчих байдлаа.
1: Тийм байна.
2: Чигэд би одоо нэ юунд бас нэг хүмүүсийн санал бодолд хургийг хад.
1: Нүрэн жахан бөглөө суцсан байна.
2: Эний оруусан.
1: Ганган жалог нь гарахгүй улмуд бас.
2: Хажуунаас.
1: Царигаан барь ирчихсэн. Дотоо ярьж болохгүй. Царийг нь юу яалгахгүй, хатгалж болохгүй энэ
2: жаа байна. Тийм. Тийм ээ.
1: За сонсогч та бүхэн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн кончочтой өглөө тусгай дуугараа хүлэн сонсож байна гэд үргэлж хэлэн манай нөтрүүлэгтэй хамт байгаарэ. За ер нь чочтой өглөө тусгай дуугардаа одоо дуучи, дурлагч, дуран бүтээлч гэдэг олон сайхан хүмүүсийг нөтрүүлгийн өрөөндөө урж тэднийхээ дурсамжтай сайхан яраануудаас тав хүнтэйгөө хуваалцдаг. За ингээд манай ярилцлага бол маш чөлөөтэй сайхан явагддгаа. Сонсогч та бүхэн үргэлж хэлэн бидэнтэйгээ хамт байгаарэ гэж нөтрүүлэгтэй үргэлж хэлэн орж байна. За ингээд өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд Уртын дуучин Марун Хуурч, Аман Ерөөлч, Жардын хөтлөгч Өв Бүхбаяр Марлан Сатаад тавхандаа сайхан хуйлчлах, ярилцлах өгч байна. Тавхан бас манай нөтрүүлэгтэйгэн үргэлжлэн хамт байгаарэ. За тэгээд видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. За дармын тоогийн төм илүү болгосон тавхандаа үнэхээр их баярлалаа. Мөн үргэлжлэж чаашд нь одоо нөтрүүлгээ сайхан хуйлчаад өгөөрэй гэж хүсэж байна. За та бүхэн хүсвэл бас сэтгэл хөдлөлийн нэг даруул дээр талд нь бүхний хаа байж байгаа байршил гарч ирдэг жа тэр байршлаан илгээгээд хаа ханаас таны нөтрүүлгийг сонсож байна шүү гэж өөрсдөө одоо байршлыг бас илгээж болно шүү гэд манай аялгын нөтрүүлгийн ер нь одоо гажир гажраас олон хүмүүс сонсдог гадны дотны олон хүмүүс сонсдог тэгээ тэднийх одоо нөтрүүлгийг чинь сонсож байна тав хүнтэйгээ хамт байж байна гэдэг сайхан яраагийн сонсохоор өөр ирэхгүй одоо сэтгэлд их тэмтэй санагддаг тэгээ дотор их гой санагддаг ийм олон сайхан сонсогчтойгоо ийм олон хүмүүстэйгээ хамт байна гэдэг үнэхээр гоё юм а гэсэн тийм бодол өөр ирэхгүй ордог шүү. За хөх хот шилийн гол улаан хат хот гэд манайхан байршлаа илгээж ин баярлалаа та бүхэндөө гэд гажир гажраас олон сайхан хүмүүс маань сонсож байгаа юм байна. За таны дуу хоолойгоос сонсож байна. Хөх хотдаг жин. Аа байранд байгаа юм байна. Дабанд байна гэж. Дабанаас хоёр хүн гараад ирсэн гэдэг. Хоорондоо уралдуулсан байв
2: үү? Харин.
1: Улаатаас гурван хүн гараа ирсэн байх шүү гэдэг. За хөөсөрөөс сонсож байгаа хүн байна. Аа Шилийн хотоос сонсож байна гэж. Шулуун хөхөөс сонсож байна. За ингээд манай сонсогчид маань гэдэг ер нь гажир гажраас бас сайхан өөрсдөө байршлыг би хаа ханаас Баяннуур хот гэж юм. Ордос хот гэж юм. Ингээд авах шүү гэж. Аа хошуу бишиж байж магадгүй нөгөө хар хорч
2: хошуу
1: гэж битдэг тийм ээ шулуун чагаан гэж та бүхэндээ маш их баярлалаа ингээд ээ бүх хоёр маань бидэнтэй сайхан ярилцлага өгч байна та бүхэн бас сайхан асуух юм уу сонирхож байгаа зүйлүүд байвал сэтгэл хөдлөлтөд бичиж болно шүү манай нөтрүүлэг үргэлжилж байна гэд 10 цаг хүртэл манай ярилцлага үргэлжлэх болно за ингээд Саяын сонсгосон одоо болор хундаг гэж энэ сайхан дээр үеийн дуу байж тэ нэг юм бас сайхан сэргээд дуулсан байна. Ер нь сүүлийн үед бас ингээд олон сайхан дээр үеийн дуунуудаа сэргээж дуулах тал дээр бивжил тавс их сэтгэл тавьж байгаа юм байна.
2: Тэгэхээр
1: магадгүй тэр дуунууд таны сэтгэлийг их татаж дуулиа гэсэн тэр урмын өгчсэн байж.
2: Тийм. Энэ артин дуу шиг энэ алдаршсан дуунууд олон байна. Ингээд бол одоо манай энэ үеийн залуучууд бас сэргэд дуулж байгаа олон байна. Ингээд одоо өөр өөр кон модч чадвар чадлын хайраар дуулж байна. Ингээд орчмхон бос гэлэгт нутгийн нэг сайхан дуу. Гүнгэрийн гол гэдэг дуу юус. Сэргэд дуулсан юм аа.
1: За, гүнгэрийн гол чинь хэн дуулжлаа? Бэлэг Баатар.
2: Яг анх манай багш дуулсан шүү. Дамаасан. Чөгөөд энэ дуугаас би бол энэ дуунуудыг сэргэд дуулахдаа Олон хэ байдал дээр энэ жоохон холч юм уу?
1: Уран бүтээлч жоохон гарахгүй шахал.
2: Уран бүтээлчдтэй нь бол ярдгийн. Тэгэд энэ шинэ дуу бүтээх бас гаагүй. Энэ хуучин ахмадуудын энэ олон төмөнд хүрсэн дуунуудыг дуулна гэдэг чинь одоо үг аялалгын тал дээр буруу тул цагаас гэж. Тэгэд энэ гүнгэрийн голыг дуулахтаа гол сон сайн баяр хөхтэй ярьлаа. Тэр жирэм нь одоо тэр дуунах нь өөртөлд болж байна. Тэр дээр нь бас хуучны өвгдүүд бас айгүй жоохон таагүй. Эргэд манай багштайгаан бас ярьлаа. Чагад нар дуусан байгаа.
1: Тийм байна.
2: Ингээд энэ дуугэд болдгоо учраас тэр гişгт нутаг

0: сайхан байдаг шүү гэд. Тэгэхээр би бол яаял өөрөөхөн тэр онг юм уу өөр интернет ажиллагаараа дуулахыг оролддог. Энэ талаар бол манай нэг бүлэг нөхдүүд бол нэрэнг сонсоод бол дураад дуулж явах бас нэлээдгүй байна. Тийм.
1: Магадгүй ингээд сонсохлоороо очиод өөрөө ирэхгүй.
0: Аа тийм.
1: Эсвэл бас Ахмад дуучдын дуунуудыг
0: бол сайхан даахсан шээ.
1: Тийм, тэр сайхан гэсэн тийм бодолтой. Эсвэл дураад бол гондоноор дуулахаар хүмүүс хүлээж авахгүй бол яах вэ гэсэн.
0: Тийм.
1: Заримдаа манай сонсогчид бас хэлээд байдаг. Ингээд нэг шинтлээ дуулсан. Бид нэр ингээд сонсоод гоё яхад заримдаа бас ингээд нэг бүлэг хүмүүс нь хаашл хуучин сайхан гэж хэлдэг.
0: Тэгэхээр
1: энэ төр хүмүүс хойшоо суудчихдаг байж болж шүү.
0: Тийм.
1: Яг хоочи хөв намбар нь дуулахгүй би хөв намбын өвччих бол одоо хүмүүс хүлээж
0: авах
1: чадахгүй байхаа
0: гэдэг
1: айдаг байж болж шүү.
0: Тийм.
1: За өнөөдрийн чичин жүүж өмтний хүн үү гэж. Бараа өмтний хүн шүү. Бараа өмч. За хамт сурагч маань баяр хүргэе гэсэн байна. Танд.
0: За баярлалаа.
1: Та баяр хүргэе гэсэн байна. За баярлалаа. Сэтгэл хөдлөсгөд сайхан сэтгэллэн бичигээ тавханда баярлалаа. Оо за өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд ээ. Видео дугаар дээр холбогч байгаа тавханда баярлалаа. Манай видео дугаартайгаа нэгдээд бас маргаашинга нэвтрүүлгийг урдчлаад болжиж байна шүү. Тэгвэл маргааш танд нэвтрүүлэг эхлэх үед мэдгэтэл очноо.
0: Би ч бас 10 жуны халуун сэтгэл сонсогч.
1: Аях тийм шүү дээ. Та чинь банк сонсдог.
0: Одоо нэг 10 жу гэдэг чинь дөгөн болцсон чинь. Тэр унаан дээр ан ч гэсэн сонсчих юм
1: тий.
0: Эргээд одоо танай нэвтрүүлэг ч гэсэн ингээд шууд нэвтрүүлэгтэй олон сайхан боломжтой болж байгаа чинь.
1: Тий.
0: Нэн олон сонсогчдын хүрээлэн олж байна.
1: Тий. Үжичих нь бас хүмүүс чинь тийм ээ. За энэ нөхтлөгч нь юм ярьж байгаа үедээ яац суга ирж байна гэдэг маягтай.
0: Уулын та нарын чинь ингээд
1: өсөлдөг байсан уу?
0: Жүсний өчгөөс чинь мөнд ингээд дуугийн сонсох үед талцсан санагдаад жүсэн сал танихгүй санагддаг шүү дээ. Одоо ч юм бол зүгээр л зүсттэй чараатай дуутай болоод тань тийм.
1: Тий. Одоо ингээд бүр нуучих болсон.
0: Аа тий.
1: Одоо өнөөдөр тэгээ танай нуучиж чадлаа гэж таа бол нүрээн л жоох нуугаад байж энэ нуучин жадлахгүй болоо. Сонсож
0: байх оролдсон юм уу?
1: Эсвэл жоохон гол руугаа сууд тийм үү? Сонсож үз танай чарыг харч хийгээж бодож байгаа магадгүй. Магадгүй бас таны хөтөлсөн олон найр наадамд найрд сууж исэн. Сонсож тийм сонсож байж магадгүй. За ийм ч өстэй хүн шүү гэдэг харуулээсэ. Чэдлээ дагаарэ гэдэг. Сонсож маань олоо үтсэн гэж чинь одоо нэг олж гэж голж ирэх нь амарсан байхаа. За айлгын нэвтрүүлэг үргэлжилж байгаа малч тийм баясал энэ дуу чинь бас хүмүүсийг сэтгэлд хүртсэн сайх уран бүтээл шүү.
0: Тийм энэ бас нэг энэ дуугийн бас манай хоёр дуулах үедээ бас аюутай шүү. Үлгэр учиртай.
1: За.
0: Энэ нэг цагаан сарын үйлчлэг дуулах шаардлагатай болоод. Тэгэд манай тэр ардын урлагчдын ахмад багш нар олон байна. Тэгэ тэр багш нар дуучи ярьжээ. Одоо ямар асуудал дуулуулна гэдэг. Ингээд уулын дөрвөлд болсон юм байна. Ингээд дөрвөлд дуулаад сүлд нь болохоор манай хоёр сунгагдаад чигэд энэ дуугийн хоёул дуулаад.
1: Тэгэ
0: нэг цагаан сарын үйлчлэг орсон юм.
1: Аа.
0: Тэг. Энд ч бас яхан өрсөл донтой дуу.
1: Тийм байна.
0: Асан байдалтай юм аа.
1: Ер нь би сонгож
0: шалгаж
1: хийсэн гэж байна.
0: Чи ярихгүй л өрдөн би ингээд өөрөө нууц хайраад гэдэг болж байна.
1: Би бол ингээд жоохон сэтэт сэтэт ярьсан тийм үү? За тэгвэл энэ дуугаан сонсъё. Малчтын баясал дуугаа. За хамтдаа бүх хоёр сарнагийн дуулсан малчтын баясал гэж энэ дуугийг сонсъё.

0: Шаа малчтын баясал гэж энэ дуугийн сонслоо. Дуучин сарнаатай хоёрд болсон бай тийм ээ.
1: Тэгээ
0: манай сонсогч бас сайхан төрсөлж байна. Голын хөвөнд сайхан майханд ингээд наад мүжээ сууж байна. Нөгөө хоёр бүх барилж байгаа нь одоо ингээд бүх хүчигчд нэг бүхэн дээрээ ингээд нэг анхаарал тавьчихсан байдаг шүү дээ. Яг тийм дүрж орох харагдаж байна.
1: Сайхан зурсан сэс.
0: Уян билгийн дуугад бас тий дараа үнэхээр нэр наадмын бараг дутаж болохгүй шүү дээ.
1: Тийм
0: байх тийм ээ. Тийм ээ. Тэгээд л энэ дуугс сонсохоор өөр ирэхгүй ингээд нэг наадам бодогддог
1: шүү.
0: Нэр наадам бодогддог. Тэгэхээр дээр үеийн дуунаас
1: Яг манаас ч юм бас яг энэ дууны ертөнд тайранд өссөн усууд. Ингээд энэ мөнхөрсөн уран бүтээл яг бутасана урлагчин ахмадууд бол өнээр агуу их шүү.
0: Тийм шүү. Мендес бас хүндэтгэл төвшүүл.
1: Тийм, хүндэтгэл төвшүүл. Яа.
0: Шинэ сэтгэлийн хүндэтгэл төвшүүл. Малчтын баясал гэсэн дуу байна. Ямар дуу вэ гэж асууж нь малчтын баясал гэсэн дуу байна. За, иймэрхүү одоо бас дээр үеийнхээ сайхан одоо содон бүтээлүүдийг та бас шинчилт болсон байна. Тэгээ сүүлийн орж ирсэн сонсогчдод маань бас мэдгүй байж магадгүй. Аа, дээр үеийн дуунуудыг шинчилт болдох хүн ч юм уу гэж бодож байгаа байж магадгүй. Үгүй шүү дээ. Бүх хоёр бас одоо өөрөө олон сайхан уран бүтээлтэй хүн. Тэгэд ер нь одоо сүүлийн үед бол дууны шүлэг, дууны аяг өөрөө хийчдэг. Тэгэд өөрөө дуулчдаг. Бүх юм дээр нэг ганцаараа бараг ажилчдаг. Тийм хүн болцоход байж байгаа.
1: Өөрөө бас үзнэ гэдэг.
0: Тийм үү.
1: Таагийн миний бүжгийн мөрөгдөг байх
0: байгаад. Тэгээд голоос нэм асуугаад миний үгийг мартуулваа гэж юу?
1: Тэгэхгүй нууч яриад байна.
0: Тийм. Тэгэж одоо олон юм дээр ганц ер нь уран бүтээлийн талаар хижээнэс эхэлж оролцсон уу? Одоо дууны үг аяж хоох ч юм уу?
1: Уран бүтээлийн тал дээр бол аялаг бол нэлийн сүлд оролцож 12 3 онд. Яг ирон найрагийн тал дээр бол нэлээ өртө оролцоо.
0: А та өөрөө нөгөө ирон найрагт багтай. Бас найруулын төр бичдэг гэсэн тийм
1: үү? Тийм тийм. Аялаг битнэ гэдэг чи одоо сургуулаан төгс жирээд тийш дээ. Тийм. Монд улаан мачир дамжиж явж байгаа л контрол ороод ирсэн да. Чагадана 7 ноот чи 8 болгоод дээр нь тусал тавиад доор нь тусал тавиад тэгвэл бас болдгийг юм байна.
0: Сүүлийн үед бол ер нь та бас ингээд юун дээр жил болгон бараг чинь уран бүтээл хэд хэдийг гаргаж
1: байна. Тийм тийм тийм.
0: Маш идэвхтэй хөдөлмөрч гэдэг нь эндээс бас гаргаж
1: байна. Бур баг гэдэг энэ хөтлөгдөж байна гэж хэлнэ. Миний энэ юм бол.
0: Аа.
1: Одоо яаял барагдан зүгээр шууд сууж чадахгүй. Байдльтай одоо нэг юм өрөөцсөн чим шиг бас нэг хоёр дуу гэнэсэн чим шиг чэгжилт нэг хоёр юм ороод ирнэ чэгжилт бас суучсан дуу муу ороод ирнэ тэгэл одоо найд нөхчүүгээ ярьж таа ийм нэг дуу хийчих юм уу тэгэд одоо ч дүүн болцсон бүр одоо би манай бас нэг ахтуутай алтан гэрэл гээд баян шилийн нэг найчтайгаа шингэлтийн тасаг гаргаж байгаа юм
0: шилийн чор гэдэг
1: аа шилийн чор тий чагаад тантай очиод найзаараа хөгжим хийлгээд сэнгэлтэнгэн дасагд нараад дуулаад чигээд болгочд. Тал тал юм нөхчөл бол одоо л их дөгөн болцсон. Чиглэр бас арай гайгүй. Одоо жоохон жавч холоо хэр өгдөгт л.
0: Тийм ээ, тийм ээ.
1: Аа, баяртай дахиур хэр өгнө үү гэдэг асуудал.
0: Хэр сэтгэл чөтгөл гаргана гэсэнтэй холбоотой тийм ээ. За, гүнгэрийн гол доо, гүнгэр гэсэн дуу сонсгий чинь гүнгэрийн гол доо сонсгий гэж энэ сайн гэсэн хүн. Тэгээ мэд дамжуулъя. За, энэ сонсгоч маань хэлж байна. А би тэрний таны дуулахыг их сонсох дуртай гэж хөөш шарын хүн гэж таны дуунд маш их бахтай гэж. А тэгээ н бахтай гэсэн өрчин дээр нь л гал.
1: Залгуул дуугийн тавь шүү гэж.
0: Өнөрлийн орчлон энэ дуу чинь таны үг ааштай тийм үү?
1: Тий.
0: Тэгээд та дуулсан болов?
1: Маш харин найраа гэд шулуух нутагтай.
0: За.
1: За. Таныг найд дуулсан.
0: Яг ээ бүх хоёрын үг ааштай өөрийнх нь уран бүтээл өнөрлийн орчлон
1: найралтуу гэж.
0: Найралтуу гэсэн дуучнаар дуулсан байна.
1: Энэ дуугийг найралтууд дуулуулсан үлгэрээ бас ярьчих. Би одоо нэг их л үл яриад байдаг шүү. За ингээд гişгэнд манай нэг найз дууны уралдаа хийсэн юм аа. Баа чингэлтгээд мон ардын баяр найрын хөтлөгч. Ингээд намаа хянагчаар уржээ. Тэгээд одоо энэ гоё гоё дуутнууд дуусан. Ингээд найралтын хоолой над их таалагдсан. Доод төр аргад өнгө хоолой. Тэгэд ана найрлтуудтай яриад танд ийм нэг дуу өгмөр байна гэсэн. Тэр ус их дуртай зөвшөөрч юм. Ингээд одоо энэ дуу мэдлсэн юм хөө төгтэй.
0: Тийм байна. За, энэрлийн орчлон гэдэг энэ уран бүтээлийн хамт та сонсъё.

0: Тэгээ ингээд сайхан таны уран бүтээлээс нёгийг төлөөлөх чанартай уран бүтээл гэж сонгол сонсогчлаа.
1: Бидний
0: орчлон гэд тэрнээс одоо таны уран бүтээлүүд бол олон байж байгаа. Манай сонсогчид маань эгчлэгтэр ороод Ө бүх баяр гэж ирвэл бүх баяр гэсэн юун дээр нь бүгийн юун дээр нь аймаг дээр нэрвэл гараа ирэх юм байна тийм ээ.
1: Тэгээ
0: ингээд Ө бүх баярын дуулсан сайхан дуу уран бүтээлүүдээс сонгон сонсож болно. За бас олон сайхан уртын дуунууд байна. За гүнгэрийн гол дуугийн сонсё гэсэн энэ гүнгэрийн гол гэдэг энэ дууныхаа хэсгэн дээр өнөөдөр их ярилцлагийг өндөрлүүлээ.
1: Тэгээд
0: манай бүх баяр маань болохоор өөрөө уртын дуу сайхан дуулна. За богино дуу дуулна. Тэгээд морин хуур морин хуурч өөрөө. Тэгээд амын ерөөлхөл нь одоо ерөөл магтаал хэлчихнэ. За хором нарийн сайхан хөтлөгч одоо ямарч наадам найр наадмын хөтлөгчөөр ажилчдаг ийм арим авьяастай сайхан уран бүтээлч хүн байж байгаа. Тэгээд араас нь жаар тавьсан байвал яг хуу.
1: Ярилцаарэ
0: гэдэг. Яг тийм шиг удаа цэнгэлдээ явчлаа. Тэгээд сайхан авьяастай уран бүтээлч маань өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хурч ирээд сайхан ярилцлага өглөө. Тэгээд бас одоо олон сайхан уран бүтээлүүдээс нь сонс гэсэн ч манай нөтрүүлгийн цаг хажгаартай учраасаа бид нар ярилцлагын төрхий та бүхэн

0: илүү одоо олон дуу уран бүтээлүүдээс нь сонсъё гэвэл их шиг дараад дуу уран бүтээлүүдээс нь сонгож сонсоорой. Баярлсан шүү гэд манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хурж ирээд сайхан ярилцлага өгсөнд, тэгээ манай нэвтрүүлгийн өрөөнд ийм сайхан хүн тэтгэлтэй хурж ирсэнд үнэхээр их баярлалаа.
1: За ингээд та бүхэндээ бас баярлалаа. Надад тусгай сайхан алтан боломжийг олгож 10 жуу гэдэг энэ сайхан өрөөний алтан мушхыг алгуулсан эрхэм танда мөн тэгвэл ширээн гол аравжууны бүхэл хамт олонд ахнатаа баяр хүн тэтгэл дэвшүүлье.
0: За.
1: Манай нэвтрүүлэг улам гоё болж ийн шүү. Энээс улам гоё болно.
0: За баярлалаа. Гоё гоё. Баярлалаа. Ингээд одоо гүнгэрийн гол гэсэн дууных нэг шигтэр нэвтрүүлгийг өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөөс өвдөн чичих хянах чалмас, ер хянах ч бүрэнт маргааш уулзцай. Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 1, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 19, гаргийн 6. Урдаар уулгийн тавчаа мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: Дээр хагас жилд манай аймгийн аж ахуйн эргэлт тогтууны дунд ахч чанар сайдын хөгжөлтийн сууртаа үргэлжилэн багтсан.
2: Сүүнүүд баран уушуу элсий засах баамалчтын орлогын нэмэгдүүлэх хос үр ашигт замаар заманж байх.
0: Баруун үзмчин хошууны 2026 оны 2-р бүлгийн хөдөө тосхны чахлахан торыг бэхжүүлэх инженерингийн ажил дууссан жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Дээр хагас жилд Шилингул аймаг элжүүлийн байрлуулалт шаарлагын бүх талар найдваржуулж, голлогт төрүүлжүүлэр дайчилх ба аж үйсийн яс чанарыг дээшлүүлж үр ашигын нэмэгдүүлэхэд хүшиглэн ардын амьдралын жол жиргэлийн хэмжээг үргэлжлэн нэмэгдүүлснээр бүх аймгийн аж ахуйн эргэлт тогтууны дунд айхч чанар сайдын хөгжилтийн сууртаа үргэлжлэн багтсан байна. Гажир орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өөртхийн нэгдэлтэй харгуулан бодсон үр дүн үндэслэвэл Дээр хагас жилд бүх аймгийн гажир орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 562 доншор 4100 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Аль хугацааныхаас жооны 4.6-аар нэмэгджээ. Энэ үед 1-р аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 16 доншор 6000 төмөнд хүрэхэд хүрч жооны 4.3-аар нэмэгдэж, 2-р аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 291 доншор 8200 төмөнд хүрэхэд хүрч жооны 6-аар нэмэгдэж, 3-р аж үйлсийн нэмэгдэл өртөө 253 доншор 9900 төмөнд хүрэхэд хүрч жооны 3-аар нэмэгжээ. Бүх аймгийн тариалан бал аж ахуйн үйлдвэрлэл тогтууны дунд яс чанарын дээшилж, гаралтыг тогтворжуулан хангалгын батлах суурийг бэхжүүлжээ. Тариалан ойчугай мал аж ахуй жагсны үйлсийн нэмэгдэл өртөө адил хугацаанаас жооны 4.6-аар нэмэгдэж, хаврын тариалгын үүргийг ургажтай биелүүлж, тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг эмх чурамтай явуулжээ. Төл тосч байжуулах ажил урагштай явагдаж 6 жуу бүгд 8 том 1800 төл тосч аль хувьчанаас жууны 8-чиг 4-оор нэмэгдэн төлийн байжилтын норм жууны 9-чиг 7-8-д хүрчээ. Аж үйлдвэрийн аж ахуйн хурдчийг төрөгдөхөн үр ашигын нэмэгдүүлж өнгө төмөрлөг чахлахан хүч төмөрлөг бас уурхайг нэмэлт гэрэг голлогтой ажил төрлийг эрчимтэй

0: хулж жис төмөрлөгийн уулгадж мөнгө жирэг голлогтой үйлдэхүүнээ бийлдүүлэх хэмжээг ихэр дээшлүүлжээ. Ойлгосноор 1-5 сард бүх аймгийн хөвчөжилээс төшиг аж үйлдвэрийн аж ахуйн гжигнэлтийн орлого 541 доншуур 5600 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Ашиг орлогын ерөнхий тоож 17 доншуур 8400 төмөнд хүрэхэд хүрч айл хугацааныхаас тус тус 114.5 ба 122.1-ээр нэмэгдсэн байна. Энэ жил бүх аймгаараа аймгийн дэсийн голлогтой төрөлжил 229 хэрэгжүүлж ерөнхий бил оруулалт 1781 доншуурд хүрэхэд хүрч дээр хагасч хэлдэ 2 жил бүгэд 8 төрөлжил ажил эхлүүлэн үйлдвэрлэн сэргээж 219 доншуур төгрөгийн бил оруулжээ. Сунжин хошууны дүнми бүлэглэлийн манлай шахалхан хангах компанийн 266 түмэн киловатын нүүрс шахалхааны нэг чохчуулаг төрөлжүүлийн гол үйлдвэрийн тасгийн гол чохчийн барилгын ажлын нэгэн дуусгаж энэ жилийн 9 сард хос машин чохчуулуурын ашиглалтад оруулахар төлөвлөж жишээлтер жилд 59 доншуур 4000 түмэн киловат чаг шахалхан гаргаж жилийн үйлдвэрийн өртөг 17 доншуур 1000 түмэн өргөд хүрэх болно. Сундарын хошууны 1000 сая ваттын шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх төрөлжүүлийг төрөгдгөн байгуулж дуусны дараа жилийн үйлдвэрийн өртгөн 3 доншуур 2000 төмд хүрэхэд хүрч шинэ энергийн аж үйлсийн сөрөгжлийн хөгжилтөд хүчин дамбарлах болно. Бүх аймгийн зам харилцаа тээвэр уурхай малтах үйлс үйлдэх үйлсийн бил оруулалт нь илэрхэ байж ардаас ажигнсан аж ахуйн амжилтлын хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөжээ. Хэрэглэгээний чагтлахур тогтуунаар өргөтөж хот хөдөөгийн хэрэглэг жиргээр сайжирж суугаал ардын орлого тогтуунаар нэмэгдэн хот хөдөөгийн орлогын жирэг үргэлжлэн багсаж ардын амьдралын балахын хэр төвшин тогтуунаар дээшилсэн байна. Ойлгосноор бүх аймгийн тогтмол хөрөнгийн бил оруулалт айл хугацаанаас 6.6-аар нэмэгдэж нийгмийн хэрэглэгээний жилийн жижиглэн борлуулсан ерөнхий тоо 110 доншоор 7500 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Суугаал ардын хүн дундчийн эжимдэж болох орлого 2877 төгрөг хүрч аль хугацааныхаас 5.1-ээр нэмэгжээ. Дараачийн алхмуудаа Ширингол аймаг үргэлжлэн чанар сайтай хөгжүүлэлтэд анхаарлаа төвлөрүүлж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг байжуулан голлогтой төрөлжүүлийн бутан байгуулалт аж үйлсийн хөлбөрийн ховруулан дэс төвшүүлэх ардын амьдралын яс чанарыг дээшлүүлэн урагшгийн нэмэгдүүлэхийг бодтой атгаж аж ахуйн сайжрах хандшийг үргэлжлэн бэхжүүлж бүх хүчнээрээ нэмэгдлийг тогтворжуулж хөгжүүлтийг ахиулах болно.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн сүнэд баруун хошуу элси засах ба малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх хос үр ашигтай замаар заман нэм гэх мэдээллийг сонсхийн. Сүнэд баруун хошуу Мратын 3 орны инженерингийн бомб шавтлах шаардлагын тойронд ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулахар ам ахыг сэргэх ба олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэх гол арга хэмжээ болгож элси засах ногооруулах, ардыг баяжуулах, аж үйлсийн мандуулахыг хамжилчин хөгжүүлэх замыг нээжээ. Ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах төрийн бодлого нь Сүнэд баруун хошууны өргөн тал багсны малчдын хулын шарга даагийн элсэргэг газрын засалтад оролцох идэвхжилийн дайчлан тэдэнд гэрийнхэн ойр хавьд ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэх тавчин хангаажээ. Сүнэд баруун хошууны өргөн тал багсны сарвал талгачааны малчин гандаг сурвалжлах хүлээхтэй орлого олж аав ээжийнхэн аж ахуйн дараасыг хөнгөрүүлэхийн хамт нутаг усны ногооруулалтад 1% хүчнээ өргөж байна гэлээ. 2000 бөгөөд 25 онд Сүнэд баруун хошууны 1000 гарэ малчид гэрийнхэн ойр хавьдан ажил олсон байна. Ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах төрийн бодлогоор үргэлжлэн нэн олон хүмүүст ашиг хүртэхийн тулд Сүнэд баруун хошуу аж ахуйлал хоршоо ажил малчин хөрөхийн уйлдуулсан тогтчийг хэрэгжүүлж элси засах адил ус төрөлжүүлдэ чиглүүлэн төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлэх олон иштэй холбоолон хөдөлжих загварыг сүвгжилжээ. Сүнэд баруун хошууны өргөн тамч тариалан мал аж ахуйн хөгжүүлэлтийн тусгай хоршоожлын хэрэгжлэгчдийн дарга Ли Лифу сурвалжлах хүлээхтэн энэ жил 4 хоршоожил нь холбоотой хоршоо байгуулж нэг бүлэг малчид тор татаж нэг бүлэг малчид бордуур оруулах машиныг жолоодон бас нэг бүлэг малчид тухайн талбайд оргоног бордуур зөөж өгч байна гэлээ. Ойлгосноор 2000 бөгөөд 25 оны сүүлч болтол Сүнэд баруун хошуу нэгэнтэй 162 төм 5000 мө элси засаж 1000 гарэ малчин тариачин гэрийнхэн ойр хавьдан ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлсэн байна. 2000 бөгөөд 26 онд тус хошуу 71 төм мө элсэрхэг газрын засахаар төлөвлөж жишээлтер 800 хүнийг ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах ажилд оролцуулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ Ард баруун гүмжин хошууны 2000 бөгөөд 26 оны 2 дугаар бүлгийн хөдөө тосхны чахалхан төрийн бэхжүүлэх инженерингийн ажил дуусчээ. Шилэн ахгүй шатанд орж хэр танцны дараа чахалхан нэвтрүүлж ашиглалтад оруулах болно. Жирингол болгосны жагастай гачааны баригдгийн газарт шалхан хүчний ажилтад сүүл хурах ажлыг шалгуудан хийж байла. Ойлгосноор тус инженерингийн ерөнхий бэлгэрүүлэлт 1593 тум төрөг байж 10 кВт-ийн шалхан шугамыг 76-ыг 359 км шинээр жасан өөрчилж шалхан баг нь хүчтэй өөрчлөгч зэрэг шалхан хүчний төхөөрөмжийг бас шинтгсэн байна. Барилга дуусны дараа Жирингол болгосны малч хорны шалхан торын дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрөлж шалхан тохируулах торын бүтчийг шилдэгжүүлэн шалхан хангах найдварт чанар ба шалхан хүчтэлийн тогтвор чанарыг дээшлүүлж шалхан утас шалхан шугамын хуучирсан шалхан хангах багтаамж хүрэлт хүчээр асуудлыг шийдвэрлэх болно. Дахиад тогтун бөгөөд гүйж шалхан хүч нь малчтын өдөр тутмын амьдралд хэрэглэх шалханы хангаж чадхаар барахгүй бас мал малжих, уус бордоо ичүүлэн боловсруулах зэрэг аж үйлсийн хөгжөлтөд хүчин дамжуулж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ба мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжөлтөд шалхан хүчний батлах хангах болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нааш Шилэн хотын ардын шүүх хороо дулаан өртөө эйдүүлэх тасагд төшиглэн ураг гэр бүлийн зуургыг эйдүүлэн зохицуулах ажлыг өрнүүлж эйдүүлсэн норм 193-д хүрч эл төрлийн зөрчил зуурганых их үслээсэн шийдвэрлэхийг ахиулж байна. Ойрын 10 жилийн үйлдэлгийн сүвгчлэлдөр дамжин Шилэн хотын ардын шүүх хороо сэтгэж хуулж бий ёс зүйг уйлдуулсан эйдүүлэн зохицуулах загварыг хэрэгжүүлсэн байна. Ураг гэр бүлийн зуурган олон үүсэх хэргийн байдал бодлантай зэрэг онцлогдож чиглүүлэн заалтлагаас өмнө шийдвэрлэх эх үүслээсэн засах зөрчил зуурганыг эйдүүлэх системийг байгуулж эйдүүлэх дасгийн чадвархийг түшиглэн энэ жилээс нааш нэгэнт 2000 гарай хувь зөрчил зуурганыг эйдүүлэн шийдвэрлсэн байна. Шилэн хотын ардын шүүх хороо бас бүх царааны эйдүүлэх үйлчилгээний торыг байгуулж хот тойрогд 30 шахам эйдүүлэх ажлын тасаг гарган зөрчил зуурганых үндсэн шатанд их үслээс нь эйдүүлэн шийдвэрлэхийг ахиулж олон түмэнд дүгүм үзүүлж байна. Шилэн хотын ардын шүүх хорооны шүүн таслаг комиссын тусгай тушаалтдаг гишүүн Жолина сурвалжлах хүлээхтэй шүүгчээс хууль зүйн жолоодлогоон чангатахын хамт манай эйдүүлэгчийн эйдүүлэх ажилд хамжилцсан. Энэ жилээс нааш эйдүүлэх хийсний дараа заалдалгаан буцаасан норм 163-21-д хүрчээ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрд Шилэн голын хилийн хамааралтын салбарынгийн жаргалантай хилийн томилсон салбар ангатагч уудчилсан жавар нисгэлийн буудлыг ашиглалтад оруулж Окторгоос тойрон байчаах болон гажир дээр чагдан эжимдхийн нэхт уйлдуулж хилийн хамааралт эжимдлийг нэн оюунч өндөр бүтэмжтэй болгосон байна. Өдийн хоног дөрвөн чаахта жаргалантай хилийн томилсон салбарын жавгар нисгэл нисжээ. Тухайн өдрийн 3 дугаар удааны тойрон байчаалтан эхлүүлжээ. Иймхүү томилсон салбар өдөрт 4 удааны чагдан байчаалт тохируулж дөрвөн чаах алслах бүрийн жавгар нисгэл эргэн тойрны 5 км гажрыг бүх талаар тойрон чардаж хар орны амар түвшнийг баталж байна. Шилэн голын хилийн хамааралтын салбарынгийн жаргалантай хилийн томилсон салбарын улс төрийн жан жолоодогч Юугуфын сурвалжлагчд чагдаанаар алууны гажраас гарахгүй ч гэсэн манай хараа орны байдлыг чагт тухайд нь ойлгож болно. Гэнтийн байдал тохиолдвол бид шууд бачин байдлын арга чаг төслийг хэрэгжүүлнэ гэлээ. Энэ жилийн 2 сард томилсон салбар жавгар нисгэлийн ашиглан өмнөх хугацааны туршин байчаалт ба бүх талын байчаалт өрнүүлж нэгэн жоос наацсан хэргийг амжилттай илрүүлв. Шилэн голын хилийн хамааралтын салбарынгийн жаргалантай хилийн томилсон салбарын улс төрийн жан жолоодогч Юугуфын сурвалжлагчд манай энд ердөө сүн орой болвол тэрх хөсөх чөөн байдаг. Ардын чагдаа жавгар нисгэлээр чагдан байчаах явцад нэг айлын хүрээнд олон дэрэг жогсоосны харлаа. Дараа нь ардын чагдаа очиж үзсэн чинь жоос наадаж байхыг мэдээд хамаагүй шийтгэл өгсөн гэлээ. Ойлгосноор жаргалантай хилийн томилсон салбарын чагдааны хэрэглэгэний жавгар нисгэл өндөр тодчот сүдэрлэг машин ачаалж 10 метр өндөр дээрээс хараа орны жил гудамжийн жорог дүрсийг чаг тухайд нь дамжуулан тогтсон тэрх хүсэг жичи хүмүүсийг сүудэрлэн байчаалтын системд дамжуулахыг бийлүүлжээ. Иймэрхүү авсаархын жижиг мөртөн түргэн дамжуулдаг жавгар нисгэл нь хараа торны хэрэг илрүүлэх норм болон ардын чагдааны жавгар нисгэл эжимдэх хэрт хөвшнийг бүтэмжтэй дэвшлүүлжээ. Шилэн голын хилийн хамааралтын салбарынгийн жаргалантай хилийн томилсон салбарын улс төрийн жан жолоодогч Юугуфын сурвалжлагчд манай томилсон салбар тусгай мэрэгжил тогтож том дээтийг уйлдуулах шинэ хэлбэрийн чагдааны бодит байлдааны үйлдэл чадахгүй гүйцэд бадруулжээ. Бид шинлүүхэн чагтан мэрэгжлээр чагдааны хүчний нэмэгдүүлж манай ардын чагдааны өдөр тутмын чагдан тойрж хамааран эжимдэх дараасыг хөнгөрүүлсэн байна гэлээ.
1: Манай хорооны сурвалжлагч хас туяагийн мэдээлснээр ойрд Шилэн хотын Баян цагаан зээл гудамжийн хэрэгэрхлэх газрын Анхуа нийгэм тойргийн шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн өртөө

0: Улс идэвхтэй үйлдвэрлэлийн ажиллагаа өргөнөлсөн байна. Анхаа нийгэм тойргийн ажиллагааны тасагт харьяа ордны 20-р хүүхэд цугларан үндэсний бүлгэмдлийн хүмүүжлийн өвөрмөц онцлогт тайлбаржиж сонсхийн хамт улс идэвхтэй гар урлалын бүтээл хийх ажиллагаанд оролцсон байна. Ажлагд сайн дурцуудаас бүс урлалын өлөгмөл зургийн нарилаг бэлтгэж хүүхдүүд сайн дурцуудын жолоодлогоор үндэстнүүд бүлхэмдэж нэг гэрийн хүн мэт тотно гэх гол сэдвт өлөгмөл зургийн бүтээл хийжээ. Тус удааны ажлаг нь үндэстний бүлхэмдлийн хүмүүжлийг мэдлэгийн тайлбарж ба гар урлалын бүтээл хийх үйлдэлд уусалцуулах хэлбэрээр явагдан тайлбарж хийх тухайн талбайд суралцуулах гар урлалын бүтээл хийх ажлаг дунд харьяа ордны залуучууд багцуудад дундтын үндэстний олон ишт нэг цогцсон соёлын уулгад хүнийг гүнзгий ойлгуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 26-ны өдөр 50 хошууны 6-р хугацааны гүн бүлэх хундагт 5 хүний дүрм төхөл бөмбөгийн уралдаан төгс амжилттай өндөрлөв. Дөрөн өдрийн уралдаанд гүн бүлэх сумны ил гачааны малчтын 11 хөл бөмбөгийн анги Жуугарын хөл бөмбөгийн багтад оролцжээ. Уралдаанд малчин бөмбөгчөд эрэмхэлэн оролцож, сэтгэл нэгдэн хамжилчиж, талнуутын хөвгүүд байхтын омог төгөлдрээр уудлан давшиг жоргоснах харуулжээ. Оролцогч өрлөх сурвалжлах хүлээхтэн гүн бүлэх хундагт уралдаан нэгэнт 6 хугацаа явагдаж байна. Энэ 6 жилд бид ялж өнгөрсөн, ялгадаж өнгөрсөн. Уралдаанд манлайлахын чухал бишээ. Талнуутын олон том чуглаж хамтар хөгжөө наргаанта чаг мөчийн өнгөрүүлэхын чухал гэдэг. Тус хугацааны уралдааны хамаг их гэлэс чиг бол анхудаа уралдаанд оролцож байгаа аймагтын хөл бөмбөгийн анги байж, уралдааны эрхэлснээс наашах анхдагч аймагтын анги босны ховд эрхтэй тамирчтай жоргтой мөрөгчээ. Аймагтын хөл бөмбөгийн ангийн гишүүн чилгэр сурвалжлах хүлээхтэн ирэх жил нэн олон эгч дүүнэр оролцохыг хүсэж байна гэлээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах хутас 811 2961. Та бүхний сонирх мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр өмнө биеийн газар орондоо бүлттэй хэсэгдэн тунгалах, бусад газар орондоо тунгалах хэсэгдээ бүлттэй, хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Бүх аймгийн хэвчээнд үлдээ хэсэгдэн тунгалах, баг бороо орно. Зарим хэсэг газар төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлдээ хэсэгдэн тунгалах. Шилийн хотын өмнө бэй, баруун үзмчин хошуу, авах хошууны өмнө бэй, сүнүжүн хошууны өмнө бэй, Өвөөчөр хошуу, шулуу өвө цагаан хошуу, тайвс хошуу, шулан хөх хошуу, долнуур шинт, жирүсгэн баг бороо орно. Зарим хэсэг газар нь төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үүлтэй, хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 34 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 20 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр өмнө биеийн газар орондоо үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, бусад газар орондоо тунгалах хэсэгдээ үүлтэй. Хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, баг бороо орно. Зарим хэсэг газар төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Шилийн хотын өмнө бэй Баруун үзмчин хошуу, авах хошууны өмнө бэй, сүнүжүн хошууны өмнө бэй, хөвөөчөр хошуу, шулуу өвө цагаан хошуу, тайвс хошуу, шулан хөх хошуу, долнуур шинт, жирүсгэн баг бороо орно. Зарим хэсэг газар нь төр зуур их усархаг бороо орох, аян цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалд цагуурын байдал илэрн. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Шилийн одоорнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол. Тунглаг хэсэгдээ үүлтэй. Хойноос дөрвөн дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 34 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол. Үүлтэй хэсэгдээ тунглаг. Баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 20 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар Жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаа Суйрангийн багчуу түүхэд жалуучууд үндрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батсүхийн санаачилгаар Жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр Жүүжимчин хошуунай соёл бий тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөөнөө шууд удирдлага доор 2014 оны 12 сарын 27-нд Жүүжимчин шунд байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөрөн одоо Жүүжимчин хошуунай ээл балах сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунаа жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн божиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэд нарын уртын онгор дуунуудаас нь сонирхож хой. Урт насны дуулсан хөвчийн сагалгар

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинах Жаламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ чинь нэвтрүүлгийн шинэ малч хорон болнаар манай хорооны сурвалжлагч уйхан борхуугийн сурвалжлан бичсэн холбоо туралдаанд хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн шингэлтэй сурвалжлагийн үргэлжлэлийг сонсгоно. Шолон хоо чаангшүү ойрын 2 жилийн Монгол морны холбоо туралдаанд идэвхтэй оролцож инж үчин жалах хуралдааны шилдэх хэрэг хөтөмжөөрөн бусдах хошуудаас ончлогдсон жил дараалан шинэ амжилтыг үүтсэн байна. Шолон хоо чаангшүүний соёл тэмэр жуулчлалын хөгжүүлэх төвийн эрхлэгч Дорн Далай.
2: Энэ хуралдааны бол 2023 онос эхлээд жохон байгаас шүү дээ. Дүрглэлэн оролцлоо. Анхны хуралдаандаа бол Гачаан сум, Гошуугад, Гурван дас хааж байгаа хуралдаанд оролцоод нэгдүгээр төлөвлөгөөд бол төрөл үсэх хэд тун. Тэгэхээр холын байранд бол бас сайхан амталтаа оролцож ирсэнгүү. Бүхэн жалах хуралдаанд бол сайхан оролцож бас аж чахол таарсангүй юм уу. Тэгэхээр сүүлчийн байрнаар нь цолоор гараад хас дөрөв авсан байх та тэр жил. Зунайхын уралдаанайх нь бол уралдаан тэт ярмаар оролцож байгаа. Манай энэ жохон байгуулсан бол нэр жохон байгуулцгаа. Тэгэхээр уралдааныхын сүүлдэх морьныхын хөмбөлт нь ондон болоод нэг бүр өмөрдөд оролцож ирсэнгүү. Тэр жилийн юм болсон хэд бүтэн тийм айхтар биш. Хоёр дууданыхын нь өвөр нь бол сайн оролцож. Манайхны холынар болоод бүтэн залах мордууд сайн тавьж. Тэр чинь баян шил малтын сад явагдсан болохоор тэр жилийн клабанд бол маш их өөрөөр хэлбэл 3 мөр оролцоод удаа нэг нь ханаа батхны мөрт ингээд бол 2 дугаар таст орж аймагын дараа жилийн клаб 3 дугаар жилийн клабанд бол бид нар сайхан наад аймагын зөвсөн бүх бүтэн залах хуралдааны төв төрөө холын мөрлөөр 3 5 дугаар ингээд сайхан наадсан байна. Орны хуралдаанд бол манай энэ 38 маш их хотын төлөөлд оролцоод бол орны уралдааны хөтэн талх уралдаанд бол төрүүлж тэгэхээр манайх найвал энэ орны төлөө манай уралдааны болоод гошууж асах соёл тэмдэнд очиж байгаа их хүнд тэгэхээр үлдэлтэл тусгай өдөр гаргаж одоо уралдаж шалгаруулж орон аймгийн уралдаан оролцох байна. Нэг хоёр дэх хавд бас манай уяат тэгэр бүтэмж тоон сайн шин залуу уяат сайхан гарч иж байна.
3: Тэгэхээр энэ жилийн уралдаанд бүлтгчээ одоо уяачдын хувьд ямар шиг байна? Хуучин уучуусууд оролт нь шинэ хүмүүсүүд нөмөгч үү?
2: Хуучин уяачуд нь бол гол оролт шүү дээ. Тэгэхээр маш их дорнолаа. Одоо ч хөөд араас нь гарч ирэх журам төв. Тэгвэл шинэ уяачуд зарим байж байна. Манай ундрал хандав зөвхөн сүлдтэй зэр уяачуд шинээр гарч иж нэх амлалтаа оролцож байна.
3: Нэх идэх үүтэй.
2: Нэх идэх үүтэй. Мус их сайн. Шинэ шинэ уяачдын хувьд бол сайн байна.
3: Энэ жилийн өнгөө сайхан байна шүү.
2: Жилийн өнгөө сурган зөвхөн таавшгүй л 2 жил дээр вонцхан сайхан. Малт гэдэг чинь өөсгөлтэй сайн бол бүр юм бүх юм сайхан болно шүү дээ. Гоё байна.
3: Ийм хуралдаанаа бас одоо зөрөг төвөлдөр оролцож
2: байгаа тийм. Баяр бас хөнгөн рт нөгөө татлаа да хөнгөн байгаа. Өнөөдөр сайхан оролт мэдэж бодож байна. Миний хувьд бол манай гошуу засхурын Монгол мөн халаа туралдааны тал дээр бол онцгой их төмөл өгдүүлж байгаа гэж бодож байна. Энэ учраас бид нэгээ дээд гошуудтай хаанаа нэг нэг танилцсан ярих үед бол манай гошуу бол удаан бүргэн уралдааны бол сайхан жохон байгуулна. Шагнал мөнгө юм уу? Эсвэл одоо өвчлөлийн зардлын талаар бол хонлон гошууд бол нэлээд сайн байна гэж бодож байна. Манай уяач гэх мэт манай гошууны тал дээр бол манай мөн уралдааны их төмөл чинь тэгвэл манай гошууд явах болгоо одоо тэгээд идэх цухаас эхлээд мөр төд энэ бүгдийг даалж явна. Гошуунаас уралдаан нь энэ тохиолдол бол өвлийн уралдааны шагналыг их өлүг тавьж байна. Энэ талаар бол үнэн их баярлаа гэж хэлмээр байна. Гошуунаас гадна учир өвөл мөр уралдааны нэг гэж амаргүй шүү дээ. Манаад хөөхөд мөр уяач гэдэг технологи гошуунаас хасууны их төвж байна. Энд бас их талрах зэн. Асуудал бол хааш л өвлийн уралдаан. Өвлийн уралдаан бол бүх талаар өгчэр шүү дээ. Мөрнөө уялах салгаас эхлээд унаад уяач нэгдүгээр жилээр авчихад бол манай 5 мөрнө хүүхд өнөө зөө. Өвлийн хэд нэг хүүхд нус зэрэг хулаан хөлдөө. Тэгэхээр өвлийн бол дамбарчих хүүхд чад талтай талаарын байна. Өнөөх нь бол дамбар их сайхан гадна татны уулсуудс ирдгүүд их хүн арван. Манайхнаа бол артмын жилээр суралдаа арван шүү. Энэ талтар бол одоо нэг хүчлүүд одоо аваа найр юм уу? Чуул 30 наадам юм уу? Тэгэл басна баярт хүүхдээ өрөөс өвлийн найргад арван уралдаан байдаг. Гэвч одоо яг Монгол руу нөхөр уралдаан ирсэн хашууд нэг санаулах зүйл бол мөрлөө энэ хөмөлтийг бол одоо нэг л тахдаг болох. Нэгдүгээр жил нь 42, дараа жил нь 45, дараа жил нь 40. Одоо мөрлөх 38-аа тогтсон байна шүү. Одоо миний санаа бол одоо мөрлөх 38-аа өргөлдөн уралдаж байгаа бол жил жил ингээд мөрлөө хөмөлтөд автсанаар болохгүй. Нэгдүгээр жилийн оролцсон уралдаанууд нь дараа жил нь 42 мөр болчих. Доктор ингээд 45 болоход тэр мөрлүүд нь олд дийхгүй. Эргээд шинэ мөр авах нь тотнос. За тэр мөнгө нэрлэлээр хийхгүй. Гол нь тэр мөрөөс нь надаа уралдаан ариуд бол мөр унтаа бол шүү дээ. Тэгэх зүйл дараас. Тэгэхээр нуяа чагаад авчих бол нэг хөндлөлтийн тодорхой болгоод эргээд хавирахгүй хамгийн сайн байх. Манай бол 3 жилийн энэ уралдааны дунд бол жилээс жил хэл зүтгэмж сайн болж байна. Нэгдүгээр бол одоо уяад чиг нэ мөрдө бүр сайн болж байна. Унаач сайн болж байна. Дихад бол 3 дугаар жилийн уралдаан гэдэг бол хэлдэг шүү дээ. Газар нутх юм уу, орон нутх юм уу, уралдааны талуур юм уу, уяач юм уу гэдэг их сайхан шахчих. Яагаад гэвэл манайхын уяат нь холбоо хойч харан байдаг шүү. Хойчх нь над холбоо өөрөөс холбоо. Тэгээ манайхын уяачуд бол голдуу төрөнгөр аяруу. Манайхын тэмдгийн мордууд бол гол нь өлсөн техэд гадсан болохоор нэг тойрогт л амарч хатна. Тойрогт л ястай жоохон ягаад гэвэл тэр тайсад найр ихэд одоо манай аймгийн татан дараг байх үед би очиж хэлж юм найр чи миний хэрэгээ тэгэд турав шүү дээ. Тэгэд бас гайхах чи яагаад ингэж юм тэр тал уу яг бидний жоохон юм. Өлсөн төхтөмөр бүх зэрэг татлаа жоохон. Тэгэд бол жиллээс сайн байна. Мэдний хавд ус гадагшаа гарсан нь уяад тууд сайн авч юу. Дөрөв дэх шууд болсон чинь одоо аймд наард шүү дээ. Таван төрлийн уралдаан Шулуун цаан дөрвөн төрлийн каналт энэ аз. Нэг төрөлд нь оролт байгаа. Танай бүгд оролт авсан байлтай. Тэгэхээр манайхны мөрдөнд бол чанарчсан, уяатын чанарчсан бол тоо өндөрхөн дээр болдог гэж бодож байна. Шинэ залуу уяач төс тоо сайн байна. Энд чинь их сайхан гэж бод. Одоо уяачуд бол тэр их таа ойлгомжтой мэддэг болчих. Уулаа

0: Хурдан харуулт бол хурдны чиглэлийн халуун байдлын тухай харан бол манай энэ сайрам байж та. Одоо манай энэ бол мэргүйн богтлуу гэдэг алга байдаг. Хурдны чиглэлүүд манай улаан тухай сумны даяар гэж байна. Тэгвэл хурдны чиглэлийн халуун бол одоо нэг талдаан бол артлахад их хүчээр. Гэвч одоо ашиг ашиг орлогын талаар бол энэ цааш шүү дээ. Энэ хурдны халуун бол эргээд энэ хоёр зүйл адуу их харуулт зайна. Төгөр нь адууга дандаад чигээ боловсруулах тухай харан бол энэ нь үстэг гэсэн орлого шүү дээ. Одоо бас нэг үүрэг залуучууд одоо атуна шээс яаж тасцантрын яаж ашиг сүгт ингэж санаа болж байна. Энэ бас нэг сайн тал гэж бодож байна. Атуна ашиг ус арим байна. Шээс шигээ тавгүй арим дээр ашиг байна. Урангаа
1: хийсэн. Атуны махны ус ус тийм дагалдаг. Тийм
0: махны ус. Ер нь өхлөл гахахтал махаа шүү дээ. Олон удаагаар сүү шээс гээд арим юм байна. Энэ ус зүгээр л байна. Мөрөн дүр манайхтай бүр харахгүй дуртай шүү дээ. Тэгэхээр нэг үр гоос бол хордон адам дуртай. Нэг үр гүн нь тэрийг аа зохиолдвол аж үйлчлүүл нь миний бодлоор хаас нь ариун талаар явуул таар шүү дээ. Ганцхан хордон мөрөг ажиллахгүй. Мах ус уу нэг талаар хөвдөл бол ашигтай гэдэг. Бүгдөө хордон мөрөг
1: тал талын одоо
0: тал талын хүн ашиг нөхтөл таарна гэдэг. Одоо ухамсарлан нэг үр гүн нь морин дуртай. Мэрнэ ашиг тусыг одоо хөвдөлж өгөө. Нэг үр гүн нь төрөө хайрлын үхрийн үн хайс болснаас хайш юу гэж боддог даа нөө хатуу гэдэг ч байгаа байгаа.
1: Амалчад амраа.
0: Амалчад амраа. Тэгвэл өөс бардан гамттай хингснөөс болоод энэ хоёр зүйл бас хатуу ихээр ариуж байна. Ихээр ариуж их нь бол одоо хонцох юм гэдэг шүү. Тэгвэл энэ ус чихэн хатны надууны үн хайснаас нөр болдог юм уу гэж бодсон. Миний хавьд л тус гэж бодсон. Учир нь адууны тоотлох хонцох ариуж байгаа энэ хоёр зүйл. Учир нь өхөр үн хөхөөрөө их ингээд 60 мөнгөөр ариуснаас болоод энэ хоёр зүйл өхөр жараа адуу малтай хуваарулж байна.
1: Тийм байх.
0: Зүгээр одоо энэ адууны ашигч шиг яаж улам сайн болох нь гэдэг.
1: Нэрлэгч болно.
0: Нэрлэгч болно гэдэг нь тохлоо. Өчнө юм ариуд бол үнэн болно гэдэг.
1: Тийм
0: ээ. Юм чинь хаврын дамтай шүү дээ.
1: Чиргуудаар цолгойгоор одоо хөдөлтөж болохгүй тийм ээ.
0: Тийм стандлогоос хөдөлтөх ус зөвхөн ашиггүй юм уу гэж бодсон. Тэгвэл бид нэсэн хөдөлтөж байгаа дундааны ашиг нь яаж улам өндөр төвшин бодлоо гэдэг нь тохлоо. Тийм байна. 12 онд одоо би манай хөдөлгөр 12 онд манай дөрван адуу байсан. Нэг хотонд одоо май устсан гоц ариун айлт байсан. Одоо дөрван адуу байж байна. Тэгэхдээ бол 2 гүү 1 мэр нэг азрахтай. Одоо хот байгаа нөө. Манай тэрнэг хотонд бас 300 адуу байна. Энэ нэг л хотонд ба 300 адуу байна. Хэдэн
1: өсө.
0: Амьд шүү дээ. Миний хадууд. Энэ одоо нэг 20 айлын донд одоо 300 адуу таарсан. Одоо бол манайхнаас чинь 3 азрагтай, 2 азрагтай л үсэр юм.
1: Өнгийн болчихсон.
0: Тэгэхээр мен та адууд нь тайл ихэр өсч байна. Чүүл одоо жанга цэсэнд малтчих тань. Одоо ухрынжийн цогтлоо адуу малтах юм уу? Ер нь одоо цагтлгуурыг дагаад л дийлэхгүй байна. Малтууд одоо ухрын доошлоос одоо адуу ариуд байна. Адуу ариуд бол ус яана гэдэг ус бодох чухал тавч болоод байна шүү дээ. Манай бол одоо засгийн орноос бол одоо адуунаа талуур ингээд гарах цаг байна. Одоо яг хасгалт байгаа гоо. Тэрнээ бол одоо адууны үйлсийг одоо жишээл хордлоо чиглэл юу, мах сүүнэ талаар юм уу? Чөвөр одоо шээс юм талаар гэвэл боловсруулсан та одоо яг байгуулж байна. Чөвөр нь өхөр малтын гана адууны ашиг шиг юм яаж улам таард болно, улам сайн болгоно гэдэг талаар аж хийж байна. Одоо бас яг эхэлж хийдлэг байна. Чөвөр энэ хоёр талын хавьд бол олонхын төв, олон чиглэн дээр байна. Цэгэн гадгсан бодлох юм уу? Эргээд дунгаан хурдтлаар ашиг юм дээр гарч шүү дээ. Тэгвэл одоо зөвхөн бидний бас хайлан одоо нэг шээс яаж авдаг юм? Сэвэн атуна махсуулаад талаар яаж өөртөө байдуулдаг юм? Хурднай талаар яаж юм талаар хийснэ та оролцож байна одоо.
1: Миний төвөл өхөлсөн байна
0: наа. Өхөлж төхөөд юм. Одоо энэ жилийн өдрөс болоход бол нэлээд хөрөн төвөлдөр болчих байх боломжтой тийм. Тэгвэл тухайн тал бол манай тусгай мөрөн улдааны талбар гаргаад байна. Манайхны адуудтууд бол хөөбэй хөөцөн хамаар аливаа хатан технологийн бүл танхим уралдаантай бол ингээд уулаас хайрцаатай тэгвэл одоо бас хайдсан уралдааны бидний эрхэл юм уу дугаатсан гэхээр
1: хамтралч
0: юм гадны юм байна. Манай нөхрөө мөрөн улдааны талбар гараа ирчихвэл аливаа хат хийдэг юм. Манай мөрөн улдааны талбар бол яг энд гачаан байна. Энд гачаан бол өнгөрөхсөл 840 гарын муу газрыг бол одоо холдоо авч одоо эхлээд наднаас байгуулсан. Өнөөдрийнхөө бол мөрнөө саруудхан гэр дотоох боловсруулалтын талбай, зөвхөн олон хэрэгцээ талбай, бүхнөрөн бол эхэлж чадна. баримтаад өгнө. Нуруу улдаа.

0: талбар бол одоо зөвхөн ус гартах нэг байдаг юм.
1: Журам тул Шулуунхой чаангу шүүний Ихнур сумнай Баянговаа гачааны Ахмад Уяач, гачааны хаан Баян Галууяны гишүүн тэрээр өнгөрөх жилийн бүх аймгийн Монгол морны холууд уралдаанаа хүчин жалах уралдааны нэгчин уралдаанд унган халжнараан тэргүүлж байсан амжилттай билээ. Журамт.
2: Яг холууд уралдаан гэдэг ингээ гарч ирээд гачаагаас сум сумаас гүшүү гүшүүгаас аймаг гээд энэ тал дээр уралдах тал дээр бол энэ манай гүшүү одоо манай Шулуун жаачны юу нь хурдан марнаа талаар одоо нэг хэсэг их ангайд одоо аж ахуй ажгийн байдлаас болоод энэ урдаад урднай чиглэлийн нэг жан дээр бас 10 жил 20 жил очирсан. Тэгээд энэ дээрээс эхлээд бол манайхаа одоо намай багтаасан бүгд одоо энэ дээр үл их амжилт гаргасан. Ягаад гэхээр нэгэн болсон одоо жунай удирдлын Монгол Улсын холбоот уралдааны аймгийн хүчин чадах уралдааны төрөний гэдэг нь манай Шулуун жаа авсан. За манай би чуул намрах алтан жиа манай гурав нэг дугайлан манайх төрүүлээд маш их өөрийнхөө гурван нараараа гэтэлсэн. Тэгэхээр энэ бол баг давтгах шүү амжилтгч хэлнэ. Ер нь бол одоо өвлийн уралдаанд энэ жунайхт нь орж ирсэн. Машин хүчин жалахтаа гэтэлж ирсэн. Аа манай эдний амар хатуураад долоод орж ирсэн. Нэгдүгээр хоёрдугаард хурдан мөр тавиад 1-2-3 нэг дугайлаа. Ингээ 10 удаа. Нэгдүгээр нэтнөө өвлөд нэг дугайлаа явсан. Нэтнөө өвл одоо дийлсэнгүй Монгол морин дээр. Дун бид төрөө авсан.
3: Нэтнөө одоо өвлөнгөт нь одоо чихэн одоо үтсэн байна шүү дээ. Тэрийн ус
2: таарахгүй энэ өсөлтөө дээ. Чи
3: хайжгаа содон жүж уу. Эл талдрын жихэн яачж уу.
2: Одоо хаш өмнөх илүү манайхаас чармайсан байна шүү дээ. А манайх одоо хаана алдсан гэдэг юм яа яа дийлэхгүй. А морин дээр байх ч юм уу, өн дээр байх ч юм уу. Өвл одоо бид бас уур амьс хаал дээр алдсан ч юм уу. Одоо бас шилээ хатад уралдсан уур амьс хаал чагуур. Тэгэхээр нь бол одоо хүчин жалахын уралдаан бол одоо холбоот уралдаан энэ хүчин жалах уралдаан бол их олон тал чанартай. Ганцхан чи уяад тэр унаад сайн байгаад мөр сайн байгаад. За хамтын хүч. За гурван морны хурдач сайн байх хэрэгтэй гурулаа. Эргээд гурван унаачийн хүчин жалах модон дамжуулах уран мөр гжилж тэр одоо бас авал самба. А эргээд одоо жишээлбэл гурван хүн манай бол гурван хүн дугаалнараа ордог бол манай гурван уяач үсэн болох өндөх нэг уяан дээр байх ч юм уу хоёрын сайн болоод нэг нааны уяач болохгүй ч аавал гургуулаа хүчтэй хамтын хүч хийх яхамаар бол их олон тань чанартай. Тэгэхээр юм бол энэ дээрээс бол манай хөшө дэтр авна гэдэг бол одоо харахгүй одоо манай энэ туйл тамирын товчоо товчооны одоо нэ уран
3: бүх талын дэмжлэг
2: дэмжлэг чөвөл манай ч юм бас дугаан дан дагуулж явдаг дараа удирдлага одоо их
3: хүч сайхан чон байгуулсан
2: их өргөө цэцэн жишээл бол манай дорнлаа одоо тэмцэл соёл тэмдэнд дорнлаа бол аргагүй өөрөө бас бүх мөр малжих суйлан сайн мэднэ. Чихнээр нь уяттуудын нэхтрэх
3: Монгол морины холбоот уралдаан ч одоо ямар ямар төрлийн уралдаанууд байдгийг тэр дунд
2: үрдэн бол хүчин жаргах за холын мөр чөвөл одоо энэ бас манай чинь 5 төрлөө жороо орсон чөвөл хадах шүүрэх хадах шүүрэх манна манай бол ингэж байсан за ийм ийм төрлөөр гол явагцсан.
3: За тэгэхээр энэ их уралдаанд ороод таны хувьд ер нь ололт хэрж ирэх байна уу? Тэгээ гажир гажрын олон сайхан уяачудтай та нар ч уялга сойлгоо уралдаж байна шүү дээ. Сайн тийм ээ.
2: Тэгээ энэ дээр бол ололт технологи бүгдөө одоо нөхрөл нэгдүгээр уралдаан хоёрдугаар гэж уралдах юм болохоор нь аргагүй одоо энэ бол аймгийн хөвчөттэй гажир гажраас шигшигдэж дотсон. Мордод сайн одоо уяад сайн хүн бүгд одоо жишээлбэл гачаанаас 10 морноос 3 яддаг бол суманд очихноор нь дахиж тэр 3 шилдэгүүдэд уралдаа тохноор нь морно мөн чанар чансаад явах тусам бол харахгүй чанга бол өсөлтөө чих бол. Тэгэ чихнэр нь ойл гушуу аймагаас ирсэн мордууд, ойл гушуунаас ирсэн мордууд. Чихнэр нь айл гушуунаас ч одоо бүр шигшигдээд ирсэн одоо анч сайнуд нь ирсэн.
3: Тийм.
2: Аа чихнэр нь уралдааны дотор гой мороор эхэлж ий болох нь морь гэдэг юм бол одоо 10 жилийн богс жогсоон хоног гэдэг чинь бас газар газар тийм арын байдаг гэдэг биш. Чихнэр нь газар газрын тэр шилмэр шигчмэл сайн хурдан хөлгүүд ирнэ. Чихнээр бол шилдэх сайн уяачууд ирнэ. Шилдэх сайн унаач жарна. За орон нутгаан толгож уралдах юм болно. Чихмээр нь бол часхын талаас ус их дэмжлэгтэй. Одоо нөхөрийн ч юм уу, чөл одоо ханаг байрын ч юм уу, газар газар өөр өөр гоо чанга жоохон байгуулалттай явж болох нь онч одоо өсөлтөн болж
3: байгаа юм байна.
1: Хуучир гушуны баян тал болгосны хөвөр гачаагаар нутгтай чолмонт бол гушуны хаан адууны бэлсийн нийгэмлэгийн дарга мөнч нутг усандан шинэр чолгорж ява жалуу уяачийн нэг билээ. Монгол морины холбоо туралдаан эхэлсэн чагаас тэрээр уяачидан жохон байгуулж эл төрлийн уралдаанд амжилттай оролцож иржээ. Чолмонт.
4: Би одоо холбоо туралдаан гэснээс аваад хуучир гушуны хаан хуваар тамийн уралдаан явуулж жохон байгуулж ирс юм а. Тэгээд одоо манай гушууны одоо холбоо туралдаанд оролцсон амжилт өгвөл манай гушууны тамиан гэсэн залуу яаж юмэр бол төрөө харагд ирсэн. Оргөө манай гушууны хадах шүүрэх адиаа бол өнгөрөх жил төрүүлсэн. Одоо иймэрхүү амжилт байна. Уралдаан бол хамгийн түрүү жилд манай сумын шатнаас эхэлж хийсэн. Сум сум зил оруулаад гушуундаа хийж хийсэн. Энэ уралдаан бол одоо манай малч дуяачд их сайн уралдаан гэж бодно. Миний нэг хувь хүнээс бол одоо жилд одоо хоёр явуучтай өвлж өнгө гэж өнгөнөр одоо уяачдын мээр бол гамрахгүй уяатай болчихно. За энэ нэг уралдаанд орно гэж босоод нэран хөнгөлөх учраас өөр уралдаанаас бэн орд хил. Ийм маш үтэй гэж бодож байна миний хувь хүнээс. Одоо уяачдын юу болчихсан юм бэ? Сургууль ингээ сайн болчихсон юм дээр яг үтчих юм. Тэгэл одоо барах хагасрын өмнөөс сарын өмнөөс бүр нэран бэрэд билчих юм аа.
3: Бүр сонсчихсон
4: тийм. Одоо нэг сургуулийн сайн болчихсон цаг юм.
3: Тэгвэл манай энэ гушууны хөвчөнд ус уралдаан мөр ууж байгаа уяачуд ус одоо таны энэ мөцснөр юуснаар ус одоо хөдөө байж гэнэ.
4: Ууд нь бол хамгийн түрүүж бол чөөхөн байсан. Одоо энэ холоот уралдаан ахилснаас манай залуу уяачд ярим болсон. Нэг үлэг манай настай уяачд Ахмад уяачд мэран уяхан байсан. Байсан тэднээс ус эхэлж мэран ууж эхэлсэн байна. Одоо бол манай хөшөнд нэг төрлийн уралдаан дэлбэр хамгийн наачтаа 40 мөрөөр бүр орд хийлж байна. Тэгэхээр одоо хамгийн наачтаа бол 40 уяач бүр байна гэсэн үг.
3: Тийм. Одоо Ахмад нэг үеийнхэн бол ус энэ хэдэн жил усчихаа амарх шухан болж байна. Гэхдээ энэ уралдаан гараад ирэхэд тэднээс ус сайхан дагаад ус одоо оролдоод эхэлж эхлэв. Жалуучуудаа ус одоо ухаа ус одоо нөмрөлж өгч ин тийм ээ.
4: Тийм. Одоо уян гэдэг юм уу? Уяач гэдэг юм уу? Ахгаас нь сураад л тэгэл уяач болно шүү дээ.
3: Тийм.
4: Тэрээс ахмад нь сайхан зөвлөж өгөөд л.
3: Манай одоо Ахмад уяачд одоо ус ингээд ядуурдаж ярил ус одоо хөн гэсэн сайхан хүмүүс байна уу?
4: Одоо манай Ахмад уяат өдр сайхан үечсэн. Манай эсчин билэг ах гэж байна. Суйлтуу ах гэж байна. Хөгжилтүү ах гэж байна. Тэгээд нөгөө бол манай хошондаа мэдэн дээр орж байгаа Ахмад уяач. Одоо чигээр манай хошонд өнгөрсөн хэдэн жил сайн үечсэн. Тэгш баяр ах гэж. Одоо бол адлын хараагаас түр 2 жил үечсэнгөө. Өнөө өдрөөс нь холоо дуралдаанаас орно гэж өчтөр надтайгаас ярьж байсан.
3: Тийм байна. Залуучууд ус одоо их сайхан нөмөгдөд ирж байна тийм аа. Уралдаанаар ус сайхан илэрж байна, тодорж байна.
4: Тийм. Одоо энэ хоёр жил манай хошууна залуу уяад их хэрэг юм байна.
3: Тийм.
4: Одоо хошуун дээр адлаар автай ч юм уу, адлын кан чөлөөгөөрч үйж байгаа юм уу? Тэгтэр одоо сая одоо нэрэнд орж байгаа залуучууд юм уу? Ихэрэн болж. Уяачд бол залуу уяачд бол.
3: Яг одоо 2 жил одоо ус ингээд уралдаад явчихлаа. Таны үжихээр таныхны уяачуудын бүйтерус одоо орж байгаа усхийн давуулах тал байхад ус жирэм талнаас хүрчгүй байж магадгүй шүү. Тэгвэл өн талаар ярахад ус ямар ч үйлс бэ гэж бодчих юм аа.
4: Тийм одоо ямар баян юм чинь бас сайн талаас сарнаас дагалдаад бас нөлөөтэй тал гэж юм байна шүү.
3: Тийм.
4: Одоо манай гошуугаар амчлал манай гошуу одоо уур гошуугаар дайрлах бол орно хортны талаар бол яг гочронгүй. Одоо 2 сонд юм уу уур гошуутайгаас. Тэгвэл 2 жилд бас манай гошуу надад зав яачтай янда чармайлах юугаар бас уур гошуутай юмс адилхан жирэгчэд чадж байна. Энд нь бас би их баярлж явдаг юм.
3: Тийм тийм. Өөр нь бол бас одоо гол ямар ч хүн шилтгаанаас одоо болж гинөө та бас өөрөө нэг содлж үтсэн үү?
4: Нэг нэг ойлголтоор манай гошуу бол гажар баг. Нутаг баг болохоос манай манайхны аадл их. Тэгвэл мэр уйна гэдэг юм бол бас нэг тусгай аадл болгоод хийхгүй бол одоо бас тийм амархан өөр бүтэнд гарахад ийд орно. Тэгээд бол энэ хоёр жилээр манайхнаа уяачд бол тусгай аадл болгоод нэг амар байна гэж чармайгаа ичих нар бас нэгэн өргөтөнд гарсан байна. Эндэр бол баярлаж явдаг юм биш.
3: Тэгсээр одоо энэ уралдаан найр уралдаанаас одоо энэ хэдэн жил чинь сайхан өрнөн хөгжөн явагдаад ирлээ шүү. Энэ уралдаанаар ус одоо таныхны уяачууд их оролдлоо. Энэ уралдаан хийж явагдуулж их манай Монгол морины хөгжилт юм уу? Адууны айлаж үйсэн хөгжилтөр одоо хэр зэрэг нөлөө болж байна таны хүчээр?
4: Нэг хонхны үчээр бол энэ үл анчхай сайн нөлөөтэй гэж бодож байна. Гэхдээ өнөө жил наднагаас эхлээд одоо мотор 38-аар хэмжээд уралдаа хийлээ шүү дээ.
3: Тийм.
4: Одоо өнгөрсөн хэдэн жилд мотор 38-аас доош амар бол уралт гажиргуу болсон байсан.
3: Тийм байна.
4: Өндөр мэр бол бяг мэр бол өндөр мэртэй уралдаад бол өмнө гарах гарна гэдэг бол их
3: хүчтэй.
4: Бараг одоо байхгүй гэж хэлж чадна.
3: Тийм тийм.
4: Тэгээд энэ удаа бол ингээд хийснээр бол энэ манай Монгол мэр бас нэг уралт гажиртай. Бас одоо мэрийч энэ ганцхан уралдах биш та бас холдон аралжаар нь бас одоо аралжааны жахтай боллоо гэж би бодож байна юм л.
3: Тийм.
4: Энэ их сайн болоотой. Тэгээд одоо энэ уралдаан бол бас өндрийн бас хоондоо уралдалсан. Энэ бас сайн. Одоо өндөр мэртэйч хүн байна, бяхан мэртэйч хүн байна. Нэггүй одоо ямар суралдаан хүн болон оролцох гэж бодож байна миний нүгчээр бол. Энэ бол нөлөө тайлан сайн.
3: Одоо ингээд уулын ингээд уралдаан морь антер тэмээ оролцож исэн гөөн хөдөн жил ингээд нэр наадам иймэрхүү уралдаан юм тэмцэн байгуулад ирэх үед гэнтэр ус олон уяачууд ингээд чолгорж гарч ийн танай үчгэр өн ус сайн тал байхад ус наажхай тал байж магадгүй өндөр ус өөрөө үжилт байна уу
4: одоо ямар юм чинь тэмцдэд миний үчгэр бас л байна одоо одоо юу ч болсон ч одоо морин хордлттай байл сайхан шүү дээ одоо
3: бүгдэндээ мэр одоо арчилж одоо дундх нийлээ зарлаг гарнад хүмүүсүүд ярьж шít энэ тал дээр ямар байна
4: одоо манай мэр уйнаа гэдэг чинь нэгдүгээр бол мэр байх хэрэгтэй. За чиг дээр унаач байх хэрэгтэй. За уяач байх хэрэгтэй. Одоо ч юм уу ачаад явдаг болсон шít. За зүгээр ачааны машин байх хэрэгтэй. Ингээд бодоод гарч ирвэл энэ бас их мөнгө жарна. Одоо нэг хамтхан мэр зүгээр нэг мэр аваад явах болчихна гэдэг бол тийм амархан учир үс шít. За нэмэр аа. За чиг дээр артлага додомлог орно. Чигэд одоо манайхны бас жарам шин мөрөнд орж байгаа залууч бол бас одоо энэ талар мөнгөнд ярьж байгаа амжилт гарч ихгүй бас ярам байна. Одоо арахгүй шүү дээ одоо яана та.
3: Тэгэхээр бас өнөө байдлыг бас яхан ухаалгаар шийдвэрлэхийн тулд бас яаж ухаан ажил бол бас илүү жохромжтой байна уу? Та бас энэ талаар бас өөр юм бодол байна уу? Санал өгдөр.
4: Одоо миний хуухны үгээр бол одоо мөр уйна гэдэг чинь одоо зүгээр очиход манай яа яад л тахуулчих тийм шүү дээ. Тэн дээр бол бас лот их мөрөгдөл орно. Хаашлал өөрийн хуухны юу их шаардлагатна. Ажилгаа. Хаашлах ахмад яаттай сансын асууд.
3: Лавлж.
4: Лавлж та чигдэл
3: болгоод.
4: Тийм морин орвол таруу харших юм аа.
3: Тийм. За өөрөө бас энэ 2 жил энэ уралдаанд өөрийн буяраа дагуулж хон байгуулад явлаа шүү дээ. Тэгээ манай хөөчрийн уяачд юм уу? Төмөрний тал дээр бас бусад гошуу гажрынхтай харьцуулбал бас аль аль тал дээр мчих нь жүрч юм уу тийм аа.
4: Одоо манай хууч гошуу бол одоо бус гошуугаас жүрх юм бол унаачаар унаас их тотмох. Манайханд бол одоо хүүхд унаач их чөөх.
3: Тий.
4: Энд дээр их татагдана. Өөрч одоо юм дээр энэ хоёр жил бол би боддог юм аа гадны бачтай нэг жүрхгүй гэж бодож байна.
3: Баргалж ирэхчээ.
4: Баргалж ирэхлээр сайхан яа ба баргалж.
3: Тэр сайлал бол талаар тийм аа.
4: Зүгээр болчих нь бодож байна.
3: Хөдөлмөрийн бол одоо бүр сайн
4: хэвчлээд
3: явж байгаа.
4: Тийм. Одоо бол хөдөлмөр бол одоо их гаргаж байна манайхнаа байчд бол. За би бол мэднэ орны холбоот уралдаан явчих хянах цаг хийлээ. За энэ тоцод бол би их олон юм ус мэддэж яасан. Ухаарсан байна. Энэ нэг хянах цаг гэдэг чинь бол өөрөө компьютер харуулчихна. Өөр бусдад харуулчихна. Одоо хамаагүй наачихда хоёр морь одоо зэрэгчж ирдэг юм уу? Одоо зэрэгтэр хадах шүрх хадах тавих юм уу? Энэ мөн дээр бол одоо их давтан олж арах хэрэгтэй гэж бодож байна юм би. Тийм. Одоо өнгөрсөн бас тийм очир гарсан. Одоо хадах тавих юм уу? Энэ мэр өхилж одоо хөдлөх юм уу? Энэ мөн дээр. Одоо мэднэн манай хийснаас манай гэдэг харуулж хийснаас хойш их олон хүнээ хурайлыг олсон шин. Уурнууд манай мэр хөдлөхт бол өмнө ан хөдлөөд их уяач дэгдвж юм болдог байсан. Одоо мэднэн манай гэдэг хийснаас хойш манай хэдэлд одоо 100 мэрийн нэг л дээр хөдлөх нэг шихнаас. Тэгэхээр энэ бол уяачдын их юу яасан бэ?
3: Одоо ташаас санаанд хүрдэж
4: тийм үү? Тэгэдэг л бат яа даа ханагч гэдэг бол хамгийн гол нь түүх олж байх хэрэгтэй юм а гэж. Одоо

0: би уяач нартаа одоо нэг л үгийг хэрэгж болт. Манай уяачдад одоо өөрөө их л ухамсартай байхаасаа гэж. Ухамсар гэдэг нь хүнд бол уяач хүнд бол хамгийн чухал. Одоо манайхан бол одоо модер 38 өгөл модер 40 мэр аваачих. Одоо хэмжүүлэх гад оролдох юм уу? Энэ нь бол ч одоо өөрөө мэд хэд чит. Манайхан өндрийн уяач гэдэг чинь. Тийм. Шинэ хааш манай уяачдад ухамсарааны хааш гэрчлүүлэхэд хэрэгтэй шиг юм аа. Чи өөрөө уяач хүн өөрөө ухамсар сайн болсаар бол илүү юм.
1: Хэдэн жилийн турш их Монгол морны холбоо туралдаанд чахар нутгийн уяачд удамд хурдан хөлгөн айрг төрөнд хурдлуулж Ус нутгийнхан алдрыг олонд дуурсгаж явна. Сая та бүхэндэн холбоо туралдаанд хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид аа, манай энэ чихний нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
2: Ослыг хураавал. Та сай болсон.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэтэй сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Намын төв хорооны улс төрийн төвчөө хамтын сурчлах хийж, Ши Жинпин сурчлагаа эрхэлсэн.
2: Төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин жарлагдаг гарын үсэг журж, нэг хүнд гавья тэмтгэлсэн.
3: Үнэн сэтгүүлд Ши Жинпингийн чухал өгүүлэлгийг нийтэлсэн.
2: Ерөнхий сайдын Ли Чан төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь.
3: Товоро жоги мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөө 7-р сарын 30-ны өдрийн хойно улсын батлан амгалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг чанарлага ахиулах тухай 27-р удаанаа хамтын сурчлага хийсэн байна. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин сурчлагын эрхлэх үе чухалчлагдаа. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож шин чаг үеийн чиргэн хүчрхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулна. Улс төрийн жолоодлогын чангатхан үүдэлд шинжилтэлтэйгээр хөгжүүлэхийг гүнжгийрүүлж улсын батлан амгалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг чанарлаг ахиулна. Чирэг байгуулагдсан 100 жилийн ойн тэмцлийн харалтыг тогтсон чахтанд биелүүлж улсын батлан амгалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх талаар шийдвэрлэгч нартай ахалт олж дундад улсын маягийн одоохчлолтоор улсын хүчрхэгжүүлэх байгуулалт ба үндэстний сэргэн мандалтын агуу их үйлсийг бүх талаар ахиулахад бат чанга байлдах бодлогын төшөвт тулгуур хангах хэрэгтэй гэжээ. Энэ удааны намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний хамтын сурчлагыг 8-р сарын 1-нд чирэг байгуулагдсан баяраас өмнөхөн хийсэн. Ши Жинпин намын төв хороо болон төвийн чиргэн явдлын хорооны өмнөөс ардын чулуулах чиргэн бүх жолоодохч байлдахч жевсэг чагдааны чирэг ангийн дарга байлдахч чирэг ангийн бичгийн тушаалтан бэлтгэл алганай хүмүүс болон өрхөхийн чирэгтэй баярын өдрийн ерөөл жүмлэлээ дэвшүүлсэн байна.
2: Төвийн чиргэн явдлын хорооны байлдах бодлогын төлөвжүүлэхийн албан гэрийн нөхөр Сүнжин улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн одоогчлолтыг чанарлаг ахиулах асуудлын тухай тайлан хийж ажлын санал сануулах дурдсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний нөхөд тайлныг нарийн хянамгай сонсож ярилцсан байна. Ши Жинпин тайлан болон ярилцлагыг сонссны дараа чухал яриа тавьсан байна. Тэр жахтан улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн одоохчлолтыг чанарлаг ахиулах бол дундад улсын маягийн одоохчлолтыг ахиулах үйлсийн байвас жохох бүрэлдэхүүн мөн. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо дундадын үндэстэн агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх тал болон дэлхийн дахинд 100 жилд тохиолдоогүй их хөвсөлтийн нийдэмдэн бодол хэлж чиргэн хүчрхэгжүүлж чиргэн мандуулах ажлыг нам төрийн үйлсийн таван байрамд тавьж намаас чирэг ангийн харчлалшгүй удирдахыг өчөөхөнч говьшгүй баримтлан чангадгаж намын шин чаг үедэх чиргэн хүчрхэгжүүлэх харалтыг ил тодорхой дурдж улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн одоохчлолтын шинэ 3 алхмын байлдах бодлогыг төсөвлөн хэрэгжүүлж улс төрөөр чиргэн байгуулах, өөрчлөлтөөр чиргэн хүчрхэгжүүлэх, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр чиргэн хүчрхэгжүүлэх, чадварт нараа чиргэн хүчрхэгжүүлэх, хууль ёсоор чиргэн засах ажлыг бүх талаар ахиулж тэмцэл хийхийн дагуу дайнд бэлтгэн бүтээн байгуулж манай чиргэн одоохчлсон хэр төвшин болон бодтой дайнд тулалдаан хийхэд чадвар илэрхэ дээшилж чиргэн хүчрхэгжүүлэх үйлс түүхэд чанартай амжилт олж түүхэд чанартай ховролт гарсан байна гэжээ.
3: Ши Жинпин чухалчлагдаа. Улс төрөөр чиргэн байгуулах бол ардын чиргэнгийн чиргэн байгуулахын үндэс бөгөөд улсын батлан амгалалт ба чирэг ангийн одоохчлох байгууллалтын чиглэл болон суур болно. Намаас чирэг ангийг харьцлахгүй удирдахыг баримтлан чангатгаж шин чанг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушдуулна. Онлоор живсгэлхэн чангатгаж үжил санаа суртлын чигчлэлтэн гүнжгэрүүлж дарга байлгачдын намын үгийг сонсч намаа дагах үжил санааны суурыг баттахан чирэг ангийн үүрд намын жолоодлогыг дагахыг батлах хэрэгтэй. авилгалын эсрэг хүчит тэмцлийг гүнжгэн ахуулан чухал их төрөл зүйлийн хяналт хамааралтын системийг төгөлдржүүлж, элчүүлийн байгууллалтын яс чанар, чадвар болон ариун чигч байхыг батлах хэрэгтэй гэжээ.
2: Ши Жинпин жахтан улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн одоогчлолтыг чанарлагаараа ахиулахд үндсэн чиглэл ба шалган байж ах баримжаа нь хижээд дайчин хүчинд байгаа юм. Аюулгүй мэрэгжлийг чиргэн явдалд ашиглахан чангадгаж, эмтэр сүлжээний чимээж ангийн системийг байгуулах ба ашиглахан гүнж гэрүүлж, чиргэн явдлын аюулгүй системийг алхам алхмаар байгуулах хэрэгтэй. Дайдах чадуурын системийг нийлүүлэхэн чангадгаж, жинхэнэ дайны сорилт хийхэр шалган байчааж үнэлэн жиших ажлыг сайтар хийж, чиргэн боловсруулж дайнд бэлтгэх ажлыг лавдуунаар ахиулж, улсын өрх мэдэл аюулгүй байх ба хөгжилтийн ашиг тусыг бүтэмжтэй хамгаалах хэрэгтэй гэж.
3: Ши Жинпин хуцалдахтаа. Нэг чухчлсан улсын байлдах бодлогын систем болон чадварыг бэхжүүлэн дэжлүүлэх бол улсын батлан хамгаалалт ба чиргэн ангийн одоогчлолтыг чанарлага ахуулах юм. Зайлшгүй зам болно. Чиргэн явдлын жассан чигчлэлтийг чангатгаж, чирг анг ба орон нутгийн алсалсан өөрчлөлтийн үүргийг найдваржуулахтай уялд болон систем тогтчийг төгөлдржүүлж, төрийн бодлогын дүрмийг бүрэншүүлэн, өөр өөрийн ажил хариуцлагаан үүргэлж, нэгтгэх хамжилчин хавсралчин чирг анг ба орон нутгийн алсалсан эмх дэглэмтэй ажлын байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Төвийн ба төрийн хамаатай байгууллага нэгч, орон нутгийн намын хороо болон засгийн ордон улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн байгууллалтыг ихээр дэмжиж, бүх нийгмийн улсын батлан хамгаалалтад анхаарал тавьж, улсын батлан хамгаалалтын ажлыг хайрлан, улсын батлан хамгаалалтын байгууллалтад оролцож, улсын батлан хамгаалалтыг хамгаалах гүн жужаан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэж.
2: Төв араж үгүй мэдэ. Төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин өнөөхөн жарлагтай гарын үсэг журч дундад улсын ардын чулуулах чиргэн 9-5-4-8 ангийн Ян Юнд улсын батлан хамгаалалтын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн 1-р дэсийн гавья тэмдэглэсэн байна.
3: Төв бараж үг юм дэ. 8-р сарын 1-ний өдөр хэвлэгдсэн 15-р хугацааны үнэн сэтгүүлдэг. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч Төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн эрүүл мэндэд дундад улсын байгууллалтыг төрөгдөх гэсэн гарчгатай чухал өгүүлэл нийтлсэн байна. Өгүүлэл чухалчлагта 2035 он болоход эрүүл мэндэд дундад улсыг байгуулах бол намын төв хорооны байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэг бол энэ харалтыг биелүүлэх жангалахын цаг хугацаа болохоор эрхвш нэгдэлтэй төлөвжүүлэн төсвөлж, шалгуудан ахуулан шийдвэрлэгч нартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэжээ. Өгүүлэл жаахдаа манай улсын байдлаас үүсч эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн аж үйлсийн хөгжилтийг ахуулахыг баримтлах хэрэгтэй. Манай улс бол нийгэм журамт улс болно. Хүн ам асар их,

0: болгосон хөдөө тосгоны жүрөө мөн л нэлээд их хөгжиж байгаа ус болохоор дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн хөгжилтийн замналаар эрс говьшгүй замнж шин чагуугийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг говьшгүй тууштуулах хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн дундад улсын байгууллагыг товын байранд тавьж голтлохтой ахуулах хэрэгтэй. Олон томны өдр ирэх тусмаа нэмэгдэж байгаа олон нийт эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн шаардлагад чиглүүлэн аш хүртэх хүрээх чар өргөн нийт нолныг нөлөөлөх том явдал бүхий л эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажил бийлсэд чухал их нөлөө үзүүлэх ажлыг чангатгаж хүчин чадал болон их баялаг төвлөрүүлэн ахуулан тасралтгүй шин амжилт олох хэрэгтэй. Олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг төвлөржүүлж шилдэг өндөр үр ашигтай эмнэлгийн үйлчлэхний системийг байгуулан эрүүл боловсон амьдралын арга хэлбэрийг ураалах хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн дундад улсын байгууллалтад эрчимтэй баталгаа хангах хэрэгтэй. Намын төвхөрөөс нэгдэлтэй удирдах, нам жасгаас чиргээр атгаж хамтар хамаарх ажлын байршлыг байгуулан төвлөржүүлж эрүүл мэндийн ахуулах бодлого систем тогтчийг төвлөржүүлэн эрүүл мэндийн үжилтийг олон нийтийн бодлого тогтоох бүх явцд уусалчулна. Эмнэлэг, эмнэлгийн даатгал, эмт ханга хамжилтын хөгжүүлэх ба засах тогтчийг төвлөржүүлж эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн ажил төрлийн намын байгууллагын ажлыг чангатгаж эмчийн шилдэг суртлыг бадруулан төв чигч ажил төрлийн орчныг чармай бий болгох хэрэгтэй гэж.
1: Төвөр ажгуумэд төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдлыг 7 дугаар сарын 31-ний өдөр төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хуралдуулж дээр хагас жилийн аж ахуйн байдал болон доор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн чухал ярааны жоргоснаг сурвалж нь туушлуулжээ. Хурлаас чухалчлагдан үжилснаа болон танилтаан аж ахуйн байдал ханд шин тухай намын төв хорооны шинжилх ухааны магтлалт дээр нэгдгэж нэн буттай арга хэмжээ авч байгаад аж ахуйн үргэлжлэн шин шилдэх сайн чиглэлээр хөгжихийг ахиулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхин сайн сайхан эхлэлтэй болохыг чармайн бийлүүлэх хэрэгтэй. Их талын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үр бүтөмжийн үнэн хүүд ажиллуулж, нэгэнт хэрэгжүүлсэн өл төрлийн төрийн бодлогыг сайтар бөгөөд гүйчэд ашиглаж, боттой гэрхэмлэсэн хэрэгчээтэй шин төрийн бодлогыг чаг тухайд нь төсөвлөн нийтлэх хэрэгтэй. Улсын дотоодын хэрэгцээг бүтөмжтэй өргөдөж, нөөц хүчнээх дайчлах үйлдэлэн чанг чар хүрээ гатгаж, нэг бүлэг эрчимтэй арга бодлого тогтоож, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгд тогтоосон чухал их төрөлжүүлэх төргөн хэрэгжүүлж, 6 жилийн төрсөлжөөний төлөвжүүлэг байгууллалтыг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй. Хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг тасралтгүй нэмэгдүүлж, нэгдэлтэй том жагтэлгүрийн байгууллалт, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх зэрэг талаар нэн олон бодтой эрчимтэй арга бодлох тогтоох хэрэгтэй. Голдлогтой чар хүрээнэ аюул эрсдлийг үргэлжлэн хүч тавин сэргийлэн арилгаж, гамшигийг сэргийлэн гамшигийн хохирлыг багсгаж, гамшигаас аврах, аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг ажлыг лавдуун сайн хийж, амьдралын хүчиртэй олон төмний хавсран дотгох чангадгаж ардын амьдралын нааж яхихын баталгааг бөхчүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Хурлаас шинэ хэлбэрийн чахлахан эрчим хүчнээс сүлж бодсон гүйлгэнээс сүлж нэ байгууллагын байдлын тухай мэдүүлэлтийг сонссон юм. Хурлаас яхта шинэ хэлбэрийн чахлахан эрчим хүчнээс сүлжийг чанарлах байгуулахад нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулах ба төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатгах инженерингийн чанар чансаа болон аюулгүй үйлдвэрлэлийг чангатгаж чахалхан эрчим хүчнээс сүлжээнэ байгууллалтыг ургацтай ахуулахыг батлах хэрэгтэй. Бодсон гүйлгэнээс сүлжээнэ байгууллалтыг шалгуудан ахуулж хүйс чиг гол болох зам шугамын чадвархийг чангатгаж хот хотоогийн үжүүр жахад гой болон хүргэх системийг төвлөржүүлэн орон нутгийн гаслан арх хэлбэрийн сэлхэн гой болон хүргэх дөрвөн баримт саатгүй жалгалтахыг ахуулж дутагдалтай талан хүч тавин нөхөрлөн холбоч нэвтрүүлэхийг шууд утгаж үйлдэл чадахыгаа дэжтүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас эрүүл мэндийн тэргүүн тавих хөгжилтийн байлдах хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх тухай ачлыг судалсан юм. Хурлаас жахта эрүүл мэндийн тэргүүн тавих чиглэлт бодлогыг бат бэх бий болгож олон нийтийн ариун чивэр эмэмлэгийн үйлчлэгээ ба эмэмлэгийн баталгааны системийг төвлөржүүлэн эм тангийн шинжилгээ ухаан чиг нэмэргэжлийн үүдэлт шинжилтийг ахуулан эрүүл мэндэд ашигтай үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалгуудан бий болгох хэрэгтэй. эрүүл мэндийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлж, бүх ардын эрүүл мэндийн гүжил ухамсарыг дэмжлүүлэн эрүүл мэндийн үйлсийн хөгжилтийн хамтын хүчнийг нэхтрүүлэн ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас орон суучийн нийтийн хурамтуулгын мөнгийн хамааралтын дүрмэд засвар оруулах тухай төрийн явдлын хорооны тогтоолын норгийг хянан зөвлөж баталсан.
1: Хурлаас жахтан орон суучийн нийтийн хурамтуулгын мөнгөнө үйлдэл чадахыг хнэн сайн бадруулж, гаргаж явах ба хэрэглэх хүрээ хөвчгийг өргөдгөж, дөрмийн хамрах хөвчгийг өргөдгөж, суугаад ардын орон суучийн олон янзад хэрэглэнэ шаардлагыг хангах хэрэгтэй гэж. Хурлаас засаг захиргааны зарим хууль дүрэмд засвар оруулах ба хүчингү болгох тухай төрийн явдлын хорооны тогтоолын төслийг хянан зөвлөж батлан, бүх улсын бохирдлын хэрэглэлтийг нийтэн байж авах дүрэм зэрэг засаг захиргааны 12 хууль дүрмийн хэсэг журмасад засвар оруулахар тогтож, бүгд найрамдах дундад ард улсын хуурай газрын бохирдл эдийн далай тангисын орчны бохирдуулахаас сэргийлэх дүрэм зэрэг засаг захиргааны 3 хууль дүрмийг хүчингү болгохоор тогтжээ. Хурлаас Ляонингийн Жуанхогийн 1-р хугацааны инженерийн зэрэг чөмийн чахалгаан станцын 4 төрөлжүүлийг хянан зөвшөөрсөн байна. Хурлаас жахтан Дэлхийн аюулгүй талын хамгийн өндөр баримжаагаар чөмийн чахалгаан станцын машин чогчлуурыг байгуулан ашиглалтад оруулж, бүх дамжлах, бүх чар хүрээндэх аюулгүй хяналт хамааралтай шангадгаж, чөмийн чахалгаан станцын аюулгүй байхыг эрхэвш батлах хэрэгтэй гэжээ.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Төрийн явдлын хороо өнөөхөн оюуны өмчийг хамгаалах ба ашиглах тухай 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тараасан байна. Төлөвжүүлэг нь дундад улсын онцлогтой дэлхийн төвшөнтэй оюуны өмчийн хүчрхэг улсыг байгуулах харалтын тойронд бүх талаар шиний үтхийг дэмжсэн оюуны өмчийг хамгаалах орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэх. Зөвхөн чанарлах хөгжилтэй ахуулах оюуны өмчийн ашиглах чадамжийг ихээр нэмэгдүүлэх. Өндөр бүтөмжтэй жасан чагчдалтыг ахуулах оюуны өмчийн ерөнхийлсэн хамааралтын системийг тасралтгүй төгөлдөржүүлэх. Гадаадад өндөр төвшөнтэй нээлт хийхэд үйлчлэх оюуны өмчийн олон нийтийн хамтын ажиллагааны шин байршлыг идэвхтэй байгуулах зэрэг дөрвөн талын голдлоготой үүргийг байрлуулж, байлдах бодлогын чанартай шинээр хөгжиж байгаа аж үйлсийн оюуны өмчийг хамгаалах инженерин, оюуны өмч ба хиймэл оюуныг харилцан ахуулсан инженерин, оюуны өмчөөр бус нутгийн хөгжилтөд үйлчлэх инженерин, нэг бүс нэг жамын оюуны өмчийн чанарлах хамтын ажиллагааны инженерин зэрэг 12 тусгай төрлийн инженеринг тохируулсан байна. Төвөрөж үг юм дэ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин шийдэм бий 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвш дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх, бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаалбал үнэлшгүй өв эрдэн болох асар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Шижимхингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш хувирлахыг идэвхтэй ахуулж, хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхуулалтыг гой сайхан хууцсыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амжилтын хүчнэр байлгаж, ойшгүй бүрхэж жууна 46-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын барах жууна 42-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, чингэх усны жууна 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
2: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжин Си Цзиньпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжин Си Цзиньпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж, өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч

0: тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохир дэлгүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийн жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтаар атгаснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн амь ахуйн чадвахи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ахуйн хонхилыг байгуулж, усан чинхэг, эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрг шугамыг сэргээж, ус барацсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
1: Ийм шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энэ тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үүхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах амь ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 62 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мозолсолсон амь ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөнөө дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг алан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэг харьцал нь жууна 96 чиг 5 төрч, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
0: Ихэр нөөж хөгжүүлэхгүй байх нь нөөж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүцэж байна. Заавал амь ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ий чанд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал таржээ. Өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлжээ. Ий чан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлө, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, ий чаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсд шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж, химбологийн квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн баялдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн дэгэнт бүрлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд хиймэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн хиймэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгрөгийг авч нэдэн айдлах цанахаас 139-ийг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрнөө аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрнөө аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцалан 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 хүрсэн. Суугаалардын хүн бүрд тагшдгэрсэн хуваарлж болох орлого 2,30,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,40,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрнөө аж ахуйн бусын 11 мужуудынхан хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжилтлын хүчнэр бэлхуулна.
0: Төв радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын төрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Худаа жухан шинтлүүхан чехмэрэгжлийн талаар Бэйэн дааж өөрийгөн хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлын шийдбэрлэн өөрийн усынхан таран үрдэ түшиглэн ам буданы хангалгийн амар төвчнам батлах хэрэгтэй гэлээ. 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд эл гажрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж манай улсын ам буданы хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шанхайгийн Шаньянгийн Чангуушины буудын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байцаан үзэдэг. Сүүлийн үед байжуулсан буудын энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөх боломжтой юм а. Лянзэн Жи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудын төрөл юм а. Чажилууртай мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид чавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжилгээхан техник мэрэгжлийн хүрээнд Бэйэн даан хүчрхэгжиж, таран үрийн эхэрэлтийг Бэйэн даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж. 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахта таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаах гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахан чангатгаж, худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдвэж жилийн өвчнийг эсэргүүцэж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж, таран үрийн эх хэрэлтийн амар төвшнээ баталгааны төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийг мандуулахд мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж өвдөлт шинжилтийг түргэтгэх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг түргэн байжуулах оюунлог төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэссэн өөрчилсөн. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун машин хүн явны багч амьд буцс зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалж болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараан дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонпун хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарилга эжмдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
0: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүж Ши Жинпин өөрийн буяар нь тэжин үржүүлэхгүйсээ байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг зан жолоодсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөүний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн өхөрлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байж уулсан үрийн тармилын талбай жууны 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг можин дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинг байгуулсан юм.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсанаар болгоч хөвчин хас тана нэвтрүүлэгч хунчин найрсаг саруул.
0: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас саруул ухааны хүртэн номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл ухааны чул ном бичиг бидний хань.
2: Арааж байгаа нэчиг. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний Аражуугийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараараа хүүхэд дүүнартаа үлгэрийн ордон болоод авьяаслах хүүхдүүд болон тохируллаа. Дүүнэр минь Аражуугаас холдохгүй байгаа.

Үлгэрээс сонсох юм олон би, үлгэрээс сурах зүйл их би. Гэтхэн ээжнараа тавхан өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөглж байна.

0: Хайртай дүүнраа, үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар Өвөр Монголын өөртөн засах орноо Солон Шагнал, Сарна Шагнал болон Үндэстэнэ Утга Жохол сэтгүүлийн Оннай Шагналыг тосч өнгөрсөн Өвөр Монголын Ордос хотоор нутагтай Нэрт Жохооч Ба Журамтын Жохоолсон Ордосын хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч найруулагч Дугарч Авин Шингөөсөн Сундарт Бутг гэх нэгэн сайхан хүүхдийн араа жүжигчгөөс сонсохор боллоо. Эчнээ охин Угжуур Ботхогтойгоо ямар сайхан дурсамжтай байгааг одоо бид хамтдаа сонсож ойлгоё.
1: Сундарт Ботхог Жүчхийг жохоосн нь Ба Журамтуу Өөрчлөн найруулагч Огюн Чимэг Удирдаач Ангилм Чичиг
2: Эзний тэмээн давсан ааван хүлээж байтал үдшээр нялх ботох дүүрсэн аав нь хашааны нүмерт номхон шараан сөгдөхөв.
3: Сөх! Сөх!
4: Ээжээ! Аав ботох тэмрээд ирсэн! Аава! Аава!
3: Хүүмийн хурдан шар тос аваад ир!
5: Хэлээ, хөөрхи, хөөрхи. Яв, энэ амт хөөрхи. Өнчирч хочроо юм уу?
3: Эхэн хөдөө ботхлоод энд ичгчээ. Би ярэ гэж энэ ботхыг амтай байхад нь аваад ирлээ.
5: Оо, хөөрхи, хөөрхи. Айлв, хурд нөхөөр нэмнэт. Аманд шартас хий. Миний ахаа шартас аваад ирэ.
4: Амцаа жаа.

0: Эзний нэл харан ихэсэ өнчирч хоторсон ботхыг хөөрхилж торомхор тунгалах нүдтэй энэ шин хантнаа хүжүүдэн нүдийн үнсэн өхөөртөн.
1: Эча! Энэ ботхны нүд хамрын үжи яасан хөөрхөн бэ? Үнэн дээ хамар өгснөөр өгчхи болно үжи.
2: Тэгэ тэг, миний ахын дуртай бол бүр болно.
3: Одоо энэ бутхыг угжиж усгах хийдэл чинийх болсон шүү. Хөөминэн нэг сайхан арчилж ондруулаад өөрийн гэсэн сайхан гараадтай бол да.
1: Тэгэ тэг, би лав өөрийн гэсэн аттай болно.
0: Ингэн сүйтэй угжиг чадтал шимсэн хамар өг байтг тойтг алхалдаг боллоо.
1: Үнчин яасан ховдог амтан бэ? Хамар өгөө, гүдэс чин ийм илэрхээ бүнтэй ч гэсэн байтар бас суулга савруу өнгөлжөөд байдаг чин. Хамар өгөө, чи ү, мэ, чи сү, би харгал баасгаа идэчихье.
0: Битүүний үүрээр хайлсан час өдөржин бурган сар. Тавн насан өдөж, жургахан ухтаж байгаа эснэ, аав ээжтэйгээ байнш бараад, тавн чөлөөгүй.
2: Үжилдээ, миний хүүчин чадал орчихжээ. Чимгсэн байнш энэ харалдаа, аав нь.
1: Хөөрхөн бичтэй аваа.
2: Энэг нь юу юм? Морин хамаалын чинээ бүнтэй ч гэсэн юм уу? Тэрийн харалдаа миний ахаа. Тэмээ хоргосон хэрэгтэй бөмбөгөр бүрхээ байна хүй. Миний ахын чин мандаг юм аа.
3: Хам бол чинь аа миний ахаа. Бүтүү үлчингөө часхуу өнгөрлөө гэсэн чинь байж байж харин шинэлхийн аман дээр лавсаад жогсохгүй нэ. Энэ час жигтэн дээ.
2: Харин та харин. Энэ чагаан сар бид чинь чагаан эсхээ дээр шинэ илжгээх нэ.
3: Харин тийм.

0: Энэ шиний нэхний өвдөх тулам цастаа ухтлаа. Говийн малчдаас шиний цайгаан уухасаа үрдэж, тэмээ малаан шинлүүлдэг жаншил ёсоор шин дээл хувцаараа гойсон ижнээ хийхэж эртэлж, аав нь сан утлах шанахтай жагийн чог авч, ээж нь боорсог шихэр овоосон модон тавх бариад гарахад ээснээ хамар өгийнхөө өгчийг барьж малын хашаандаа очлоо. Аав нь хот хороо тэмээ малаан ариулахад ээж нь модон тавхтай эдэнээрээ даллах талалхын жуур гаршиж тассан инг тормууд энд тэндээс нь булаан чалаан болж үүртүүлнэ.
1: Хөөш! Хөх! Чи таны хэдэ ийшэн байж вэ? За, өвсийн тавиад өглөө. Хөш! Хөш! Хөй! Та хэдүүл чи яагаад байгаа юм бэ? Оваарад байдаг нь. Ийшэ, ийшэ нэ. Тэр талд очиж идээ өвс байхад. За, за. Тэр талаар нь хоёр өвс тавьчихээ.
2: Таван хошуу мал минь тал дүүрэн бэлчиж тансагийн хишхэн далайн мэт дээврэх болтугай. Будмаг мал минь бум төмөөрө үржиж баян их хишхэн болог мэт ундрах болтугай. Хурэ, хурэ, хурэ, хурэ.
0: Эзний хамр өгөн угтдаг архийн дэргэд очоод хэсэг хүлээсэн болгоч. Тэрнээс урдж ирээд байдаг хантан нь харин алах байлаа.
3: Өөчө, өөчө, миний хамар ухаа байх юм ба, яагаад бүр...

0: сэтгэгээсээ босч гохин дохин хөдөлж гөөсөн боловч нээр нь нөгөө хамар үг байдаггүй.
1: Миний бутга, миний хамар үг яачихсан бол доо? Яагаад байхгүй байх яава? Өч, миний бутга байхгүй байна.
0: Аав ээж нь одоо л учир болгож тэмээтэн жүсэлж үчхүүлээ. Бас нэг инг ботхотойгоо алах байлаа.
1: Хамар үгөө!
2: Хамар үгөө!
1: Хамар үгөө!
3: Хамар үгөө!
2: Хамар үгөө!
1: Хамар үгөө! Хамар үгөө!
2: Хамар үгөө!
3: Хамар үгөө! Хамар үгөө!
1: Хамар үгөө!
3: Хамар үгөө!
1: Өч, үнэн байхгүй байна.
3: Олтно, олдно миний яхаа.
1: Хамар үгөө!
3: Хамар үгөө! Хаши хорооны энгүүр байхгүй юм даа.

0: цайгаан яаруухан уумагч эзнийхэн аав тэмээний ирэлт гарлаа. Шинийн гээчэд морилон саатаж хүүхдийн ховь химэн эзнээд шихэрч хавах тоглоомын зүйлс овоо доваа өгсөн ч тэр хамар өгөн үгүйлээд нэг л дүнсгэр. Орой бүрийгээр аав нь ганч ингийн тууж авчирлаа.
1: Ау имэ. Энэ инг бор толгойн жүн суунд ганчаар буйлаа жогсчихлаа. Нааша туусан чинь явах юм биш. Хажуу авих нь жаг бүргийг мохтол самж ирлээ. Нөгөө хоёр бутхны мөрч тагаа. Би ч энэ ингийг тоон гэж ястай ч үйлээ хүчлээ.
2: Ай, дах үргэ. Олтгол байлгүйтэй чаача хуртар хоолой идэ. Инг гэдэг чинь өөрөө амьсгаатай чагт бутхаалаа ойрохгүй. Хуулгай чийлхээ авсан бол мөр бол байлтай л да. Би өдөр бутхдын хүчүүнд нь бүр оймос жүүлэгч гэсэн юм. Оймос жүүсэн бутханд үүнэг чан ойртдаггүй штэ. Үнэхээр хээрийн нохой татгацсан бол сэгэнч байлтай л юм да. Маргааш би ч чамтай явж хайж үжье. Жамины ойхан бас хоолой идэ.
3: Өж ава би бас явъя. Угчаан сандаггүй муу имий олж авчраад хамарлаад ирээ.
4: Миний ахын за.

Шиний хоёрны өглөө өртөөр эзнийх инх гэрээрэн ботхны эрэлт мордлоо. Аав нь эзнийх нэхий дээрэн чоголж жужаалаад шар хатан дээрэн дүүрч ойр хавийн ууч алга тээж тишүүлэхэд ээж нь идлэх уулгагүй нулимсаа мэлтгэн үлэм буйлж байгаа нөгөө ингийг тууж хөдөллөө.

0: Оо, миний ах. Эрэлд явсан хүн чинь ийш тийшээ сайн ажиж явдаг юм шүү.
1: Мөцөөва.
2: Ингүйх часад чагаан ертөнцийн дундуур номхон шар намтайхан тишүүлэхэд аавынхан өвөрт дүүрүүлсэн бяцхан эзнээ эхлээд бүдүүн чулуу бөөрг харгнихч ботго болов уу хэмээн наривчлан харж явсаар нэгмэтгэд лөгсөггүй унтаад өгчээ. Тэр аав ээжийнхэн хилэлчих дуунаар сэрээд өчгөд үд хэлвээж байлаа.
3: Хөөй, та хоёр ирээд үжилдээ. Энэ инг өчигдрийнхөө мөрөөр энд ирээд хаашаа ч явахгүй жогсоод байх юм. Би сая ойр хавийн ботгоргасыг тоолж үжлээ. Халуу миний ах, хумдас чинь үү? Авч явсан хороотой идчихсэн үү? Миний ах.
1: Өчөө.
3: За, өчин чамай төмөнөөс буулгая.
0: Шууд арай тавгийн хотхор гээд би ч хүр явж барлаа. Номхон шар алихтайхан сойлгохгүй. Бүтэн өдрийн өлтлөгт энэ ч хүр илхэн хамс ичихчээ.
3: Ингэн тэмээ чинь газар анддаггүй юм аа. Хаа ботхнаасаа салсан бол чил асалсан ч тентхэн оновчтой олоод чадчихдаг штт. Харин энэ ойр жуураар ер нь ботхны мөр уул

0: байтгүй. Ормог ноосч алга байдаг нь. Хачин юм да, хачин юм.
1: Хайрын тийм гэм. Тэмээг тэнгэрийн амтан гэчхэдэг юм. Бодвол тэр хоёр бутаг чохомч тэнгэрийн амтан байж тэнгэрдэн явчихсан ч юм уу да? Аа, байж байгаад би энэгээр нэг сайн мөр ин мөсгөөд үчи.
2: Эзний тэмээнээс буугаад часан доороос чухалжих бор мод руу говьл татуулан хөлөн зөөсөр нилээд жайджээ.
3: Өчнөө миний аха, час сүхэнд унчихнаа. Бити холдоо. Нааша өнгөр, нааша ирээ миний аха.
4: Өчөө ава, та нар үж хулан жороо байна. Тэр бор модны орой дээр хулан жороо байна. Хурдан хүрээд ирээд үж. Би гүйж очиод бариад ирээ.
3: Хөөй миний аха, нааша миний аха. Тэр жигүүр далавчтай амтны чи бид нар яаж хөөж гүйчих юм бэ? Гутал чинь бүр норчих юм байна. Чача, нар оройт чинь аа, нагч чинь шинэлгэр ирнэ гэсэн шүү. Одоо хурд харьж хаяа миний аха. Хөөй миний аха, бити гүйгээд бай.
5: Миний аха. Оо миний аха. Хоолн жараа сайхан донготвол сайн уучрал тохиолдно гэдгийг. Буучиж явж ихта муу охны ахан ботхыг олчих магадгүй шүү. Ирэ миний аха, наашир. Тир.
2: Эзний хулан жороогийн жиргэд суугаа бор модны дэргэд хүрээд оцсон чинь нөгөөх нь чаашаан далавчаан дэвлхийлэн буунгуут мөн ойрхон жайд жирийтэл жороолон чаашаллаа. Тэр шувуу баригтмаар баригтмаар ойртох атал бас чааш нь жигүр дэвлхийлэн гүйгээд байхлаар эзнийч хууртж дагсаар байгаад баахан холджээ.
4: Өжө! Ава! Түргэн наашил! Хурдан нааша ирээ!
3: Яасын миний аха!
4: Өнө, өнд хуар байна. Оо, хуартын нүх. Бас сайхан шил байна. Та нар хурдан ирээ хар. Өн шил чанаа бас сайхан хуар байна. Яг, яг бутхны нүх шиг хуар байна.
0: Юу болчихын тачаач хоёулаа очиод үүжээ.
2: Охныхоо хашигчин хэлэх их хатаггүй үгэнд эчигийнх нь сандран бэлтэж час бодруусаар охныхоо дуу гарсан зүг гүйлтлээ.
0: Миний аха, яасэ миний аха? Гэхэн чага өтөр гэмчгүй хайжгаад юу яраад байсан бэ?
1: Зүгээр миний аха.
0: Солиорж яхгүй үуч дээ.
4: Өнөө, төр, бас түнд, үуч.
2: Эзний хөл доорхон нүд шилжүүлэлгүй ширтэн.
0: Бурхан минь ээ. Эн чин юу болчих вэ? Аа?
1: Яв.
2: Цагаан часан дээр гүүнэс гүн авидлахан хуруу дарам нөх энд хоёр тэнд хоёр илхэн шаргалдан онгойх бөгөөд нэн сонирхолтой хэсэг часан гадарх нь шилэн бодор шиг гүлтгэн шилдсэн байж нарийн ажвал тэрх шилэн хөндөгийн чаан доор нь нээрээ ямар нэг юм байх нь илхэн мэдэгдэн.
6: За байж би энэ харагдах.
2: Аав нь ганцхан дэвсээд тэр шилийн давхаргыг баловчаж чүмсэн чинь дээр дээрээсээ даралцсан хоёр ботог хүжүү гүрдээлхэн бүлтэлчин.
0: Хэлээ! Хөөрхий амтад чинь энэ дээрээтэн сүхэнд унчихч штээ. Ёстэй үй хэлээл үтсэн юм байна. Энд чинь уул нь бас ийм их ан хөндөө байсан юм уу?
6: Айтаа, юу ч гэсэн аргалж байж энэ хоёр ботогыг гаргаж авахыг бодъё.
0: За, хоёулаан татъя да.
6: За!
0: Я бач өгөхгүй юм шиг байна. За бай чинь өвийг нь олуулчих.
6: За хүчл.
4: Ни апи бас хавсрэ.
0: За яха. Хей.
4: Хей.
0: За. Хей. Яа. Донгоч нэг юм. За. Хей.
4: Хей.
6: За. А гарлаа.
4: За.
0: Ямар хэм бэ? За.
6: Гараад ирлээ. За. Юу ч гэсэн гараад авлаа.
4: Миний хамар өг, миний хамар өг.
6: Хөөрхөө амтних.

0: Эснийхийн аав ээж нь бүсүүн жалхан жангтаад хоёр ботхойг татаж түлхсээр байж хүнтийн нүхнээс гаргалаа.
1: Нэтнэ гажир шинжилгээнийх нь энгүүр ухаж мал таад эргчиж байсан. Эдийн их нөх онгилог чаяад болж тавьсангүй явстайх нь гай нь гарч байгаа байхгүй юу?
0: Холхон жогсож байсан инг ботхныхаа бараагаар ум хумгүй гүйж ирлээ.
2: Хамар өгөө, хамар өгөө. Чи чинь ягаад энэ нүхэнд орчихсан байх юм да? Сүрхий өлссөн бит дөө. Хөрхи миний амт хурд хараад суугаа уу?
0: Эсний бүтэн бий шавар шороотой арай гэж нүхнөөс гарч ирэх өнчин ботхон өхөртгөд хамар өгн бүлтгэр нүднээсэн бурчгийн чинээ нулимс бөмбрүүсээр бичхэн эзнийн үнэрлэн.
2: Хамар өгөө, хөрхи өлссөн бит дөө.
3: Хоо, миний ах. Миний ахын чинь хамар өгтэй хөөстэй. Ерүүлтэй юм аа. Энэ хоёр мууч оргоор ботох тоглож ясаар байхад нүхэн дунчсан байхад дээрээс нь час ороод сүх дарж тэгшилсэн байхгүй юу? Чиний үүдсэн тэр хуартын нүх гэдэг чинь хоёр бутагнэ хамрын амьсгалаар гарсан өөрийнх нь нүх байжээ. Энэ хоёр амтны биеийн илчээр часан сүх дотроосоо хайлаад шилтэж хөлцсөн нь тэр дээ миний ах.
2: Аа, ийм байж шта.
1: Ий хөрхи миний ах чир. Өнөөдөр ч өстэй гавья байгуулсан миний ах. Аа, үнүнси ч анааша. Хөрхи амт.
3: Тэр хулан жороол хөөд минь ботхийн олж өгчтөө хөрхи.
0: Ботхон осон ижнээ хийх бөөм баяртай харж иржээ. Хүмүүсийн ярилцэн инээлдэх дуунаар эзнес ирээд үжихүлээ. Холын хотод байдаг нахчин ирчихсэн нэг л олон хүмүүс телевиз шагаж хөл болцооч байлаа.
4: Миний ахын сэрчихсэн үү? За, хурдан босч нахчтаан жолох. Тэгчхэд нахчиг гаюу авчирсныг үчгүй юу?
2: Нахч сайн шинэлв үү?
1: Сайн сайн. Миний ахын сайн шинэлв үү? За, миний ахын чинь инх хевж мөнхж ярган шүү.
2: Миний ахаа хараа. Тэр юу вэ нөө?
0: Ээж нь телевизийн чигэн хөшгийг жаахад эзний харж үтсэн чинь харин нөгөө хамар өгн телевиз дотор харагдаж байлаа.
2: Хөө, миний хамар өг, хамар өг яагаад телевиз дотор орчихсан юм бэ? Хөө, оруулсан, гаргаж өг, би хамар өг авнаа.
1: Миний ах өөрхий, сайн харал та. Хамар өг чинь өнөөмөө аймасч үдэг гахар хүжүүндээ өөр нэг юм жүжигсэн сортоо тань аргагүй үл хийж байхгүй юу?
3: Ах минь ээ, тэр хамар өгч нь одоо хаачин сайхан сундартай болчиход байгаа шүү дээ.
5: Мэ, чи энэ жолоо төрийг гартаа барьчихвал бодхныхаа хаа байгааг андалгүй оновчтой олоод үжичихэн шүү миний ахаа.
0: Эзнийхийн нахч алс эжимшүүрийн башин авчирч хитэн бодхны хүжүүнд зөөлгөж тавьсан байжээ.
2: Хоё, тэр чинь миний хамар өг мөн байна. Ваа, хамгийн түрүүнд нь гүйжинэ. Тана хоёр үүжтэ. Ээж аава.
1: Үйтэ миний хөрхи.
0: Хүчнтэй сундартай хідэн ботго бүн бүн тишүүлж бүжир бүжир алхсаар говийн гүн рүү орлоо.
6: Хамар өгч нь удалгүй угжаан санаад гэр өдөн гідэн годон ирэхийг миний ахын тов татхан галаад үтчихин шөө.
2: Хамар өгч чи одоо төнгөрт гарна уу гажирт орно уу? Чи хаа явсан ч миний алганаас гарч чадахгүй болсон.
7: Баярлзихийн харалда.
3: Хөрхийдээ миний хөх.
0: Жүчигдэх дүр. Аавыг инх жаргал, ээжийг сэмбрүү, нахчиг инх жаргал, эзнийх мөшөөл тоглож, түмэнчжиг тайлбарлав. Шингээгч бар, нийтгэгч дугарж ав.
8: Чавадагжин дүүнэрийн маань авьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавжин. Таван өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
9: Хайрт дүүнраа, өнөөдрийн авьяаслах хүүхдүүд болонгоор бид өвөр Монголын

0: Лингол аймгийн бичхэн найз нарын уянгалсан хүүхэд миний нэр арааж үг гэсэн хоёр сайхан шүлгөөс сонсч хоёо.
1: Хүүхэд ло Чулуун Баатар. Юу сайхан хүүхэд сайхан ээжигэн үйлдэл инээж эргээд инээдл нь уйлах ээж аавын үр ээжийн сүү шиг сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан гал өвгөч өмгөж гар өвгөч өнгөж гажир момж молхоо ганжийн үр сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан огторгүйд насам дэрвэж од атхам сарвих айд төхөө хүүхэд ондоон ертөнчиг сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан хэлд ороод байсагч хэрэг хийгээд бачимдуулах хнаас жаамгүй хиймөрлөг хнээч үр сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан үрийн бүүэ жохоовол ээжөөсөн чи сонсгосан. Нэрин нэгч аяавал их орон чин сонсдогсан. Юу сайхан хүүхэд сайхан алга бөмгөөн чулуудул аав нанд тосгосан. Ахаад хүүмийн сарвихтан алтан бөмбөрчиг аваарэ. Юу сайхан юу сайхан юу сайхан хүүхэд сайхан.

0: Гараачу Л Чулуунбаатар Хуван гэртэй билээ, хоёр нэртэй билээ, холт нутагтай билээ би, хорвоод хутагтай билээ би. Миний хаяг Өвөр Монгол хөх хот, миний таяг өөртөө жасах хөтөө тосхон. Миний нэр Араачу, нөгөө нэр нь Арат Түмэн. Талын чолмон үүрээр малын чумбан мөрөөр онгон жер түлгий чинь нилаач явна би. Олон жун хүнтэй чинь мэндэлж ярна би. Миний нэр Араачу, нөгөө нэр нь Арат Түмэн. Миний нэр Араачу, нөгөө нэр нь Арат Түмэн. Бэлгийн юсн тэнгэрээр, бэрхийн ерэн ангираар, бэлчээрийн малчинд хүргэнэ. Бичлэг чингээсэн концортон бэлэг болгоч өгнө. Миний нэр Араачу, нөгөө нэр нь Арат Түмэн. Чагар найж явхаагаар, чахалгаан тэнгийн ухаагаар, чавдар мэчтийн орноос чаашин чамай удалтан, чагаан хатг шиг жаадалтан чагаан сачил өргөнө. Миний нэр Араачу, нөгөө нэр нь Арат Түмэн. Наран гэрлийн дуугаар, саран тэрглийн чуугаар, ихэн их намаасан салалгүй гэрнэ, ихэн их жамааран сааталгүй очно. Миний нэр Араачу, нөгөө нэр нь Арат Түмэн. Хотын чагаан асарт, холын нохон атарт, чичг бүжгийн дэлбэн болж, бүжг шигэн чичгэлэн, бүжг чичгийн дэвжэн болж, чичг шигэн бүжгэлэн. Миний нэр Араачу, нөгөө нэр нь Арат Түмэн. Араачу би намих билээ, алтан дэлхийн нар найх билээ. Амжирал хорвоогийн агаар хүлгэлж, ардын жүрхнээс ярч байна. Араачу би нар найх билээ, агуу содон намих билээ. Алас гарахт айргаан миляч, алтай хэлээр юрууч байна. Хувин гэртэй билээ, хоёр нэртэй билээ, холт нутагтай билээ би, хорвоод хутагтай билээ би. Миний хаяг Өвөр Монгол хөх хот, миний таяг өөртөө жасах хөдөө тосхон.
1: Хайртай дуунараа, энэ удааны нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач Юхан Чин Хянах.

0: эдэж та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлаа.
1: Би бол дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өөс чичгэнд химээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэгш шиг өмхөө хар болсон. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж дусал усыг ч сүйт билгүй зөв ашиг.
3: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараанэ Монгол арайжуу.
5: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогчдоо. Саний мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэх тань эхэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялот байна. За энэ цагта Дундад улсын Өв хамт намын Өвөр Монголын өртгөн жасах орно. 11-р хугацааны хорогийн 12-р удааны бүгд хурлын алан мэдээг нэвтрүүлэхээр боллоо. Одоо Дундад улсын Өв хамт намын Өвөр Монголын өртгөн жасах орно 11-р хугацааны хорогийн 12-р удааны бүгд хурлын алан мэдээг нэвтрүүлье. 2026 оны 7-р сарын 31-ний өдөр Дундад улсын Өв хамт намын Өвөр Монголын өртгөн жасах орно 11-р хугацааны хорогийн 12-р удааны бүгд хурлаас баталлаа. Дундад улсын Өв хамт нам Өвөр Монголын өртгөн жасах орно 11-р хугацааны хорогийн 12-р удааны бүгд хурл 2026 оны 7-р сарын 31-ний өдөр Хөх хотод хурлджээ. Энэ удааны бүгд хурлд өртгөн жасах орны намын хорооны гишүүн 69 хүн, орлогч гишүүн 8 хүн оролцжээ. Өртгөн жасах орны хамаатай удирдах нөхд өртгөн жасах орны сахлагуутай байчаа хорооны байнгын гишүүн Анин Байчаах зөвлөлийн гишүүн болон хамаатай талын хариуцлагат нөхд өртгөн жасах орны хэсэг голдлогтой ардаас ижгэнсэн аж ахуйлийн хариуцлагатан өртгөн жасах орны 11-р удааны намын төлөөлөгчдийн их хурлын хэсэг үндсэн шатны төлөөлөгч хурлд сул оролцжээ. Бүгд хурлыг өртгөн жасах орны намын хорооны байнгын хороо эрхэллээ. Өртгөн жасах орны намын хорооны шүүжи Ван Вэйжун яриа тавьсан байна. Бүгд хурлаас Ван Вэйжунгийн намын хорооны байнгын хорооны найдалгаар хийсэн 2026 оны дээр хагас жилийн ажлын мэдүүлэлт болон дараачийн шатны ажлын байрлуулалтыг сонсон ярилцж Дундад улсын Өв хамт намын Өвөр Монголын өртгөн жасах орны 12-р удаагийн төлөөлөгчдийн их хурлыг хуралдуулах тухай шийдвэрийг ханин зөвлөж баталжээ. Өртгөн жасах орны намын хорооны байнгын гишүүн зохион байгуулах хэлтэсийн дарааг Ли Дүншүй шийдвэрийн төслийн тухай бүгд хурлд тодорхойлолт хийсэн байна. Бүгд хурлаас жилийн эхнээс нааш өртгөн жасах орны намын хорооны байнгын хороогийн ажлыг гүйцэд нотолжээ. Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны Батчанг удирдалгаар өртгөн жасах орны намын хорооны байнгын хороо намын 20-р их хурл болон 20-р хугацааны удаа бүрийн бүгд хурлын жоригсанааг гүнжгэ туушлуулж 4-р бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн ханамга найдваржуулан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын жоригсанааг бүх талаар найдваржуулж өртгөн жасах орны намын хорооны 1-5-7-ыг ажлын байрлуулалт ахиулан бүгд нарамдах Дундад Ард Улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг суралчин ухуулж туушлуулан Дундадын үндэсний хамтын чагчийн ухамсарыг баттгаж Дундадын үндэсний хамтын чагчийн байгуулалтыг ахиулан хоёр халхавч хоёр суурин нэг бэхлэлтийн бүтээн байгуулах тавын их байлдах бодлогын байр тогтоолт болон үр хариуцлагыг гүнжгэрүүлэн найдваржуулж 7 жилийн голдлоготын ажлыг сайдраатгаж чанарлах хөгжилтийн чадамжийн дэсийг тасраа дэвшлүүлэн намын бүх талын удирдлага болон намын байгууллалт хийж хангатгаж сайн сайхан улс төрийн ам ахыг бий болгож бүх орны ил жилийн ажил бийсийн хөгжилд шинэ үр бүтэмж олжээ. Ялангуяа аж ахуй үргэлжилэн шинэ шилдэг тээшээ сайжирж орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгийн 2-р улирлын нэмэгдлийн хурдчин бүх улсын дундч төвшнөөс өндөр болж дээр хагас жилд хэвчээ жилээс дээших аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг тагтмал хөрөнгийн бэлгаруулалт гадаад оруулалт гаргалтын ерөнхий өртөг энгийн олон нийтийн төсвийн орлого бүх суугаал ардын хүн дундчийн эжимдэж болох орлогын нэмэгдлийн хурдч бүх улс боёо ил мажорны дунд төвчнөө сайн болж нийгмийн хэрэглэгний жийлийг сулаар хөдөлсөн ерөнхий хэмжээний нэмэгдлийн хурдчин бүх улсын дундаж төвшөнтэй тэнцлээ. Эдгээр амжилтын үндэсний Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны аяллыг жолоодон жалуурыг эжимдсэнд байж Ши Жинпингийн шинэ цаг үеийн Дундад улсын анчлагтээ нийгэм журмын үжил санааны шинжлэх ухаанч жолоодлогод байж орон даяараа хамтаараа тэмцсэний үр дүн болно гэж санал нэгтлээ үжичгэлээ. Бүгд хурлаас энэ жилвэл 15-р 5 жилийн эхлэлтийн жил болно. Бас ч өртгөн жасах орны 11-р хугацааны намын хорооны тушаал хариуцлага гүйцэтгэх төгсөлийн жил болно. Ил жилийн ажлыг сайтар хийх нь чухал ач холбогдолтой юм.
Ши Жинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын анчлагтай нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болохыг баримтлж, намын 20 дугаар их хурл болон 20 дугаар хугацааны удаа бүрийн бүгд хурлын жорох санаа гүнжгээ тоочлуулж, 4 дугаар бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн ханамга найдваржуулан, 2-ийг тогтоосны шийдвэрлэгч ач холбогдлыг гүнжгээ ойлгож, 4 ухамсараа чангадах, 4 итгэлээ баттгаж, 2-ийг хамгаалахыг биелүүлэн, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал аврын жорох санаа. Дундад улсын Өвхамтнаан байгуулагдсны жуу бөгөөдөд 5 жилийн ойгоо бэлгэлэх их хурал дээрх чухал ярианы жорох санаа болон 7 дугаар сарын 30-ны өдрийн Дундад улсын Өвхамтнаамын төв хорооны Мулстрийн товчооны хурлын жорох санааг үргэлж нь найдваржуулж, өртөн жасах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг Лавтун Баттай ахиулан тогтооны дунд урагшлан давших ажлын ерөнхий хөг аясыг баримтлж, шинэ хөгжилтийн ойлголтыг бүрэн бүтэн зөв оновчтой бүх талаар тоочлуулж, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад идэвхтэй оролцох болон үйлчилж, чанарлаг хөгжилтийн лавдуунаар ахиулан улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, хөгжилт болон амар төвшний нэгдэлтэй төлөвжүүлж, өөрчлөлтөй нээлтийг гүнжирүүлэхэд баримтлан, шинэ хуучин хөдөлгөөгч энергийн салэгдлыг түргэн ахиулж, дотоод хэрэгцээг хүчлэн өргөтгөж, хангалгыг шилдэгжүүлэн, ардын амьдралыг батлан сайжруулж, хөгжилтийн хөдөлгөөгч хүчний чангаруулан, нийгмийн амжилтын хүчний хөгжөөж, аж ахуйн үргэлжилэн шинэ шилдэг төлөшө сайжрах, илжилийн ажил биелэлс нэмэх шинэ үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Бүгд хурлаас аж ахуйн эргэлтийг тогтооны дунд урагшлуулж, бүх жилийн аж ахуйн хөгжилтийн харалт үүргийг биелүүлэх хэрэгтэй. Бүтөмчтэй бэл оруулалтыг өргөтгөж, эргэлгэнэ далд хүчний хөгжөөж, нэг голдлог, нэг чухал бүтээн байгуулалт болон 2 шинэ ажлыг ахиулан амар төвчний баталсан урдэлд жилийн ихэн тогтоосон чухал их төслийн бүтээн байгуулалтын ахчид өргөтгөж, эл шатраа 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төсөлд оруулсан өмнөх хугацааны ажлыг баттайж болон ардын дундах бэл оруулалтын идэвхжилийг сайтар хамгаалан дайчлах хэрэгтэй. Хэрэглэгийг хөгжөөх тосгын ажилгыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, хуучин хэрэглэгэн ээжүүлсийг шинээр салих зэрэг төрийн бодлогыг шилдэгжүүлэн, амралтын өдөр, уралдаан, тоглолт, час мөс зэргийн аж ахуйг ихэр хөгжүүлэн, эд бодисын хэрэглэгийг төс төвшүүлэх, үйлчилгээний хэрэглэгийн ас чандрыг сайжруулан багтаамжийг өргөтгөх хэрэгтэй. Бохир дүлгүй хамтаар эдлэх нээлттэй ариун чигч ойлгохгүй болон дөхөм авсаар амар төвшин гойд сайхны шаардлагаар өртөн жасах орны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаан болон 7 дугаар хугацааны жимдэгчүүдийн тамирын чуглааны сайтар эрхлэх хэрэгтэй. 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн хамжилтын үр ашгаа нэмэгдүүлэхийг ахиулж, тарэлэн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг баталж, үн ханшийг тогтворжуулах, чигүүрийн урдчлалыг сэрэмжлүүлэх баталгаа, тарэлэн гажрын нарилаг оновчтой хамааралт, намрын хураалтын зохион байгуулалт тохируулагч хэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, өндөр баримжаатай тарэлэн гажрын бүтээн байгуулалт, эжигнэлтэй хамааралт, хамгаалалтын тогтчийг байгуулан бүрэншүүлэн, ончлогт тарж тэжээх үйлсийг идэвхтэй хөгжүүлж, өрөвлөдрийн инженерингийн гүнжгэ хэрэгжүүлэн, малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүнийг нарилаг эдшүүлэн боловсруулах, төрөл төмдөгтийн шагчлах болон үйлдвэрлэл барлуулалтын жолгуулахыг сайтураадах хэрэгтэй. Аж үйлдвэрийн аж ахуйн жагтэлгүүрийн хэрэгчээр удирдамж болгон үйлдвэрлэлийн бүтцийг төрөгтгөн тахируулан шилдэгжүүлэхэд жолоодж, голлох материал, дээд дэсийн тоног төхөөрөмж зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдвэрийн нэн хөгжүүлэлтийг хангадгаж, жагтэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлс болон амьдралын чанартай үйлчилгээний үйлсийн тотогдлыг нөхөрлөн, чанар сайтай жуулчлалын үйлдвэрийн хангалгыг баялагжуулж, гэр байшин гажир хөрөнгөний жагтэлгүүрийг тогтворжуулах хэрэгтэй. Хэрэглэгэний шинэ ахуйг өргөтгөж, шинэ хөдөлгөөгч хүчний чангаруулан, мэрэгжлийн судлын нээлт болон ахуй үжигдлийн их хэвчээний хэрэглэлтийг хамжилчин ахиулж, нүүрс төмөрлөг боловсруулах, аваршороо сүс хайлын вилис, амьд бодисын үйлдэх илжирийг аж үйлсийн тоочлолтой оюунчлалтын хэлбэрийн ховруулалтыг сайтураадахж, салхин хүчний чахалгаан гэрэл чинийг, ус төрөгч энергийг, нөө чинэрийг, бодлогын хүчин ба чахалгаан хүчний хамжилчаа, шинэ энергийн том ачааны машиныг хэвчээжүүлэн хэрэглэх зэрэг шинэ энергийг олон ишчүүлэн, тохын гажирдан шингэх хэрэглэгэний ахуйг өргөтгөж, хэмэл оюун чадварын аж үйлсийн хөгжилтийн хандж чагчуулж,
Токийн аж ахуйг байжуулан токийн галагшаан гарахыг ахиулж, оюунч аж ахуйн шинэ хэлбэр байдлыг хөгжүүлж, нам нэсэлтийн аж ахуйн эрүүл мөртөө эмх журамтай хөгжилт, уута жолоодох мэрэгжлийг 80% хэрэгжүүлэхийг ахиулан, дагуулын хүрээний суур судалгаа болон хэрэглэгээний судалгааныг урт хугацаанаар Лавдун Баттай дэмжиж, мэрэгжлийн үр бүтээлийг аж үйлсчлүүлэн хэрэглэх үйлчлэг батал гэж хангадгаж, орон нутгийн байдалд нь тохируулан шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Нэгийнх эрчмээр өөрчлөлтөд нөлөөлтийг үнжгэрүүлж, улсаас дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын оронд олгосон урдаар хэрэгжүүлж, урдаар туршиг төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжилж, анхны үүдэлтийн чанартай эрчимжүүлсэн, жөрөөчлсөн зөвхөжлөлтийн идэвхтэй өрнүүлж, олон талт болон хоёр талт аж ахуй арилжааны хамтралцааг үнжгэрүүлж, хилалсан электрон арилжаа, хилалсан бараагүйлэг болон хилийн арилдаа харилцан арилжаалах жагтэлгүүрийн арилжааг ихэр хөгжүүлэх хэрэгтэй. Жагтэлгүүрчлсэн, хууль засагчлсан, дэлхийчлсэн төрөвний арилжаа ажигнах орчин нөхцөлийн байгууллалтыг хангахж, ардаас эжгэнсэн аж ахуйн голч хогчийн жагтэлгүүрийн өрсөлдөөнд эрэгтгэхээр оролцохыг баталж, улсын өмчлөлт эд хөрөнгө, улсын өмчлөлт аж ахуйлийн өөрчлөлт болон нэн хөгжүүлэлтийн тойргийн хамааралтын дүрмийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Хүх мөрнөө Гурвал Жунхайг, Гуандун, Шангаан, Омнай, Том Болонгийн Орон болон Жүн хайтын гурван можи зэрэг ажиртай хамтралцаагаа гүнжгэрүүлж, улсын дотоодын эх орчилд гүнжгэ уусалчих хэрэгтэй гэж юм. Бүгд хурлаас хөгжилт болон амар төвшнийг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өндөр төвшинтэй амар төвшнөөр чанарлах хөгжилтийг батлах хэрэгтэй. Улс төрийн амар төвшин болон нийгмийн тогтооны эрс хамгаалж, үжил ухамсарын хэлбэрийн хүрээндэх аюул төгшөөрийн гэм согог эсэргийлэн арилгаж, умард хэлийн халхавчийн улсын амар төвшний баталгын чадварыг нэг чогччуулан дээшлүүлэх инж төрөнгөө лавдан ахиулах хэрэгтэй. Хуулиар орноон засгийг гүнжгэ ахиулан хууль засаглалын засгийн ордны байгууллалтыг хангах хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийг чангадгаж, хүнд ночтой аюул төвшүүрийн далд гэмийг эндлэрүүжиж, голдолохтой хүрээ чар, голдолохтой талбар газарт амар төвшний далд гэмийн байчаан шийдвэрлэх ажлыг байнга өрнүүлж, хууль бус ажиллагдаж чохилт өгч, хуулаас зөрсөн ажилгын чигчлэг эрчмэж хангаруулан, ил төрлийн хүнд ночтой ончих эндлийг эрс сэргийлж, энгийн чанартай эндлийг аль чадхаар багасгаж, эрүүл мэнд амнасаар өргөдөл болгосон GDP, бохирдолтой GDP, ходол хормог GDP-г эрс төвчих хэрэгтэй. Вирус талын сэргийлэн аюул гамшихаас аврах ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчлан, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дурдсан дөрвийг хийхээс биш гурваас айхгүй чухал ойлгохтууныг үйлдэлж өвлж, аюулгүймтэй усан чөөрөм, гол мөрөн, нуур чөөрмийн хашлаг, уулан үер болон гажрын гамжгийн аюулт орон, халбалгасны хотхор гажир зэрэг амархан устдах чиг зэрэг гэм согогийн байчаан засгийг хангадгаж, хянин хэмжиж урчлан сэрэмжилүүлэх, бачин байдлын аргачаан шийдвэрлэх бэлтгэл болон аюул гамшихаас аврах зэрэг ажлын нарилх хийж, жижигрлэн сахих дүрмийг чанг найдваржуулан, хүн хар өндөхгүй хохирол сүйдэл баг байхыг чармайн биелүүлэх хэрэгтэй. Босод хүрээний амар төвчний нэгдэлтийг төлөвжүүлэн сайтар хатгаж, умартын гурван орон халхавчийн инженерингийн боомтос шавтлах, ялангуяа гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг үргэлжилэн сайтар хийж, хөх охторгүй хөхөмдөх улс чивэр хөрсийг хамгаалах ажлыг гүнжгэ ахиулан,

нөрс төрөгчийг гадагшлуулах ерөнхий хэмжээ болон хүчилч хоёрыг хязгаарлах дүрмийг хэрэгжүүлж, амхай орчин тойрныг өвдсөн ил төрлийн хууль бас ажилгийг чанга жалгаан шийтгэж, эдийн засаг мөнгөн гүйлгэний хүрээндх аюул төгшүүрийн бүтөмжтэй сэргийлийн шийдвэрлэн үндсэн шатны 3-ийг батлах хорошоохны бацаах хэрэгтэй гэжээ. Бүгд хурлаас ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тайван сайтар хийж, олон түмний хөртөө хэмжийн төрөгдөл, жал жаргал, төрөгдөл, амар төвшний төрөгдлийг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралын 10 том инженерингийн гүнжгэ хэрэгжүүлж, олон түмний бачим шаардаж байгаа зүйлсийг цаг тохиолдлын шийдвэрлэн, эмэмчлэг, соёл сургаан хүмүүжил, айдал ахуй, дулаалах хангах болон настад нялхсан үйлчилгээний төвчнийг дэвшлүүлж, олон түмний анхаарч байгаа явдлыг нэгд нэгээр сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Олон арга замаар олон түмний ажил олж, орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулж, хөдөлмөр хүчний зах зээлийн хангалттай хэрэгцээг жолоолохыг хангахж, голдолготой хүмүүст ажил олгохын хавсрын тэтгэх эрчимээ чангаруулан, ихтэй сургууль төгсөсөд жирэг залуучуудын ажил олж, вирус чагчлахыг жолоодох үйлчилгээг хангахж, чөлөөтэйгээр ажил олох хүмүүс болон шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн эрх ашгийг сайтар баталж, бүдүү тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахтай уялдуулж, анин дээр нь хавсрын тэтгэх төрийн бодлогын найдваржуулан олон түмний орлогоо нэмэгдүүлэх айлх тухайн шинжлэх арилжааны аж тохиолыг идэвхтэй эрэх санаачилгаасаа олон шичүүлсэн орлого үүдхийг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй. Хотхөдөөгийн засалтын төвчнийг лавдуунаар ахиулан хотын шинжилтийн ажилгыг хэрэгжүүлж, хот балгасны шатамхай хий, ус хангах, ус чалах, бохир ус, дулаалаг зэрэг газар доорх хоолын тор болон чахалхаан хүч зэрэг сур төхөөрөмжийн тотуудлыг нөхөрлөн, нарийн ханамгай дэсвэр төвчтэйгээр нийгэм тойргийн засалтыг хангахж, намын байгууллалтаар ил хязгаар орны үндсэн шатны засалтын бүр бүтэмжийг дэвшлүүлж, ажилч амьдрахад тохиромжтой, ээж өгчөнгүй, үжигслэн цайхан хөдөө тосхны бүтээн байгууллалтыг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй. Аюуны боловсны байгууллалтын ихэр чангатгаж өөдрөхөх цайлган нийгмийн хөв суртлыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Бүгд хурлаас намыг бүх талаараа чанга засгийг урт хугацаагаар баримтлан улс төрийн ам ахуйг нийтэм чөвөршүүлэн сэргээх хэрэгтэй. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа гүнжгэ сурвалж туушлуулж, шин цаг үеийн намын байгууллалтын ерөнхий шаардлагыг найдваржуулж, ямагт чанга хөг айс, чанга арга хэмжээ, чанга хөв байдлаар намыг хамаарч намыг засах хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгох болон үйлдэл үзүүлэх сурчлах хүмүүжилээ сайтар ажгаж, гүнжгэ сурчлах, үнэн байцаах, боттойгоор өөрчлөхий тууштай баримтлж, хэрэг зөвлж, шийдвэрт бодлого тогтоох, эрхийн ажилгааны зэрэг ил жилийн тогтчийг төгөлдөржүүлэн, сайтар эхлүүлэн, сайтар төгсөөж, сайтар хийж, сайтар бүтээх хэрэгтэй. Төвийн тойрон байчаалтаа зэрэг ил төрлийн ханалтай байчаалтын хариу тосгсон асуудлыг чанга чигчлэн засах хэрэгтэй. Хугацаа солих ажлыг төв чанга нарийн ханамгаа хийж, жишигдэгчийн улс төрийн боомт, хөв жаншлын боомт, чадварын боомт, морал суртлын боомт, ариун чигчийн боомтыг чанга сахиж, 10-ыг эрс хориглох хугацаа солих сахилга баатыг чанга сахиж, хүн сонгож, хүн хэрэглэх төв бус суртлыг гүнжгэ чигчлэн засан, хугацаа солих бүх явцад төв чигч байхыг батлах хэрэгтэй. Суртлыг залруулан самуурлыг засч, авиллыг эсэргүүчэн гэм согог арилгаж, Сүн шаучин Ванглиша жиргийн сахилга бат хууль чаажи хүнд нүчтэй жүрдсэн хэрэгээс гүнжгэ сургамжилж, төвийн 8 зорвс тогтоолын жирэг санаа гүнжгэ туушлуулах сурвалжлах хүмүүжилийн үр бүтээлийг бөхжүүлэн өргөтгөж, элбэрч үжилийг чигчлэн жаасан үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлж, авиллаглыг эсэргүүчийг тэмчлийн боом тош автлах дайлалдаа, удаан даамгай дайлалдаа, ерөнхий дайлалдааны эрс сайтар хийх хэрэгтэй. Олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон авиллаглын асуудлыг гүнжгэ чигчлэн жаасаж, боом тош автлах дайлалдааны бүх талын ялалтыг тэмчин олох хэрэгтэй гэлээ. Бүгд хурлаас өртөн засах орны 12 дугаар удааны намын төлөөлөгчдийн их хурлын сайтар хуралдуулах бол бүх орны үндэснүүдийн ард түмнээ улс төрийн амьдрал дахь нэгэн чухал явдал болно. Намын төлөөлөгчдийн хурлын чанар сайтай ийлтгэлийг найруулан тойрвж, ирээдүйн 5 жил дэх Өвөр Монголын одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын төсвийг сайтар тогтоох хэрэгтэй гэжээ. Бүгд хурлаас бүх жилийн ил жилийн харалт үргийг биелүүлэхэд эрх биш сурвалжлагын ихэр эрхэмлж, гүнжгэ байцаан судалж, үнэнхүү хатхан бодтой ажиллаж, төв олж, ариун чигч байх хэрэгтэй. Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг гүнжгэ сурвалжинд туушлуулж, гүнжгэ сурвалжин нарийн ойлгох дунд хүслэн итгэл бишрэл батдгаж, харьцуулж харуул

0: Болог дунд туушлуулах арга хэмжээг нарийн сөвөгчилж, мэдэх хийхийн нэгтгэх дунд ажлын байрлуулалтыг ахиулам, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн жаасан чиглэлээр эрс урагшлах хэрэгтэй. Бүгд хурлаас бүх орны эс шатны намын зохион байгуулалт болон өргөн олон намын гишүүн кадр олон төмнийг Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэг нягтран бүлхэмдэж, Монгол морины жориг санааг ихэр бадруулан сэтгэл нэгдэн эремхийлэн урагшилж, шилдэх хэр бүтөмжөөрөө өр тун жасах орны 12-р удааны намын төлөөлөгчдийн их хурлын амжилттай хуралдахыг хүртэж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын өвөр Монголын шинэ хуудсыг бичиглэх хэрэгтэй гэж бариалсан байна.
1: Ба байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас чи амархан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Усан ам бода энергийн сорвуулттай адилхан чухал болох гурван их байлдуулгын их баялагын нэг болсны ховд ажухын нийгмийн хөгжилт ба улсын амар төвчнө дунд тойрын чухал байр суурьтай байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчил тойм байж, бүх нийгмийн ус арвлах ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сүйтгэх нь хүн ноцтой байж, усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амьхын боловсны байгуулалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнч хүргүй байж, хурд тунадасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус. Өмн бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж, их баялагын чанартай ус дутагдах ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялагын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын 1/1, бүх орны 1/6-ийг л эчлэнэ. Мүүбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их баялагын хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 1/5-7 байж, бүх орны мүүбрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 1/35-9 болно. Усны их баялагын нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээ нь 4/1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээ нь 18/1 л байж, усны их баялаг хүн ноцтой дутагдаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их баялагын хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дурах усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр мангаан баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, флорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн анаа байж, газар дурга усыг нэм малтаж болох хэмжээ нь ерөнхий хэмжээ нь 1/54 л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүнам үргэлжилэн нэмэгдэж, хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам алхмаар дээшлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны их баялагын хангалах хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны их баялаг дутагдаж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгэм барин усны их баялагын нэмдгэнж, усны их баялагыг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачлагч, усыг шинэлэн ухаанчлах хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. 1. Ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. 2. Ус арвлах хариучилгыг чангаруулъя. Ус арвлах хариучилгийг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны их баялагын арвлах зохион байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн буясан эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. 3. Ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгаж, ус гоожих ба ус урсах үжигдлийн эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдвар атгаж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрх тэмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд, ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа, чөм ус арвуулахар чармий. Хагас алхамны хурамд уулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй. Баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арвалж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн харуулчлагаа үүрэг мөн. Усыг арвалж хэрэглэхдээ өөрийн буяасан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арвалж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад усны эх баялагын тулгуурлал хангаж, эх баялаг арвлах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: хүмүүсээ хамжаад ногоо угаа гатгаа. Усаа идэхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаах илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм бишээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секундгөрд нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм өчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид ботаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүн дундчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэр төвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: Одоохон усан баг багаар тос өдөө.
2: Усны дуу. Мэд бүхний хамтын дуу.

хатан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиадэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлтөнд эзэмдүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болно.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтан жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Бачхана уу бичхана жада шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алия хөргөн та нартай хамбалж ясаар жалагжвэн. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь.

0: Аялж үлжит надмар жугаалье. Өвөр Монголын өртөн жисэх орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын надам орчимхон бол Шилий хотын шар талд өвдөг шихээр явагдаж өнгөрлөө. Энэхүү надмын нэгэн гэлэс чиг бол яахын аргагүй хүүхэд ба нүүдэл хэмэх үйл ажиллагаа байсан юм. Надмын ахуй талбад очсон дүнрүүд маань бас энэхүү ажиллагаанд оролцсон байхаа. За дараа бол кофе өрөө, гэрэл зургийн өрөө, өхнөлгсөн өрөө, тайвширлийн өрөө, эсхийн өрөллийн өрөө зэрэг баялаг уулгатай одоо Монгол гэрүүдийг тохируулж, мөн ч үл надмын талбад байгалийн үжисгэлэн эрхэлж, наадамд ирсэн хүүхэд багчаадаа сайхан наад чингүүлсэн билээ. Ингээд энэ чагийн нөхтрүүлгээр Ордын засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн төрөл болох хүүхэд ба нүүдэл хэмэх үйл ажиллагааны талаар ойлгоцгоё. Юуны төрөнд хүүхэд ба нүүдэл хэмэх энэх ажилгын жохон байгуулагч морт амралтын хариуцлагатан Шилий хотын айл тойргийн дөсвөлэн хэрэгжүүлэгч Алтан Савдын ярилцаагаас хүргэж байна.
1: Сайн байцгаана уу? Би Шилий хотын айл тойргоос танартай мэдчилж байна. Тэгэд манай энэ Шилий хотын энэ удаагийн одоо наадмын гол юу бол хүүхэд ба наадам гэдэг тэмдэг бичиж байгаа шүү дээ. Ийм одоо үйл ажиллагаа болж байна. Энэ манай хүүхэд ба наадмын хүүхэд ба нүүдэл наадмынх нь болгоон. Энэ бол дээрээс харахад маш тодорхой Монгол бүгд. Энэ бол бүхэн зангач юм эсвэл Шилийн голын урсгал гэж ойлгож байгаа. Энэ бол майхан, энэ одоо морины туурай гэдэг ийм зүйл гэсэн байгаа. Тэгэд хүүхдийн наадам болохоор бид олон янзын импорц өнг бодагтай зургуудаар хийсэн. Тэгвэл энэ хийсэн тамдын зогсож байгаа энэ газар бол одоо ийм байгалийн үзэсгэлэн гэж ойлгож байна. Тэгээ нэг бол яг Шилий хотын чинь одоо юу байна шүү дээ. Галт бол буудлын төвтэй. Тэгэхээр нэг морины туурай хэлбэртэй болохоор бид үзэсгэлэн бас морины туурайны хэлбэртэй хийсэн. Тэгэхээр бүр энэ бол гараар зохиогдсон. Энэ зургууд нь ч гэсэн энэ хаан засныг ногоон дээрээс нь ургасан мэт хүмүүсийн байгалийн мэдрэмжийг төрүүлэх юм уу гэсэн хийсэн. Тэгээ ингээд тоцгошоо орох юм бол манай одоо бутсын бас өвдөлт бутсын бас хоёрын уу болсон эсхийбтүүд их олон байгаа юм. Харамт байгаа юм шиг байна. Маш ингэж явж олон. Тэгээд энд бас одоо энэ дөрөв байна. Ийм эсхийбтүүд одоо хийсэн байгаа. Тэгээд хүүхдүүд бас бидэнтэй хамт ингэ бүтээлцэж олон. Тэгээд гол нь юу хийх байгуул хүмүүс бас өв соёлоо. Ялангуяа хүүхдүүдэд өв соёлоо таниулах юм уднаас энэ тамга нууд их хүмүүс. Энэ нь ямар тамга вэ гэд хүмүүсээс асууад хүүхдүүдтэйгээ хамт хийлцэж олон. Тэгээд ингэ тойроод үзээр энэ бүгд нэг гар бүтээлүүд энэ дотор нь одоо адууны хайлгасаар хийсэн байна. Тэмээний носор хийсэн дэсүүд байгаа. Тэнд бас ингээд юуны уралдааны талаа болно. Ингээд харалтаа. Энэ яг та нарт юу шиг харагдж байна энэ доторх юм бүтээл. Морины тахш. Тах гэдэг нь бас ингээд морины тах нь ер нь одоо олон улсын хэмжээнд ус хүмүүсийн аз жаргалыг бэлэгцэн тэмдэл үүдтэй. Тэгээд энэ доторхоо бид бас ингээд ширмэл маягаар энийг хэдгээр гараар ширээгүй болоос ингээд зургаан зураад нэг нэгээр бид ингээд шатааж гаргасан. Тэгээд энэ хүмүүст илүү тийм одоо бэлт харагдаж байна. Ширцсэн ширээс юм шиг энэ нь бас одоо бидний бутсын бас хоёрын болсон эсхийн уламжлалын хүмүүс андаа нүсээс харуулж байгаа юм байна. Тэгээд үди хайнанд яг гэр бүлийн аав ээжтэйг хүүхдүүд хамт юу гэм шах харвааны уралдаан байна. Энэ манай одоо тайвшрлын өрөө, бичлэгийн өрөө гэж ойлгож байна. Энэ тэгвэл энэ дээр бүр ингээд чихэвчтэй. Энэ дотор бүр дуунууд чингээдсэн байгаа. Хүмүүс ингээд наадмын хөлд бас их ядард нь штэ. Тэгэд амрын гэж утсан үед энд ирээд манай уртын дуу, хөөмөө, цоор дуу, байгалийн дуунуудыг сонсоод маш тав тавс 20-30 минут ингээд маш гүн хэмжээнд маш сайхан амс гэж байна. Тэгээ энэ нь яг манай бутсын бас үед бас хүмүүс ингээд хэрэглэгээ болгоод бүтээгдэхүүн болгоод ашиглаж байгаа. Тэгээ энэ дээр бас ингээд бүр хивс бүр ийм ариутгасан ингээд юмнууд үүсэн байгаа. Тэгээд энэ бас хүмүүсийн сонирхол маш их хүрч байгаа. Тэгээд гэр бас хөшигтэй. Хөшигний өнгүүд нилээн даруу энэ хүмүүсийн одоо маш тийм тайвшруулах мэдлэлтэй гэж ойлгож байна. Тэгээд дотор бас одоо тийм амьд тоснод чинь юу гинэ. Тэгээд энэ чийгшүүлэгч машин энэ төр бас тайцсан байгаа энэ хүмүүс. Хүмүүсийн бодоо бас манай энэ нэг гэр орон ер нь энэ нэг тойрог хүмүүсийн 5 мэтрх дээр илүү ажиллаж байна гэж бас ойлгож байна. Одоо энэ бол хэрэглэгч ер нь тасрахгүй байгаа. Нялх хөвгтэй ээжүүд бас их олон байгаа. Тэгээ та нар анзаарсан бол энэ гэргийн хөшиг нь бас арай зөөлөн өнгөтэй. Үсмийн ягаан өнгөөр хийцэн байгаа. Энэ нь бас ингээд хүмүүсэд илүү эмхтэй цөлд илүү тийм хүндэтгэлтэй, дуртай өнгөд нь хөвгтүүд ч гэсэн намжим амар тань мэдрүүлэхээр. Тэгээ миний хувьд бол би хөшигтэйгээр төрсэн, хөшигтэйгээр өссөн, одоо ч гэсэн хөшигтэйгээр амьдарсаар байгаа. Тэгээ Монгол хүмүүсийн одоо гэрээ төгчүүлэх ухаан гэдэг юм уу, тийм гоо сайхны юу эртдээс байсан гэсэн. Одоо эсхий хөшиг, хевсэн хөшиг, бүсхэс чиг гэдэг энэ зэнц зүйлээс энэ Монгол гэрийн дотоод төр одоо төгчүүлдэг их илүү гоё болов. Зүгээр хэдүүлээ гэрийн засгаар, байшингаан засгаар утгад хэрвээ тэнд ханийн цаас наачих юм бол бас энэ зөнгө оруулах юм бол наан 50 тавихад ингээд гоё сайхан ялгарч харагдана шүү дээ. Хэрвээ энэ зүгээр шалтан хань юм бол тавилга болоод хан хоорондоо булаалцлаад аль нь дэд аль нь гол сайн ялгахдаггүй. Тэгэхээр Монгол хүний өөрийнх нь тэр одоо гэр төгчүүлэх тийм суурь систем бод гэрөөсөн байна шүү гэдэг юм бас ингээд хүмүүст хэлхийг би хүсчээ. Тэгэхээр энэ бас хүүхдүүдийн ийм өлгий бас болцсон байгаа. Хүүхдүүдийн унших номоос эхлээд тэр зарим ээжүүд нь хүүхдээ төлөхдөг тэргээ авчирсангүй байж болно. Тэгвэл манай энэ сэргэлдэг тэргийг нь бас ингээд бэлдэж өгсөн. Ингэвэл нялх хүүхдээ ээжүүд бас маш санаа амар ингээд наадамд ороод хүүхдүүдээ багаас нь бас наадам үзүүлэх ийм боломжийн одоо хангаж өгч байгаа. Тэгэнт бас ингээд хүүхдийн хэрэглэгний зүйлийг бэлдсэн байгаа. Жихөөс эхлээд энэ ус бослох чомоо, энэ одоо ийм хэрэглэгний зүйлүүдийг бүр бэлдээд өгсөн байгаа. Ами хайрц ус байна. Тэгээд нүс хүүхдэд бас ээлтэйг юугаад энэ дэвсгэрнүүд нь дандаа эсхий дэвсгэрнүүд. Тэгээд бүр зөөлөн бараагаар хийцэн. Гэр бодго хийвстэй. Тэгээд энэ хүмүүс идүү ингээд баян тансаг гэдэг юм уу, илүү тав тухтай санагдана. Энэ манай эсхий урд ёроо. Тэгээд энэ бол одоо Монгол гэдэг хэрэглэдэг гэрийн үүд маань. Энэ бүр ингээд цул гараар шивсэн бүтээгдэхүүн. Тэгээ энийг энэ Монгол гэрийн үүд болгож олно, хивс болгож олно, одоо байшин асардаа бас хэрэгжилж олно. Тэгэхээр хуучин юм яаж одоо цаад хэрэглэх вэ гэдэг нь өв соёлоо авч хамгийн зангилгын үүд. Тэгээ энэ бол ингээд манай одоо юу хэлэх юм, манай одоо энэ материалуудын үзүүл. Энд чинь эсхий, энэ дэр ингээд ямар ч материалыг хэрэгжилж болно. Энэ одоо материалуудаа хүмүүс танилцуулж байгаа. Энэ дээр одоо ийм бүс материалууд байж болно. Энэгээрээ бид маш олон зүйлүүд хийсэн байгаа. Хүмүүс энэ яаж гарч ирсэн гэдгийг ингээд тайлбарлаж хэлж өгч байна. Тэгээд энэ төр тэмээний утас байна, сарлагын ноос байна. Энэ бүр манай уг материалууд юугаар хийгдсэн бэ гэдэг хүмүүст тань тайлбарлаж байна. Тэгээд энэ одоо манай компьютерийн богц цүнх байна. Тэгээд ийм шахаа гутлнууд, ийм зүйлүүд, тэгээд энэ одоо цаасны сав, ийм дэр мэр, дэрний уут. Тэгээд энэ бас ингээд энэ янз янзын ийм өсхий монгол гэрнүүд харж исэн байх. Энэ бас өөрөө маш олон тийм бэлэгдлийн санаатай. Тэгээд энэ бол юу вэ гэхлээр чинь тэмээ. Энэ үл үндэ нарыг бэлэгдэж байгаа. Тэмээн дээрээс нар ойрхон. Энэ нь яг хүмүүсийн ингээд илүү холын хараасаа, өндрөөс хараасаа гэсэн тийм санаа. Тэгэхэд энэ оддын доор энэ хонь байж тань. Гэт энэ ямар ухаантай өгсөн. Хонь чин од шиг олон боёо болоосаа, баян тарган яваасаа гэсэн ийм санааг харуулж байгаа. Тэгэд энэ сарны доор үхэр хийхэн ингээд илүү амар тайван амьдралыг харуулсан юм зэйл. Тэгэд энэ ямаа гэдэг чин хатан давирах дуртай. Тэгэд илүү ингээд өөдө өксөөрэй хүмүүс чармайл тэмцэлтэй хичээж амьдраарай гэснэ харуулж байна. Тэгэд энэ солонгоны доор адуу байна гэдэг нь одоо хүмүүсийн хиймэр цэгтэй яваарэй гэсэн ийм зүйлийгс бэлгэжсэн санаатай хийсэн зүйл. Одоо энэ бас үндэмс нэлээд гаргалцсантай байдаг. Тэр анхаарсан бол манай Монгол гэрийн энд юунд дээр өсөр ингээд хэ уулснууд зураатай байгаа. Тэгээ өөр газруудад бүр ингээд ийм одоо юу гэдэг цаасаар ингээд энийгэ бүрдсэн байгаа. Тэр нь одоо бас сайхан л да. Гэхдээ дараа жил хэрэгжүүлж авахгүй шүү дээ. Ингээд хийчих юм бол энэ их хой. Энэ үндэ илүү цаасаар. Гэхдээ дахин хэрэгжүүлж олно гэсэн үг. Мөнгө нь илүү дахин хэрэгжүүлж олно. Байгалийн энийг бас бүрлэхгүй шүү. Тэгээ бас илүү гоё харагдана. Энэ чинь бас манай одоо буцсан бас соёлын үе нэг хэсэг шүү дээ. Монгол гэрийн хэв гоц гэдэг чинь. Энийг бас бүр нэг нэгээр гараар зурсан. Тэгээд энэ нь одоо илүү зохицуултын харагдана шүү дээ. Бас дахиад дийшээ ингээд ясаа дандаа дэрний уутууд энэ бас ингээд манаас ямарлын газар ба хэрэгждэг. Энийг бүр өөрөө хийж байгаа. Бүр өөрийн гар бүтээл. Тэгээд энэ дэр ингээд манай

0: Тэр ер нь эрт урдаасаа цай гэдэг чинь цайны замын дагуу, торгоны замын дагуу одоо Монгол хүмүүсийн хэрэгцээ хангаж ирсэн. Одоо үед ч гэсэн холбоо тасраагүй байгаа гэдэг юм байна.
1: Нүүдэл соёл гэсээр ихтэй хүмүүс ингээд маш авсаахан дүмгэж байна. Гэхдээ нүүдэл соёлын одоо маш одоо надад миний хувьд ойлгодог зүйл бол нүүдэл суудлын дундаж гэсэн тав тухан алдахгүй байх. Энэ бол нүүдэл соёлын одоо бидний хамгийн одоо цаг дэлгэрүүлэх ёстой зүйл гэж боддог. Тэгэхээр маш ингээд кафены ширээ болгон дээрс ихлээд юм бүтөөдгөөс ихлээд ингээд соргоо цэцэг энтер тавиа. Тэгээд хүмүүсийн цайны цомоогоос ихлээд маш их анхаарал хандуулсан байгаа. Тэгээд тэнд бас манай Монгол цай бас байна. Цагаан идэ бууз бас байна. Тэгээд энэ нөрөөдүүд хүмүүс маш олон. Тэгэхээр энд бас ийм зүйл байгаа. Энд тоглоом байв би танаар тав. Их хүмүүс ихлээд тоглож байна. Эндээс нь харчих жоо. Тэр өрөөс игээ тэр нэг энэ тогдоом нь одоо Түмэн газрын цайны зам гэсэн тогдоомтэй. Тэндээс ийм одоо манаас ингээд тамга дарж болно. Ингээд нэг нэгээр явж ийн. Манай энд орж ирээд хүмүүс ингээд гурван удаа орхиод одоо тэмэ яма одоо шаны талаар ойлгоод ингээд хүмүүс тамга дараад араас нь бас ингээд билэг өгч байгаа. Тэгээд энд бас энэнийг бас тамга дараа танилцуулъя. Энэ ингээд тамгануудыг ингээд бид ингээд хүүхдүүдтэй хамт хийж байгаа. Тэгээ энийг сая тэрэлсэн байгалийн үцэсгэл ингээд тэр газар хаваач чи өдөх гин хийж барьсныхаа дараа. Тэгээ хүүхдүүд бас эндээс аа Монгол адууны тамга гэдэг чи юу байдаг гэдгийг бас ингээд мэдээд авна. Тэгээ нөгөө талаар бас гисэх хугацаанд анхаарлаа төвлөрүүлэх тийм дасгалт гэж болцсон. Тэгээ анхаарал төвлөрнө гэдэг бол маш чухал. Энэ хүн одоо манай энэ хэрэглэгчүүд наадамчид яг ийм юм хийгээ сууж байгаа. Хүүхдэд дагуулсан гэрээ ахмадууд хүүхдүүд ингээд наадамд нэг хийх ажилдаг уу ингээд сандарч шүү дээ. Энэ гэрээд манайханд бол хийдэл алдах тийм юу байхгүй юм хүмүүс. Энэ наадны орчин тойронд олон сайхан зүйлийг манай одоо өвс байлиг олон зүйлийг мэдрэх бас өөрийгөө нөх юм боломж гарч ирж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгээ манай талын гол бас ингээд маш олон уусаа тав тухтай амарч байгаа. Тэгээд бид илүү ширээ сандал байднууд бэлдсэн байгаа. Ингээд хүмүүст амарх юм одоо боломж гаргаад. Одоо манай Шилийн хотын бас нэг онцлог төлөвлөлтгөө бүдэнүүдэн гаргасан такси, морины такси. Тэгээ манай энэ талбай чинь маш уудам, маш анга газар нь дэндүү хол. Тэгээд хүмүүс бас хядарна. Тэгээ хүрийгсэн газар та хурдан очих гэвэл бас ингээд манай энэ үйлчлэгэнд одоо хандах юм боломжтой шүү. Бид бас тусдаж олно. Тэгээд ер нь хүн их олон байгаа. Жишээлбэл одоо энэ тэргүүлэгчийн тайсанд юм хөргөх гэж юм уу? Нөгөө тал хоол ум бидгээр явах, тэрэгнээ зогсоолоод явах. Эсвэл ингээд морь унаа цүүдэрлэх зүгээр 2-3 явъя гэдэг юм зэн зэн ичлэг бүр байж байна. Тэг хүмүүс бас өчтрөөс эхлээд өнөө зарим бараа таваруу чи орж игэд хэцүү болсон шүү дээ. Тэгвэл ингээд манай бас нэг чирдэг тэрэгтэй тэрнээс морьносоо чирээд ингээд бараагийн ус хүмүүс зөөгөл өгчихэж байгаа. Нийт хэрэглэгч олонтай байгаа. Тэнд баг тэрэгтэй морины тэр өмсгөл зүйл хамгаалах хувц сонор бас бүрэн байгаа. Тэгэд одоо бас ингээд манай Шилийн хотын айл тайгаар ингээд хүмүүс аялахтаа бас ингээд бидний визитийн мэдрэхийг бид маш их хүсэж байна. Тэгэд ер нь ингээд хошуушан болгон гэр орноо сайхан тохицуулсан байгаа шүү. Гэтэ бид бол ингээд бидний юу байна гэж баярхаж тохицуулаагүй харин танд бид юугаар туслах уу гэдэг ийм хандлагаар тохицуулсан болохоор манай визитгээ бас та нар таардаг гэж хүсэж байна.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлдийн нүхтүүдээ
2: байсалжи даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: За энэ чагийн нэвтрүүлэхээр юм бол Өвөр Монголын Өрдийн засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн төрөл болох хүүхэд ба нүүдэл хэмэх үйл ажиллагааны талаар танилцуулж байна. Ингээд сая бол морьт амралтын хариуцлагатан Шилийготын айл тойргийн төсвлөлийн хэрэгжүүлэгч Алтан Сувдаас бол хүүхэд ба нүүдэл хэмэх энэх ажиллагааны талаар мөн чадаа наадмын талбайд байсан олон сайхан баялаг уулгатай Монгол гэрүүдийн талаар бол танилцуулсан. За ер нь тусдаа наадмын бас авах хошуунаас ирсэн бичхэн жангарчид маань хол оройос хүрэлцэн ирсэн найз нартаа жангарын магтаалаа өргөн барьж наадамд хөг нэмэрсэн билээ.
4: Сайн байна уу? Бид бол авах хошуунаас ирсэн бичхэн
5: жангарчид.
4: Хоёр удаа.
5: Энэ жилд ямар тоглолт ирсэн?

0: хөгжүүлэлтээ маш над амар сайхан бодож байна.
1: Энэ удааны дайр хөдөлгөөнд маш олон шага бүх байрлалтах ариун зүйлийн наадам байдаг. Би маш дуртай.
2: Энд ирсэн онд бүх энтер бүр амар гой санагч.
3: Энэ удаа амар болон тоглоом тоглолт бэлтгэхээс тэгээд би орсонгод амар баяртай байна.
0: Энд ирээд ногоон талаа үзчихэн маш баяртай байна.
4: Элдвэсийн ондон хөөрхөн өрхөн найстай танилцаж ондон зүйлийн ариун олон наадам байхаар би маш баярлж байна.

0: Өвөр Монголын өвөртэй цэцэг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хүүхэд ба нүүдэл хэмэх үйл ажиллагаа бол үл насны хүүхдүүдэд жориулсан баялаг болохтой олон сайхан хөдөлгөөн ажиллагаатыг өрнүүлсэн. За энүүн тул дараа шагаагийн уралдаа мөнч 256 хүүхэд багчуудын бүхий уралдаан зэрэг бол багтаж байдаг. За залгаатуул тусалдааны хүүхэд ба нүүдэл хэмэх ажилгын шагаагийн тоглоомын төрөө нэрсэд тодорсон туулс дүүгийнхэн сурвалжлагаас хөргөж байна.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна.
1: Сайн
2: байна. Бид туулс дүүг сүндэс ирсэн.
1: Өнөөдөр
2: наадам багчаас сүндэс зэрж ирсэн
1: шиг байна. Шулуун хөгийн сод гүшүүний санаа нуурын
2: уудам. Өнөөдөр би өөж яваад өмөг өвөг чичгээ миний дүүтэйгээ 5 удаан цуг ирсэн. Дөр жил ирчихв үү?
3: Ирээг үү?
2: Өн жил анхудаа ирж байна.
3: За
2: наадам дээр тэгээд
1: зориуд гүшүүний нарсуу.
3: Баяртай.
1: Гүшүүний
3: тэгээд гүшүүд өн жил шахарууж наадаа ч дуустал мартаад.
2: Өнөөдөр одоо ямар ямар тоглоом тоглосон аа?
3: Өнөөдөр би шах харахсан. Дахиад жидэ гадаагаар тойрсон.
2: Гадаагаар тойроод юу хийсэн?
3: Боочтой. Энэ хандбай хийсэн.
2: Тийм байна. Тэнд бол бүхтийн бүх барилж байна тийм ба. Бүхтийн бүхий авчиж үлдсэн.
3: Үзэв үү?
2: Чи бол одоо баргал шагаа тоглоомд ярьж ирсэн байх тийм ба. Одоо боловсраас уучлахаар үүсгэдэ.
3: Тийм.
2: Шагаа тоглоомны ингэж харваж уулнаад жисэн.
3: Үгүй.
2: Анхудаа энэ тирэ наад жисэн.
3: Тийм.
2: Амархан байна уу?
3: Оо амархан.
2: Тэгээд өөрөө надаа ийм олон боловсрцсан би чинь баг уралдаанаа төрүүлчих байхаа юм аа.
3: Төвийн ихтгэлгүй.
2: Төвийн ихтгэлгүй байна. Тэгээд шагаа тоглоомоос бас надаа шагаа тоглоомоо тоглоцгоос өөр
1: юм.
3: Өөр би тэр бүгүнэн ааш үгүй юусан.
2: Одоо л чуна амралтанд тавьчихсан тийм аа.
3: Тийм.
2: Амралтаа сайхан өнгөрүүлж байна.
3: Сайхан өнгөрч.
2: Өөрөөс амралтаараа өөрөөс юу юу хийх вэ?
3: Амралтаа юу? Хэр нэгдэг аа.
1: Шатрын
3: батлахын жолоогүй асара.
1: Арах
2: хурц. Аав ээж хамар тарьяаг
1: бол. Арах хурц. Өгцөө яаж нэг өгцөө.

0: Танилцлын хөөрхөн андуудаа үерхэн тоглон найжлахын танилцгийн найж нараа.
1: Хөөрлөлийн нүхтүүдээ
2: байсалж даяараа.
0: Гар гараа халуулцъя.
3: Судааны жуулчлалын наадмын хүүхдийн бүхэдвэл Эл Гажраас 256 нэрс хүчит бичхэн бөхчүүд маань жадгалсан байж байгаа. Үүндэл одоо мэнгэн авраг алтан сүхгүй бас 40 харай шав нараан дагуулан хүүхдийн бүхэд оролцсон байна.
4: Сайн байна уу?
5: Сайн байна.
4: За энэ удаанаас 256 хүүхдийн бүхэд тас сүхчүүдэд дагуулсан
5: нь. Тий, одоо орны готнроод удааны нүүд одоо сайхан жуулчлалын наадам болж байна. Хүүхдүүд дагуулж очирсан юм аа надаас.
4: Тэ таны одоо сарааны хүүхдийн үгэнд дагуулж ирсэн.
5: Манай одоо нийт 40 хүүхд иржээ.
4: Сарааны талаар ярилцсан бас одоо надад.
5: Сарааны талд амжилт одоо манай зүний амралт их тараадл хүүхдүүд ирсэн ёстой шүү дээ. Одоо сэсэ болосож их болохоор бас тийм их чан өртөмтэй ор дилэг байна. Одоо наадмаас хэрчгэд одоо манай өртөмтэй бүлтгэлд ороод одоо өөрийн хийж байгаа нүүдэл наадам маань шийдвэр төмчөн болоод 1024 бүхий хүүхдийн наадам маань одоо бүлдээд эднийхэн бүлдэн да.
4: Одоо хүүхдийн сарааны ангиас хөдөө анаас ихэж ирсэн нөө баруун.
5: Одоо онгоны төвшин алтан дөрөв бай тэмээ 6 тэн төвөл нийт одоо 3 жилийн нүр үүж байна миний.
4: Хүүхдүүд одоо дагуулаас ямар ямар наадам
5: ирсэн. Хүүхдүүдэн дагуулаад одоо анн наадам ирсэн. Одоо баруун жимтний наадам, хүлэмэрийн наадам, одоо Шинэмалын аймгийн жуулчлал ондогт наадмар бүрийн явж ирсэн.
4: Манай
5: манай хүүхдүүд төрүүлж хүүхдүүд байна. Тэгээс энэ манай чулууны хоонтог одоо бүлтгэл тариа болохоор яг харахгүй бас төчөр орж их үед бол харахгүй бас бүлтгэл тариа тавигдах нь харахгүй. Тэгээс өмнөдөө хүүхдүүд бас байгаа тийм. Манай 6 хүүхэн ирсэн. Тэгэхээр хүүхэнд хүүхдүүд бас их дуртай бүгд. Тэгээ хүүхдүүд бас одоо жоохон сайхан бүлтгэл тариа хийж байна.
4: Өмнөдөө хүүхдүүд бас сайхан
5: байна. 6 лоо байна өнөөдөр бас.
4: Хүүхдүүд бас анх шилэнгад ирж
5: байна. Бас тойн дотор олон хүүхдүүд бас анх удаа ирж байна шилэнгад. Шилэнгад
4: ирээд одоо ямар гоё байна.
5: Одоо маш гоё байна л гэж байна хүүхдүүд. За би одоо яг 11 оны 7 сарын 18-нд одоо шулуухад 1024 төрсөн маяг л өнөө өдөр шүү дээ. Тэгээ өнөөдрийн өнөө 1024-д бас жодголно. Гэвч одоо юу болсон ч хүүхдүүдээ хамаг урт хамаг төрөн байр тавьж байна. Хүүхдүүдийнхээ бэлдааны одоо дуусчихэд л одоо өөрөө ч барилна да.

0: чихнээс ирсэн.
1: Зандон
0: би чулаагаад байгаа.
1: Унго. Унго.
0: Өөрт ирсэн. Өөрт ирсэн. Тэр удаа бүхий урдаанд ирсэн.
2: Мөн жүжигчдийн наадмаар ирсэн үү? Тэр жилийн.
0: Тэгээд
2: тэр жилийн одоо хүүхдийн бүхий урдаанд бас оролцсон гэсэн үг тийм ээ?
0: Тэгээд
2: хүүхдэд арсан нь тэр жилийн.
0: Хоёр дооч. Би гуравд орчихо.
2: Хүүхдийн бүхэн өмнөртэй гэж ялахгүй юм аа.
0: Тэгээд
2: хүүхдүүдтэй барилдаад 2-3 орсон юм байна. Ямар мандаг барилдаг дөөрөө. За миний дөөрөө тэгээд хүзэнээс ихтэй бүр барилдаж байна.
0: Битна би 3-аас ихлэ барилдсан. Би жихаас ихлэ барилдсан.
2: Яагаад бүгд багтай басна юм даа?
0: Учир нь өдөр бүдүүн барилдхад амар гоё гэж өгдөнө. Бид нэ хэрэв 30 багшаа багштай нэгээр 30 жилүү ирсэн. Бараг 10 байна. дилхүү хэрвээ сав дилчүүл дино сав дилхүүл эчтэнэ менус эчи хамаагүй эчхүүл яад бүгсэн болох юм да
2: бас ингээ хүүхдүүдтэй барилсан гут нь манай хоёр одоо хүүхдийн юм аа хүүхдүүдөөс бас хүч дутах магадгүй гэж сүрхтүү эсвэл өөрөө ингээ илүү жирэгтэй орд юм уу
0: их жирэгтэй орд байгаа
2: энэ удаанаа уртаан даа надад зэрэг ихтэй байна уу
0: маш их ихтэй төврөө дөгөө шийчсэн оргоодо гიშгөө шийчсэн би төврөхтөн сайн оргоо сүнчг билэгтөн сайн
2: за одоо тэгээд жуулчдын наадмаар бас одоо
0: бүгд бас наадмаар ирсэн тэгээд нэг ч хантаа ямар юу байна бүгдөө чирмэ жагаан шагал авья их бүгчэн болно
2: хай хатмын мөрөд хамбада бүгчэн болно
0: жина би энтэйгээ ичлээ.
2: За хоёр багаса найж уу?
0: Нүсрөнээ.
2: Нүсрөнээ хоёулаа шунтаан танах юм хурдан зэрэг юм байна.
0: Би 6 оноо. Би 5 оноо.
2: Аа. Аа баярлалаа.

За энэ чагийн нэвтрүүлгээрэн Өвөр Монголоор аялж Үлжит наадмаар жугаали. Өвөр Монголын өртөн цэсэг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хүүхэд ба нүүдэл хэмэх үйл ажиллагааны талаар та бүхэнтэй танилцууллаа. Дараа жилийн наадамдаа бид дахин баяртай жалгахчаа. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Тусгай чагийн нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулж хөтлсөн нь Одон Гэрэл, Хинагч Майлс.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээс эхлэн жохоогч өмө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гэр романыг сонсохоор бэлтгэлээ. Унс нь оюун цэмэг

Амрын эхний жалхуу шарнаар аажимх нь өндөлцөөр баг үдийн тэнгэрийн шүүрхэд өчигдөр үдшийн унасан шүүдрийн ус өгшиж айлын хон ямаад аажимх нь бэлчив. Бомбортын бор хоогийн нэнгэрдэх хуучвтар болооч их л чимчгэр харагдах их жургаан ханат гертийн айлын гадна мөн л мал үлчи ихэн хөл болж жуугаад хэрийн чөөтөр мал гэрээс цаашилсан нарийнхан жамаар чуван бэлдсэн бөгөөд арнаасан 11-2 орчмын бор охин сүултэн явлаа. Бор охны их гэж бэйр хүү болооч чаанан гоомын харагдах борхон бүсгүй сарн саалийн дээлийнхэн хормойг дээш нь баадаглахын дагуу «Хүй, мөнгөн чичгээ! Чи тэр малийн хан толгойг таанатын хоолоогоос эргүүлж үү? Салхиных нь амиг авч адуул а! Урд айлын мал гэгчин эжин ишгүй явдаг мал байдаг билээ. Нийлчих байна. Нийлчихвэл чи мал зүгээд эрэл гарах шүү!» гэж жахаа болоод тугулын хашаа руугаа явлаа. Түрүүгээр саалгасан үнэд бэлчээрийн жүг хандсан боловч сүүлийн саасан хоёр үнэ мөн л тугалдан эргэж хаяа нэг мөөрөн жогсон. Сарын хашааны хавчаарнаас өлгөөтэй хоёр гуулын суулга сүүгээ авахын дагуу гэрийн жүг харж «Хөөй, алтан очроо! Чи чин идэж ууж гарв уугүй юу?» гэж хасгархад нь энэ дуугаар үүд түртгэн нээгдэж Сэгсгэр гэжигтэй бичхан хүү амандаа нь аамж ажилсан хэвээр гүйн гарч ирээдээ хашааж үг ирлээ. Сарна хүүгийн кэн хацарт наалдсан айргийг арчин өгчээ энэрэнгүй нэмсэглээд. «Жа, сулжир хоогийн тоглыг мөнгөтийн тоглолттой халуучихаа, бусдын холуулгагүй» гэцэс нэн. «Ааш, мөөм нь юу хэлж байна вэ? Чи урдаар тэр үнэдийгэ жүншээ ятгач. Тэр нүрийн баруун хөө болтол ятгачаад дахиж ирж туглаан гарга а. Туглаан баруун шаан дэрсэн хөөжүг адуула. За явдаа яв» гэчид хоёр суулга сүүгэн дүүжлэн хайрлаа. Аюур тайж өмдөн шурхнагаан өвдөгч нан норгочхсон. Хоёр морь гөтлөн ирж уяан дээр уяад гэрт ороход бүсгийн сарн ухтан инээмсэглэж. «Яв, морь ч холодчих уу?» гэхлээр аюур тайж маахайгаан тайлан хоймор суусна. «Өчигдөр шинийн чийг сүрхийл унажтай. Хоёр чөдөрл дэвтээр ялгарчлаа. Насан жангаас авсан шин хайрмал үрээ сүрхий яваач адуус байна шүү. Би өнөөрлөө үүр суурхад чөдөрлөө тавьцсан. Тэр хэр нь малхаад чагаан нүрийн хөвөө хүрцэн байна шүү. Тэнд ямар ичхинхэн толгой байх шиг» гэж хэлчгээд бүсгийн аялсан чайг авч нэг очоод тавилаа. Бүсгийн хар хүнэн гуйсан өдөр харж чарай зөөлрөөд «Чи чайгаа нуучаад надад хэдэн бодог бургас эргэж хүлэхээр явах юм ба. Өнөөөрлөө муу бух жилин дээр үнэ үймүүлж ягаад тоглын хашааг нүрчгэж хавчаарын чучалчлаа. Ухаан хийхгүйл тэр хэдэн тоглолч бол тогтох маяггүй» гэсэнд аюур тайж бүсгийгэн аргадсан өдөр харж «Хэй, би амжиггүй л дээ. Сайх луун бичээчи тэр өдөр үүг ирүүлж намайг өчгөдрийнгүй ирэлгэсэн. Ямар яасан чуулган чуулсан дансаан бичүүлэн л гэн. Чаа мэдэггүй луун бичээчи ямар бичээч гэх юм. Яаман дээр очичвал бичээч гэж сүрхийл шагжаалдаг байм билээ. Тэгж тэгчхээд юм наман дээр очиход жалан жанг жавын чуулганд өрөөсөн өтгөө нэжгээд гиснээ өтгөөгийн нөгөөхөр бичичгэж баруун мэрнэр нэг сайн шаан чаглуулж аваад ходоо айцсан өгтс гэсээр л намайгаа нь улаа барьдаг болж байна шүү. Түүний өвгөр очихгүй гэхлээр тэр бас яаман хавргадсан хүн уур нь хүрчих өгөвөл намайгаа нь дийлж байдаг муу луун шүү» гэчгэж чайгаа навчи хоёр сайн ооцноо. «Жаагаагүй. Би жамдаа нь харс ингэд нэг үг болчихъя. Тэр хийдэлгүйхэн баруун балартор бол хэдэн боодог бургас авчирж хашааг ухаан хичих байлгүй. Явахт нь нэг гүнж айр өгөөд явуулчиха. Сая хэдэн муу ормоо чумаа хүүхтэн элгэн чайгад.
Гэчхэд чайгаан хурдун хурдун ууснаа нь уяан дээр очиж шин хайрмал хэр үрээг нь өмөллөж мордон явлаа. Аюур тайж ийм л хүн билээ. Хүнээ үгийг газар хайдаггүй чихжүүлэнтэй хүн. Үгийн хэлэх юм бол муу лоон бичээчдэж арагдмааргүй алтны салаа богд ижнэ 31-р үеийн ач хүлээ. Төрлийн хэлэх юм бол бэйс хушууна ноён түүнд ач хүү болно. Чадлын хэлэх юм бол Монгол тангул хятад бичигт чагаарж Монголын бариул хятадаар уншижтэй. Хятадын бариул тангудаар уншижтэй их бичигтэй хүн. Гэхдээ нэг чаддаггүй нэгвэл яамна ширээн дээр зул өргөхдөө мүү. Хэдэн бичиг сурцны гай байж шүүцээ чараа гаргаад л байдаг. Ахтуус нь энэний үжил хөөй, одоогийн чахта энэ чинь жохоркүй жан юм дээ. Бүхэлжүүлсэн яам, бүхэлжүүлсэн яам гэж хэлэлцдэг юм дээ. Гичхээхт нь аюур тайж харуудна. Чи яах вэ? Чадгүй л жан байна. Чадлал мэдэнд. Тайж нарын джинс тарих насаа нь ургана гэж манайхад их юм болцооч. Чадлгүй хэрэг нь өтгөн шингэнээр дугуурчхан хүндэн хөнгөнөөр сольж байна да. Тэгээд л хүнөөс махна юм уу уушиг усан дээти дэгдгэс хүний юм уу тайж хүний дээти дэгдгэс гэж харааж байна шүү дээ гэчдэг билээ. Аюур тайж ингэж чадалтаа нэвдэгдсэн хүн юм. Ингээд л тайж бүхэн ноён биш, морь бүхэн жороо биш гэснэ барьчаагаар аюур тайж хар гертэн хаан, бор гертэн богд гэж хэдэн хүүхдийнхэн жулаа илвэж, хэдэн малын хаан бараа харж хүн болж үлээ. Сарын чайгаан халчин мөлчин ууж вартай айрган уяад авлаа. Төгснэн гинт эрийн үг санагдахдаа тангнайган тахширан гаслаж дахин уяасаан тайлж нэг сам сүү ором том гүнжинд сагастай эрэг савлан тавиад уараа нүжихлэр сүрхий дундарж бүлж боломгүй болцсон байлаа. Сарын дотор жэ бас л маргаашин хэрэг болчихдээ. Өчигдөрл бүлэчдэг байсан айрг муу солжирхоо бэлчээрээр маран ирж байдаг өнөө туглын нийлүүлээд явдал хийчихлээ. Одоо маргааш болволч айрг тогширж сөрхий юм болох уу гэж бодом уртайхан санаа алтлаа. Чин уд болоход баруун тагаас нэг сөрхий түнгүйсэн юм хөдлөн хөдлөн байсаар хурц хэрэг харагдсан нь харсанг 5-6 бодог бургасыг сур аргамжаар чавчартлан баглаж үүрч ирсэн ажээ. Түүний бараагаар сарн ухтан хурч шоглосон нүд гарна инээмсгэлсээр. Би харин шаажгаа үүрээ нь үүрчгэж хааш явах юм бэ гэж бодсон гэж шог болоход нь харсанг бүснөөс нь ам дабугаар хийсэн алцуураа навч хөлөсөн арчаад. Ая, таны ихэнч том шаажгатай л юм аа. Энэ том шаажгаа чул нэг бүлэлгэнэ арчи чинь өрдөс чүлдээгүй идэжих шүү гэж шохтой хэлвэл сарн хэдгэн нь инээлээ. Энэ үнэн учир билээ. Харсанг их идэжтэй хүн. Нэг намар аюур тайжинх 10-д үнэ туглаж өнжид нэг бүлэж байжээ. Сарын саалендаа нь өөрт нь үд голын нараар шургалан шүүмэл шахж байтал энэ харсанг хүрээд ирсэн. Сарын энэ айлын үүдэнд ирээд дими удаадын шин төрөөхөн болохоор жогсож байсан аргаасан хурдхан бууж мэндэлхэд нь харсанг нүд гөрлөж юу хийж яах юм чи гэл. Сарын ичин гүрсэн нүд гарч шүүмэл шахж байна гэсэнд харсанг сүгма гэж сүрний дэргэд ирээд ай мун тэгэд идэчүүл барлаа гэж. Учиргүй түүний шахав хатав гэд юу вэ гэчхэд атха атхаар авч идэж эхэлжээ. Хар хүнийхэн найз гэж хоноод үнжээд ирдэг энэ эрийн их их өнгөлөн идэхийг харж жогсон сарын дотор нь. Аяа арч их идвэл хахдаг гэж ихчүүл хилдэг байналээ. Хахч гай чирчих вэ гэж айлс байсан нь буруудаж. Харсанг нэг бүлэлгэний арчиг өрдөс чүлдээгүй идэчих гээд сарын дотор нь. Аш ум маань гад байх уу? Ертөнцид ийм хүн бас байдсан байх шүү
нэг дүүр арч хаана нь багтваа.

0: Тэгчхэд нүд нь бас дэмэл чадсан маяггүй гялалчаад байх гэж. Ёстой л чон гав шиг амтан гэж сүрдэн бодсон байв. Харсангэ түүний нүүр дээрээс энэнийн уншин мэдчихээд. Яв, нэ хатамал арчин тань өвдөж байна уу? Гэхдэн сарнч жариг орж. Вэ, арчч яах уу? Нэг намарт олон олддог юм байна. Харин ходоод гэгч насандан ганцхан олддог юм шүү дээ. Гэвэл харсангэ үл тоомсралсан нүд гарч. Вэ, чи чухамч нэг жовгүй юмнаас их жовдөг хүн юм ээ. Харсангэ тайжин арчиг өнөөдөр идэж байгаа ч биш. Танайхын жил жил шүүмэн шахаж байхдаа нь аргийн кан дээр өндөж холын бараа харжил байдаг усуд. Харсангэгийн бараа харагцсан арчи. За хайраа нэг хатамал шүүмэл гэж дотор нь харалдаг жамтай гэчхэд явсан байжээ. Харсангэ сарны дагаж гэржүг явахын дагуу нүд нь инээцсэн. Чахой, энэ хоёр өдөр үнэтэй айлын өтгөн айргийн санаад дохтуур алдаж байтал аюураха баяртай үх хэлж хүрлээ. Үнэн айрч сайхан жөөлөн байдимаа гэж бодоход байрсан уулч гялалжж сэрвэнгийн бургас нураад л байсаа. Гэхдэн сарн энэ үгэнд нь инээд хурч дохтороо. Чаачаач, сэх дундуурган айр ял ээжнэн олчхолч харай. Эстар бол хөрөнгө тасалдаг магадгүй гэж боджээ. Харсанг сарны айргийг арай хөрөнгө тасалж хаагүй үлдээгээд амаа нарчиж арга барагдан инээмсэглэн. За, бэргэн чуул үүдсэн би дээ. Энэ муу харсанг гэж. За, тэгэд хашаа яалаа гинэ. Гэхдэн сарн сайхан инээмсэглэж. Хөөе, чин үдийн голд яах юм бэ? Жаахан амраад авда, амар амар. Гэхдэн харсанг. Вэ, юуг ин амардаг юм? Бэргэн надад яас гэж хийхэн хэлчгээд амар бол амарж бай гэлээ. Сарн харсангийн дэвчээр алдсан чарайг жимэлэн хараад гадаш явлаа. Хормайгаан чирсэн сарнд авч хэлвэл нурсан хашаа их хийдэл боловч нас тогтсон их гоныг ганч гараараа өвөрдөд авхад яасан ч төрүүшээ явуулдгүй их тэнхэтэй харсангээд энэ хийдэл хүүхдийн тоглоом байлаа. Сарын бас хэрээр нь нэг талын өргөв яав гэж байтал харсанг нурсан хашааны хавчараас авч гэж хүчилсэн нь унасан хашааг сарантай нь хамтаваад чааш нь түлхэчиж сарныг үү яахма гэсэн бүсгүй хүний амн оншлогийг уншуулчих билээ. Их тэнхэтэй хүнээ хийдлэгч чинь бүр их тэнхэнхэн хэрээр байдгийн ёсоор. Энгийн хүн сава модон чинэн бүдүүн улаан бургасаар уяас хийдэг байхад харсанг харин хуруу бүдүүн бургасыг балуу маш гэж хашаа хавчхаар эхлүүлвэл сарн тэр уяасыг харан инээд хүрч хүүхүү чиний уяас ч бол сүрхий нарийдтсан л чарэ. Гэхдэн харсанг уруулаа мушилжуулан уяас мош гэж нарийн уяас татлаг даадаггүй нь халтай юм аа. Энэ хавар манай жүүн айлынх хашаа хавч өгөж намайгаар хамжуулсан юм. Улаан савхан хэрмүү нарийнх нь уяас авчирцсан байж би сайн татаж болоогүй байтал пиш гэдэл тасарчиж намай муугаар нэг өнкрүүлсэн юм дээ. Айл ус аймгийнх нь харсангэ жарах дуртай байдгийн чухам учирна. Харсангэ хийдэл хийхтэй нь бүй хайрлдгүй дээр тэнхэс сайтай болохоор ажил сайн ахтыг. Нэн чухал нь хийсэн хийдлэн үнэлж хөлс хүч гэж дурддаггүй жангана. Тэдгэр хүмүүсийн дурлсан нүдийг бэйн дээр унгааж байдаг ухаантай. Гэхлээр ондоо нэг хоёр хүний гаргавал олон хүмүүс харсангэ яасан ч зүгээр жарддаггүй билээ. Жунай чаг туулаж жарж жарчаад нэг хатаалганы шүүмэл, нэг бүлэлгэний тос, эсвэл хонины хавьстийнхаа өгдөг. Өвлийн төлөө модны чагт бол дээлийн хідэн арас эсвэл өмсөлгөөс илүүдсэн хувцас хунар гутал маахай өгч орхидог байжээ. Хар сэнгэгийн бүсгүй чөөн хэдэн мал олон хүүхдтэй нь үүртэж өдрий барддаг боловч тэр жүдүүхэн амьдралаа нь өвлүүлэх гэж саалын чагта айлын сааланд ханжин хэдэн хүүхдийнхээ элгий чайлгаж намрын сүлд ховоорн давсан жагал жуглаан чаашаан тавьж өвөл хаврын тал өнгө хийх гал дахих шинийлэхтэй бэлтгэдэг байлаа. Гэхдээ хар сэнгэгийн их эдишэнд дуртай хүн тун чөхөн. Тинхэгийн жарахад бахтай ч түүнээ тэр их гэдсий дүүргэхэх чинь ойрд байхгүй гэж хэлэлждэг. Тэгэд яг дийлхгүй хийдэл тулгуурхгүй бол хар сэнгэг дуудах хүн аяндаа чөөрж түүнээ өнөөдрийн өөрийнх нь хэлсэн баяртай үгэх чинь үнэн болчих вилээ. Харин аюур тайж бол харсан гэд ийм баяртай үгийг олон хэлдэг хүнэ нэг нэ. Аюур тайж харсан гэ хоёр нэг жилийн төлмөртөө энэ хоёр айл хэдэн үеийн айл ус аймаг болохоор аюур тайж харсан гэ хоёр хар баг наснаасаа нэг манхны өрөөг буулгаж нэг чадмын чаргаар харайлган хамтдаа нөссөн хүмүүс. Харсангийн өнөөдөр сарнай хийж өгсөн өтгөн айраг хуурсан ам хоёроос хүч авчгаж муу нуран хашааг доор нь барьж битүүлсэн бөгөөд барьсан хашаагаа нь энд тэндээсэн шинжиж шинжисэнэ. За бэргэ хашаа жохроо гэсэнд сарн тоосон өдөр бургасан хашаагаа харан инээмсэглэж жаа сөрхий жохоржээ гээлээ. За ямар байна хойдоолын шинэ буулгасан бэрийн шүд шиг тийшхэн байна уугүй юу? Гэхлээр насарн уухан харин тийм байна одоо гэвэл харсан гэ алгандаа тэг гэтэл нулмаж аваад за одоо хавчиж орхино. Тэгэхлээр доогуур хоёр хавчаар оруулаад хөдөл булутсан биш ургуутсан шиг тэгчиж тэр сүрхий ороон чагийн бухын халыг даах болон шүү гэчгээд хөдөллөө. Харсангийн хийдэл хийх хүнээс ондоо. Сайх үүрч ирсэн бургасаан атха атхаар оруулан жужаан хавчаар хийж хүнээс ондоо бүдүн уяасараан жиг гэтэл татхад л сүрхий чангарж нойтон бургасанд бүдүн уяас шигдэн хотойлгож байлаа. Сарын нөгөө талдан гарч хавчхан ёс хийж зөвхөн уяасын бучаа нөхтөд иж огсон бөгөөд тэр хүчтэй татлагыг шагширсан өдөр харан байлаа. Сэрүү унахад хашааны хийдэл барчлаа. Харсангээ. Жаавэж, одоо юу хийх вүлээ? Гэсэн нүдээр сарны харахад сарн тэр шинэдсэн хашаагаан харж. Жаа, болсон. Одоо харчхий гэв. Харсанг хурж барж хашааг нэг дугуйлсан нь. Эхгүй, болоогүй байна. Холоо шүү хэдэн чонохоо нөхөм алтаад орхиж хэл. Үхэр гэсэн дуус чинь нүхнээс л айдаг юм аа. Ороо орох хэрэггүй галзуу орлоо гэд нүх үзээр л гэдрэг ухарчдаг гэчхэд хашаанаа хавргаар чоноохоо нөх малтхын дагуу. Харин тануус өөрөөдөө хичээчгээж үү? Бэргэн та үүрийн дүмээр босч үнэгэн сахаар явна гэж байгаад чоноохоо нөхөндөө унчуулч хажгай дуншаа болчих уу? Гэвэл сарн харсангээ гүлээж. Би хамарч шишиг сохроо юу? Нүхүя хамааркүй өсрөөд орчхоор гэвэл түүнээ энэ үгэнд харсангээ инээсээр хар чарайн хүртэл улс гэж мэдэгдэжээ. Ингээд харсангээ аюур тайж хоёулын багын үлгэрэн санаж олов. Эдне холын аймгийн кэн нэг хятад айл тарааныхан жахад нэг хэсэг газар тарвус тарчихсан байчи. Үүнд нь энэ хоёроор дурлаад удаччи. Дурлахын эрхэнд хуурайчиг дуудаж гуйж нэг үжвэл хуурайчих нь хуурайгаан гаргаж. Хээ, тарвус нэг болсон үгүй. Булуул нэг гэдэг байжээ. Болсонгүй гэдэг нэ нэг худал. Харамнаж байгаа нь үнэн. Жа, тарвус гэх чинь ус юм гинлээ. Ус хулгай хийсэн хүнд ялгүй юм гинлээ. Харин баригдвал жодуулдаг юм гинлээ. Энсэн хулгай хийх үү гэж хоёр жаахан эр хэлэлчээд тэрсэн хоёул нэг нэг даалан үрч хулгай хийхэр явжээ. Хулгай хийвч сайнын лах гэдэг хүн бүхний жангаар манай хоёр ирчээ. Таруу синхэн газарт орчхоод харангуйгаар тэмтрэн тэмтрэн дан дан гэтэл нясалж эхэлчээ. Өвгөн хятад таруусаа манаж хонс юм байна. Хоёр эр хэд хэдэн таруус таслахад л өвгөн хятад сэрчиж шаахагаа нүүрнэ. Кэн бэ? Эх олон сум муу хулгай гэж хасгирн ирэхэд хоёр эр баас алдтал айж год гараадгүй ч хэв. Харангуйсан дээрээ айчихсан хүний нүдч нөх болчихад ши. Ирэхэд хамрын гişгэд гараад ирсэн чонохоо нүхийг одоо хэнийн ч үжгүй болчихж яршиг татлаа. Аюурын нэг чонохоо нөхөө байх гэсний ухаанаараа нь оноож дээвүр нь хараагаад гарцсан байхад нөгөө харсан гэн пүрфаар гэд өсрөөд орчих. Тэгээд тарвсын эжинд баригдчих вилээ. Хүүхэд гэн усан тарвс гэн. Бариад автсан бол нэг сайн хараачих юм уу эсвэл хоёр алгадсан ч болно. Тавиад хөөчтгэл учиртай. Гэхдээ өнөөх тарвсын эжин сүрхийл хуул байрдаг хүн болохоор ялман инхрэг яаманд оржээ. Янх нэмийн хэрэг бэжинд орв гэгч юм барчаагаар явдал ихэдсэн билээ. Харсан гэн энэ явдлыг дурдах болгоны чингүрж энийхэн байчдаг. Сарн түүний энэ ичин гүрсэн чарыг нь үжих дуртай хүн болохоор тэгээд танай хоёул муу арас турсхан чухам нэг хуулууллаа гэвэл харсангээ уурсан нүд гарч. Вэ, арас турсхаа хуулахаа гаагүй хэрэгэ. Нэг хуулахаар бодоход дахиад ургуучдаг. Юрдэнэ эхэлж таслаагүй байсан таруусыг түүхийн нойтноор тасалчиж одоо энэ нэг бүлэг таруус болж боловсрахан байцаан гэж таруусчин ир сүрхий лаахайлсан. Өчс үлдэн тайж авгаа нэг үхэр өгмөнжин салалтсан шит. Манайх гэхлээр үхрийн унгусчгүй айл юугаа нөхөв. Эчиг минь намайг барьж аваад нэг сайн турслаглаад л өнгөрсөн. А яах вэ? Сайн турын хүн ч бол болохгүй юм байналаа жүү гэчхэд ичин гүрний нэмсгэлээ. Харсангэ саран хоёул үлдсэн бургас, хөрж, уул, дээс бүрэнчгэн авахыйлж аваад явах гэж байтлаа. Сарны хүү алтан очир харсангэгийн хүү дүнж хоёул ирэх нь харагдав. Хүүгийнхэн ирэхийг харсан сарн инкүрилэн нэмсэглэж. Үх өөрхий харач чи. Танай хоёул багада мөн л ийм хоёр юм сүүдэр шиг дагалчиж тарвус хулгай хийгээд гүйж байсан байлгүй. Гэвэл харсангээ чи нэмсэглэж. Бараг л үйдэ. Алтан очирч бол аюур ахын багынхэн амьд бүрлваа гэсэн үг вэ. Их баг хоёр бурчих шиг айваа талхан. Гэхдэн сарн харсангээ гөлийн харж. Дүнж тэгэд яас юм бэ? Хаанаас нь харуучи биш үү энүү? Хүний хэлчих гэлээ. Хоёр хүү дэргэд ирэхэд харсангээ ичхийн сүр гарч. Чи юунд явж их юм аа? Хүнээ тугладуулсан хүүг бэлчээрээр хөөгөөд танай хоёул тугал сайн адуулж байна уугүй юу гэж хэрдэг дугарвала дүнж хамраан гочлоод дуув дуугаа. Дүнж гэх чинь ичиг тэрх өрөн. Алтан очиртай нэг жилийн төл гэдэг бол учи худалч хүн хэлвэлээ. Алтан очироос нэг толгой өндөр гэмээр торог үйтээ. Ичгэн дураасан өргөн мөр бүдүүн хүжүү түүс хар чарайтыг битгийхэл эдихэн ч ичгэгийн дураасан их. Тэнхээ харуунач энэ насандаа жохромгүй байж том суулгатай усыг ганцхан гараараа амархан дүүжлээд явцдаг хүүхэд билээ. Өнөөдөр алтан очир туглаанадуулан харсангийн гэр ойртоход туглаан дөхөмд орхичоод өөрөө нь орой дээр гарч бараага нөхөдн ингэж нийлж сурсан дүнжин юу андах вэлээ төлөж байсан галаан зуухан аман дээр сэлвийл гэж орхичоод гот тавьчгаж эхээр нь хараалгасан байлаа. Дүнж энэ айлд ирвэл нэг сайн гэдэс гардгийн ёсоор хэдэн их аяга айрыг аамаг өвдөчээд ичихүү хоёул сарны хийж өгсөн том гүнжтэй айрыг хоёр шин хуурсан амыг дүүжилээд харилаа. Сарн ам хийж өхөд харсанг арга барагдаж. Жавай, танайхаас айл болгоно аваад байхад дээ. Айр гэхлээр туглын хашаа бөглөрүүлж тавиад сүү осолдгүй болчихсан ээ гэх юм байна. Харин энэ ам. Гэсэнд сарн таарчгтай амыг харсангийн суунд хавчуулж. Ах чинь энэ жун жахаас хэдэн сумал ам авчирсан юм аа. Антан өглөөлгсөн. Хуучин ам байлгүй гэж бодоод тэр өдөр хуурхлаар харна. Сайхан шин ам байна лээ. Танаас аачж амсаж үждэ гэж үгийн сайхан жохроож билээ. Өрлөө нэ чигийн ус эргэшиж тэнгэр гүүнээр хөөхрөн чарчаахай чарт чарт нисэлчин намрын ихэн сарын байдал яа харахгүй мэдэгдэж байлаа. Аюур тайж жамын хажуугийн чичгэн жал гэж ихлэн идээ суусан өвс ургамлыг шинжин дотроон. Энэ жилийн өвсч бол чахтан идээлчлээд. Одоо хоёр сайхан бороон орж намар гангүй өнгөрсөөрч өвөл хавраар дэсэлчих бэлч ертэй болондо. Харин намар болж ирээд хатуу шүрэн мөндрөн тавих биш биз. Аш тэнгэр аав минь төм нь олноо нь өршөө бодоо гэж бодон ханч дотроон жайлварлаа. Намрын сэрүүн салхинаар илүүлэн сэнэг сэнэг өнөстөх өвсний содон үнэри бахархаж алсын толгойн жиргэлээний харж явах нь малчин хүнд бас нэг жилийн жугаа байдаг бол аюур тайж мөн энэчлэн явж өвгавын хана эрхүн жам явхад битгий доошоо шахааж явуу. Харин тэр алсын уулыг харж ябол жам хорд юм гэсэн үгийг нэг хэмжилэн бодож байлаа. Уужим налуутай бор гөтлөөр давхад чаана нь яамаршан элэхэн үжигдэв. Мэргэн үжилгээж хүнээ үжилсэн алтан ширээний шинжтэй энэ газар үнэн дэм бол байдаг газараас тасарсан ганч дэвсэг тэдий байж дөрвөн талаараа хотхор газараар хүрээлүүлж байршжээ. Хүн хүнээ хэлэх адилгүй. Заримд нь хэлэхтэй нэ энэ нутгагч нь амаргүй алтан ширээг нэ. Харин жаримад нь хэлэхтэй нэ ар өмнө нь төшлөгчгүй өсгөллөгчгүй хатсан ямаан толгойн шинжтэй газар гин. Тэр мэрэгн үжилгээчин гэгчин жиргэлдээ хушуунаа тусгай тавьж явуулсан хүн. Бээс хушууг дэвлүүлэхгийн төлөө өнөчн толгой сахиулж ёр хийсэн учир. Баруун хойноос нь их хол гартал үргэлжилдэг хонгол байгааг харахгүй байна уу? Тэр чин чөтгөрийн зам гэж ч хэрэлждэг байв. Юу ч гэсэн энэ газарт бэйс хушуу түнгүйсэн их яамар шан варж нутгийн чимэг болсон бөгөөд отго жинстэн чугларж нэг хушуунаа их банхэргийг үнэнтэй худалтай нь хутхад суудаг байжээ. Аюур тайж шангаас нилээд хол газарт морноосан бууж явла. Яамар шангийн уяан дээр хэдэн морь уяатай байгааг аюур тайж гайхсан чгүй. Моройн уйчж таних үүдээр орон лун бичээчийн суудаг гонир сүмийн хүрээнэ жүүнтэх хаптгын нуруутай байшинд орвлээ. Үдийн чагаа нуух гэж байсан лун бичээч аюур тайжи үжингүүд сүрхий хөнгөрцөн нүдэн инээж хая яг ирмээр даг бууж байсан юм да. Хөрлөөнөөс аваад баруун чиг ханганаад л саяхан байшингийн өнчиг дээр шаажгаа суучгаж шаг шаг шаг гэж шагшаад байлаа шүү гэж шаажгааг сөрхий сайхан дуурахад нь аюур тайж хөнгөмсөг инэмсэглэж. Бичиж танай байшингийн өнчиг дээр суусан шаажгаа яасан миний төлөө шагших дөө. Харин бичиж танд ямар нэгэн их баяр болох гэж шагшсан байлгүй. Өнөөдрийн салхи өмнөө байна. Хойд айлуудынх малаан тусгай салих дагуулчаад малын эрлийн нэрээр наашаа явж явах байлгүй гэж битүү ярдуул лун бичээш инээсэр. Тэр ч бол миний баяр бишээ. Салих дагсан малд гэмтээч биш тээ. Яамар шангийн баруун зүүн хажуугаар дайраад гарвал чагаан нүрийн ягжгар улаан бургас гэгчээ энэ тийрхэн байх газар байна гэчгээд сурсан янжаараа бүхэлс нагас гэж хавталж байна. За сайн ирв. Тарах сайн ба. Юунд үүртэж байна? Гэж үйжиргийн хүнээ ясоор мэндэлвэл аюур тайж лун бичээчийн шүмбэлдэг толгой харна инээмсэглэж. Юур сайн. Таны алва ажил яруу ба гэлээ. Лун бичээч чайгаан самархын дагуу. Харин дэми яруугүй. Яам алвын энгийн явдал гэхлээр нь хэдэн суудлын бичээч нэг юм хийвгээд янчаглаж би гэхлээр нь чуулгандаа юм уу хушуу хоорондын бичиг алуу гэдэл суужил байна. Тэглээр тэр нь өдөр өдөр бичиэд байдаг хийдэл биш болохоор харин жаахан сул сэлүүхээ. Ээ, нэг хэлэхээс жарим суудлын бичээч нараа би хорохгүй юм ирчиж ухаан жүгийн олгүй үүртэд намай дус хийдэл гаргаад байдаг гэж гихүс гэлээ. Лун бичээч ийм жангтай л хүн. Төрөө хэдэн өдөр яамнай тэргүүлэгч бичээч өвчнөр чөлөө авч харахад ийм оныг юрдэн алддаггүй луван бичээч захирагчийн дэргэд хүрчээ. Өвгөн захирагчийг ийн жохороож өгөр шуугуулж байгаад тэргүүлэгч бичээчийг гүй хоронд түүнийг алуу голдож бай гэсэн үгийг алдуулж авсан хүн. Тэгээд л энэ хэдэн өдөр толгой гэдгийг чангарж үнээр нэг тэргүүлэгч бичээс суутсан шиг жолгосон өгдсөн хүнд их амсганы үг хэлж явдаг болжээ. Луун бичээчин кан тэнхээх аюур тайж сайхан мэднэ. Луун бичээч маань чи бичиг биер дээр ухаан жүгийн тодорхой олдог нь чи биш дээ. Баг байхад теднээд сууж судар альдсан халхал амаас хэдэн авахын толгой нүдэл иж. Түүнээсэн жалгаад үүнээсэн хэдэн бичиг сурч түүнээсэн хэдэн үсэг сурам байсаар бичигтэй хүн болчиж сүулдэж ирэхэд майман галын хятдыг нэг мангисын арсаар шуугуулж биир нагуу нь олж түүнээрээ бичиг таталж эхэлсэн хүн. Яг харин яамн бичээч болсныг хэлвэл гавэс нэг жун хоёр алуут дагуулж ганжуур сүмийн чам үжих гэж эднээд ирснээс эхэлсэн учиртай. Тэгэхэд луун бичээч байхгүй байх дээр таарж бүсгийн жуула хушуу ноёныг уяан дээр ухтажээ. Тэр гунхалдсан нарийнхан нуруунай доор өвтийхэн жохирсан бондгор хонготой нэлхаахан чагаан чарай ярчис гэсэн тэгшхэн шүдэттэй жуула үсгий сайхан аалаараа хушуу ноёны нүдийг чарай дээрээ далалж бис ноён сууж олныг өнгөрүүлсэн хушуу засах хэрн бүсгийн чарай хулгай хулгай харан гертэн төрүүлэн орж илээ. Их баян биш болооч байхтай айлын үдийн чай тансаг байлаа. Бис ноён нүд бүсгийн хөдөлхийн тоогоор уурган морс шиг урандагж байгааг анир дэлдсэн жул үл мэдэг нэг жумс гэсэн нь явдал чаашилж сүмдээр хүлээж байгаа хатан хоёр ааг жичээ тэр олон чамуудын мартаж эхэлсэн бөгөөд байн байн эвшээл гэж. Тэнгэрч бол сөрхий халуун байна да. Нэг нь явж дэн тамхин тохоо аваад ирээ гэж жахихад нэг алуут дөнгөх нь авсан чайгийн аяган хурдхан тавьж гарвал бис ноён нөгөө алуутаа харж «За, морин ганжгийг буулгач, нурууг нь амраа» гэж жахихлаар нөгөө нь ч дагалдан гарлаа. Бүсгийн нүд «Чамайд осныг санаа байх яа» гэж тодхон хэлснийг бис ноён ухаагаараа нонож дотроо. «Луун жавын бүсгий таалуур чарайтай» гэж Уэйтан датан хэлэлчээр инээлчэж байсан нь буруугүй шүт. Тэр нүдэч бол номхон байдаг хүнээ нүд яг биш дээ. Ухас гэд гарын бариад ахуд нэг сайхан эрхэлсэн чарай гараад л өвөр дээр унах. Туухан нуруу тонтхор хонгийн харнаар өнөөхөн ч муу юм биш байх уу гэж хуулгүй бодсон боловч хушуу засгийн отго жинс толгойг нь дарчгаж нэг л хөдөлж чадаагүй зөвхөн хуурай ханаалгаж хамраа нухлаад альч халуун чанай мэдв гэж дими ууж дундраачгүй аяга нөгчээ. Бис ноён явах санаагүй нь ил болж жинсэт малга төрийн хувцаан тайлж айлын хураалгатай орыг түшээд хазуулвал нэг алуутай дингийн шатааж тамих тоог нь өглөө. Иймийн харсан жол бүсгий нөгөө нэг алуутын чарайчлаж. Ээ, манай гэрийн ижин хар хүнья байхчгүй. Би хон туугаад ирвэл та нэг дав гэчих вэ? Гэвэл юу болохыг мэдсэн бис ноён толгойгоо нь өчүүхэн өндэс гэж. Вай, хойны мал гэж яршиглаад юу хийх юм бэ? Айл амраараа нь холиотай чагаатай будаа чинчвал тэрлвэж гэж янгийн үхэлсэндээ жул үсхий сандран инээмсэглэж хөөй, тэгэж яаж болох юм? Хонь ойрхон байх уу? Гэлээ. бээс ноён. За, тэгвэл инки. Чи эд хоёрт малын хаан бэлчээр хонины хаан чих ими хилээд өгчв. Тэр сөрөг хоныг нааш туухын оронд нэг хонийн барьж эд хоёул тэврээд ирчвэл тэрлвэж гэхлээр ноёны жарлыг сонсон хоёр алуут очхосхон буула. Жуул өвгөрхний нэмсэглэж. Тэр чадмын хүмүүд үжигдээ тэр мал манайх юм а. Морин буруу тал ганжиг юм тэвээ. Адилхан гурван шар халжин ирвээ. Аль санийн барьж аваад ир гэвэл одоо бараг юу болох гэж их тэл үмэдсэн хоёр алуутай нэг нэг нь тийм шүхнүүдээр харж үлмэдэг инэмсгэлснэ явлаа. Алуута дөнгөж явхад бээс ноён өндөс гэж. Чай гэвэл жол хурдан хөдлөж аягтай чайвар нь ханжин дээр гарч ноёнд аяглахад ноён тэнд тавчих гэж эрүүгээр нь дохчоод тэр дингийн бадмааг засчихаа гэвэл жол бээс ноёны өгсөн мөнгөн чаргуураар дингийн бадмааг унгав. Бээс ноён тамхин тогооны хордон дээр нэг мөхлөг пуузлсан тамхи нааж жоохоо чаашин тэр чаргуураа нь улайсгаж аваад ирээ. Гэхдэн жуул үгээр нь мөнгөн чаргуурыг дингийн дээр барьж улайсгаснаа нь тамхин дээрээ нь чаргаж өглөө. Бээс ноён нүдэн бүлтийлгэн шоног өгчийн нэг сорсноо. Гэж утхан амсгад хоёр хамраар нь өтхөн хөх утаас уурж төдөлгүй хар тамхин үнээр нэг гэр дөнгөсгөлээ. Ингэж хэд удаа чоргож өгөхөд бээс ноён тамхин ин нилээд дарагдаж жуулыг гэлийн харж инэмсэглээд чи тамхи чоргож өгөхөд анх сурч байх хүн ба. Эй муутай гэгч нэ. Гар алдвал хүний чоргочч мэдэм дэ. Ингэсгээд хөнгөн шүд толгод юм бор бүтэждэ. Гэтснээн бүсгийн нарийн чангарыг чоргууртай нь барьж аваад их жаасан хүн болж бас нэг тогоо татхад бээс ноён гарын алга нойтрж бүсгийн гарыг улам чангатглаа. Нэгэнт юу болохыг мэдтсэн жол бүсгий өрэлхэн болон нялуурдсан эрхлэнгүй дуугар.
1: Аая, ноён та хүний гарыг өвдөхөд
0: гэж их өвдсөн хүний янж гарна бэээрэ налан ойртуул эм хүний өнөр бээс ноёны хамрыг сэртэссэл гэж бээс ноён манжин хуул малгай жинсэн хормхон мартаж тоогоон орхин гудаан бүсгийн хүчүүгээр тэгүрэн уруулаамийн авал. Бүсгийч гэж яруухан дугарч хариу өнөсөхөд бээс ноён ачраад чухс дүүрэн улайж гар нь хаа хаа хин тэмтэрвэл бүсгий тэр гараас бултаагүй мөртөөн мөн бээс ноён хаа хаа хин барьсанд бээс ноён одоо яасан ч тисхэн болж бүсгийн өмдөө шувт датах гэтэл бүсгий энэ удаа бээс ноёны гарыг түлхэн жайлуулж
1: би тэггүй юм а би ээж вэ
0: гэвэл галзуурхаас хоёр хуруу тутуу болцсон бээс ноёны хамар нь онголжж чи юунаас нь ээдсэн явтал одоо тэр хүчээд тэр хоёул ирэх болоогүй гэж амсгадуул жуул бээс ноёныг эрхэлсэн нүдээр харж уруулаан чарвайлган
1: би тихих чадахгүй чи намайг өвдөх үү
0: гэлээ. Бээс ноён өвөртэй могой үдсэн шиг гайхсан нүд гарч шал хутал тавьчих танай хоёул гэтэл бүсгийн нэн эрхэлсэн дуу гарч
1: хүн чадахгүй гэвэл чадахгүй шүү дээ.
0: Манай тэр юм ин тэр нь хэрэгээс гарцсан тэгээд л тэмтэрхээс чаашгүй гэвэл бээс ноён энэ үгэнд нь улам хатгагдаж хамар нэн онголж тэгвэл ахан чамд сайхан чаагаад гэж нооролдоход бүсгий бээс ноён ноён жиргээ мартаж харж хүнээ бүсгийд ах болгож байгаад дотор нь хар инээд болсон боловч гаднаа нь эсргүүцсэн нүдээр бээс ноёны харж
1: яахаар бодоход энэ өдрөр юу гэгч юм а дээрээс нь хүн ороод ирвэл чөтгөр болчих
0: гэвэл бээс ноён бүсгийн энэ үгийг харин үгэнд бодож алчаа гэж гадна гарна хэдэн жүх харснаа нь гүйн орж иржээ. Ингээд энэ гэрт ертөнцийн хар төрөт хүнээ нуудаг явдал үүсчвэлээ. Яман дан байвал ямар ч хүний бүхэл зүйлэн сөгдүүлж явдаг бэйс ноёны жирэхэм өнөөдөр сүрхий буурч өөрөө айлын бүсхийн алан дундас өгдөж тэр сүрхий ларжа ямба

Бис ноён энэ нээрсэн жамаар хэд удаа явхад луун жав анирдэлдчихжээ. Нэг удаа олон хоног гадагш явхаар хуурн чуурхаж орхоод нар шингэсний дараа яаман жуг явдаг жамыг утан байж бис ноёныг хоёр алуудтайгаа гэртлэн оруулсны дараа хөйтний нэмсэглэв. Гурван марл баруун шаан тонгойж хөл бүр намжирхэнхэр луун жав худгийн хашаан дотроос гринкэн дэн унтарсны харан дотроон. Байж жоо, бас жаахан тэсэй. Хэтэрхий яарвал хагас сүний манасан ачи хоостож мэднэ. Яг л үнэ тухал нийлж толгойн гişхэс нааш мэдгүй ултал улайлчж байхад нь ороод хурсээр л бис ноёны байтгаа чуулган даач хамар нь амийн дараад хэлэх үгүй болчих уу гэж бодом жаахан жогснаа сэмэрхэн хурч үүдэн шонгоургийн хутгаар хөшин нөөж дэн шатаан бис ноёныг эмийн хонтог гэрт бөглөн ач хүлээ. Эрин өөр эмтээ гүйлдвэл авсан юм нь хутга шивэг өөрх дээс хор олох. Эмэн өөр эртээ самуурвал эрин гэж үсэн жумаха алга нудрах гүйлгдэг нь энэ хорвагийн хүнүүсийн нийтийн жангалтээ. Гэхдээ луун жав өнөөдөр бис ноёны бөглөж авсан нь мөөгийн үжилж модын сэрүүлэхин төлөө бишээ. Харин дингэн шатаасны дараа хоолой хоол зураан жасаж би харж ирлээ гэснэ мэдэгдчээд гадш ангарч бөглөрхи бис ноёнд гарахын жавсар үлдээсэн бөгөөд дөнгөж гарч ирсэн бис ноён яахан олохгүй байхад дахин орж ирнэ мөргөж сүгдөөд сүйд боллоо. Бис ноён тэгээд л сүрхий зөөлөрчж билээ. Харин луун жав энэ гэрт өөр ямар ч учир гараагүй шиг сайхан чарайлж өрөнгөрж үгэн хараад энэ муу сайн эмэс хүүхдүүд ёс гурам мэдхэч бишээ. Хурдан гарч ирэн чай айгал гэж хэрдэгэлчээд өөрөө хөдөлж үүрийн дүн сүний хагасаар шүүс ууч гэж хөл болон бис ноёны битүүгээр нухаж бис ноёны маргааш нь мордохдоо нь дараагийн суудалд яаманд очоо гэсэн баяртай үг орхичоод мордсон байлаа. Аюур тайж луун бичээчин аягалж өгсөн чайг оочж тавьчаад төрөө хоёр өдөр ирчхил байсан юм дэ. Хэдэмүү байдас усаар ирэхгүй хэд хонцгож эрэл гаргал. Өчигдөр адуучнаас халуун сүрэг сонсчсэй нэг оолж авла гэвэл луун бичээч луун толгоон дохилжиж оо хоёулын учирт эрт орой гэж байхч биш дээ. Хижээ яал ирчихвэл тэрээ. Харвагаасаа наадаж тоглоод өссөн хүн хэдэн өдөр үжилчгүй болчихлоор санаад л байх юм. Тэгээд хүн таархлаар ирээдэг гэсэн л учир. Энэ сарын хүнэсэнд надад нэг шүдэн хиргаасан тархан ирэг өгсөө. Дээрээс нь манаас их анд надад нэг хэдэн лонх ааман нэрмэл дайлгсан нь чамай нэн санах болгочихлаа. Гэхдэн. Жахуй, энэрийн үүг жохроохч наан байхгүй. Гэхдээ жохроосон үгний чаана юу нуугдж байдаг болов? Энэ надаар юу хийлэх гэж байна? Гэж сэжиглэн бодсон аюур тайж түүнээ мэдэгдэхгүй гэж сайхан инэмсэглээд. Энэ яамалвын газар та хунхаалж нээн найрлаж жохорхож биш. Харин бичээч та манай тийш оцсон болдог. Манай бүсгийн хариулмал тэр ааман дэрмлээс суугдахааргүй гарч байна гэж түүнээ чаанах санааг мэдэх гэж далд дэлдвэлээ. Луун бичээч тан найгаан тагширна. Тэр ч тийм ээ. Сарн ариг сайхан нэрдэм аа. Нотнон би нэг мэдээгүй авуулснаас хойш тэр арихыг мартахан болсон. Жүв жүлэн юм хоолоогоор гулгуржил байсан. Нэг л мэдхэд тэнгэр газар нээлж эргэсэн шүү болоод унаад өгцсөн байхгүй юу? Одоо бодооч сайхан байна, сайхан байна. Би бас нэг жав чөлөөгөр нь очий гэж бодсон юм аа. Тэгээд энэ хоёр өдөр нэг яруу учир таарад. Гэснээн үгэн жогсож үүд рүү харснаа. Бэл хушуунаа нэг муу элдэн ард бэлчээр алдсан бухуу шигэн манай хушуунаа сав зурагт орж ирээд эргэж чинь байсаараа гудгаар жиргийн тайж

цайшингагийн шинэхэн бэлэвсэрсэн бэр алимаа нүд өвгөрөн гохтож байсаар хэрэг бишэдэж толгой бүгсэн холирн сүулдэж ирэхэд наалт чавуу шиг наалдалчин хэрэг үеймэн татаж байдаг боллоо. Тэгээд хараан жалн нь уурлаж наашаа мэдүүлсэн ухаантай. Манайх нь хамаарх гэхлээр тэр элдэн арад чагаан хүүгчин жиргэлдээ бэйл хушууны хүн. Тус хушууны арад алимаа гэгчин гудгаар жиргийн тайж сайшингагийн бир. Сайшинга бэйл ноёнд авга үйтэй хүн. Хин түүний даалгадаг юм. Тэгээд бодож бодож бэйл хушуунд нэг тамгат хүчиг явуулж тэр эжингүй эргэдсэн ардаа нь авахыйлж авахыг хүсэмжлэн шаардах санаатай гэж хэлэн луун бичээчийн чухам санаа илэрлээ. Ёо, ярхан. Энээр амбан хоны аман нэрмэлийн сур гаргаж сүрхий бүхэлжээд байсан нь харин намайгаан бүгсэн хэрэг рүү чирчээ миний гараар могой барих гэж байсан юм байна шүү. Энээр энэ хэргийн төлөө юунд жөтгөөд байна? Нэг бол тэр чагаан хүүгч нь баян айлын бармал хүү байж энэ айлгаж байгаад дундаас нь жаахан юм олох гэж байх магад. Хоёр бол сайшингагийн бэлүүлсэн бертээ энэр явдалтай байж одоо хүнд алдачхлаар нүд улайлчиж аранд нь дом хийх гэж байх уу гэж бодсон аюуртай аж лоон бичээчий шоглон харж. Ийм хэргийг хамаарад ч юу хийх вэ? Хар илжи хөтөх дуртай гэхэд тангад ламч суух дуртай гэдгээр чагаан хүн орон нох дуртай гэхэд алимаа нь оронгнуулахд уртай байлгүй. Үнээр нэг жаалдахар бодъё. Чагаан хүн дэгчгэж. Юу вэ? Би эрэл сурагд явсан хүн байна. Эрэл сураг холод бол энэ тэр хушуу байтгай чуулган аласлалч болгүй гэвэл чи манаас юугаан хэлнэ? Гэхдэ луун бичээч зочис гэж. Хөөе. Эрэл сурагд явсан бол энэ айл дээр сар хорхоногоор суучдээ юм уу? Гэвэл аюур тайжиж төвлөн чарайлж. Эрэл мохордож хүнэс тасарчлаа. Энэ айлын ахар чахар хийдлээс хилчиж жамын хүнэсэн олж байна. Яач вэ? Шан шихэн анаа хөлөсөн хятадья эргэжч болдог газарт би эргэжч болохгүй нь юу болчихо гэвэл чи юугаан хэлэх юм гэлээ. Луун үчээч аюур тайжиг чан хүү болгож нүдэн бүлтийн. А? Чи харин юу гэнэ? Айлын нэмэтэй самур самурчаад одоо ирээн жаадаг дээр тулж байна уу? Гэхдэн аюур тайжиж чан хүн болчихож. Би айлын нэмэтэй самурхтаа яач вэ? Хулгай чи бариул хэрэг дээр нь хоёр хүний бариул дэрэн дэрэн гэдэг. Гэрж хэм байна. Гэхдээ луун бичээч нүдэн бүлтийхээс биш хэлэх юмгүй болчлоо. Аюур тайж инээсэр. Ийм хэрэг дээр лавдуун ороо, лавдуун ор. Чан хүү намайгаас ч сүрхий юм байж гинэтхэн нохой тэг тавьчвал яадаг вүлээ? Гэтснээн гинэт юм санаанд орсон май гараад. Оо, ээжэж, төмөн бичээч байх үлүү? Би түүнтэй жаахан учиртай юм аа гэчхэд луун бичээчийнхээс явлаа. Аюур тайж төмөн бичээчийнд ороход хонин чаасан дээр болор эрхийн нямбай хуулцуусан төмөн бичээчээ биирэ норхиж. Жэ, аюур тайж сайн морил цаатуу, жаа дээш гэлээ. Аюур тайж хариу мандлан ханж ирмэглэн суугаад төмөн бичээчийн нямбай тэгэр битсэн болор эрхийн үүчин тан нагаран шагширж. Аад, таа ч сайхан бичиндээ гэвэл төмөн бичээч хөнгөмсөглөн нямсэглэж. Хэй, хийдэлгүйдэж жүрүү муруу татад сууна. Нүд муудчхаж гарья чичрээд нэг л олигтой юм болдоггүй. За яв гэвэл сүүлийн асуултад аюур тайж ухааны нолкой болчиж. Юу? Юу яв гэхтэн төмөн бичээч. Луун бичээч юм хэлэхгүй байны гэлээ. Аюур тайж одоо сайн ухааны нолж. Оо, тийм тийм, ямар яасан чаан хүч гэнэ үү, сайшин гач гэнэ үү нэг юм хэллээ. Би ухааныны олсон чгүй. Гэхдээ төмөн бичээч. Төвний ухааныны олж ядахаар юу л байна? Одоо луун бичээчийн туйлахч бол чангарсан. Манай бэс ноён яал доройтлон ирж байгаа л биз. Өдөр өдөр эм хүүхнээс ондоо юм мэдхэн байцсан.
Дээрээс нь лүүн бичээч гэж хавтай нэг хавсрагч ирдсэн л байхтай. Хоёул нийлэр нийлээ жилийжил вэ. Сайшангагийн билүүсэн бэр үнэн дэм бол ноёны дүүвэр штэ. Хадам ахан дүүвэрдэн улайчхалж харай. Тэгтэн хари хушуны чаган хүү дунд нь ороод ирчдээ. Сайшинга тайж жилийж хүүгийнхэн жилийн чирэн өнгөрвөл билүүсэн бэрэн чаган хүүд төшүүлж хэдэн унлаг бод олхо гэж бодоод чаган хүү гертэн оронгнуулж бертийг нь ижилшүүлж байдаг ухаантай. Энэ одоо юу болж байна? Манжин хуул манай ёсонд бүр нийцгүй хэрэг ба гэвэл аюур тайж толгойд өгч. Эй, алийн хэлэх вдэ? Санаа нь намайгаар нэг юм бичүүлж бэйл хушуунд бошиг жарах санаа тайлим байна. Би танд жолгоё гэж шалтгаж жагаад гараад ирлээ. Гэвэл тэмүүн бичээч буурал толгоогоо тохилжуулна. Яг таарсан, таарсан. Тим, хүн харлуулсан хийдлийг хийлэггүй юу хийх? Тамгат бичиг хөргөждөг юм. Бэйл хушуунаа ноён нь бэйс хушуунаа ноёныхоо нүгэнд орчив гэдэг юм. Тэгсээр л уур хорн хөдөлж муу чаган хүүг элдэн жоргоор аашлаж эм бүсгийтэй самуур нь хушуун нүр барчглаа гэж бүгсийн урсгагаа жогсгүй ял янхад унгааж явдал болох уу? Сүргийн сонсголоор чаган хүүг чинь юмгүй шүү айлын хүүхэд юм гинлээ гэлээ. Аюур тайж өврөөсөн хадаг гаргаж тэмүүн бичээчтэй татсан дэ. Гэнт иймийн харсан тэмүүн бичээч гайхаж. Жаахгүй. Тайж та юу болчих вэ? Гэсэнд аюур тайж. За, хүү долоон хүрчлээ. Тэглээрэ тэмүүн авгааг жоож хүүгэн шав өхсөн атай. Гэвэл тэмүүн бичээч ятаг татаг гэж. Хаяа. Энэ харин дийлэхгүй магадгүй дэ. Миний сурсан үжсэн баг дээрээс одоо өтөлж өгөрн ухаан санаая балраад байна. Чи өөрөө тэдий бичигтэй хүн байгаа да? Гэхдэн аюур тайж. Би хэдий бодлоо. Танаас илүү жохромжтой хүн олдгүй юм байна. Тэгэхлээр бичиж багш их эрдминкан жахч ухаасан жаагаад өхөд миний хүүжлэгтээ сохроосон салж хүн дүртэй явах уу гэж бодож байна. Тэгээд бичиж багш тогтоож хайрлаа. Гэвэл тэмүүн бичээж хадгийн навн чаашаан тавьж. За яах вэ? Хүүхдийн чинь осол дуулах болгоо чи гэхээс биш тээ. Гэтснээн үжилгнээ нам авчи үжиж үжиснээ. За энэ сарын 23 сайн өдөр байна дагуулад ирэх үү гэж ололчлоо. Хүүгийн явдал урагштай бүтсэнд аюур тайж санаа амарж тэмүүн бичээжтэй энгийн хэдэн үг хэлэлцээд гарч ирлээ. Тэгээ дотроо. Одоо лүүн бичээч хийнд л хоочж болохгүй. Мухраан тулгаад байвал хар төв сэмэрхэн л яваад өвё. Хожим жолгов бол хүүгийн очраар яарад гэж шалтаг орхох вэ гэж бодон уяан дээр очин мордон явлаа. Аюур тайжинх сүрхий үүртэж байна. Энгийн чагта сүрхий тогтун байдаг сарнай чарай дээр өнөөдөр сочимдал бачимдлын янж жиргэчин тоглож энэ трийн ахуйлахын жирэг гар нь байн байн чичирж нүдэнд нь нулмас жаарлана. Түүний бодох юм бол аюур тайж их лавдун хүн байлаа. Аюур тайж шинэх нь идээлж гарган хэдэн өдрийн наран бараа үжүүлж хордоотлох хатсан туглын тулам арсыг элдэж илдээд дахин сурж өсөж туглын ширийн арснаас уйж жохроосноо нь тэр бүтөөлөн эргүүлэн тойруулан үжидсүүл бүсгэд хар хүнийх нь иймэр энг хамгулан байдал эгдүүтий харагдахад гомдол нэгсэн хар нүдээр эрийгэн харж юрн бүр чиний явдал зүв зүгөр ховондон байсан хүүг багшид өгөн яана гэж шаналгадаг. Хэдэн бичиг сургая гэж бодвол чи өөрөө жаах чинь яалаа гэж энэ хэдэн өдрийн олон хэлсэн үгэн давтлаа. Энэ үгийн сонсч байгаад нэгэнт хашартсан аюур тайж бүсгийгэн жимэлсэн үдээр хараад. Жаа жаа чи уншихан байчих хөөй. Чи хүүхдийн дэргэд ээл хэлдэг. Хүүхд ер нь ширхийж байтал чи ийм үг хэлээд нэн ширхийлэгчин шүү. Узуурын үгэнд эрхийг сурхаас бэрхийг сур гэдэг юм. Хүүхнийг хайрлаж байна, яаж байна гэдэг ингринкэн дэргэдээ салгахгүй бол ямар өөдтэй юм болох юм?
их болчуу чи ичиг хинхэн гарын харсан дүлий дүмбүү амьтан болчиж бид хоёулын насаар санаа зовооно.

0: Хүүхдийн багаасны ичиг ихэсэн салгаж багасаа хал үзүүлж байвал зориг чангах хүн болон гэж настайчул хэлдэг штэ. Чи намайг өөрөө бичиг жаа гэж байна. Тэр сурдаг юм мөн үү? Би нэг хэдэн бичиг жаав гэдэг юм хүүхэд сурч ядахад би хэрдэг чараа гарав гэхэд л чиний жүрхэн үжүр өвдчихэд алтан очроо мөөмдөн хорганд яв гэд салгаад хөөчих үү? Хэдэ тэгэхэд л өнөөх чинь муужан сурчиж сурах юм я байхчгүй. Танай эмэс хүүхдийн жангийг мэдгүй өнөө ямар. Гэсэнд сарн одоо дийлдэггүйгээ мэдсэн хүн нүднөөс нь нулмас бөмбөрөн унаж.
1: Тим. Бүр миний хэлм үү? Хүүхдэд муужан сургадаг хөнгөч би л ба? Танай эр хүнэ жориг жүрх яалагад хатуу. Долоох настай хүүгэн тэр лайн эргэсэн яман дээр аачиж орхох гэж байна шүү. Тэр юм чин тэгэд идэх уухай мэддэг чимгэ. Даарх хөрхө өвчн жовлон орхо. Хин хамаарх юм.
0: Гэж мөхсин дотоод ингрээрээ нулмасан арчвал аюур тайжин уцаар нь ирж. Үгэд төмнө хүүхэд бүр ирсэн газартай чиний хүүхэд болдоггүй нь юу юм гээлээ. Сарнай уйлхан чангарж.
1: Тэгвэл төмнө хүүхэд бүр бичиг суйлгүй малан хараад махан идээд болж байтал. Миний хүүхэд болохгүй нь юу юм
0: гэж харуучвал аюур тайж гөрлийн уурлаж дуугай болчээ. Сарн нэг юм хэлэх гиснээн эринкэн дуугай болсны хараад хэлэж чадалгүй дуугай мэхшин уйлла. Аюур тайж уурлах тусам дуугай болж дуугай болох тутам нэн уурладаг жантай сарн сайхан мэднэ. Хүү алтан очир нь орж ирэв. Эхин хүүгэн харамгч нэн сэтгэл их хурсан боловч хүүдэн нулмас үжүүлэхгүй гэж гадшан гарвал аюур тайж хүүгийнхэн эмээсэн нүдий харж. Жахой идэж амж уу тэгэд явна да. Тэнд хүрснэ дараа багшийн үгээр улгамшуу хөдөлдөг шүү. Ном сайн сураа гэвэл хүүн бүлтэн бүлтэн гэж дуугайж хасаж байлаа. Ингтэл гадна хар сэнгэгийн дуу. Бэргэ аюур ажу явж хүү гэх санацсан бөгөөд нэлээд удсны дараа сарнай чимээ.
1: Яваагүй л байна
0: гэж эрэлжмгий дуутай дуугарв. Сэнгэ инээсэр. Бэргэн яаж байна? Бороо нордог болж байна уу? Учиргүй илүү жан юм аа тэрч. Яам шан хэдийхэн хол гэж бэргэн ингэдэг юм. Хормоогоо нь ахуйлж жолоогоо нь татаад автал аль хэдийн хүрцэн байдаг гажир. Төмөн багшийн хүүхдэд хайртай гэх чинь хүний гайхуулмарвэ гэхэн сонстон удалгүй орж ирсэн бөгөөд сарнч дагалдан орж чаяглалаа.
2: Сая та бүхэнд чохоог цэмэг хас багны бичсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргааш энэ өвтрүүлгээр жаргаж хүлэн авч сонсоорой. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: шүү.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талбайн сингэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
2: Одоо залгаад 29 номерт дуучин Эрдэмтийг тайсан дурыг дуулах дуу Янлин хоор

За баярлалаа. Өргөж дээд 30 номерт оролцогч дуудсан ариун тонглогийг тайлсна өндөтгөөрэй. Дуулах дуу, Жижүү хот.

28 номерт дуучин Төмөн Жиргалын улсын хувийн нийтлийн 86 чиг 6 тэг 8. 29 номерт дуучин Эрдэмтийн улсын хувийн нийтлийн 86 чиг 7 2. Одоо залгаад 31 номерт дуучин Навчиг өрий дуулах дуу шар хад. За тэгвэл одоо 32 номерт дуучин Одон гэрлийг өрий дуулах дуу шар хад.

За одоо залгаад 30 номертод уучин ариун дунгалгийн олсон говийн нийтлэлийн 9-2-1-8 9-2-1-8 одоо залгаад 31 номертод уучин навчиг өрөө дуулахдуу шар хада 33 номертод уучин даваа гару бэлтгэж байгаарай.

0: За баярлаа. Одоо 31 номерт дуучин Навчигийн улсын говийн нийтлийн 86.818 32 номерт дуучин Одон гэрлийн улсын говийн нийтлийн 84.34 одоо залгаад 34 номерт дуучин Хасгувааг тайсан дүрий дуулах дуу могой хэр.
1: За манай 34 номертын аяа хөгжмийн талын асуудал оршиж байгаа болохоор зайхан байсгаж байя. За ингэсгээд 35 номерт оролцогч Болдбаатар таныг тайсна хүндэтгэн өрья. Дуулах дуу зонон хонгор. За ардын хөгжим хавсарх юм байна.

За баярлаа. Одоо залгаад 36 номерт дуучин тод дуулахдуу жанн хонгор.

За баярлалаа. 33 номерт оролцогч Даваа гарын улсын хамгийн төвшөлтгөл хов 88 чиг тэг 82. 35 номерт оролцогч Болдоотрийн улсын хамгийн төвшөлтгөл хов 87 чиг 85 тэг. За үргэлжлэн 37 номерт оролцогч Ли Аруухны тайсна өндөтгөн өрөө дуулах дуу хань шиу юм.

За 35 номерт оролцогч Болдоотрийн улсын хамаг эсийн тэгтгэл хов 87-85-87-85-тэг. Залгаад 38 номерт оролцогч Цолуун Баатар таныг тайсна хөндөтгөн өрөө. Дуулах дуу хөөрхий.

Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдааны залгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авц сонсцгоно. Эн дугаараа нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Эрчим мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааз үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр удам дундын утаг дэлгэсэн жорох шиг гэрэлтэн солонгорж, түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсээр нь тодрон танигдана. Энэ хугацааны чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн үцэлэн дундад улс дугаартан Шилэнгул аймгийн баруун үжимчин хошууны тухай танилцуулъя. Үжимчин хонны майлантай үцэлэн төгс бүрдсэн үе түмний минь нутгаа хөө. Махрам сайхан үжимчин маялаг дарын гойхон буурлын үеэс амьдарсан буин дэлгэрүү нутгаа хөө. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр баруун үжимчин хошууны нутгийн уугуул Шилэнгул аймгийн жохолчдын өвлийн дэд тэргүүлэгч баруун үжимчин хошууны жохолчдын өвлийн тэргүүлэгч Эрдэнэ Гуайгаас баруун үжимчин хошууны тухай танилцуулсан сурвалж жилгийн 4-р бүлгийг хөргий.
1: Эх орны дуулал.
3: За би бол баруун үжимчин хошууны уугуул дуулын хана уулзуунаа үнэ. Тэгвэл би баруун үжимчин хошууны хошуун дээр адилж амьдарч байгаа. Шилэнгул аймгийн жохолчдын үеийн дэд тэргүүлэгч баруун үжимчин хошууны жохолчдын үеийн нэгэн дэд тэргүүлэгчтэй адил юм. Одоо нийгмийн тушаал үргэлж байна. Миний нэрийг бол Эрдэнэ Түү гэдэг. Нэрийн нэрийг сайн байж гэдэг.

0: Марун үзүнчин хошуух дундад улсын цагаан дуунай нутаг Монгол бүхийн дагшин орон Монгол уртын дууны үлгий Монгол хөвчснээ урын сан нүүдэлчин аймгийн соёл бахархлын нутаг гэдгээ.
1: Бараг үзүнчин цагаан дуунай нутаг гэж байна одоо. Энэ цагаан дуунай нутаг гэсэн талаар бол одоо бараг үзүнчин бол одоо бол ер нь цагаан дуу бол ихээр малж байгаа. Тийм. Энэ бол дээр нь бол яг уламжлалгүй шүү, уламжлалтай шүү. А цагаан дуу нь нутаг гэдэг өөрөөс нь уламжлалтай. Ер нь энэ цагаан дуу гэдэг өөрөөс нь илэрч байгаа. Одоо монголчуудын төр засгаас эхлээд цагаан дуу эрхэмлэгдэж ирсэн шүү дээ одоо. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол одоо Чингис хааны үеийн хөвөл цагаан тов одоо тэр нь засар суул цагаан суулд шүү, засар суулд байдаг тийм ба. Зөвхөн одоо тэрнээ доошоо явж байгаа одоо энэ цагаан бордо тохиотой одоо ямар нэг дахлах дайлаг гэдэг ер нь цагаан адуул ордог. Цагаан адууны дэл сүүж ордог, цагаан адууны дахлах ордог би түрүү бол ярьж байсан тэр тийм байрчлуун цагаан адуу өмөр очир төвжээ байна тийм цагаан адуу очир төвж ямар өгжвэ гэдэг чинь бас утгатай юм шүү дээ. Бараа үзмчин бол цагаан адуу бол цагаан адуу юунд өрхмөлж вэ гэж энэ бараа үзмчин бол одоо ийм бараа үзмчин гэхгүй энэ өвөр Монгол бол одоо шин том тус байгуулсны дараа бол одоо цагаан бүгдийн чирэг гэж гарч ирсэн тийм ба. Цагаан морь чиргээр гол болгосон. Тийм ба олон цагаан морь чирэг өгдөө өмж өсөн. Улс байгуулагдсан 15 жилийн өмнө одоо Өвөр Монголын цагаан морь чирэг танамын талбай дээр талбаараа өнгөрж ирсэн та. Жагсаалд орж ирсэн. Тэгээд өндөөс ус одоо хүн орж ирсэн. Бараа үзмээс хүн хоёр ч хүн бол яваад нэг хүн бол тэр оюунд орж ирсэн. Учрууд байна. Тэгээд өннөөс дараалаад ирэхэд ч одоо түр засгийн хүндсэн тарьстай. Цагаан морт өрхийн чирэг гэж одоо бүх оронд алдартай өрхийн чирэг байсан шүү дээ одоо. Авгийн хар морт өрхийн чирэг, баруунчны цагаан морт өрхийн чирэг гэж одоо байж байгаа. Тэгэхээр цагаан морт өрхийн чиргийн талаар ярих чинь одоо их алдар цуутай шүү дээ. Бүх оронд их алдар цуутай. Одоо тухайн үед бол нэ цагаан морт өрхийн чирэг гэж гарч ирснийхэн дараа одоо улсын дотн гадны олон удааны одоо жуутлахтыг хүлэн авч уулжсэн. Одоо тоглолт гаргаж ясан. Цагаан морт өрхийн жиргэнүүд. Инкрем бол энэ их алдар цуутай байна. Одоо дээрээсээ бол одоо олон төрийн дарга нарууд одоо ирж ийний бол сонирхож ялсан, жаабар өгж ялсан, байгууллагт нь оролцож ялсан гэх мэтэр одоо хүндэж үлдэж ийсэн. Тэгээд одоо энэ сүүлээр болж ирсэн цагаан адуулгын тас. Цагаан адууны бол тэр цагаан адууны цэгээ гэж байна. Одоо бол нэг ашилтад орж байгаа нь одоо цагаан адууны чигээ шүү. Энэ цагаан адууны чигээ гэж их нэртэй. Тэр бид зүгээр л уухад ч одоо чигээ чинь ямар мөрөд чигээ бол ямар мөрөд чигээ шүү дээ одоо тийм баар. Өтөн тэр цаан уулгаж байгаа элементийн тал нь алстаа. Одоо ер нь цагаан адууны ямар элементийн сайн мэдгүй юу бол цагаан адууны чигээ уулах алстаа тэр. Энэ өнтөр бэрэлтүү хорох тэр өнтөр борж

Гэр төр бол одоо цагаан дуу чигээ одоо манглаа энэ төр бол хотдод бол тэр хүний биед бол дуртай олон төрлийн юм байна ана. Цагаан дуу чигээ гэдэг өөр нэг төр гэдэг. Одоо энэ талтууд их хөгжиж байна. Цагаан дуу. Одоо ч чигээд энэ цагаан дууны одоо хөгжүүлж цагаан дууны юу юу одоо ихэнх чихэн манай гэр төв багшиж байдаг. Одоо гэр төв багш байвал одоо ер нь жил жил мартаа байна. Тэрийн дөрвөн уулууд энэ мартаа айл энэс залгуулж хийхээр байна шүү. Одоо бүх ардаараан чаяргаж байгаа гэж энэ бараа уднаас хэлж гарч байна. Одоо гацаа болгон сум болгон бүр бараг хийж явж байна аа. Ер нь морон дор одоо давтан боловтруулж шүү дээ. Одоо хүн бие чаргаад доо гангаар ч юм уу одоо эдийн газар аялал ч юм уу юм ба. Энэ бол одоо ер нь монголчуудын төр бие чаргал морон дор ер нь монголчуудын бие чаргалтай бол нэг гол зүйл. Ер нь дээрээс нь морон уран дээр хүндэтгэн гэж байгаа юм чинь. За чиг энэ юу одоо ингэ боддгоо. Энэ дотор одоо нэг мороор хөдлөн байгаа байхад олон морны үүдгэр одоо жишээлх юм бол одоо манай тэр улаан нууд байсан одоо цонын саарл гэтэл одоо задгай саарл гэд одоо арим цүүрүүд аримыг уу гарч шүү дээ одоо морны үүдгэрүүд байна дуугүй сарим байд. Тэгээ одоо бол нэгэнтээ бол нэг хүмүүний хөвгөлтийн шатандаа хүрдсэн энэ бол уламжлалыг бол бадруул юу бол бодгоо уламжлалыг бадруулж байна. Одоо энэ жилээс юм уу наднаас ихтэй одоо энэ улаан хат хотын төдөд гушуу одоо байран баран гушуу ч юм уу одоо арга орчин гушуу ч юм уу үжимчлээс улаан аваад хоорондоо харьцаатай зэрэг яваад одоо мартаа хэллүүдөө их жохоо хийж байна. Одоо энэ тал нь үл их онцгой юм аа. Одоо үе бүрэн бас бүр төлөөр бол одоо 4-5 мянган цагаан адуу байна. Яг баримдын төрчин цагаан адуу 4-5 мянга байна гэж өгнөөс сонсч би үл ярийн бүтгэл хийсэнгүй. Тэр одоо энэ бараа үзмчэн дотоод энэ цагаан бараа үзмчэн цагаан адуу авч ирсэн тэр Чингисийн их нарийн одоо адуу өндөс авч ирсэн шүү дээ. Цагаан адуу, сарга адуу өндөс авч ирсэн. Одоо малчдаар гол болгосон. Малчд одоо сайн дураасаа мэдүүлээд одоо засаг талаас бол дэмжиж байна. Засаг талаар дэмжлэгтэй бол цагаан адуу юу хөгжүүлж байна.

0: Маруун жүмчин хошуун бүх улсын эрүүл хамгаалалын шанай хот. Улсын амархан шан болгос, бүх улсын талнуудхийн жугаачлын жорсон гажар. Уртанч сахарны боловсон хот. Уртанч сахарны амархан суурашгад хохромчтай шанай хот чирэг олон сахийн нэрийдэл чолтой юм.
1: За, одоо бүхэн дагшин орох гэж байна. Одоо мэдээж бүл энэ дотор үнэг юм байна. Энэ одоогийн өвөр Монгол барилж байгаа бүх үчичин бүх юм шиг. Энэ үчичин бүх гэдэг. Ийм сонин бол энэ үчичин бүхнээс таарна. Тэгвэл зарим хүмүүс хэлж байгаа юм. Үчичин бүхнээс таарахгүй. Айл газар оронд барилж байгаа тэр үчичин өөрөөр одоо алах бүх одоо юм ба одоо цагаат бүх үүгээр ярьж өгчтэй. Тэгвэл тэрнийг орон нутгийн бодлоор хазаарлын чанартай өөрөөр хэлбэл тодот бүхий юм барьдаггүй удаад барьдаггүй юм ба алчаад барьдаггүй шүү дээ. Гэхдээ энэ үзмчин бүх гэдэг нь өөр Монгол орнд бүхнээр нь барилж байна. Одоо манай хэлд ширэн жодох зангаат бүх шүү дээ. Энэ зангаат бүхэл хаацаа барилж шүү дээ одоо. Тэгээд энэ үзмчин бүх энэ одоо бол бүхний сороо чангараад одоо бүр одоо энэ тэнгүүд бүхдээ сайн бүхүүд гарж байна. Тэгмэл хашил одоо энэ үжимчин бүхийнх нь бол одоо уугал сойрнод хашил энэ үжимчинд юм. Дөрөөсөн аваад их ч одоо үжимчин бүхүүч нь одоо ер нь одоо өвөр Монгол бүх одоо галхын бүхштэй галхын бүл үндэстэй бүх гэж ярьж байна. Тэр бүхүүдийн дотор энэ үжимчин бүхэд өөрийн онцлогтой онцлогтой шүү дээ. Тэгээ энэ бүхэн талаар одоо энэ бүхэн хөдөлгөөний талаар бол юм байна. Дээр үйндээ бол одоо бүхчин ер нь гурван талаар бүхэн хөдөлгөөл үлдэн гурван талаар бүрдэн шүү дээ. Юм ба одоо одоо том ширэн дотдох бүхдээ нэг нь бол одоо жодох өгчм юм ба нөгөөт нь бол барилж ах тэр бүхний барилдах жан аавд аа бүх тархах гээд энэ гурван талаар үл яриадга. За зөвхөн юм бол энэ дээр үнтэм дон чин жодгийн талаар бол одоо ширэн дотдох бүхөө суран жодох бүхөө эсхий жодох гээд гурван жодох жодохтой байдаг байж. За тэгээд одоо энэ үл их сонор юм атар. Жодон дээр юм бол бүр товруутай. Бүр товруу гаддаг гэв. Одоо ч үл одоо энэ жодгийн тоног бүхний нуглаатайгаа адилхан юм. Товруу 16, 32, 64, 28, 254, 512 товруу гэдэг бүр товруу шалсан.

үндэсний ортмор хийж байна гэж хэлж байна одоо. Тэгээ тэр бүтэн жодог одоо тэр өмсөж үүсгэж одоо өмсөж. Өмсөж одоо их яаш та одоо их цагаа авна шүү дээ. Тэгээ тэр бүхийнхэн тэр цагаан өмд өмсгүүд хоёр дашаанаасаа бол гэдэргээ нугалдаг гэнэ гэж хэлж байна. Гэдэргээ сайхан хоёр дашаанаасаа одоо гэдэргээ сайхан нугалж ичэрч яж үгүй. Юу өмд өмсдөө. Тэгээд бол тэрийгээ хоёр тишээ нугалж өмсчихөөд дахиад бол одоо доод талнаас чадгаа юм. Доод талын мөн хоёр тишээ одоо бараан талын хөрөл одоо бараан талж өмд нугалж өмснөө. Тэгээд төрнийхөө дээгүүр бол жодгийнхөө дээгүүр одоо нэг савслаг гэсэн юм байж гисэн. Энийг би үдчихсэн. Тангир шилбэн хамгаалсан одоо тэр нэг нарийн нэрхэн хулсан модыг бол одоо хийгээд одоо бүсэн дотор ийг авчлаа олжсон. Тэрийгэн бол уйнаа. Тэр хангир шилбэн хамгаалхын талаар шүү дээ. Хоёр тишээ нугалж уяа. Тэгээд даруулад бол одоо тэр жодгоон бол юугаан гадуурн туушугаа өмсөн шүү дээ. Туушугаа өмсөөд одоо бүхэл жодгоо гэж та одоо. За зүгэл одоо энийгэн жодгоосныхан дараа бол одоо тэр туушуух одоо зарим одоо туухан үзэж шүү дээ. Туухны талууд ерөнхийдөө бол дээр үйндээ бол юу гэнэ одоо олонх нь бол юу байхгүй одоо тэр одоохийн үеийг хөвөлж маар байхгүй шүү дээ. Одоо тэр нэг өвчлөн дуутай одоо өвчлөн дуу нарийн өвчлөлтөд туушуул хаяа хаяа харагдгаа байдгаа гэж одоо ахмадууд ярьж байна. За энэ туушуух амлууд өвчлөхийн дараа одоосоо бүх одоо оршдог бүх оршдог. Зөвхөн энэ зангаа гэдэг нь бол тэр үндэм одоо нэг найрд барилдаад одоо хөргөө тийм бүтэн жангаа үгүй юм баг байдаггүй. Эхлээд бол одоо энэ бол жангаан гол өгнө. Жангаан голоо нөгөөд голоо авсныхаа дараа дахиад бол одоо бас яана. Нэг найрд бол нэг одоо жангаан сачгч дотор. Тэрийг юм бол нэмнэ. Тэрийг юм бол нэг найрд нэг нэмээд явсаар байж эхэлж одоо өдий ари ихнэ арын найрд төрүүл юм уу? Тэгээд дөрөлт өдөө гэдэг нь нэг өгдөг юм уу юм жарим газар нь хоёр өгдөг дөрөлт нь хоёр өгдөг тэр найрынхаа тастаараа хоёр юм байрн болдог байха бас тэгээд л зэр жангааж өгдөг гэж байна. Чүүл бас нэг нь туушуу өмсгөөд ямар ч ухажгүй туушуу гэж байна. Энэ ухажгүй туушуу бол улаан өнгөтэй туушуу бол олонхойд энэ төр лан өхнөр чулга улаан өнгөтэй туушуу өмс хар өхнөр бол одоо харч хар өх бол одоо гөхөнгөтэй өмснөө ингэж ярьдаг. Энэ сүүлийн үед одоо манай мэд суйл авраг гэсэн ч одоо тэр гөхөнтэй ямар ч угалж гаргүй гөхөнтэй туушуу өмсөж штэ. Зарим нөхөнд одоо мэд суйлнаа сайхан туушуугаа хайчихад одоо ямар үгүй бүлэсэн гөхөн өмсчээ гэж хэлж байгаа. Үгүй биш шүү. Энэ бол уламжлалын авч уламжлалын хадгалж яа шүү. Хадгалж үлдэхин талаас өмсөж байна. Би үл ингэж боддог. За зүгэл өнөөс дараа одоо тэр бүх дархлах. Бүх дархлахын үед одоо тэр чинь дархлах бүхий бол 9 дуун дээр уурна гэж. Одоо манай зүгээр барилдах бүхэл 3 нь ураа байна. 3 ураан дээр орно шүү дээ. Тэр 9 ураан дээр ордгоо гэж ярьж байна одоо. Тэгээ 9 ураан дээр ороод одоо ер нь найрын ихэнх жод яна бүхэн дархална. Тэгээд 9 ураан дээр ороод энэ хоёр ч одоо тэгээд хайнч шүү дээ. Хайнчж ороод хайнчж орцоход одоо буцаад байна уу гарч ирнэ. Одоо алдар цуунд нь гарч ирнэ. Гарч ирэхийнхээ үед бол бүхэн бүл гүйж гартгүй гинэ гэж алхаж харна хэлж байна. Энэ үл их цоёртой гинэ гэж одоо тойр өндөр үл их цоёртой учир гинэ гэж хэлдэг. Тэхэж гартынхаа дараа дахиад одоо тэр буцаад орж ийш одоо буцаад орж ирэхийн хувьд та жангаагаа юу лээ. Жангаагаа юу одоо жангаа өгөх гэдэг юм бол өгөх жангаагаа юулж өгөн шүү дээ. Тэгээд одоо тэр барилдах бүх төр одоо тэр барилдах бүхийн одоо дархлах бүхийн одоо сан гэж хэлэх үлээ одоо тэр юуг нь бол одоо тэр найрхтай адилхан үг нь олонхидэн бол морь өгдөг гэж хэлж байна одоо. Энэ тал бол одоо үжимчинд их уламжлагдж байна. Үжимчин бол одоо өөр газрын бүхчүүдийн бодол одоо энэ уламжлалыг үл хадгалж байна. Их хадгалж байна. Тэр одоо үжимчинд одоо эдийн болон төр цагаан дод бүлхүүлэгч юм уу? Тийм бодо бэрт сунгуул бол хаяа хаяага харагдаж байна. Ер нь цаггүй барилдуулна. Тэгээд одоо үжимчнээс бол нэг хамгийн гэрчүүн бол одоо хоёр үжимчтэй явж байгаа юм шүү дээ. Тэр бүхийн тулгалт гэдэг их ухаан. Хоорчтой одоо бүхэн тулгуулт. Ер нь одоо гаднаас ирсэн сайн бүхий бол одоо манай багтаа төлөв одоо ер нь 3-2 нуглаа бол явуулнаа гэж байна мэт бүхий. Одоо ч юм уу дандрэлтэй сайн бүхий шүү дээ тэр. Шавааос тулгуулгүй мотор тулгуулт гэж одоо нутгийн тулгуулт бодлоо тулгуулт гэжгүй. Энийг үйл явуулна. Ер нь одоо 2-3 замын 2 хаяулаад эргүүлээд одоо 3-4 нуглаанд төгсөж байгаа шийдвэрсийг мөн одоо. Энэ бүх бүхний зан дүрмийн талаа. Одоо бүр үжилчин бол энийг юм татгалж байна. Энэ бүр үжилчин бүхий. Нэг уламжлал хамгаалж байгаа, уламжлал уугуулж байгаа, хамгаалж байгаа, бүхий зүйлээ хамгаалж байгаа талын нэг хэсэг

Одоо энэ үжимчрийн энэ бүхчүүдийн одоо одоо баригдж байгаа байдал шүү дээ. Одоо сороны байдал юм уу одоо энэ үед ер нь тасраагүй. Энэ дээр үйсэн тасраагүй шүү дээ. Одоо тэр тухайн үед вангийн сороны бүхчүүд одоо мандин засгийн үед тэгтэй шүү дээ. Одоо вангийн сороо гэмбо одоо тэр вангийн сороо сумын сороо гэдэг одоо сороо хийж дээ. Тэр үед одоо вангийн сороо сумын сороо гэж болж хийж ийж одоо энэ талууд одоо жоохончуд яагаад үгүй шүү дээ. Бүхний фантер синжи үжил боловтруулах юм уу одоо авьяас шинжийн үжил шүү дээ. Бүгчнүүд ямар ямар шинжтэй бүгдлж байгаа тийм ба сороо гэдэг нь дээшлэлтэй. Өнөөдөр үжимчнээс одоо би миний бодож байгаа бол сайн бүх гарах нь өөнийг уламжлаа. Үжимчнээс одоо дөө үйинд одоо их чуултай бүгдүүд байж байгаа юм одоо. Тэр энэ бүхний хөгжлийн талаар одоо манайх ч одоо тэгээд тийш нарийн чинь одоо.

0: Марын үжимчин хошуунд Монгол хятад манж хотон жирэг олон үндэстэн урт хугацаагаар жирэгчин оршиж захин барайлж харилчин хавсралж иж урт тоньсны хорны үндэснээ бүлхэн давшилтын жишээ үжүүд гажар орон болсон байна.
1: Одоо мөрний урвда энэ мөрийн мөрийн тубаар өгчөөр гол уламжлалт ертөнд энэ гурван юм ээ. Чиний зүйл тухайн бий дөрвөн талаа гэж боддог. Гол одоо уламжлалын авч ивж байгаа юм шүү дээ. Нөгөө төнд нь морины уралда. Үндсэндээ мор үзмчин морины уралда бол одоо олон пи овоонд нь одоо бүх мор уралж шүү дээ. Тэр морины уралда бол одоо бол нэгдээ энэ баримжаажаад одоо бол нэгдээ усаа атуул. Тухайн үед чинь юм байсан бэ? Багаараа уралж байгаа одоо тэр үрч одоо юм шүүх удаа одоо тэр мөр уралдаан тал уултэр одоо тухайн үеийн сум балгатаараа бүр морино тороотой байж ич одоо хэн нэг готнос ороо гэдэг юм уу тиймэрхүү зороогууд бүр хийжсэн. Тэгээд одоо үжилтэн бас чуутай чуутай морууд их гарч исэн одоо дуутай чуутай мордууд одоо харин байжтай үжилтэж одоо бидний хөгжийн дотор бол тэгээд одоо энэ үжилтэнэ бол нэг тал нь бол одоо энэ хүүхэн хүний мор баг унуудаггүй. Хүүхэн хүн ер нь мор унуулдаггүй шүү дээ одоо. Одоо тэн дотор ч бас үлгэр бас байдаг одоо одоо дээр үйл хөдлөлтөн ангийн нэг ямар найр дээр ч юм уу да ихэл найр дээр да чигээд одоо гаднаас ирсэн нэг морь ойл уулдахгүй одоо хөндлөөс нэг уур өнөөрөө дараа авчихнэ гэж зөв уургаж байгаа бараа авсан яахын тахгүй тэр моринд гүү өнүүлээд хүүхэн хүний гүү өнүүлээд оролцчих та чиг одоо тэр гархаа болоод тэрийг бариад автлаа гэж тэгж хэлдэг одоо гүү урд болдукгүй адрыг урд Тонгоны морд адрын урд үжимчинд одоо адрын урд гэдгийг би үлдэхгүй бүгэнд үлдсэнгүй. Ийм учраа чуул нөгөө том ном сумны болж байна. Ном сумд бол үжимчин бол баргал одоо бүх орон гэж хэлэх удаа. Бүх орон гэж хэлж байгаа одоо хамгийн түрүүний Гиннесийн тэр мэнхүү өнөө цор харуултын тэнэр хийсэн шүү. Үжимчинээ Гиннесэд томдлуулсан ихнэр 3 ихнэр байдаг шүү дээ одоо. 8 жуулхтын Морны их уралдаан гинэс тэмдэглэсэн. Зөвхөн 1000-ийн хор харвалтын уралдаан юм ба 2048 бүхийн бол ихнэр. Энэ нэрийн 3 наадмын төлөөлөлсөн ихнэрүүд хийжсэн. Одоо энэ хор харвалтын тал нь үжимчин бол одоо их хөгжиж байна. Одоо үжимчин одоо газар болгон бол хөгжиж байна өмнө нь. Одоо үжимчнээ жирэм жирэм одоо олонгийн овоо бол хор харвалтын уралдаан 23 наадмын бүрдүүлсэн хор харвалтын уралдааныг хийж байна. Эн баа одоо манай чинь үжимчнээ чинь бол тусгай. Баруун үжимчин дээр бол одоо тусгай дээр хор харвгийн нэрмэл гэж байгуулцгаад одоо нэрмэл таруу их хөдөлтөө өгч байна. Одоо баруун үжимчнээ бол нөгөө төлөв одоо уртын дуу. Тэрээс нь одоо үжимчин уртын дуу чинь одоо олон дуу дуучинтай байж гисэн. Би одоо ихэд өрөөс нь ирэхгүй одоо вангийн үе өдөрт одоо манжин үеэс ихэд ирэх одоо ордны хорын сайн дуучнууд байж гисэн. Гурван нэртэй дуучин байж гисэн. Одоо тэрнээс одоо гадар усуудаар бол хадгалж байна дууснууд хадгалж байна гэж хэлсэн. Тэгээд доошоо ихэж одоо дуунай багш одоо 100 нартгүй ийм одоо зөвхөн үжимчин уртын дууны алдар дуучин одоо мэддэггүй аа чигүүд одоо сүүлчийн үечүүд олон дуучин байна шүү дээ. Одоо чинь бол манай сэчин гөрл гэдэг одоо ардын дуучин одоо улсын төстийн дуудаа нэг болсон бол соёлын өвийн шилдэг уламжлалтаар бол одоо тодорсон үжимчин уртын дууны нийгэмл гэж байжсан уртын дууны нийгэмл гэж байжсаа. Одоо юу болсон нь үжимчин уртын дууны нийгэмл гэж манай хүүдүүтгэж гэж баса сайн уртын дууч юм шүү дээ. За тэр хүн бол одоо үжимчин уртын дууны нийгэмл гэж байгуулад бол одоо бас олон удаа гэрчээд орж ажилласан үжимчин уртын дуунд одоо буулгатаагүй дуугүй төгс хэрэгэт дуусан. Бараг 20-од дуу байна. Уртын дуу юу бас хэрэгэт дуусан. Тэгээд энэ үжимчний хэн уртын дуу бол өөрөө очлохтой. Энэ нь өөр гацчихс чихэн өөрийн орцтой. Дуугаа зөвөр үжимчин ч одоо харин нэр дээр чинь дуу төрдөг шээ. Нэгэн дуурай болчиход дуу төрдөг. Тэр явах юм одоо бас яхан байхгүй байж байна. Бас дахиад дуу төрөх болж байна. Үжимчин ч одоо сүүлийн үеэс одоо уртын дуус баахан шинэ уртын дуугаас бас нэмэгдэж байна. Нөгөө төг нь одоо үжимчнээ бичгийн соёлын тал. Тэр үжимчнээ бичгийн соёлын тал бол одоо өөрөөс их уламжилттай шүү. Өөрөөс одоо их уламжилттай. Тийм одоо хүн бүхний өмдөр одоо гомжвгүн одоо баруун үжимчнэр өвчин гомжвгүн тийм ба тэр одоо ансуурч дүнкрэг одоо ансуух гэж чи ариун нэр гэж хэлж болно. Одоо эдгээр уулууч юм бол та нэг үений бүр төргөрөнд алдартай л уулууд да. За одоо энэс дараалахч одоо одоо түүх судлаач чи чулуу артлан гэсэн өвгөн байж исэн. Одоо гоор ухаа гэдэг талнуудын эрдэмтэн гарч ир судалж ирсэн. Тийм. Одоо үжимчний бичгийн цолын тал бол одоо ер нь дөөрөсөн уламжлалттай хөвжлөлттэй явагдаж байна. Одоо олон ном гарч исэн үжимчний чинь одоо үжимчний газар нутгад үг, суйл, зан үеий хамарсан мэтэр. Одоо эдгээр бол үжимчний дуртагдсан ч одоо том цаг хамстнаа гэж хэлж байгаа болно. Одоо сүүлийн үеийн жохолчдод одоо юу антууд одоо байхад одоо ер нь одоо баастар багшаас доош ир одоо сөө бөхчлөө багш баастар гээд одоо ирүү найрагчд байна. Одоо зэрэг тэрнээс доош ирж одоо жид орж байгаа. Одоо зэрэг одоо их шугч нь манай жим бааж амсах байна. Гээд одоо байна. Дараа нэг үеийнх нь одоо улаагийн үүрсэн манай Даваатар багш таа сөрөн анжил багш одоо зүгэлээ далантай гэдэг юм уу. Одоо ер нь бол үжимчин чинь одоо бүрэн бас бүртгэлээр бараг л одоогийн битцээ хүм бараг 100 айдуу уран зохиолчд байж шүү дээ. Энэ дотор юм бол Баянхаа Балгас одоогийн Баянхаа Балгасны хөлбөр 40 хэдэн уран бүтээлч одоо зохиол бүтээл битэж байна. Одоо зөвөө би бас гайхад юм аа зөвөө энэ Баянхаа Балгасны 40 хэд гэдэг чинь одоо өөр 30 өнөө бараг нэг 30 уутай тэлж шүү дээ. Тэгэхээр энэ үжимчний бичгийн соёл бол одоо ер нь тасраагүй хөгжиж бадарж байна. Одоо дээр дээр соёл түүхийн талын бол одоо бүхэж болсон төр морьж болсон төр зан уйлж болсон төр бүр бичгийн соёлын хэлбэр бол одоо өвөлж үлдэж штэ. Инклей бол үжимчин бол энэ талаараа бол одоо өөр газар суулгыг онцлогтой. Бас их хүрээ өвчөн өргөн одоо юм юм содлсон уу бол бүр байна одоо үжимчин ч одоо. За ийм байна. За одоо юу нэг юм бол танай нэвтрүүлж баярлалаа гэж хэлье. Одоо энэ орн утгын талаар ийм хүн сайхан ажиллагаа хийж одоо ер нь бүхэл Шилийн гол аймгийг бол одоо тал талаас нь танилцуулж олонд мэдүүлнэ гэдэг бол нэг асрын их ажил юм аа. За энэ ажилгийг бол одоо бас өмнө хийж итэнгүү бишээ бол морь төр юм хийгээд ирсэн. Гэтэ өнөөдөр ин системтэй сайхан хийж байна гэдэг бол танай үр хөдөлмөрийн бол ач хавья. За танай нэвтрүүлэлт баярлалаа талархлаа гэж хэлье. Улам хойштон одоо өрнөн хөгжиж дэлхийн нийтийн сонирд Шилийн гол аймгийн бүх талаар тарвал мэдүүл тань болохыг хүсье.
2: За баярлалаа хойштон.
1: За.
2: Түл өнөөдрийн шингэлтэн төрөөд өндөрлөе хөсье. Тэхээ тантай хэрчээ.
1: За за.
2: За баяртай.
1: За баяртай. За.

0: Шинэ үеийн баруун үжимчин хошуун амьхойг тэргүүн тавьж, соёл жуулчлалын чадахыг баталж, аж үйлсээр ардан баяжуулж, өлхөмдөн хамтар урагшлах чанар сатай хөгжилтийн жамар жаманжээ. Баруун үжимчин хошууны тухай нэвтрүүлгийг энэ түрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжиж найруулсан Хастанаа, нэвтрүүлэгч Алтан Дайлгоо, шингэгч Арамчанаа, ханагч Алмас, ерөнхий ханагч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа баяртай жолгоё. Баяртай. Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 1, билгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 19, гаргийн 6. Урдаар уулгийн тогтоом мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: дээр хагас жилд манай аймгийн аж ахуйн эргэлт тогтооны дунд ахч чанар сайдын хөгжөлтийн сууртаа үргэлжилэн багтсан.
2: Сүүнүүд баран уушуу элси засах ба амлалттай орлогын нэмэгдүүлэх хос өвөр ашигт замаар замж байх.
0: Баруун үжимчин хошууны 2026 оны 2 дугаар бүлгийн хөдөө тосгоны чахлахан торыг бэхжүүлэх инженерингийн ажил дууссан жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Дээр хагас жилд Шилэнгуул аймаг элжүүлийн байрлуулалт шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж, голлогтой төрөлжүүлэлээр дайчилх ба аж үйлсийн ёс чанарыг дээшлүүлж, үр ашигын нэмэгдүүлэхэд хүшиглэн, ардын амьдралын жол жиргалын хэмжээг үргэлжлэн нэмэгдүүлснээр бүх аймгийн аж ахуйн эргэлт тогтооны дунд ахчи чанар сайдын хөгжилтийн сууртаа үргэлжлэн багтсан байна. Гажир орны биелдвэрлэлийн ерөнхий өртгийн нэгдэлтэй харгуулан бодсон үр дүн үндэслэвэл дээр хагас жилд бүх аймгийн гажир орны биелдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 562 доншоор 4100 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Аль хувьчаанаас ч өнөө 4.6-аар нэмэгджээ. Энэ үед 1-р аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 16 доншоор 6000 төмөнд хүрэхэд хүрч, жооны 4.3-аар нэмэгдэж, 2-р аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 291 доншоор 8200 төмөнд хүрэхэд хүрч, жооны 6-аар нэмэгдэж, 3-р аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 253 доншоор 9900 төмөнд хүрэхэд хүрч, жооны 3-аар нэмэгжээ. Бүх аймгийн тариалан бал аж ахуйн үйлдвэрлэл тогтооны дунд яс чанарын дээшилж, гаралтыг тогтворжуулан хангалгыг батлах суурийг бэхжүүлжээ. Тариалан ойч угой мал аж ахуй загасны үйлсийн нэмэгдэл өртөг

0: адил хугацааныхаас 104.6-аар нэмэгдэж, хаврын тарайлгын үүргийг ургаштай биелүүлж, тарайлан малаажуухан үйлдвэрлэлийг эмх журамтай ахиулжээ. Төл толсч байжуулах ажил ургаштай явагдаж, 6 жил бүгд 8,800 төл толсч, адил хугацааныхаас 108.4-аар нэмэгдэн, төлийн байжилтын норм 109.7-8-д хүрчээ. Аж үйлдвэрийн аж ахуйн хурдчийг түргэтгэн гүрээшхийн нэмэгдүүлж, өнгө төмөрлөг чахлахан хүч, төмөрлөг бас уурхайг нэмэлтэг жирэг голлогтой ажил төрлийг эрчимтэй ахиулж, жис төмөрлөгийн уулгадаж, мөнгө жирэг голлогтой үйлдвэрийн хэмжээ хэмжээг ихээр дээшлүүлжээ. Ойлгосноор 1-5 сард бүх аймгийн хөвчөж жилээс дэшиг аж үйлдвэрийн аж ахуйн гжигнэлтийн орлого 5.41 доншуур 5.600 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Ашиг орлогын ерөнхий тоожуу 17 доншуур 8.400 төмөнд хүрэхэд хүрч, адил хугацааныхаас тус тус 114.5 ба 122.1-ээр нэмэгдсэн байна. Энэ жил бүх аймгаараа аймгийн дэсийн голлогтой төрөлжил 229-ийг хэрэгжүүлж, ерөнхий бил оруулалтаа 1781 доншуурд хүрэхэд хүрч, дээр хагас жилд 2.8 төрөлжил ажил эхлүүлэн үйлдвэрлэн сэргээж 219 доншуур төвөргийн бил оруулжээ. Сунжин хошууны дүнгийн бүлэглэлийн манлай шахалхан хангах компанийн 2 суур 66 түмэн киловаттын нүүрс шахалхааны нэг чохчуулаг төрөлжүүлийн гол үйлдвэрийн тасгийн гол чохчийн барилгын ажлын нэгэн дуусгаж, энэ жилийн 9 сард хос машин чохчуулуурыг ашиглалтад оруулахар төлөвлөж, жишээлтер жилд 59 доншуур 4000 түмэн киловатт чаг шахалхан гаргаж, жилийн үйлдвэрийн өртөг 17 доншуур 1000 түмэд өргөд хүрэх болно. Сундарын хошууны 1000 сая ваттын шинэ хэлбэрийн энергийн нөөцлөх төрөлжүүлийг төрөгдгөн байгуулж дуусны дараа жилийн үйлдвэрийн өртөг нь 3 доншуур 2000 төмд өргөд хүрч, шинэ энергийн аж үйлсийн сүргэжлийн хөгжилтэд хүчин дамбарлах болно. Бүх аймгийн жамхарилчаа тээвэр уурхай малтах үйлс үйлдэх үйлсийн бил оруулалт нь илэрхэ байж, ардаас ажигласан аж ахуйн амжилтлын хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөжээ. Хэрэглэгээний жагтлхур тогтуунаар өргөтөж, хот хөдөөгийн хэрэглэг зэргээр сайжирж, суугаалардын орлого тогтуунаар нэмэгдэн, хот хөдөөгийн орлогын жирэг үргэлжлэн багасж, ардын амьдралын балахын хэр төвшин тогтуунаар дээшилсэн байна. Ойлгосноор бүх аймгийн тогтмол хөрөнгийн бил оруулалт айл хугацаанаас 106.6-аар нэмэгдэж, нийгмийн хэрэглэгээний жилийн жижиглэн борлуулсан ерөнхий тоо 110 доншуур 7500 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Суугаад ардын хүн дундчийн эжимдэж болох орлого 2,2877 төгрөг хүрч, адил хугацааныхаас 105.1-ээр нэмэгжээ. Дараачийн алхмуудаа Шилэнгол аймаг үргэлжлэн чанар сайтай хөгжүүлэлтэд анхаарлаа төвлөрүүлж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг байжуулан, голлогтой төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт, аж үйлсийн хэлбэрийн ховруулалтын дэс төвшүүлэх, ардын амьдралын яс чанарыг дээшлүүлэн гурайшгийн нэмэгдүүлэхийг бодтой атгаж, аж ахуйн сайжрах хандшийг үргэлжлэн бэхжүүлж, бүх хүчнээрээ нэмэгдлийг тогтворжуулж хөгжүүлтийг ахиулах болно.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн Сүнэд баруун хошуу элси засах ба малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх хос үр ашигтай замаар заман нэм гэх мэдээллийг сонсхийн. Сүнэд баруун хошуу Умратын 3 орны инженерингийн бомб шовтлох шаардлагын тойронд ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулахар ам ахыг сэргэх ба олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэх гол арга хэмжээ болгож, элси засах ногооруулах, ардыг баяжуулах, аж үйлсийн мандуулахыг хамжилчин хөгжүүлэх замыг нээжээ. Ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах төрийн бодлого нь Сүнэд баруун хошууны өргөн тал багсны малчдын хулын шарг даагийн элсэргэг газрын засалтад оролцох идэвхжилээ дайчлан тэдэнд гэрийнхэн ойр хавьд ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэх тавчин хангаажээ. Сүнэд баруун хошууны өргөн тал багсны сарвал талгачааны малчин гандаг сурвалжлах хүлээхтэн орлого олж аав ээжийнхэн аж ахуйн дараасыг хөнгөрүүлэх хамт нутаг усны ногооруулалтад 1% хүчнээ өргөж байна гэлээ. 2000 бөгөөд 25 онд Сүнэд баруун хошууны 1000 гарэ малчид гэрийнхэн ойр хавдаан ажил олсон байна. Ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах төрийн бодлогоор үргэлжлэн нэн олон хүмүүст ашиг хүртээхийн тулд Сүнэд баруун хошуу аж ахуйлал хоршоожил малчин хөрөхийн уялдуулсан тогтчийг хэрэгжүүлж, элси засах адил ус төрөлжүүлэлт чиглүүлэн төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлэх олон иштэ холбоолон хөдөлжих загварыг сүвгжилжээ. Сүнэд баруун хошууны өргөн тамч тариалан малаж ахуйн хөгжүүлэлтийн тусгай хоршоожлын хэрэгжлэгчдийн дарга Ли Лифу сурвалжлах хүлээхтэн энэ жил 4 хоршоожил нь холбоотой хоршоо байгуулж, нэг бүлэг малчид тор татаж, нэг бүлэг малчид бордуур оруулах машиныг жолоодон, бас нэг бүлэг малчид тухайн талбайд оргоног бордуур зөөж өгч байна гэлээ. Ойлгосноор 2000 бөгөөд 25 оны сүүлч болтол сүнүүд баран хошуу нэгэнтэй 162 том 5000 мө элси засаж 1000 гарай малчин тариачин гэрийнхэн ойр

0: хавьтан ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлсэн байна. 2026 онд тус хөшөө 71 төмөө элсрэх газрын засгаар төлөвлөж, жишээлбэл 800 хүнийг ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах ажилд оролцуулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд баруун гүмжмчин хошууны 2026 оны 2 дугаар бүлгийн хөдөө тосгоны чагтхааны төрийг бэхжүүлэх инженерингийн ажил дуусчээ. Шилхэн ахуй шатанд орж хэр тэнцнээ дараа чагтхааг нэвтрүүлж ашиглалтад оруулах болно. Жирингол болгосны жагастай гачааны барилгын газарт чагтхааны хүчний ажилтад сүүл хурах ажлыг шалгуудан хийж байла. Ойлгосноор тус инженерингийн ерөнхий бэлгэрүүлэлт 1593 том төрөг байж 10 кВт-ийн чагтхааны шугамыг 76-ыг 359 км шинээр жасан өөрчилж, чахлахан баг нь хүчтэй өөрчлөгч зэрэг чахлахан хүчний төхөөрөмжийг бас шинтгсэн байна. Барилга дуусны дараа Жирингол балгасны малч хорны чахлахан торын дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрөлж, чахлахан тохируулах торын бүтчийг шилдэгжүүлэн, чахлахан хангах найдвартай чанар ба чахлахан хүчтэлийн тогтвор чанарыг дэвшлүүлж, чахлахан утас чахлахан шугамын хуучирсан чахлахан хангах багтаамжийг хүрэлцэхүй зэрэг асуудлыг шийдвэрлэх болно. Тахул тогтун бөгөөд гүйж чахлахан хүчин малчтын өдөр тутмын амьдралд хэрэглэх чахлахааны хангаж чадхаар барахгүй, бас мал малжих, уул бордоо ичүүлэн боловсруулах зэрэг аж үсийн хөгжөлтөд хүчин дамрилж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ба мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжөлтөд чахлахан хүчнээ батлах хангах болно.
0: Манай хорооны мэдээ ойрын жилээс нааш Шилэн хотын ардын шүү хороо дулаан өртөө эйдүүлэх тасагда түшиглэн ураг гэр бүлийн зуурганыг эйдүүлэн зохицуулах ажлыг өрнүүлж, эйдүүлсэн норм 193-д хүрч эл төрлийн зөрчил зуурганыг их үслээсэн шийдвэрлэхийг ахиулж байна. Ойрын 10 жилийн үйлдэлгийн сөвөгчлөлтөөр дамжин Шилэн хотын ардын шүү хороо сэтгэж, хуулж, ёсжиг уйлдуулсан эйдүүлэн зохицуулах загварыг хэрэгжүүлсэн байна. Ураг гэр бүлийн зуурган олон үүсэх хэргийн байдал бодлантай зэрэг онцлогдож чиглүүлэн заалтлагаас өмнө шийдвэрлэх эх үүслээсэн засах зөрчил зуурганыг эйдүүлэх системийг байгуулж, эйдүүлэх дасгийн чадвархийг түшиглэн энэ жилээс нааш нэгэнт 2000 гарай хувь зөрчил зуурганыг эйдүүлэн шийдвэрлсэн байна. Шилэн хотын ардын шүү хороо бас бүх царааны эйдүүлэх үйлчилгээний торыг байгуулж, хот тойрогд 30 шахам эйдүүлэх ажлын тасаг гарган, зөрчил зуурганыг үндсэн шатанд их үслээс нь эйдүүлэн шийдвэрлэхийг ахиулж, олон түмэнд дүгүм үзүүлж байна. Шилэн хотын ардын шүү хорооны шүүн таслах комиссийн тусгай тушаалтай гишүүн Жолина сурвалжлах хүлээхтэн, шүүгчээс хууль зүйн жолоодлогоон чангатахын хамт манай эйдүүлэгчийн эйдүүлэх ажилд хамжилцна. Энэ жилээс нааш эйдүүлэх хийсний дараа заалдалгаан буцаасан норм 193-2-1 хүрчээ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд Шилэн голын хилийн хамааралтын салбарынгийн жаргалантай хилийн томилсон салбар ангатагч уудчилсан жавар нисэглийн буудлыг ашиглалтад оруулж, Окторгоос тойрон байчаах болон ажир дээр чагдан эжимтхийн нэхт уйлдуулж, хилийн хамааралт эжимтлийг нэн оюунч өндөр бүтэмжтэй болгосон байна. Өдийн хоног дөрвөн чаахта жаргалантай хилийн томилсон салбарын жавгур нисгэл нисжээ. Тухайн өдрийн 3 дугаар удааны тойрон байчаалтан эхлүүлжээ. Иймхүү томилсон салбар өдөрт 4 удааны чагдан байчаалт тохируулж, дөрвөн чаах ажиллах бүрийн жавгур нисгэл эргэн тойрны 5 км гажрыг бүх талаар тойрон чагдаж, хар орны амарт хөвшнийг баталж байна. Шилэн голын хилийн хамааралтын салбарынгийн жаргалантай хилийн томилсон салбарын улс төрийн жан жолоодогч Юугу Фэн сурвалжлагчид чагдаанаар алууны гажраасан гарах хүч хэсэн манай хараа орны байдлыг чагт тухайд нь ойлгож болно. Гэнтийн байдал тохиолдвол бид шууд бачин байдлын арга чагт төслийг хэрэгжүүлнэ гэлээ. Энэ жилийн 2 сард томилсон салбар жавгур нисгэлийн ашиглан өмнөх хугацааны туршин байчаалт ба бүх талын байчаалт өрнүүлж, нэгэн жоос наацсан хэргийг амжилттай илрүүлв. Шилэн голын хилийн хамааралтын салбарынгийн жаргалантай хилийн томилсон салбарын улс төрийн жан жолоодогч Юугу Фэн сурвалжлагчид манай энд ердөө сүн орой болвол тэрх хүсэг чөөн байдаг. Ардын чагдаа жавгур нисгэлээр чагдан байчаах явцад нэгэлийн хүрээнд олон тэрэг жогсоосныг харлаа. Дараа нь ардын чагдаа очиж үзсэн чинь жоос наадаж байхыг мэдээд хамаагүй шийтгэл өгсөн гэлээ. Ойлгосноор жаргалантай хилийн томилсон салбарын чагдааны хэрэглэгээний жавгур нисгэл өндөр тодчот сүудэрлэг машин ачаалж 50 метр өндөр дээрээс хараа орны жийл гудамжийн жорог дүрсийг чарх тугаад нь дамжуулан тогтсон тэрх хүсэг жичи хүмүүсийг сүудэрлэн байчаалтын шис чамд дамжуулахыг биелүүлжээ. Иймэрхүү авсаархын жижиг мөртөн түргэн дамжуулдаг жавгур нисгэл нь хараа торны хэрэг илрүүлэх норм болон ардын чагдааны жавгур нисгэл эжимдэх хэрт хөвшнийг бүтэмжтэй дэвшлүүлжээ. Шилэнголын хилийн хамааралтын салбарынгийн жаргалантай хилийн томилсон салбарын улс төрийн жанжалоодогч Югофын сурвалжлагчд. Манай томилсон салбараа тусгайн мэрэгжил тогтож том дийтийг уйлдуулах шинэ хөлөрийн чагдааны бодит байлдааны үйлдэл чадахыг гүйцэд бадруулжээ. Бид шинлүүхэн чагтан мөрөгчлөөр чагдааны хүчний нэмэгдүүлж, манай ардын чагдааны өдөр тутмын чагдан тойрж хамааран эзэмдэг дараасыг хөнгөрүүлсэн байна гэлээ.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Хас Туяагийн мэдээлснээр ойрд Шилэн хотын Баян цагаан зээл гудамжийн хэрэгэрхлэх газрын Анхуа нийгэм тойргийн шин цаг үеийн боловсны үйлдэлгийн өртөө гол сэдвтэ үйлдэлгийн ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Анхуа нийгэм тойргийн ажиллагааны тасагт харьяа ордны 20-р хүүхэд цугларан үндэсний бүлгэмдлийн хүмүүжлийн өвөрмөц онцлогт тайлангийн сонсхийн хамт гол сэдвтэ гар урлын бүтээл хийх ажиллагаанд оролцсон байна. Ажиллагаанд сайн дурцуудаас бүс урлын өлөгмөл зургийн нарилаг бэлтгэж, хүүхдүүд сайн дурцуудын жолоодлогоор үндэстэнүүд бүлгэмдэж нэг гэрийн хүн мэт тотно гэх гол сэдвт өлөгмөл зургийн бүтээл хийжээ. Тус удааны ажиллагаа нь үндэстний бүлгэмдлийн хүмүүжлийг мэдлэгийн тайлбарж ба гар урлын бүтээл хийх үйлдэлд уусалцуулах хэлбэрээр явагдан, тайлбарж хийх тухайн талбайд суралцуулах гар урлын бүтээл хийх ажиллагаа дунд харьяа ордны залуучууд багцуудад дундатын үндэстний олон ишт нэг цогцсон соёлын уулгад хүнийг гүнзгий ойлгуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 26-ны өдөр 50 хуршууны 6 дугаар хугацааны гүн бүлэг хундагт 5 хүний дүрм төхөл бөмбөгийн уралдаан төгс амжилттай өндөрлөв. Дүрэн өдрийн уралдаанд гүн бүлэг сумны ил гачааны малчтын 11 хөл бөмбөгийн анги Жуугарын хөл бөмбөгийн багтад оролцжээ. Уралдаанд малчин бөмбөгчөд эрм хэлэн оролцож, сэтгэл нэгдэн хамжилчиж, талнуутын хөвгүүд охтын омог төгөлдрээр уудлан давшиг жоргоснаа харуулжээ. Оролцогч өрлөг сурвалжлах хүлээхтэн гүн бүлэг хундагт уралдаан нэгэн та 6 хугацаа явагдаж байна. Энэ 6 жилд бид ялж өнгөрсөн, ялгадаж өнгөрсөн. Уралдаанд манлайлахын чухал биш ээ. Талнуутын олон түмэн чуглаж хамтар хөгжөө наргаанта чаг мөчийн өнгөрүүлэхэн чухал гэлээ. Тус хугацааны уралдааны хамгийн их гэлэс чиг бол анхудаа уралдаанд оролцож байгаа аймгийн хөл бөмбөгийн анги байж, уралдааны эрхэснээс наашах анхдагч аймгийн анги босны ховд эрхтэй тамир чатаа жоргтой мөрөгчээ. Аймгийн хөл бөмбөгийн ангийн гишүүн чилгэр сурвалжлах хүлээхтэн ирэх жил нэн олон эгч дүүнэр оролцох хүсэж байна гэлээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаа хутас 811-2961. Та бүхний сонин мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнд.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Гондөр хүүтэй жээлдэгт барагдж, өршөрн дунхаас гэчээ, орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амьдралаан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн бидэнд, ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар, омдож амрах ус соёорхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый, тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хомтой бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндэтгэлтэй хандж бий боловсон татгал юм.

Алиадыгчин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаа

амьдрал явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдгийн үндэстэн, Домдгийн соёл, Домдд улсын өв хамт нам, Домдд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахвргийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдгийн үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдгийн үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: гарууцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гарууцсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гарууцсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчөнтөн хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш чааш өнгөрөх тэрэг хөсөгдөж аюул төвчөөр авчирж нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулж хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.
1: Шилийн голын араажууд хэлүүс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн төмөр баатрын үг, Өнг тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрын дугар сүрэнгийн дуулсан Дэлгэр хаан гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэнд Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн Төмөр Баатрын үг, Өнгө тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрын дугар сөрөнгийн дуулсан Дэлгэр ханг гэдэг үг сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчийн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн хосуунай Данс Акмалын төвчөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчийн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчийн хосуунай Монгол Дунд сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангиас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду аяргуу хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хурц байна. Дэлгэр хаан дуугийг дуулсан дугар сүрэн болоо Сүнөөчийн хосуунай Баян Дулаангаар нутагтай малчин дууцсан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий

0: хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэх юм учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө батхин шүншиг
0: малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдод малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шин малч хорон болнаар манай хорооны сурвалжлагч Уйхан Борхуугийн сурвалжлан бичсэн холбоо туралдаан хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн шингэлтэй сурвалжлагийн үргэлж жиллийг сонсгоно. Шулан хөө Чаангшүү ойрын 2 жилийн Монгол морны холбоо туралдаанд идэх үедээ оролж хэлж үчин жалах хуралдааны шилдэх хэрэг хөтөмжөөрөн бусдах хошуудаас ончлогдон жил дараалан шин амжилтыг үүтсэн байна. Чулунхөө Чаангшүүний соёл тэмэр жуулчлалын хөгжүүлэх төвийн эрхлэгч Дорн Далай.
2: Энэ хуралдааны бол 2023 онос эхлээд жоохон байх ус шүү дээ. Дүрглэлэн оролцлоо. Анхны хуралдаанаа бол Гачаа сум, Ошуугад, Буруун дэс хааж байгаа хуралдаанд оролцоод нэгдүгээр төлөвлөгөөд бол төрөл өсөх хэд тун. Холын байранд бол бас сайхан амталтаа оролт хийсэнгүү. Бүхэн жалах хуралдаанд бол бас сайхан оролт хийжээ. Бас ад чахол таарсангүй юм уу? Тэгэхээр сүүлчийн байрнууд нь цолоос гараад хэлс дөрөв авсан байх та тэр зэрэг. Зунайхын хуралдаанайх нь бол хуралдаан тэт ярмаар оролт хийсэнгүү. Манай энэ жохон байгуулсан бол нэг жохон байгуулцгаа. Тэгэхээр хуралдааныхын сүүлдэх морныхын хөмбөлт нь ондон болоод нэг бүлэг мэдүүд оролт хийсэнгүү. Тэр зүйлээ юм болсон хэд бүтүүд юм айхтар биш. Хоёр дууданыхын өвөр нь бол сайн оролж байна. Манайхны холын нар болоод бүтэн залах мэдүүд бол сайн тавьж. Тэр чинь баян шил малтын сад явуулсан болохоор тэр зүйлээ клаадамд бол машигийн өөрөөр хэн гурван нар оролцоод удаа. А нэг нь ханаа батхуурын оролцоо. Ингээд бол хоёр дугаар тест орж. Айныг нь дараа жилийн кино ба. Гурав дугаар жилийн кино данд бол бид нэг сайхан наад аймгийн төсөөлөлт бүлгийн талх хуралдаанаа тэр түрүү холын байрлал бол 3-5 дугаар ингээд сайхан наадсан байна. Орны хуралдаанд бол манай энэ хуралдаан маш хотын төлөөлөлд оролцоод бол орны хуралдааны бүлгийн талх хуралдаанд бол төрүүлж тэгвэл манайхны хуралдаан орон дэлхийн манай хуралдааны болоод гашуу засах соёл тэмдэгт очиж ингээд их хүнд тэгэхэд үлдэлжил тусгай өдөр гаргаж одоо уралдаж шалгаруулж орон аймаг уралдаан оролцох байна. Нэг хоёр дэх хавд бас манай аяатын хэр бүтэмж тоосон. Шин шин залуу аяат бас сайхан гарч ирж байна.
3: Тэгэхээр энэ жилийн уралдаанд бүлтгчийн одоо уяачдын хавд бас ямар шиг байна? Хуучин уучуусууд оролцно уу? Шинэ хүмүүсүүд нөмөгч үү?
2: Хуучин уяачуд нь бол гол оролцож байна. Тэгэхээр маш их дорнолаа. Одоо ч хөөд араас нь гарч ирэх журам төв. Тэгвэл шинэ шинэ уяачуд зарим байж байна. Манай уналал хандав тэгвэл сүлдтэй зэрэг уяатууд шинээр гарч ирж байгаа нөхөр амлалтаа оруулж байна.
3: Их идэх үүтэй
2: тийм. Их идэх үүтэй мэдэн ус их сайн. Шинэ шинэ уяатууд бол сайн байна.
3: Энэ жилийн өнгө сайхан байна шүү.
2: Жилийн өнгө сурван зөхөө таах шүү. Өнөө хоёр жил дэм вонцхай сайхан. Малт гэдэг чинь өөсгөлтэй сайн бол бүр юм бүх юм сайхан болно шүү дээ. Гоё байна.
3: Ийм хууралдаан дамс одоо зөрг төвөлдөр оруулж
2: байгаа тийм. Мэр ус хөнгөн рт наваад татлаад хөнгөн байгаа. Монгол сайхан оролт мэдэх бодож байна. Миний хувьд бол манай гошуу засхурын Монгол мөрний холоо туралдааны тал дээр бол онцгой их төлөвлөгдөж үлдэн гэж бодож байна. Энэ учир нь бидний ингээд бүх гошуудтай хоорондоо нэг нэгэн танилцсан ярих үед бол манай гошуу бол удаан бүрэн ам уралдааны бол сайхан жохон байгуулна. Шагнал мөнгө юм уу? Эсвэл одоо эвчүүлийн зардлын талаар бол онлон гошууд бол нэлээд сайн байна гэж бодож байна. Манай уяач гэх мэт манай гошууны тал дээр бол манай мөрний уралдааны их төлөвлөгдөж байна. Тэгвэл манай гошууд явах болгоо одоо баатга идэц сухас эхлээд мөртөөд энэ бүгдийг дадалж явна. Гошуунаас уралдаан нөөцхөн бол өвлийн уралдааны шагналыг их өлүг тавьж байна. Энэ талаар бол өн их баярлаа гэж хэлмээр байна. Гошуудсаад учир өвөл мөр ойлгоо гэж амаргүй шүү дээ. Манад хүүхэд мөр уяач гэдэг технологи гошуудсаас үнэ их төвдж байна. Эндээс их талархаж байна. Асуудал бол хааш л өвлийн уралдаан. Өвлийн уралдаан бол бүх талаар хүчтэй шүү дээ. Мөрнөө ойлгох салгаас эхлээд унаа уяач нэгдүгээр жилийн авч хөтөлбөр бол манай 5000 хүүхдүүд байна. Өвлийн хэд нэг хүүхд нус зэрэг хулаан хөлдөө тэгэхээр өвлийн улдаан бол зөвхөн хүүхдүүд талтай таларын байна. Өнөөхнө улдаан бол их сайхан гадна татны улсуудаас ирдгүй зөвхөн хүн ариун. Манайхна бол орчмын жилээс уралдаан ариун шүү. Энэ тал дээр бол одоо нэг хүчлүүд одоо аваа найр юм уу? Чуул 30 наадам юм уу? Тэгэл басна баярт хүүхдээ өрөө сүлгийн аргад ариун уралдаан байдаг. Гэвч одоо яг Монгол руу харуул тулдаа гэсэн хэрэг. Нэг санаулах зүйл бол нормын хэмэлтийг бол одоо нэг л тогтохгүй болов. Нэгдүгээр жил нь 42, дараа жил нь 45, дараа жил нь 40. Одоо мөдөрх 38-аа тогтсон байна шүү. Одоо миний санаа бол одоо мөдөрх 38-аа үргэлж дууралж байгаа бол жил жил ингээд нормын хэмэлтээ хатмаар болдог. Нэгдүгээр жилийн оролцсон улсууд нь дараа жил нь 40-42 мөр болчих. Доктор эргээ 45 болтол тэр байдлууд нь дийлхгүй. Эргээд шинэ мөр авах нэгдэх нь зардал мөнгөний арилаар хийх гээд. Гол нь тэр морич нь одоо уралдаан хариуд бол мөр унтаа бол шүү дээ. Тэгсэн их дараас. Тэгэхээр нуяа чагаад авчих бол нэг хөндлөлтийн тодорхой болгоод эргээд хавирахгүй хамаг сайн байх. Манай бол 3 жилийн хорт энэ уралдааны дунд бол жилээсэн жил хэл бүтэмж сайн болж байна. Нэгдүгээр бол одоо уяа чиг нэ мэд бүр сайн болж байна. Унаач сайн болж байна. Тэхад нь 3 дугаар жилийн уралдаан гэдэг бол хэлдэг шүү дээ. Газар нутх юм уу, орон нутх юм уу, уралдааны талуур юм уу, уяа чи юм уу их сайхан жоохчих. Яагаад гэсэн манайхны уяат нь холбоо бол хойд харан байдаг шүү. Хойд чих нь маг хол өөрөөс голдоо. Тэгээ манайхны уяачуд бол голдоо тэрэнгүүр аяруу. Манайхны төлөхийн мордууд бол гол нь өлсөн техэд гадсан болохоор яг тойрогтлоо амарч жоохчих. Тойрогтлоо ястай жоохчих. Яагаад гэсэн тэр тайсад найр ихэд одоо манай аймгийн татан дараг байхгүй би очих хэрэгж. Нэн найр чи миний хэрэгэд. Тэгэд тэр турааш. Тэгэхээр бас гайхах чинь яагаан гэж хин. Тэр талууд яг бидний жоохч. Өлсөн технологиуд бол зэрэг талбайж байгаа. Тэгэхээр бүр жиллээс сайн болдог. Мэдний хавд ус гадахшаа гарсан уяатууд сайн авч байгаа. Дөрөв хүнд болсон чинь одоо айн дээр наард шүү. Таван төрлийн уулаан шулуунч хаан дөрвөн төрлийн карт юм аа. Нэг төрөлд нь оролт байгаа. Танай бүх оролт байгаасан байл та. Тэгэхээр манайхнаа Мартин бол чанарчсан уяатын чанарчсан бол таа ондрах юм дээр бодлоо гэж бодож байна. Шинэ залуу уяатууд таа сайн байна. Энд тийм их сайхан гэж бодлоо. Одоо уяатууд бол тэр их таа ойлгомжтой мэддэг болчих. Уунаас уяатууд ч сайн уяат байсан. Тэгэхээр одоо тэднээс бол ямар талууд ямар хэн байдалтай гэдэг нь бүр ойлгомжтой. Тэгвэл онцгой маань түрүү үе наваад чадсан. Маш их дорн зам дагаж гарчсан одоо хандав юм уу? Унгал юм уу? Тэр талуудын гажийн талаар юм уу? Манайхан талаас нь нэг л ойлгох тухай зүйл гэж бодож байна. Манайхны уяат ер нь бас ойлгох сайхан талаас нь нэг нэгтэй шүү. Захны уяатууд нь түр уяасаа нартай байх. Сайн байна гэж бодож байна. Одоо өнөө жилд бас амлалттай орно гэж бодож байна. Одоо уяат бол энэ хоёр жилд бол уяанаа мэрдэн бол 50хан байтлаа шүү. Жилийн дөрвөн удаа зурга оруулж байна. Тэгэхээр уяа мэд бол хөдөлөлт болох юм байна. Одоо энэ хоёр дөрөв ногоон тавьсан болохоос өгөө бүр жилийн дөрвөн удаа бол уяан дараа. Кнаа нада уяа нэртүүд хэдэд бүлхэн байна шээ. Хадууны хөлтийн талаар өнөө нь хоёр жил дурдсан хариуд бол хордны чиглэлийн адуу байдлын тухай арын бол манай энэ сайрам байна шээ. Одоо манай энэ бол мэргүүн богтлоо гэдэг залуу байдаг. Хордны чиглэлүүд манай улхан тухай сумны даяар гэж байна. Тэгвэл хордны чиглэлийн адуу бол одоо нэг талдаа бол артлахад их хүчээр. Гэвч одоо ашиг орлогын талаар бол энэ цааш шээ. Энэ хордны адууд эргээд энэ хоёр жил адуу их хариуд зайна. Тэгвэл надуунаа адууга дамжаж чигээ боловсруулах тухай юм бол энэ нь үстэ гэсэн орлого шүү дээ. Одоо үстэ бүрэг залуучууд одоо адууна шээси яаж бас цантрын яаж ашиг шүүхт ингээд санаа бол энэ нь үстэ сайн тал гэж бодож байна. Адууна ашиг ус арим байна. Шээс чигээ тэгвэл арим дээр ашиг байж таа. Урангаа
3: гэсэн. Одоо нэг махны ус ус тийм дагалдаг.
2: Махны ус ер нь өхлөөд л гахахтал махаас шүү дээ. Олон залгаад суушаасгээд арим багт. Тэр устгаар л бат. Мэрэн дүүг манайхтай бүр харахгүй дуртай шүү дээ. Тэгэхээр нэг үр гоос бол хордон адан дуртай. Нэг үр гүн нь тэр аа зохойд бол маш аж үйлстүүр нь миний бат хаас нь арим талаар явал таар шүү дээ. Ганцхан хордон мөрөг авчихгүй. Мах усуу эд талаар хөдөл бол ашигтай гэдэг. Бүгдөр хордон гараа
3: тал талын одоо
2: тал талын хүн ашиг нөхтөл таарна гэж бодож байна. Одоогийн ухамсар нэг бүлгнүүд мэрэн дуртай. Мэрнэ ашиг тусыг одоо хөдөлж өгөө. Нэг бүлгүүд төрөө хоёрдлын үхрийн үн хайс болсноос хойш юу гэж боддог даа хатуу гэдэг ч юм аагүй аа
3: малчхад
2: амраа тэгвэл өөс бардан гамттай хингснөөс болоод энэ хоёр жил бас хатуу ихээр ариудж байна ихээр ариудж их нь бол хонцгой юм гэдэг шүү тэгвэл энэ ус чих хатны надууны уна хайснс нөөд болдох юм гэж бодсон миний хавьд л тэгэд бодож байна чи надууны тоотлох юм хонцгой ариудж байна хоёр жил учир нь өхөр уна хөхөөд их ингээд 60 мөнгө нариутсанаас болоод энэ хоёр жил өхөр жараа хатуу малтай хариулж байна
3: тийм
2: бай. Зөвөр байна. Адууны ашигч шиг яад улам сайн болох нь үү гэж.
3: Нэрлэгч
2: улам зөвөр тохлоо. Очно. Ийм нарууд бол үнэн болно гэж.
3: Ийм
2: ч хаорхон дамтай шүү дээ.
3: Учиргуудаар цолгойгоор одоо хөдөлтөж болохгүй тийм үү?
2: Тийм, дамтлахаас хөдөлтөх ус зөвхөн ашиггүй юм уу гэж. Тэгвэл бид нэсэн хөдөлтөж байгаа дундааны ашиг нь яаж улам өндөр төвшнө бодлоо гэж болох. 12 онд одоо би манай хөдөлгөр 12 онд манай 4 адуу байсан. Нэг хотонд аа май устсан гоц ариун айлтай байсан. Одоо 4 ад байж. Тэгэхдээ бол 2 гүү 1 морь нэг ажихтай. Одоо хэд байна уу? Манай тэрнэг хотонд 300 ад байна. Энэ нэг л хотонд 300 ад байна. Хэдэн
3: үс?
2: Амьд жишээ шүү дээ. Миний хадууд. Энэ одоо нэг 20 ад айлын донд одоо 300 ад болсон. Одоо бол манайхнаас чинь 3 ажигтай, 2 ажигтай байлуулсан юм.
3: Өнгийн болчихсон.
2: Тэгэхээр энэ адууд нь тайл их өсч байна. Чүүд одоо жанагаа цэсэнд малтчих тань. Одоо өхрөнжийн төвхөлтөө адуу малтах юм уу? Ер нь одоо цагтлгүүрийг дагаад дийлэхгүй байна. Малтууд одоо өхрөнгөө доошлоос одоо адуу ариуд чинь адуу ариуд бол ус яана үлээс бодох чухалтай гэж болоод байна шүү дээ. Манай ур одоо засхаан орноос болоод адууны татварын дээр гарах цаг байна. Одоо яг хасгалт байгаа гоо. Тэрнээ бол одоо адуулай үйлсийг одоо жишээл хотлой чиглэл юу, мах сүүнээ талаар юм уу? Чөвөл одоо шээс юм талаар гэж бүр боловсруулсан та одоо яг байгуулж байна. Чөвөл бүхэл малтын гана адуулай ашиг шиг юм яаж улам таард болно, улам сайн болгоно гэдэг талаар ажиллаж байна.

0: бол арваад хийдэг юм. Манай нарийн удаана талбар бол яг энд гачаан байна. Энд гачаан бол өнгөрөх жил 840 гарын муу газрыг бол одоо холдоо авч одоо эхлээд наднаас байгуулсан. Өнөөдрийнхээ бол манай сар утхан гэр доторх боловсролын талбай, тэгвэл олонхчд талбай бүхнөрөн бол эхэлж чадна. Баримтаад нарууллаа талбарууд одоо жилийн өс гарч байгаа гэдэг юм.
1: Журам тул Шулуунхой чаангу шүүний Ихнүр сумнай Баянгова гачааны Ахмад Уяач, гачааны хаан Баян Галууяны гишүүн тэрээр өнгөрөх жилийн бүх аймгийн Монгол морны холууд уралдаана, үчин жалах уралдааны нэгчин уралдаанд унган халжинараан тэргүүлж байсан амжилттай билээ. Журамт.
2: Яг холууд уралдаан гэдэг ингээ гарч удаа гачаагаас сум сумаас гүшүүгээс аймаг гээд энэ тал дээр уралдах тал дээр бол энэ манай гүшүү одоо манай Шулуун жаачны ер нь хурд марны талаар одоо нэг хэсэг их ангайд одоо аж ахуй ажлын байдлаас болоод энэ урдаад урднай чиглэлийн нэг жан дээр бас 10 жил 20 жил очирсан. Энийх энэ дээрээс эхлээд бол манайхаа одоо намайг багтаасан бүгд одоо энэ дээр үлийнхээ амжилт гаргасан. Ягаад гэхээр нэгэн болсон одоо жуны удирлын Монгол мөн халуун уралдааны аймгийн хүчин чадах уралдааны төрөний дэдийн манай Шулуун жаа авсан. За манай би Чүүл Намрах Алтан жия манай гурав нэг дугайлан манайх төрүүлээд маш их өрхөн гурмаараа дэдлс. Гэнэ нүдэн бол баг давтагдах шүү амжилтгч хэлнэ. Ер нь бол одоо өвлийн уралдаанд ч жунайхт нь орж ирсэн. Машин хүчин жалахтаан дэдлж ирсэн. Аа манай эдний амар хатуураад долоод орж ирсэн. Нэг дуурд хоёр дуурд хурдан мөр тавиад нэг хоёр гурав нэг дугайлаа. Ингээ 10 удаа. Ер нь бол эдний өвлүүд нэг дугайлаа явсан. Эдний өвл одоо дийлсэнгүй Монгол морин дээр дун бид төр авсан.
3: Нэтна одоо өвлөнгөт нь одоо чихэн одоо үтсэн байна шүү дээ. Тэрийн ус
2: тасаа. Энэ өсөлтөө тээ чи
3: гуйшил содлон зүж уу ээл талдарн жээх яач вэ?
2: Одоо хаш өмнөх илүү манайхаас чармайсан байна шүү дээ. Манайх одоо хаана алдсан гэж бол яа дийлхгүй. Морин дээр байх ч юм уу өн дээр байх ч юм уу өвөл одоо бид бас уур амьс хаал тэр алдсан ч юм уу одоо бас шилээ хатад уралдсан уур амьсгал чагуур тэгнэр нь бол одоо хүчин жалах гэн уралдаан бол одоо холбоот уралдаанаа энэ хүчин жалах уралдаан бол их олон тал чанартай ганцхан чи уяад тэр унаад сайн байгаад нар сайн байгаад за хамтын хүч за гурван морны хурдаж сайн байх хэрэгтэй гурвуула эргээд гурван унаачийн хүчин жалах модон дамжуулах урмар гэжэл чихтер одоо бас ахвал самба эргээд одоо жишээлбэл 3 хүн манай бол 3 хүн дугаараа ордог бол манай 3 уяач үсэн болох өндөх нэг уяан дээр байх ч юм уу 2 сайн болоод нэг наанай уяач болохгүй ч аавал гургуула хүчтэй хамтын хүч хийх яхамаараа бол их олон тань чанартай чихнэр юм бол энэ дээрээс бол манай биш үү дэтр авна гэдэг бол одоо арахгүй одоо манай энэ туйл тамрын довчоо довчооны одоо нэг ур
3: бүх талын дэмжлэг
2: дэмжлэг чөвөл манай ч юм бас дугаан дан дагуулж явдаг дараа удардлан одоо их
3: хөндлөхөөс сайхан жоон байгуулсан
2: их өргөө цэцэн жишээлбэл манай дорнлаа одоо тамир соёл дэмжлэгтээ дорнлаа бол аргагүй өөрөө бас бүх мор малжих суйлан сайн мэднэ чихнээр нь уяттуудыг нэхтрэх
3: Монгол морины холбоот уралдаан ч одоо ямар ямар төрлийн уралдаанууд байдгийг тэр дунд
2: Юртон бол хүчин жаргах. За холын мөр. Чүүл одоо энэ бас манай чинь 5 төрлөө жороо. Жороо орсон. Чүүл хадах шүүрэх. Хадах шүүрэх намна. Манай бол ингэж байсан. За ийм ийм төрлөөр гол явагцсан.
3: За тэгэхээр энэ их уралдаанд ороод бас таны хувьд ер нь ололт хэрж ирэх байноу штэ. Гажир гажрын олон сайхан уяачтай та нар ч уйлах сойлгоо уралдаж штэ. Сайн тийм ээ.
2: Тэгээ энэ дээр бол ололт технологи бүгдөө одоо нөхрөл нэгдүгээр уралдаан хоёрдугаар гэж уралдах юм болохоор нь аргагүй одоо энэ бол аймгийн хөвчөттэй газар газараас шигшгдөд оцсон мордод сайн одоо уяад сайн хүн бүгд одоо жишээлбэл гачаанаас 10 морноос 3 яддаг бол суманд очихноор нь дахиж тэр 3 шилдэгүүдэд уралдаад авахнаар нь морно чанар чансаад явах тусам бол

0: болохгүй чанга бол. Өрсөлдөөн чих бол. Тэгэж ихнэр нь ойл гушуу аймагаас ирсэн нордууд, ойл гушуунаас ирсэн нордууд. Тэгэхээр айл гушуунаас ч одоо бүр шигшгэтэд ирсэн одоо анч сайнууд нь.
1: Тийм.
0: Аа ихнэр нь уралдааны дотор гой мороор эхэлж ий болох нь морь гэдэг юм бол одоо 10 жилийн бохос жогсоон хоног гэдэг чинь бас газар газар тийм арын байдаг гэдэг биш. Чикнэр нь газар газар энэ төр шилмэр шигшмэл сайн урдан хөлгүүд ирнэ. Чикнэр нь бол шилдэх сайн уяачууд ирнэ. Шилдэх сайн унаач жарна. За орон нутгаан толгойж уралдах юм болно. Чикнэр нь бол часхын талаас ус их дэмжлэгтэй. Одоо нөхөрийн ч юм уу, чихүүд одоо ханаг байрын ч юм уу, газар газар өөр өөр гоо чанга жохон байгуулалттай явж болох нь онч одоо өсөлтөн болж
1: байгаа юм байна.
2: Хувчир гушуны баян тал болгосны хөвөр гачаагаар нутгтай чолмонт бол гушуны хаан адууны бисийн нийгэмлэгийн дарга мөн ч нутг усандан шинээр чолгорж яваа жалуу уяачийн нэг билээ. Монгол морины холбоот уралдаан эхэлсэн чагаас тэрээр уяачидан жохон байгуулж эл төрлийн уралдаанд амжилттай оролцож иржээ. Чолмонт.
3: Би одоо холбоот уралдаан гэснээс аваад хувчир гушуны хаан хуваар тамийн уралдааны юм жохон байгуулж ирсэн юм а. Тэгээд одоо манай гушууны одоо халаа туралдаанд оролцсон амжилт өгвөл манай гушууны Тамиан гэсэн залуу яаж юмэр бол 4-10 ирсэн. Өөрөө манай гушууны хатах шүрэх Адиа бол өнгөрөх жил төрүүлсэн. Одоо иймэрхүү амжилт байна. Уралдаан бол хамгийн түрүү зүйл бол манай сумын шатнаас эхэлж хийсэн. Сум сум зил оруулаад гушуундаа хандж хийсэн. Энэ уралдаан бол одоо манай малч уяачд их сайн уралдаан гэж бодно. Миний нэг хувь хүн айлаас бол одоо жилт одоо хоёр явуучтай өвлж өнгөж кнаа одоо уяачтын мэр бол амрахгүй уяатай болчихно. За энэ нэг уралдаанд орно гэж усад наран хөнгөлөх учраас өөр уралдаанд бэн орд ил. Ийм ашиг үүтэй гэж бодож байна миний хувь хүн
1: айлаас.
3: Одоо уяачт нь юу болчих юм бэ? Сургууль ингээ сайн болчихсон юм дээр яг үтчих нь. Тэгэл одоо барах хагасрын өмнөөс сарын өмнөөс бүр нэрэн бирад билчих гээ.
1: Бүр сонсчихсон
3: тийм. Одоо нэг сургууль ингээ сайн болчихсон цаг юм.
1: Тэгвэл манай энэ гушууны хөвчөнд ус уралдаан морь ууж байгаа уяачуд ус одоо таны энэ мөцнөр юуснаар ус одоо хэд юу байж гэнэ үү?
3: Ууд нь хамгийн түрүүж бол чөөхөн байсан. Одоо энэ холоот уралдаан ахилснаас манай залуу уяачуд ярим болсон. Нэг бүлэг манай настай уяачуд ахмад уяачуд нэрэн уяхан байсан тэднээс ус эхэлж нэрэн ууж эхэлсэн байна. Одоо бол манай гушуунд нэг төрлийн уралдаан дэлбэр хамгийн наачтаа 40 мөрөөр бүр олд хийж байна. Тэгэхээр одоо хамгийн наачтаа бол 40 уяач бүр байна гэсэн үг.
1: Тийм. Одоо ахмад нэг үеийн хэн бол ус энэ хэдэн жил усчийн амарх шохон болж байна. Гэхдээ энэ уралдаан гараад ирэхэд тэднээс ус сайхан дагаад ус одоо оролдоод эхэлж эхлэв. Жалуучуудаа бас одоо ухаа ус одоо нөмрөлж өгч ин тийм ээ.
3: Тийм. Одоо ууян нэгдэг юм уу? Уяач гэдэг юм уу? Ахгасаа сураад л тэгэл уяач болно шүү дээ.
1: Тийм.
3: Тэрээс ахмадд нь сайхан зөвлөж өгөөд л.
1: Манай одоо ахмад уяачд одоо мс ингээд ядуурдаж ярил ус одоо хөн гэсэн сайхан хүмүүс байна уу?
3: Одоо манай ахмад уяач одоо сайхан үеч гэсэн манай эсчин билэг ахгүй байна. Суйлтуу ах гэж байна. Хөгжилтүү ах гэж байна. Энэ хөдөл манай хөшөндөө миний дээгүүр орж байгаа ахмад уяач. Одоо чигээр манай хөшөнд өнгөрсөн хэдэн жил сайн үеч гэсэн тэгш баяр ах гэж. Одоо бол адлын хараагаас түр 2 жил үед ирсэнгөө өнөө өдлөөс нь холбоот уралдаанаас орно гэж өчтөр надтай бас ярьж байсан.
1: Тийм байна. Жалуучууд ус одоо их сайхан нөмөгдөөд ирсэн тийм байна. Уралдаанаар ус сайхан илэрж ин тодорж ин.
3: Тийм. Одоо энэ 2 жил манай хөшөнд жалуу уурд их хэрэг юм байна.
1: Тийм.
3: Одоо гошон дээр адлаар автаа ч юм уу адлын кан чөлөөгөөрч үйж байгаа юм уу? Тэгтэр одоо сая одоо нарийн дорж байгаа жалуучуул юм уу? Ихэрэн болж уяачд бол залуу уяачд бол.
1: Яг одоо 2 жил одоо ус ингээд уралдаад явчихлаа. Таны үгээр таныхны уяачдын бүйдэр ус одоо оршиж байгаа усынх нь давуулах тал байхад ус жирэм талнаас хүрчгүй байж магадгүй шүү. Тэгвэл өн талаар ярахад ус ямар ч үйлс байх гэж бодчих юм тийм
3: ээ. Тийм одоо ямар баян чинь бас сайн талаас алднаас дагалдаад бас нөлөөтэй тал гэж юм байна шүү.
1: Тийм.
3: Одоо манай гошуугаар амчлуун манай гошуу бол одоо уур гошуугаар тэгэлдэх бол орно хортны талаар бол яг 33. Одоо 2 сард юм уу уур гошуутайгаа. Тэгээд энэ 2 жилд бас манай гошуунаа зав яачтай янтаа чармайлах юугаар бас уур гошуутай юмс адилхан жирэгтэй чадчихна. Энд нь бас би их баярлж явдаг юм.
1: Тийм. Энэ нь бас одоо гол ямар ч хон шалтгаанаас одоо болж гинөө та бас өөрөө нэг содлж үтсэн үү?
3: Нэг нэг ойлголтоор манай хошуу бол гажар баг. Нотог баг болохоос манай манайхны аадл их. Тэгэхээр мэр уйна гэдэг юм бол бас нэг тусгай аадл болгоод хийхгүй бол одоо бас тийм амархан өөр бүтэнд гарахад ийд орно. Тэгээд бол энэ хоёр жил бол манайхны яачууд бол тусгай аадл болгоод нэг мэр уйна гэж чармайгаа хийчих наар бас нэлээд өөр бүтэнд гарсан байна. Энд дэр бол баярлаж явдаг юм би.
1: Тэгсээр одоо энэ уралдаан найр уралдаанаас одоо энэ хэдэн жил чинь сайхан өрнөн хөгжөн явагдаад ирлээ шүү. Энэ уралдаанаар ус одоо таныхны уяачууд их оролдлоо. Энэ уралдаан хийж явагдуулж их манай Монгол мөрний хөгжилт юм уу? Адууны аж үйлсийн хөгжилт рүү одоо хэр зэрэг нөлөө болж байна таны хүчээр?
3: Миний хонхны хүчээр бол өнөөдөр анхаа сайн нөлөөтэй гэж бодож байна. Гэхдээ өнөөдөр жил Нэднагаас эхлээд одоо мотор 38-аар хэмжээд уралдаа хийлээ шүү дээ.
1: Тийм.
3: Одоо өнгөрсөн үеийн жилд мотор 38-аас доош амар бол уралт гажиргуу болсон байсан.
1: Тийм байна.
3: Өндөр мөр бол бяг мөр бол өндөр мөртэй уралдаад бол өмнө гарах гарна гэдэг бол их
1: хүчтэй.
3: Хүчтэй. Бараг одоо байхгүй гэж хэлж чадна.
1: Тийм тийм.
3: Тэгээд энэ удаа бол ингээд хийснээр бол манай Монгол мөр бас нэг уралт гажиртай. Бас одоо мөрийч энэ ганцхан уралдах биш та бас холтон аралж аарна. Бас одоо аралж аанай жахтай боллоо гэж би бодож байна юм хэл.
1: Тийм.
3: Манай их сайн болоотой. Тэгээд одоо уралдаан бол өндрийн бас хоонд нь уралдалсан. Энэ бас сайн. Одоо өндөр мөртэй ч хүн байна, бяг мөртэй ч хүн байна. Тэнгүүд одоо ямар суралдаан нь хүн болгон оролцох гэж бодож байна миний нүгчээр үл. Энэ бол нөлөө тайлын сайн.
1: Одоо ингээд уулын ингээд уралдаан морь энтер тийм я оролцож исэн. Гөн хөдөн жил ингээд нэр наадам иймэрхүү уралдаан юм тэмцэн байгуулад ирэх үед гэнтэр бас олон уяачууд ингээд чолгорж гарч ийн. Таны үгээр энэ ус сайн тал байхад бас наажхай тал байж мах. Өндрөөс өөрийн үжилт байна уу?
3: Одоо ямар нэгэн хэмжээнд тимчтэд миний үчигээр бас л байна аа даа. Одоо юу ч болсон ч одоо морин хордлттай бол сайхан шүү дээ одоо.
1: Бүгдэндээ. Мэр одоо арчилж одоо дундх нийлүүд зарлаг гарна гэдэг хүмүүсүүд ярьж шít энэ тал дээр ер нь ямар байна?
3: Одоо манай мэр уйна гэдэг чинь нэгдүгээр бол мэр байх хэрэгтэй. За чиг төр унаач байх хэрэгтэй. За уяач байх хэрэгтэй. Одоо ч гөрөө на ачаад явдаг болсон шин. За зүгээр ачааны машин байх хэрэгтэй. Ингээд бодоод гарч ирвэл энэ бас их мөнгө жарна. Одоо нэг хамтхан мэр зүгээр нэг мэр аваад явуулчихна гэдэг бол тийм амархан учир үс шин. За нэг мэр аав. За зэгтэр артлаг додомлог орно. Тэгэхээр одоо манайхны бас зарим шинэ мөрөнд орж байгаа залууч бол бас одоо энэ талар мөнгө он жарж байгаа амжилт гарч ихгүй бас ярам байна. Таарахгүй шүү дээ яана та.
1: Тэгэхээр ус өнөө байдлын ус яхан ухаалгаар шийдвэрлэхийн тулд ус яаж яхан ажиллал ус илүү жохромжтой байна уу? Та ус өн талаар ус өөр юм гэсэн бодол байна уу? Санал өндөр.
3: Одоо миний нөхөн хүүхнээ үзэхээр бол одоо мэр уйна гэдэг чинь одоо зүгээр очиход манай уяад л тахуулчих тийм шүү дээ. Тэн дээр бол бас лот их мөрөгдөл орно. Хааш л өөрийн хүүхнээ юу их шаардагдана. Ажилгаа. Гаш ах Ахмад уяттай сансын асууд
1: лавлж.
3: Лавлж та чигэд л
1: байна.
3: Тийм баруун даруул хар харших юм аа.
1: Тийм. За өөрөө бас энэ 2 жил нь уралдаанд өөрийн буйраа дагуулж жоохон байгуулад явлаа шүү дээ. Тэгээ манай хөөчрийн уяачд юм уу? Хурдан морины тал дээр бас бусад гошуу газрынхтай харьцуулбал бас аль аль тал дээр очих нь жүрч юм уу тийм аа.
3: Одоо манай хөөчр гошуу бол одоо бус гошуугаас жүрх юм бол унаачаар унаас их тотмох. Манайханд бол одоо хүүхд унаач их ч өөх.
1: Тий.
3: Энд дээр их татагдана. Өөр ч одоо юмнээр өнөө хоёр жил би боддог юм аа гадны байцдаа нэж өрөхгүй гэж бодож байна.
1: Баргалж ирэхчээ.
3: Баргалж ирэхлээр сайхан яа бол баргалж.
1: Билэг сайлуул талаар тийм үү?
3: Зүгээр болчихно гэж бодож байна.
1: Хөдөлмөрийн бол одоо бүр сайн
3: хийчихлээд
1: явж байгаа.
3: Тий. Одоо бол хөдөлмөр бол одоо их гаргаж байна манайхны байцд бол. За би бол Вьетнам орны холбоот уралдаан явчих ханах цаг хийлээ. За энэ тоцоод би их олон юм юус мэдээд яасан ухаарсан байна. Энэ нэг ханах цаг гэдэг чинь бол өөрөө бид хариучна. Өөр бусдад хариучна. Одоо хамаа наачих та хоёр мөр одоо жирэгчж ирдэг юм уу? Одоо зэгтэр хадах шүүр хадах тавих юм уу? Энэ мөн дээр бол одоо их давтан голч орох хэрэгтэй гэж бодож байна юм би. Тийм. Одоо өнгөрсөн тус тийм учраар гарсан. Одоо хадах тавих юм уу? Энэ мөр өхилж одоо хөдлөх юм уу? Энэ мөн дээр одоо нэгэн манай хийснаас манай гэд харуулж хийснаас хойш их олон хүний хурайлал юус олсон шин. Уур нь бол манай нар хөтлөхдөл өмнө нар хөтлөөд их уяач тэгтвж юм болдог байсан. Одоо нэгэн манай гэд хийснаас хойш манай хэд бол одоо 100 нарын нэг л төр хөтлөгч нэг шихнаас. Тэгээд одоо уяачдын их юу яолсон бэ?
1: Одоо ташаасаа санаанд хүрсэн
3: тийм үү? Тэгээд одоо би бат одоо ханаг чид бол хамгийн гол нь түүх олж байх л хэрэгтэй юм аа гэж. Одоо би уяач нартаа одоо нэг л үгийг хэрэгж болдог. Манай уяачд бол одоо өөрөө их л ухамсартай байхаасаа гэж. Ухамсар гэдэг нь хүнд бол уяач хүнд бол хамгийн чухал. Одоо манайхан бол одоо модер 38 өвөл модер 40 нэр аваачч. Одоо хэмжил кад оролдох юм уу? Энэ мань үлчээд өөрөө мэд хэж чит. Манайхан өндрийн уяач гэдэг
1: чинь.
3: Тийм. Хааш манай уяач бол ухамсарааны хааш дэвшлүүлэх хэрэгтэй шиг юм аа. Чи өөрөө уяач хүн өөрөө ухамсар сайн болсаар бол илүү юм. Сайн
1: байна
3: уу? Тэгээд бид боддог юм аа.
1: Жилийн өмнө зүртэл юу бол гарахгүй шүү
3: дээ. Тэгээд тэргээд бол манай уяачдаа нэг жохон байгуултын гэрэл сайн таг хэрэгтэй гэж бодно бивэл. Та хаа жохон байгуулж хаанхын нэр нэр гэж ондоочтой өнөөдөр засгийн нэр байна, магадгүй тэр хуухны нэр байна. Ямар магад тэр очвол хүнээ жохон байгуулт хэр сайн даа бол таарах шиг юм аа.
2: Хэдэн жилийн турших Монгол морны холбоо туралдаанд чахар нутгийн уяачд удамд хурдан хөлгөн айрг төрөнд хурдлуулж ус нутгийнхан алдрыг олон дуурсгаж явна. Сая та бүхэндэн холбоо туралдаанд хурдсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ чихний нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай. Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
4: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

Хач байна уу эрхэм хүндэт сонсогчид аа Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнд өгч алгаж байна. Зэ өглөөртийн сайхан мэндийг сонсогчид та бүхэнд өргөн дэвшүүлж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна. Зэ ингээд өнөөдрийнхөө жочинтой өглөө тусгай дугаартаа та бүхэн уран жалж байна. Зэ мөн видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогчид үжигчид та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Зэ архи дарам дарж өгж байгаа сонсогчид та бүхэнд баярлалаа. Мөн сонсогчид маань орж ирээд өөр өөртөө хаанаас сонсч ийн хаанаас үжиж ийн гэдэг баярлалаа бас илгээж болон шүү. За ингээд сэтгэл хөдлөсгд бас өөртөө үг үлдэх тэр орон жайда бас өөртөө одоо бодож санаж байгаа зүйлүүдэд чөлөөтэй сайхан бичиж болно. Та бүхэн аялал гоо нөтрүүлгийн кэн жочинттай өглөө тусгай дугаартаа уран жалж байна.

0: ингээд өнөөдөр аялгын нэвтрүүлгийн конч очинтой өглөө тусгай дугаартаа Шилэн гол аймгийн баруун өмчмчин хошуугаар нутгтай чалуу морин хуурч уртын дуучин аман ерөөлч за арван тийм аястай энэ сайхан уран бүтээлч хүнийг нэвтрүүлгийн өрөөндөө уран жаллаа гэж сонсгоч та бүхэнтэйгээ сайхан хуваалцлах хийн. За та бүхэн нэвтрүүлгийн бас чаашин түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Найжийн тойрох холбоо сүлжээгээрээ илүүхэн дамжуулж өгөөрэй гэж найдаж байна шүү. За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайхан жосч байна уу?
1: Сайхан жосч байна.
0: Сайхан амарсан уу?
1: Сайхан амарсан. Гал морин жилийн гал халуун өдрийн гал халуун манд дэвшүүлээ. Яа
0: яа.
1: Сайхан дулаахан жон болж байна.
0: Дулаахан жон болж байна гэж юу?
1: Даарч хэрэггүй.
0: Уран бүтээл тавлагуу

0: уран бүтээл тавлаг.
1: Марин хуурч, уртын дуучин, за дуучин, аман ерөөлч. Бас
0: нэг юм лээ.
1: Бүжигч нарай биш ээ. За өөрөө бас шүлэг найр бол оролддох тийм ээ.
0: Тий.
1: Дууны уран бүтээлч. Ийм марван авьяастай хүн юу та аль нас нэхэлж ярвал жийтэй гэж бодож байна уу?
0: Одоо аль нь ойрхон шиг санагдчихвэл гөр нэрнэ.
1: За тэгвэл өнөөдөр бүх хоёр маань сайхан бэлэгтэй ирсэн. Маш гоё уран бүтээлийн бэлэг гэдэг нь үнэхээр хүнээ оюун ухааныг чинэглэдэг юм хамгийн сайхан бэлэг шүү дээ. Тэгээ дөрвөн чагийн хураа гэсэн одоо дөрвөн чагийн хураагийн дөрвөлөө хамжиж бичсэн юм байна тийм ээ. Гоо соёлт, Адиас, Алтан сүх бүх хоёр хэдүүлээ хамтарч хийсэн одоо дөрвөн чагийн хураа гэдэг ерөөл магтаал юм хэтгэл юм байна тийм ээ. За энэ ийм сайхан бэлэгтэй сонсогчд үүдэгч та бүхэнд ийм сайхан бэлэгтэй хүрээд ирлээ гэд маш их баярлалаа. Та нэнтэн бэлгийн тосоод гоё санагдаж байна. За тэгвэл эндээс эхлүүлчих.
0: За за за гэж өгч.
1: За дууны хүн ч гэсэн тийм ээ. Ерөөл махталаар эхэлчих. За энэ ном ихчнэ яа одоо ямар санаа оноогоор хийсэн нь тэгээд энэ дотор одоо ихчнэ ямар зүйлүүд багтсан байна одоо мэдээж ерөөл махталуудыг чуулсан байха. Гэхдээ одоо яг уламжилт амын ерөөл үсвэл та нар бүгдээрээ одоо сайхан ерөөлч махталч хүмүүс ерөөл махталд хүмүүс өөрсдийнхөө бас одоо шинээр чохон бүтээсэн ерөөл махталуудаа оруулсан уу?
0: Заана манай номны онцлог болохоор одоо уран бүтээлчлэлт нь болохоор жүүж юмтнаас хоёр хүн, манай бараг юмтнаас хоёр хүн. Ингээд одоо уламжилч ерөөл махталынхаа сэрэн дээр бүгдэрэг шинэ ерөөл махталууд. Одоо энэ дотор морин хорийн махтаал байна, сурлагын жолоо байна, асар грим илаалга байна. Одоо тэгээд амьдралын арсал жилэд эхлээд сайхан яс чагийн ерөөл махтаал бүр байгаа шүү. Ингээд одоо энэ намын гаргадгын шилтгаан нэг бол одоо бүгдээрэн уран бүтээлд бахтай хайртай мөн тэгвэл ардынхаа яс чагийг дээдэлдэх хүмүүс байдаг учраас манай саатын ах хурдаар энэ намын эрхийг олсон байсан юм аа. Ингээд хамтрах хүмүүс яраад ингээд манай дөрвөл хамтарсан. Ингээд манай нам болохоор усын сайхан дугаартай
1: тийм байна.
0: Уламжлалыг шинчилсэн бас чихэд утга урагдлыг харуулсан уур авьяасан үжилсэн иймэрхүү сайхан бүтээл болж гэж хавандаа үжиж байна.
1: За өөр Монголын
0: соёлын
1: өвлийн орой. За энийг одоо хэр хэжээ төлөвлөсөн үү? Гэнтхийн юм бодол орсон нь нилээд урт хугацаа төлөвлөж ийж
0: хийсэн үү? Нилээд урт хугацаанд төлөвлөсөн шүү. Ингээд би ч бас яг сайхан нэг ном хөвлөх санаатай байжсэн. Ингээд санаа оноо яг нийлсэн. Тэгээд гаргалаа.
1: За, дөрвөн хүн санаа оноо нийлгэсэн бас тийм ээ.
0: Тийм.
1: Чанх шүү гэж байгаа.
0: Чанх. Энэ оршил дээр манай Даватар багш битсэн юм. Дөрвөн хүн дөрвөн өнцөг шиг нийлж нэг ном гаргана гэдэг бас хүмүүсийн хамтралчаа хэр зэрэг одоогийн нийгэмд энэ залуучуудын хамтралчаа ямар шиг байна уу гэдгийг та дөрвөн маань бас харуулсан шүү гэж битсэн байсан.
1: Өө тэгвэл яа. Би одоо жадалж үжигээ болохоор яриа л Батар битсэн нь шүү. Гэхдээ үнэхээр хүн тийм төрөлд өгөх юм байна тийм ээ. Хэдэн хүн хамтарч хийж ингэдэг чинь санаа оноо үнэхээр нийлж байна. За ингээд номын нэлт бол утгагүй болно тийм ээ.
0: Тэгээд
1: баяр хүргэе юу нэ төрөнд.
0: За баярлалаа. Баярлалаа баяртай гэж
1: өгөө. Баярлалаа баяртай гэж дуусах юм яах вэ? За тэгээд дөрвөн чагийн хураа гэдэг энэ сайхан номын бэлэгтээ иржээ. За энэ ном бас уулдгууд олонтой хүрнэ. Тийм болохоор ерөөл махтаалд одоо сонирхолтой хүмүүс, за энэ талын хэрэгчээтэй хүмүүс энэ номоор бас одоо лавлалт болгож болно тийм ээ. Энэ дээрээс бас сайхан ерөөл махтаалууд. Мэдээж одоо ерөөл махтаал гэснээс уламжилт ерөөл махтаалыг бодвол миний өөрийн шууда. Одоо ч ингээ цаг уу орчин бас ингээ шиндэд хувирж ин тийм ээ. Тэнгэр хүмүүс ч одоо Монгол герт байсан бол одоо байшин герт жаа бүр одоо бүрсүүлдэ асард болчихлоо. Тэгтэл одоо энэ тент хол айр явж байгаа хүүхдүүд, сурлагын аян хөөжөө хүүхдүүд бас
0: харин
1: болоод одоо бас баяр найр хийж ийн гэх ч юм уу. Одоо хором найр ч гэсэн шинчилж игээ хийж байгаа.
0: Тэр
1: энэ энэс нь болоод энэ ерөөл багтаалын тал дээр бас н хувирлт байна байхгүй юу? Бэж л таараа.
0: Тийм танай ярьж байгаа хөдөлгөөн гарч шүү. Энэ ерөөл магтаалч гэсэн тэр энэ альваа жил бол соёл боловсрал гэдэг юм болохоор бас нийгмийн кэн ахуй байдалд таарж явах хэрэгтэй гэж боддог явдсан бол. Учир нь ягаад гэхээр одоо жишээлбэл манайхны ихийн чанс байр болохоор бодоход анхд манай том том багш нарын тэр ерөөл магтаал бол 10 настай одоо ахуй хүнийг сургууль цуулгадаг шүү. Одоогийн манай үеэр авч хэлэх юм уу? Манай дараа үеэр авч хэлэх юм бол 10 настай бол хойд бүр баг дум сургууль ормор хэмжээнд төрчих. Тэгэхээр бол мануудын нэр бол махтал дээр одоо энэ шинжилсэн тал дээр нь бол одоо дөрвөн нас үргэд ардын чичрэлэг суулгаж байгаа. Эргээд хад одоо их сургууль төгсөн найр маар хийж байгаа. Энэ дээр нь болохоор сорилгын жолоо мэлэх хөрөлөгч бас дандаа тийм ахгүй нөхцөл байдлаа зохицуулсан тиймэрхүү ер бол олон байж байгаа. Одоо жишээлбэл архины үгийг ч гэсэн адилхан уул Монгол гэрд суугаад ярьжсэн бол одоо байшин гэрд яаж чиг ярих ёстой байна уу? За тэгвэл уул нь гримэл алгад Монгол гэрээр голжсэн бол одоо асар орж ирж байна. Одоо гадаа байшин гэрээр орж ирж байна. За энэ хамаатай байшин гэрээр бол асрын мэл алга бүр байж байгаа.
1: Тийә. Тийм байна. Тэгэхээр цаг үеийн дагаад бас хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлагыг дагаад бас ерөөл магтаал гэдэг зүйл бол бас энэ уулын хувьд юм уу? Одоо хэл хэллэгийн тал дээр бас тийм
0: байна.
1: Бас шин цаг үедээ жогчч явж байгаа юм байна. За энэ дээр бол та нар бас шин цаг үед нь жогчлуулаад сайхан шин маягийн ерөөл магтаалуудыг бас жүндөө бичиж найруулсан
0: байна. Тийм. Манаудын номд баг ерөнхийдөө 70-80-аад ерөөл магтаал байгаа.
1: Тийм. Аа би сая дотоод танилцуулсан юм байна ш. Даанч та жоох ярих нь
0: солраад
1: байсан. Дотоод танилцуулсаар манайд очиж тийм болчихдээ.
0: Дээр
1: нь
0: ирүүх л
1: тийм.
0: Ярьж явуул гэж
1: өгөө. Дуучин амын ирүүлж уртын дуучин жаа. Багийн дуу бас тадуулдаг. Дээрэс нь өөрө морин хурч тийм ээ. Одоо бас нэг ардын хөтлөгч гэсэн юм бэсгэлсэнгүй болчих.
0: Аа би чагнаад исэн ерөө зөв би гол бүжигч юм
1: ярьж байна. Би жоохон барьс игээд явсан. Бас жоохон санаалсан тийм ээ. Бүжигчин гэж өө гэд. Гэтэе би болсонгүй сая бол. За хором нэр хөтөлж одоо олон олон бас найр хором юм уу найр наадам хөтөлж явла. Тэгэхээр энэ олон авьяасууд би сая ялнаас нь хэлж ярихгүй гэсэн чинь таны бэлгийг тосмох ч одоо эндээс эхлээд ярьчихлаа. За ингээд өнгөрсөн бас гаргаж ирсэн сайхан өндрийн бараа гэдэг уртын дунай чамга байна. Тийм болохоор одоо Үжимчин нотгийн хүмүүсийг бас 3 хүн явж ивэл нэг нь уртын дуучаан гэж хэлдэг. Тийм болохоор тэр Үжимчин нотгийн тэр уугал соёл за хүн ард гэдэг юм уу тэр соёл түүх Тэрвэл таны нуртын дууны мэрэгчлийг сонгоход их нөлөөлсөн байх таа
0: гэж байна. Тийм. Манай аав болохоор ч одоо бас жоохон хөлмөрчээр явцдаг, хөдөг ундаг, болгоддаг. Бос ай их шиг нөлөөлөд уртын дууд уулцдаг. Авьяастай сайхан хүн байгаа шүү. Цагт одоо аав ээжийн контер сайхан нөлөөгөр хархан багасан энэ нөлөөгийг хүртээд. Мөн миний аав бас энэ юу бол мохтал юм уртын дунд багтай болохоор одоо манай бараа ужилт нутгтээ хоёр сайхан алдартан жамба жамсгүйгийн тэр нэг алерт гарсан нэг сидивтлэг гэж байна. Эргүүл муугдаг вакцин тэр одоо баргийн хүнд байхгүй. Улаан мочри одоо аль үеийн шингэлт юмтгэн тэр жилийн хадгалж исэн. Чөд багасан тэрийн сонсоод л одоо над бол хамгийн их төрөгдөл нь одоо жамба жамсгүйгийн тэр ихэнх чаган суу хариулах. Агаруудант нь бодон айтавар жаргах ангиргэгч шивууны ангахаа яжулж гэнэ боловч гэхэд тийм тэмүрхүүл жидээс бол одоо их сэтэлж ав ултын дуу ерөөл махталт их багтай болсон шүү дээ.
1: Тэгэхээр энэ хүний багийн орчин тэр соёл тэр хүн ардын жан дадгал гэдэг юм уу багта юу сонсож юу харж өссөн бэ гэдэг бол бас хүн хожимын амьдрал дур сонирхлыг ихэр нөлөөлдөг байх шүү тийм ээ. Тим сайхан хүмүүсийн нөлөө байна гэдэг ямар гоё юм бэ?
0: Тийм. Эргээд багасаа дор баг гэсэн юм их гэж юу. Би ч нэлийн баг сургууль суусан. Тэгээд л тамирд их дургу.
1: За.
0: Согёл багш нар тамирын хичээлэхэд л шалтгаан болж чуулаад л шүү дээ. Гар орхоод яасан гэсэн. Гэт зөвцөн гэдэг ч юм уу. Бас хөл яасан гэсэн. Согёл манай багш тэр тамхинд жарнамаа. Тамир дургу юм чинь. Согёл тэр ч одоо юу юм гонтын болоо. Чинтнэс хоёрхан жилийн тамх гэсэн үг. Тэгэл гошаанд гарч байгаад л зэрэмдэн тамхныхаа нэрийг марцаад хоёр тамхийн хоорондын салааж авчихдаг. Гэхдээ одоо тэр үед багшнараас уучраа жаахан авчраа өгдөг их наарахгүй шүү дээ. Хэрвээ урлагийн урдан гэх юм бол ч одоо хэрэггүй шүү. Хамаг төрлөд гар урган чадсангүй. Тэгэл хамаг анх 92 оноо 93 оноо ахтайгаа бага сургуулийн дууны тоглолтонд ороод л тэр үед хөгжим хөгжмийн хавсарлаг гэдэг юм байхгүй шүү дээ. Цаг чинкэр чинкэр тагтаг гэдэг дуугаар дуулаад ахыгын тайсан дээр өрхч байгаа буугаа явсан байдаг. Хамаан гэдэг тэгдэл тайсанд гарч исэн юм дээр.
1: Яаж вэ? Дутуу дуулаад бууж гэнэ үү? Дуулж бармах чам бууцсан уу?
0: Дуулж бараад бол ах бол надаасаа мод бол бас нэг хоёр насны жирөөтэй болох нь ухаан нь бол одоо бас надаасаа илүү шүү дээ. Тэгээд бол над бол хэлсэн юм аа. Дуулж бараа хоёул ясалчгаа бууя гэдэг. Төгхөөд би бол өнөхөө марцчаад дуулаа барангатаа хаяад буугаад.
1: Чихэр чихэр таахтаа.
2: Аа за яг мөн.
1: Чимхэр өгөөрэй. А бид хоёр ч үгүй юм биш үү? Ингээд насаа мэддэг дээ.
2: Аа за. Би өдөр их нуудаг шүү.
1: Би үл их хүнээ нуучиг ил болгодог шүү.
2: Тийм тийм байна. Мэддэг чинь.
1: Аа түгэн.
2: Одоо тэр ярьж болохгүй юм байна.
1: Тий. Одоо гар 700 хүнд ингээд түгэг аччих шүү. Багтай хөлмгөө толмгой хөхтөөс нь гай гоё.
2: Гай гоё.
1: Гай гоё. Би одоо нөө найрын хөтлөгч хүн гэдэг бол бас ер нь одоо ух амардаа сайн байдаг.
2: Одоо холвол шүлгэтлээд ярахад бол бас нэг хоёр ярьчдаг. Би багасаа тийм их чулуутай ярьдаг хөхт биш шүү би.
1: Тийм үү?
2: Доторлог. Тийм хөхтөөс. Бүрхгүй.
1: Хэдэн нэг нэг гэсэн
2: нэг мэдээ шаарсан. Өөрөө бас хэдэн шаарсан гэдэг.
1: Нэг мэдээд.
2: Нэг мэдээд шаарсан
1: байна. Амьдрал юм да чаг
2: хугацаа
1: дараахгүй
2: тийм үү?
1: Бас хүний чан аран шин гэж үнэхээр өөрийгөө хийжээгээ тэр ажилтайгаа ажилласан болоод ч юм уу? Магадгүй шүү үнэхээр тэр цовролт гардаг.
2: Би багада их бүрэнхээ дууч боддог хүн байсан шүү. Хүүхдээ ердөө тийм хүүхдээс. Өргөө сүлдэн нэг мэдээд л одоо хүн бүхний нээлэгдсэн шиг, жарамын уурлуулсан шиг тийм байдалтай болсон да. Тэгэхээр одоо найд нөхдөдтэй жарамдаа шоглолцсон шиг, жарамдаа шоглосон нь бас жоохон гэтэрсэн шиг тиймэрхүү байдалтай.
1: Ер нь одоо бол ер нь үг алдахгүй биз?
2: Одоо бол бас гайгүй гэж бодож байна.
1: Гайгүй гэж бодож байна гэж. За уртын сая ярьлаа шүү дээ. Одоо ахтайгаа анх тэгж тоглолтод орж ахаан хаяж явж ирсэн гэж. Ахаан орхоо тайсан дээр бууж исэн гэж. За тэрнээс хойш бол одоо бас дурчлахтай болж олон олон.
2: Тийм тийм тийм.
1: Юунд гарч исэн байх тоглолт.
2: Одоо ч юм уу тест. Би ч юм бол багаас том тийш явсан шүү. Нэг нэг алхмаар. За баг сургуулийн тоглолт, дум сургуулийн тоглолт, гацааны уралдаан, сомны уралдаан, гошууны уралдаан, аймгийн уралдаан. Одоо ч гэдэгшээ орны 8 орны ус ингэж явсан шүү дээ. Дунд нь гэж алгасаж чолдож явсан удаа бүр байхгүй
1: гэсэн. Та их ухаантай хүн байш. Хүүхдээ та их ухаантай. Алхам алхмаар давших хэрэгтэй гэсэн.
2: Одоо арахгүй надаа тийм л алхам уу таардаа.
1: Тийм л жамсан. Таарч гэж
2: яа. Зөс дэгдэмтэй жам таарсан.
1: Тий. Тэр бас хүнийг их үнэхээр ингээ баг багаар дэвшиж ирэх хүн бас их дурчлах хурамдуулна. Дахиад нэг нь бас өөрийн биедэнч бас их тустай байхтай гэж
2: бодож. Тий, тий, тий. Гэхдээ уралдаан гэдэг зүйл бол жарамтай их жарагдана. Жарамтай их урам
1: уу.
2: Аа. Их гэж байдаг.
1: Тийм ээ, тийм.
2: Жарамдан бол жарам усуд нь бол уралдаанаас их омогшиж амжилт олсон хүн байна. Бас жарам
1: аа,
2: жавшаа олсон хүн. Жарам тэр уралдаанаас болоод бас ухраад бүр алга болсон усуд бас байна.
1: Яг тийм. Тийм, тийм. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн уралдаан шүү да гэдгийг уралдаан гэдэг сайн ойлгох хэрэгтэй. Уралдаан гэдэг шүү дээ. Аа, тэгээд уралдаан дээр нөгөө ханжаа хүмүүс бол бас ондоо ондоо байдаг шүү. За өнөөдөр магадгүй тийм ээ. Энэ хүн танд 90% өгчихт нөгөө хүн сонсоход 70% өгчихт.
2: Тийм ээ, тийм.
1: Тийм болохоор одоо зөвхөн ганцхан уралдаанаар өөрийгөө дүгнэх нь бас буруу ч юм уу та.
2: Тийм, тийм.
1: Ер нь таныг баруун жимчин нутгатай хүн гэхээс илүү Шилээ хот төр бүр ажиллаж амьдарч байна тийм үү?
2: Тийм тийм тийм.
1: Тэгэхээр нэг одоо баргаад хагас Шилээ хотын хүн болсон.
2: Одоо намайг чинь баруун жимчин гэж бол баргал тайлбарлахгүй. Шилээ хотын эсвэл авга авах нарын эсвэл баран гошуунуудын хүн.
1: Тийм ер нь ах нарын хүн гэж л анх тийм төрөгдлөгжсөн
2: юм. Тандаж гэж айлах тийм. Тийм байна.
1: Ах нарын хүн гэсэн төрөгдлөгжсөн. За тэгэхээр энэ сайхан буянтай нутаг усан дан бас ингэж сайхан ажиллаж амьдарч өгөөж ин хүртэж бид нар ч хамтдаа энэ сайхан жижигхэн хотонд багталж амьдарч байгаа юм байна тийм ээ. Энэ сайхан нутаг усны хүн ардын сэтгэл, жан, аяг, за тэгвэл одоо соёл гэдэг юм уу тийм ээ. Тэгэхээр жийл бол бас бидэнд үнэхээр сайхан өгөөж өгсөн
2: гэдэг.
1: Шилээ хот маань.
2: А чарга шилээ тэрхэн зэрэг ажтай газар шүү.
1: Тийм тийм үнэхээр тийм. Маш олон хүмүүс сайхан аж авшаа амьдралын одоо нөхцөлийг олгож байгаа тийм газар. Тэгэхээр бид нар чинь бас энэ нутаг усаа хайрлж талархаж явдаг л да.
2: Тийм тийм.
1: Одоо Шилээ хотын гам бас сайхан хөгжилт, ховролт. За энэ нутгийн одоо бид нар бол соёл урлагийн ажлыг хийж байгаа хүмүүс болохоор соёл урлагийн хөгжилт, ховролтыг бас бид нар чинь баярын өнгөрүүлдлүүдээрээ харж явж байгаа хүмүүс
2: тийм үү? Тийм тийм.
1: Танай хувьд одоо ер нь одоо бас олон найр наадмуудыг хөтөлж, за олон сайхан хосуудын гэр бүл болох. За тэр сайхан жан вилег гүйцэтгэх гэдэг тийм ээ. Та бас одоо гар бие оролцож явсан хүн. Тэгээд ер нь танай амьдралд энэ одоо мэдээж одоо найр дээр чинь юрол магтаал хэлнэ, за холбоо шүлгэн хэлнэ, за тэгээ хуура татна, дуугаад дуулна. Тас ер нь Нэг нэрийг бол бараг ганцаар авчих юм шүү.
2: Нэг нэрийг ганцаар авах санаа орсон шүү. Шоколад миний ажил нэгтнүүд зөвшөөрж өгдөг. Бас нэг зургийн машин авах юм уу гэдэг. Тэг өмнө нь тавьчихсан зүгээр тийм үү?
1: Тий, хоороо хорцсон, хөтөл байгаа болсон. За, тэг хоороо тавьдаа байган дууганд одоо ерөөл махтаа байгаад байна тийм үү? Тэг бас бол бодож босох санаа авах нь бол би бас тэгээд болчихдог ч юм уу гэсэн бодлоор шин. Гэхдээ үнэхээр одоо хэрвээ амжилттай байсан бол бас болох л ажил байна. Тийм үү?
2: Одоо яг чиргэж нэг юмд гүрээгээд миний хувьд бол арай коргоо шиг юм аа. Учир нь ягаад гэхээр гөтлөгчүүлгөтлөг жинхэнэ талаар дуу бол дууныхаа талаар явцсаар тийм аа. Олон хүн хамтралчаад нэг юм бүтээсэр бол бас гоё байдаг.
1: Тийм аа.
2: Тий.
1: Тэгэхээр олон авьяас одоо өөрийн чинь одоо мэрэгжил гэж хэлж болно тийм ба. Тэгээд ингээд энэгээрээ бас ингэж сайхан өөрийгөө ажил бийсэн болгоо явж байна. Энэ дотроос их өөрөө таягийн ямар мэрэгдлийн хүн бэ гэвэл алийг илүү тодтогч хэлмээр байдаг.
2: Уртын дуу.
1: За, яагаад?
2: Марингуур. Уртын дуу нь бол одоо жоохон хархан багасаа сонсож сурч тэр нутагт өссөн болохоор эргэдэг их сургууль байх үеийн мэрэгжилч гэсэн гуртын дуумаар оор. Гэтэлч нь болохоор сүрэлд ажлын байран дээр гараад эргэд олон хүмүүсээс сурч судалж сонсож байгаад энэ байр дээр гарсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл уртын дуу морин хоруулах таны сурсан мэрэгжил
2: тийм ээ.
1: За, хөтлөгч гэдэг нь амьдрал ах вэ гэдэг юм уу, өөрийн дур сонирхол гэдэг юм уу, тэрнээс тэр шаардлагаас болж хэрэгцээ шаардлагаас болж сурсан эдүү эсвэл бас энэ тал руу тийм өөрийн эрх хөтлөгтөд байсан уу?
2: Энэ бас дур бахи учир. А багасан бас нэр бол махтаа сонсож исэн. Эргээд өөрөө бас нэг хоёр мөр толгой холоо бичдэг. Эргээд дахиад садан төрлийн найр надам гэдээ бас шаардаад одоо чи бас ингэ тийм аа гэсэн шиг. Одоо ингээд олон тал хамрагцсаар байж байгаа тал нэг мэтгэл бол хөтлөгч гэсэн зам дээр орцсон байж байна.
1: Дуртай бахтай байгаад яаж та гэж хоёр гоё дуу.
2: Аа за за. Яг
1: тэр самраа өөрөө ирэхгүй
2: байсан. Тий тий тий тий.
1: Хэдэн жил хөтлөгч хийж байна? Одоо хором найр ардын хөтлөгч.
2: Одоо би чи яг ихэлсэн үл нэлээр тэгэлсэн шүү. Хуур сурж явах хугацаанд бас хуурын ангийнхан үйлчлэг тохиолдлыг эрхэлж ийлээ. Эргээс үлд нь нэг бүлэг орхигдоод 10 оноос л эхэлсэн да.
1: Тэгвэл одоо бас 10 хэдэн жил болчихсон байх шүү. Таны хувьд бол бас л даддаж мөрөгсөн ажил болчихсон.
2: Тийм тийм тийм.
1: А магадгүй таны мөрөгжлийг таасаа хэлсэн. Алийг тодтохгүй гэхээр морин хуурч уртын дуучин гэсэн энэ мөрөгжил бол миний сурсан мөрөгжлээ гэсэн. За энэнийг дагалдаад нөхөнүүд нэг ингэдэг шүү дээ. Миний толгойн онгод юм нэг дагалт онгодууд ийм онгодууд ирэх
2: гэж байна. Тийм тийм.
1: Энэ шиг өний дагалтад бас ингээд арван таны чи авьяас байна шүү дээ. Жишээл одоо ерөөл багтаал гэдэг ч юм уу. За хөтлөгч гэдэг юм уу. Одоо тавс найруул бичдэг гэсэн.
2: Тийм тийм.
1: Хор шүгэмж найруул бичдэг гэсэн. Эдгээр энэ дагалтсан одоо мэрэгжлийн яг сурсан тусгай сурсан мэрэгжлээс гаднах эдгээр авьяас эдгээр ажлууд хийж байгаа ажлууд танай амьдралд ямар шинжил явчирч өгсөн? Ямар жил вэ? Танд авч хэлвэл
2: одоо тал талын олон хүмүүстэй танилцуулсан. Ахад энийг оролдохын сэрэн дээр бас энэ нэг жилийг энэ янзаар хийвэл ямар шиг байдгийг, тэр нэг жилийг тэр янзаар хийвэл ямар шиг байдгийг гэсэн нэрийн ширэн жилийг олох тал дээр бол нөлөөд гэсэн. Нөлөө өгсөн шүү.
1: Тийм. Гэтэл эднэр чинь бүр ингээ хоол хоол дасарсан жилүүд биш шүү дээ.
2: Тийм. Бүх
1: хоорондоо холбоотой жилүүд.
2: Тийм. Гэхдээ зүгээр уртын дуу дуулаад явхулаад үжиг уралдуулаад юм бичих хоёр бас нэлээдгөө жүрөт.
1: Аа.
2: Жижиг олон гэдэг хэлэх юм бол зүгээр манай уртын дуу дуулдаг усууд бол одоо зүгээр дууганд дуулаад явдаг юм хүн бичдэг нь их чон. Тэгэхээр бичих хулаад дуулахыг уйлдуулаад ирэхээр бас ондон байдаг.
1: Тийм. Эний холвж байгаа нэг холбоос нь мэдрэмж гэсэн юм.
2: Тийм тийм тийм тийм.
1: Мэдрэмжтэй байд. Дуугаа мэдэрч дуулах юм чинь гэдэг чинь мэдрэмжээр ингэж бичиж шээ.
2: Тийм тийм тийм.
1: Ямар нэгэн тийм ээ. Чанасаа л гэж таны бичүүлдэг ба.
2: Тийм тийм.
1: Аа. Чаангад сонсогч тавхан Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нэвтрүүлгийнх жочинттай өглөө тусгай дугаараа сонсож байна. За өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд морин хуурч, уртын дуучин, аман ерөөлч, ардын хөтлөгч Өө бүх баяр хүрэлч ирээд тавханд сайхан хуваалцлага хийж байна. За видео дугаар дээр мэн гэлө хүмүүс орж ирсэн байна. Тавханд өдрийн сайхан мэнд төрхий. За манай нэвтрүүлгийг бас чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаарэ гэж тавханд найдаж байна. Ингээд Өө бүх баярын одоо олон сайхан уран бүтээлүүдийг та бүхэн бас Өгшиг Софтод ороод хайгаад сонсож болно. Өгшиг Софт гэснээс Өгшиг дээр та бараг 40-д бүтээл гаргасан юм шүү.
2: Тийм
1: дөө, байгаан дөө. За тэн дотор бас таны өөрийн үг айлтай таны уран бүтээлүүдс байгаа юм байна. Уран бүтээлийн талаар хөжигөөс оролдож эхэлсэн үү?
2: Уран бүтээл босдол 8-9 оны үеэр. 8-9

0: Тэгээр
1: хамгийн анх тэр хайрын бурхан аав мэдэг гэдэг дуугийг авгын улаан мөчөрт явахад битсэн.
0: Аа, авгын улаан мөчөрт байсан
1: уу? Тий, тий.
0: За. Тэгвэл бас миний
1: мөчөрт шинэ нуучаа гаргаж ирэв.
0: Бас шинэ зүйлүүд.
1: Нуучийг задлагдаг усудаас ус яхан нууж явахгүй болохгүй шүү.
0: Аюутгай биш үү?
1: Аа, аюутгай биш үү? Чөгжөлтөө өөрөө яриад гаргана.
0: Тий. Тэгээ ярихгүй болохоор хоёу над тийм нэг нууж байгаа шүү гэдэг. За, ялгын нөтрүүлгийн хамт олонтойгоо өнөөдөр ээ бүх хоёрын нууч ажилласан аа гэж.
1: За.
0: За, авгийн улаан мөчөрт хэдэн жил ажилласан уу?
1: Тэнт тийм үү? Утаан байгаагаа нэг жил гарэтэл сус.
0: Тий,
1: тий. Аа. Тэнт манай би уулын чармайлт өгчээс мар уур сурч ирсэн.
0: За.
1: Тэгээд намаа өөр Монголын их сургалт өгснөө дараа тэнтээс ажиллах шаардлагатай нууртын дурчин дотч байна гэдэг. Тэгээд тийш очиад тэгээд нэг жил гарэтэ ажиллаад ирэхэд өөрийн дур сонирхолтой сонголт ажиллах уучлаад дэрсэн.
0: Өөр Монголын их сургуулиас төгссөн үү та?
1: Охот их сургуулиас.
0: Охот. Аа. Тийм байна. За. Тэгээд нэг улаан мөчөрд бас нэг тийм
1: ээ
0: хөл тавьж.
1: Тий, тий, тий, тий.
0: Амтсан байж.
1: Тий. Нэг улаан мөчөрд бол 2008 онд хогтөр би н уралдаан тэргүүлсэн юм аа. Чо дунд хошууны улаан мөчөр ус намайг урах гээд. Чо ойрхон гээд амгаа улаан мөчөрт ирч. Эргээ дээр нь манай багш байгаа шүү дээ. Эргээ улаан мөчөрт нэг хэсэг сууж агаад.
0: Одоо битээ ойрхон гээд өөр нэг газар явч та.
1: Одоо ойрхон гээд явбал хотоо наа юу наа.
0: Шилийн утас учиргүй ойрхон газар байхгүй.
1: Манай гэрийг хаяанд байгаа шүү.
0: Тийм үү. За тэгвэл одоо бас магадгүй. Тэрийг л одоо хэлж мэдгүй тийм аа. За тэгээд одоо сайхан уртын дуугаан дуулдах, морин хураа татдах, ардын өн амын ерөөлийн талаар та сая ярьсан даажин бажамсгойгийн тэр амын ерөөлүүд бол таны их нөлөөлсөн байна.
1: Тийм тийм.
0: Ярилаа. За хөтлөгч, хөтлөгчийн ер нь багш байсан уу? Зүгээр
1: үү? Монгол юм шүү.
0: Аа, за манай Монгол.
1: Танай нутгийн уугал.
0: Тий.
1: Тийм аа?
0: Тий. Бас амын ерөөл.
1: Аа, тий. Ердөө танай нутгад өнөөдөр тантай ярьж байгаадаа бас танай нутгад их барилгатай шүү. Миний уртын дууны мэрэгдлийн багш танай нутгийн. Миний хөтлөгчийн багш бас танай нутгийн.
0: Өнөөдрийн нэвтрүүлэг таны. Манай Монгол
1: төстэй.
0: За, за, аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлж хэлж байна. Тэгээд би таны уран бүтээлүүдийн дотроос сонсоод гээд манай нэвтрүүлгээр бас байнга дамжуулдгаа. Ялангуяа уртын дууны сонирхол нэвтрүүлгээр таны дуулсан уртын дуунууд цагаан тохой нутаг ч юм уу, жан мөрний жижиг ч юм уу. Одоо ер нь ингээд бүх баяр гэсэн нэрийн дор зүгээр ингээд бүх баяр гэсэн таны тантай ярина гэж хэд хоногийн өмнө болчиход шууд дор ингээд цагаан тохой нутаг гэсэн үсэг үжигчилээ шүү дээ. Сонин шүү бас. Тэгэл таны нэрийг тантай л ингээл ямар нэг холбоо барих юм уу яхаар доор нь заавалчих нэг цагаан тохой нутаг гэсэн үсэг гарч. Тэр одоо таны дуугийг би дүндүү олон сонсных уу эсвэл ертснэх үү?
1: Цагаан тохой нутаг гэдэг чинь бас цаанаа нэг шидтэй дуу шүү.
0: Тийм үү, тийм үү. Тэгж ил одоо бас тийм үү? Таны нэрний доор гарч ирдэг нь бас учиртай л байхаа гэж бодож байна. Тэгээд одоо олон уртын дуунууд байна. Энэс гадна таны өөрийн үг аяан чохосон ийм дуурам бүтээлүүд байна. За бас хуучин дээр үеийн дуунуудыг шинчилт уу.
1: Тийм тийм байна. Тийм.
0: Яагаад өөрийн сонирхолоосоо болж гинүү?
1: Одоо тэр
0: шинчилх уу?
1: Бас өөрийн сонирхолоосоо. Өргөө тэр болор хондог гэдэг дуугийг болохоор одоо бидний үеийн хүмүүс сайн мэдэн да.
0: Тийм.
1: Тэр дуугийг би уул нь манай шилийн голын дуу гэж боддог шүү. Яагаад гэхээр жил цагаан сар боллоо манай аав Ахмадууд элевэг хорралтын ганд ээжигэн л гэдэл ороо ирэх юм. Тэр дуугийг би уулан жоохон байхад сонсцоход жоохон ямар дуу байдгийг мэдэхгүй гэсэн. Эргээ сүүлд нь болор ундах гэсэн дуу байдаг юм байна. Ингээд одоо аав дээдээс уламжлалж ирсэн тэр сайхан дуугийн нэг амлуулчий таагаад одоо энэ дуугийг хайжээ. Энэ дуугийг хайсан яг энэ дууны гол уран бүтээлчд нь бүр
0: хөлөмбөр
1: зүүн хөшөөнө урлагч тийм байна. Ингээд би энэ дуугийн дуусан тэр гарбуу багштай ярьсан тэр гарбуу багш одоо юу тайна? Шангафарт байна гэнэ. Чөгд байна баян жаргалхтайгаа нийлээд эргээд манай улаан мөчөнгөн чалмнаар хөвж мэйлгээд манглаа өгсөрөн урдарт ана эртний цагаан шиг ана найр хэлж их байдлаа эхлүүлээд эргээ хамаг сүлийн төгсгөлд манай үжимтнээ дууны бас нэг дундсан цайхан юу явдаг шүү төрөлг явдаг шүү. Тэрийг манай аавын гантар хоолоогоор гаргаад чөгд тэр болор хондог дуу гэдэг дуугийн яг тэр одоо миний санаа бол тийм гэсэн. Тухайн тэр найр дээр дуулах байдлыг гаргая гэж оролцсон.
0: За тэгвэл хэдүүлээ? Болор хондгоос сонсч гэж байна уу? Баян жаргалтай дуулсан тийм ээ?
1: Тийм тийм.
0: За.

0: За болор хундаг гэдэг энэ сагвар мэтэлийн сонслоо. За багийн жаргал хоёул хамтарт олсон юм байна тийм ээ. За сүүлийн хэсэг дээр нь үнэхээр одоо бас аавынхаа дуулсан хэсгийг оруулсан байна.
1: Тий. Энэ одоо тэр дууны төрөлгийн энэ дэр оруулдгийн бас нэг шилтгэн нь ш та. Манай нутагт ч гэсэн адилхан зүүж юм чинь гэсэн адилхан уулаасаа найруулсаар энэ ахмадууд ингээд төрүн шудууд. Энэ бол одоогийн манайхны нэг алга ташаа урам харилцагтай адилхан гэсэн үг. Одоо ерөнхий байдлаар авч хэлвэл энэ сайхан соёл бас алдагдчих байдалд.
0: Тийм байна.
1: Тэгээд би одоо нэг юунд бас нэг хүмүүсийн санал бодолд хүргий гэдэг.
0: Нүрэн жоохон бөглөө суцсан байна.
1: Эний оруусан.
0: Ганган жалогын гарахгүй өлмөд бас царайган бар ярьж болохгүй. Дотоо ярьж болохгүй. Царайг нь юу ялгахгүй, халахж болохгүй
1: энэ чад байх. Тийм. Тийм ээ.
0: За сонсогч та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн конжочтой өглөө тусгай дуугараа хүлэн сонсож байна гэд үргэлжлэн манай нөтрүүлэгтэй хамт байгаарэ. За ер нь жочтой өглөө тусгай дуугардаа одоо дуучи, дурлагч, уран бүтээлч гэдэг олон сайхан хүмүүсийг нөтрүүлгийн өрөөндөө урж тэднийхээ дурсамжтай сайхан яраануудаас та бүхэнтэйг хуваалцдаг. За гээд манай ярилцлага бол маш чөлөөтэй сайхан явагддаг. Сонсогч

0: хүн үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамтаагарай гэж нөтрүүлэгдээ үргэлжлэн орж байна. За ингээд өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд уртын дуучин Марун Хуурч, Аман Ерөөлч, Жардын хөтлөгч Өв Бүх Баяр Марлан Сатаад тавхандаа сайхан хуйлчлах, ярилцлах өгч байна. Тавхан бас манай нөтрүүлэгтэйгээ үргэлжлэн хамт байгаарай. За тэгээд видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. За дармын тоогийн том илүү болгосон тавхандаа үнэхээр их баярлалаа. Мөн үргэлжлэж чаашд нь одоо нөтрүүлгээ сайхан хуйлчаад өгөөрэй гэж хүсэж байна. За та бүхэн хүсвэл бас сэтгэл хөдлөх нэг даруул дээр талд нь тавхны хаа байж байгаа байршил гарч ирдэг. За тэр байршлаа илгээгээд хаа ханаас таны нөтрүүлгийг сонсож байна шүү гэж өөрсдөө одоо байршлыг бас илгээж болно шүү гэд манай аялгау нөтрүүлгийн ер нь одоо гажир гажраас олон хүмүүс сонсдог, гадна дотны олон хүмүүс сонсдог. Тэгээ тэднийх одоо нөтрүүлгийг чинь сонсож байна, та бүхэнтэйг хамт байж байна гэдэг сайхан яриагийг сонсохоор өөр ирэхгүй одоо сэтгэлд их тэмтэй санагддаг. Тэгээ дотор их гоё санагддаг. Ийм олон сайхан сонсогчтойгоо ийм олон хүмүүстэйгээ хамт байна гэдэг үнэхээр гоё юм а гэсэн тийм бодол өөр ирэхгүй ордог шүү. За Хөх хот, Шилэн гол, Улаан хат хот гэд манайхан байршлаа илгээж ин баярлалаа та бүхэндээ гээд гажар гажраас олон сайхан хүмүүс маань сонсож байгаа юм байна. За таны дуу хоолойгоос сонсож байна. Хөх хотдаг жин. Аа байранд байгаа юм байна. Дабанд байна гэж байна. Дабанаас хоёр хүн гараад ирсэн гэдэг. Хоорондоо уралдуулсан байв үү?
1: Харин.
0: Улаатаас гурван хүн гараа ирсэн байх шүү гэдэг. За Хөвөөсөөс сонсож байгаа хүн байна. Аа Шилэн хотоос сонсож байна гэж, Шулуун хөхөөс сонсож байна. За ингээд манай сонсогчид маань гээд ер нь гажар гажраас бас сайхан өөрсдийнхөө байршлыг би хаа ханаас Баяннуур хот гэж юм, Ордос хот гэж юм. Ингээд авах шүү гэж. Аа авах шүү бишиж байж магадгүй. Нөгөө хар хорч шүү гэж битдэг тийм ээ. Шулуун цагаан гэж. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ингээд Ээ Бүх Баяр маань бидэнтэй сайхан ярилцлага өгч байна. Та бүхэн бас сайхан асуух юм уу, сонирхож байгаа зүйлүүд байвал сэтгэл хөдлөлтөд бичиж болно шүү. Манай нөтрүүлэг үргэлжилж байна гэд 10 цаг хүртэл манай ярилцлага үргэлжлэх болно. За ингээд саяын сонсгосон одоо болор хундаг гэж энэ сайхан дээр үеийн дуу байна шүү дээ. Нэг юм бас сайхан сэргээд дуулсан байна.
1: Ер
0: нь сүүлийн үед бас ингээд олон сайхан дээр үеийн дуунуудаа сэргээж дуулах тал дээр бивжил тавс их сэтгэл тавьж байгаа юм байна.
1: Тэгэхээр
0: магадгүй тэр дуунууд таны сэтгэлийг их татаж дуулиа гэсэн тэр урмын өгч исэн байж.
1: Энэ артин дуу шиг энэ алдаршсан дуунууд олон байна. Ингээд бол одоо манай энэ үеийн жалуучууд бас сэргээд дуулж байгаа олон байна. Ингээд одоо өөр өөр кон модч чадвар чадлын хайраар дуулж байна. Ингээд орчмхон болсон клетн нутгийн нэг сайхан дуу. Гонгрын гол гэдэг дуу яваас сэргээд дуулсан юм аа.
0: За, гонгрын гол чинь хэн дуулжлаа? Бэлэг Баатар.
1: Нэг анх манай багш дуулсан шүү. Даваасан.
0: Чөгөөд
1: энэ дуу би бол энэ дуунуудыг сэргээд дуулахтаа олон кей байдал дээр энэ жоохон хэлж юм уу?
0: Уран чинь жоохон гарахгүй шгал.
1: Уран бүтээлчдтэй нь бол ярдгийн. Тэгэд энэ шин дуу бүтээх бас гаагүй. Энэ хуучин ахмадуудын энэ олон төмөнд хүрсэн дуунуудыг дуулна гэдэг чинь одоо үг аялалгын тал дээр буруу толцох бас гэж. Тэгэд энэ гүнгэрийн голыг дуулахтаа гоо сайн баяр хөхтэй ярьлаа. Тэгэ зэрэм нь одоо тэр дуунах нь өөртөл дуулж байна.
0: Тэр
1: дээр нь бас хуучин өвгдүүд бас айгүй жоохон таагүй. Эргэд манай багштайгаан бас ярилаа.
0: Чагад
1: нар дуусан байгаа.
0: Тийм. Тийм байна.
1: Ингээд энэ дуугэд болдгоо учраас тэр гэрэлт нутгийн ард том бас намайг хөрөлдөг шүү. Чагад одоо тэр сайхан хөрөлсөн сэтгэлийнх нь хариу болгож гүнгэрийн гол дуугийн дуулж өгсөн.
0: Тийм.
1: Тэг тэр дуус нэлээдгөө сайн явсан бас овоо сайн үнэлт олж байна.
0: Тийм. Тийм байна. Гүнгэрийн гол. За малчтын баясал гэж бас хүмүүсээ аялч чаддаг дуу юм
1: байна лээ.
0: Энэ дуугийн бас бас өөр хүнтэй хамтард дуулсан байсан
1: тийм үү? Манай найз Сарнатай хамтард дуулсан.
0: Сарнатай.
1: Сүндийн дууч.
0: Малчтын баясал гэдэг.
1: Сүндийн сайхан дууч байгаа.
0: Ер нь эдгэр дуунуудыг дуусгаад одоо өнгөрснөө тэр хуучин дуулж исэн дуучтынх нь тэр хөв намбыг гарах гээх хүсдгүү эсвэл хях шал өөрийн гэсэн яг л өөрийн гэсэн онцлогоороо дуулахыг хүсдгүү.
1: За би бол яг өөрийн гэсэн онцлогоороо дуулахыг хүсдэг. Учир нь гад манай багш нар хэлдэг шүү.
0: Та
1: нар бүү энэ ахмадуудынгаа алдартнуудынгаа дураад дуулаа. Та бүхэн бүр өөр өөрийнхөө өнгөөр дуулсан сайхан байдаг шүү гэд.
0: Тэгэхээр
1: би бол яаял өөрийнхөө тэр онг юм уу өөрийн тэр онцлогоороо дуулахыг оролддог.
0: Аа
1: энэ та дараа бол манай нэг бүлэг нөхдүүд нөрөнгө сонсоод бол дураад болж хас нэлээдгүй байна.
0: Тийм. Магадгүй ингээд сонсохлоор очиад өөрөө ирэхгүй.
1: Аа тийм.
0: Эсвэл бас Ахмад дуучдын дуунуудыг
1: бодож сайхан даахсан
0: шиг. Тийм, тэр сайхан гэсэн тийм бодолтой. Эсвэл дураад бол гондоноор дуулахаар хүмүүс хүлээж авахгүй бол яах вэ гэсэн.
1: Тийм.
0: Заримдаа манай сонсогч бас хэлээд байдаг. Ингээд нэг шинтлээд дуулсан. Бид нар ингээд сонсоод гоё яхад заримдаа бас ингээд нэг үл хүмүүс нь хаашл хуучин сайхан
1: гэдэг.
0: Тэр хүмүүс хойшоо суудчихдаг байж болж шүү.
1: Тийм.
0: Хуучин хөв намбар нь дуулахгүй, би хөв намбын өвччих бол одоо хүмүүс хүлээж
1: авч
0: чадахгүй байхаа. Айдаг байж болж шүү.
1: Тийм.
0: За, өнөөдрийн чичин жүүж өмтний хүн үү гэж. Бараа өмтний хүн шүү. Бараа өмч. За, хамт сурагч маань баяр хүргэе гэсэн байна. Танд.
1: За, баярлалаа.
0: Та баяр хүргэе гэсэн байна. За, баярлалаа. Сэтгэл хөдлөсгд сайхан сэтгэлдлэн бичигээ тав хүндээ баярлалаа. Оо, за өглөөний мэнд. Өглөөний мэндэ. Видео дугаар дээр холбогч байгаа тав хүндээ баярлалаа. Манай видео дугаартайгаа нэгдээд бас маргаашинха нөтрүүлгийг урдчлаад болжиж байна шүү. Тэгвэл маргааш танд нөтрүүлэг эхлэх үед мэдгэдэл очноо.
1: Би ч юм бас 10 жуны халуун сэтгэл сонсогч.
0: Аях тийм шүү дээ. Та чинь банк сонсдог.
1: Одоо нэг 10 жу гэдэг чинь бас дөгөн болцсон чинь. Тэр унаан дээр ан ч гэсэн сонсож чам.
0: Тийм.
1: Эргээд одоо танай нэвтрүүлэг ч гэсэн ингээд шууд нэвтрүүлэгтэй олон сайхан боломжтой болж байгаа чинь.
0: Тийм.
1: Нэн олон сонсогчдын хүрээлэн олж байна.
0: Тийм. Үжичих нь бас хүмүүс
1: чинь тийм ээ.
0: За энэ нөхтлөгч нь юм ярьж байгаа үедээ яац байгаа ярьж байна гэдэг маягтай.
1: Уулын та нарын чинь ингээд
0: эсүүлдэг байсан уу?
1: Жүсийн өчгөөс чинь мөнд ингээд дуугийн сонсох үед талцсан санагдаад жүсэн шал танихгүй санагддаг шүү дээ. Одоо ч юм бол зүгээр л зүсттэй чараатай дуутай халаатай тийм үү?
0: Тийм. Одоо ингээд бүр нуучих болсон.
1: Аа тийм.
0: Одоо өнөөдөр тэгээ таны нуучих жадлна гэж. Та бол нүүрэн л жоохон нуугаад байж энэ нуучих жадлахгүй бол сонсож
1: байх оролдсон юм аа.
0: Эсвэл жоохон гол руугаа суу тийм үү? Сонсож үз таны чарыг харч хийгээж бодож байгаа магадгүй. Магадгүй бас таны хөтөссөн олон найр наадамд найрд сууж исэн. Сонсож тийм сонсож байж магадгүй. Тэгээ юм жүстэй хүн шүү гэдэг харуулээсэ. Чэдлээ даагарай гэдэг. Сонсож маань одоо үтсэн гэж чинь одоо нэг олж гэж голж ирэх нь амарсан байха. За айлгын нэвтрүүлэг үргэлжилж байгаа малч тийм баясал энэ дуу чинь бас хүмүүсийг сэтгэлд хүртсэн сайх уран бүтээл шүү.
1: Тийм энэ бас нэг энэ дуугийн бас манай хоёр дуулах үедээ бас аюутай шүү. Үлгэр учиртай.
0: За.
1: Энэ нэг цагаан сарын үйлчлэг дуулах шаардлагатай болоод. Тэгэд манай тэр ардын урлагчдын ахмад багш нар олон байна. Тэгэ тэр багш нар дуучи ярьжээ. Одоо ямар осуудаа дуулуулна гэдэг. Ингээд уулын дөрвөлд болсон юм байна. Ингээд дөрвөлд дуулаад сүлд нь болохоор манай хоёр сунгах дад чигэд энэ дуугийн хоёул дуулаад.
0: Тэгэ
1: нэг цагаан сарын үйлчлэг орсон юм.
0: Аа.
1: Тэг. Энэ ч бас яг өрсөлдөлт донтой дуу.
0: Тийм байна.
1: Асан байдалтай юм аа.
0: Ер нь би сонгож
1: шалгаж
0: ирсэн гэж.
1: Чи ярихгүй л өрдөн би ингээд өөрөө нууц хайраад гэдэг болж байна.
0: Би бол ингээд жоохон сэтэт ярьсан тийм үү? За тэгвэл энэ дуугаан сонсъё. Малчтын баясал дуугаан. За хамтдаа бүх хоёр сарнагийн дуулсан малчтын баясал гэж энэ дуугийг сонсъё.

0: Тийм, малчтын баясал гэж энэ дуугийн сонслоо. Дуучин Сарнаатай хоёрт олсон ба тийм ээ.
1: Тэгээ
0: манай сонсогч бас сайхан төрсөлж байна. Голын хөвөнд сайхан майханд ингээд наад мүжээ сууж байна. Нөгөө хоёр бүх барилж байгаа нь одоо ингээд бүх хүчгчд нэг бүхэн дээр ингээд нэг анхаарал тавьчихсан байдаг шүү дээ. Яг тийм дүр жор харагдаж байна.
1: Сайхан зурсан сэтгэл.
0: Уян билэггүйэн дуугад бас тий дараа үнэхээр нэр наадмд бараг дутаж болохгүй шүү дээ.
1: Тийм тийм
0: тийм. Тэгээд л энэ дуугс сонсохоор өөр ирэхгүй ингээд нэг наадам бодогддог
1: шүү.
0: Нэр наадам бодогддог. Тэгэхээр тэр үеийн дуу надаас.
1: Тэгээд манаас ч бас яг энэ дууны ертөнд тайранд өссөн усууд. Ингээд энэ мөнхөрсөн уран бүтээл яг бутасана урлагчин ахмадууд бол өнээр агуу их шүү.
0: Тийм шүү. Мендес бас хүндэтгэл төвшүү.
1: Тийм, хүндэтгэл төвшүүл.
0: Шинэ сэтгэлийн хүндэтгэл төвшүүл. Малчтын баяс баясал гэсэн дуу байна. Ямар дуу вэ гэж асууж нь малчтын баясал гэсэн дуу байна. За, иймэрхүү одоо бас дээр үеийнхээ сайхан одоо содон бүтээлүүдийг тавс шинчилд олсон байна. Тэгээ сүүлийн орж ирсэн сонсогчдод маань бас мэдгүй байж магадгүй. Аа, дээр үеийн дуунуудыг шинчилд олдох хүн чимүү гэж бодож байгаа байж магадгүй. Үгүй шүү дээ. Бүх хоёр бас одоо өөрөө олон сайхан уран бүтээлтэй хүн. Тэд ер нь одоо сүүлийн үед бол дууны шүлэг, дууны аяыг өөрөө хийчдэг. За, тэд өөрөө дуулчдаг. Бүх юм дээр нэг ганцаараа бараг ажилчдаг. Тийм хүн болчиход байж байгаа.
1: Өөрөө бас үдлэнэ гэдэг.
0: Тийм үү.
1: Таагаад миний бүжгийн мөрөгдөл ирэх
0: байгаад байна. Тэгээд голоос нэм асуугаад миний үгийг мартуулваа гэж юу?
1: Тэгвэл ноочи яраад байна.
0: Тийм. Тэгэж одоо олон юм дээр ганц ер нь уран бүтээлийн талаар хижээнэс эхэлж оролцсон уу? Одоо дууны үг аяж хоох ч юм уу?
1: Уран бүтээлийн тал дээр бол аялал бол нэлийн сүлд оролцож 12 3 онд. Яг ерөн найрагийн тал дээр бол нэлийн өртө оролцож
0: байгаа. Та өөрөө нөгөө ерөн найрагт багтай. Бас найруул энэ төр бичдэг гэсэн тийм
1: үү? Тийм тийм. Аялал битнэ гэдэг чи одоо сургуулаан төгс жирээд тийш дээ. Тийм. Монд Улаанбаатар дамж живж байгаа л контролоороо тэрсэн да. Чагадала 7 ноот чи 8 болгоод дээр нь тусал тавиад доор нь тусал тавиад тэгвэл бас болдгийг юм байна.
0: Сүүлийн үед бол ер нь тавас ингээд юун дээр

0: жил болгон барах шин уран бүтээл хэд хэдийг гаргав.
1: Тийм тийм тийм.
0: Маш идэвхтэй хөдөлмөрч гэдэг нь эндээс бас гаргаж
1: байна. Ур баг гэдэг энэ хөтлөгдөж байгаа гэж хэлнэ. Миний энэ бол.
0: Аа.
1: Одоо яаял барагдан зүгээр сууж чадахгүй байдалтай. Одоо нэг юм өрөөцсөн чим шиг бас нэг хоёр дуу гэнэсэн чим шиг чигжит нэг хоёр юм ороод ирнэ. Чигжил бас суучсан дуу муу ороод ирнэ. Тэгэл одоо найд нөхдөгөө ярьж таа ийм нэг дуу хийчих юм уу? Тэгэд одоо ч дөвөн болцсон. Бүр одоо би манай бас нэг ахтуутай алтан гэр тэгэд баян шилийн нэг найчтайгаа шингэлтийн тасаг гаргаж байгаа юм.
0: Шилийн чор гэдэг.
1: Аа шилийн чор. Тий. Чагаад танд очиод найзаараа хөгжмөө хэлгээд шингэлтийн тасагт нараад дуулаад чигээд болгочихсон. Тал тал юм нөхцөл бол одоо л их дөвөн болцсон. Чиглэр бас арай гайгүй. Одоо жоохон жанв чулуу хэрэгтэй.
0: Тийм ээ, тийм.
1: Аа, бидэнд дэшүр хэрэг өгнө үүдэлт асуудал.
0: Хэр сэтгэл чөтгөл гаргана уу гэсэнтэй холбоотой тийм ээ. За, гүнгэрийн гол доо, гүнгэр гэсэн дуу сонсгийг чинь гүнгэрийн гол доо сонсгийг чинь сайн гэсэн хүн. Тэгээ мэд дамжуулъя. За, энэ сонсгоч маань хэл чинь би тэрний таны дуулахыг их сонсох дуртай гэж чинь. Хөөш шарын гүнгэж таны дуунд маш их бахтай гэж чинь. Аа, тэгээ энэ бахтай гэсэн өрчин дээр нь л гал.
1: Залгуул дуугийн тавь шүү дээ.
0: Өнөрлийн орчлон энэ дуу чинь таны үг ааштай тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгээд та дуулсан блөө?
1: Маш харин найраа гэд шулуух нутагтай.
0: За.
1: За. Наадаг найд дуулсан.
0: Яг бүх хоёрын үг ааштай өөрийнх нь уран бүтээл өнөрлийн орчлон.
1: Найралт өгч.
0: Найралт өгсөн дуу чинь нар дуулсан байна.
1: Энэ дуугийг найралтууд болоод дуулаас үдгэрээ бас ирчи. Би одоо нэг ихлүүл яраад байдаг шүү.
0: За.
1: За ингээд гişгэнд манаа найз дууны уралдаа гэсэн юм аа. Баа чингэлтгээд мөн ардын баяр найрын хөтлөгч. Ингээд намаа хянагчаар уржээ. Тэгээд одоо энэ гоё гоё дуутнууд дуусан. Ингээд найралтын хоолой над их таалагдсан. Доод төр аргад өнгө хоолой. Тэгээд энэ найралтуудтай яриад танд ийм нэг дуу өгмөр байна гэсэн. Тэр бас их дуртай зөвшөөржээ. Ингээд одоо энэ дуу мэндэлсэн ийм хөөхтэй.
0: Тийм байна. За, өнөрлийн орчлон гэдэг энэ уран бүтээлийг хамтдаа сонсъё.

0: Чи ингээд сайхан таны уран бүтээлээс нёгийг төлөөлөх чанартай уран бүтээл гэж сонгосон сонсогчлоо
1: бидний
0: орчлон гэд. Тэрнээс одоо таны уран бүтээлүүд бол олон байж байгаа. Манай сонсогчид маань эгчлэгтэр ороод өө бүх баяр гэж ирвэл бүх баяр гэсэн юун дээр нь бүгийн юун дээр нь аймах дээр нэрвэл гараа ирэх юм байна тийм ээ.
1: За
0: ингээд өө бүх баярын дуусан сайхан дуу уран бүтээлүүдээс сонгон сонсож болно. За бас олон сайх уртын дуунууд байна. За гүнгэрийн гол дуугийн сонсё гэсэн энэ гүнгэрийн гол гэдэг энэ дууныхаа хэвшигэн дээр өнөөдөр ихэ ярилцлагийг өндөрлүүлээ.
1: Тэгэд
0: манай бүх хоёр маань болохоор өөрөө уртын дуу сайхан дуулна. За богино дуу дуулна. Тэгэд морин хуур ч өөрөө. Тэгэд амын юрэл хэлн одоо юрэл магтаал хэлчихнэ. За хором нарийн сайхан хөтлөгч одоо ямарч наадам найр наадмын хөтлөгчөөр ажилчдаг ийм арим авьяастай сайхан уран бүтээлч хүн байж байгаа. Тэгээд дараас нь жаар тавьцсан байвал яг
1: хэрчээрээ
0: гэдэг. Яг тийм шиг удаа цэвэрлээд явчлаа. Тэгээд сайхан авьяаслаг уран бүтээлч маань өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд сайхан ярилцлага өглөө. Тэгээд бас одоо олон сайхан уран бүтээлүүдээс нь сонсхийг гэсэн ч манай нэвтрүүлгийн чаг хажгаартай ухраасан. Бид нар ярилцлагын төрхий та бүхэн илүү одоо олон дуу уран бүтээлүүдээс нь сонсхийг гэвэл өгшигд ороод дуу уран бүтээлүүдээс нь сонгож сонсоорой. Баярлсан шүү гэд манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд сайхан ярилцлага өгсөнд, тэгээ манай нэвтрүүлгийн өрөөнд ийм сайхан хүн тэтгэлтэй хүрч ирсэнд үнэхээр их баярлалаа.
1: За ингээ та бүхэндээ бас баярлалаа. Надад тусгай сайхан алтан боломжийг олгож 10 жуу гэдэг энэ сайхан өрөөний алтан мушгийг алгуулсан эрхэм тандаа мөн тэгвэл шидэн гол 10 жууны бүхэл хамт олонд ахантаа баяр хүн тэтгэл төвшүүлье.
0: За.
1: Манай нэвтрүүлэг улам гоё болж ийн шөө. Энэс улам гоё болно.
0: За баярлалаа. Гоё гоё. Баярлалаа. Ингээд одоо гүнгэрийн гол гэсэн дууных нэг шигтэр нэвтрүүлгийг өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөөс өвдөн чичих хянах чалмас, ер хянахч бүрэнт маргааш уулзцгаая. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаа үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт ихтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Бачхано бичхнаачаада шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алия хөрхөн та нартай хамт болж ясаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэлэгч нь.

0: өхөнөө. Алтан нохтуулах өхөнөө.
1: Өвөр Монголоор аялж өлжит надмар жугаали. Өвөр Монголын өртөн жисэг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын надам орчимхон бол Шилий хотын шар талд өвдөг шихээр явагдаж өнгөрлөө. Энэхүү надмын нэгэн гэлэс чиг бол яахын аргагүй хүүхэд ба нүүдэл хэмэх үйл ажиллагаа байсан юм. Надмын ахуй талбад очсон дүнрүүд маань бас энэхүү ажиллагаанд оролцсон байхаа. За дараа бол кофе өрөө, гэрэл зургийн өрөө, өхнэлхсэн өрөө, тайвширлийн өрөө, эсхийн өрөллийн өрөө зэрэг баялаг уулгатай одоо Монгол гэрүүдийг тохируулж, мөн ч үл надмын талбад байгалийн үжсгэлэн эрхэлж, надамд ирсэн хүүхэд багчаадаа сайхан наад чингүүлсэн билээ. Ингээд энэ чагийн нөтрүүлгээр Урдан засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн төрөл болох хүүхэд ба нүүдэл хэмэх үйл ажиллагааны талаар ойлгоцгоё. Юуны төрөнд хүүхэд ба нүүдэл хэмэх энэх ажилгын жохон байгуулагч морт амралтын хариуцлагатан Шилий хотын айл тойргийн дөсвөлэн хэрэгжүүлэгч Алтан Савдын ярилцаагаас хүргэж байна.
2: Сайн байцгаана уу? Би Шилий хотын энэ айл тойргоос та нартай мэдчилж байна. Тэгэхээр манай энэ Шилий хотын энэ удаагийн одоо наадмын гол юу бол хүүхэд ба наадам гэдэг юм бид бичиж байгаа шүү дээ. Ийм одоо үйл ажиллагаа болж байна. Энэ манай хүүхэд ба наадмын хүүхэд ба нүүдэл наадмынх нь логон. Энэ бол дээрээ сарахад маш тодорхой Монгол Энэ нот бүхэн зэнгэтийн өсөлт шилийн голын урсгал гэж ойлгож байгаа. Энэ нот майхан, энэ нот нарны туурай гэдэг ийм зүйлээр ярьсан байгаа. Тэгэхээр хүүхдийн наадам болохоор бид олон янзын импорт өнг бодагтай зургуудаар хийсэн. Тэгвэл энэ хийсэн тамрын зогсож байгаа энэ газар бол одоо ийм байгалийн үзэсгэлэн гэж ойлгож байна. Тэгээ нэг бол яг шилийн хотын чинь одоо юу байна шүү. Гал тоол буудлын интертэй. Тэгэхээр нэг морины туурай хэдэртэй болохоор бид үцгэдэн бас нэг төрлийн хэлбэртэй хэлсэн. Тэгэхээр бүр энэ бол гараар зохиогдсон. Энэ зургуудын төсөө энэ хуар зэсхнийг ногоон дээрээс нь ургасан мэт хүмүүсийн байгалийн мэдрэмжийг төрүүлэх юм уу гэсэн хэлсэн. Тэгээд ингээд дотгошоо орох юм бол манай одоо бутсын бас өвдөлт бутсын бас хоёрын өвдсөн эсхийн бүтээлүүд их олон байгаа. Ингээд халуун дээрээс эхлээд мас ингээд явж олно. Тэгээд энд бас одоо энэ дөрөв байна. Ийм эсхийн бүтээлүүд одоо хийсэн байгаа. Тэгээд хүүхдүүд бас бидэнтэй хамт ингээд бүтээлдүүлж олно. Тэгээд гол нь юу хийх вэ гэвэл хүмүүс бас өв соёлоо Илэнгийн хүүхдүүдэд өв соёлоо таниулах юм үүднээс энэ тамгануудын хүмүүс энэ нь ямар тамга вэ гэд хүмүүсээс асуугаад хүүхдүүдтэйс хамт хийлцэж яах. Тэгээд ингээд тавираад үзээр энэ бүр надаа гар бүтээлүүд энэ дотор нь одоо адууны хайлгасаар хийсэн байна. Тэмээний наасаар хийсэн дээсүүд байгаа. Тэгээд бас ингээд юуний

нарны толгой болно. Ингээд харалтаа. Энэ яг та нарт юу шиг харагдж байна? Энэ доторх нь бүтэл. Морины тахш. Тах гэдэг нь бас ингээд морины тах нь ер нь одоо олон улсын хэмжээнд ус хүмүүсийн нас шиглий бидэгцэн юм биш үү гэхтээ. Тэгээд энэ доторхоо бид бас ингээд ширмэл маягаар энийг хэдгээр гараар ширээгүй болоос ингээд зургаан зураад нэг нэгээр бид ингээд шипаас гаргасан. Тэгээд энэ хүмүүст илүү тийм одоо би харагдаж байна. Ширцсэн ширээс юм шиг. Энэ нь бас одоо бидний болсон бас үе болсон эсхий уламжид их хүмүүс андаа нүсээс харуулж байгаа юм байна. Тэгээд үди хайнанд яг гэр бүлийн аав ээжтэйг хүүхдүүд хамт юу гэм шах харвааны уралдаан байна. Энэ манай одоо тайвшралын өрөө, бичлэгийн өрөө гэж ойлгож байна. Энэ тэгвэл энэ дээр бүр ингээд чихэрчтэй. Энэ дотор бүр дуунууд чингээдсэн байгаа. Хүмүүс ингээд наадмын хөлд бас их ядард нь штэ. Тэгэд амри гэж утсан үед энд ирээд манай уртын дуу, хөөмөө, цоор дуу, байгалийн дуунуудыг сонсоод маш тавтай 20-30 минут ингээд маш гүн хэмжээнд маш сайн хамс гэж байна. Тэгээ энэ нь яг манай бутсын бас үед бас хүмүүс ингээд хэрэглэгээ болгоод бүтээгдэхүүн болгоод ашиглаж байгаа. Тэгээ энэ дээр бас ингээд бүр хивс, бүр ийм ариутгасан ингээд юмнууд үүсэн байгаа. Тэгэд энэ бас хүмүүсийн сонирхол маш их хүрч байгаа. Тэгээ энэ гэр бас хөшигтэй. Хөшигний өнгүүд нилээн даруу энэ хүмүүсийн одоо маш тийм тавьшруулах мэдлэлтэй гэж ойлгож байна. Тэгээд дотор бас одоо тийм амьд тосноод чинь юу гинэ. Тэгээд энэ чих шүлэгч машин энэ төр бас тавьсан байгаа энэ хүмүүс. Хүмүүсийн бодоо бас манай энэ нэг гэр орон ер нь энэ нэг тойрог хүмүүсийн 5 мэтрх дээр илүү айлж ийн гэж бас ойлгож байна. Одоо энд бол хэрэглэгч ер нь тасрахгүй байгаа. Нялх хөвгтэй ээжүүд бас их олон байгаа. Тэгээд та нар анзаарсан бол энэ гэргийн хөшиг нь бас арай зөөлөн өнгөтэй. Үсмийн ягаан өнгөөр хийцэн байгаа. Энэ нь бас ингээд хүмүүсэд илүү эмхтэй цөлд илүү тийм хүндэтгэлтэй, дуртай өнгөд нь хөвгтүүд ч гэсэн намжим амар тань мэдрүүлэхээр. Тэгээ миний хувьд бол би хөшигтэй гэр төрсэн, хөшигтэй гэр өссөн, одоо ч гэсэн хөшигтэй гэрд амьдарсаар байгаа. Тэгээ Монгол хүмүүсийн одоо гэрээ тохижуулах ухаан гэдэг юм уу тийм гоо сайхны юм. Эртдээс байсан гэсэн. Одоо эсхий хөшиг, хийсэн хөшиг, бүсгэс чиг гэдэг энэ зэнц зүйлээс энэ Монгол гэрийн дотоод төр одоо үе тохижуулдаг их илүү гоё болно. Зүгээр хэдүүлээ гэрийн засгаар, байшингаан засгаар утгад хэрвээ тэнд ханийн цаас наачих юм бол бас энэ зэн өнг оруулах юм бол наан 50 тавихад ингээд гоё сайхан ялгарч харагдана шүү. Хэрвээ энэ зүгээр шалтан хань юм бол тавилга болоод хан хоорондоо булаалцлаад аль нь дэд, аль нь гол нь сайн ялгахдаггүй. Тэгэхээр Монгол хүний өөрийнх нь тэр одоо гэр тохижуулах тийм суурь систем бод гэрөөсөн байна шүү гэдэг юм бас ингээд хүмүүст хэлхийг би хүсэж байна. Тэгэхээр энэ бас хүүхдүүдийн ийм өлгий бас болцсон байгаа. Хүүхдүүдийн унших номоос эхлээд тэр зарим ээжүүд нь хүүхдээ төлөхдөг тэргээ авчирсангүй байж болно. Тэгвэл манай энэ сэргэлдэг тэргийг бас ингээд бэлдэж өгсөн. Ингэвэл нялх хүүхдээ ээжүүд бас маш санаа амар ингээд наадамд ороод хүүхдүүдэд багаас нь бас наадам үзүүлэх ийм боломж ин одоо хангаж өгч байгаа. Тэгэнт бас ингээд хүүхдийн хэрэглэгний зүйлийг бэлдсэн байгаа. Жихөөс эхлээд энэ ус бослогоч чомоо энэ одоо ийм хэрэглэгэний зүйлүүдийг бүр бэлдээд өгсөн байгаа. Ами хайрц ус байна. Тэгээд нүс хүүхдэд бас ээлтэйг юугаад энэ дэвсгэрнүүд нь дандаа эсхий дэвсгэрнүүд дээр нь бүр зөөлөн бараагаар хийцэн. Гэр бодго хийвстэй. Тэгээд энэ хүмүүс идүү ингээд баян тансаг гэдэг юм уу илүү тав тухтай санагдана. Энэ манай эсхий урд ёроо. Тэгээд энэ бол одоо Монгол гэрдэ хэрэглэдэг гэрийн үүд маань. Энэ бүр ингээд цул гараар шивсэн бүтээгдэхүүн. Тэгээ энийг энэ Монгол гэрийн үүд болгож олно, хивс болгож олно. Одоо байшин асардаа бас хэрэгжилж олно. Тэгэхээр хуучин юм яаж одоо цаад хэрэгжих вэ гэдэг нь өвс ойлон арч хангийн зангилгын үүд. Тэгээ энэ бол ингээд манай одоо юу хэлэх юм манай одоо энэ материалуудын үзүүл. Энд чи эсхий, энэ дэр ингээд ямар ч материалыг хэрэгжилж болно. Энэ нь одоо материалуудаа хүмүүс танилцуулж байгаа. Энэ дээр одоо ийм бүс материалууд байж болно. Энэгээрээ бид маш олон зүйлүүд хийсэн байгаа. Хүмүүс энэ яаж гарч ирсэн гэдгийг ингээд тайлбарлаж хэлж өгч байна. Тэгээд энэ төр тэмээний утас байна, сарлагын ноос байна. Энэ бүр манай уг материалууд юугаар хийгдсэн бэ гэдэг хүмүүс тань тайлбарлаж байна. Тэгээд энэ одоо манай компьютерийн богц цүнх байна. Тэгээд ийм шахаа гутлнууд, ийм зүйлүүд. Тэгээд энэ одоо цаасны сав, ийм дэр мэр, дэрний уут. Тэгээд энэ бас ингээд энэ янз янзын ийм өсхий монгол гэрнүүд харж исэн байх. Энэ бас өөрөө маш олон тийм бэлэгдлийн санаатай. Тэгээд энэ бол юу вэ гэхлээр чинь тэмээ энэ үлдэнд нарыг бэлгэжээ. Тэмээн дээрээс нар ойрхон. Энэ нь яг хүмүүсийн ингээд илүү холын хараасаа өндрөөс хараасаа гэсэн тийм санаа. Тад энэ оддын доор энэ хон байж тань. Гэт энэ ямар ухаантай үг гэсэн. Хон чин од шиг олон боёо болоосаа баян тарган яваасаа гэсэн ийм санааг харуулж байгаа. Тэгэд энэ сарны доор үхэр хийх нь ингээд илүү амар тайван амьдралыг харуулсан юм зэйл. Тэгэд энэ ямаа гэдэг чинь хатан даврах дуртай. Тэгэд илүү ингээд
өөдөө өксөөрэй хүмүүс чармайлт тэмцэлтэй хичээж амьдраарай гэснээ харуулж байна. Тэгэд энэ солонгоны дор адуу байна гэдэг нь одоо хүмүүсийн хиймэр цэгтэй яваарэ гэсэн ийм зүйлээс бэлгэдэх санаатай хийсэн зүйл. Тэгэ энэ бас үндэмс нэлээд гаргалцсантай байдаг. Тэр анхаарсан бол манай Монгол гэрийн юу нэг өрөвсөр ингээд хэн уулснууд зураатай байгаа. Тэгэ өөр газрууд бол бүр ингээд ийм одоо юу гэдэг цаасаар ингээд энийгэ бүрдсэн байгаа. Тэр нь одоо бас сайхан л да. Гэхдээ дараа жил хэрэгж авахгүй шүү дээ. Ингээд хийчих юм бол энэ их хой. Тэгэн үндэ илүү цаасаар. Гэхдээ дахин хэрэгж авах гэсэн. Мөнгө нь илүү дахин хэрэгж авах. Байгалийн энийг бас бүрлэхгүй шүү. Тэгээ бас илүү гоё харагдана. Энэ чинь бас манай одоо буцсан бас соёлын үе нэг хэсэг шүү дээ. Монгол гэрийн хэв гоц гэдэг чинь. Энийг бас бүр нэг нэгээр гараар зурсан. Тэгэхээр энэ нь одоо илүү зохицуултын харагдан шүү. Бас дахиад дийшээ ингээд яса дандаа дэрний уутууд энэ бас ингээд манаусын амралтын газрууд ба хэрэгждэг. Энийг бүр өөрөө хийж байгаа. Бүр өөрийн гар бүтээл. Тэгэхээр энэ дэр ингээд манай хүүхдүүд одоо манай наадамд ирсэн хүүхдүүд ингээд манай багштай цаг өөрөө гар бүтээл хийж сууж байгаа. Тэгээ одоогийн цагт ингээд хүмүүс ингээд одоо ер нь том жижиггүй ингээд төвлөрхөн байцсан байна. Тэгэхээр ийм гар урлал хийх нь хүмүүсийн маш одоо нэлээ урт хугацаанд хүмүүс төвлөрүүлж чаддаг. Ингээд төвлөрүүлэх дасгал хийж юм гэсэн. Тэгээ манай илүүгүй нөгөө нэг хүүхдүүдтэй хамт ингээд бүтээгдэхүүн болгоод ингээд хийж байгаа. Энэ нь бас хүмүүс энэ хөдөлгөөний шүү дээ. Мөн тэр 5 мэдрэхэд ингээд хүмүүс суугдуулж өгж юм гэсэн. Энэ өөрөө манай цайны өрөө, кофений өрөө. Тэгээ энэ бас ингээд манай Юннане нэг одоо брэндтэй хамтраад Юннане Пуургас ирсэн кафе болоод манай шилийн гол цагаа идэг ийм хүмүүсийн бэлэг болгоцсон байна. Энэ бэлгийн уутыг задлах юм бол доктор нь манай шилийн голын цагаа идэг, тэмээ сүний аруул гэдэм одоо хүчтэй хоруд эднийсээр болгоцсон маа. Хүмүүс энийг кофетэй уух маш дуртай. Тэгээд энийг яг бэлгийн ич хоноо толгоод ингээд хүмүүс бас зарж байгаа. Тэгээд ер нь эрт урдаасаа цай гэдэг чинь цайны замын дагуу, торгоны замын дагуу одоо Монгол хүмүүсийн хэрэгцээ хангаж ирсэн. Одоо үеч гэсэн холбоо тасраагүй байгаа гэдэг хүмүүс тайлж байгаа. Нүүдэл соёл гэсэн ихтэй хүмүүс ингээд маш авсаархан дүмгэж байна. Гэхдээ нүүдэл соёлын одоо маш одоо надад миний хувьд ойлгодог зүйл бол нүүдэл суудлын дундаж гэсэн тав тухан алдахгүй байх. Энэ бол нүүдэл соёлын одоо бидний хамгийн одоо цаг дэлгэрүүлэх ёстой зүйл гэж боддог. Тэгэхээр маш ингээд кафены ширээ болгон дээрс эхлээд юм бүтээдгөөс эхлээд ингээд соргоо цэцэг энэ төр тавиа. Тэгээд хүмүүсийн энэ цайны цомоогоос эхлээд маш их анхаарал хандуулсан байгаа. Тэгээд тэнд бас манай Монгол цай бас байна, цагаан идэ, бууз бас байна. Тэгээд энэ нөрөндүүд хүмүүс маш олон. Тэгэхээр энд бас ийм зүйл байгаа. Энд нэг тоглоом байна би танаар таар. Их хүмүүс эхлээд тоглож байна. Эндээс нь харчих олно. Тэр өрөөсгээ тэр нэг энэ тогдоом нь одоо Түмэн газрын цайны зам гэсэн тогдоомтэй. Тэндээс ийм одоо манаас ингээд хамаг дарж болно ингээд нэг нэгээр явж юм. Манай энд орж ирээд хүмүүс ингээд 3 удаа орхиод одоо Түмэн яма одоо шаны талаар ойлгоод ингээд хүмүүс хамаг дараад араас нь бас ингээд бэлэг үүж байгаа. Тэгээд энд бас энэнийг бас танаар дан танилцуулъя. Энэ ингээд хамгнуудыг ингээд бид ингээд хүүхдүүдтэй хамт хийж байгаа. Тэгээ энийгээ сая тэрэлсэн байгалийн үцэсгэлэнд ингээд тэр газраа аваад чиж өөдөх гин хийж барьсныхаа дараа. Тэгээ хүүхдүүдээс эндээс аа Монгол адууны тамаг гэдэг чи юу юу байдаг гэдгийгс ингээд мэдээд авна. Тэгээ нөгөө талаар бас гисэх хугацаанд анхаарлаа төвлөрүүлэх тийм дасгал гэдэг. Тэгээ анхаарал төвлөрнө гэдэг бол маш чухал. Энэ хүн одоо манай энэ хэрэглэгчүүд наадамчид яг ийм юм хийгээ сууж байгаа. Хүүхдэд дагуулсан гэрээ ахмадууд хүүхдүүд ингээд наадамд нэг хийх ажилгүй ингээд сандарч байна шүү дээ. Энэ гэрээд манайханд бол хийдэл алдах тийм юу байхгүй юм хүмүүс. Энэ наадмын орчин тойронд олон сайхан зүйлийг манай одоо өвс байлиг олон зүйлийг мэдрэх бас өөрийгөө нөх юм боломж гарч ирж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгээ манай талбын гол бас ингээд маш олон уус тав тухтай амарч байгаа. Тэгээд бид илүү ширээ сандал байднууд бэлдсэн байгаа. Ингээд хүмүүст амарх юм одоо боломж гаргаад. А одоо манай шилийн хотын бас нэг онцлог төхөлдөг үдэнүүдээр гаргасан такси, морины такси. Тэгээ манай энэ талбай чинь маш уудам, маш анга газар нь дэндүү хол. Тэгээд хүмүүс бас хядарна. Тэгээ хүрийгсэн газарда хурдан очих гэвэл бас ингээд манай энэ үйлчлэгэнд одоо хандах юм боломжтой шүү. Бид бас тусалж орно. Тэгээд ер нь хүн их олон байгаа. Жишээлбэл одоо энэ тэрүүлэгчийн тайсанд юм хөргөх гэж юм уу? Нөгөө та тоол юм би тэгэхээр яг тэрэгнээ зогсоолоод явах. Эсвэл ингээд морь унаа цөөдрөх зүгээр 2-3 явъя гэдэг юм зинзэн үйлчлэгээ бүр байж байна. Тэг хүмүүс бас өчтрөөс эхлээд өнөө зарим бараа таваар уу чи орж игд хэцүү болсон шүү дээ. Тэгвэл ингээд манай бас нэг чирдэг тэрэгтэй тэр тэрнээсээ морносоо чирээд ингээд барааг нь ус мөс зөөгөөд өгчихөж байгаа. Нийлээ хэрэглэгч хэм олонтай байгаа. Тэнд бараг тэгэхдээ морины тэр өмсгөл зүйл хамгаалах хувцас сонор ус бүрэн байгаа. Тэгэд одоо бас ингээд манай шилийн хотын айл тайгаар ингээд хүмүүс аялахтаа бас ингээд бидний вичлэгийг мэдэрхий бид маш их хүсэж байна. Тэгэд ер нь ингээд хошуушан болгон гэр орноо сайхан тохицуулсан байгаа шүү. Гэтэ бид бол ингээд бидэнд юу байна гэж баярхаж тохицуулаагүй харин танд бид юугаар туслах уу гэдэг ийм хангалттай тохицуулсан болохоор манай бичлэгээ бас танаар таардаг юм шиг байна.

0: Тэнцлийн хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлөлийн нүхтүүдэ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: За энэ чагийн нэвтрүүлэхээр юм бол Өвөрмөн Монголын Өрдийн засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн төрөл болох хүүхэд ба нүүдэл хэмэх үйл ажиллагааны талаар танилцуулж байна. Ингээд сая бол морт амралтын хариуцлагатан Шилээ хотын айл тойргийн төсвлөлийн хэрэгжүүлэгч Алтан Савдаас бол хүүхэд ба нүүдэл хэмэх энэх ажиллагааны талаар мөн чада наадмын талбайд байсан олон сайхан баялаг уулгатай Монгол гэрүүдийн талаар бол танилцуулсан. За ер нь тусгай наадмынд бас авах хошуунаас ирсэн бичгэн жангарчид маань хойлоороос хүрэлцэн ирсэн найз нардаа жангарын магтаалаа өргөн барьж наадамд хөг нэмэрсэн билээ.
4: Сайн байна чалуу. Бид бол авах хошуунаас ирсэн бичгэн жангарч.
5: Хоёр
4: удаа.
5: Энэ зүйл ямар тоглолт ирсэн нь?
4: Жилгэн Баатар, Хонгор Баатар.
5: За наадамд ирээд сэтгэл ямар байна
4: вэ? Маш баяртай. Наадмын талбай хөгжүүлэлт нь маш над амар сайхан бодогдож байна.
6: Энэ удааны дайр хөдөлгөөнд маш олон шага бүх байрлалтах ариун зүйлийн наадам байдаг. Би маш дуртай.
7: Энд ирсэн бүх энтер бүр амар гой санагт. Энэ удаа амар болон тоглоом тоглолт бэлтгэхээс тэгээд би орсон гол амар баяртай байна.
4: Энд ирээд ногоон талаа үзчих маш баяртай байна.
8: Элдв үсийн ондон хөөрхөн өрхөн найзтайгаа танилцаж ондон зүйлийн ариун олон наадам байхаар би маш баярлж байна.

0: Монголын засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хүүхэд ба нүүдэл хэмэх үйл ажиллагаа бол үл насны хүүхдүүдэд жориулсан баялаг болохтой олон сахан хөдөлгөөн ажиллагаудыг өрнүүлсэн. За энүүн дүүл дараа шагаагийн уралдаан мөнч 256 хүүхэд багчуудын бүхий уралдаан жирэг бол багтаж байдаг. За жалгаатуул тусалдааны хүүхэд ба нүүдэл хэмэх ажилгын шагаагийн тоглоомын төрөө нэрсэд тодорсон туулс дүүгийнхэн сурвалжлагаас хөргөж байна.
1: Өн жил анхудаа ирж байна. За наадам дээрээ тэгээд
2: зарууд гүшүүний нарсуу
1: баяртай.
2: Гүшүүний
1: энэ дээрээ шахарж наадаа ч удаасаа хөтөлж мартаа.
3: Өнөөдөр одоо ямар тоглоом тоглосон нь?
1: Өнөөдөр би шахарсан дахиад дээр гадаагаар тайрсан.
3: Гадаагаар тайраад юу хийсэн?
1: Боочтой. Тэгээ хамбай хийцээ.
3: Тэнд бол бүгдийн бүг барилж байна тийм ба. Бүгдийн бүгий авч ил үлдсэн аа.
1: Үзэгөө.
3: Аа. Чи бол одоо баргал сага тоглоомд ярьж ирсэн байх тийм ба. Одоо боловсраас ууж хараа үүсгэдэг.
1: Тийм.
3: Сага тоглоомны ингэж харваж уулнаад жисэн аа.
1: Үгүй.
3: Анх удаан дээр наад жисэн.
1: Тийм.
3: Амар хүн байна уу?
1: Аа, оо амар хүн.
3: Гэрт бол одоо ийм олон боловсрцсан би чинь баг уралдаанаа төрүүлчих байхаа тийм ба.
1: Тэгвэл итгэлгүй.
3: Тэгвэл итгэлгүй.

0: Тэгээ шагаа тагтамасаа бас дадаа шагаа тагтамаа тагацгаваас
1: өөрөөр
2: ингэж
1: өөрөөр
2: би тэр бүгдэн орж үзье яасан.
0: Одоо энэ чуна амралтанд тавьчихсан тийм ээ.
2: Тий.
0: Амралтаа сайхан өнгөрүүлж байна.
2: Сайхан өнгөрөх.
0: Өөрөөс амралтаараа өөрөөс юу юм бэ?
2: Амралтаа юу? Тэр нугаад байгаа. Бат ус хэж олоогүй ясараа.
1: Арах хурц
0: чи аав ээж нь хамар тарьяаг
1: бол арах хурц чи өнгө цай ялрыг өгч
3: Танилцлын хөрхэн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
4: хөрлдийн нүхтүүдээ
5: байсалжи даяараа
3: гар гараа халуулцъя.
6: Тусуданы жуулчлалын наадмын хүүхдийн бүхэдвэл Эл Гажраас 256 нэрс хүчит бичхэн бөхчүүд манд жадгалсан байж байгаа. Үүнд л одоо мянган авраг алтан сөхгүй бас 40 харай шав нараан дагуулан хүүхдийн бүхэд оролч авсан байна.
0: Сайн байна уу?
7: Сайн уу, сайн байна уу?
0: За,
7: өнөөдөр
0: нас 256 хүүхдийн бүхэд тасарчлаа дагуулж ирсэн
7: уу? Тий, одоо орны готнроо дуудааны нүүд одоо сайхан жуулчлалын наадам болж байна. Хүүхдүүд дагуулж очсон юм аа надаас.
0: Таны одоо сарын 8-ны хүүхдүүд дагуулж ирсэн.
7: Манай одоо нийт 40 хүүхд иржээ.
0: Сарын талаар ярилцсан бас энэ
7: надад хэрэгтэй. Сарын талаар одоо манай зүний амралт их тараад л хүүхдүүд ирсэн шээ. Одоо сэсэ боловсруулах болохоор бас тийм их чан өртөмтэй ор дилэг байна. Одоо наадмаас хэрчгээд одоо манай өртөмтэй бүлтгэлд ороод одоо өөрийн хийж байгаа нүүдэл наадам маань шийдвэр томчон болоод 1024 бүхий хүүхдийн наадам маань одоо бүлдээд эднийхэн бүлдэн да.
0: Одоо хүүхдийн сарын ангисс хөдөө анаас их хэж ирсэн нь баруун.
7: Одоо онгоны төвшин алтан дөрөв бай тэрэн зургалтын төвөл нийт одоо 3 жилийн нүүр үүсэж байна миний.
0: Хүүхдүүд одоо дагуулаас ямар юм анаа?
7: Хүүхдүүдэн дагуулаад одоо олон наадам явсаа. Одоо баруун үзэмтний наадам, хүлэмэрийн наадам, одоо Шилгалын аймгийн Жуслан хондогт наадмар бүр явж ирсэн.
0: Өнөөдөр
7: манай хүүхдүүд төрүүлж хүүхдүүд байна. Тэгээс манай чулууны хоонтог одоо бүлтгэл тариа болохоор яхи аргагүй бас өчнө орж ирэх үед бол аргагүй бас бүлтгэл тариа тавигдах нь аргагүй. Тэгээс өмгтөө хүүхдүүд асуулаад ирсэн. Манай нас 6 хүүхэн ирсэн. Тэгээс хүүхэд хүүхдүүд бас их дуртай мөхт. Тэгээ хүүхдүүдээс одоо жоо сайхан бүлтгэл тариа хийж байна.
0: Өмгтөө хүүхдүүд бас
7: сайхан байна. 6 лоо байна мөнөөдөр бас.
0: Хүүхдүүд бас анх
7: бас тоон дотор олон хүүхдүүд анхудаа ирж байна шилээтэнд. Одоо маш гоё байна л гэж нэг хүүхдүүд.
0: Та бас өөрөө
7: За би одоо яг 11 оны 7 сарын 18-нд одоо шулуухад 1024 төрсөн юм яг л одоо өнөөдөр шүү дээ. Тэгээ өнөөдрийн өнөөс 1024-д бас жодголно. Гэвч одоо юу болсон ч хүүхдүүдээ хамаг урт хамаг төрөн байр нь тавьж байна. Хүүхдүүдийнхээ барилдааны одоо дуусчихэд л одоо өөрөө ч барилдана да.

0: чихнас ирсэн.
1: Зандон.
0: Би чулаагаад байгаа.
1: Унго.
0: Унго. Тэрэгтэнүүд аа бүхэн уртанд ирсэн.
2: Муна жуулчлийн наадмаар ирсэн үү? Дөрв жилийн.
0: Тэгээ
2: дөрв жилийн одоо бүхдийн бүхэн уртанд бас оролцсон гэсэн тийм ээ.
0: Тэгээд
2: хөтөд арсна дөрв жилийн.
0: Хоёр дөрв жи. Би гурав дөрвчөө.
2: Бүхдийн бүхэн өмнө дөрв жилийн гэж ялахгүй юм аа.
0: Оо.
2: Гэхдээ хүүхдүүдтэй баярлаад хоёр гурав дөрвчөө байж та.

0: эхлэв байлцсан. Би жи хаасаа эхлэв байлцсан.
1: Яагаад бүгд багтай басна вэ?
0: Учир нь өдөр бүдүүн бэлтгэхэд амар гоё үжигдэнэ. Бид нэ хэрэв 30 багшаа багштай нэгээр 30 жилүү ирсэн. Бараг 10 байна. дилхүү хэрвээ сав дилчүүл дино сав дилхүүл эчтэнэ менус эчи хамаагүй эчхүүл яад бүгсэн болох юм да.
1: Бас ингээ хүүхдүүдтэй барилсан гут нь манай хоёр одоо хүүхдийн юм аа хүүхдүүдөөс бас хүч дутах магадгүй гэж сүрхүү эсвэл өөрөө ингээ идүү жаргахтай орд юм уу
0: их жаргахтай орд
1: байгаа энэ нь танай уртаа надад тэр зэрэг ихтэй байна уу
0: маш их ихтэй. Төгөө шийчсэн, оргоодо хөшгөө шийчсэн. Би төвөрхтөн сайн, оргоо сөнчөг гүйлгдэн сайн. Бүгдөрөн чирмээ, бүгдөрөө чирмээ жаган шаган авья. Их бүгчин болно.
1: Би
0: 6 оноо.
1: Би 5 оноо.

За энэ чагийн нэвтрүүлгээрэн Өвөр Монголоор аялж Үлжит наадмаар жугаали. Өвөр Монголын өртөн цэцэг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хүүхэд ба нүүдэл хэмэх үйл ажиллагааны талаар тавханд танилцууллаа. Дараа жилийн

0: цөм.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох бодсын бас соёлын өвийн наадам ардын дууны уралдаанаа авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
2: Одоо залгаад 29 номерт дуучин Эрдэмтийг тайсан дурыг дуулах дуу Янлин хоор

За баярлалаа. Өргөж дээд 30 номерт оролцогч дуудсан ариун тонглогийг тайснаа өндөт хөнгөрөө. Дуулах дуу, Жижүү хот.

28 номерт дуучин Төмөн Жиргалын улсын хувийн нийтлийн 86 чиг 6 тэг 8. 29 номерт дуучин Эрдэмтийн улсын хувийн нийтлийн 86 чиг 7 2. Одоо залгаад 31 номерт дуучин Навчиг өрий дуулахдуу шар хад. За тэгвэл одоо 32 номерт дуучин Одон Гэрлийг өрий дуулахдуу шар хад.

За одоо залгаад 30 номертод уучин ариун тунгалгийн олсон говийн нийтлэлийн 9-2-1-8 9-2-1-8 одоо залгаад 31 номертод уучин навчиг өрөө дуулахдуу шар хада 33 номертод уучин даваа гару бэлтгэж байгаарай.

0: За баярлаа. Одоо 31 номерт дуучин Навчигийн олсон говь нийтлийн 86.88. 32 номерт дуучин Одон гэрлийн олсон говь нийтлийн 84.34. Одоо залгаад 34 номерт дуучин Хасгувог тайсан дүрийн дуулах дуу могой хэр.
1: За манай 34 номертын аяг хөгжмийн талын асуудал оршиж байгаа болохоор зайхан байсгаж бай. За ингэсгээд 35 номерт оролцогч Болдбаатар таныг тайсна хүндэтгэн өрөө. Дуулах дуу зонон хонгор. За ардын хөгжим хавсарх юм байна.

За баярлалаа. 33 номерт оролцогч Даваа гарын улсын хамгийн төвшөлтгөл хов 88 чиг тэг 82. 35 номерт оролцогч Болдбаатарын улсын хамгийн төвшөлтгөл хов 87 чиг 85 тэг. За үргэлжилэн 37 номерт оролцогч Ли Аруухны тайсна өндөтгөн өрөө дуулах дуу хань шиу юм.

За 35 номерт оролцогч Болбоотрийн улсын хамаг эсийн тэгтгэл хов 87-85-тэг. Залгаад 38 номерт оролцогч Цулуун Баатар таныг тайсна хөндөтгөн өрөө дуулах дуу хөөрхий.

Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боцсын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаана Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдаана залгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авц сонсцгоно. Эн дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнт

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 1-н Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 19 гаргийн 6 урдаар уулын товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: манай аймаг үчимжин орны сурд хөрөмжийн төвлөрж үйлж 4 жүг 8 жогсын жуулчлагсадыг ухтаж байх.
1: Мөнгөн Шилийн гол аймгийн их нурдах 500 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах хүчтэй өөрчлөх инженерийн гин бүтээн байгуулалт эрчимтэй явагдаж байх.
0: Сонжин хошуу хот болгосны сурд хөрөмжийн улам сайжруулж олон түмэнд дүгмүүжүүлж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ, манай аймаг соёл жуулчлалын аж үйлсийн дэс төвшүүлэг жангилгийн гогцоод анхаарлаа төвлөрүүлж, нэг бүлэг үжимжийн орны шинтхэн сурд хөрөмжийн төвлөрж үйлж, чоошин дүрс байдлаар 4 жүг 8 жогсын жуулчлагсадыг ухтаж байна. Энэ жилээс нааши манай аймаг соёл жуулчлалын аж үйлсийн өвхөн үжимж сонорхож байсныг соёл жуулчлалын төрөлжүүлийн бүх талаар бичлэн ойлгуулах тээшээ дэс төвшүүлэхийг түргэтгэснээс бүх улсын ил гажрын жуулчлагсад олширлаа. Энэ үндэ баруун үжимчин хошууны талнуудхийн 9 номерт жасмал жамдаагу олон гажарт бичлэн ойлгох шин төрөлжүүлүүдийн нэмж тохируулан жуулчлагсадын анхаарлыг татав. Долнуурын үжимжийн орон хөдөө аж ахуй хөгжүүлэх шин жахта төрөөсөн мөнгө хураахгүйгээр сууршуулах загварт хүшгэлж тархи бутархи эжигнэлт хийж байсан худалдаачид төвлөрүүлэн эжигнэх талбар хангахын хамт жуулчлагсадын сонорхолтой тоглоомд оролцуулан сонорхолтой тоглоомын даваг давбал картин тэрэг тоглоулах зэрэг бусдын наадам тоглоомын хамдралтайгаар наадуулж байна. Энэ жил тайлхуш шуу сүүнүрийн жуулчлалын үжимжийн орны бүх талаар дэс төвшүүлв. Үжимжийн орны сүүнүрийн үжимжит хүшиглэн дүүжин тарин үжих жижиг гал тэрэг өндөр дээрээс өвсөн гулах зэрэг ончлог төрөлжүүлэлт тохируулж үжимжийн орны тэргэн жогсоолын өргөтгөж оюунчиж амчлах системийг бүх орон бүс бүрхүүлэн цэлүүчэн амрах өртөө ба ард дүгмүүжүүлэг чигийг нэмж байгуулжээ. Энэ жилийн 6 сарын сүүлчээр шулуунхан хошууны шаннаадуу талнуудхийн жуулчлалын газар жинхэнэ ажигнэлтэн эхлүүлжээ. Тус жуулчлалын газрын дэлхийн соёлын өв болох ЮНЕДЭД нийслэлийн буураас 30 км жаатай байрлж түүхийн эртний үлдэгдэл ба сүлүүчл жуулчлалыг уйлдуулснараа холорийн жуулчлагсадын анхаарлыг ихэр татаж байна. Харичлан бүргэд намнахч баатар гих киногийн гол үжимжийг энд сүудэрснээр баркуу. Жуулчлалын оронд өдөр бүрийн бодит үжигдэлтэй жүжиг тоглон сүн төдгалын үдшилэг эрхэлж мөрмөржлийн үжүүлэх уламжлалтай бүхийн барилдаан бодсон бос соёлын өвийн гаруурлыг бичлэн ойлгох зэрэг ончлогт төрүүлжүүлэх тохируулжээ. 2026 онд манай аймаг соёл жуулчлалын төрүүлжүүлийн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэж улгын талнуудхийн олон тохой үжимжийн орон улсын 5 эдэсийн жуулчлалын үжимжийн орны шалган авах ажлыг биелүүлж ЮНЕДЭД нийслэлийн буурн улсын 5 эдэсийн үжимжийн орны цогцлон байгуулах ажлыг зэрэгэр эхлүүлжээ. Баянхүрэгийн талнуудхийн гал туулын сөрөг жил 9 номерт жасмал жам сүүн нуур одон гэлбат нутаг зэрэг соёл жуулчлалын нэр тэмдгийг тасралтгүй алдаршуулж найр наадам Монгол морины холбоо туралдаан хулан шарагдаагийн эсрэг ажлыг туулах гэж мөсөн дээрх лууд хонгочны уралдаан зэрэг соёл жуулчлалын ширс ажилгын дөрвөн улрлын соёл жуулчлалын халамжилыг бий болгожээ. Энэ хамт доор агарын жуулчлал сүлүүчэн тойрж жимс ногоо түүх зэрэг шинэ ажинэлтийн хэлбэр байдлыг түрэгтгэн найдваржуулж байна. Манай аймаг бас соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлэх бэл оруулалтаа нэмэгдүүлж соёл жуулчлалын шинэ ажинэлтийн хэлбэр байдлыг баялагжуулснаас 4 жүг 8 жогсын жуулчлагсадын анхаарлыг ихэр татаж байна.
1: Манай хорооны мэдээ, Мөнгөн Шилийн гол аймгийн их нуурдах 500 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах хүчтэй өөрчлөлт инженерэн болон бүх улсын 3-р бүлгийн Элис говь цөлийн том хэлбэрийн салхин хүчний цахилгаан гэрэл чингийн суурин газрын төрөлжүүлийн ИЖ бүрдүүлэн хүргэх инженерэн жижи. Шилийн гол аймгийн онц өндөр хүчтэй цахилгааны гадагш дамжуулах шин энергийн 3-р хугацааны ИЖ бүрдүүлэн хүргэх чухал инженерэн болно. Төрөлжүйл байгуулагдсны дараа бохирдлгүй доор нүүстрэгчд тээш хэлбэрийн хувирулахад хүчтэй хөдөлгөх энерги нэмэрлэх болно. Тус төрөлжүйл нь улсын 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа

0: Цахилгаан хүчний хөгжилтийн төлөвжүүлгийн голдлогтой инженер болсны хувьд ашиглалтад орсны дараа орон бүсийн шин энерги шингэн авах ба цахилгаан хүчний хангалгыг батлахад бат бөх тулгуурлал хангах болно. Мөндөн Шилийн гол аймгийн их нурдах 500 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах хүчтэй өөрчлөлт инженерингийн төрөлжилд нэг суур 500 кВт-ийн цахилгаан хурамдуулах өртөө жич өртөөний иж бүрдүүлэх цахилгаан дамжуулах шугамын инженеринг багтаач байна. Инженеринг нийтний 9 сард бүх талаар ажил эхлүүлэн одоохонд нийт 1 дуншор 5,000 төмөнд төгрөгийн бэл оруулж Элчвилийн барилгын ажил төлөвлөг ёсоор амар төвшин өндөр бүтэмжтэй эмгч урамтай явагдаж байна. Мөндөн Шилийн гол аймгийн их нурдах 500 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах хүчтэй өөрчлөлт инженерингийн өмчтний төрөлжвилийн даамал үүвэй сурвалжлах хүлээхтэн. Жишээлбэл төрөлжвилийг 9 сард байгуулж дуусгахан ашиглалтад оруулна. Байгуулж дууссаны дараа Шилийн гол аймгийн онц өндөр хүчтэй цахилгааны гадагш дамжуулах цахилгаан шугамд залган оруулж, эргэн тойрны орон бүсийн шин энергийн цахилгаан хүчний цуглал, хүчтлийг дэвшлүүлэх жишээ гадагш дамжуулах хэрэгцээг хангаж, энергийн бүтцийг шилдэгжүүлэн хэлбэрийн хувирлахыг ахиулна гэлээ. Төрөлжвилийн ашиглалтад оруулсны дараа жишээлдэр жил бүр Шангдунд бохирдолгүй цахилгаан энерги 28 дуншор киловатт цаг дамжуулж, нүүстрэгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг 233 төмөн тонн багасгах болно. Дахвал төрөлжвилийн бүтэн байгуулж байгаа хугацаа ба хойштын эзэгнэлтийн шатанд тухайн газрын хүмүүст ажил олгож, орон бүсийн цахилгаан хүчний суур төхөөрөмжийн иж бүрдүүлэх системийн улам төлдөржүүлж, хот хөдөөгийн олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын цахилгаан хэрэглэх найдвар чанар болон баталгааны хэр төвшинг дээшлүүлж, нийгмийн ерөнхийлсэн үр ашигийг илдэт дээшлүүлэх болно.
1: Манай хурууны мэт энэ жилээс нааш сүнжин хошуу нэгүүлэх хот болгосны яс чанарыг дээшлүүлж, өөрчлөлт сайжруулах голлогтой инженерийн төлөвлөрүүлэн ахиулж, хотын явдлын хоолой торох зам нэвтрүүлэх гэрэлтүүлэг, сэлүүчэн тойрог хүрээлэн зэрэг хүрээч харах хамарчээ. Одоохондоо олон төрөлжвлийн бутан байгуулалтыг түргэтгэн ахиулж, оршин амьдрахад тааламжтай хот болгосны шин дүр төрхийг үргэлжилэн чавхчилж байна. Одоохондоо мандал болгосны ус гадагшлуулж, устлын сэргийлэх 2-р хугацааны инженерин ба жамыг ерөнхийлөн жасан сайжруулах инженерингийн барилгын ажлыг чавхиж авдан ахиулж, хуучин хоолой торыг шинтлэн нэвтрүүлж, ус гадагшлуулах төхөөрөмжийн нэмж тохируулан, борооны удралд хот тойрогт ус тунах асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэж, үерийг сэргийлэх суурийг баттахж байна. Гол жамыг өрөөтгөн явган хүнээ жамыг дахин шинээр дэвсэж, жам явчуу явган хүнээ жам өвдөгцэн зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж байна. Дахвал хот болгосны гэрэлтүүлгийг сайжруулах инженерийн жиргээр ахиулж, гол жамын жамын дэнг солихын хамт гэрэлтүүлгийн бүрхэх хөвчөөг өрөөтгөн, сүнийн амрыг хамгаалах ба үжимжийг хуваалгажуулахыг хамт нь харгалжээ. Сүнжин хошууны орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчооны дэд дараа жамын лун сурвалжлах хүлээхтэн, энэ жил бид олон томны явц суух сэлүүчэн амрах устлын гадагшлуулах зэрэг ардын амьдралын шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, хотын явдал ардын амьдралын олон төрлийн инженеринг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулна гэлээ. Энэс гадна Сүнжин хошуу хот тойргийн сул хаягдаж байх өнчөг булан ашиглан шинжилгээ ухаанчаар төлөвжүүлж, 2 жижиг шичрэлгийг шинээр байгуулан ардд дүгүмжүүлэх сэлүүчэн тойрог хүрээлэн болгон ховруулжээ. Амийнхан хүрээлэнгийн яс чанарыг дээшлүүлэх төрөлжүүлийн зэрэгээр хэрэгжүүлж, уулын ургамлын хөвөр нь байлгаж, гол усан чөрмийн шинтгэн хүүхдийн наадам тоглоомын нэмж тохируулан, сугал ардын сэлүүчэн тойрох бие махбодын чаргажуулах хэрэгцээ шаардлагыг хангаажээ. Сүнжин хошуу бас 3 хоногийн шуумлын тойрол жамын өөрчлөлт төрөлжүүлээ ахиулж, тойрол жамын жам шугамын шилдэгжүүлж, жам харилцааны тэмдэг илэрхэлийг нэмж, ногоорлолтыг дэс төвшүүлэн, жамын уулжирын түргэжрлийг намдуулж, жам харилцааны амар түвшний гэм согыг арилгажээ. Одоохон болтол Сүнжин хошуу бүх төрөлжвлийн барилгын ажлын жилийн төлөвлөгөөн 170-аар биелүүлж, хот болгосны оршин амьдрахад тааламжтай байх хэр төвшнийг үргэлжлэн дээшлүүлж, олон томны хүртэмжийн төрөгдөл, жолжоргол төрөгдлийг өнөөхөө нэмэгдүүлэхэр байна.
0: Манай хорооны мэдээ, Ав хошуу дундад улсын цэгэн нутгийн онцлог дэх баялгийн давуулагдан суйрлан, өртөн жасах орны дэсийн тариалан малаж ахуйн аж үйлссэн толгойлогч аж ахуйлалд түшхилж, цэгийг баримжаажуулан аж үйлсжүүлэн хөгжүүлж, адууны аж үйлсийг ардыг чинилэгжүүлэн мал аж ахуй хөгжүүлэх тулгуур аж үйлс болгон хөгжүүлж байна. Авах хошууны билгүүдэд багсны баян билэгт хачааны харадууны үлдэр хамгаалах талбайгийнхан баримжаатсан гүү саах тойрогд оюунчилсан төхөөрөмжөөр гүү сааж байлаа. Авах харадууны үлдэр хамгаалах талбайгийн дарга билэгт сурвалжлах хүлээхтэн оюунчилсан төхөөрөмжөөр гүү саах нь өнгөрсний уламжлалт дарагаар гүү саахыг бодвол хурдан мөртөн ариун цэвэр 50 гүүг бараг хагас цагаас 40 минутад саагаад барчихна гэлээ. Баян билэгт гачааны харадууны үлдэр хамгаалах талбай сааман хүйтнөр хадгалсны дараа авах хошууны жофу амьд бодисын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагад компанид нэгдэлтэй хүргэж компани нь нарилгачлуулан эл төрлийн цагийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж борлуулж байна. Авах хошууны жофу амьд бодисын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагад компани нь одоохонд цагийн талх нүрийн тос зэрэг 7 том төрлийн 25 төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байна. Бас 8 зүйлийн хэрэглэгээний шин хэлбэрийн тусгай ашиг, 2 зүйлийн үүдэлтийн тусгай ашиг болон 5 зүйлийн үйлдвэрлэлийн баримжаад төшиглэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр уламжлалт цэгээний аж үйлсийг дэвшүүлж уулын цэгээ үйлдвэрлэх ур мэрэгжлийн шин цаг үед шин амжилтын хүчинтэй болгосон байна. Дараачийн алхамд авах хошууны жофу амьд бодисын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаартаа хариуцлагад компани нь бүх улсын хэвчээнд сүлжээнд дээрх ба сүлжээнд гаднах борлуулгын арга замыг үргэлжлэн өргөтгөж, сургууль болон аж ахуйн хамтралцааны мэрэгжлийн судлан нээлтийг гүнзгийрүүлж, цэгээний бүх аж үйлсийн хэлхээг уртатгаж, эх баялагын дагуулгыг ардыг баяжуулах аж үйлсийн дагуулга болгон ховруулахар байна. Шилдэг чанар чансаагаран авах цэгээ нь бүх улсын нэрт онцлогт шилдэг шинэ тариалангийн бүтээгдэхүүн, Өвөр Монгол нэрмжтэй шилдэг бүтээгдэхүүн, шилийн голын гар бэлэг зэрэг олон жилийн эрүү алдрыг хүртэж нэр тэмдгийн зах дэлгүүрийн өртгөн 13 доншуур 4500 төмөн төгрөгд хүрч зах дэлгүүрийн нөлөөлөх хүчин улам нэмэгдэжээ. Аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн хамтан авах хөшөө бас аж ахуйлал, хоршоожил, мал зах өрхийн уялдуулах ашиг тусын холбоо тогтчи байгуулж, аж ахуйлал саамын үнийг батлан худалдан авах, гэрт нь хүрч саам худалдан авах аргыг хэрэгжүүлэн, малчтын саамаа борлуулах хүч эрдлийн бүтэмжтэй шийдвэрлж, бүх хөшөөний 500 гарай мал зах өрхийн орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлжээ. Тэрчлэн тухайн газрын малчдын ойр хавдаан ажил олоход хавсарлага болж, ам ахуй хамгаалалт, соёлын уламжлал, олон төмний орлогын нэмэгдүүлэх, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилдийг биелүүлсэн байна. Хойш давах хөшөө цэгээний онцлогт аж үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлж, шинжилгээ мэрэгжлэр уламжлалт мал аж ахуйд хүчин нэмэрлэн, нэр тэмдгээр зах дэлгүүрийн өргөтгөж, аж үйлсээр хамтаар чинийлэгч хий дайчлан, талнуудгийн аж үйлсийг хөгжүүлэхэд Монгол морины зориг санааг улам чааштай бадруулахар байна.
1: Манай хорооны чимээлэгч Архимбатын мэдээснээр ари өдөр баруужимчин хошууны баян хошуу сумны сайхан дур гачаанд уламжлалт аргаар эсхий хийх нэгэн онцгой уулгатай ажиллар явагдаж Ахмад Настадаас өвөлж явсан соёлын хойч хүний хөндөн уламжилжээ. Эсхий хийх үр мөргөжил бол нүүдэлчин монголчуудын дунд уламжлагдан дэлгэрсэн өв соёлын нэгэн улаг байж монголчуудын эрт дээдээсэн эсхийгэр хүйтэн халуун жууд шуурган хой салхны халахлан эсхийн өдөр тутмын аж амьдралд нь дутагдаж болохгүй чухал үйлдэл үзүүлсээр иржээ. Ойлгосноор тус удааны ажилгүй тус гачааны 3 намын гишүүн голлог чөрөг жохон байгуулж 1989 оны жун ангатгаж удаа явагдсан энэ ажиллаг 2026 оны жун 2 дугаар удаагийн учиртай сайхан явагджээ. 1989 онд Ахмад нэгэн үеийнхэн хүүхд багчууд идэр жалуучуудаан ахрын унгасан номтхоос аваад унгасан жулах эсхийгэн боох мороор датуулах хүүхэн эсхий, жанжин эсхий, баатар эсхий хийх хүртлэх бүхэл нарийн явчи жан уламжилж нүдэрэн үжин чихэрэн сонсож байсан тэдгэр хүмүүс өнөөдөр болоход Ахмад Настадын тоонд орж өвөлж авсан соёлын хойч үеийн хөндөн уламжилжээ. Тус удааны ажиллагаа идэр жалуучууд идэх хөтөө оролцсон эсхий хийхийг сонирхчлан өр мөрөгжлийн анхааран сурчээ.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Манай аймаг тогтмол хөрөнгө данслах сүлжээнд дээр үйлчлэх тавчинг байгуулан одоохон болтол бүх аймгийнхан тус тавчинд түшиглэн улас алслан данслуулсан 7 тугаалсан ажил, Можи алслан данслуулсан 64 тугаалсан ажлыг амжилттай гүйцэтгэж дуусгав.
1: 2025 оны HS болтол 50-с хушууны төхөрөмж тариалангийн ерөнхий хөвчөө 6338 мөд хүрчээ. Жилийн үйлдэхүүнээ өртхөн нэг доншор 6000 төмөд хүргэе даван. Олон төмний дайчлан орлогын нэмэгдүүлэх, хөдөө тосны хөгжүүлэн бандуулах чухал аж үйлсийн тулгуурлал болжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удбал Чичих, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
2: Силингулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Силингул аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөснөөс дөрөвний өдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол Баруужимчин хошууны өмнө бий, Шулуу Уут чаган хошууны өмнө бий, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошууны ихэнхий хэсэг Долнуур шинд Домжиргийн бороо орж хэсэг гажирт шүрэн боронтой. Бусд гажир орнд Жүрвсгэн баг бороо орж, Жарим гажирт Түржуур их усархах бороо орох, Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхлах зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол Улгаан Маралтын орны ихэнхий хэсэг Баруужимчин хошууны зүүн хойд бий, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошууны өмнө бий, Долнуур шинд Домжиргийн бороо орж, хэсэг гажирт их боронтой. Зүүн Бэйжичийн өмнө бийн хэсэг гажир оронд жирэвсгэн баг боронтой. Жарим гажирт Түржуур их усархах бороо орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас дөрвөн дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас дөрөвний өдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Долнуур шинд Домжиргийн боронтой. Шулуу Уут чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуунд жирэвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажирт Түржуур их усархах бороо орох, Гэлвэн гэлвэх тэнгэр дуурах, их салхан салхлах зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Силийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирэвсгэн баг боронтой, баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жирэвсгэн баг бороо орно. Баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахчингуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Баруужимчин хошууны өмнө бий, Шулуу Уут чаган хошууны өмнө бий, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошууны ихэнхий хэсэг Долнуур шинд Домжиргийн бороо орж хэсэг гажирт шүрэн боронтой. Бусд гажир орнд жирэвсгэн баг бороо орж, Жарим гажирт Түржуур их усархах бороо орох, Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхлах зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол Улгаан Маралтын орны ихэнхий хэсэг Баруужимчин хошууны зүүн хойд бий, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошууны өмнө бий, Долнуур шинд Домжиргийн бороо орж хэсэг гажирт их боронтой. Зүүн Бэйжичийн өмнө бийн хэсэг гажир оронд жирэвсгэн баг боронтой. Жарим гажирт Түржуур их усархах бороо орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас дөрвөн дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас дөрөвний өдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Долнуур шинд Домжиргийн боронтой. Шулуу Уут чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуунд жирэвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажирт Түржуур их усархах бороо орох, Гэлвэн гэлвэх тэнгэр дуурах, их салхан салхлах зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Силийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирэвсгэн баг боронтой, баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жирэвсгэн баг бороо орно. Баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хануу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ганжуулгаж байна. Тусэлжийн дугаараар жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаас суурь ангийн багчууд түүхэд жалуучууд үүндрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батзүхийн санаачилгаар жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжимчин хошуунай соёл бий тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөөс шууд удирдлагдоор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжимчин байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөөрөө одоо жүүжимчин хошуунай ээл балах, сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунай жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн божиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэд нарын уртын онгор дуунуудаас нь сонирхоцгоё. Урт насны дуулсан хөвчийн сагалгар

0: байлаа. Хинах жаламс ерөнхий хинахч бүрэнд та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлаа. Баяртай.
1: Түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон та бүхэндээ баярлаа. Анчагийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Дуулян, ханагч Алма Жаяху, ерөнхий ханагч Боожинхва.
2: Дараачинь Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордаар агуулгын тавчаа мэдэгдий.
2: Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дэд хороон дарга Жэнгжэнбан манай оронд бүгд найрамдах дундад ард улсын саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулах хуулийг туурчлуулан хэрэгжүүлж байгаа байдлыг байцаасан.
1: Өртхөн жасах хорны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган дэлхийн саалын үйлсийн их хурлд ирсэн гадаадын зочидтой уулзсан.
2: Дэлхийн саалын үйлсийн их хурл хөхотод эхэлсэн.
1: Бүх орны ил итгэхэд их нь өртхөн жасах орны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын зориг санаагаар аж ахуйг шинэ шилдэг төлөшөө сайжруулах эрч зорьгоо хөвчилсэн.
2: Бүх орны ил газар баялаг агуулгатай ажиллахаар манай орон суугаа зэрэг ангийн дарга байлдагчид зэрэгс халах тасад жич зэргийн гэр бүл баярын өдрийн мэндчлэл дэвшүүлсэн.
1: Манай орны чалан мөнгө өртхий шийдвэрлэх ажлыг эрчимжүүлж Хөлсөн ажилчдын чалан мөнгийг хуулаар хамгаалж байгаа жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ 7-р сарын 28-ны өдрөөс 31-ний өдөр болтол бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны дэд хороон дарга Жэнгжэнбан бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны хууль хэрэгжүүлэлтийг байцаах дугаалангийн дагуулан манай оронд ирж бүгд найрамдах дундад ард улсын саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулах хуулийг туурчлуулан хэрэгжүүлж байгаа байдлыг байцаав. 7-р сарын 28-ны өдөр хууль хэрэгжүүлэлтийг байцаах дугаалан ярилцах хурал гэж байдлын хариу мэдүүлтийг сонссны дараа Жэнгжэнбан хууль хэрэгжүүлэлтийг байцаах дугаалангийн өмнөөс манай орны саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулах хуулийг туушлуулан хэрэгжүүлж байгаа байдлыг гүйцэд нотоллоо. Тэрээр намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин зэмдэгчүүд болон нас тайчуд зэрэг хүмүүсийн эрх ашигын баталгааг чангатгах саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай аль олон чухал заавар өгч бидний хамаатай ажлыг сайтархихад үндсэн дүрмэлэл хангажээ. Тус удааны хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалт бол дараа шинэ хөгжилтийн шатанд ардын төлөөлөгчдийн хурлын үүрэг чадвархай тушаал хариуцлагад суурилж, хууль засгалын хүчнээр саадгүй орчин тойрны байгууллалтын чанарлах хөгжилтийг ахиулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал заварын зоригтнаа болон намын төв хорооны хамаатай шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулахын төлөө юм а. Саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулалтын хуулийг туушлуулан хэрэгжүүлэхийн чухал их ач холбогдлыг гүйцэд таньж, саадгүй төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт, мэдээ зангийн солилцоо, нийгмийн үйлчлэлэг, саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулалтын хяналт хамааралт болон баталгааны талаар оршиж байгаа товойм асуудлыг шийдвэрлэж, саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулалтын хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлын дараа хууль хэрэгжүүлэлтийг байцаах дугаалан Хөхот, Баянур хот, Уухай хотод гүнзгэрч саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулах хуулийг туушлуулан хэрэгжүүлж байгаа байдлыг байцаав. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны гишүүн, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын нийгмийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч гишүүн Сүн Шүйэн, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын нийгмийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч гишүүн Лёв Вэй, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын нийгмийн зөвлөлийн гишүүн Жанг Чэнфу, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Лёв Үнбин, Гуанжжэ хамт байцав. Зам харилцаа тээврийн яамны намын дугаалангийн гишүүн Дэд Сайд Ли Ян бараа болж байцав. Уртан засаг орны ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны дэд эрхлэгч Жан Хун Фан, уртан засаг орны ардын засгийн ордны дэд тэргүүлэгч Дайчин ажиллагад оролцжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизорын мэдээ. Өртхөн жасах орны намын хорооны дэд шүүжийн өртхөн жасах орны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган 7-р сарын 31-ний өдөр Алан улсын эдэний шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн холбоогийн гүйцэтгэгч тэргүүлэгч Пэни Чанучтэй Алан улсын холбоот байгуулгын Амбадаа хөдөө аж ахуйн зохион байгуулалтын туслагч ерөнхий ажиллагч бөгөөд мал жих үйлдвэрлэл болон амьтны эрүүл хамгааллын зургааны дарга ахлагч малын эмч Танамати Таян шин Алан улсын чагаан эдэний холбооны ерөнхий ажиллагч Лор Ванци Варвин нартай уулзлаа. Баган өртхөн жасах орны намын хороо ардын засгийн ордоны өмнөөс эрхэм зочдыг баярлан ухтжээ. Тэрээр манай оронд өргөн уудам тал нутаг гүйчэд нарны тусалт чевэр агаараа тунгалаг ус тохиромжтой уур амьсгалтай болохоор дэлхийн нийтэд мэдрэгдсэн сүүл сайлын шижир алтан бүс болон чанар сайтай малжиг хоронтой билээ. Одоохонд орон даяараа ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширис чухал яриа чухал жаврын зориг санаа гүнжгээ туушлуулан найдваржуулж өртхөн жасах орны намын хорооны 1-5-7 ажлын байрлуулалтаар сайлын үйлсийн одохчлсон аж үйлсийн системдэх чухал байран тавьж сайлын үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхэнэ чанарлах хөгжилтийг ахиулж байгаа юм. Бид олон улсын зохион байгуулалт дэлхийн нэрт саалын ажих хөлөлтэй саалын эрэлтийн суурны бүтээн байгуулах, нарилгыг идэвхжүүлэх, судлал нээх, цагаан интернет баримжааг харилцан мэдрэх, цаг дэлгүүрийн нэн өргөтгөх зэрэг хүрээнд нэн өндөр төвшинтэй, нэн өндөр давхаргийн олон улсын хамжилчаа өрнүүлэхийг хүсэж байна гэлээ. Хуралд оролцсон төлөөлөгчид Өвөр Монголын саалын үйлсийн хөгжилтийн өрнөн байдал болон сарул ирээдүйг гүнжгэ ойлгож, Дортая Өвөр Монголтай хамтаараа бүх хэлхээний шинийг үүдэх орчин нөхцөл хамтаараа бүтээн байгуулан үр бүтээлийг олруулсан өртгийг хамтаараа эдэлж бүх бөмбөрчгийн саалын үйлсийн хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөнө гэж хэллээ. Юу хүйвэн чи бат бараа болж уулцсан байна.
2: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ 8-р сарын 1-ний өдөр 2026 оны дэлхийн саалын үйлсийн хурлын хөх хотын цэлгэр талд эхэллээ. Их хурлын ийлий бүлэглэл мөнгөний бүлэглэл хамтран голлон орхилж, шинжил ухаан мэрэгжлэр хөтлөн дагуулах, хамтран ажиллаж хамтаар ашиг өртөх, бүх бөмбөрцгийн саалын үйлсийн үргэлжлүүлэгч ам ухаан тойргийн хамтаар байгуулах зэдвэр явагдаж байна. Олон улсын ажил төрлийн нийгмилгийн хариуцлагатан ахтамж бүх бөмбөрцгийн саалын үйлсийн хэлхээнд дагуулагч аж ахуйн хариуцлагатан зэрэг хүндэтж очоод хуралд оролцжээ. Хурал дээр олон улсын эдэний шинжил ухаан мэрэгжлийн холбооноос хөх хотод дэлхийн сүүл саалын хот гэсэн илэрхийлэл олголоо. Иймхүү Ийли Мөнгнө дэлхийн дэсний хоёр том саалын үйлсийн аж ахуйтай хөх хот 20 гаруй жилийн чармайлгаар домдод улсын сүүл саалын хотоос дэлхийн сүүл саалын хот боллоо. Өвөр хөх хот бүх бөмбөрцгийн саалын үйлсийн хүрээндх эрэх сүрт зөвшөөрлийг олж саалын үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээл болон голлох байр суурь нь олон улсын ажил төрлийн эрэх сүртэй болсон байна. Хурлаас улсын дотоод хотоодын эрхэмж очдыг зохион байгуулж, ийлий бүлэглэл мөнгөний бүлэглэлийн баримжаатсан оюунч малжилийн талбай, улсын саалын үйлсийн мэрэгдлийн шиний үүдэгтөв, оюунч үйлдвэрийн суурин, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хүрээлэн тойрог зэрэг саалын үйлсийг хөгжүүлэх төслийн үр бүтээлийг тойрон үзүүлж, өвс бордоогоос бүтээгтэн болтлох бүх явцын бохирдолгүй хөгжилтийн шийдтмийг гүйцэд харуулна. Хурлаас бас олон талбай дээр дэсэн зэрэгцээ хурал хийж, бүх хүмүүрцгийн ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн, ажил төрлийн дагуулагч аж ахуйн мэрэгжлийн хариуцлагатныг урьж, хошууч мэрэгжлийн судлан ярилцаа, ажил төрлийн баримжааны солилцоо, үйлдвэрлэл сургалт судалгааны золгуулах ажиллагаа өрнүүлж, саалын үйлсийн хөгжилтийг ахиулах бүтэмжтэй арга замыг сөвгчлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ түрүүхэн хуралдуулсан өр тон жасах орны намын хорооны 11-р хугацааны 2-р бүгд хуралд жилийн эхнээс нааш бүх орны ээлжийн ажил үйлсийн хөгжилтийн шин үр бүтэмжийг өгөнч дараачийн голдлоготой ажиллаа байрлуулсан билээ. Хуралд оролцогсод ялалтын эрчин дээр эрэмхийлэн урагшилж өр тон жасах орны намын хорооны 1-5-7 ажлын байрлуулалтаар аж ахуйн шин шилдэг төшөө сайжрахыг ахиулж ээлжийн ажил үйлсд нэн их шин үр бүтэмж олно гэж илэрхийлж хэсэн байна. Бүгд хорлын мэдүүлэлтэд дээд хагас жилд бүх орны хөвчөө жилээс дээш аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртө 106.6, тоног үйлдвэрийн үйлс 122.7 нэмэгдэж, сугаал ардын орлогын нэмэгдлийн хурлач бүх улс төрүүлжээ гэлээ. Энэхүү амжилтыг өр тон жасах орны намын хорооны 1-5-7 ажлын байрлуулалтаар аж үйлсийн хэлбэрийг ховруулах, шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх, нээлт хийж хамтралч зэрэг 7 талаар боом төс шовтолж олсон юм. Өр тон жасах орны шинжил ухаан мэрэгжлийн тэнхмийн намын дугуйлангийн шүүжи тэнхмийн дарааг Жамван Тао энэ удааны хурал бол хүмүүсийн сэтгэлийг хөгжөөж урамшуулан жаригжуулсан их хурал болно. Өр тон жасах орны шинжил ухаан мэрэгжлийн тэнхэм их хурлын жаригсанаа гүнжгэ суралж найдваржуулж, зохион байгуулалттай шинжилгээ судалгааны чангатгаж, өндөр төвшинтэй шинжил ухаан мэрэгжлийн хангалгын чадварыг дээшлүүлнэ гэжээ. Энэ жил бүл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил, бас ч өр тон жасах орны 11-р хугацааны намын хорооны тушаал хариуцлага гүйцэтгэх төгсөлийн жил болно. Иймээс дор хагас жилийн ажлын сайдвар хийх нь чухал аж ахуйлалттай юм. Олноро давуулга бадруулан тотуудлаа нөхөрлөн өр тон жасах орны намын хорооны 1-5-7 ажлын байрлуулалтыг лавдан ахиулж, тогтооны дунд урагшлан давших ажлын ерөнхий хөг айсыг баримталж, шинэ хөгжилтийн ойлгогдхоны бүрэн бүтэн зөв оновчтой бүх талаар хойшлуулан аж ахуйн үргэлжилэн шинэ шилдэг төшөө хөгжихийг ахиулна гэж хэжээ. Донод улсын Ардын банкын Өвөр Монгол дахь Ховар банкын намын хорооны шүүжи банкын дарааг Люви дараачийн ажилда энэ удааны хурлын жоригсанааг нарийн ханамгаа суралчин туушлуулж, өр тон жасах орны мөнгөн гүйлгэнээр бодож хогчийн аж ахуй дэмжих 10 аргын сайтар найдваржуулан чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтаа хүчлэн дэмжинэ гэжээ. Манжуур Баомтын намын хорооны шүүжи Баомтын дарааг Чүйган нэг чогтжуулан баомтор өнгөрүүлэх орчин нөхцөлийг үүдэж, эдшүүлэн боловсруулах, хил алсаасан жуулчлал, хил алсаасан мөнгөн гүйлдэг, баомтын үйлчлэг зэрэг дөрвөн талаар бүх улсын шинийг үүдсэн тэрүүний туршилгийг Манжуур Баомтод найдварж болно гэжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ 8 сарын 1-ний цэрэг байгуулагдсан баярын өдрийн ташаармар бүх орны айл газар баялаг агуулгатай ажиллагаа орнуулж манай орон суугаа цэрэг ангийн дарга байлдагчид цэрэгээс халагдсаж чич цэргийн гэр бүлд баярын өдрийн мэндчилэл дэвшүүлж байна. 7-р сарын 30-ны өдөр Зэвсэг цагдаагийн Өвөр Монгол дахь ерөнхий ангийн нэгэн цэргийн хуарн нээлтийн өдрийн ажиллагаа орнуулжээ. Суугаа газрын нам засгийн байгууллага аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжийн ажилтнад сургуулийн багс сурагчид цэргийн хуаранд орж эл төрлийн зэвсэгт хоноглол онц төрлийн машиныг дэрэгдээс нь харж хүчирхэх цэрэг ангийн цогж авахыг мэдэрсэн байна. Хотын Баяван багс сургуулийн Шинья хуваар сургуулийн багцуудын хошууч ангийн сүлжээний хичээл тохиролж сурагчдыг Аршааны Ирвэс уулын хилийн хамгаалтын харуулын газрын дарга байлдагчтай алсаас сарилцуулав. Хүүхдүүд хилийн дарга байлдагчдын тойрон цагдах хил хязгаараа хамгаалах өдөр тутмын ажил амьдралын тухай сонирхон ярилцжээ. Тунглийн хотын олон газар хоёрын хүрээлэх уран сайхны тоглолтоор ардын хүүхэд нүүнэр цэрэгтэй хүндэтгэл дэвшүүллээ. Тоглолт нь хувьсгалын он жилүүдийг эргэцүүлж цэрэг ард сэтгэл нэгдэн сахин бариалж харилцсан хавсралцсан бат бариалдлыг харуулсан байна. Алчин аймгийн эзэн хошуу улсын батлан хамгаалтын халамжлах улсын батлан хамгаалтын мэдлэгийн уралдаан явуулж 24 төлөөлөгчдийн ангийг уралдаанд оролцуулсан байна. Уралдаан нь эх оронч сэтгэлдэг болон улсын батлан хамгаалтын ухамсарыг чангатгаж улсын батлан хамгаалтын халамжлах хил хязгаарыг бүтээн байгуулах гэр орноо сахин хамгаалах хүчирхэгийг хамтрал хүчнийг нэгтрүүлж эх улсын умардын амар тогтууны халхавчийг хамтаар байгуулахыг зорьжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр тоон жасах орны үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөл өвөр тоон жасах орны соёл ба жуулчлалын тэнхмэс голлоо эрхэлсэн бүх орны жуулчлалаар үндэснүүдийн явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахиулаг төлөвлөгийг судлын ярилцаж солилцох болон шилдэг үр бүтээлийг танилцуулах ажиллаг Ард Хингийн аймгийн Аршин хотод явагджээ. Ажиллагад жуулчлалаар явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахиулаг төлөвлөгийн шилдэг үр бүтээлийг ухуулах болон танилцуулах тавчингийн байгуулж арын жилийн туршихаа өр тон жасах орны жуулчлалаар үндэснүүдийн явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахиулаг төлөвлөгийг хэрэгжүүлсэн нийтлэг арга туушилгийг үзүүллээ. Хөх хотын соёл жуулчлал радио телевизийн товчоо Хингэ аймгийн үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөл Өвөр Монголын музей зэргийн төлөөлөгч саналан солилцжээ. Ажиллагад хуралд оролцогсод Аршааны Чонхо Аршааны улсын Айшуугийн чичирлэгийн хурц хулаан чичигт нуурын үжимжийн орноор хүрч Аршаан хотын үндэстнүүдийн олон төмний амнастан хамгаалалтын шилдэг соёлоо уламжилж шугаа торны хэлбэрийн ховруулан хөгдсөн үйлдэлгийг ахвай тал байдна айлгжээ. Арын жилд өр тон жасах хорон соёл ба жуулчлалын уусалчлалыг гүнжгэ ахиулж үндэстнүүдийн явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахиулан уусалчлалын зам Шүргээ хаалгаараа гарсны жирийг дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг баттгах гол сэдвтэ жуулчлалын төрөл тэмдэгтийг үүдэж явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахиулах соёл жуулчлалын төрөл тэмдгийн нөлөөлөх хүчний чангаруулжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ бүх улсын ангадагч хөлсөн ажилчны цалин мөнгийг олгож эрх ашигын батлах орон нутгийн чанартай хуул тогтоол болох Өвөр Монголын урт тан засах орны хөлсөн ажилчны цалин мөнгийг олгохыг батлах дурмыг хэрэгжүүлсэн нэг жилийн турш манай орны цалин мөнгө өртгөх шийдвэрлэх ажил одоохонд өөр ширийг шийдвэрлж байснаас эх үслээс нь урдчлан сэргээлэх болон хувирч хөлсөн ажилчны цалин мөнгийг хуулаар хамгаалах болсон байна. Дөрмийн 2025 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлснээс нааш бүх орны эл шатны намын хороо ардын засгийн ордон алжид төрлийн хамаарахад эрхвч цалин өртгийг хамаарах, бэл мөнгийн хамаарахад эрхвч цалин өртгийг хамаарах, төслийн хамаарахад эрхвч цалин өртгийг хамаарах гэсэн 3 эрхвч хамаарах хариуцлагын шийтгэмийг байгуулж Хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн баталгааны салаа муучир хийгээд ажил төрлийн голон хамаарах салаа муучир хамтран ахвай талбай болоод дансын материалд хоёр талаараа байцаан хянаж хамаарсан байна. Эл газар нь барилга байгуулалт дахь цалин өрдөж байгаа асуудлыг байцаан шийдвэрлэх эрчмэн чангаруулж хөдөлмөрийн хөлс олгомт өгөхөй тавьчиж ял хийснээр сэжиглэгдвэл төргөн шилжүүлэн хөргөж төргөн байцаач төргөн заалдаж төргөн таслан шийдвэрлэж зориуд цалин өрдсөн ажилгаа туул ёсоор цохилт өгөхын зэрэгцээ олон салаа муучны хамжилцааны шийтгэмийг байгуулна. Цалин өрдсөн аж ахуйлал боёо хуулийн төлөөлөгч ийм итгэл алдсанаар дансалж засгийн ордны худалдан авах даатгалт зарлах ба даатгалт хүлээх бэл хоромдуулах боёо зээлдэг авах зэрэг талаар хууль ёсоор

0: Төлөн аюун чи чадварыг дэвшлүүлээ. Сүлжээг аргатгаж сүлжээний орчныг чевэршүүлээ. Сэтгэлээ нэгтгэж хамтаараа бүтээн байгуулъя гэсэн гурван том агуулгыг багтааж бүх ардын тоочлолтын хөв боловсрал болон ур чадварыг дэвшлүүлж бүх орны сүлжээний боловсны байгуулалтыг ахиулан боловснаар сүлжээ эрхлэх, боловснаар сүлжээ хэрэглэх, боловснаар сүлжээнд гарах шинэ хөв суртлыг бий болгох гэд ашигтай тавчин хангажээ. Ажилгын авахад талбайд Өвөр Монголын өөртөн жасах орны сүлжээний хөгжилтийн мэдүүлэлтийн нийтэлж бүх орны сүлжээний хөгжилтийн байдал болон тоочлсон мэрэгжлэр үндсэн шатны жасалтыг сайжруулах үйлдэлгийн чиглэлийг тайлбарласан байна. Ордос хотын намын хорооны сүлжээний амар төвшин болон мэдээж ангижлалтын зөвлөлийн алуун гэрээс аюунчи нийгмийн жасалтын туршилтын суурны бүтээн байгуулалтын тухай туршилгаа хаваалцсан бөгөөд ийлий бүлэглэл, бохтын хөнгөн чагааны вилсийн бүлэглэл, бохтын болот төмрийн бүлэглэл зэрэг гурван том аж ахуйлаас тоочлсон мэрэгжлэр ажилсын хөгжилтийг тулгуурлуулах, бохирдлгүй хөгжилтийн айлгот хооныг үйлдвэрлэлийн бүх явцдаар найдваржуулах арга замаа танилцууллаа. Ажилгад 2025 оны өртөн жасах орны сүлжээний боловсны байгуулалтын 10 шилдэг жишээг нийтэлж, ил газрын сүлжээний боловсны байгуулалтыг гүнжээрүүлэхэд дуурайл болох дэлгэрүүлж үйлдэлгийн туршлага хангажээ.
1: Товч мэдээ сонсхий. Төрөвхөн анхуй мужид явагдсан 2026 оны үйлс цогцлох уралдааны бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд манай орны 5 төсөл шагнал хүртэж, тос уралдааны 1-р дэсэн шагналыг олоогүй байсан түүхийг эсэслүүлжээ. Үүнд том хэсэгтээ алмаз чулуугийн судлан үйлдвэрлэх хийгээд хэрэглэх төсөл 1-р дэсэн шагналыг хүртэж, зэгсний голоор хийсэн альгайдгүй хавцсны төсөл, авханы нармийн бүх аж үйлсийн хэлхээ үйлс цогцлох төсөл 2-р дэсэн шагнал хүртэж, морин хурийн урлагийг одоо үед уламжлан залгамжилж, мал жигүүртний ясыг өндөр өрхтөй ашиглахаар хөдөлгөр болгосон чадамжийн чанартай Пепет Калсын бүтээгтүуний судлан хөгжүүлэх төсөл нь ажил олголтын дайчилга илэрхэ үр бүтэмжээрээ шилдэг шагнал хүртсэн байна.
0: Ард өртөн жасах орны шинжилгээний мэрэгжлийн тэнхим оруулах болон хөгжүүлэхийг зэрэгэр цохолж хилж бүх явдалд үйлчлэгч агуураар Бээжин хотын шинжилгээний мэрэгжлийн шинэ үүдэх чанарлаг их баялагтай онцтой жолгуулан хэмэл оюун цорлсон аюунчи ханин хэмжилтийн төхөөрөмжийн дунд хогчаанай туршилтын тавчингийг хоринггөрт нутгшуулан ашиглалтад оруулж Бээжин Өвөр Монголын хамжил чагаар бүс нутгийн аж үйлсийн шинэ үүдэх суурийг бэхжүүлжээ.
1: Шилэнгул аймаг хот болгосны дулаалах хангах ажлыг эмэг замраатай ахиулж, одоохон болтол 66 машин цогцолбор 942 км хоолой 577 илч солих өртөө 6248 нээлхийн хутгыг байцаан зассан байна. Гурван том 6000 гараа ялцыг угаан цэвэрлэж, ус татах хөөрөг, ус нөхөрлөх хөөрөг зэрэг 780 гараа төхөөрөмжийг байцаан засж, бүхий л байцаан зассан норм нь 175 төрсэн байна.
0: Төнгөлийн хотын олон нийтийн дадлаг боловсруулалтын суурны ур мэрэгжлийн чадвартны хүмүүжүүлж аж үйлсийн хөгжилтөд үйлчилж байна. Одоохонд энэхүү суурны улсын ажил төрлийн баримжаад нийцсэн 16 дадлаг боловсруулалтын тасгийн байгуулан 1764 хүн удаад ил төрлийн ур чадварын боловсрал үйлс цогцлог боловсруулалтыг 24 хугацаа эрхэлжээ.
1: Ортон засах орны кинон төвчөөс голлон архилж Өвөр Монголын кинон бүлэглэлээс дан архилсан 2026 оны Умард Хэлийн гэрэл сүдрийн аялал кинон үзүүлгийн ажиллагаа 7-р сарын 31-ний өдрөөс эхэлсэн байна. Ажиллах нь 9-р сарын эх болтол үргэлжилнэ.
0: 2026 оны Умард Хэлийн намын үзэсгэлэн 8-р сарын 13-ний өдрөөс 17-ны өдөр болтол Өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд явагдах болно.
1: 7-р сарын 31-ний өдөр 2026 оны Хатан голын Ботсын бос соёлын үеийн амтад эдэний нар Ордос хотын Далдах хуршууны бүрээн манхад эхэлсэн байна. Ажиллах нь 8-р сарын 14-ний өдөр болтол явагдана. Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Соёл Бата Зандан бал, жижиг найруулагч Өөрцөх, хянахч Үтсгөлөн, ерөнхий хянахч Бөргөд та бүхнийхээ хүлээ авсан санд баярлалаа. Баяр та.

Ва байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас чи амархан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Усан амбуудаа энергийн сорвуулттай адилхан чухал болох гурван их байлдуулгын их баялагын нэг болсны ховд ажухын нийгмийн хөгжилт ба улсын амар төвчнээ дунд тойрын чухал байр суртаа байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт тэгш бос хангалах

хүчний зөрчилд хоён байж, бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж, усны их баялаг дутгах нь нэгэнт амьхгүй боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж, хурд тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чанх хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж, их баялагын чанартай ус дутхдаг ба гинжнэрэнгийн чанартай ус дутхдаг нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялагын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын жуунай тэгчийн нэг, бүх орны жуунай 6-ын 1-ийг л ижлэнэ. Мүүбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их баялагын хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 5-7 байж, бүх орны мүүбрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 35-9 болно. Усны их баялагын нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээ нь 4-1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээ нь 18-1 л байж, усны их баялаг хүн ноцтой дутгатаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их баялагын хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж, флорихтай байж төмөр мангаан баримжаагаас хүн ноцтой давж, уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж, газар дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээ нь ерөнхий хэмжээний 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүнэм үргэлжилэн нэмэгдэж, хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам алхмаар дээшлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны их баялагын хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны их баялаг дутгадж байгаа байдлыг намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны их баялагын нэмдгэнж, усны их баялагыг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачлагч, усыг шинэлэг ухаанчар хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. 1-д ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чандыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртээ гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. 2-д ус арвлах хариуцлагыг чангаруулъя. Ус арвлах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны их баялагын арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм дээр хүн бүхэн ус арвлах хийх чангамхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармийн бий болгоё. 3-д ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгаж, ус гоожих ба ус урсаг үжигдлийн эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгаж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрөвтөмжийг дээшлүүлээ. 4-д ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх чагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармай. Хагас алхмын хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арвлж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нийгмийн хариуцлага ба үүрэг мөн. Усыг арвлж хэрэглэхдээ өөрийн биеэсэн эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж,
багаас эхлэн хий. Бид усыг ярилж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахд усны эх баялагын тулгуурлал хангаж, эх баялаг арилах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахд нэн их шин хом нэмэр үзүүлье. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Чи хурдан нааса хамжаад ногоо угаа гацгаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнаасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаахан илүү гоочсол байна. Юу сүртэй юм?
1: Сүрч байгаа юм бишээ. Чи мэднэ үү? Усны дутагдлаас болоод бүх дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнасаа алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Яг л манай улсын хүн дундчийн усны хөлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хил өвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За за, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос хийдөө.
2: Усны дунд. Бид бүхний хамтын дунд.

алтан дэлхий минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хлээн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болно.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 1 бэлгийн уларлын Улаанморын жилийн 6 сарын 19 гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: манай аймаг Үжимжин орны сур төхөрөмжид төвлөрж үйлч 4 жүг 8 жогсын жуулчлах садыг ухтаж байх.
1: Мөнтон Шилэнгол аймгийн их нурдах 500 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах хүчтэй өөрчлөх инженерийн бүтээн байгуулалт эрчимтэй явагдаж байх.
0: Сонжон хошуу хот болгосны сурд хөрөмжийн улам сайжруулж, олон түмэнд дүгмөжүүлж байх чирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор, нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ, манай аймаг соёл жуулчлалын аж үйлс сэдэс төвшүүлэгч ангилгийн гогцоод анхаарлаа төвлөрүүлж, нэг бүлэг Үжимжин орны шинтхэн сурд хөрөмжийн төвлөрдөж, чоошин дүрс байдлаар 4 жүг 8 жогсын жуулчлах садыг ухтаж байна. Энэ жилээс нааши манай аймаг соёл жуулчлалын аж үйлсэж өвхөн үжимж сонорхож байсныг соёл жуулчлалын төрөлжүүлийн бүх талаар бичлэн ойлгуулах тээшээс төвшүүлэхийг төрөлдөгснээс бүх улсын ил газрын жуулчлагсад олширлаа. Энэ үндэ баруун үжимжийн хошууны талнуудхийн 9 номерт жасмалж амдаагүй олон газарт бичлэн ойлгох шин төрөлжүүлүүдийн нэмж тохируулан жуулчлагсадын анхаарлыг татав. Долнуурын үжимжийн орон хөдөө аж ахуй хөгжүүлэх шин жахта төрөөсөн мөнгө хураахгүйгээр сууршуулах загварт хөшгөлж тархи бутархи эжигнэлт хийж байсан худалдаачид төвлөрүүлэн эжигнэх талбар хангахын хамт жуулчлах садын сонорхолтой тоглоомд оролцуулан сонорхолтой тоглоомын даваг давбал картин тэрэг тоглоулах зэрэг бусдын наадам тоглоомыг хамдралтайгаар наадуулж байна. Энэ жил тавилах хөшөө Сүүнүрийн жуулчлалын Үжимжин орны бүх талаар дэс төвшүүлв. Үжимжин орноос Сүүнүрийн үжимжит хөшиглэн дүүжин тойрон үжих жижиг гал тэрэг өндөр дээрээс өвсөн гулах зэрэг онцлог төрөлжүүлээ тохируулж Үжимжин орны тэргэн жогсоолын өрөвтгөж, оюунчиж амжлах системийг бүх орон бүс бүрхүүлэн, цэлүүчэн амрах өртөө ба ард дүгмөжүүлэг чигийг нэмж байгуулжээ. Энэ жилийн 6 сарын сүүлчээр шулуунхан хөшөөнө Шаннаадуу талнуудхийн жуулчлалын газар жинхэнэ эжигнэлтэн эхлүүлжээ. Тус жуулчлалын газар нь дэлхийн соёлын өв болох ЮНЕДЭД нийслэлийн буураас 30 км жаатай байрлаж, түүхийн эртний үлдэгдэл ба цэлүүчл жуулчлалыг уйлдуулснараа холорийн жуулчлах садын анхаарлыг ихэр татаж байна. Харичлан бүргэд намнахч баатар гэх киногийн гол үжимжийг энд сүудэрснээр баркуу. Жуулчлалын оронд өдөр бүрийн бодит үжигдэлтэй жүжиг тоглон, сүн төдөг галын үдшилтэг эрхэлж, морин мөржлийн үжүүлэх уламжлалтай бүхийн барилдаан, бодисын бус соёлын өвийн гаруурлыг бичлэн ойлгох зэрэг ончлогт төрөлжүүлэх тохируулжээ. 2026 онд манай аймаг соёл жуулчлалын төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдөж, Улгын талнуудхийн олон тохой үжимжийн орон улсын 5 эдэсийн жуулчлалын үжимжийн орны шалган авах ажлыг бэйлүүлж, ЮНЕДЭД нийслэлийн буурн улсын 5 эдэсийн үжимжийн орны чавшлан байгуулах ажлыг зэрэгэр эхлүүлжээ. Баянкүрэгийн талнуудхийн гал туулын сөрөг жил 9 номерт жасмалжам, сүүн нуур, одон гэлбат нутаг зэрэг соёл жуулчлалын нэр тэмдгийг тасралтгүй алдаршуулж, найр наадам Монгол морины холбоо туралдаан, хулан шарагдаагийн сэрэг ажлыг туулах гэж Мусын дээрх лууд онгочны уралдаан зэрэг соёл жуулчлалын ширс ажилхан дөрөн улрлын соёл жуулчлалын халамжилыг бий болгожээ. Энэ хамт доор агарын жуулчлал сэлүүчэн тойрж жимс ногоо түүх зэрэг шинэ жинэлтийн хэлбэр байдлыг төрөгдөн найдваржуулж байна. Манай аймаг бас соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлэх бэл оруулалтаа нэмэгдүүлж соёл жуулчлалын шинэ жинэлтийн хэлбэр байдлыг баялагжуулснаас 4 жүг 8 жогсын жуулчлах садын анхаарлыг ихэр татаж байна.
1: Манай хорооны мэдээ Мөнтон Шилэнгол аймгийн их нуурдах 500 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах хүчтэй өөрчлөлт инженер бол бүх улсын 3-р бүлгийн Элис Говьцуулын том хэлбэрийн салхин хүчний цахилгаан гэрэлтэнгийн суурин газрын төрөлжүүлийн ижэ бүрдүүлэн хүргэх инженер жижээ. Шилэнгол аймгийн онц өндөр хүчтэй цахилгааны гадагш дамжуулах шин энергийн 3-р хугацааны ижэ бүрдүүлэн хүргэх чухал инженер болно. Төрөлжүйл байгуулагдсны дараа бохирдлгүй доор нүүстрэгчд тээш хэлбэрийн хувирулахад хүчтэй хөдөлгөх энерг нэмэрлэх болно. Тус төрөлжүйл нь улсын 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны цахилгаан хүчний хөгжилтийн төлөвжүүлгийн голдлогтой инженер болсны хувьд ашиглалтад орсны дараа орон бүсийн шин энерги шингэн авах ба цахилгаан хүчний хангалгыг батлахад бат бэх тулгуурлал хангах болно. Мөнгөн Шилийн гол аймгийн их нуурдах 500 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах хүчтэй өөрчлөлт инженерингийн төрөлжилд нэг суур 500 кВт-ийн цахилгаан хурамдуулах өртөө жич өртөөний иж бүрдүүлэх цахилгаан дамжуулах шугамын инженеринг багтаач байна. Инженеринг нийтний 9 сард бүх талаар ажил эхлүүлэн одоохонд нийт 1 дуншор 5,000 тонн төгрөгийн бэл оруулж Элжвилийн барилгын ажил төлөвлөг ёсоор амар төвшин өндөр бүтэмжтэй эмгч урамтай явагдаж байна. Мөнгөн Шилийн гол аймгийн их нуурдах 500 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах хүчтэй өөрчлөлт инженерингийн өмчтний төрөлжвилийн даамал үүвэй сурвалжлах хүлээхтэн. Жишээлбэл төрөлжвилийг 9 сард байгуулж дуусгах ашиглалтад оруулна. Байгуулж дууссны дараа Шилийн гол аймгийн онц өндөр хүчтэй цахилгааны гадагш дамжуулах цахилгаан шугамд залган оруулж, өргөн тойрны орон бүсийн шин энергийн цахилгаан хүчний цуглал, хүчлийг дэвшлүүлэх жижиг гадагш дамжуулах хэрэгцээг хангаж, энергийн бүтцийг шилдэгжүүлэн хэлбэрийн хувирлахыг ахиулна гэлээ. Төрөлжвилийн ашиглалтад оруулсны дараа жишээлбэл жил бүр Шангдунд бохирдолгүй цахилгаан энерги 28 дуншор киловатт цаг дамжуулж, нүүстрэгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг 233 түмэн тонн багасгах болно. Дахвал төрөлжвилийн бүтэн байгуулж байгаа хугацаа ба хойштын эзэгнэлтийн шатанда тухайн газрын хүмүүст ажил олгож, орон бүсийн цахилгаан хүчний суур төхөөрөмжийн иж бүрдүүлэх системийн улам төвлөржүүлж, хот хөдөөгийн олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын цахилгаан хэрэглэх найдвар чанар болон баталгааны хэр төвшинг дээшлүүлж, нийгмийн ерөнхийлсэн үр ашгийн илдэт дээшлүүлэх болно.
0: Манай хурууны мэдээ энэ жилээс нааши сүнжин хошуу нэгүүлэх хот болгосны яс чанарыг дээшлүүлж, өөрчлөлт сайжруулах онцлогтой инженерийн төлөвлөлөн ахиулж, хотын явдлын хоолой тор зам нэвтрүүлэг гэрэлтүүлэг, сүлүүчэн тойрог хүрээлэн зэрэг хүрээ чарах хамарчээ. Одоохонд олон төрөлжвлийн бутан байгуулалтыг түргэтгэн ахиулж, оршин амьдрахад тааламжтай хот болгосны шин дүр төрхийг үргэлжлэн чавхчилж байна. Одоохонд мандал болгосны ус гадагшлуулж, устлын сэргийлэх 2-р хугацааны инженер ба жамыг ерөнхийлөн жасан сайжруулах инженерийн барилгын ажлыг чавхиж авдан ахиулж, хуучин хоолой төрийг шинтлэн нэвтрүүлж, ус гадагшлуулах төхөөрөмжийн дэмж тохируулан, борооны өдрөлд хот тойрогт ус тунах асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэж, үерийг сэргийлэх суурийг баттахж байна. Гол жамын өрөөтхөн явган хүнээ жамыг дахин шинээр дэвсэж, жам явчуу явган хүнээ жам өвдөгцэн зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж байна. Дахвал хот болгосны гэрэлтүүлгийг сайжруулах инженерийн жиргээр ахиулж, гол жамын жамын дэнг солихын хамт гэрэлтүүлгийн бүрхэх хөвчөөг өрөөтхөн сүнийн амрыг хамгаалах ба үжимжийг хуваалгажуулахыг хамт нь харгалжээ. Сүнжин хошууны орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчооны дэд дараг жамын лун сурвалжлах хүлээхтэн, энэ жил бид олон томны явц суух сэлүүчэн амрах устлын гадагшлуулах зэрэг ардын амьдралын шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, хотын явдал ардын амьдралын олон төрлийн инженеринг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулна гэлээ. Энэс гадна Сүнжин хошо хот тойргийн сул хаягдаж байх өнчөг булан ашиглан шинжилгээ ухаанчаар төлөвжүүлж, хоёр жижиг шичрэлгийг шинээр байгуулан ардд дүгүмжүүлэх сэлүүчэн тойрог хүрээлэн болгон хавруулжээ. Амьхан хүрээлэнгийн яс чанарыг дээшлүүлэх төрөлжүүлийн зэрэгээр хэрэгжүүлж, уулын ургамлын хөвөр нь байлгаж, гол усан чөрмийн шинтхэн хүүхдийн наадам тоглоомын нэмж тохируулан сугаал ардын сэлүүчэн тойрох бие махбодын чаргажуулах хэрэгцээ шаардлагыг хангаажээ. Сүнжин хошуу бас 3 хоногийн шуумлын тойрол жамын өөрчлөлт төрөлжүүлээ ахиулж, тойрол жамын жам шугамын шилдэгжүүлж, жам харилцааны тэмдэг илэрхэлийг нэмж, ногоорлолтын дэс төвшүүлэн жамын уулжирын түржирлийн намдуулж, жам харилцааны амар түвшний гэм согыг арилгажээ. Одоохон болтол Сүнжин хошуу бүх төрөлжвлийн барилгын ажлын жилийн төлөвлөгөөн 170-аар биелүүлж, хот болгосны оршин амьдрахад тааламжтай байх хэр төвшнийг үргэлжлэн дээшлүүлж, олон томны хүртэмжийн төрөгдөл, жолжиргал төрөгдлийг үнэнхүү нэмэгдүүлэхэр байна.
1: Манай хорооны мэдээ ав хошуу дундад улсын цэгэн нутгийн онцлог дэх баялгийн давуулагдан суйрлан өртөн жасах орны дэсийн тариалан малаж ахуйн аж үйлсэн толгойлогч аж ахуйлалд түшхилж, цэгийг баримжаажуулан аж үйлсжүүлэн хөгжүүлж, адууны аж үйлсийг ардыг чинэлэгжүүлэн малаж ахуй хөгжүүлэх тулгуур аж үйлс болгон хөгжүүлж байна. Ав хошууны бэлгүүдэд балгасны баян бэлэгт хачааны хар адууны үлдэр хамгаалах талбайгийнхан баримжаатсан гүү саах тойрогд оюунчилсан төхөөрөмжөөр гүү сааж байлаа. авах харадууны үйлдвэр хамгаалах талбайгийн дарга билэгт сурвалжлах хүлээхтэй оюунчилсан төхөөрөмжөөр гүй саах нь өнгөрсний уламжлалт дарагаар гүй саахыг бодвол хурдан мөртөн ариун цэвэр 50 гүүг бараг хагас цагаас 40 минутад саагаад барчихна гэлээ. Баян билэгт гачааны харадууны үйлдвэр хамгаалах талбай саамаа хөйтнөр хадгалсны дараа Авхошоны Жофу амьд бодисын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагад компанид нэгдэлтэй хүргэж, компани нь нарилгачлуулан эл төрлийн цагийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж борлуулж байна. Авхошоны Жофу амьд бодисын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагад компани нь одоохонд цагийн талх, нүрийн тос зэрэг 7 том төрлийн 25 төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байна. Бас 8 зүйлийн хэрэглэгээний шин хэлбэрийн тусгай ашиг, 2 зүйлийн үүдэлтийн тусгай ашиг болон 5 зүйлийн үйлдвэрлэлийн баримжаад төшиглэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр уламжлалт цэгээний аж үйл СДС дэвшүүлж уулын цэгээ үйлдвэрлэх урам мэрэгжлийн шин цаг үед шин амжилтын хүчинтэй болгосон байна. Дараачийн алхамд Авах хөшөөний Жофу амьд бодисын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаартай хариуцлагад компани нь бүх улсын хэвчээн дэх сүлжээн дээрх ба сүлжээн гаднах борлуулгын арга замыг үргэлжлэн өргөтгөж, сургууль болон аж ахуйн хамтралцааны мэрэгжлийн судлан нээлтийг гүнзгийрүүлж, цэгээний бүх аж үйлсийн хэлхээг уртатгаж, эх баялагын дагуулгыг ардын баяжуулах аж үйлсийн дагуулга болгон ховруулахар байна. Шилдэг чанар чансаагаран авах цэгээ нь бүх улсын нэрт онцлогт шилдэг шинэ тариалангийн бүтээгдэхүүн, Өвөр Монгол нэрэмжтэй шилдэг бүтээгдэхүүн, Шилийн голын гар бэлэг зэрэг олон жилийн эрүү алдрыг хүртэж нэр тэмдгийн зах дэлгүүрийн өртгөн 13 доншуур 4500 төмөн төгрөгд хүрч зах дэлгүүрийн нөлөөлөх хүчин улам нэмэгдэжээ. Аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн урашгийн нэмэгдүүлэхийн хамтан авах хөшөө бас аж ахуйлал, хоршоо жил, мал зах өрхийн уялдуулах ашиг тусын холбоо тогтчи байгуулж, аж ахуйлал саамын үнийг батлан худалдан авах, гэрт нь хүрч саам худалдан авах аргыг хэрэгжүүлэн, малчдын саамаа борлуулах хүч эрдлийн бүтэмжтэй шийдвэрлж, бүх хөшөөний 500 гарай мал зах өрхийн орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлжээ. Тэрчлэн тухайн газрын малчдын ойр хавдаан ажил олоход хавсарлаг болж, ам ахуй хамгаалалт, соёлын уламжлал, олон төмний орлогын нэмэгдүүлэх, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилдийг биелүүлсэн байна. Хойш давах хөшөө цэгээний онцлогт аж үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлж, шинжилгээ мэрэгжлэр уламжлалт мал аж ахуйд хүчин нэмэрлэн, нэр тэмдгээр зах дэлгүүрийн өргөтгөж, аж үйлсээр хамтаар чинийлэгч хий дайчлан, талнуудгийн аж үйлсийг хөгжүүлэхэд Монгол морины зориг санааг улам чааштай бадруулахар байна.
0: Манай хорооны чимээлэгч Архимбатын мэдээснээр Ариун өдөр баруужимчин хошууны баян хошуу сумны сайхан дур гачаанд уламжлалт аргаар эсхий хийх нэгэн онцгой уулгатай ажиллаг явагдаж, Ахмад Настадаас өвөлж явсан соёлын хойч хүний хэндэн уламжилжээ. Эсхий хийх үр мөргөжил бол нүүдэлчин монголчуудын дунд уламжлагдан дэлгэрсэн өв соёлын нэгэн улаг байж, монголчуудын эрт дээдээсэн эсхийгэр хүйтэн халуун жууд шуурган хойсэлхний халахлан эсхийн өдөр тутмын аж амьдралд нь дутагдаж болох чухал үйлдэл үзүүлсээр иржээ. Ойлгосноор тус удааны ажилгүй тус гачааны 3 намын гишүүн голлог чөрөг жохон байгуулж, 1989 оны жун ангатгаж удаа явагдсан энэх ажиллаг 2026 оны жун 2 дугаар удаагийн учиртай сайхан явагджээ. 1989 онд Ахмадын үеийнхэн хүүхд багчууд идэр жалуучуудаан ахрын унгасан номтхоос аваад унгасан жулах эсхийгэн боох, мороор датуулах хүүхэн эсхий, жанжин эсхий, баатар эсхий хийх хүртлэх бүхэл нарийн явчи жан уламжилж, нүдэрэн үжин чихэрэн сонсож байсан тэдгэр хүмүүс өнөөдөр болоход Ахмад Настадын тоонд орж өвөлж авсан соёлын хойч үеийн хэнтэн уламжилжээ. Тус удааны ажиллагаад идэр жалуучууд идэх үетэ оролцсон эсхий хийхийг сонирхчлан өр мөрөгжлийн анхааран сурчээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Манай аймаг тогтмол хөрөнгө данслах сүлжээний дээр үйлчлэх тавчинг байгуулан одоохон болтол бүх аймгийнхан тус тавчинд түшиглэн улас алслан данслуулсан 7 тугаалсан ажил, Можи алслан данслуулсан 64 тугаалсан ажлыг амжилттай гүйцэтгэж дуусгав.
0: 2025 оны HS болтол 50-с хушууны төхөөрөмж тариалангийн ерөнхий хөвчөө 6338 мөд хүрчи жилийн үйлдвэрхүүний өртгөн 1 доншуур 6000 төмөнд хүргээд аван олон төмний дайчлан орлогын нэмэгдүүлэх хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулах чухал аж үйлсийн тулгуурлал болжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удвал Чичих, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
2: Силингулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Силингул аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн Манай аймгийн чагуурын байдал өнөөс өнөөс дөрөвний өдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол Баруужимчин хошууны өмнө бий, Шулуувт чаган хошууны өмнө бий, Тайбс хошуу, Шулуунхөх хошууны ихэнхий хэсэг Долмор шинд Думжиргийн бороо орж хэсэг гажирт шүрэн бороонтой. Бусд гажир орнд Жүрвсгэн баг бороо орж, Жарим гажирт Түржуур их усархах бороо орох, Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхлах зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Улгаан Маралтын орны ихэнхий хэсэг Баруужимчин хошууны Жүн хойд бий, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошууны өмнө бий, Долмор шинд Думжиргийн бороо орж, хэсэг гажирт их бороонтой. Жүн Бэйжичийн өмнө бийн хэсэг гажир орнд Жүрвсгэн баг бороонтой. Жарим гажирт Түржуур их усархах бороо орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас дөрвөн дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас дөрөвний өдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Долмор шинд Думжиргийн бороонтой. Шулуувт чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуунд Жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажирт Түржуур их усархах бороо орох, Гэлвэн гэлвэх тэнгэр дуурах, их салхан салхлах зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Силингут орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Жүрвсгэн баг бороонтой, баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол Жүрвсгэн баг бороо орно. Баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дагчнагуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Баруужимчин хошууны өмнө бий, Шулуувт чаган хошууны өмнө бий, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошууны ихэнхий хэсэг Долмор шинд Думжиргийн бороо орж хэсэг гажирт шүрэн бороонтой. Бусд гажир орнд Жүрвсгэн баг бороо орж, Жарим гажирт Түржуур их усархах бороо орох, Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхлах зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Улгаан Маралтын орны ихэнхий хэсэг Баруужимчин хошууны Жүн хойд бий, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошууны өмнө бий, Долмор шинд Думжиргийн бороо орж хэсэг гажирт их бороонтой. Жүн Бэйжичийн өмнө бийн хэсэг гажир орнд Жүрвсгэн баг бороонтой. Жарим гажирт Түржуур их усархах бороо орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас дөрвөн дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас дөрөвний өдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Долмор шинд Думжиргийн бороонтой. Шулуувт чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуунд Жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажирт Түржуур их усархах бороо орох, Гэлвэн гэлвэх тэнгэр дуурах, их салхан салхлах зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Силингут орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Жүрвсгэн баг бороонтой, баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол Жүрвсгэн баг бороо орно. Баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн төмөр баатрын үг, Өнг тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрын дугар сөрөнгийн дуулсан Дэлгэр хаанг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн Төмөр Баатрын үг, Өнгө Тулгийн Хөгжмийн найрлах, Баатрын дугар сүрэнгийн дуулсан Дэлгэр Ханг гэдүүх сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчин Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчин Хосуунай Данс Акмулын Дувцаанаас ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчин Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай. Сүнөөчин Хосуунай Монгол Дунд Сургуулийн Монгол Хөлнэй Багсаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын Үндэсний Багшийн Сургуулийн Багшийн ангиас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду Аяргүй Хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хүрч байна. Дэлгэр Хаан дуугийг дуулсан дугар сүрэн болоо Сүнөөчин Хосуунай Баян Дулаангаар нутагтай малчин дууцсан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгсдөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ чингийг дэлхийтэй холбох харааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр удам дундын нутаг дэлгэсэн жүрх шиг гэрэлтэн солонгорж

0: түүний дундаас гажир бүхэн содон зүсээрэн тодрон танигдана. Энэ хугацааны Чингэр дугаа нэвтрүүлгийн үцэлэн дундад улс дугаартан Шилэнгул аймгийн баруун үжимчин хошууны тухай танилцуулъя. Үжимчин хонны Майлантай үцэлэн төвс бүрдсэн үед хүмүүс минь нутгаах уу. Махрам сайхан үжимчин маялаг дарын гойхон буурлын үеэс амьдарсан буян дэлгэрүүн нутгаах уу. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр баруун үжимчин хошууны нутгийн уугуул Шилэнгул аймгийн жохолчдын өвлийн дэд тэргүүлэгч баруун үжимчин хошууны жохолчдын өвлийн тэргүүлэгч Эрдэнэ Гуайгаас баруун үжимчин хошууны тухай танилцуулсан сурвалж жилгийн 4-р бүлгийг хүргэе.
1: Эх орны дуулал.
2: За би бол баруун үжимчин хошууны уугуул дуулын хана уулзуунаа үнэ. Тэгвэл би баруун үжимчин хошууны хошуундаа адилж амьдарч байгаа. Тэгвэл Шилэнгул аймгийн жохолчдын үеийн дэд тэргүүд баруун үжимчин хошууны жохолчдын үеийн нэрэнд тэргүүлэгчдийн адил юм. Одоо нийгмийн тушаал үргэлж байна. Миний нэрийг бол Эрдэнэ Төв гэдэг. Бэрийн нэр Исаад Анжи гэдэг.

0: Марын үзмчин хошуух дундад улсын цагаан адууны нутаг Монгол бүхийн дагшин орон, Монгол уртын дууны үлгий, Монгол хувьчсны урын сан, нүүдэлчин аймгийн соёл бахархлын нутаг гэдгээ.
1: Бараг үзмчин цагаан адууны нутаг гэж байна одоо. Энэ цагаан адууны нутаг гэсэн талаар бол одоо бараг үзмчин бол одоо бол ер нь цагаан адуу бол ихээр малж байгаа. Тийм. Энэ бол дээр нь бол яг уламжлалгүй шүү, уламжлалтай шүү. А цагаан адуу нь нутаг гэдэг өөрөөс уламжлалтай. Ер нь энэ цагаан адуу гэдэг нь өөрөөс нь хэлчихвэн. Одоо монголчуудын төр засгаас эхлээд цагаан адуу өрхмөж ирсэн шүү дээ одоо. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол одоо Чингис хааны эсвэл хөхөл цагаан төв одоо тэр нь засал сүлд цагаан сүлд шүү дээ. Засал сүлд байдаг тийм ба. Зөвхөн одоо тэрний доош явж байгаа одоо энэ цагаан морны тухайтай одоо ямар нэг дахлах дайлагд гэдэг нь ер нь цагаан адуу л байдаг. Цагаан адууны дэл сүүж ордог, цагаан адууны дахлах ордог гэдэг түрүү бол ярьж байсан тэр тийм байрчлуун цагаан адуу морь очиж төвжээ байна. Тэр цагаан адуу очиж төвж ямар үгүй гэдэг чинь бас утгатай юм шүү дээ. Бараа үсэн чинь бол цагаан адуу бол цагаан адуу юунд өсмөлж вэ гэж. Энэ бараа үсэн чинь бол одоо ийм бараа үсэн чинь хөө энэ өөр Монгол бол одоо шин том тус байгуулсны дараа бол одоо цагаан бүгдийн чирэг гэж гарч ирсэн тийм ба. Цагаан морь чиргээр гол болгосон. Тийм ба олон цагаан морь чигдөө мэжсэн. Улс байгуулагдсан 15 жилийн өмнө одоо Өвөр Монголын цагаан морь чирэг танамын талбай дээр талбаараа өнгөрч ирсэн шүү дээ. Жагсаалд орж ирсэн. Тэгээд өндөөс бас одоо хүн орж ирсэн. Бараа үзмээс хүн хоёр ч хүн бол яваад нэг хүн бол тэр юунд орж ирсэн. Учрууд байна. Тэгээд өннөөс дараалаад ирэхэд ч одоо түр засгийн хүндсэн тарьстай. Цагаан морт өрхийн чирэг гэж одоо бүх орон талдартай өрхийн чирэг байсан шүү дээ одоо. Авгийн хар морт өрхийн чирэг, баруун уулна цагаан морт өрхийн чирэг гэж одоо байж байсан. Тэгэхээр цагаан морт өрхийн чиргийн талаар ярих гэж одоо их алдар цуутай шүү дээ. Бүх орондын алдар цуутай. Одоо тухайн үед бол энэ цагаан морт өрхийн чирэг гэж гарч ирснийхэн дараа одоо улсын дотн гадны олон удааны одоо дуутлагтын хүлэн авч болж гээсэн. Одоо тоглолт гаргаж гээсэн. Цагаан морт өрхийн чиргэн бол. Гэрэм бүлэн их алдарч байна.

Одоо дээрээсээ бол одоо олон төрлийн дарга нарууд одоо ирж ийний бол сонирхож ирсэн, заавар өгж ирсэн, байгууллагт нь оролцож ирсэн гэх мэтэр одоо хүндэж үлдэж байгаа. Тэгээд одоо өнөөс үүлээр болж ирсэн цагаан адуулгын тас. Энэ цагаан адууны бол тэр цагаан адууны чигөө гэж байна. Одоо бол нэг ашиглалтад орж байгаа нь одоо цагаан адууны чигөө шүү. Энэ цагаан адууны чигөө гэж их нэртэй. Тэр бид зүгээр нь уухад ч одоо чигөө чим ямар мөрөд чигөө бол ямар мөрөд чигөө шүү дээ одоо тийм баар. Өтөн тэр цаана уулгаж байгаа элементийн тал нь бол астаа. Одоо ер нь цагаан адууны одоо ямар элементийн сайн мэдгүй юу. Цагаан адууны чигөө бол хол астаа тэр. Энэ өнтөр гэрэлтүү хорох тэр өнтөр. Орчин гэрэлтүүд тэр бол одоо цагаан адууны чигөө одоо манглаа энтрүүд бол соддоод бол тэр хүний биед бол дуртай олон төрлийн юм байна ана. Цагаан адууны чигөө гэдэг. Өөр нэг төр дээ. Одоо энэ тал нь үнийх юм. Хөгжиж байна. Цагаан адуу бол. Одоо ч чигээд энэ цагаан адууны одоо хөгжүүлж цагаан адууны юу юу одоо эхэлж ирэх нь манай гэрэлтүү багшиж байдаг. Одоо гэрэлтүү багш байвал одоо ер нь жил жил мартаа байна. Тэрийн дөрвөн уулууд энэ мартаа айл энэс залгуул хийхээр байна шүү. Одоо бүх ардаараан чаяргаж ийнэ гэж энэ бараа уднаас хэлж гарч байна. Одоо гацаа болгон сум болгон бүр бараг хийж явж байна ана. Ер нь морон дор одоо татан боловтруулж шүү одоо хүн бий чаргаад дуулан гарах ч юм уу одоо эдийн газар аялах ч юм уу юм ба. Энэ бол одоо ер нь монголчуудын тэр бий чаялал нь морон дор ер нь монголчуудын бий чаялал гэсэн бол нэг гол зүйл. Ер нь дээрээс нь морон уран дээр хүндэтгэн гэж байгаа юм чинь. За чи энэ юу одоо ингэ бодлоо. Энэ дотор одоо нэг мороо хөтлөн болоо байхад олон морны үүдгэр одоо жишээлх юм бол одоо манай тэр улаан нуур байсан одоо цонын саарл гэтэл одоо задгай саарл гэд одоо арим цүүрүүд аримыг уу гарч шүү дээ одоо морны үүдгэрүүд байна дуугүй сарим байд. Тэгээ одоо бол нэгэнтээ бол нэг хүмүүсийн хөвгөлтийн шатандаа хүрдсэн энэ бол уламжлалыг бол бадруул би бол бадруул уламжлалыг бадруулж байна. Одоо энэ жилээс юм уу наднаас ихэд одоо энэ улаан хатгийн төдөд гушуу одоо байран баран гушуу ч юм уу одоо арг орчин гушуу ч юм уу үжимчлээс улаан аваад хоорондоо харьцаатай зэрэг яваад одоо мартаа хэллүүдэд их жохоо чийж байна. Одоо энэ тал нь үл их онцгой юм аа. Одоо үе бүрэн бас бүр төлөөр бол одоо 4-5 мянган цагаан адуу байна. Яг баримтын төрчин цагаан адуу 4-5 мянган байна гэж өгнөөс сонсч байгаа. Би үл ярийн бүтгэл хийсэнгүй. Тэр одоо энэ бараа үзмчэн одоо энэ цагаан бараа үзмчэн цагаан адуу авч ирсэн тэр Чингисийн их нарийн одоо адуу өндөс авч ирсэн шүү дээ. Цагаан адуу, сарга адуу өндөс авч ирсэн. Одоо малчдаар гол болгосон. Малчд одоо сайн дураасаа мэдүүлээд одоо засаг талаас бол дэмжиж байна. Засаг талаар дэмжлэгтэй бол цагаан адуу юу хөгжүүлж байна.

0: Баруун үзмчин хошуун бүх улсын эрүүл хамгаалалын санай хот. Улсын амархан шам болгос, бүх улсын талнуудхийн жугаачлын жорсон гажар. Уртан жисэ хорны болгосон хот. Уртан жисэ хорны амархан суурашхад хохромжтай санай хот жирэг олон сахийн мэрэдэл чолтай юм.
1: За, одоо бүхэн дахсан орон гэж юм. Одоо мэдээд бүл энэ дотор үлмэг юм байна. Энэ одоогийн өвөр Монгол барилж байгаа бүх үчичин бүх үү гэж. Энэ үчичин бүх үү. Ийм сонирхол байна. Энэ үчичин бүх нь таарна. Тэгвэл зарим хүмүүс хэлж байгаа юм. Үчичин бүх нь таахгүй. Аль газар оронд барилж гинүү тэр өөрөө бодоо алах бүх нь одоо зүүн ба одоо цагаат бүх үүгээр ярьж штэ. Тэгвэл тэр нь орнотхийн бодор хазаарлын чанар чанартай. Өөрөөр хэлбэл тодот бүх юм барилдахгүй, удаан ад барилдахгүй, юм ба алчаад барилдахгүй шүү дээ. Гэхдээ энэ үзмчин бүх гэдэг нь өөр Монгол орнд бүхнээр нь барилж байна. Одоо манай хэлд ширэн жодох жангаат бүх шүү дээ. Энэ жангаат бүхэд хаацаа барилж шүү дээ одоо. Тэгээд энэ үзмчин бүх энэ одоо бол бүхний сороо чангараад одоо бүр одоо эн тэнгүүд бүхдээ сайн бүхүүд гарж байна. Гэхдээ бол хашил одоо энэ үзмчин бүхийнх нь бол одоо уугал сойрнод хашил энэ үзмчин юм. Дөрөсөн аваад их ч одоо үжимчин бүхүүчэн одоо ер нь одоо өвөр Монгол бүх одоо галхын бүхштэй галхын бүх үндэстэй бүх гэж ярьж байна. Тэр бүхүүдийн дотор нь үжимчин бүхэл өөрийн онцлогтой онцлогтой шүү дээ. Энэ бүхэн талаар одоо бүхэн бүхэн хөдөлтөн талаар бол юм байна. Дээр үеиндээ бол одоо бүхчин ер нь гурван талаар бүхэн өмтгөл үлдэн гурван талаар бүрдэн шүү дээ. Юм ба одоо зөв ширэн дотдоодохт бүхтэй нэг нь бол одоо жодох бүхчин. Юм ба нөгөөт нь бол барилж явах тэр бүх юм барилдах жан аавд аа бүх тархах гээд энэ гурван талаар үл яриадгаа. За зөвхөн бол энэ дөрөв үндэмд онц нь жодгийн талаар бол доо ширэн додогт бөхөө сурын додогт бөхөө эсхий додог гээд одоо гурван додог додогтой байдаг байж. За зөвхөн энэ одоо энэ үл их сонор юм аа жодон дээр бол бүр товроотой. Бүр товроо гаддаг. Одоо ч үүнд энэ жодгийн тоон нь бүхний нуглаатайгаа адилхан юм. 5 руу 16 32 64 128 254 512 5 руу гээд бүр 5 руу шалсан. Бүхний энэ төр нь 5 руутай байгаа. За зөвэд бол одоо бас л тал нь бол энэ их сонир учир нь үүдэ бүхний өмчл зүүчийн талаар аваад ирэхэд одоо бол нэг гэх юм хөвжд нэг гэх юм нь одоо яаж яана байхгүй ч юм. Цагуйан дага. Одоо өөрөө хэлхийн батэр жодгийн талаар аваад хэлэх чинь одоо ерөнхийдөө одоо үргэлж булгаар жодгол байх хийж байгаа ч тийм. Булгаар жодгол одоо тэр дөрвөн битгүү жодог байхгүй болсон. Одоо тэр сурын жодог нь байхгүй болсон. Эцхий жодог нь байхгүй болсон. Одоо тэр юуныл барилж байна. Ширэн жодог барилж байна. За тэгээд бол энэ дөрвөн үеийн тэр бүхэн цагаан өмд. Цагаан өмд л задгаа шүү дээ одоо. Одоо хургүй юу байх. Тэрний юм бол дотор чи ер нь 32 одоо орхон 32 чи бараагаар хийдгээд байна. Бүтэн өмд хийнэ. Одоо бол ер нь бүтэн бол одоо 16 чи ортмол хийж байна гэж хэлж байна одоо. Тэгээ тэр бүтэн жодог одоо тэр өмдөл зүйлс чи одоо өмдөж. Өмдөж одоо их яаш та одоо их цагаан байна шүү дээ. Тэгээ тэр бүхийнхэн тэр цагаан өмд өмсгүүд хоёр дашаанаасаа бол гэдэргээ нугалдаг гинэ гэж хэлж байна. Гэдэргээ сайхан хоёр дашаанаасаа одоо гэдэргээ сайхан нугалж ичэрч яаж юу өмд өмсдөө. Тэгэд бол тэрийг нь хоёр тийш нь нугалж өмсчихөөд дахиад бол одоо доод талнаас чадгаа юм. Доод талын бүтэ мөн хоёр тийш одоо бараан талын хөрөл одоо бараан тал зүүнд нугалж өмснө. Тэгээд төрнийхөн дээгүүр бол жодгийнхөн дээгүүр удаа нэг савслаг гэсэн юм байж гисэн. Энийг би үдчихсэн. Тангир шилгүүр хамгаалсан одоо тэр нэг нарийн нэрхэн хулсан модыг бол одоо хийгээд одоо бүсэн дотор ийг авчлаа ойлцсон. Тэрийг нь бол уйнаа. Тэр хэнгэр шилбэн хамгаалахын талаар шүү дээ. Хоёр тишээ нугалж уяа згээ даруулад бол одоо тэр жодгоон болгоо юугаан гадуур тоошгоо өмсөн шүү дээ. Тоошгоо өмсөөд одоо бүгд жодгоод шүү дээ одоо. За зөвл одоо энийн жодгоосныхаа дараа бол одоо тэр тоошгоо одоо зарим газар туухан үлдэн шүү дээ. Туухны талууд ерөнхийдөө бол дээр үеиндээ бол юу гэнэ одоо олонх нь бол юу байхгүй одоо тэр одоохийн үеийн хөвөлж маар байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр өвчлөлийн дуутай бол одоо өвчлөлийн дуу дарийн өвчлөлтөд дуушвал хаяа хаяа харагдгаа байдгаа гэж одоо ахмадуд ярьж байна. Тэгэхээр туушунд туушуу амд дуусныхаа дараа одоосоо бүх одоо орно шүү дээ. Зөвхөн жангаа гэдэг нь үл тийм Тэр үндэн одоо нэг нэг найр барилдаад одоо хөргөө тийм бүхэн жангаа өгсөн юм баг байдаггүй. Эхлээд бол одоо энэ бол жангаан гол өгнө. Жангаан голоо нөгөө голоо авсныхаа дараа дахиад бол одоо бас яана. Нэг найр дүрлэг одоо жангаан сачигч дотор. Тэрийг юм бол нэмнэ. Тэрийг юм бол одоо нэг найр нэг нэмэд явсаар байж эхэлж одоо өдний яр их найр найр дүрүүл тийм үү. Тэгээ дөрөл өдөө өгдгийг нэг өгдөг юм уу? Жарим газар нь 2 өгдөг, дөрөл нь 2 өгдөг. Тэр найрынхаа тастараа 20 морин болдог байхаа бас. Тэгээд л зэр жангааж өгдгээ гэж. Чүүл бас нэг нэгэн туушуу өмсгөөд ямар ч ухажгүй туушуу өгч. Энэ ухажгүй туушуу бол улаан өнгөтэй туушуу бол олонхойд энэ төр лан өхнөр. Чулгаа улаан өнгөтэй туушуу өмс. Хар өхнөр бол одоо хар бүх бол одоо гөхөнгөтэй өмснөө гэж ингэж ярьдаг. Энэ сүүлийн үед одоо манай мий суйл аврах гэсэн ч одоо тэр гөхөнтэй ямар ч угалж гаргүй гөхөнтэй туушуу өмсөж штэ. Зарим нь өнөнд одоо мий суйлнаа сайхан туушуугаа хайчихад одоо ямар үгүй бүлэлсэн гөхөн өмсчихэ гэж хэлж байгаа. Үгүй биш шүү. Энэ бол уламжлалын авч уламжлалын хадгалж яа шүү. Хадгалж үлдэхин талаас өмсөж байна. Би үл ингэж боддог. За зүгэл өнөөс дараа одоо тэр бүх дарахлах. Бүх дарахлахын үед одоо тэр чинь дархлах бүхий бол 9 дуун дээр урнаа гэж. Одоо манай зүгээр барилдах бүхэн 3-3 ураа байна. 3 ураан дээр орно шүү дээ. Тэр 9 ураан дээр ордгоо гэж ярьж байна надад. Тэгээ 9 ураан дээр ороод одоо ер нь найрын ихэнх жод яна бүхэн дархална. Тэгээд 9 ураан дээр ороод энэ хоёр цаа одоо тэгээд хайнч шүү дээ. Хайнчж ороод хайнчж орцоход одоо буцаад байна уу гарч ирнэ. Одоо алдар цуунд одоо гарч ирнэ. Гарч ирхэнхэн үед бол бүхэн бүл гүйж

бүхний тулгалт, бүхний тулгалтууд их ухаан ухаан оршдод бүхний тулгалт. Ер нь одоо гаднаас ирсэн сайн бүхий бол одоо манай багдад хэлтээ одоо ер нь гурван хоёр нугалаа бол явуулнаа чамаа нэртэй бүхий бол. Одоо ч шиг юм уу дандрэлтэй сайн бүхий шүү дээ тэр. Шаваа олсолтуулахгүй мотор тулгалт хийж, одоо нутгийн тулгалт мотор тулгалт хийжгүй. Энэ үйл явуулнаа. Ер нь одоо 2-3 чамаа нь 2 аюулаад эргүүлээд одоо 3-4 нуулаад гэж жаахан шижрүүл шиг юм байна одоо. Энэ үйл энэ ч бол бүхний зан дүрмийн талаа. Одоо бүр үжилчин бол энийг юм татгалж байна. Энэ үйл үжилчин бүхий уламжлаа хамгаалж байгаа, уламжлал уугуул зүйлээ хамгаалж байгаа, бүхний зүйлээ хамгаалж байгаа талууд нэг хэсгийг үлдээж байна. Одоо энэ үжилчин энэ бүхчүүдийн одоо баригдаж байгаа байдал ч одоо сороно байдал юм уу одоо энэ үйл ер нь тасраагүй. Энэ дээр үйлсэн тасраагүй шүү дээ. Одоо тэр тухайн үед вангийн сороно бүхчүүд одоо манжин засгийн үед тэгтэй шүү дээ. Одоо вангийн сороо Тэмбо одоо тэр вангийн сороо сумын сороо гэдэг одоо сороо хийж дээ. Тэр үед одоо вангийн сороо сумын сороо гэж болж хийж байгаа одоо. Энэ тал бол одоо ч юм чүүд яагаад вэ? Тэр бүхний фэнтер синти үжил боловтруулах юм уу одоо авьяас шингийн үжил шүү дээ. Одоо бүх чинь одоо ямар ямар шинттэй бүгдлж одоо тийм ба сороо бол тэр дээжтэй дээ. Энэ крэйл үжилчнээс одоо би миний бодож байгаа бол сайн бүх гарах нь өөний боломж даа. Үжилчч одоо дээр үеинд одоо их чуултай бүгдүүд байж байгаа юм одоо. Тэгээд энэ бүхний хөгжлийн талаар одоо манайх ч одоо төгс нарийн чинь одоо

0: Марын үжимчин хошуунд Монгол хятад манж хотон жирэг олон үндэстэн утгуг чагар жирэгчин оршиж захин барайлж харилчин хавсралж иж өр тонисын хорны үндэснээ бүлхэн давшилтын жишээ үжүүлэг гажар орон болсон байна.
1: Одоо мөрмө уралда энэ мөрийн мөрийн тумаар өгчөөр гол уламжлууд ирсэн бүхэн энэ гурван юм ээ. Чиний зүйл тухайн би дөрвөн танай гэж боддог. Гол одоо уламжлын авч ивж байгаа юм шүү. Нөгөө төнт нь мөрмө уралда. Үндсэндээ мөр үжимчин мөрмө уралда бол одоо олонки овоонд нь одоо бүр мөрмө уралдаж шүү дээ. Тэр мөрмө уралда бол одоо одоо бол нэг үүтэй баримжаажаад одоо бол нэг үүтэй усаа туулсан. Тухайн үед чинь байсан гэх юм. Агаар аваад хүмүүс одоо тэр их жаадаа юу ч хэлэхгүй та одоо тэр морь уралдаан тал уултэр одоо тухайн үеийн сум балгалаараа мөр морьно тороотой байж ижи одоо хэн нэг готны сороо гэдэг юм уу тиймэрхүү зороогууд бол бүр хийжсэн. Тэгээд одоо үжимчнээс чуутай чуутай морьуд их гарч исэн одоо дуутай чуутай мордууд одоо харин байжтай үжимчж одоо бидний хөвчөн дотор бол тэгээд одоо энэ үжимчнээ бол нэг тал нь бол одоо хүүхэн хүний морь баг уралдаггүй. Хүүхэн хүн ер нь морь уналдаггүй шүү дээ одоо. Тэгэхээр дотор ч бас үлгэр бас байдаг одоо дээр үйл хөдлөлт чуу ангийн нэг ямар найр дээр ч юм уу да ихэл найр дээр да чигээд одоо гаднаас ирсэн нэг морь ойл уулддаг байл одоо хөндлөөс нэг уур өнөрөө дээр авчих нэ гэж уургаж байгаа байр авсан яах юм таггүй тэр моринд гүү унуулаад хүүхэн хүний гүү унуулаад оролцчих та чиг одоо тэр гархаа болоо тэрийг бариад автлаа гэж тэгж хэлдэг одоо гүү урдулдаггүй адриг урд Тонгоны морд азрын урд үжимчин дотоо азрын урд гэдэг бий бүгэнд үтсэнгүй. Ийм учраа ч нөгөө том ном сонно болж байна. Ном сонд бол үжимчин бол баргал одоо бүх орон гэж хэлэх үү да. Бүх орон гэж хэлнэ шүү дээ. Одоо хамаг түрүүний гинээсийн тэр мэнхүү өнөө цор харуултын цанаар хийсэн шүү. Үжимчинээ гинээсэд төмдүүлсэн ихнэр гурвын ихнэр байдаг шүү дээ одоо. 8 жуулхтын Морны их уралдаа гинэс төмтөлсөн. Зүгээр мэнхүүний цор харуултын уралдаа юм ба 2048 бүхийн бол ихнэр. Энэ нэрийн гурван наадмын төлөөлөлсөн ихнэрүүд хийжсэн. Одоо энэ цор харуултын тал нь үжимчин бол одоо

0: 지나가던 좀 저도 가지 못한 것 같고 지나 오는데 одоо үзмчнээ жирим жирим одоо олонгийн овоо бол бол сур аруултын уралдаан өрийн гурван наадмын бүрдүүлсэн сур аруултын уралдааны хийж байна. Энэ ба одоо манай чинь үзмчнээ чинь бол туслаа. Баруун үзмчнээр бол одоо туслаа дээр сур аргагүй нийгмил гэж байгуулцгаад одоо нийгмил таруулын хөгжөлтөд өгч байна. Одоо баруун үзмчнээ бол нөгөө төлөд одоо уртын дуу. Ерөөсөө одоо үзмчин уртын дуу чинь одоо олон дуу дуучинтай байж байна. Энэ одоо ихэд өрөөс нь ирэхгүй одоо одоо ваны үйлчлэл та манжин үеэс эхлээд ирэх чи одоо ордны гурван сая дуучнууд байж исэн гурван нэртэй дуучин байж исэн одоо тэрнээс та гадар усуудаар бол хадгалж байна дуулснууд хадгалж байна гэж исэн тэгээд доошоо ирэхэд одоо дуунаа багш одоо дуу нарт бай ийм одоо зөвэд үжимчин үлтийн дууны алдар дуучин одоо мэддэггүй а чөгүүд одоо сүүлчийн үеч одоо олон дуучин байна шүү одоо чинь бол манай сүчин гэрэл гэдэг одоо ардын дуучин улсын төстийн дуудаа нэг болсон бол соёлын үеийн шилдэг уламжлалт цаар бол одоо тодорсон үжимчин уртын дуунаа нийгмил гэж байжсан уртын дуунаа нийгмил гэж байжсаа одоо юу болсон дээ үжимчин уртын дуунаа нийгмил гэж манай хүүдүүтгэж гэж баса сайн уртын дуучин шүү дээ одоо за тэр хүн бол одоо үжимчин уртын дуунаа нийгмил гэж байгуулад бол одоо бас олон удаа гэрчээл ор таажсэн үжимчин уртын дуунд одоо уулагтайг дуугууд хэрэгэд дуусан ба 20-од дуу байхаа дуртын дууд бас хэрэгэд дуусан. Тэгээд энэ үжимчнээ энэ уртын дуу бол өөрөө онцлогтой. Ер нь одоо өөр гадчихсан чинь өөрийн орцтой дуугууд аа зөв үжимчин ч одоо харин мэдэл дэрсэн дуу төрдөг шүү дээ. Нэгэн дуурай болчиход дуу төрдөг. Тэр явсан бол одоо бас яхан байхгүй гэж бас дахиад дуу төрөх болж байна. Үжимчин ч одоо сүүлийн үеэс одоо уртын дуус баахан шинэ уртын дуугаас бас нэмэгдэж байна. Нөгөө төр нь одоо үжимчнээ бичгийн соёлын тал. Тэр үжимчнээ бичгийн соёлын тал бол одоо өөрөөс их уламжлалттай шүү. Өөрөөс одоо их одоо уламжлалттай. Тийм одоо хүн бүхний өмдөр одоо гомжвгүн одоо баруун үжимчнэр өвчин гомжвгүн аа тийм ба тэр одоо ансуурч дүнкрэг одоо ансуух гэс чинь ариун нэр гэж хэлж болно. Аа одоо эдгээр уулууч юм бол та нэг үений бүр төрвөрэн далдртай л уулууд да. За одоо энэс дараалахад ч одоо түүх судлаач чи чулуу артлан гэсэн өвгөн байж исэн одоо гоор ухаа гэдэг талнуудын эрдэмтэн гарч ир судалж ирсэн тийм одоо үжимчний бичгийн соёлын тал бол одоо ер нь төрөөсөн уламжлалттай хөгжилттэй явагдаж байна. Одоо олон ном гарч исэн үжимчний ч одоо үжимчний газар нутгад үг соёлын зан үеийн хамарсан мэтэр одоо эдгээр уламжлалтанд дуртаж байгаа одоо том цаг хомсдно гэж хэлж зэрэг болно. Одоо сүүлийн үеийн жохолчдод одоо гэн юу антууд одоо байхад одоо ер нь одоо баастар багшаас доошоо ирээ одоо сөө бөхчлөө багш баастар гээд одоо ирүүн найрагчд байна. Одоо зэрэг тэрнээс доош ирж одоо жи дорж гоо одоо зэрэг одоо их сухч нь манай жим бааж амсах бай гээд одоо байна. Дараа нэг үеийнх нь одоо улгаан өөрсөн ана таваатра багш та сөрөн анжил багш одоо зүгэлдээ далантай гэх юм уу одоо ер нь бол үжимчин чинь одоо бүрэн бас бүртгэлээр бараг л одоогийн битцэг хүн бол 100 айд уран зохиолчд байж шүү да. Энэ дотор юм бол Баянхоо Балгас одоогийн Баянхоо Балгасны хөлбөр 40 хэдэн уран бүтээлч одоо зохиол бүтээл битчихнэ. Одоо зөв би бас гайхад юм аа зөв энэ Баянхоо Балгасны 40 хэд гэдэг чинь одоо өөр 30 өнөө баг нэг 30 өдөрт тэнцэн шүү дээ. Тэгэхээр үжимчний бичгийн соёл бол одоо ер нь тасраагүй өгчөж бадарж байна. Одоо дээр дээр соёл түүхийн талын бол одоо бүхэж болсон тэр морьч болсон тэр зан үйлч болсон тэр бүр бичгийн соёлын хэлбэрээр бол одоо өгүүлж үлдэж шүү дээ. Инклеод үжимчин бол энэ талаараа бол одоо өөр газар суулгыг онцлогтой. Бас их өөрөө хэвч нь өөрөгөн одоо юм юм содлсон уу бол бүр байна одоо үжимчин ч одоо. За ийм байна. За одоо юуны хэн бол танай нэвтрүүлж баярлалаа гэж хэлье. Одоо энэ орн утгын талаар ийм хүн сайхан ажиллагаа хийж одоо ер нь бүхэл Шилийн гол аймгийг бол одоо тал талаас нь танилцуулж олонд мэдүүлнэ гэдэг бол нэг асрын их ажил юм аа. За энэ ажилгийг бол одоо бас өмнө хийж ирсэнгүй бишээ бол морь төр хийгээд ирсэн. Гэтэ өнөөдөр ин системтэй сайхан хийж байна гэдэг бол танай өөр хөдөлмөрийн л ач хавья. Танаа нэвтрүүлэгт баярлалаа. Талархлаа гэж хэлье. Улам хойштон одоо өрнөн хөгжиж дэлхийн нийтийн сонирд Шилийн гол аймгийн бүх талаар тарвал мэдүүл тань болгохыг хүсье.
1: За баярлалаа хойштон.
0: За.
1: Түл өнөөдрийн шингэлтэн төрөөд өндөрлөе багш. Дахиад тантай хэрчээ.
0: За за.
1: За баяртай.
0: За баяртай. За.

0: Шинэ үеийн баруун үжимчин хошуун амьхойг тэргүүн тавьж, соёл жуулчлалын чадахыг баталж, аж үйлсээр ардан баяжуулж, өлхөмдөн хамтар урагшлах чанар сатай хөгжилтийн жамар жаманжээ. Баруун үжимчин хошууны тухай нэвтрүүлгийг энд хүрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжиж найруулсан Хастанаа, нэвтрүүлэгч Алтан Дайлгоон, шингэгч Арамчанаа, ханагч Алмас, ерөнхий ханагч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа баяртай жолгүй, баяртай.
1: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчид аа. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөхрөлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнд өгөж алгаж байна. Жи өглөөртийн сайхан мэндийг сонсогчид та бүхэнд өргөн дэвшүүлж байна. Би нөхрөлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. За ингээд өнөөдрийнхөө жочинтой өглөө тусгай дугаартаа та бүхэн уран жалж байна. За мөн видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогчид үжигчид та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. За архи дарам дарж өгж байгаа сонсогчид та бүхэнд баярлалаа. Мөн сонсогчид орж ирээд өөр өөртөө хаанаас сонсож чинь хаанаас үжиж чинь гэдэг баярслан бас илгээж болно шүү. За ингээд сэтгэл хэсгэд бас өөртөө үг үлдэх тэр орон жайда бас өөртөө одоо бодож санаж байгаа зүйлүүдэд чөлөөтэй сайхан бичиж болно. Та бүхэн аялал нөхрөлгийн кэн жочинттай өглөө тусгай дугаарта уран жалж байна.

0: ингээд өнөөдөр аялга нөхтрүүлгийн конч очинтой өглөө тусгай дугаартаа Шилэн гол аймгийн баруун өмчмчин хошуугаар нутгтай чалуу морин хуурч уртын дуучин аман ерөөлч за арван тийм авьяастай энэ сайхан уран бүтээлчхнийг нөхтрүүлгийн өрөөндөө уран жаллаа гэж сонсгоч та бүхэнтэйгээ сайхан хуваалцлах хийн. За та бүхэн нөхтрүүлгээ бас чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Найжийн тойрох холбоо сүлжээгээрээ илүүхэн дамжуулж өгөөрэй гэж найдаж байна шүү. За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайхан жосч байна уу?
1: Сайхан жосч байна.
0: Сайхан амарсан уу?
1: Сайхан амарсан. Гал морин жилийн гал халуун өдрийн гал халуун мэн дэвшүүл яа. Сайхан дулаахан жон болж байна тийм
0: ээ. Дулаахан жон болж байна гэж юу?
1: Даарч хөрөхгүй.
0: За уран бүтээлийн уран бүтээл тавлаг уу?
1: Уран бүтээл тавлаг.
0: Марин хуурч, уртын дуучин, за дуучин, аман ерөөлч. Бас
1: бүжигч юм лээ.
0: Бүжигч нарийн биш ээ. За өөрөө бас шүлэг найруулал оролддог тийм ээ.
1: Тий.
0: Дууны уран бүтээлч. Ийм марван авьяастай хүн одоо альнаас нэг хэлж ярвал жийтэй гэж бодож байна уу?
1: Одоо аль нь ойрхон шиг санагдчихвэл гөр нэрнэ.
0: За тэгвэл өнөөдөр бүх хоёр маань сайхан бэлэгтэй ирсэн. Маш гоё одоо уран бүтээлийн бэлэг гэдэг нь үнэхээр хүнээ оюун ухааныг чинэглэдэг ийм хамгийн сайхан бэлэгчтэй. Тэгээ дөрвөн цагийн хураа гэсэн одоо дөрвөн цагийн хураагийн дөрвөлөө хамжиж бичсэн юм байна тийм ээ. Гоо соёлт, Адиас, Алтан сүх бүх баяр за хэдүүлээ хамтарч хийсэн одоо дөрвөн цагийн хураа гэдэг ерөөл магтаал өмгтгэл юм байна тийм ээ. За энэ ийм сайхан бэлэгтэй сонсогчд үүдгчээ та бүхэнд ийм сайхан бэлэгтэй хүрээд ирлээ гэд маш их баярлалаа. Нандан бэлгийн тосоод гоё санагдаж байна. За тэгвэл эндээс эхлүүлчих.
1: За чаг.
0: За дууны хүн ч гэсэн тийм ээ. Ерөөл магтаалаар эхэлж. За энэ ном ихчнэ яа одоо ямар санаа оноогоор хийсэн үү? Тэгээд энэ дотор одоо ихчнэ ямар зүйлүүд багтсан байна одоо мэдээж ерөөл магтаалуудыг чуулсан байха. Тэгтээ одоо яг уламжилт амын ерөөл үсвэл та нар бүгдээрээ одоо сайхан ерөөлч магтаалч хүмүүс, ерөөл магтаалт хүмүүс өөрсдөө бас одоо шинээр жохон бүтээсэн ерөөл магтаалуудаа оруулсан уу?
1: За энэ манай энэ номны онцлог болохоор одоо уран бүтээлчлэлт нь болохоор жуужимтнаас 2 хүн, манай баруужимтнаас 2 хүн. Ингээд одоо уламжилч ерөөл магтаалын консерн дээр бүгдэрэн шинэ ерөөл магтаалууд. Одоо энэ дотор морин хорийн магтаал байна, сурлагын жолоо байна, асар грим илаалга байна. Одоо чигэд амтэрлийн арсал жилээс эхлээд сайхан яс цагийн ерөөл магтаал бүр байгаа шүү. Ингээд одоо энэ намын гаргадгын шилтгаан нэг бол одоо бүгдэрэн уран бүтээлд багтай хайртай мөн тэгвэл ардынхаа яс цагийг дээдэлдэг хүмүүс байдаг учраас манай саад яг хурдаар энэ намын эрхийг олсон байсан юм аа. Ингээд хамтрах хүмүүс ирээд ингээд манай дөрвөл хамтарсан. Ингээд манай нам болохоор усын сайхан дугаартай
0: тийм байна.
1: Уламжлалыг шинчилсэн бас чагаад утга урагдлыг харуулсан уур авьяасан үжилсэн иймэрхүү сайхан бүтээл болж гэж хавнда үжиж байна.
0: За өөр Монголын
1: соёлын
0: өвлийн орой. За энийг одоо хэр хэжээ төлөвлөснө? Гэнэт хийм бодол орсон уу? Нилээд урт хугацаа төлөвлөж ийж
1: хийсэн үү? Нилээд урт хугацаанд төлөвлөсөн шүү. Ингээд би ч бас яг сайхан нэг ном хавлах санаатай байжсэн. Ингээд санаа оноо яг нийлсэн. Тэгээд гаргалаа.
0: За, дөрвөн хүн санаа оноо нийлэх чинь бас тийм үү?
1: Тийм.
0: Чанх шүү гэж байгаа.
1: Чанх. Энэ оршил дээр манай Даватар багш битсэн. Дөрвөн хүн, дөрвөн өнцөг шиг нийлж нэг ном гаргана гэдэг бас хүмүүсийн хамтралчаа хэр зэрэг одоогийн нийгэмд энэ залуучуудын хамтралчаа ямар шиг байна уу гэдгийг та дөрвөн маань бас харуулсан шүү гэж битсэн байсан.
0: Өө тэгвэл яа. Би одоо жадлж үжигээ болохоор яриад Батар битсэн уу. Гэхдээ үнэхээр хүн тийм төрөгдөл өгөх юм байна тийм ээ. Хэдэн хүн хамтарч хийж ингэдэг чинь санаа оноо үнэхээр нийлж. За ингээд номын нэлт бол утгагүй болно тийм ээ.

0: баяр хүргээ юуны төрөнд.
1: За баярлалаа. Баярлалаа баяртай гэж
0: өгөөч. За тэгээд дөрвөн чагийн хураа гэдэг энэ сайхан номын бүлэгтээ иржээ. За энэ ном бас уулдгаа олон та хүрнэ. Тийм болохоор ерөөл магтаалд одоо сонирхолтой хүмүүс, за энэ талын хэрэгчтэй хүмүүс энэ номоор бас одоо лавлалт болгож болно тийм ээ. Энэ дээрээс бас сайхан ерөөл магтаалууд. Мэдээж одоо ерөөл магтаал гэснээс уламжилт ерөөл магтаалыг бодвол миний өөрийн бодол шүү дээ. Одоо ч ингээд цаг үе орчин бас ингээд шиндээд хувирж ин тийм ээ. Тэнгэр хүмүүс ч одоо Монгол гэрт байсан бол одоо байшин гэрт заагаар одоо бүрсүүлдэ асард болчихлоо. Тэгтэл одоо энэ тэнд хол айр явж байгаа хүүхдүүд, сурлагын аян хөөжөө хүүхдүүд бас харин болоод одоо бас баяр найр хийж ийн гэх юм уу. Одоо хором найр ч гэсэн шинчилж игээ хийж байгаа. Тэгэхээр энэ энэс нь болоод энэ ерөөл магтаалын тал дээр бас н хувиралт байна байхгүй юу? Бэж л таараа.
1: Тийм тийм. Танаа ярьж явах үед таарч шүү. Энэ ерөөл магтаалч гэсэн тэр энэ альваа жил бол соёл боловсрал гэдэг юм болохоор бас нийгмийн ахуй байдалд таарж явах хэрэгтэй гэж боддог юм хэвтан бол. Учир нь ягаад гэхээр одоо жишээлбэл манайхны ихэнх чанга суурь болохоор бодоход анхд манай том том багш нарын тэр ерөөл магтаал бол 10 настай одоо ахуй хүнийг сургууль цуулгадаг шүү дээ. Одоогийн манай үеэр авч ялх юм уу, манай дараа үеэр авч ялх юм бол 10 настай болох үед бүр баг думцруул ормор хэмжээнд хүрсэн. Тэгэхээр бол манайдын ерөөл магтаал дээр одоо энэ шинжилсэн тал дээр нь бол одоо 4 нас үргэд ардын чичрэлэг суулгаж байгаа. Эргээд хад одоо их сургууль төгсөн найр маар хийж байгаа. Энэ дээр нь болохоор сурлагын жолоо мэлэх хөрөөлөгч бас дандаа тийм ахгүй нөхцөл байдлаар зохицуулсан тиймэрхүү ер нь болон байж байгаа. Одоо жишээлбэл архины үгийг ч гэсэн адилхан уулын Монгол гэрд суугаад ярьжсэн бол одоо байшин гэрд яаж чиг ярих ёстой байна вэ? За тэгвэл уулын гримэл алгад Монгол гэрээр голжсэн бол одоо асар орж ирж байна. Одоо гадаа байшин гэр орж ирж байна. За энэ хамаатай байшин гэрээр бол асрын мэл алга бүр байж байгаа.
0: Тэгэхээр тийм байна. Тэгэхээр цаг үеийн дагаад бас хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлагыг дагаад бас ерөөл магтаал гэдэг зүйл бол бас энэ уулын хувьд юм уу одоо хэл хэллэгийн тал дээр бас тийм
1: байна.
0: Бас шин цаг үедээ жогчч явж байгаа юм байна. За энэ дээр бол та нар бас шин цаг үед нь жогчлуулаад сайхан шин маягийн ерөөл магтаалуудыг бас жөндөө бичид найруулсан
1: байна. Тийм тийм тийм. Манайдын намд баг ерөнхийдөө 70-80-аад ерөөл магтаал байга.
0: Тийм. Аа би сая дотоо танилж болцсон юм байна ш. Даанч та жоох ярих нь
1: сулраад
0: байсан. Дотоо танилж болсоор манайд очиж тийм болч
1: тийм.
0: Дээр нь
1: ирүүх л
0: тийм.
1: Ярьж явуул гэж
0: өгсөн. Дуучин амын ерөөлч уртын дуучин жаа. А багын дуус тадуулдаг. Дээрэс нь өөрө морин хурч тийм ээ.
1: Тийм.
0: Одоо бас нэг ардын хөтлөгч гэсэн юм бэсгэлсэнгүй болчихсон.
1: Аа би чагнаад исэн ерөн зөв би гол бүжигч юм
0: гээд. Тийм жоохон барьс игээд явсан. Бас жоохон санаалсан тийм ээ. Бүжигчин гэж өө байд. Гэтэе би болсон гуйсаа юу. За хором найр хөтөлж одоо олон олон бас найр хором юм уу найр наадам хөтөлж явлаа. Тэгэхээр энэ олон авьяасууд би сая ялнаас нь хэлж ярихгүй гэсэн чинь таны бэлгийг тосмох ч одоо эндээс эхлээд ярьчихлаа. За ингээд өнгөрсөнд бас гаргаж ирсэн сайхан өндрийн бараа гэдэг уртын дунай чамх байна. Тийм болохоор одоо үжимчин нотгийн хүмүүсийг бас 3 хүн явж ивэл нэг нь уртын дуучаан гэж хэлдэг. Тийм болохоор тэр үжимчин нотгийн тэр уугал соёл за хүн ард гэдэг юм уу тэр соёл түүх тэрвэл таны нуртын дууны мэрэгчлийг сонгоход их нөлөөлсөн байх та
1: гэж байна. Тийм тийм тийм. Манай аав болохоор ч одоо бас жоохон хөлмөрчээр явцдаг, хэд ундаг, балгаддаг. Бос ай их шиг нөлөөлөд уртын дууд уулцдаг. Авьяастай сайхан хүн байгаа шүү. Цагаад одоо аав ээжийн контер сайхан нөлөөгөр хархан багасан энэ нөлөөгөө күртэт. Мөн миний аав бас энэ ерөөл магтаал юм уртын дууд бахтай болохоор одоо манай бараавч үнд нутгтээ 2 цайхан алдартан чамба замсахгүйгийн тэр нэг айлэрт гарсан нэг сэдвэтлэг гэж байна. Эргүүл муугдаг вакцин тэр одоо баргийн хүнд байхгүй. Улаан мөчрө одоо аль үеийн шингэлт юмтгэн тэр жилийн хатгалж исэн. Чогд багасан тэрээ сонсоод л одоо над бол хамгийн их төрөгдөл нь одоо чамба замсахгүйгийн тэр ихэнх цагаан суу хариулах. Агаруу зонтон бодон айтавар жаргах ангиргэгч шууны ангахаа яж болж гэнэ боловч гэхэд тийм тиймэрхүүл жийдээс бол одоо их сэтэлж авд ултын дуу ерөөл махтаалт их бахтай болсон шүү дээ.
0: Тэгэхээр энэ хүний багийн орчин тэр соёл тэр хүн ардын жан дадгал гэдэг юм уу багтаа юу сонсож юу харж өссөн бэ гэдэг бол бас хүн хожим амьдрал дур сонирхол ихэр нөлөөлдөг байх шүү тийм ээ. тийм тийм сайхан хүмүүсийн нөлөө байна гэдэг ямар гоё юм бэ.
1: Тийм. Өргөд багасаа дор баг гэсэн юм их гэж юу. Би ч нэлийн баг сургууль суусан. Тэгээд л тамирд их дургуу.
0: За.
1: Шагнал багш нар тамирын хичээлэхгүй л шилдэг болж чулуулж шүү дээ. Гар орхоод яасан гэсэн гээд зөвцөн гэдэг ч юм уу. Эсвэл яасан гэсэн. Тэгэл манай багш төр тамхинд жарна маа. Тамир дургуун чинь. Тэгэл төр өч одоо юу юм гонтын болоо чинтнээс хоёрхан жилийн тамх гэсэн үг. Тэгэл гошаанд гарч бигээд л заримдаа нөө тамхиныхаа нэрийг марччаад хоёр тамхины хоорондын салааж авчихдаг. Би одоо тэр үед багш нараас уучлаач аав нөхчихөө авчраа өгөх нь аргагүй шүү дээ. Хэрвээ урлагийн урлаг гэх юм бол ч одоо хэрэггүй шүү. Хамаг төрлөд гар өргөн чатсан чатсангүй. Тэгэл л хамаг анх чи 92 оноо 93 оноо ахтайгаа баг сургуулийн дууны тохиолтонд ороод л тэр үед хөгжим хөгжмийн авсралг гэдэг юм байхгүй шүү. Цаг чинкэр чинкэр тэг таг таг дуугаа дуулаад ахыгын тайсан дээр өрхч байгаа юм байна. Аман критикд тайсанд гарч исэн үндэ би.
0: Яаж вэ? Дутуу дуулаад бууж гэнүү? Дуулж бармагч ам буутсан уу?
1: Дуулж бараад бол ах бол надаасаа бодвол бас нэг хоёр насны жүрөтэй болох нь ухаар нь бол одоо бас надаасаа илүү шүү дээ. Тэгээд бол над бол хэлсэн юм аа. Дуулж бараа хоёул ясалцгаа бууя гэхдээ. Төгхөөд би бол өнөхөө марччихад дуулаа бармагтаа хаяад буугаалтдаг.
0: Чихэр чихэр таахтаа.
1: Аа за юм уу.
0: Чимхөр гэдэг. А бид хоёр ч үгүй юм биш үү? Ингээд насаа мэддэг дээ.
1: Аа за. Би бол их нуудаг шүү.
0: Би бол их хүнээ нуучиг ил болгодог
1: шүү. Тийм тийм байна. Мэддэг чинь.
0: Аа түгэн.
1: Одоо тэр ярьж болохгүй юм байна.
0: Тий. Одоо гараа 700 хүнд ингээд түгэйг аччихсан шүү. Багтай их хөлмгөө толмгой хөхтөөснө. Гай гоё юу?
1: Гай гоё.
0: Гай гоё юу? Би одоо нэрийн хөтлөгч хүн гэдэг бол бас ер нь одоо их амардаа сайн байдаг.
1: Одоо холбол шүлгэтлээд ярахад бол бас нэг хоёр ярьцдаг. Гэе багасаа тийм их чулуутай ярьдаг хүн биш шүү би.
0: Тийм үү?
1: Доторлох. Аа. Тийм хүн гэсэн. Бүрмэггүй.
0: Тийм. Хэдэн насны хүмүүс
1: нэг мэт чарцсан. Өөрөө бас хэзээ чарцсан байхгүй.
0: Нэг мэт хэвээ.
1: Нэг мэт л чарцсан байна.
0: Амьдрал юм да чах
1: хэрэггүй
0: тийм үү?
1: Аргагүй. Аа.
0: Бас хүний чан аран шин гэж үнэхээр өөрийгөө хийж игээд тэр ажилтайгаа ажилласан болоод ч юм уу? Магадгүй шүү үнэхээр тэр цовролт гардаг.
1: Би багада их бүрэнхээ дууч боддог хүн байсан шүү. Хүүхдээ ердөө тийм хүн байсан. Ергөө сүлдэн нэг мэт л одоо хүн бүхний нээлэгдсэн шиг, жирэмний уурал болсон шиг тийм байдалтай болсон да. Тэгэхээр л одоо найд нөхдөдтэй жирэмдэн шоглолцсон шиг, жирэмдэн шоглолсон нь бас жоохон гэтэрсэн шиг тиймэрхүү байдалтай.
0: Яг нь одоо бол ер нь үг алдахгүй биз?
1: Одоо бол бас гайгүй гэж бодож байна.
0: Гайгүй гэж бодож байна гэж. За уртын сая ярьлаа шүү дээ. Одоо ахтайгаа анх тэгэж тоглолтонд орж ахаан хаяж явж исэн гэж. Ахаан орхоо тайсан дээр бууж исэн гэж. За тэрнээс хойш бол одоо бас дурчлахтай болж олон олон.
1: Тийм тийм тийм.
0: Юунд гарч исэн байх тоглолт.
1: Одоо ч юм уу би ч юм бол багаас том тийш явсан шүү нэг нэг алхмаар. За баг сургуулийн тоглолт, том сургуулийн тоглолт, гацааны уралдаан, сомны уралдаан, гошууны уралдаан, аймгийн уралдаан. Одоо ч гэдэгшээ орны 8 орны ус ингэж явсан шүү дээ. Дунд нь гэж алгасаж чолдож явсан удаа бүр байхгүй
0: гэсэн. Та их ухаантай хүн байш. Хүүхдээ та их ухаантайс. Алхам алхмаар давших хэрэгтэй гэсэн.
1: Одоо арахгүй л тийм л алхам уу таарж.
0: Тийм л жамсан. Таарж гэж
1: яа. Тэс тэгдэмтэй жам таарсан.
0: Тий. Тэр бас хүнийг их үнэхээр ингээ баг багаар дэвшиж ирэх хүн бас их дурчлах хурамдуулна. Дахиад нэг нь бас өөрийн биедэнд бас их тустай байхтай гэж
1: бодож. Тий, тий, тий. Гэхдээ уралдаан гэдэг жийл бол жарамдаа их жарогдно. Жарамдаа их урам
0: уу.
1: Аа. Их гэж байдаг.
0: Тийм ээ, тийм.
1: Жарамдаан бол жарам усуд нь бол уралдаанаас их омогшиж амжилт олсон хүн байна. Бас жарам
0: аа,
1: жавшаа олсон хүн. Жарам тэр уралдаанаас болоод бас ухраад бүр алга болсон усуд бас байна.
0: Яг тийм. Тийм, тийм. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн уралдаан шүү даа гэдгийг уралдаан гэдэг сайн ойлгох хэрэгтэй. Уралдаан гэдэг шүү дээ. Аа, тэгээд уралдаанд нөгөө ханжаа хүмүүс бол бас ондоо байдаг шүү. За өнөөдөр магадгүй тийм ээ. Энэ хүн танд 90% өгчихт нөгөө хүн сонсоход 70% өгчихт.
1: Тийм ээ, тийм.
0: Тийм болохоор одоо зөвхөн ганцхан уралдаанаар өөрийгөө дүгнэх нь бас буруу ч юм уу та.
1: Тийм, тийм.
0: Ер нь таны баруун жимчин нутгатай хүн гэхээс илүү Шилээ хот төр бүр ажиллаж амьдарч байна тийм үү?
1: Тийм тийм тийм.
0: Тэгэхээр нэг одоо баргад хагас Шилээ хотын хүн болсон.
1: Одоо намайг чинь баруун жимчин гэж бол баг хэл тайлбарлахгүй. Шилээ хотын эсвэл авга авах нарын эсвэл баран гошуунуудын хүн.
0: Тийм ер нь ах нарын хүн гэж л анх тийм төрөгдлөгжсөн
1: гэдэг. Тандж гэсэн айлах тийм үү?
0: Тийм байна. Ах нарын хүн гэсэн төрөгдлөгжсөн. За тэгэхээр энэ сайхан буянтай нутаг усан дамбас ингэж сайхан ажиллаж амьдарч өгөөж энэ хүртэж бид нар ч хамтдаа энэ сайхан жижигхэн хотондоо багтаж амьдарч байгаа юм байна тийм ээ. Энэ сайхан нутаг усны хүн ардын сэтгэл жан аяг за тэгвэл одоо соёл гэдэг юм уу тийм ээ. Тэгэхээр жийл бол бас бидэнд үнэхээр сайхан өгөөж өгсөн
1: гэдэг та.
0: Шилий хот маань.
1: А чирэг шилий хот тэрхэн чигээрээ ажтай хажир шүү.
0: Тийм тийм үнэхээр тийм. Маш олон хүмүүс сайхан аж авшаа амьдралын одоо төвчлэгийг олгож байгаа тийм газар. Тэгэхээр бид нар чинь бас энэ нутаг усаа хайрлж талархаж явдаг л да.
1: Тийм тийм.
0: Одоо шилий хотын гам бас сайхан хөгжилт ховролт. А за энэ нутгийн одоо бид нар бол соёл урлагийн ажлыг хийж байгаа хүмүүс болохоор соёл урлагийн хөгжилт ховролтыг бас бид нар чинь баярын өнгөрүүлднүүдээр харж явж байгаа хүмүүс
1: тийм үү? Тийм тийм.
0: Танай хувьд одоо ер нь одоо бас олон найр наадмуудыг хөтөлж за олон сайхан хосуудын гэр бүл болох. За тэр сайхан жан үйлээ гүйцэтгэх гээд тийм ээ та бас одоо гар бие оролцож явсан хүн. Тэгээд ер нь танай амьдралд энэ одоо мэдээж одоо найр дээр чинь юрол магтаал хэлэн за холбоо шүлгэн хэлэн за тэгээ хуура татна дуугаад дуулна таш ер нь нэг найрыг бол барах ганцаар авчих юм шүү.
1: Нэг дээрээ ганцаар авах санаа орсон шүү. Шоколад миний ажил нэгтнүүд зөвшөөрч
0: өгдөг.
1: Бас нэг зургийн машин авах юм уу гэдэг. Тэг өмнө нь тавьчихсан зүгээр тийм үү?
0: Тий, хуура хорцсон үлдээд байгаа болсон. За тэгээ хуура тавьлаа байган дууганд одоо юрол магтаал байдаг тийм үү?
1: Тий, тий.
0: Бас бол бодож босхол санаа ууган бол би бол бас тэгэд болчихдог ч юм уу гэсэн бодол орж байна. Гэхдээ үнэхээр одоо хэрвээ амжилттай байсан бол бас болох л ажил байна. Тийм үү?
1: Одоо яг чиглэж нэг юмд гүрээгээд миний хувьд бол арай коргош шиг юм аа. Учир нь ягаад гэхээр хөтлөгчлөг чинхэн талаар дуу бол дууныхаа талаар явцсаар тийм үү? Олон хүн хамтдарчад нэг юм бүтээсэр бол бас гоё байдаг.
0: Тийм үү?
1: Тийм.
0: Тэгэхээр олон авьяас одоо өөрийн чинь одоо мэрэгжил гэж хэлж болно тийм ба. Тэгээд ингээд энэгээр бас ингэж сайхан өөрийнхөө ажил бийсэн болгоо явж байна. Энэ дотроос их өөрөө таяхан ямар мэрэгдлийн хүн бэ гэвэл алийг илүү тодтогч хэлмээр байдаг.
1: Уртын дуу.
0: За, яагаад?
1: Барин хоор. Уртын дуу нь бол одоо жоохон хархан багасаа сонсож сурч тэр нутагт өссөн болохоор эргэдэг их сургууль байх үеийн мэрэгжилч гэсэн уртын дуумаар оор. Хөтлөгч нь болохоор сүрэлд ажлын байран дээр гараад эргэд олон хүмүүсээс сурч судалж сонсож аваад энэ байран дээр гарсан.
0: Тийм байна. Тэгвэл уртын дуу морин хоруулах таны сурсан мэрэгжил
1: тийм ээ.
0: За хөтлөгч гэдэг нь амьдрал ахвай гэдэг юм өөрийн дур сонирхол гэдэг юм уу тэрнээс тэр шаардлагаас болж хэрэгцээ шаардлагаас болж сурсан эдүү эсвэл бас энэ тал руу тийм өөрийн эрх хөтлөгдөд байсан уу
1: энэ бас дур бах юм учир а багасан бас нэр бол махтаа сонсож исэн эргээд өөрөө бас нэг хоёр мөр толгой холоо бичдэг эргээд дахиад садан төрлийн найр наадам гэдээ бас шаардаад одоо чи бас ингэ тэмээ гэсэн шиг одоо ингээд олон тал хамрагцсаар байж байгаа тал нэг мэт хөдлөлт бол хөтлөгч гэсэн зам дээр орцсон байж байна.
0: Дуртай бахтай байгаад яаж даа гэж л хоёр гоё дуу.
1: За за. Яг
0: тэр самраа өөрөөр хөө
1: орсон. Тий, тий, тий.
0: Хэдийн жил хөтлөгч хийж байна. Одоо хором найр ардын
1: хөтлөгч. Одоо би чи яг ихэлсэн үл нэлээр тэгэлсэн шүү. Хуур сурж явах хугацаанд бас хуурын ангийнхан үйлчлэг тохиолтыг эрхэлж ийлээ. Эргээс үлд нь нэг бүлэг орхигдоод 10 он наслыг хэлсэн да.
0: Хатаг тий. Тэгвэл одоо бас 10 хэдэн жил болчихсон байх шүү. Таны хувьд бол бас л даддаж мөрөгсөн ажил болчихсон.
1: Тий, тий, тий.
0: Магадгүй таны мөрөгжлийг таасаа хэлсэн. Алийг тодтохгүй гэхээр морин хуурч уртын дуучин гэсэн. Энэ мөрөгжил бол миний сурсан мөрөгжлээ гэсэн. За энэнийг дагалдаад нөхөнүүд нэг гэдэг чинь миний толгойн онгод юм нэг дагалт онгодууд ийм онгодууд ирэх
1: гэж байна тийм үү
0: энэ шиг өний дагалтад бас ингээд арван таны чи авьяас байж штэ жишээл одоо ерөөл багтаал гэлдэг ч юм уу за хөтлөгч гэдэг юм уу одоо тавс найруул бичдэг гэсэн хор шүгэмж найруул бичдэг гэсэн эдгээр энэ дагалтсан одоо мэрэгжлийн яг сурсан тусгай сурсан мэрэгжлээс гаднах эдгээр авьяас эдгээр ажлууд хийж байгаа ажлууд танай амьдралд ямар сүнжил явчирч өгсөн ямар жил вэ танд авч хэлвэл
1: одоо тал талын олон хүмүүстэй танилцуулсан ахад энийг оролдохын сэрэн дээр бас энэ нэг жилийг энэ янзар хийвэл ямар шиг байдгийг тэр нэг жилийг тэр янзаар хийвэл ямар шиг байдгийг гэсэн нэрийн ширин жилийг олох тал дээр бол нөлөөдгөөсэй нөлөө өгсөн шүү.
0: Тэгэхдээ эднэр чинь бүр ингээ хоол

0: бол тасарцсан зүйлүүд биш шүү дээ.
1: Тэр
0: хоорондоо холбоотой зүйлүүд.
1: Гэхдээ зүгээр уртын дуулаад явхулаад үжиг уралдуулаад юм бичих хоёр бас нэлээдгөө жүрөт. Жижиг олон гэдэг хэлэх юм бол зүгээр манай уртын дууд уулдаг усууд бол одоо зүгээр дууганд дуулаад явдаг юм хүн бичдэг нь их чон. Тэгэхээр бичих хулаад дуулахыг уйлдуулаад ирэхээр бас ондоо байдаг.
0: Тийм. Эний холбож байгаа нэг холбоос нь мэдрэмж гэсэн юм.
1: Тийм.
0: Мэдрэмжтэй байд. Дуугаан мэдэрч дуулах юм чинь гэдэг чинь мэдрэмжээр ингэж бичиж шүү дээ.
1: Тийм.
0: Ямар нэгэн тийм ээ чанасаа л гэж таны бичүүлдэг байна.
1: Тийм тийм.
0: Чи ангиж сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нэвтрүүлгийнх жочинттай өглөө тусгай дугаараас сонсож байна. Чи өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд морин хуурч, уртын дуучин, аман ерөөлч, ардын хөтлөгч өө бүх баяр хүрэлч ирээд та бүхэндээ сайхан хуваалцлага хийж байна. Чи видео дугаар дээр мянга илүү хүмүүс орж ирсэн байна. Та бүхэнд өдрийн сайхан мэнд төрхий. Чи манай нэвтрүүлгийг бас чаашин түгээгээд олонтойгоо хуваалцаарэ гэж та бүхэндээ найдаж байна. Ингээд ээ бүх хоёрын одоо олон сайхан уран бүтээлүүдийг та бүхэн бас их шиг софтод ороод хайгаад сонсож болно. Их шиг софт гэснээс их шиг дээр та бараг 40-д бүтээл гаргасан юм шүү.
1: Тийм
0: дөө, богон дөө. За тэн дотор бас таны өөрийн үг аштай, таны уран бүтээлүүдс байгаа юм байна.
1: Тийм.
0: Уран бүтээлийн талаар хэжээгээс оролдож эхэлсэн үү?
1: Уран бүтээл бас л 8-9 оны үеэр.
0: 8-9 оны үеэр.
1: Хамгийн анх тэр хайрын бурхан аав мэддэг дуугийг амгийн улаан мөчөрт явахд бит.
0: А авгийн улаан бүтэлд байсан
1: нь. Тийм.
0: За, тэгвэл бас миний
1: мөчөд шинэ жийл нуучаан гаргаж ирэв.
0: Бас шинэ жийл үү?
1: Нуучиг задлагдаг усудаас бас яхан нууж явах болохгүй шүү.
0: Аюутгай бишэр түгэй.
1: Аюутгай бишэр түгэй. Чөгжөлт өөрөө яраад гаргах юм.
0: Тийм. Тэгээ ярихгүй болохгүй. Хоёу над тийм нэг нууч байгаа шүү гэдэг. За, аялгын нэвтрүүлгийн хамт олонтойгоо өнөөдөр ээ бүх хоёрын нуучид задлсан аа гэж.
1: За.
0: За, авгийн улаан бүчирд хэдэн жил ажилласан уу?
1: Тэн тийм үү? Удаан байгаагаа нэг жил гарэтэл сус.
0: Тийм.
1: Танд манай би уулын чармайл төгсөөс мар уурц орж ирсэн. Тэгэд намаа өөр Монголын их сургалт өгснөө дараа тэндээс ажиллах шаардлагатай нууртын дуучин дотч байна гэдэг. Тэгээд тийш очиад тэгээд нэг жил барьттай ажиллаад ирэхэд өөрийн дурс сонирхол хаслаа сонголт аж яруулчлаад ирсэн.
0: Өөр Монголын их сургуулиас төгссөнөө та?
1: Охот их сургуулиас.
0: Охот. Аа. Тийм байна. За. Тэгээд нэг улаан мөчөрд бас нэг тийм
1: ээ
0: хөл тавьж
1: тийм
0: амтсан байж
1: тийм нэг улаан мөчөрд бол 2008 онд хогт төр би нэг уралдаан тэргүүлсэн юм аа. Тэгээ дунд хошууны улаан мөчөр бас намайг урах гээд. Тэгээ ойрхон гээд амгийн улаан мөчөрд ирчих. Эргээ дээр нь манай багш байгаа шүү дээ. Эргээ улаан мөчөр нэг хэсэг сууж агаад.
0: Одоо бит ойрхон гээд өөр нэг газар явчих та.
1: Одоо ойрхон гээд явах хэд өнөө юм аа.
0: Шилийн утас учиргүй ойрхон газар байхгүй.
1: Манай гэргийг хаяанд байгаа шүү.
0: Тийм үү. За тэгвэл одоо бас магадгүй. Тэрийг л одоо хэлж мэдэхгүй тийм аа. За тэгээд одоо сайхан уртын дуугаан дуулдах, морин хураа татдах, ардын аман ерөөлийн талаар та сая ярьсан даажин бажамсгойгийн тэр аман ерөөлүүд бол таны их нөлөөлсөн байдаг.
1: Тийм тийм.
0: Ярилаа. За хөтлөгч, хөтлөгчийн ер нь багш байсан уу? Зүгээр
1: үү? Монгол юм сөхш.
0: Аа за манай
1: Монгол. Танай нутгийн уугла.
0: Тий.
1: Тийм ба?
0: Тий. Бас аман ерөөл.
1: А тий. Ердөө танай нутгатай өнөөдөр тантай ярьж байгаадаа бас танай нутгад их барилга төшөв би. Миний уртын дууны мэрэгдлийн багш танай нутгийн. Миний хөтлөгчийн багш бас танай нутгийн.
0: Өнөөдрийн нэвтрүүлэг таны нутгийн. За за, аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Тэгээд би таны уран бүтээлүүдийн дотроос сонсоод гээд манай нэвтрүүлгээр бас баян дамжуулдаг. Ялангуяа уртын дууны сонирхол нэвтрүүлгээр таны дуулсан уртын дуунууд чагаан тохой нутаг ч юм уу, жан мөрний жичгэж. Одоо ер нь ингээд бүх баяр гэсэн нэрийн дор зүгээр ингээд бүх баяр гэсэн таны тантай ярна гэж хэд хоногийн өмнө болчиход шууд дохор ингээд чагаан тохой гэсэн үсэг үжигчилээ шүү дээ. Сонин шүү бас. Тэгэл таны нэрийг тантай л ингээл ямар нэг холбоо барих юм уу яхаар доор нь заавалчх нэг чагаан тохой нутаг гэсэн үсэг гарч. Тэр одоо таны дуугийг би дүндүү олон сонсных уу эсвэл ертснэх үү?
1: Чагаан тохой нутаг гэдэг чинь бас чаана нэг шидтэй дуу шүү.
0: Тийм байх. Тэгжээд л одоо бас тийм ээ таны нэрний доор гарч ирдэг нь бас учиртай л байха гэж бодож байна. Тэгээд одоо олон уртын дуунууд байна. Энэс гадна таны өөрийн үг аяан чохосон ийм дуурын бүтээлүүд байна.

0: За бас хуучин дээр үеийн дуунуудыг шинчилд бол.
1: Тийм тийм байна. Тийм.
0: Яагаад өөрийн сонирхолоосоо болж гинүү?
1: Одоо тэр баяж өөрийн сонирхолоосоо. Өөрөө тэр болор хондог гэдэг дуугийг болохоор одоо бидний үеийн хүмүүс сайн мэдэн да.
0: Тийм.
1: Тэр дуугийг би уулна манай шилэн голын дуу гэж боддог шүү. Ягаад гэхээр жил цагаан сар боллоо манай ахмадууд элевэг хорралтын ган дэж ийгэл гэдэл ороо ирэх юм. Тэр дуугийг би уулна жоохон байхгүй сонсцоход жоохон ямар дуу байдгийг мэдэхгүй гэсэн. Эргэн сүүлд нь болор хондог гэсэн дуу байдаг юм байна. Ингээд одоо аав дэдэс уламжлалж ирсэн тэр сайхан дуугийн нэг амьд болчихъя гэдэг. Одоо энэ дуугийг хайжээ. Энэ дуугийг хайсан яг энэ дууны гол уран бүтээлчд нь бүр
0: Хөлмөр
1: зүүн гошууны урлагч тийм байна. Ингээд би энэ дуугийг дуулсан тэр гарбуу багштай ирсэн тэр гарбуу багш одоо юунтэй наа? Шангафарт байна гэнаа. Чөгд байна баян жаргалхтайгаа нийлээд эргээд манай уламжлалчихын чалмнаар хөгж мэйлгээд манглаа өгсөөрөн урдарт анаа эртний цагаан шиг анаа найр хэлж их байдлаа эхлүүлээд эргээ хамаг сүлийн төгсгөлд манай үжимтнээ дууны бас нэг дундсан цайхаа юу яВДэг шүү төрөлг яВДэг шүү тэрийг манай аавын гантар хоолоогоор гаргаад чагт тэр болор хондог дуу гэдэг дуугийн яг тэр одоо миний санаа бол тийм гэсэн тухайн тэр найр дээр дуулж байдлыг гаргая гэж оролцсон.
0: За тэгвэл хэдүүлээ болор хондгоо сонсч гэж байна уу? Баян жаргалтай дуулсан тийм ээ.
1: За

0: Ayahnana
1: eto cha bolor khundag gedegin sanhur mtelin sonsla cha bagin jargal khoyul хамтарт олсон юм байна тийм ээ.
2: Тийм.
1: Тэгээ сүүлийн хэсгээр нь үнэхээр одоо бас аавынхаа дуулсан хэсгийг оруулсан байна.
2: Тийм. Энэ одоо тэр дууны төрлөгийг энэ дээр оруулдгийн бас нэг шилтгэн нь шүү дээ. Манай нутагт ч гэсэн адилхан жүжигч мчин ч гэсэн адилхан уулаасаа найруулсаар энэ ахмадууд ингээд төрүн шудууд. Энэ бол одоогийн манайхны нэг алга ташаа урам харилцагтай адилхан гэсэн үг. Одоо ерөнхий байдлаар авч хэлвэл энэ сайхан соёл бас алдагдчих байдлаа.
1: Тийм байна.
2: Тэгээд би одоо нэг юунд бас нэг хүмүүсийн санал бодолд хүргээхэд
1: нүрээ жоохон бөглөө суцсан байна.
2: Эний оруусан.
1: Ганган жалууг нь гарахгүй улмуд бас
2: одоо мод
1: царигаан бар ирж байгаа. Дотоо ярьж болохгүй. Царийг нь юу
2: яалахгүй
1: халахж болохгүй энэ
2: ч байна. Тийм. Тийм ээ.
1: За сонсогч та бүхэн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн кончочтой өглөө тусгай дуугараа хүлэн сонсож байна гэд үргэлжлэн манай нөтрүүлэгтэй хамт байгаарэ. За ер нь чочтой өглөө тусгай дуугардаа одоо дуучид, дурлагчид, дуран бүтээлчид гэд олон сайхан хүмүүсийг нөтрүүлгийн өрөөнд урж тэднийхээ дурсамжтай сайхан яраануудаас та бүхэнтэйгөө хуваалцдаг. За ингээд манай ярилцлага бол маш чөлөөтэй сайхан явагддгаа. Сонсогч та бүхэн үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байгаарэ гэж нөтрүүлэгтэй үргэлжлэн орж байна. За ингээд өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд уртын дуучин Марун Хуурч, Аман Ерөөлч, Жардын хөтлөгч Өө Бөх Баяр Морилон Сатаад тавхандаа сайхан хуйлчлах, ярилцлах өгч байна. Тавхан бас манай нөтрүүлэгтэй үргэлжлэн хамт байгаарэ. За тэгээд видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. За дармын тоог юм илүү болгосон тавхандаа үнэхээр их баярлалаа. Мөн үргэлжлэж цаашд нь одоо нөтрүүлгээ сайхан хуйлчаад өгөөрэй гэж хүсэж байна. За та бүхэн хүсвэл бас сэтгэл хөдлөх нэг даруул дээр талд нь бүхний хаа байж байгаа байршил гарч ирдэг. За тэр байршлаа илгээгээд хаа ханаас таны нөтрүүлгийг сонсож байна шүү гэж өөрсдөө одоо байршлыг бас илгээж болно шүү гэд манай аялгын нөтрүүлгийн ер нь одоо гажир гажраас олон хүмүүс сонсдог, гадна дотны олон хүмүүс сонсдог. Тэгээ тэднийх одоо нөтрүүлгийг чинь сонсож байна, та бүхэнтэйг хамт байж байна гэдэг сайхан яраагийг сонсохоор өөр ирэхгүй одоо сэтгэлд их тэмтэй санагддаг. Тэгээ дотор их гоё санагддаг ийм олон сайхан сонсогчтойгоо ийм олон хүмүүстэйгээ хамт байна гэдэг үнэхээр гоё юм а гэсэн тийм бодол өөр ирэхгүй ордог шүү. За Хөх хот, Шилэн гол, Улаан хат хот гэд манайхан байршлаа илгээж байна. Баярлалаа та бүхэндөө гэд гажар гажраас олон сайхан хүмүүс маань сонсож байгаа юм байна. За таны дуу хоолойгоос сонсож гин Хөх хотдаг жин байранд байгаа юм байна. Дабанд байна гэж байна. Дабанаас хоёр хүн гараад ирсэн гэдэг. Хоорондоо уралдуулсан байв
2: үү?
1: Улаатаас гурван хүн гараа ирсэн байх шүү гэдэг. За Хөвөөшөөс сонсож байгаа хүн байна. Шилэн хотоос сонсож байна гэж, Шулуун хөхөөс сонсож байна. За ингээд манай сонсогчид маань гэдэг ер нь гажир гажраас бас сайхан өөрсдөө байршлыг би хаа ханаас Баянуур хот гэж юм, Ордос хот гэж юм. Ингээд авах шүү гэж авах шүү бишиж байж магадгүй нөгөө хар харч
2: байгаа шүү
1: гэж битдэг тийм ээ. Шулуун цагаан гэж та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ингээд ээ бүх хоёр маань бидэнтэй сайхан ярилцлага өгч байна. Та бүхэн бас сайхан асуух юм уу, сонирхож байгаа зүйлүүд байвал сэтгэл хөдлөлтөд бичиж болно шүү. Манай нөтрүүлэг үргэлжилж байна гэд 10 цаг хүртэл манай ярилцлага үргэлжлэх болно. За ингээд саяын сонсгосон одоо болор хундаг гэж энэ сайхан дээр үеийн дуу байж тэ нэг юм бас сайхан сэргээд дуулсан байна. Ер нь сүүлийн үед бас ингээд олон сайхан дээр үеийн дуунуудаа сэргээж дуулах тал дээр би үжил тавс их сэтгэл тавьж байгаа юм байна.
2: Тэгэхээр
1: магадгүй тэр дуунууд таны сэтгэлийг их татаж дуулиа гэсэн тэр урмын өгч исэн байж.
2: Энэ артин дуу шиг нэ алдаршсан дуунууд олон байна. Ингээд бол одоо манай энэ үеийн залуучууд бас сэргэд дуулж байгаа олон байна. Ингээд одоо өөр өөрийнхөө модч чадвар, чадлынхаа яраар дуулж байна. Ингээд орчмхон бос гэлтэн нутгийн нэг сайхан дуу. Гүнгэрийн гол гэдэг дуу явасан. Сэргэд дуулсан юм аа.
1: За, гүнгэрийн гол чинь хэн дуулжлаа? Бэлэг Баатар.
2: Яг анх манай багш дуулсан шүү. Даваасан. Чөгөөд энэ дуугаас би бол энэ дуунуудыг сэргэд дуулахтаа олон хэ байдал дээр жоохон хэлчих юм уу?
1: Уран чинь жоохон гарахгүй шүү дээ.
2: Уран бүтээлчдтэй нь бол ярддаг. Тэгэд энэ шин дуу бүтээх ус гаагаа. Энэ хуучин ахмадуудын олон төмөнд хүрхсэн дуунуудыг дуулна гэдэг чинь одоо үг аялалгын тал дээр буруу тул цагаас гэж. Тэгэд энэ гүнгэрийн голыг дуулахтаа гоо сон сайн баяр хөхтэй ярьлаа. Тэгэхээр зарим нь одоо тэр дууных нь үе өөртөлт болж байна. Тэр дээр нь бас хуучин өвгдүүд бас айгүй жоохон таагүй. Иргэд манай багштайгаан бас ярьлаа. Чагад нэг дуусан байгаа.
1: Тийм байна.
2: Ингээд энэ дуугэд болдгоо учраас тэр гисэгт нутгийн ард том бас намайг хөрөлдөг шүү. Тэгэхээр одоо тэр сайхан хөрөөлсөн сэтгэлийнх нь хариу болгоч гүнгэрийн гол дуугийнд олж өгсөн. Тэгэхээр тэр дуус нэлээдгүй сайн явсан бас овоо сайн үнэлт олж байна.
1: Тийм байна. Гүнгэрийн гол. За малчтын баясал гэж бас хүмүүсээ аялч чаддаг дуу юм
2: биш үү?
1: Энэ дуугийн бас бас өөр хүнтэй хамтард олсон
2: байсан тийм үү? Манай найз Сарнатай хамтард
1: олсон.
2: Сүндийн дуучин.
1: Малчтын баясал гэдэг.
2: Сүндийн сайхан дуучин байгаа.
1: Ер нь эдгэр дуунуудыг дуусгаад одоо өнгөрсний тэр хуучин дуулж исэн дуучтынх нь тэр хөв намбыг гарах гээх хүсдгүү эсвэл хях шал өөрийн гэсэн яг л өөрийн гэсэн онцлогоороо дуулахыг хүсдэг үү?
2: А би бол яг өөрийн гэсэн онцлогоороо дуулахыг хүсдэг. Учир нь гад манай багш нар хэлдэг шүү. Та нар бүү энэ ахмадуудын алдартнуудын дураад дуулаа. Та бүр өөр өөрийнхөө өнгөр дуулсан сайхан байдаг шүү гэдэг. Тэгэхээр би бол яа л өөрийнхөө тэр онг юм уу өөрийн тэр ажилгаараа дуулахыг оролддог.
1: Аа.
2: Энэ талаар бол манай нэг бүлэг нөхдөл бол нэрэнг сонсоод бол дураад дуулж явах бас нэлээдгүй байна.
1: Тий. Магадгүй ингээд сонсголоороо очиод өөрөө ирэхгүй
2: дураад байхгүй.
1: Эсвэл бас Ахмад дуучдын дуунуудыг
2: тэр сайхан даахсан шээ.
1: Тий, тэр сайхан гэсэн тийм бодолтой. Эсвэл дураад бол гондоноор дуулахаар хүмүүс хүлээж авахгүй бол яах вэ гэсэн.
2: Тий, тий, тий, тий.
1: Заримдаа манай сонсогч бас хэлээд байдаг. Ингээд нэг шинтлээд дуулсан. Бид нэр ингээд сонсоод гоё яхад заримдаа бас ингээд нэг бүлэг хүмүүс нь хаашл хуучин сайхан гэж хэлдэг.
2: Тэгэхээр
1: энэ төр хүмүүс хойшоо суудчихдаг байж болж шүү.
2: Тийм.
1: Хуучин хөв намбар нь дуулахгүй би хөв намбын өвчихгүй л одоо хүмүүс хүлээж
2: авах
1: чадахгүй байхаа
2: гэдэг
1: айдаг байж болж шүү.
2: Тийм.
1: За өнөөдрийн чучин жүүж өмтний хүн үү гэж барын өмтний хүн шүү. Барын өмч. За хамт сурагч маань баяр хүргэе гэсэн байна. Танд.
2: За баярлалаа.
1: Та баяр хүргэе гэсэн байна. За баярлалаа. Сэтгэл хөдлөсгөд сайхан сэтгэл амьтчигээ тавхандаа баярлалаа. Оо за өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд ээ. Видео дугаар дээр холбогч байгаа тавхандаа баярлалаа. Манай видео дугаартайгаа нэгдээд бас маргаашинха нэвтрүүлгийг урдчлаад болжиж байна шүү. Тэгвэл маргааш танд нэвтрүүлэг эхлэх үед мэдгэтэл очноо.
2: Би ч бас 10 жуны халуун сэтгэл сонсогч.
1: Аяг тийм шүү дээ. Та чинь байнга сонсдог.
2: Одоо нэг 10 жу гэдэг чинь бас дөнгөн болцсон чинь. Тэр унаан дээр ч гэсэн сонсчихно.
1: Тийм.
2: Эргээд одоо таны нэвтрүүлэгч гэсэн ингээд шууд нэвтрүүлэгтэй олон сайхан боломжтой болж байгаа чинь.
1: Тийм.
2: Нэн олон сонсогчдын хүрээлэн олж байна.
1: Хүүчих нь бас хүмүүс чинь тийм ээ. За энэ нөхтлөгч нь юм ярьж байгаа үедээ яац суга ирж байна гэдэг маягтай.
2: Уулын та нарын чинь
1: гэдэг. Эсүүлдэг байсан
2: уу? Аа, жүсний өчгөөс чинь мөнд ингээд дуугийн сонсхойл талцсан санагдаад жүсэн шал танихгүй санагддаг шүү дээ. Одоо ч юм бол зүгээр л зүсттэй чарайтай дуутай халаатай тийм үү?
1: Тийм. Одоо ингээд бүр нуучих болсон.
2: Аа, тийм.
1: Одоо өнөөдөр тэгээ танай нуучиж чадлаа гэж та бол нүрээн л жоохон нуугаад байж энэ нуучин жадлахгүй болов.
2: Сүүл
1: жоохон гол руугаа сууд тийм үү? Сонсогчдод таны чарыг харч хий гэж бодож байгаа магадгүй. Магадгүй бас таны хөтөлсөн олон найр наадамд найрд сууж исэн. Сонсогч тийм сонсогчд байж магадгүй.
2: За
1: ийм жүстэй хүн шүү гэдэг харуулээсэ. Чэдлээ дагаарэ гэдэг. Сонсогч маань одоо үтсэн гэж чинь одоо нэг олж гэж голж ирэх нь амарсан байха. За айлгын нэвтрүүлэг үргэлжилж байгаа жа малчтын баясал энэ дуу чинь бас хүмүүсийг сэтгэлд хүртсэн сайхан уран бүтээл шүү.
2: Тийм. Эний бас нэг энэ дуугийн бас манай хоёр дуулах үедээ бас аюутай шүү. Үлгэр учиртай.
1: За.
2: Энэ нэг цагаан сарын үйлчлэг дуулах шаардлагатай болоод. Тэгэд манай тэр ардын урлагчдын ахмад багш нар олон байна. Тэгэ тэр багш нар дуучи ярьжээ. Одоо ямар асуудал дуулуулна гэдэг. Ингээд уулын дөрвөлд болсон юм байна. Ингээд дөрвөлд дуулаад сүлд нь болохоор манай хоёр сунгагдаад чигэд энэ дуугийн хоёул дуулаад тэ нэг цагаан сарын өвчлөлд орсон юм.
1: Аа.
2: Тэ энэ ч бас яг өрсөл донтой дуу.
1: Тийм байна.
2: Асан байдалтай юм аа.
1: Ер нь би сонгож
2: шалгаж
1: ирсэн ингэж
2: аа. Чи явахгүй л өрдөн би ингээд өөрөө нууц хайраад гэдэг болж байна.
1: Би бол ингээд жоохон сэтэт сэтэт ярьсан тийм аа. За тэгвэл энэ дуугаан сонсъё. Малчтын баясал дуугаа. За хамтдаа бүх хоёр сарнагийн дуулсан малчтын баясал гэж энэ дуугийг сонсъё.

0: Тийм, малчтын баясал гэж энэ дуугийн сонслоо. Дуучин Сарнаатай хоёулд болсон ба тийм ээ.
1: Тэгээ
0: манай сонсогч бас сайхан төрсөлж байна. Голын хөвөнд сайхан майханд ингээд наад мүжээ сууж байна.

0: мэдгүй байж магадгүй. Аа, дээр үеийн дуунуудыг шинчилд болдох хүн ч юм уу гэж бодож байгаа байж магадгүй. Үгүй шүү дээ. Бүх хоёр бас одоо өөрөө олон сайхан уран бүтээлтэй хүн. Тэгэд ер нь одоо сүүлийн үед бол дууны шүлэг, дууны аяыг өөрөө хийчдэг. Тэгэд өөрөө дуулчдаг. Бүх юм дээр нэг ганцаараа бараг ажилчдаг. Тийм хүн болчиход байж байгаа.
1: Тэгээ одоо таагаад миний бүжгийн мөрөглөе гэхгүй
0: байгаа даа. Тэгээд голоос нэм асуугаад миний үгийг мартуулваа гэж юу?
1: Тэгэхгүй нууч яриад байна.
0: Тийм. Тэгэж одоо олон юм дээр ганц ер нь уран бүтээлийн талаар хижээнээс эхэлж оролцсон уу? Одоо дууны үг аяж хоох ч юм уу?
1: Уран бүтээлийн тал дээр бол аялал бол нэлийн сүлд оролцоо 12 3 онд. Яг ерөн найрагийн тал дээр бол нэлээ өрт оролцоо.
0: Та өөрөө нөгөө ерөн найрагт багтай. Бас найруул энэ төр бичдэг гэсэн тийм үү?
1: Тийм тийм. Аялал бүтнэ гэдэг чи одоо сургуулаан төгс жирээд тийш үү? Тийм. Монд Улаанбаатар дамж живж байгаа л контролоороо тэрсэн да. Чанаас даа 7 наад чи 8 болгоод дээр нь тусал тавиад доор нь тусал тавиад тэгвэл бас болдгийг юм байна.
0: Сүүлийн үед бол ер нь та бас ингээд юун дээр жил болгон барах шин уран бүтээл хэд хэдийг гаргаж
1: байна. Тийм тийм тийм.
0: Маш идэвхтэй хөдөлмөрч гэдэг нь эндээс бас гаргаж
1: байна. Ур баг гэдэг энэ хөтлөгдөж байна гэж хэлнэ. Миний энэ юм бол.
0: Аа.
1: Одоо яаял барагдан зүгээр шууд сууж чадахгүй байдльтай. Одоо нэг юм өрөөцсөн ч юм шиг бас нэг хоёр дуу гэнэсэн ч юм шиг чигжит нэг хоёр юм ороод ирнэ. Чигжитл бас суучсан дуу муу ороод ирнэ. Тэгэл одоо найд нөхчүүгээ ярьж таа ийм нэг дуу хийчих юм уу? Тэгэд одоо ч дүгэн болцсон. Бүр одоо би манай бас нэг ахтуутай алтан гэрлэгэд баян шилийн нэг найчтайгаа шингэлтийн тасаг гаргаж байгаа юм.
0: Шилийн чор гэдэг.
1: Аа, шилийн чор. Тий. Чагаад танд очиод найзаараа хөгжмөө хэлгээд шингэлтийн тасагт нараад дуулаад чигээд болгочихдээ. Тал талын юм нөхцөл бол одоо л их дүгэн болцсон. Чиглэр бас арай гайгүй. Одоо жоохон жав чулуу хэрэгтэй.
0: Тийм ээ, тийм.
1: Аа, бидэнд дэшүр хэрэг өгнө үү гэдэг асуудал.
0: Хэр сэтгэл чөтгөл гаргана уу гэсэнтэй холбоотой тийм ээ. За, гүнгэрийн гол доо, гүнгэр гэсэн дуугаар сонсгийг чинь гүнгэрийн гол доо сонсгийг чинь сайн гэсэн хүн. Тэгээ мэд дамжуулъя. За, энэ сонсгоч маань хэлж байна. Аа, би тэрний таны дуулахыг их сонсох дуртай гэж чинь. Хөөш шарын гүн гэж таны дуунд маш их бахтай гэж чинь. Аа, тэгээ энэ бахтай гэсэн өрчин дээр нь л гал.
1: Залгуул дуугийн тавь шүү гэж.
0: Өнөрлийн орчлон энэ дуу чинь таны үг ааштай тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгээд та дуулсан блөө?
1: Маш хань найраа гэд шулуух нутагтай.
0: За.
1: За. Наадаг найд дуулсан.
0: Яг бүх хоёрын үг ааштай өөрийнх нь уран бүтээл өнөрлийн орчлон.
1: Найралтуу гэж.
0: Найралтуу гэсэн дуучнаар дуулсан байна.
1: Энэ дуугийг найралтууд болоод дуулуулсан үдгэрээ бас ирчи. Би одоо нэг ихлүүл яриад байдаг шүү.
0: За.
1: За, ингээд гişгэнд манаа гэ найз дууны уралдаа гэсэн юм аа. Баа чингэлтгээд мөн ардын баяр найрын хөтлөгч. Ингээд намаа хянагчаар уржээ. Тэгээд одоо энэ гоё гоё дуутнууд дуусан. Ингээд найралтын хоолой над их таалагдсан. Доод төр аргил өнгө хоолой. Тэгээд энэ найралтуудтай яриад танд ийм нэг дуу өгмөр байна гэсэн. Тэр бас их дуртай зөвшөөржээ. Ингээд одоо энэ дуу мэдлэн ийм хөөхтэй.
0: Тийм байт. За, өнөрлийн орчлон гэдэг энэ уран бүтээлийг хамтдаа сонсъё.

0: Чи ингээд сайхан таны уран бүтээлээс нэгийг төлөөлөх чанартай уран бүтээл гэж сонгол сонсогчлаа.
1: Бидний
0: орчлон ингээд тэрнээс одоо таны уран бүтээлүүд бол олон байж байгаа. Манай сонсогчид маань их шигтэр ороод өө бүх баяр гэж ирвэл бүх баяр гэсэн юун дээр нь бүгийн юун дээр нь аймаг дээр нэрвэл гараа ирэх юм байна тийм ээ. За ингээд өө бүх баярын дуусан сайхан дуу уран бүтээлүүдээс сонгон сонсож болно. За бас олон сайхан уртын дуунууд байна. За гүнгэрийн гол дуугийн сонсё гэсэн энэ гүнгэрийн гол гэдэг энэ дууны хашиг энэ өнөөдөр ихе ярилцлагийг өндөрлүүлээ. Тэгэд манай бүх баяр маань болохоор өөрөө уртын дуу сайхан дуулна. За богино дуу дуулна. Тэгэд морин хуур мэрэн хуурч өөрөө тэгэд амын ерөөлхөл нь одоо ерөөл махтаал хэлчихнэ. За хором нарийн сайхан хөтлөгч одоо ямарч наадам найр наадмын хөтлөгчөөр ажилддаг ийм арим авьяастай сайхан уран бүтээлч хүн байж байгаа. Тэгэд араас нь зар тавьцсан байвал яг
1: хэрчээрээ
0: гэдэг яг тийм шиг удаа цэнгэлдээ явчлаа. Тэгэд сайхан авьяастай уран бүтээлч маань өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд сайхан ярилцлага өглөө. Тэгэд бас одоо олон сайхан уран бүтээлүүдээс нь сонс гэсэн ч манай нөтрүүлгийн чаг хажгаартай учраас бид нар ярилцлагын төрхий та бүхэн илүү одоо олон дуу уран бүтээлүүдээс нь сонсъё гэвэл их шиг дороод дуу уран бүтээлүүдээс нь сонгож сонсоорой. Баярлсан шүү гэд манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурж ирээд сайхан ярилцлага өгсөнд тэгээ манай нөтрүүлгийн өрөөнд ийм сайхан хүн тэтгэлтэй хурж ирсэнд үнэхээр их баярлалаа.
1: За ингээ та бүхэндээ бас баярлалаа. Надад тусгай сайхан алтан боломжийг олгож 10 жуу гэдэг энэ сайхан өрөөний алтан мушхийг алгуулсан эрхэм танда мөн тэгвэл ширээн гол аравжууны бүхэл хамт олонд ахнтаа баяр хүн тэтгэл дэвшүүлье.
0: За
1: нэвтрүүлэг улам гоё болж ин шөө. Энээс улам гоё болно.
0: За баярлалаа. Гоё гоё. Баярлалаа. Ингээд одоо гүнгэрийн гол гэсэн дууных нэг шигтэр нэвтрүүлгийг өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөөс өвдөн чичих хянах чалмас, ерх хянах ч бүрэнт маргааш уулзцай. Баяртай.

0: Хэрийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээс эхлэн жохоогч өмнө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гэр романыг сонсохоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Намрын ихний жалхуу шарнар, аажимхн өндөлцөөр баг үдийн тэнгэрийн шүүрхэд. Өчигдөр үдшийн унасан шүүдрийн ус өгшиж, айлын хон ямаад аажимхн бэлчив. Бомбортын бор хоогийн энгэрдэх хуучвтар болооч их л чимчгэр харагдах их жургаан ханат гертийн айлын гадна мөн л мал үлчи хин хөл болж жуугаад хэрийн чөөптөр мал гэрээс чаашилсан нарийнхан жамаар човн бэлдсэн бөгөөд арнаасан 11-2 орчмын бор охин сүултэн явлаа. Бор охны их гэж бэйр хүү болооч чаанан гоомий харагдах борхон бүсгүй сарн саалийн дээлэнхэн хормойг дээш нь баадаглахын дагуу хөөй мөнгөн чичгэ чи тэр малын хан толгойг таанатын хойлоогоос эргүүлж ү салхиных нь амиг авч адуул а урд айлын мал гэгчин эжин ишгүй явдаг мал байдаг билээ нийлчих байна нийлчүүл чи мал зүгэд эрэл гарах шүү гэж жаха болоод тугуулын хашаа руугаа явлаа. Түрүүгээр саалгасан үнэдээ бэлчээрийн жүг хандсан боловч сүүлийн саасан хоёр үнэ мөн л тугалдан эргэж хаяа нэг мөөрөн жогсон. Сарын хашааны хавчаарнаас өлгөөтэй хоёр гуулын суулга сүүгээ авахын дагуу гэрийн жүг харж хөөй алтан очроо чи чин идэж ууж гарв уугүй юу гэж хасгирхтэн энэ дуугаар үүд төртгөн нэгдэж сэгсгэр гэж ихтэй бичхан хүү амандаан аамж ажилсан хэвээр гүйн гарч ирээдээ хашааж үг ирлээ. Сарн хүүгийн кэн хацарт наалдсан айргийг арчин өгчээ энэрэнгүй нэмсэглээд. Жа, сулжир хоогийн тоглыг мөнгөтийн тоглолттой холуучиха, бусдын холуулгагүй гэтсэс нэн. Ааш, мөөмн юу хэлж байна вэ? Чи урдаар тэр үнэдийгэ жүншин ятгач. Тэр нүрийн баруун хөө болтол ятгах чад дахиж ирж туглаан гарга а. Туглаан баруун шаан дэрсэн хөөж үг адуула. За явдаа яв гэж хэд хоёр суулга сүүгэн дүүжлэн харьлаа. А юур тайж өмдөн шурхнагаан өвдөгч нь норгочхсон. Хоёр морь гөтлөн ирж уяан дээр уяад гэрт ороход бүсгийн сарн ухтан инээмсэглэж. Яв морь ч холодчих уу? Гэхлээр аюур тайж маахайгаан тайлан хоймор сууснаа. Өчигдөр шинийн чийг сүрхийл унажтай. Хоёр чөдөрл дэвтээр ялгарчлаа. Насан жангаас авсан шин хайрмал үрээ сүрхий яваа чадуус байна шүү. Би өнөөр л үүр суурхад чөдөрлөө тавьцсан. Тэр хэрн малхаад чагаан нүрийн хөвөө хүрцэн байна шүү. Тэнд ямар ичхинхэн толгой байх шиг гэж хэлчгээд бүсгийн аялсан чайг авч нэг очоод тавилаа. Бүсгийн хар хүнэн гуйсан өдөр харж чарай зөөлрөөд чи чайгаа нуучаад надад хэдэн бодог бургас эргэж хүлэхээр явах юм ба. Өнөөөр лөө муу бухо жилэн дээр өнөө үймүүлж ягаад тоглын хашааг нүрчгэж хавчарын чучалчлаа. Ухаан хийхгүйл тэр хэдэн тоглолчвол тогтох маяггүй гэсэнд аюур тайж бүсгийгээ наргадсан өдөр харж. Хей, би амжиггүй л дээ. Сайх луун бичээч тэр өдөр үг ирүүлж намайг өчгөдрийнгүй ирэлгэсэн. Ямар яасан чуулган чуулсан дансаан бичүүлэн л гэн. Чаа мэдэг. Луун бичээч ямар бичээч гэх юм. Яаман дээр очичвал бичээч гэж сүрхийл шагжаалдаг байм билээ. Тэгж тэгчхэд юм наман дээр очиход жалан жанг жавын чуулганд өрүүлсэн өтгөө нэжгээд гиснээ өтгөөгийн нөгөөхөр бичичгэж баруу мэрнэр нэг сайн шаан чаглуулж аваад ходоо айцсан өгтс гэсээр л намайгаа нь улаа барьдаг болж байна шүү. Түүний өвгөр очихгүй гэхлээр тэр бас яаман хавргадсан хүн уур нь хурчхивгэвэл намайгаа нь дийлж байдаг муу луун шүү гэчгэж чайгаа навчи хоёр сайн ооцсноо Жаагагүй. Би жамдаа нь хар сингэд нэг өв болчихъя. Тэр хийдэлгүйх нь баруун болортоор бол хэдэн боодог бургус авчирж хашааг ухаан хичих байлгүй. Явахт нь нэг гүнж айраа өгөөд явуулчихаа. Сая хэдэн муу ормоо чумаа хүүхэд нь элгэн чайгада. Гичгэд чайгаан хурдун хурдун ууснаа нь уяан дээр очиж шин хайрмал хэр үрээг нь өмөөлж мордон явлаа. Аюур тайж ийм л хүн билээ. Хүнээ үгүй газар хайдаггүй чихжүүлэнтэй хүн. Үгийн хэлэх юм бол муу лоон бичээчтэй жарагдмааргүй алтны салаа. Богд эжнээ 31-р үеийн ач билээ. Төрлийн хэлэх юм бол бэйс хушууна ноён түүнд ач хүү болно. Чадлын хэлэх юм бол Монгол тангул хятад бичигт чагаарж Монголын бариул хятадаар уншижтэй. Хятадын бариул тангудаар уншижтэй их бичигтэй хүн. Гэхлээр нэг чаддаггүй нэг гэвэл яамна ширээн дээр зул өргөхдөө мүү. Хэдэн бичиг сурцны гай байж шүүцээ чараа гаргаад л байдаг. Ахтуус нь энэний үжвэл хөөй, одоогийн чахтаа эн чин жохоркүй жан юм дээ. Бүхэлжүүлсэн яам, бүхэлжүүлсэн яам гэж хэлэлцдэг юм дээ. Гичхээхт нь аюур тайж харуудна. Жаа яах, чадгүй л жан байна. Чадлал мэдэнд. Тайж нарын джинс тарих насаа нь ургана гэж манайхад их юм болчхооч. Чадлгүй хэрэг нь өтгөн шингэнээр дугуурчхан хүндэн хөнгөнөөр сольж байна да. Тэгээд л хүнөөс махна юм уу уушиг усан дээти дэгдгэс хүний юм уу тайж хүний дээти дэгдгэс гэж харааж байна шүү дээ гэчдэг үлээ. Аюур тайж ингэж чадалтаа нэвдэгдсэн хүн юм. Ингээд л тайж бүхэн ноён биш, морь бүхэн жороо биш гэснээ барьчаагаар аюур тайж хар гертэн хаан, бор гертэн богд гэж хэдэн хүүхдийнхэн жулаа илвэж, хэдэн малын хаан бараа харж хүн болж билээ. Сарын чайгаан халчин мөлчим ууж вартай айрган уяад авлаа. Төгснэн гинт эрийн үг санагдахдаа тангнайгаан тагширан гаслаж дахин уяасаан тайлж нэг сам сүү ором том гүнжинд сагастай эрэг савлан тавиад вараа нүжихлэр сүрхий дундарж бүлж боломгүй болцсон байлаа. Сарын дотор жэ бас л маргаашин хэрэг болчихдээ. Өчигдөрл бүлэчдэг байсан айрг муу солжирхоо бэлчээрээр меран ирж байдаг өнөө туглын нийлүүлээд явдал хийчихлээ. Одоо маргааш болволч айрг тогширж сөрхий юм болох уу гэж бодом уртайхан санаа алтлаа. Чин үд болоход баруун тагаас нэг сөрхий түнгүйсэн юм хөдлөн хөдлөн байсаар хурц хэрэг харагдсан нь. Харсанг 5-6 бодог бургасыг сур аргамжаар чавчартлан баглаж үүрч ирсэн ажээ. Түүний бараагаар сарн ухтан хурч шоглосон нүд гар нь инэмсгэлсээр. Би харин шаажгаа үүрээн үүрчгэж хааш явах юм бэ гэж бодсон нь гэж шог болоход нь харсанг бүснөөс нь ам дабугаар хийсэн алцуураа навч хөлөсөн арчаад. Ая, таны хинч том шаажгатай юм аа. Энэ том шаажгач бол нэг бүлэлгэнэ арчи чинь өрдөс чүлдээгүй идэжчих шүү гэж шохтой хэлвэл сарн хэдгэн нь ин хэлээ. Энэ үнэн учир билээ. Харсанг их идэжтэй хүн. Нэг намар аюур тайжинх 10-д үнэ туглаж өнжид нэг бүлэж байжи. Сарын саалиндаа нь өөрт нь үд голын нараар шургалан шүүмэл шахж байтал энэ хар синг хүрээд ирсэн. Сарын энэ айлын үүдэнд ирээд дими удаадий шин төрөө хүн болохоор жогсож байсан аргаасаа хурдхан бууж мэндэлхэд нь хар синг нүд гөрлөж юу хийж яах юм чи гэлээ. Сарын ичин гүрсэн нүд гарч шүүмэл шахж байна гэсэнд хар синг сүгма гэж сүрний дэргэд ирээд ай, мун тэгэд идэчихвэл барлаа гэж. Учиргүй түүний шахав хатаав гэд юу байна гэчгээд атха атхаар авч идэж эхэлжээ. Хар хүнийх нь найз гэж хоноод үнжээд ирдэг энэ эрийн их их өнгөлөн идэхий харж жогсон сарын дотор нь. Аяа, Аарч их идвэл хахдаг гэж ихчүүл хилдэг байналээ. Хахч гай чирчихвээ гэж айлс байсан нь буруудаж. Харсан гэн нэг бүлэлгөөний аарчийг өрдөс чүлдээхгүй идэчих гэд саран дотроо. Аш, ум маань бадмай хүн. Ертөнцид ийм хүн бас байдсан байх шүү. Нэг дүүр аарч хаана нь багтава. Тэгчхэд нүд нь бас дэмэл чадсан маяггүй гялалчаад байх гэж. Ёстой л чон гав шиг амтан гэж сүрдэн бодсон байв. Харсан гээ түүний нүүр дээрээс энэнийн уншин мэдчихээд. Яв, нэг хатамал аарчандаа нөөдөж байна уу? Гэхдэн саранч жариг орж. Вэ, аарчч яах уу? Нэг намарт олон олддог юм байна. Харин ходоодгөгч насандан ганцхан олддог юм шүү дээ. Гэвэл харсангээ үл томсралсан нүд гарч. Вэ, чи чухамч нэг жовгүй юмнаас их жовддаг хүн юм ээ. Харсанг тайжин аарчиг өнөөдөр идэж байгаа ч биш. Танайхын жил жил шүүмэл шахаж байхдаа нь аргийн хаан дээр өндөөж холын бараа харжл байдаг усуд. Харсангийн бараа харагцаарч. За хайраа нэг хатамал шүүмэл гэж дотор нь харалдаг жамтай гэчхэд явсан байжээ. Харсанг сарны дагаж гэржүг явахын дагуу нүдэн инээцсэн. Чахой, энэ хоёр өдөр үнэтэй айлын өтгөн айргийн санаад дохтуур алдаж байтал аюураха баяртай үх хэлж хүрлээ. Үнэ найрагч сайхан жөөлөн байдимаа гэж бодоход байрсан уулач гялалжж сэрвэнгийн бургас нураад л байсан. Гэхдэн сарн энэ үгэнд нь инээд хурч дохтороо. Чаачаач, сэх дундуур ган айр ял эжнээ нь олчхолч харай. Эстар бол хөрөнгө тасалдаг магадгүй гэж боджээ. Харсанг сарны айргийг арай хөрөнгө тасалж хаагүй үлдээгээд амаа нарчиж арга барагдан инээмсэглэн. За, бэргэн чуул үүдсэн би дээ. Энэ муу харсангэ гэж. За, тэгэд хашаа яалаа гинэ. Гэхдэн сарн сайхан инээмсэглэж. Хөөе, чин үдийн голд яах юм бэ? Жаахан амраад авда, амар амар. Гэхдэн харсанг. Ой, юуг ин амардаг юм? Бэргэн надад яас гэж хийхэн хэлчгээд амар уу амарж бай гэлээ. Сарн харсангийн дэвчээр алдсан чарайг жимэлэн хараад гадаш явлаа. Хормайгаан чирсэн сарн давч хэлвэл нурсан хашаа их хийдэл боловч нас тогтсон их гоныг ганч гараараан өвөрдөд авхад яасан ч төрүүшээ явуулдгүй их тэнхэтэй харсангээд энэ хийдэл хүүхдийн тоглоом байлаа. Сарын бас хэрээр нь нэг талын өргөв яв гэж байтал харсанг нурсан хашааны хавчараас авч гэж хүчилсэн нь унасан хашааг сарантай нь хамтаваад чаашин түлхэчиж сарныг үу яахма гэсэн бүсгүй хүний амн оншлогийг уншуулчих билээ. Их тэнхэтэй хүнээ хийдлэгч чинь бүр их тэнхэнхэн хэрээр байдгийн ёсоор. Энгийн хүн саваа мудынчнайн бүдүүн улаан бургасаар уяас хийдэг байхад харсанг харин хуруу бүдүүн бургасыг бал уумаш гэж хашаа хавчгаар эхлүүлвэл сарн тэр уяасыг харин инээд хүрч хүүхүү чиний уяасч бол сүрхий наридцсан л чарэ гэхтэн харсанг уруулаан мушилжуулан уяас мош гэж нарийн уяас татлага даадаггүй нь халтай юм аа. Энэ хавар манай жүүн айлынх хашаа хавч өгөж намайгаар хамжуулсан юм. Улаан савхан хэрмүү нарийнхан уяас авчирцсан байж би сайн татаж болоогүй байтал пиш гэдэл тасарчиж намайг муугаар нэг өнкрүүлсэн юм дээ. Айл ус аймгийнх нь харсангэг жарах дуртай байдгийн чухам учирна. Харсангэ хийдэл хийхтэн бүй харилдгүй дээр тэнхэ сайтай болохоор ажил сайн ахтыг. Нэн чухал нь хийсэн хийдлэн үнэлж хөлс хүч гэж дурддаггүй жангана. Тэдгэр хүнүүсийн дурлсан нүдийг буян дээр унгааж байдаг ухаантай. Гэхлээр ондоо нэг хоёр хүний гаргавал олон хүнөөс харсангээ яасан ч зүгээр жардаггүй билээ. Жунай чагтуулж жарж жарчаад нэг хатаалганы шүүмэл, нэг бүлэлгөөний тос, эсвэл хонины хавьстыхаа өгдөг. Өвлийн төлөө модны чагт бол дээлийн хідэн арас эсвэл өмөслөгөөс илүүдсэн хувцас хунар гутал махай өгч орхидог байжээ. Хар сэнгэгийн бүсгүй чөөн хідэн мал олон хүүхдтэй нь үүртэж өдрий барддаг боловч тэр жүдүүхэн амьдралаа нь өвлүүлэх гэж саалын чагта айлын сааланд ханжин хідэн хүүхдийнхэн илгийж хайлгаж намрын сүлд ховоор нь давсан жагал зуглаан чаашаан тавьж өвөл хаврын тал өнгө хийх гал дахих шинийлхтэн бэлтгэдэг байлаа. Гэхдээ хар сэнгэгийн их эдишэнд дуртай хүн тун чөхөн. Тинхэгийн жарахад бахтай чи түүнээ тэр их гэдси дүүргэхэх чинь ойрд байхгүй гэж хэлэлцдэг. Тэгэд яг дийлхгүй хийдэл тулгарахгүй бол хар сэнгэг дуудах хүн аяндаа чөөрөж түүнээ өнөөдрийн өөрийнх нь хэлсэн баяртай үгэх чинь үнэн болчих вийлээ. Харин аюур тайж бол харсэнгээд ийм баяртай үгийг олон хэлдэг хүнээ нэгнэ. Аюур тайж харсэнгээ хоёр нэг жилийн төлмөрт нь энэ хоёр айл хэдэн үеийн айл ус аймаг болохоор аюур тайж харсэнгээ хоёр хар баг наснаасаа нэг манхна өрөөг буулгаж нэг чадмын чаргаар харайлган хамтдаа нөссөн хүмүүс. Харсэнгэ өнөөдөр сарнай хийж өгсөн өтхөн айрыг хуурсан ам хоёроос хүч авчгаж муу нуранха хашааг доор нь барьж битүүлсэн бөгөөд барьсан хашаагаа нь энд тэндээсэн шинжиж шинжиснээ. «За бэргэ, хашаа жохроо» гэсэнд сарн тоосон өдөр бургасан хашаагаа харан инээмсэглэж «Жа, сөрхий жохоржээ» гэлээ. «Жа ямар байна, хойдайлын шинэ буулгасан бэрийн шүд шиг тийшхэн байна үгүй юу?» гэхлээр насарн уух ахрын тийм байна одоо гэвэл харсанг алгандаа гэтэл нулмаж аваад жаах одоо хавчиж орхино. Тэгэхлээр доогуур хоёр хавчаар оруулаад өхөдөл булутсан биш ургуутсан шиг дигчиж тэр сөрхий ороон чагийн бухын халыг даах болон шүү гэцгээд хөдөллөө. Харсангийн хийдэл хийх хүнээ сондоо. Сайх үүрч ирсэн бургасаа нь атхаатхаар оруулан жужаан хавчаар хийж хүнээ сондоо бүдүн уяасаар нь жиг гэтэл татхад л сүрхий чангарж нойтон бургасанд бүдүн уяас шигдэн хотойлгож байлаа. Сарн нөгөө талдан гарч хавчхан ёс хийж зөвхөн уяасын буцаа нөхтөд иж огсон бөгөөд тэр хүчтэй татлахыг шагширсан өдөр харан байлаа. Сэрүү унахад хашааны хийдэл барчлаа. Харсэнгээ «Жаавэж, одоо юу хийх вүлээ» гэсэн нүдээр сарны харахад сарн тэр шинэдсэн хашаагаан харж «Жаа, болсон, одоо харчхи» гэв. Харсэнгээ хурж варж хашааг нэг дугуйлснаа «Эхгүй, болоогүй байна. Холоо шүү хэдэн чонохоо нөхөн малтаад орхичих». Үхэр гэсэн адгуус чинь нүхнээс л айдаг юм аа. Ороо орох хэрэггүй галзуу орлоо гэд нүх үдсээр л гэдрийг ухарчдаг гэчхэд хашаанай хавргаар чоноохоо нүх малтахын дагуу. Харин тануус өөрөөдөө хичээч гэж үү? Бэргэн та үүрийн дүмээр босч үнээгэн сахаар явна гэж байгаад чоноохоо нүхөндөө унчуулч хажгай дуншаа болчих уу гэвэл сарн харсэнгээ гүлээж би хамарч шишиг сохроо юу? Нүхүй хамааркүй өсрөөд орчхоор гэвэл түүнээ энэ үгэнд харсэнгээ инээсээр хар чарайн хүртэл улс гэж мэдэгдэжээ. Ингээд харсэнгээ аюур тайж хоёулын багын үлгэрэн санаж олов. Эдне холын аймгийнхэн нэг хятад айл тарааныхан жахад нэг хэсэг газар тарвус тарчихсан байжээ. Үүнд нь энэ хоёроор дурлаад удаччи. Дурлахын эрхэнд хуурайчиг дуудаж гуйж нэг үжвэл хуурайчих нь хуурайгаан гаргаж «Хээ, тарвус нэг болсон үгүй, болуул нэг» гэдэг байжээ. «Болсонгүй» гэдэг нэ нэг худал. Харамнаж байгаа нь үнэн. «Жа, тарвус гэх чинь ус юм гинлээ, ус хулгай хийсэн хүнд ялгүй юм гинлээ, харин баригдвал жодуулдаг юм гинлээ. энэ сүн хулгай хийх үү гэж хоёр жаахан эрхлэлчээд тэр сүн хоёул нэг нэг даалан үрч хулгай хийхэр явжээ. Хулгай хийвч сайнний лах гэдэг хүн бүхний жангаар манай хоёр ирчээ. Тарвас синкэн газарт орчхоод харангуйгаар тэмтрэн тэмтрэн дан дан гэтэл нясалж эхэлжээ. Өвгөн хятад тарвасаа манаж хонс юм байна. Хоёрэр хэд хэдэн тарвас таслахад л өвгөн хятад сэрчиж шанхагаа нүүрнэ. Кэн бэ? Эх олон сум хулгай гэж хасгирн ирэхэд хоёрэр баас алдтал айж год гараад гүйчихв. Харангуйсан дээрэн айчхсан хүний нүдч нөх болчихад ши. Ирэхэд хамрын гişгэд гараад ирсэн чонохоо нөхийг одоо хэнийнч үжгүй болчиж яршиг татлаа. Аюурын нэг чонохоо нөхөө байх гэсний ухаанаараа нонож дээвүр нь хараагаад гарцсан байхад нөгөө харсан гэн пүрвар гэд өсрөөд орчих. Тэгээд тарвсын эжинд баригдчих вилээ. Хүүхэд гэн усан тарвас гэн. Бариад автсан бол нэг сайн хараачих юм уу эсвэл хоёр алгадсан ч болно. Тавиад хөөчтгэл учиртай. Гэхдээ өнөх тарвасын эжин сүрхийл хуул барьдаг хүн болохоор ялман инхрэг яаманд орж, янх нэмийн инхрэг бэйжинд орв гэх юм барьчаагаар явдал ихэдсэн билээ. Харсан гэн энэ явдлыг дурдах болгоны чингүрж энийхэн байцдаг. Сарн түүний энэ ичингүрсэн чарыг нь үжих дуртай хүн болохоор тэгээд танай хоёул муу арас турсхан чухам нэг хуул боллоо гэвэл харсангээ уурсан нүд гарч. Вэ, арас турсха хуулха гайгүй хэрэгэ. Нэг хуулхаар бодоход дахиад ургуучтай. Юрдэн эхэлж таслаагүй байсан тарвусыг түүхийн нойтноор тасалчиж одоо энэ нэг бүлэг тарвус болж боловсрахан байцаан гэж тарвусчин ир сүрхий лаахайлсан. Өчс үлдэн тайж авгаа нэг үхэр өгмөн чин салалтсан шит. Манайх гэхлээр үхрийн унгусчгүй айл юугаа нөхөв. Эчиг минь намайг барьж аваад нэг сайн турслалаад л өнгөрсөн. Аяху, сайн турын хүнчул болохгүй юм байналаа жүү гэчхэд ичин гүрний нэмсгэлээ. Харсангээ саран хоёул үлдсэн бургас хөрж уул дээс бүрэнчгэн ахвайлж аваад явах гэж байтлаа. Сарны хүү алтан очир харсангийн хүү дүнж хоёул ирэх нь харагдав. Хүүгийнхэн ирэхээ харсан сарн энкүрилэн нэмсэглэж. Үх өөрхий хараач чи. Танай хоёул багадаа мөн л ийм хоёр юм сүүдэр шиг дагалчиж тарвус хулгай хийгээд гүйж байсан байлг. Гэвэл харс ингээч нэмсэглэж баарг л үйдэ. Алтан очирч бол аюур ахын багын кэн амьд бүрлваа гэсэн үг вэ. Их баг хоёр бурчих шиг айва далхан. Гэхдэн сарн харс ингээ гөлийн харж. Дүнж тэгэд яасан юм бэ? Хаанаасан харуучи биш үү энүү? Хүний хэлчих гэлээ. Хоёр хүү дэргэд ирэхэд харсанг ичхийн сүр гарч. Чи юунд явж их юм аа? Хүнэ туглаадуулсан хүүг бэлчээрээр хөөгөөд танаа хоёул тугал сайн адуулж байна уугүй юу гэж хэрдэг дугарвал дүнж хамраан гочлоод дуув дуугаа. Дүнж гэх чинь ичиг тэрх өрэн. Алтан очиртай нэг жилийн төл гэдэг бол уч худалч хүн хэлвэлээ. Алтан очироос нэг толгой өндөр гэмээр торог үйтээ. Ичгэн дураасан өргөн мөр бүдүүн хүжүү түүс хар чарайтыг битгийхэл идэх нь ч ичгэн дураасан их тэнхэ харуунач энэ насандаа жохромгүй байж том суулгатай усыг ганцхан гараараа амархан дүүжлээд явцдаг хүүхэд билээ. Өнөөдөр алтан очир туглаа надуулан харсангийн гэр ойртоход туглаа нь дөхөмд орхичоод өөрөө нь орой дээр гарч бараага нөхөд нь ингэж нийлж сурсан дүнжин юу андах вэлээ төлөж байсан галаан зуухан аман дээр сэлвийл гэж орхиж чад гот тавчгаж эхээр ан хараалгасан байлаа. Дүнж энэ айлд ирвэл нэг сайн гэдэс гардгийн ёсоор хэдэн их аягах айрыг аамаг өвдөчээд эчиг хүү хоёул сарны хийж өгсөн том гүнжтэй айрыг хоёр шин хуурсан аамыг дүүжилээд харилаа. Сарн ам хийж өхөд харсанг арга барагдаж. Жавай, танайхаас айл болгоно аваад байхад дэ. Айрэг гэхлээр туглын хашаа бөгдрүүлж тавиад сүү осолдгүй болчихсан ээ гэх юм байна. Харин энэ ам гэсэнд сарн таарчгтай амыг харсангийн суунд хавчуулж, о ах чинь энэ жун жахаас хэдэн сумал ам авчирсан юм а. Антан өглөөлгсөн хууч нам байлгүй гэж бодоод тэр өдөр хуурхлаар харин сайхан шин ам байналээ, танаас аачж амсаж үждэ гэж үгийн сайхан жохроож билээ. Өрлөө нэчигийн ус ихшижээ, тэнгэр гүүнээр хөхрөн чарчаахай чарт чарт нисэлчин намрын ихэн сарын байдал яа харахгүй мэдэгдэж байлаа. Аюур тайжээ, жамын хажуугийн чичгэн жалгиж эхлэн идээ суусан өвс ургамлыг шинжин дотроон. Энэ жилийн өвсч бол чахтан идээлчлээд. Одоо хоёр сайхан бороо норж, намар гангүй өнгөрсөөрч, өвөл хавраар дэсэлчих бэлч эртээ болондоо. Харин намар болж ирээд хатуу шүрэн мөндрөн тавих биш биш. Аш тэнгэр ав минь, төм нь олноо нөршөн бодоо гэж бодон ханч дотроон жайлварлаа. Намрын сэрүүн салхинаар илүүлэн сэнэг сэнэг өнөстөх өвсний содон үнрийг бахархаж, алсын толгойн жиргэлэний харж явах нь малчин хүнд бас нэг жилийн жугаа байдаг бол. Аюур тайж мөн энэчлэн явж өвгавын хана эрхүн жам явхад битгий доошоо шахааж явуу. Харин тэр алсын уулыг харж ябол жам хорд юм гэсэн үгийг нэхэмжилэн бодож байлаа. Уужим налуутай бор гөтлөөр давхад чаана нь яамшан илэхэн үжигдэв. Мэргэн үжилгээч хүнээ үжилсэн алтан ширээний шинжтэй энэ газар үнэндэн бол байдаг газараас тасарсан ганч дэвсийг тэдий байж дөрвөн талаараан хотхор газар арах хүрээлүүлж байршжээ. Хүн хүнээ хэлэх адилгүй. Чаримад нь хэлэхтэй нэ энэ нутаг гэх чинь амаргүй алтан ширээг нэ. Харин жаримад нь хэлэхтэй нэ ар өмнө нь төшлөгчгүй өсгөллөгчгүй хатсан ямаан толгойн шинжтэй газар гин. Тэр мэрэгн үжилгээчин гэгчин жиргэлдээ хушуунаа тусгай тавиж явуулсан хүн. Бээс хушууг дэвлүүлэхгүйгийн төлөө өнөчн толгой сахиулж ёр хийсэн учир.

Баруун хойноос нь их хол гартал үргэлжилдэг хонгол байгааг харахгүй байна уу? Тэр чин чөтгөрийн зам гэж ч хэлждэг байв. Юу ч гэсэн энэ газартай бэйсхү шүү. Түнгүйсэн их яамшаан барьж, нутгийн чимэг болсон бөгөөд отго жинстэн чугларж, нэг хушуунаа их бан хэргийг үнэнтэй худалтай нь хутхад суудаг байжээ. Аюур тайж шангаас нилээд хол газарт морноосан бууж явла. Яам шангийн уян дээр хэдэн морь уяатай байгааг аюур тайж гайхсан чгүй. Морой нь уйчж таних үдээр орон лүүн бичээчийн суудаг гонир сүмийн хүрээнэ жүүнтэх хаптгын нуруутай байшинд орвлээ. Үдийн чагаа нуух гэж байсан лүүн бичээч аюур тайжийн үжингүүд сүрхий хөнгөрцөн нүдэн инээж «Хая, яг ирмээр даг бууж байсан юм да. Хөрлөөнөө саваад баруун чиг ханганаад л. Саяхан байшингийн өнчиг дээр шаажгай суучгаж шаг шаг шаг гэж шагшаад байлаа шүү» гэж шаажгайг сөрхий сайхан дуурахад нь аюур тайж хөнгөмсөг инэмсэглэж. «Бичиж танай байшингийн өнчиг дээр суусан шаажгай яасан миний төлөө шагших дөө. Харин бичээж танд ямар нэгэн их баяр болох гэж шагшсан байлгүй. Өнөөдрийн салхи өмнөө байна. Хойд айлуудынх малаан тусгай салхи дагуулчаад малын эрлийн нэрээр наашаа явж байх байлгүй» гэж битүү ярдуул лоон бичээж инээсэр. Тэр ч бол миний баяр бишээ. Салхи дагсан малд гэмтээч биш дээ. Яамшангийн баруун зүүн хажуугаар дайраад гарвал чагаан нүрийн ягжгар улаан бургас гэгч энэ тийрхэн байх газар байна гэчгээд сурсан янжаараа бүхэлс нагас гэж хавталж байна. За, сайн ирв. Тарах сайн ба. Юунд үүртэж байна? Гэж үежиргийн хүнээ ясаар мэндэлвэл аюур тайж лүүн бичээчийн шүмбэлдэг толгой харна инээмсэглэж. Юур сайн. Таны алва ажил яруу ба гэлээ. Лун бичээч чайгаан самархын дагуу. Харин дими яаруугүй. Яам алвын энгийн явдал гэхлээр нь хэдэн суудлын бичээч нэг юм хийвгээд янчаглаж би гэхлээр нь чуулгандаа юм уу хушуу хоорондын бичиг алвгээд л суужил байна. Тэглээр тэр нь өдөр өдөр бичээд байдаг хийдэл биш болохоор харин жаахан сул сэлүүхээ. Ээ, нэг хэлэхээс жарим суудлын бичээч нараа би хорохгүй юм ирчиж ухаан жүгийн олгүй үүртэд намайд ус хийдэл гаргаад байдаг гэж гихүс гэлээ. Лүүн бичээч ийм жангтай л хүн. Төрөө хэдэн өдөр яамнай тэргүүлэгч бичээч өвчнөөр чөлөө авч харахад ийм оныг юрдэн алдаддаггүй лүүн бичээч захирагчийн дэргэд хүрч өвгөн захирагчийг ийн жохороож өгөр шуугуулж байгаад тэргүүлэгч бичээчийг гүй хооронд түүнийг алуу голдож бай гэсэн үгийг алдуулж авсан хүн. Тэгээд л энэ хэдэн өдөр толгой гэдгийг чангарж үнээр нэг тэргүүлэгч бичээс суутсан шиг жолгосон өгдсөн хүнд их амсганы үг хэлж явдаг болжээ. Лүүн бичээчийн кан тэнхээх аюур тайж сайхан мэднэ. Лүүн бичээч маань чи бичиг биер дээр ухаан жүгийн тодорхой олдог нь чи биш дээ. Баг байхад тэднээд сууж судар альдсан халхал амаас хэдэн авахын толгой нүдлэж. Түүнээсэн жалгаад үүнээсэн хэдэн бичиг сурч түүнээсэн хэдэн үсэг сурам байсаар бичигтэй хүн болчиж сүулдэж ирэхэд майман галын хятдыг нэг мангисын арсаар шуугуулж биер нагуун олж түүнээрээ бичиг таталж эхэлсэн хүн. Яг харин яамн бичээч болсныг хэлвэл гавэс нэг жун хоёр алуут дагуулж ганжуур сүмийн чам үжих гэж эднээд ирснээс эхэлсэн учиртай. Тэгэхэд лүүн бичээч байхгүй байх дээр таарж бүсгийн ажуула хушуу ноёныг уяан дээр ухтажээ. Тэр гунхалдсан нарийнхан нуруунай доор эвтийхэн жохирсан бондгор хонготой нэлхаахан чагаан чарай ярчис гэсэн тэгшхийн шүдэттэй жолов үсгий сайхан аалаараа хушуу ноёны нүдийг чарай дээрээ далалж бис ноён сууж олныг өнгөрүүлсэн хушуу засах хэрнэ бүсгийн чарай хулгай хулгай харан гертэн төрүүлэн орж илээ.

0: Их баян биш болов уч байхтай айлын үдийн чай тансаг байлаа. Бис найн нүд бүсгийн хөдөлхийн тоогоор уурган морс шиг урандагж байгааг анир дэлдсэн жул үл мэдэг нэг жумс гэсэн нь явдал чаашилжээ. Сүмдээр хүлээж байгаа хатан хоёр ааг жичээ тэр олон чамуудын мартаж эхэлсэн бөгөөд байн байн эвшээл гэж. Тэнгэрч бол сөрхий халуун байна да. Нэг нь явж дэн тамхин тохоо аваад ирээ. Гэж жахихт нь нэг алвут дөнгөх нь авсан чайгийн аяган хурдхан тавьж гарвал бис ноён нөгөө алвутаа харж «За, морин ганжгийг буулгач, нуруугийг нь амраа» гэж жахихлаар нөгөө нь ч дагалдан гарлаа. Бүсгийн нүд «Чамайд осныг санаа байх яа» гэж тодхон хэлснийг бис ноён ухаагаар оноож дотроо. «Луун жавын бүсгий таалуур чарайтай» гэж Уэйтан датан хэлэлчээр инээлчэж байсан нь буруугүй шүүд. Тэр нүдэч бол номхон байдаг хүнээ нүд яг биш дээ. Ухас гэд гарын бариад ахуд нэг сайхан эрхэлсэн чарай гараад л өвөр дээр унах. Туухан нуруу тонтхор хонгийн харнаар өнөөхөн ч муу юм биш байх уу гэж хуулгүй бодсон боловч хушуу засгийн отго жинс толгойн дарчгаж нэг л хөдөлж чадаагүй зөвхөн хуурай ханаалгаж хамраа нухлаад альч халуун чанай мэтв гэж дими ууж дундраачгүй аяга нөхчээ. Бис ноён явах санаагүй нь ил болж жинсэт малга төрийн хувцаан тайлж айлын хураалгатай орыг түшээд хазуулвал нэг алуутай дингийн шатааж тамих тоогийн өглөө. Иймийн харсан жол бүсгий нөгөө нэг алуутын чарайчлаж. «Ээ, манай гэрийн ижин хар хүнья байхчгүй, би хон туугаад ирвэл та нэг дав гэчих вэ» гэвэл юу болохыг мэдсэн бис ноён толгойгоо нь өчүүхэн өндэс гэж. «Вай! Хойны мал гэж яршиглаад юу хийх юм бэ? Айл амраараа нь холиотай чагаатай будаа чинч бол тэрлвэж» гэж янгийн үхэлсэндээ жул үсхий сандран инээмсэглэж «Хөй, тэгэж яаж болох юм? Хойны ойрхон байх уу» гэлээ. Бис ноён: «За, тэгвэл инки, чи эд хоёрт малын хаан бэлчээр хонынхон чих имий хилээд өгчө. Тэр сөрөг хоныг нааш туухын оронд нэг хонийн барьж эд хоёул тэврээд ирчвэл тэрлвэж» гэхлээр ноёны жарлыг сонсон хоёр алуут очгосхон буулаа. Жуул өвгүйрх нь инээмсэглэж: «Тэр чайдмын хүмүүд үжигдээ тэр мал манайх юм аа. Морин буруу тал ганжиг имтэв. Адилхан гурван шар халжин ирвэ. Аль сайн барьж аваад ир» гэвэл одоо бараг юу болох гэж их төлөв мэдсэн хоёр алуут нэг нэг нь тийм шүхнүүдээр харж үл мэдэг инээмсгэлсэн нь явлаа. Алуут дөнгөж явхад бис ноён өндэс гэж «Чай» гэвэл жол хурдан хөдлөж аягтай чайвар нь ханжин дээр гарч ноёнд аяглахад ноён «Тэнд тавчих» гэж эрүүгээр нь дохчоод «Тэр дингийн бадмааг засчиха» гэвэл жол бис ноёны өгсөн мөнгөн чаргуураар дингийн бадмааг унгав. Бис ноён тамхин тогооны хордон дээр нэг мөхлөг пуузлсан тамхи нааж «Жухай, чааш нь тэр чаргуураа нь улайсгаж аваад ирээ» гэхтэн жол үгээр нь мөнгөн чаргуурыг дингийн дээр барьж улайсгаснаа нь тамхин дээрээ нь чаргаж өглөө. Бис ноён нүдэн бүлтийлгэн шоног өгчийн нэг сорсноо гэж утхан амсгад хоёр хамраар нь өтхөн хөх утаа суурж төдөлгүй хар тамхин өнөр нэг гэр дөнгөсгөлээ. Ингэж хэд удаа чоргож өгөхөд бис ноён тамхин ин нилээд дарагдаж жулыг гэлийн харж инэмсэглээд «Чи тамхи чоргож өгөхөд анх сурч байх хүн ба. Эй, муутай гэгч нэ, гар алдвал хүний чоргочч мэдэм дээ» ингэсгээд хөнгөн шүд толгод юм бор бүтэжди гэтснээ бүсгийн нарийн чангарыг чоргууртай барьж аваад их жаасан хүн болж бас нэг тогоо татхад бейс ноёны гарын алга нойтрж бүсхийн гарыг улам чангатглаа. Нэгэнт юу болохыг мэдтсэн жол бүсгий эрэлхэн болон нялуурдсан эрхлэнгүй дуугар.
1: Аая, ноён та хүний гарыг өвдөхөд
0: гэж их өвдсөн хүний янж гарна бэээрэ налан ойртуул эм хүний өнөр бейс ноёны хамрыг сэртэссэл гэж. Бейс ноён манжин хуул малгай ажинсан хоромхон мартаж тоогоон орхин гудаан бүсгийн хүжүүгээр тэврэн уруулаамийн авал. Бүсгийч гэж яруухан дугарч хариу өнөсөхөд бейс ноён ачраад чус дүүрэн улайж гар нь хаа хаагийн тэмтэрвэл бүсгий тэр гараас бултаагүй мөртөө нь мөн бейс ноёны хаа хаа нь хин барьсанд бейс ноён одоо яасан ч тисхэн болж бүсгийн өмдөө шувт датах гэтэл бүсгий энэ удаа бейс ноёны гарыг түлхэн жайлуулж
1: би тэггүй юм аа би ээж вэ
0: гэвэл галзуурхаас хоёр хуруу тутуу болцсон бейс ноёны хамар нь онголжж чи юу наас нь ээцсэн явтал одоо тэр хүрчээд тэр хоёул ирэх болоогүй гэж амсгадуул жуул бейс ноёныг эрхэлсэн нүдээр харж уруулаан чарвайлган
1: би тихих чадахгүй чи намайг өвдөх үү
0: гэлээ. Бейс ноён өвөртэй могой үдсэн шиг гайхсан нүд гарч шал хутал тавьчи танай хоёул гэтэл бүсгийн нэн эрхэлсэн дуугарч
1: хүн чадахгүй гэвэл чадахгүй шүү дээ.
2: Манай тэр юм ин тэр нь хэрэгээс гарцсан. Тэгээд л тэмтэрхээс чаашгүй
0: гэвэл бейс ноён энэ үгэнд нь улам хатхагдж хамар нэн онголж
2: тэгвэл ахан чамд сайхан чаагаад
0: гэж нооролдоход бүсгий бейс ноёны ноён жиргээ мартаж харж хүнээ бүсгийд ах болгож байгаад дотроо нь хар инээд булсан боловч гаднаа нь эсргүүцсэн нүдээр бейс ноёны харж
1: яахаар бодоход энэ өдрөр юу гэх чи юм а дээрээс нь хүн ороод ирвэл чөтгөр болчихно
0: гэвэл бейс ноён бүсгийн энэ үгийг харин үгэнд бодож алчаа гэж гадна гарна хэдэн жүү харснаа нь гүйн орж иржээ. Ингээд энэ гэрт ертөнцийн хар тэрүүд хүнээ нуудаг явдал үүсчвүлээ. Яаман дан байвал ямар ч хүний бүхэл зүйлэн сөгдүүлж явдаг бейс ноёнэ жирэхэм өнөөдөр сүрхий буурч өөрөө нь айлын бүсхийн алан дундас өгдөж тэр сүрхий ларжаа ямба тэр ойлгодошгүй хуурмаг бачи тэнэг мунаг ялгалгүй мөн хуламжлах тайж яжуур энэ трийг агшин зур таг мартаж хүн гэсэн уг дөрөө нийлэрж их амсгадж эхэлжээ. Бейс ноён өнөөдөр сүрхий юм данж алгочиж олон олон хүний хуурсан тагаан адилхан уйлж нэг үжиж ёйлж нэг үжин бейс ноёныг энэ харин үнээр шин сургамал байж шив гэсэн итгэлийн бодолд хөвүүлэн баясгаж чадлаа. Энэ бүсгий олон хүний ингэж хуурсан бөгөөд тэгдгийн санаа бол өөрөө шалиг бүсгий гэсний хүнд мэдүүлэхгүйгийн төлөө бөгөөд нэн чухлан муу эрсүүдийн хуурн наадаж сэтгэл ханан зам бүтвийн хүнээ эрн ижирхэх төв ёсны жив халдаж хийж суудаг байлаа. Бейс ноён энэ нээрсэн жамаар хэд удаа явхад луун жав анирдэлдчихжээ. Нэг удаа олон хоног гадагш явхаар хуурн цуурхаж орхоод нар шингэсний дараа яаман жүг явдаг жамыг утан байж бейс ноёныг хоёр алуудтайгаа гэртлэн оруулсны дараа хүйтний нэмсэглэв. Гурван марл баруун шаан тонгойж хөл бүр намжирхэнхэр луун жав хотгийн хашаан дотроос гринкэн дэн унтарсны харан дотроо
2: байж жоо бас цаахан тэсээ
0: хэтэрхий яарвал хагас сүний манасан ачи хоостож мэднэ.
2: Яг л үнэ тугал нийлж толгойн гişхэс нааш мэдгүй ултал улайлчж байхтан ороод хурсээр л Бис ноёны байтгай чуулган даач хамар нь амийн дараад хэлэх үгүй болчих уу гэж бодом жаахан жогсноо сэмэрхэн хурч үүдэн шунуургыг хутгаар хөшин нөөж дэн шатаан бис ноёныг эмийн хондог гэрт бөглөн авч хүлээ.
0: Эрин өөр эмтээ гүйлдвэл авсан юм нь хутг шивг өөрх дээс хор олох. Эмэн өөр эртэй самуурвал эрин гэжиг үсэн жумаха алга нудраг гүйлгдэг нь энэ хорвагийн хүнүүсийн нийтийн жангалтай. Гэхдээ луун жав өнөөдөр бис ноёны бөглөж авсан нь мөөгийн үжилж модын сэрүүлэхийн төлөө биш. Харин дингэн шатаасны дараа хоолой хоол зураан жасаж би харж ирлээ гэснээ мэдэгдчихэд гадшаа гарч бөглөрхи бис ноёнд гарахын завсар үлдээсэн бөгөөд дөнгөж гарч ирсэн бис ноён яахан олохгүй байхад дахин орж ирнэ мөргөж сүгдөөд сүйд боллоо. Бис ноён тэгээд л сүрхий зөөлөрчж билээ. Харин луун жав энэ гэрт өөр ямар ч учир гараагүй шиг сайхан чарайлж өрөнгөржгөн хараад энэ муу сайн эмэс хүүхдүүд ёс гурам мэдхэч бишээ хурдан гарч ирэн чай айгал гэж хөртгөлчээд өөрөө хөдөлж үүрийн дүн сүний хагасаар шүүс ууч гэж хөл болон бис ноёны битүүгээр нухаж бис ноён маргааш нь мордохтоо нь дараагийн суудалд яаманд очоо гэсэн баяртай үг орхичоод мордсон байлаа. Аюур тайж луун бичээчин аягалж өгсөн чайг оочж тавьчаад төрөө хоёр өдөр ирчхэл байсан юм дэ. Хэдэмүү байдас усаар ирэхгүй хэд хонцгож эрэл гаргал. Өчигдөр адуучнаас халуун сөрөг сонсчсэй нэг оолж авла гэвэл луун бичээч луун толгоон дохилжиж оо хоёулын учиртай эртэ орой гэж байхч биш дээ. Хэжээ яал ирчхүүл тэрэ. Харвагасаа наадаж тоглоод өссөн хүн хэдэн өдөр үжилчгүй болчихлоор санаад л байх юм. Тэгээд хүн таархлаар ирээд өгсөн л учир. Энэ сарын хүнэсэнд надад нэг шүдэн хиргаасан тарган ирг өгсөө. Дээрээс нь манайсах анд надад нэг хэдэн лонх ааман нэрмэл дайлгсан нь чамай нэн санах болгочихлаа. Гэхдэн. Жахуй, энэ эрийн үүг жохроохч наан байхгүй. Гэхдээ жохроосон үгний чаана юу нуугдж байдаг болов? Энэ надаар юу хийлэх гэж байна гэж сэжиглэн бодсон аюур тайж түүнээ мэдэгдэхгүй гэж сайхан инэмсэглээд. Энэ яамалвын газарт хунхаалж нээ найрлаж жохорхож биш. Харин бичээч та манай тийш оцсон болдог. Манай бүсгийн хариулмал тэр ааман нэрмлээс суугдахааргүй гарч байна гэж түүнээ чаанах санааг мэдэх гэж далд дэлдвэлээ. Луун бичээч танг найгаан тагширна. Тэр ч тийм ээ. Сарн ариг сайхан нэрд юм аа. Нодон би нэг мдээгүй авуулснаас хойш тэр ариг мартхан болсон. Чөв чөлөө юм хоолоогоор гулгуржил байсан. Нэг л мэдхэд тэнгэр газар нээлж эргэсэн шүү болоод унаад өгцсөн байхгүй юу? Одоо бодож сайхан байна, сайхан байна. Би бас нэг жав чөлөөгөр нь очий гэж бодсон юм аа. Тэгээд энэ хоёр өдөр нэг яруу учир таарад гэснээ нь үгэн жогсож үүдөрөө харснаа. Бээл хушуунаа нэг мөө элдэн ард бэлчээр алдсан бухуу шигэн манай хушуунаа сав зурагт орж ирээд эргэжин байсараа. Гудгаар жиргийн тайж сайшингагийн шинэхэн бэлүүсэрсэн бэр алимаа нүд үгээрэн гохтож байсаар хэрэг бишидэж толгой бүгсэн холирн. Сүулдэж ирэхэд наалт чавуу шиг наалдалчин хэрэг үеймэн татаж байдаг болоо. Тэгээд хараан жална нь уурлаж наашаа мэдүүлсэн ухаантай. Манайх нь хамаарх гэхлээр тэр элдэн арад чагаан хүүгчин жиргэлдээ бээл хушууны хүн. Тус хушууны арад алимаа гэгчин гудгаар жиргийн тайж сайшингагийн бир. Сайшинга бээл ноёнд авгу итээ хүн. Хин түүний даалгадаг юм. Тэгээд бодож бодож бээл хушуунд нэг тамгат бичиг явуулж тэр эжингүй эргэдсэн ардаа нь авахыг хүсэмжлэн шаардах санаатай гэж хэлэн луун бичээчийн чухам санаа илэрлээ. Юу, ярхан. Энээр амбан хоны аман нэрмэлийн сураг гаргаж сүрхий бүхэлжээд байсан нь харин намайгаан бүгсэн хэрэг рүү чирчээ миний гараар могой барих гэж байсан.

Ил сурга холод бол эний тэр хушуу байтгай чуулган аласлалч болгүй гэвэл чи манаас юугаан хэлнэ? Гэхдээ луун бичээч зочис гэж. Хүй, эрэл сургад явсан бол энэ айл дээр сар хорхоногоор суучдим үү? Гэвэл аюур тайжиж төвлөөн чарайлж. Эрэл мохордож хүнэс тасарчлаа. Энэ айлын анхар чахар хийдлээс хилчиж жамын хүнэсэн олж байна. Яач вэ? Шанши хөөнэнэ хүлсэн хятадяа эргэжж болдог газарт би эргэжж болохгүй нь юу болчихоо гэвэл чи юугаан хэлэх юм гэлээ. Луун үчээч аюур тайжиг чан хүү болгож нүдэн бүлтийн. А? Чи харин юуг нэ? Айлын нэмтээ самур самурчаад одоо ирээн жадаг дээр тулж байна уу? Гэхдэн аюур тайжиж чан хүү нь олцож. Би айлын нэмтээ самурхтаа яач вэ? Хулгай чи барьвал хэрэг дээр нь хоёр хүний барьвал дэрэн дээрэн гэдэг гэрж хэм байна. Гэхдээ луун бичээч нүдэн бүлтийхээс биш хэлэх юмгүй болчлоо. Хаюур тайж инээсэр. Ийм хэрэг дээр лавдуун ороо, лавдуун ор. Чанхуу намайгаас ч сөрхи юм байж гинэтхэн нохой тэг тавьчвал яадаг вүлээ? Гэтснээ нь гинэт юм санаанд орсон май гараад. Оо, эчэч. Төмөн бичээч байх үлүү. Би түүнтэй жаахан учиртай юм аа гэчгээд луун бичээч шинхэс явлаа. Аюур тайж төмөн бичээчинд ороход хонин чаасан дээр болор ирхийн нямбай хуулцуусан төмөн бичээч биирэ нөрхөж. Жа, аюур тайж сайн морилцаа төө. Жа дэш. Гэлээ. Аюур тайж хариу мандлан ханж ирмэглэн суугаад төмөн бичээчийн нямбай тэгэр битсэн болор ирхийн үүчин тан нагаран шагширж. Аа, таа ч сайхан бичэндээ гэвэл төмөн бичээч хөнгөмсөглөн инээмсэглэж. Хей, хийдэлгүй дэж жүрүү муруу татал сууна. Нүд муудчихж гарья чичрээд нэг л олигтой юм болдоггүй. За яв. Гэвэл сүүлийн асуултад аюур тайж ухааны нолкой болчиж. Юу? Юу яв? Гэхдэн төмөн бичээч. Луун бичээч юм хэлэхгүй байны гэлээ. Аюур тайж одоо сая ухааны нолж. Оо, тийм тийм. Ямар яасан чаан хүүч гин үү? Сайн шингач гин үү? Нэг юм хэллээ. Би ухааныны олсон чгүй. Гэхдээ төмөн бичээч. Төвний ухааныг олж ядхаар юу л вэ? Одоо луун бичээчийн туйлахч бол чангарсан. Манай бэс ноён яалаа доройтлон ирж байгаа л биз. Өдөр өдөр эм хүүхнээс ондоо юм мэдхэн байцсан. Дээрээс нь луун бичээч гэж хавтай нэг хавсрагч ирсэн л байхтай. Хоёул нийлэр нийлээ жилий жил вэ? Сайшингагийн билүүсэн бэр үнэн дэм бол ноёны дүүвэр штэ. Хадамахан дүүвэрдээ нь улайчхалж харай. Тэгтэн харих ушуунай чаган хүү дундан ороод ирчдээ. Сайшинга тайж жилийч хүүгийнхэн жилийн чирэн өнгөрвөл билүүсэн бэрэн чаган хүүд төшүүлж хэдэн унлаг бод олох гэж бодоод чаган хүү гэртээ норонулж бертийг нь ижилчүүлж байдаг ухаантай. Энэ одоо юу болж байна? Манжин хуул манай ёсонд бүр нийчгүй хэрэг ба? Гэвэл аюур тайж толгой төхөж. Эй, алийн хэлэхвдээ. Санаан намайгаар нэг юм бичүүлж бэйл хушуунд бошго жарах санаа тэлийм байна. Би танд жолгоё гэж шалтаг жагаад гараад ирлээ. Гэвэл төмөн бичээч буурал толгоогоо тохилжуулна. Яг таарсан, таарсан. Тим, хүн харлуулсан хийдлийг хийлэггүй юу хийх? Тамгат бичиг хөргөждөг юм. Бэйл хушуунай ноён нь бэйс хушуунай ноёныхоо нүгэнд орчих гэдэг юм. Тэгсээр л уур хорн хөдөлж муу чаан хүү элдэн жоргоор аашлаж эм бүсгийтэй самуур нь хушуун нүр барчглаа гэж бөгсийн урсгагаа жогсгүй ял янхад унгааж явдал болох уу? Сүргийн сонсголоор чаан хүү гэх чинь юмгүй шүү айлын хүүхэд юм гинлээ гэлээ. Аюур тайж өврөөсөн хадаг гаргаж төмөн бичээчтэй татсан дээ. Гинт иймий харсан төмөн бичээч гайхаж. Жаахгүй. Тайж та юу болчих вэ? Гэсэнд аюур тайж. За, хүү долоо хурчлээ. Тэглээрэ төмөн авгааг жоож хүүгэн шав өхөснаатай. Гэвэл төмөн бичээч ятаг татаг гэж. Хаяа.

0: Энэ харин дийлэхгүй магадгүй дээ. Миний сурсан үжсэн баг дээрээс одоо өтөлж өгөрн ухаан санаая балраад байна. Чи өөрөө тэдий бичигтэй хүн байгаа да, гэхдэн аюуртайж. Би хэдий бодлоо, танаас илүү жохромжтой хүн олдохгүй юм байна. Тэгэхээр бичээч багш их эрдминкан жахч ухаасан жаагаад өхөд миний хүүжлэгтээ сохроосон салж хүн дүртэй явах уу гэж бодож байна. Тэгээд бичээч багш тогтоож хайрлаа. Гэвэл төмөн бичээж хадгийн навн чаашаан тавьж. Жаяах уу, хүүхдийн чинь осол дуулах болгооч гэхээс биш дээ. Гэтснээн үжилгэнэ ном авч үжиж үжиснэ. За, энэ сарын 23 сайн өдөр байна, дагуулад ирэх үү гэж ололчлоо. Хүүгийн явдал урагштай бүтсэнд аюуртай санаа амарж, төмөн бичижтэй энгийн хэдэн үг хэлэлцээд гарч ирлээ. Тэгээ дотроо, одоо лүүн бичээчинд л хоочиж болохгүй. Мухраан тулгаад байвал хар төв, сэмээрхэн л яваад өгье. Хожим жолгов бол хүүгийн очраар яарад гэж шалтаг орхох вэч гэж бодон уяан дээр очин мордон явлаа. Аюур тайжинх сүрхий үүртэж байна. Энгийн чагта сүрхий тогтун байдаг сарнай чарай дээр өнөөдөр сочимдал бачимдлын янж жиргэчин тоглож, энэ трийн ахуйлахын жирэг гарна байн байн чичирж нүдэнд нь нулмас жаарлаа. Түүний бодох юм бол аюур тайж их лавдун хүн байлаа. Аюур тайж шинэх нь идээлж гарган хэдэн өдрийн наран бараа үжүүлж хордоотлох атсан туглын тулам арсыг элдэж илдээд дахин сурж өсөж туглын ширийн арснаас уйж жохроосноо нь тэр бүтөөлөө эргүүлэн тойруулан үжид суул бүсгэд хар хүнийх нь иймэр энг хамгулан байдал эгдүүтий харагдахад гомдол нэгсэн хар нүдээрээ эрийгэн харж Юрн бүр чиний явдал. Зүв зүгээр ховндон байсан хүүг багшид өгөн яана гэж шаналгадаг. Хэдэн бичиг сургая гэж бодвол чи өөрөө жаах чин яалаа гэж энэ хэдэн өдрийн олон хэлсэн үгэн давтлаа. Энэ үгийн сонсч байгаад нэгэнт хашартсан аюур тайж бүсгийгэн жимэлсэн үдээр хараад. Жаа жаа чи уншхан байчих хөөй. Чи хүүхдийн дэргэд ээл хэлдэг. Хүүхд ерөн ширхийж байтал чи ийм үү хилээд нэн ширхийлэгчин шүү. Узуурын үгэнд эрхийг сурхаас бэрхийг сур гэдэг юм. Хүүхнийг хайрлаж байна яаж байна гэдэ ингринхэн дэргэдэ салгахгүй бол ямар өөдтэй юм болох юм. Их болчуу чи ичиг хинхэн гарыг харсан дүлий дүмбүү амьтан болчиж бид хоёулын насаар санааж овооно. Хүүхдийн багаас нь ичиг ихэсэн салгаж багасаа хал үжүүлж байвал зориг чангах хүн болон гэж настайчвал хэлдэг штэ. Чи намайг өөрөө бичиг жаа гэж байна. Тэр сурдаг юм мөн үү? Би нэг хэдэн бичиг жаав гэдэг юм хүүхэд сурч ядахад би хэрдэг чараа гарав гэхэд л чиний жүрхэн үжүр өвдчихэд алтан очроо мөөмдөн хурганд яв гэдэ салгаад хөөчих үү? Хэд тэгэхэд л өнөх чинь муужан сурчиж сурах юм я байхчгүй. Таны эмэс хүүхдийн жангийг мэдгүй өнөө ямар. Гэсэнд сарн одоо дийлдэггүйгээ мэдсэн хүн нүднөөс нь нулмас бөмбөрөн унаж.
1: Тим тим. Бүр миний хэлм үү? Хүүхдэд муужан сургадаг хөнгөч би л ба. Танаа эр хүнээ жориг жүрх яалаа гэд хатуу. Долоох настай хүүгэн тэр лайн эргэсэн яаман дээр аачиж орхох гэж байна шүү. Тэр юм чин тэгэд идэх уухай мэддэг чимгэ. Даарх хөрхө өвчн жоолон орхо. Хин хамаарах юм.
0: Гэж мөхсин дотоод ингрээр нулмасан арчвал аюур тайжин уцаар нь ирж. Үгэд төмний хүүхэд бүр ирсэн газартай чиний хүүхэд болдоггүй нь юу юм гээлээ.
1: Сарнай уйлхан чангарж. Тэгвэл төмнөө хүүхэд бүр бичиг суйлгүй малан хараад махаа нидэд болж байтал. Миний хүүхэд болохгүй нь юу?
0: Гэж харуучвал аюур тайж гөрлийн уурлаж дуугай болчээ. Сарнай нэг юм хэлэх гэснээн эринхэн дуугай болсны хараад хэлэж чадалгүй дуугай мэхшин уйлла. Аюур тайж уурлах тусам дуугай болж, дуугай болох тутам нэн уурладаг жантай сарн сайхан мэднэ. Хүү алтан очрон орж ирэв. Их нь хүүгэн харамгч нэн сэтгэл их хүрсэн боловч хүүдэ нулмас үжүүлэхгүй гэж гадшаан гарвал аюур тайж хүүгийнхэн эмээсэн нүдий харж. Жахой, эдэж амж уу, тэгээд явна да. Тэнд хүрсэнээ дараа багшийн үгээр улгамшуу хөдөлдөг шүү. Ном сайн сураа гэвэл хүү нь бүлтэн бүлтэн гэж дуугайж хосож байлаа. Ингэтэл гадна хар сэнгэгийн дуу. Бэргэ, аюура азу явж хүү гэх санасцсан бөгөөд нэлээд удсны дараа сарнай чимээ. Яваагүй л байна гэж эрэлжмгий дуутай дуугарв. Сэнгэ инээсэр. Бэргэн яаж байна? Бороо нордог болж байна уу? Учиргүй илүү жан юм аа тэрч. Яам шан хэдийхэн хол гэж бэргэн ингэдэг юм. Хормоогоо нь ахуйлж жолоогоо татаад автал айл хэдийн хүрцэн байдаг гажир. Төмөн багшийн хүүхдэд хайртай гэх чиний хүний гайхуулмарвэ гэхэн сонстон удалгүй орж ирсэн бөгөөд саранч дагалдан орж чаяглаа.
2: Сая та бүхэнд онц хоогц мө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргаашийн нөхтрүүлгээр жаргаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөхтрүүлсэн ураг мэл хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 1 бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 6 сарын 19 гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: манай аймаг үжимжин орны сур төхөрөмжид төвлөржүүлж 4 жүг 8 жогсын жуулчлах садыг ухтаж байх.
2: Мөнгдүн Шилийн гол аймгийн их нурдах 500 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах хүчтэй өөрчлөх инженерийн гин бүтээн байгуулалт эрчимтэй явагдаж байх.
0: Сонжон хошуу хот болгосны суур төхөөрөмжийн улам сайжруулж, олон тумд дүгмүүжүүлж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
2: Доор, нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ, манай аймаг соёл жуулчлалын аж үйлс сэдэс төвшүүлэгч ангилгийн гогцоод анхаарлаа төвлөрүүлж, нэг бүлэг үжимжин орны шинтхэн суур төхөөрөмжийн төвлөржүүлж, чоол шин дүрс байдлаар 4 жүх 8 жохсын жуулчлах садыг ухтаж байна. Энэ жилээс наши манай аймаг соёл жуулчлалын аж үйлсэж өгөн үжимж сонорхож байсныг соёл жуулчлалын төрөлжүүлийн бүх талаар бичлэн ойлгуулах тээшээс төвшүүлэхийг түргэтгэснээс бүх улсын ил газрын жуулчлах сад олширлаа. Энэ үндэ баруун үжимчин хошууны талнуудхийн 99 номерт жасмал зам дагуу олон газарт бичлэн ойлгох шин төрөлжүүлүүдийн нэмж тохируулан жуулчлах садын анхаарлыг татав. Долнуурын үжимжийн орон хөдөө аж ахуй хөгжүүлэх шин жахтай төрөөсөн мөнгө хураахгүйгээр сууршуулах загварт хөшгөлж Тархай бутархай эжигнэлт хийж байсан худалдаачид төвлөрүүлэн эжигнэлт талбар хангахын хамт жуулчлах садын сонорхолтой тоглоомд оролцуулан сонорхолтой тоглоомын даваг давбал картин тэрэг тоглоулах зэрэг бусдад наадам тоглоомын хамдралтайгаар наадуулж байна. Энэ жил тайвсхгүй шүү сүүнүрийн жуулчлалын үжимжийн орны бүх талаар дэс төвшүүлв. Үжимжийн орны сүүнүрийн үжимжит хөшиглэн дүүжин тарин үжих жижиг гал тэрэг өндөр дээрээс өвсөн гулах зэрэг ончлог төрөлжүүлийг тохируулж Үжимжин орны тэргэн жогсоолын өрөвтгөж, оюунчиж амжлах системийг бүх орон бүс бүрхүүлэн, цэлүүчин амрах өртөө ба ардд дүгмүүжүүлэх чигийг нэмж байгуулжээ. Энэ жилийн 6 сарын сүүлчээр шулуунхөх хошууны Шаннадуу талнуудхийн жуулчлалын газар жинхэнэ ажигнэлтэн эхлүүлжээ. Тус жуулчлалын газар нь дэлхийн соёлын өв болох ЮНЕДЭД нийслэлийн буураас 30 км жайтай байрлж, түүхийн эртний үлдэгдэл ба сэлүүчил жуулчлалыг уйлдуулснараа холорийн жуулчлах садын анхаарлыг ихэр татаж байна. Харилцан бүргэд намнахч баатар гих киногийн гол үжимжийг энд сүудэрснээр баркуу. Жуулчлалын оронд өдөр бүрий бодит үжигдэлт жүжиг тоглон, сүн төдөг галын үдшилэг эрхэлж, морин мөржлийн үжүүлэх уламжлалт бүхийн барилдаан бодисын бус соёлын өвийн гаруурлыг бичлэн ойлгох зэрэг ончлогт төрүүлжүүлэх тохируулжээ. 2026 онд манай аймаг соёл жуулчлалын төрүүлжүүлийн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэж Улгын талнуудхийн олон тохой үжимжийн орон улсын 5 эдэсийн жуулчлалын үжимжийн орны шалган авах ажлыг биелүүлж ЮНЕДЭД нийслэлийн буурн улсын 5 эдэсийн үжимжийн орны чавчлан байгуулах ажлыг зэрэгэр эхлүүлжээ. Баянхүрээгийн талнуудхийн гал туулын сөрөг жил 99 номерт жасмал зам сүүн нуур одон гэлбат нутаг зэрэг соёл жуулчлалын дээр тэмдгийг тасралтгүй алдаршуулж найр наадам Монгол морины холбоо туралдаан хулан шарагдаагийн эсрэг газрыг туулах гэж Мусын дээрх луу тонгочны уралдаан зэрэг соёл жуулчлалын ширээс ажиллах нь дөрвөн улирлын соёл жуулчлалын халамжилыг бий болгожээ. Энэ хамт доор агарын жуулчлал сүлүүчэн тойрж жимс ногоо түүх зэрэг шинэ жинэлтийн хэлбэр байдлыг төрөгдөх нь найдваржуулж байна. Манай аймаг бас соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлэх бэл оруулалтаа нэмэгдүүлж соёл жуулчлалын шинэ жинэлтийн хэлбэр байдлыг баялагжуулснаас дөрвөн жүх 8 жухсын жуулчлах садын анхаарлыг ихэр татаж байна.
2: Манай хорооны мэдээ Мөнгдүн Шилийн гол аймгийн их нуртах 500 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах хүчтэй өөрчлөлт инженер бол бүх улсын 3 дугаар бүлгийн Элис говь цөлийн том гэлбэрийн салхин хүчний цахилгаан гэрэл чингийн суурин газрын төрөлжүүлийн ижэ бүрдүүлэн хүргэх инженерэн жич. Шилийн гол аймгийн онц өндөр хүчтэй цахилгааны гадагш дамжуулах шин энергийн 3 дугаар хугацааны ижэ бүрдүүлэн хүргэх чухал инженерэн болно. Төрөлжүйл байгуулагдсны дараа бохирдлгүй доор нүүстрэгчд тээш хэлбэрээ хувируулхад хүчтэй хөдөлгөх энерги нэмэрлэх болно. Тус төрөлжүйл нь улсын 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны цахилгаан хүчний хөгжилтийн төлөвжүүлгийн голдлогтой инженерэн болсны хувьд ашиглалтад орсны дараа орон бүсийн шин энерги шингэн авах ба цахилгаан хүчний хангалгыг батлахад бад бэх тулгуурлал хангах болно. Мөнгөн Шилийн гол аймгийн их нуурдах 500 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах хүчтэй өөрчлөлт инженерингийн төрөлжилд нэгсүр 500 кВт-ийн цахилгаан хурамдуулах өртөө жич өртөөний иж бүрдүүлэх цахилгаан дамжуулах шугамын инженеринг багтаач байна. Инженеринг нийтний 9 сард бүх талаар ажил эхлүүлэн одоохонд нийт 1 дуншор 5,000 тонн төгрөгийн бэл оруулж Элжвилийн барилгын ажил төлөвлөг ёсоор амар төвшин өндөр бүтэмжтэй эмх журамтай явагдаж байна. Мөнгөн Шилийн гол аймгийн их нуурдах 500 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах хүчтэй өөрчлөлт инженерингийн өмчтний төрөлжвилийн даамал үүвэ сурвалжлах хүлээхтэн. Жишэлдээр төрөлжвилийг 9 сард байгуулж дуусхан ашиглалтад оруулна. Байгуулж дууссаны дараа Шилийн гол аймгийн онц өндөр хүчтэй цахилгааны гадагш дамжуулах цахилгаан шугамд залган оруулж, эргэн тойрны орон бүсийн шин энергийн цахилгаан хүчний цуглал, хүчлийг дэвшлүүлэх жишээ гадагш дамжуулах хэрэгцээг хангаж, энергийн бүтцийг шилдэгжүүлэн хэлбэрийн хувирлахыг ахиулна гэлээ. Төрөлжвилийн ашиглалтад оруулсны дараа жишэлдээр жил бүр Шангдунд бохирдолгүй цахилгаан энерги 28 дуншор киловатт цаг дамжуулж, нүүстрэгчийн давхар ислийн гадагш дуулалтыг 233 түмэн тонн багасгах болно. Дахвал төрөлжвилийн бүтээн байгуулж байгаа хугацаа ба хойштын эзэгнэлтийн шатанд тухайн газрын хүмүүст ажил олгож, орон бүсийн цахилгаан хүчний суур төхөөрөмжийн иж бүрдүүлэх системийг улам төвлөржүүлж, хот хөдөөгийн олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын цахилгаан хэрэглэх найдвар чанар болон баталгааны хэр төвшинг дээшлүүлж нийгмийн ерөнхийлсэн үр ашгийг илдэт дээшлүүлэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ энэ жилээс нааш сүнжин хошуу нэгвүлэх хот болгосны яс чанарыг дээшлүүлж өөрчлөн сайжруулах олддогтой инженерийн төлөрүүлэн ахиулж хотын явдлын хоолой тор зам нэвтрүүлэг гэрэл түүлэг сүлүүчин тойр хүрээлэн жирэг хүрээ чарах хамарчээ. Одоохондоо олон төрөлжвлийн бутан байгуулалтыг түргэтгэн ахиулж, оршин амьдрахад тааламжтай хот болгосны шин дүр төрхийг үргэлжилэн чавхчилж байна. Одоохондоо мандал болгосны ус гадагшлуулж, устлын сэргийлэх 2-р хугацааны инженерин ба жамыг ерөнхийлөн жасан сайжруулах инженерингийн барилгын ажлыг чавхиж авдан ахиулж, хуучин хоолой торыг шинтлэн нэвтрүүлж, ус гадагшлуулах төхөөрөмжийн нэмж тохируулан, борооны хөдрөлд хот тойрогт ус тунах асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлж, үерийг сэргийлэх суурийг баттгаж байна. Гол жамыг өрөвтхөн явган хүнээ жамыг дахин шинээр дэвсэж, жам явчуу явган хүнээ жам өвдөгцэн зэрэг асуудлыг шийдвэрлж байна. Дахвал хот болгосны гэрэл түлгийг сайжруулах инженерийн жиргээр ахиулж, гол жамын жамын дэнг солихын хамт гэрэл түлгийн бүрхэх хөвчөөг өрөвтхөн цүнийн амрыг хамгаалах ба үжимжийг гуалгаж болохыг хамт нь харгалжээ. Сүнжин хошууны орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчооны дэд дараа жамын луун сурвалжлах хүлээхтэн Энэ жил бид олон томны явц суух сүлүүчин амрах устлын гадагшлуулах зэрэг ардын амьдралын шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, хотын явдал ардын амьдралын олон төрлийн инженеринг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулна гэлээ. Энэс гадна сүнжин хошуу хот тойргийн сул хаягдаж байх өнчөг булан ашиглан

0: шинжилгээ ханчаар төлөвжүүлж, хоёр жижиг шичрэлгийг шинээр байгуулан ардад дүгүмжүүлэх салуучин тар хүрээлэн болгон хавруулжээ. Амхан хүрээлэнгийн яс чанарыг дээшлүүлэх төрөлжүүлийг жиргээр хэрэгжүүлж, уулын ургамлын хөвөр нь байлгаж, гол усан чурмын шинтхэн хүүхдийн наадам тоглоомын нэмж тохируулан сугаал ардын салуучин тарх бие махбодын чаргажуулах хэрэгцээ шаардлагыг хангаажээ. Сунжин хошуу бас гурван хоногийн шуумлын тойрол жамын өөрчлөлт төрөлжүүлээ яхуулж, тойрол жамын жам шугамын шилдэгжүүлж, жамхралчааны тэмдэг илэрхэлийг нэмж, ногоорлолтын дэс төвшүүлэн жамын уулжирын түржирлийг намдуулж, жамхралчааны амар түвшний гэмсоогийг арилгажээ. Одоохон болтолоо сүнжин хошуу бүх төрөлжүүлийн барилгын ажлын жилийн төлөвлөгөөн 170-аар биелүүлж, хот болгосны оршин амьдрахад тааламжтай байх хэр төвшнийг үргэлжлэн дээшлүүлж, олон томны хүртэмжийн төрөгдөл, жолжиргал төрөгдлийг үнэнхүү нэмэгдүүлэхэр байна.
1: Манай хорооны мэдээ, авах хошуу дундад улсын Цэгэн нутгийн онцлог дэх баялгийн давуулагдаан суурилан, өртөн жасах орны дэсийн тариалан малаж ахуйн аж үйлссэн толгойлох аж ахуйлалд түшхилж, Цэгийг баримжаажуулан аж үйлсжүүлэн хөгжүүлж, адууны аж үйлсийг ардыг хинэлэгжүүлэн малгач ахуй хөгжүүлэх тулгуур аж үйлс болгон хөгжүүлж байна. Авах хошууны билгүүдэ балгасны баян билэгт хачааны хар адууны үлдэр хамгаалах талбайгийнхан баримжаатсан гүү саах тойрогд оюунчилсан төхөөрөмжөөр гүү сааж байлаа. Авах хар адууны үлдэр хамгаалах талбайгийн дарга билэгт сурвалжлах хүлээхтэн оюунчилсан төхөөрөмжөөр гүй саах нь өнгөрсний уламжлал даргаар гүй саахыг бодвол хурдан мөртөн ариун цэвэр 50 гүүг бараг хагас цагаас 40 минутад саагаад барчих нь гэлээ. Баян билэгт гачааны хараадууны үйлдэр хамгаалах талбай саамаан хөйтнөр хадгалсны дараа авах хошууны жофу амьд бодисын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаард хариуцлагад компанид нэгдэлтэй хүргэж, компани нь нарилгажчүүлэн эл төрлийн цагийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлж борлуулж байна. Авах хошууны жофу амьд бодисын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаард хариуцлагад компани нь одоохонд цагийн талх нүрийн тос зэрэг 7 том төрлийн 25 төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлж байна. Бас 8 зүйлийн хэрэглэгээний шин хэлбэрийн тусгай ашиг, 2 зүйлийн үүдэлтийн тусгай ашиг болон 5 зүйлийн үйлдвэрлийн баримжаад түшиглэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр уламжлалт цэгээний аж үйлсийг дэс дэвшүүлж, уулын цэгээ үйлдвэрлэх ур мэрэгжлийг шин цаг үед шин амжилттай хүчинтэй болгосон байна. Дараачийн алхамд авах хошууны жофу амьд бодисын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагад компани нь бүх улсын хэвчээндх сүлжээнд дээрх ба сүлжээн гаднах борлуулгын арга замыг үргэлжлэн өргөтгөж, сургууль болон аж ахуйлын хамтралцааны мэрэгжлийн судлан нээлтийг гүнзгэрүүлж, цэгээний бүх аж үйлсийн хэлхээг уртатгаж, эх баялгийн давуулгыг ардын баяжуулах аж үйлсийн давуулга болгон хувируулахар байна. Шилдэг чанар чансаагаран авах цэгэн бүх улсын нэрт онцлогд шилдэг шин тариалангийн бүтээгдэхүүн, Өвөр Монгол нэрмжтэй шилдэг бүтээгдэхүүн, шилийн голын гар бэлэг зэрэг олон жилийн эрүү алдрыг хүртэж нэр тэмдгийн зах дэлгүүрийн өртгөн 13 доншуур 4500 төмөнд төгрөгд хүрч зах дэлгүүрийн нөлөөлөх хүчин улам нэмэгдэжээ. Аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн хамтан авах хөшөө бас аж ахуйлал хоршоожил мал аж ахуйн уялдуулах ашиг тусын холбоо тогтчий байгуулж, аж ахуйлал саамын үнийг батлан худалдан авах, гэрт нь хүрч саам худалдан авах аргыг хэрэгжүүлэн, малчдын саамаан борлуулах хүч эрдлийн бүтэмжтэй шийдвэрлж, бүх хөшөөний 500 гарай мал аж ахуйн орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлжээ. Тэрчлэн тухайн газрын малчдын ойр хавдаан ажил олоход хавсарлаг болж, ам ахуйн хамгаалалт, соёлын уламжлал, олон төмний орлогыг нэмэгдүүлэх хамтар ашиг хүртэх хөгжилтийг биелүүлсэн байна. Хойш давах хөшөө цэгээний онцлогт аж үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлж, шинжилгээ мэрэгжлэр уламжлалт мал аж ахуйд хүчин нэмэрлэн нэр тэмдгээр зах дэлгүүрийн өргөтгөж, аж үйлсээр хамтар чинийлэгчхий дайчлан талнуудгийн аж үйлсийг хөгжүүлэхэд Монгол морины зориг санааг улам чааштай бадруулахар байна.
0: Манай хорооны чимээлэгч Архан Батын мэдээснээр ойрын өдөр баруужимчин хошууны баян хошуу сумны сайхан дургачаанд уламжлалт аргаар эсхий хийх нэгэн онцгой уулгатай ажиллагаа явагдаж, Ахмад Настадаас өвөлж явсан соёлын хойч хүний хөндөн уламжилжээ. Эсхий хийх ур мэрэгжил бол нүүдэлч монголчуудын дунд уламжлагдан дэлгэрсэн өв соёлын нэгэн уулга байж, монголчуудын эртэд дээдсэн эсхийгэр хүйтэн халуун жууд шуурган хойсэлхний халахлан эсхийн өдөр тутмын аж амьдралд нь дутагдаж болохгүй чухал үйлдэл үзүүлсээр иржээ. Ойлгосноор тус удааны ажилгээ тус гачааны 3 намын гишүүн голлог чөрөг жохон байгуулж, 1989 оны жун анхдагч удаа явагдсан энэ ажиллагаа 2026 оны жун хоёр дахь удаагийн учиртай сайхан явагджээ. 1989 онд Ахмадын үеийнхэн хүүхд багчууд идэрж алуучуудаан ахрын унгасан номтхоос аваад унгасан жулах эсхийгэн боох мороор датуулах хүүхэн эсхий, жанжин эсхий, баатар эсхий хийх хүртлэх бүхэл нарийн явчий жан уламжилж нүдэрэн үжин чихэрэн сонсож байсан тэдгэр хүмүүс өнөөдөр болоход Ахмад Настадын тоонд орж өвлж авсан соёлын хойч үеийн хэнтэн уламжилжээ. Тус удааны ажиллагаад идэрж алуучууд идэх хөтөө оролцсон эсхий хийхийг сонигчлан ур мөрөгжлийн анхааран сурчээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Манай аймаг тогтмол хөрөнгөний данслах сүлжээнд дээр үйлчлэх тавчинг байгуулан одоохон болтол бүх аймгийнхан тус тавчинд түшиглэн улас алслан данслуулсан 7 тугаалсан ажил, можи алслан данслуулсан 64 тугаалсан ажлыг амжилттай гүйцэтгэж дуусгав.
0: 2025 оны ЧС болтол 50-с хушууны төхөрөмж тариалангийн ерөнхий хөвчөө 6338 мөд хүрчээ. Жилийн гүйлтхүүний өртгөн 1 доншуур 6000 төмөд хүргээ даван олон төмний дайчлан орлогын нэмэгдүүлэх хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулах чухал ажилсын тулгуурлал болжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удбал Чичих, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Силингулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Силингул аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөс өнөс дөрөвний өдөр болтол ямар болох тухай үрчсэн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол Баруужимчин хошууны өмнө бий, Шулуувт чаган хошууны өмнө бий, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошууны ихэнх хэсэг Долнуршинд Думчиргийн бороо орж хэсэг гажирт шүрэн бороонтой. Бусд гажир орнд Жүрвсгэн баг бороо орж, Жарам гажирт Түржуур их усархах бороо орох, Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхлах зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас өдрийн 20 цаг болтол Улгаан Маралтын орны ихэнхий хэсэг Баруужимчин хошууны Жүн хойд бий, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошууны өмнө бий, Долнуурчинд Думчиргийн бороо орж, хэсэг гажирт их бороонтой. Жүн бий жичээ өмнө бийн хэсэг гажир орнд жирвсгэн баг бороонтой. Жарам гажирт Түржуур их усархах бороо орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас дөрвөн дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас дөрөвний өдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Долнуурчинд Думчиргийн бороонтой. Шулуувт чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуунд жирвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажирт Түржуур их усархах бороо орох, Гэлвэн гэлвэх тэнгэр дуурах, их салхан салхлах зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Силин хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирвсгэн баг боромтой баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жирвсгэн баг бороо орно. Баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахчнаг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Баруужимчин хошууны өмнө бий, Шулуувт чаган хошууны өмнө бий, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошууны ихэнхий хэсэг Долнуурчинд Думчиргийн бороо орж хэсэг гажирт шүрэн бороонтой. Бусд гажир орнд Жүрвсгэн баг бороо орж, Жарам гажирт Түржуур их усархах бороо орох, Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхлах зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Улгаан Маралтын орны ихэнхий хэсэг Баруужимчин хошууны Жүн хойд бий, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошууны өмнө бий, Долнуурчинд Думчиргийн бороо орж хэсэг гажирт их бороонтой. Жүн бий жичээ өмнө бийн хэсэг гажир орнд жирвсгэн баг бороонтой. Жарам гажирт Түржуур их усархах бороо орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. 10-аас 4 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 4-ний өдрийн 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунгалах долнуур шинт думчиргийн баруунтай. Шулуу бот чаган хошуу, тайвс хошуу, шулан хох хошуунд жирвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажирт төр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэх тэнгэр дуурах, их салхан салхлах чирэг чанх солгурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Силийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунгалах баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирвсгэн баг баруунтай баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жирвсгэн баг бороо орно. Баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

0: хөшөө мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Малчтынхын тусгай нөхтрүүлэг эхэлж байна. Энэ жихийн нөхтрүүлгийн шин малч хорон болнаар манай хорооны сурвалжлагч уйхан борхуугийн сурвалжлан битсэн холбоо туралдаан хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурдгсан шингэлтэй сурвалжлагийн үргэлжлэлийг сонсгоно. Шолон хөө чаангшүү ойрын 2 жилийн Монгол морны холбоо туралдаанд идэвхтэй оролцож хэлж үчин жалах хуралдааны шилдэх хэрэг хөтөмжөөрөн бусдах хошуудаас ончлогдон жил дараалан шин амжилтыг үүтсэн байна. Чулунхой чаан өвчнөө соёл тэмэр жуулчлалын хөгжүүлэх төвийн эрхлэгч Дорн Далай.
2: Энэ хуралдааны бол 2023 онос эхлээд жохон байгаас төгсөл дүүргэлтэн оролцлоо. Анхны хуралдаанаа бол Гачаа сум, Ошуугад, Буруу Цгаад гэдэг хуралдаанд оролцоод нэгдүгээр төлөвлөгөөд бол төрөл өсөхий төв тэгэхээр холын байранд бол бас сайхан амталтаа оролт хийсэнгүү бүхэн жалах хуралдаанд бол сайхан оролцож бас ад тохол таарсангүй юм уу тэгэхээр сүүлчийн байрнаар нь цолол гараад хас дөрөв авсан байх та тэр жил. Зунайхын хуралдаанаас нь бол хуралдаан тэт ярмаар оролт хийсэнгүү манай энэ жохон байгуулсан бол нэг жохон байгуулц. Тэгэхээр хуралдааныхын сүүлдэх морьных нь хэмэлт нь ондон болоод нэг бүр өмнөд оролт хийсэнгүү тэр зүйл юм болсон хэд бүтүүд юм айхтар биш. Хоёр дууданыхын өвөр нь бол сайн оролцож. Манайхны холын нар болоод бүтэн залах мордууд сайн тавьж. Тэр чинь баян шил малтын сад явцсан болохоор тэр жилийн клабанд бол маш их өөрөөр хэлбэл 3 мөр оролцоод удаа. А нэг нь санаа батхны оролцоо. Ингээд бол хоёр дугаар таст орж. Аймаг нь дараа жилийн клаб. 3 дугаар жилийн клабанд бол бид нэг сайхан наад аймгийн төсөөлөлийн бүлгийн талх хуралдааны төв төрөө холын байрлал 3 5 дугаар ингээд сайхан наадсан байна. Орны хуралдаанд бол манай аймаг хошуунаа маш хот хөдлөлд оролцоод бол орны хуралдааны бүлгийн талх хуралдаанд бол төрүүлж тэгэхээр манайх найвал энэ орон дэлхийн манай хуралдааны болоод гошууж асах соёл тэмдэнд очиж ингээд их хүнд тэгэхээр үлдэлжил тусгай өдөр гаргаж одоо уралдаж шалгаруулж орон аймаг уралдаан оролцох байна. Нэг хоёр дэлхийн хавд бас манай аяат тэр бүтэнс тоон сайн. Шинэ залуу аяат бас сайхан гарч иж байна.
3: Тэгэхээр энэ жилийн уралдаанд бүлтгчээ одоо уяачдын хавд бас ямар шиг байна? Хуучин уучуусууд оролцноос шинэ хүмүүсүүд нөмөгч үү?
2: Хуучин уяачуд нь бол гол оролцож байна. Тэгэхээр маш их дорнолаа. Одоо ч хөөд араас нь гарч ирэх журам төв. Тэгвэл шинэ уяачуд зарим байж байна. Манай уундрал хандав зөвхөн сүлдтэй зэрэг уяатууд шинээр гарч иж нэх амлалтад оролцож байна.
3: Их идэх үүтэй.
2: Их идэх үүтэй. Мэдэн ус их сайн. Шинэ шинэ уяатууд бол сайн байна.
3: Энэ жилийн өнгөө сайхан байна шүү.
2: Жилийн өнгөө сурган зөвхөн цаах шүү. Өнөө хоёр жил дэм вонцхан сайхан. Малт гэдэг чинь өөсгөлтэй сайн бол бүр юм бүх юм сайхан болно шүү дээ. Гоё байна.
3: Ийм хуралдаанаа бас одоо зөрг төвөлдөр оролцож
2: байна тийм. Мэр ус хөнгөн мэт нава татлаа да хөнгөн байгаа. Монгол сайхан оролцоно гэж бодож байна. Миний хувьд бол манай гошуул сасхурын Монгол мөрний холбоо туралдааны тал дээр бол онцгой их төмөл өгдүүлж байна гэж бодож байна. Энэ учир нь бидний ингээд дээд гошуудтай хоорондоо нэг нэгэн танилцсан ярих үед бол манай гошуул удаан бүрэн амралдааны бол сайхан жохон байгуулна. Шагнал мөнгө юм уу? Эсвэл одоо эвчлийн зардлын талаар бол хонлон гошууд бол нэлээд сайн байна гэж бодож байна. Манай уяач гэдэг нь манай гошуулын тал дээр бол манай мөрний уралдааны их төмөлж байна. Тэгвэл манай гошууд явах болгоо одоо баатгаа идэх цухаас эхлээд мөртөөд энэ бүгдийг даалж явна. Гошуунаас уралдааны онцгой бол өвлийн уралдааны шагналыг их өвлөг тавьж байна. Энэ талаар бол үнэн их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Гошуудсаад нь учир өвөл мөр уралдааны нэг чамар гоо шүү. Манад хүүхэд мөр уяач гэдэг технологи гошуудсаас үнэ их төмөж байна. Эндээс их талрах зэн. Асуудал бол хаас л өвлийн уралдаан. Өвлийн уралдаан бол бүх талаар хүчтэй шүү. Морьна уялах салгаас эхлээд унаа уяач нэгдүгээр жилийн хүүхэд хөхөд манай 5 мөрнө хүүхэд байна зэ. Өвлийн хэд нэг хүүхэд нус жирэн хөдөн хөлдөө тэгэхээр өвлийн бол дамбарчих хүүхэд талтай таларын байна. Өнөөхөн бол дамбар их сайхан гадна татны уулсуудс ирдгүүц их хүн ариун. Манайхнаа бол артмын жилээс уралдаан ариун шүү. Энэ тал дээр бол одоо нэг уцлууд одоо аваа найр юм уу чуул 30 наадам юм уу гэдэг на бастай баярт хүүхдээ өрөөс өвлийн найргад ариун уралдаан байдаг. Гэвч одоо яг Монгол руу нэг харуул тулдаа ирсэн хашууд нэг санаулах зүйл бол норлын хэмэлтийг бол одоо нэг л тахгүй болох. Нэгдүгээр жил нь 42, дараа жил нь 45, дараа жил нь 40. Одоо мөдөр 38 гэж тогтсон байна шүү. Одоо миний санаа бол одоо мөдөр 38-аараа үргэлжлэн уралдаж байвал жил жил ингээд норлын хэмэлтээ авчмаар болохгүй. Нэгдүгээр жилийн оролцсон уулсууд нь дараа жил нь 42 мөр болчих. Тэгтэр эргээ 45 болтол тэр мөрлүүд нь олд дийхгүй. Эргээд шинэ мөр авна гэдэг нь зардал мөнгө нарлаар хийхгүй. Гол нь тэр мөрөөч нь одоо уралдаан ариуд бол мөр унтаа болж шүү дээ. Тэгэхээр дараас. Тэгмээр нуяа чагаад авчих бол нэг хөндлөлтийн тодорхой болгоод эргээд хавргахгүй хамаасай байх. Манай бол 3 жилийн хорт энэ уралдааны дунд бол жилээсэн жил хэл бүтэмж сайн болж байна. Нэгдүгээр бол одоо уяад чиг нэ мөрдө сайн болж байна. Унаач сайн болж байна. Тихад бол 3 дугаар жилийн уралдаан гэдэг бол хэлдэг шүү дээ. Газар нутх юм уу, орон нутх юм уу, уралдааны талуур юм уу, яач юм уу их сайхан шахчих. Яагаад гэсэн манайхын уяат нь холбоо хойч харан байдаг шүү. Хойч хан бол наг холд өөрөөс холдоо. Манайхын уяачуд бол голдуу тэрэнгүүр аяруу. Манайхын тэмтгийн мордууд бол гол нь өлсөн тэхэд гарчсан болох нь яг тойрогт л амарч хатна. Тойрогт л ястай жоохон ягаад гэвэл тэр тайсад найр ихэд одоо манай аймгийн татан дараг байх үед би очиж хэлжээ нэг найр чи миний хэрэгэд төгөлдөд турав шүү дээ. Төгөлдөд ус гайхад чи яагаад ингэж хин тэр талууд яг бидний жоохч юм. Өлсөн төгтмөл бол зэрэг талбай жоохон төгөлдөд жиллээс сайн байна. Мэдний хавд ус гадагшаа гарсан уяатууд сайн авч юу. Дөрөв хүшүүнд болсон чиийн одоо аймд наард шүү дээ. Таван төрлийн уралдаан Шулуун цан дөрвөн төрлийн карт юм аа. Нэг төрөлд нь оролт байгаа. Танай бүгд оролцож байгаасан байлтай. Тэгэхээр манайхны мөрдийн бол чанарчсан, уяатын чанарчсан бол тоо өндөр хэмжээнд болдог гэж бодож байна. Шинэ залуу уяатууд бол тоо сайн байна. Энд их сайхан гэж бодлоо. Уяатууд бол тэр их тоо ойлгомжтой мөрдөг болчих. Уураасаа уяатууд ч сайн уяат байсан. Тэгэхээр одоо тэднээс бол ямар талууд, ямар хэн байлтай гэдгээр бүр ойлгомжтой. Тэгвэл онцгой маань төрөө юм аваад чадсан. Маш их дорн зай юм. Багад гарчсан одоо хандав юм уу унгал юм уу тэр талын гажийн талаар юм уу манайхын талаас нь нэг л ойлгох тохиолдол гэж бодож байна. Манайхын уяат ер нь бас ойлгох шалгын талаас нь нэг нэгтэй байдаг шүү. Захны уяатууд нь тэр уяа санартай байх сайн байна гэж бодож байна. Одоо өнөө жил ч бас амлалттай орно гэж бодож байна. Одоо уяат бол энэ хоёр жил дээр бол уяанаа мэдэн бол 50хан байтлаа шүү. Жилийн дөрвөн удаа зурга оруулж байна. Тэгэхээр уяа мэд бол хөдөөд болох юм байна. Одоо энэ хоёр дөрв ногоон тавьсан болохоос өгөө бүр жилийн дөрвөн удаа бүр уяан дараа. Тэгэхээр надаа уяа мэд бол хөдөөд болох юм байна. Хадууны хөлтийн талаар өнөө хоёр жил дурдсан ариуд бол хордны чиглэлийн адуу байдлаар тухайн арын бол манай энэ сарын байна шүү. Одоо манай энэ бол мэргүүн богтлоо гэдэг залуу байдаг. Хордны чиглэлүүд манай болгоомж хаа сумны даяар гэж байна. Тэгвэл хордны чиглэлийн адуу бол одоо нэг талдаан бол артлахад их хүчээр гэвч одоо ашиг ашиг болгоны талаар бол энэ цааш шүү дээ. Хотны адууд эргээд энэ хоёр жил адуу их харуулж байна. Төгөр нь адуунаа адууга дамжаад чигээ боловс болдог харам бол энэ нь үстэх хэсэг орлох шүү дээ. Одоо бас нэг үүрэг залуучууд одоо адуунаа шээс яаж тасч авдгийн яаж ашиг сүнхт ингээд санаа бол энэ нь бас нэг сайн тал гэж бодож байна. Адууны ашиг ус арим байна. Шээс чигээ төгөл арын дээр ашиг байсан. Урангаа
3: төсөөлсөн. Тэгээ махны ус ус тийм дагалдаад.
2: Тэгээ махны ус. Ер нь өхлөөд л гахахт л махаас шүү дээ. Олон удаагаар сүүшээсгээд арын багт. Тэр ус зүгээр л бод. Мөрөн дүр манайхны бүр харахгүй дуртай шүү дээ. Тэгэхээр нэг үр ус бол хордон адан дуртай. Нэг үр ус нь тэрийг аа зохиолдвол маш аж үйлсдүүлнэ. Миний бодлоор хаас нь арын талаар явуул таар шүү дээ. Ганцхан хордон мөр гэдсэлхгүй. Мах ус уу эс тэр хөдөл бол бас ашигтай гэдэг нь бүгдэр хурдан бараа
3: тал талын одоо
2: тал талын хүн ашигны хөлтөл таарна гэдэг юм. Одоогийн ухамсарлан нэг бүлгнүүд морин дуртай. Мэрнэ ашиг тусыг одоо хөдөлж өг. Нэг бүлгнүүд төрөө хоёр талын нүхрийн хүн хайс буурснаас хайш юу гэж боддог даа нөө хатуу гэдэг ч байгаа бай.
3: Малчхад
2: амраа тэгвэл өөс бардан гамттай хингснөөс болоод энэ хоёр жил бас хатуу ихээр ярилж байна. Ихээр ярилжчих нь бол одоо хонцох юм гэдэг шүү. Тэгвэл энэ бас чихэн хатны надууны уна хайснс нөөдө болдог юм уу гэж бодсон. Миний хавийн талд ч гэж бодсон. Учир нь надууны тоотлох юм хонцох ярилж байна хоёр жил. Учир нь өхөр өнө хөх болоод их ингээд 60 мөнгөөр ариуцсанаас болоод энэ хоёр жил өхөр жараад хатуу малтай хариулж байна. Тийм бай. Зөвөр байна. Адууны ашигч юм яаж улам сайн болох нь гэдэг.
3: Ярилж
2: болно. Ярилж болно. Тохлоо. Өчнө юм ариудад унах болно гэсэн.
3: Тийм
2: ба. Ямар ч юм хаврахын дагуултай шүү дээ.
3: Чиргуудаа цолгойгоор одоо хөдөлтөж болохгүй тийм ба.
2: Тийм дандлагаас хөдөлтөх ус зөвхөн ашиггүй юм уу гэдэг. Тэгвэл бид нэс хөдөлтөж байгаа дундааны ашиг нь яаж улам өндөр төвшин бадруулна гэдэг нь тохлоо. Тийм ба. 12 онд одоо би манай хөдөлгөр 12 онд манай 4 ад байгаа. Нэг хотон доод май устсан гот зэрүүн айлт байсан. Одоо 4 ад байж. Тэгтээ бол 2 гүү 1 мэр 1 азрахтай. Одоо хот яана уу? Манай тэрнэг хотон доод 300 ад байна. Энэ нэг л хотон доод 300 ад байна. Хэдэн өсөв? Амар жишээ шүү дээ. Миний хадууд. Энд одоо нэг 20 ад айлын донд одоо 300 ад тоорсон. Одоо бол манайхнаас чинь 3 азрахтай, 2 азрахтай айлууд цэрэм.
3: Өнгийн болчихсон.
2: Тэгэхээр энэ адууд нь тайлбар их өсч байна. Тэгвэл одоо жанга цэсэнд малтж байна. Одоо ухрамжийн төвхөлтөөр адуу малтах юм уу? Яг л одоо цагтлгүүрийг дагаад дийлэхгүй байна. Малтууд одоо ухрын доошлоос одоо адуу ариуд байна. Адуу ариуд бол ус яана гэдэгс бодох жохолтой гэж болоод байна шүү дээ. Манай ур одоо засхаан орноос болоод адуунаа татуурын дээр гарах цаг байна. Одоо яг хасгал байгаагүй. Тэрнээ бол одоо адуунаа үлсийг одоо жишээл хордлоо чиглэл юу, мах сүүнээ талаар юм уу? Чөвөр одоо шээс энэ талаар гэж бүр боловсруулсаа та одоо яг байгуулж байна. Чөвөр нь өхөр малтын гана адуунаа ашиг шиг юм яаж улам таарч болно, улам сайн болгоно уу гэдэг талаар бол аж хийж байна. Одоо бас яг эхэлж хийдлэг байна. Чөвөр энэ хоёр талын хувьд бол олонхын холын чиглэн дээр байна. Цэвэрэн гадагшсан бодлох юм уу? Эргээд унагаан холдохлаар ашиг мэндээр гарч штэ. Одоо ч бол бид нь бас хайлан одоо нэг шээс яаж авдах юм? Шээс бол атуна махсууны талаар яаж өөрчлөлт байдуулдах юм? Хурдны талаар яаж юм? Талаар хийх санаатай оролцож байна одоо.
3: Нэгэнтээ бол өхөлсөн байна наа.
2: Өхөлтгөл юм. Одоо энэ жилийн өдрөөс болоход бол нэлээд хөрөн төгөлдөр болчих байхаар болж байна тийм. Тэгвэл тухайн талбар манай тусгай мөрөн улдааны талбар гаргаад байна. Манайхны адуудтууд бол хөөбэй хөөцөн хамаруулаад ариу хатан технорон бол тэнхэн уралдаантай бол ингээд уулаас хайртаатай тэгвэл одоо бас хайдсан уралдааны бидний эрхэлх юм уу дугаар зэрэгээр
3: хамтралч
2: юм байна гэсэн санаатай байна. Манай нөхрөө мөрөн улдааны талбар гараа ирчихвэл ариу хат хийдэг юм. Манай мөрөн улдааны талбар бол яг энд гачаан байна. Энд гачаан бол өнгөрөх жил 840 гаруй мөнгө галзыг бол одоо

0: холдоо авч одоо эхлээд наднаас байгуулсан. Өнөөдрийнхөө бол манай сарвуудхан гэр доторх боловсролын талбай, зөвхөн олон хэрэгчээ талбай бүхнөрөн бол эхэлж чадна. Баримтаа дүр нуруулдаанаа талбаруул одоо жилийн өс гартах нэг бодд юм.
1: Журам тул Шулуунхой Чаангу шүүний Ихнур сумнай Баянгова Гачааны Ахмад Уяач, Гачааны хаан Баян Галууяны гишүүн тэрээр өнгөрөх жилийн бүх аймгийн Монгол морны холууд уралдаанаа үчин жалах уралдааны нэгчин уралдаанд унган халжинараан тэргүүлж байсан амжилттай билээ. Журамт.
2: Яг холууд уралдаан гэдэг ингээ гарч ирсэн Гачаагаас сум сумаас гүшүү гүшүүгаас аймаг гээд энэ тал дээр уралдах тал дээр бол энэ манай гүшүү одоо манай Шулуунж байгаа чинь ер нь хурдан марнай талаар одоо нэг хэсэг их ангаад одоо аж ахуй ажгийн байдлаас болоод энэ урдаад урднай чиглэлийн энэ нэг жан дээр бас 10 жил 20 жил очирсан. Энийг энэ дээрээс эхлээд бол манайхаа одоо намайг багтаасан бүгд одоо энэ дээр үл их амжилт гаргасан. Ягаад гэхээр нэгэн болсон одоо жуны удирлын Монгол мөн халуун уралдааны аймгийн хүчин чадал уралдааны төрөний дэдийн манай Шулуунж авсан. За манай би чуул намрах алтан жия манай гурав нэг дугайлан манайх төрүүлээд маш их өөрийнхөө гурам нороороо дэдэлсэн. Тэгэхээр нүдэн бол баг давтгах шүү амжилтгч хэлнэ. Ер нь бол одоо өвлийн уралдаанд энэ жунайхт нь орж ирсэн. Машины хүчин чалхтаан дэдэлж ирсэн. Манай эднэг мөр хатуураад долоод орж ирсэн. Нэгдүгээр хоёрдугаар хурдан мөр тавиад 1-2-3-д нэг дугайлаа. Ингээ 10 удаа. Нэгдүгээр нэтнө өвөл нэг дугайлаа явсан. Нэтнө өвөл одоо дийлсэн гоо Монгол морин дээр. Дун петр авсан.
3: Нэтнө одоо өвлийнхд нь одоо чихэн одоо үйтсэн байна шүү дээ. Тэрийн ус
2: тавьсан. Энэ өсөлтөө тээ. Чи
3: гуйшилэл содлж өгч үе. Эл талдрын жихэн яачж ч.
2: Одоо хаш өмнөх илүү манайхаас чармайсан байна шүү дээ. Манайх одоо хаана алдсан гэж бол яаж дийлэхгүй. Морин дээр байх ч юм уу, өн дээр байх ч юм уу, өвөл одоо бид бас уур амьсгал дээр алдсан ч юм уу. Одоо бас шилээ хатад уралдсан уур амьсгал чагуур тэгнэр нь бол одоо хүчин жалах гэн уралдаан бол одоо холбоот уралдаан энэ хүчин жалах уралдаан бол их олон тал чанартай. Ганцхан чи ууяад тэр унаад сайн байгаад мөр сайн байгаад за хамтын хүч. За гурам нарны хурдаж сайн байх хэрэгтэй гурулаа. Эргээд гурван унаачийн хүчин жалах модон дамжуулах урам мөр гжилч тэр одоо бас ахвал самба. Эргээд одоо жишээлбэл гурван хүн манай бол гурван хүн нэг дугаараа ордог бол манай гурван уяач хүсэн болох өндөх нэг уяан дээр байх ч юм уу. Хоёрын сайн болоод нэг нааны уяач болохгүй ч аавал гурулаа хүчтэй хамтын хүч их яхнаар бол их олон тань чанартай. Тэгэхээр юм бол энэ дээрээс бол манай гүшүү дэтр авна гэдэг бол одоо арахгүй одоо манай энэ туйл тамрын товчоо товчооны өөрийн
3: бүх талын дэмжлэг
2: дэмжлэг чигээр манай ч бас дугаанаа дагуулж явдаг дараа удирдлаг одоо их
3: хүн сайхан жоон байгуулсан
2: их өөрийнхөө цэцэн жишээл бол манай дорнлаа одоо тэмцэл соёл тэмдэгтнээ дорнлаа бол арахгүй өөрөө бас бүх мөр малчих суйлан сайн мэднэ. Тэгэхээр уяттуутайгаа нэхтрэх
3: Монгол морины холбоот уралдаан ч одоо ямар ямар төрлийн уралдаанууд байдгийг тэр дунд.
2: Ер нь бол хүчин жаргах. За холын мөр. Чигэл одоо энэ бас манай чинь таван төрлөө жороо. Жороо орсон. Чигэл хадах шүүрэх. Хадах шүүрэх манна. Манай бол ингэж байсан. За ийм ийм төрлөөр гол явагцсан.
3: За тэгэхээр энэ их уралдаанд ороод таны хувьд ер нь ололт хэрж ирэв байх уу? Тэ гажир гажрын олон сайхан уяачудтай та нар ч уялга сойлгоо уралдаж штэ. Сайн тийм ээ.
2: Тэгээ энэ дээр бол ололт их нэг бүгдөө одоо нөхрөл нэгдүгээр уралдаан хоёрдугаар гэж уралдах юм болохоор нь харахгүй одоо энэ бол аймгийн хөвчөттэй гажир гажраас шигшгдөд оцсон. Мордод сайн одоо уяач сайн хүн бүгд одоо шил бол гачаанаас 10 морноос 3 яадаг бол суманд очихноор нь дахиж тэр 3 шилдэгүүдэд уралдаад авахнаар морно мо чанар чансаад явах тусам бол арахгүй чанга бол өсөлтөө чих бол. Тэгэх хэрнэр нь ойл гушуу аймагаас ирсэн мордууд, ойл гушуунаас ирсэн мордууд. Тэгэхээр айл гушуунаас ч одоо бүр шигшгдээд ирсэн

0: Аа чи сайнуд.
1: Тийм тийм.
0: Аа чихний уралдааны дотор гой мороор эхэлж байгаа болох нь морь гэдэг юм бол одоо 10 жилийн бос жогсоон хоног гэдэг чинь бас газар газар тийм арим байдаг гэдэг биш. Чихнээр газар газрын төр шилмэр шигчмэл сайн уртан хөлгүүд ирнэ. Чихнээр бол шилдэх сайн уяачууд ирнэ. Шилдэх сайн унаач жарна. За орон нутгаан толгож уралдах юм болно. Чихнээр нь бол часхын талаас ус их дэмжлэгтэй. Аа одоо нөхөрийн ч юм уу чүүд одоо ханаг байрын ч юм уу газар газар өөр өөр чанга жохон байгуулалттай явж болох нь онч одоо өсөлтөн болж
1: хав юм байна.
2: Хувьчир гошууны баян тал болгосны хөвөр гачаагаар нутгтай чолмонт бол хошууны хаан адууны бисийн нийгэмлэгийн дарга мөн чи нутг усандан шинэр чолгорж яваа жалуу уяачийн нэг билээ. Монгол морины холбоо туралдаан эхэлсэн цагаас тэрээр уяачидан жохон байгуулж эл төрлийн уралдаан амжилттай оролцож иржээ. Чолмонт
3: юу гэдэг нь холбоо туралдаан гэснээс аваад хөвөр гошууны хаан хуваар тамийн уралдаан юм жохон байгуулж ирсэн юм аа. Тэгээд одоо манай гошууны одоо холбоо туралдаанд оролцсон амжилт өгөл манай гошууны Жамян гэсэн залуу уяач хэмээр бол 4-10 ирсэн. Өөрөө манай гошууны хатах шүүлэх Адиа бол өнгөрөхөд төрүүлсэн одоо иймэрхүү амжилт байна. Уралдаан бол хамгийн түрүү зүйл манай сум шитнаас эхэлж хийсэн. Сум сум зил оруулаад гошуудаа хүчж хийсэн. Энэ уралдаан бол одоо манай малч уяачд их сайн уралдаан бодно. Миний нэг хувь хүн адилаас бол одоо жилт одоо хоёр явуучтай өвлж өнгө гэж. Кнэр одоо уяачдын мэр бол гамрахгүй уяатай болчихно. За энэ нэг уралдаан орно гэж усад нараа хөнгөлөх учраас өөр уралдаанаас бэн орд тийм. Ийм маш үтэй гэж бодож байна миний хувь хүн
1: адилаас.
3: Одоо уяачдны юу болчихс юм да? Сургалт ингээ сайн болчихсон юу нээр яг үтчих юм. Тэгэл одоо барах хагасрын өмнөөс сарын өмнөөс л бүр нэрэн бирад билчих гээ юм аа.
1: Бүр сонсчих.
3: Одоо сургалт ингээ сайн болчихсон цаг юм.
1: Тэгвэл манай энэ гошууны хөвчөнд ус уралдаан морь ууж байгаа уяачуд ус одоо таны энэ мөцнөр юуснаар ус одоо хөдөө байж гэнэ үү?
3: Ууд нь хамгийн түрүүж бол чөөхөн байсан. Одоо энэ холоот уралдаан хийснээр манай залуу уяачуд ярим болсон. Нэг үлэг манай настай уяачуд Ахмад уяачуд мэран уяхан байсан тэднээс ус эхэлж мэран ууж эхэлсэн байна. Одоо бол манай хөшөнд нэг төрлийн уралдаан дэлбэр аман аачтаа 40 мэр бүр олд хийж байна. Тэгэхээр надад аман аачтаа бол 40 уяач бүр байна гэсэн үг.
1: Тийм. Одоо Ахмад нэг үеийнхэн бол ус энэ хэдэн жил усчийн амарх шухан болж байна. Гэхдээ энэ уралдаан гараад ирэхэд тэднээс ус сайхан дагаад ус одоо оролдоод эхэлж эхлэв. Жалуучуудаа бас одоо ухаа ус одоо нөмрөлж өгч ин тийм үү?
3: Тийм. Одоо уян гэдэг юм уу? Уяач гэдэг юм уу? Ахгасаа сураад л тэгэл уяач болно шүү дээ.
1: Тийм.
3: Тэрээс ахмадтай сайхан зөвлөж өгөөд.
1: Манай одоо Ахмад уяачд одоо мс ингээд яд дурдаж ярил ус одоо хэн гэсэн сайхан хүмүүс байна уу?
3: Одоо манай Ахмад уяат өдрөө сайхан үечсэн. Манай эсчин билэг ахгүй гэж байна. Суйлтуу ах гэж байна. Хөвжөлтөө ах гэж байна. Тэгээд нөгөө бол манай хошонда нэгэн дээр орж байгаа Ахмад уяач. Одоо чиг бол манай хошонд өнгөрсөн хэдэн жил сайн үечсэн. Тэгш баяр ах гэж. Одоо бол адлын хараагаас түр 2 жил үечсэнгөө. Өнөө өдрөөс нь холоот уралдаанаас орно гэж өчтөр наттайгаас ярьж байсан.
1: Тийм байна. Залуучууд ус одоо их сайхан нөмөгдөөд ирсэн тийм аа уралдаанаар ус сайхан илэрж ин тодорж ин.
3: Тийм. Одоо энэ 2 жил манай хошууны залуу уяар их хэрэм бай.
1: Тийм.
3: Одоо хошуун дээр адлал автай ч юм уу адлын кан чөлөөгөөрч үйж байгаа юм уу? Тэгтэр одоо сая одоо нойронд орж байгаа залуучууд юм уу? Их хэрэм болж. Уяачд бол залуу уяачд бол.
1: Яг одоо 2 жил одоо ус ингээд уралдаад явчихлаа. Таны үүчээр таныхны уяачуудын бүйтерус одоо орж байгаа усынх нь давуулах тал байхад ус жирэм талаас хүрчгүй байж магадгүй шүү. Тэгвэл өн талаар ярахад ус ярмарч юус байх гэж бодчих ин тийм ээ.
3: Тийм одоо ямар ба юм чинь бас сайн талаас алднаас дагалдаад бас нөгөөтэй тал гэж юм байна шүү дээ.
1: Тийм.
3: Одоо манай гошуугаар амчлал манай гошуу бол одоо уур гошуугаар дайрлах бол орно хортны талаар бол яг 33. Одоо 200 юм уу уур гошуутайгаа. Тэгвэл 2 жилд бас манай гошууны зав яачтай ядаа чармайлах юугаар бас өөр гошуутай явсан адилхан жирэгчэд чадж байна. Энд нь бас би их баярлж явдаг юм.
1: Тийм тийм. Өнөө бол бас одоо гол ямар ч хон шилтгаанаас одоо болж гинөө та бас өөрөө нэг содлж үтсэн үү?
3: Нэг ойлголтоор манай гошууг бол гажар баг.

0: нутаг баг болохоос манай манайхны аадл их. Тэгээд мэр уйна гэдэг юм бол бас нэг тусгай аадл болгоод хийхгүй бол одоо бас тийм амархан өөр бүтэнд гарахад ийд орно. Тэгээд бол энэ хоёр жилээр манайхны яачад бол тусгай аадл болгоод энэ мэр уйна гэж чармайгаа хийчих нар бас нэлээд өөр бүтэнд гарсан байна. Тэндэр бол баярлаж явах юм би.
1: Тэгсээр одоо энэ уралдаан найр уралдаанаас одоо энэ хөдөн жилчин их сайхан өрнөө хөгжүүн явагдаад ирлээ шүү. Энэ уралдаанаар ус одоо таныхны уяачуд их оролдлоо. Энэ уралдаан хийж явагдуулж их энэ манай Монгол мөрний хөгжилт юм уу? Адууны энэ аж үйлсийн хөгжилт рүү одоо хэр зэрэг нөлөө болж байна таны хүчээр?
0: Миний хонхны хүчээр бол энэ л анчхай сайн нөлөөтэй гэж бодож байна. Гэхдээ өнөө жил наднаас эхлээд одоо мотор 38-аар хэмжээд уралдаа хийлээ шүү дээ.
1: Тий.
0: Одоо өнгөрсөн үед нь жилд мотор 38-аас доош амар уралдах гажиргуу болсон байсан.
1: Тийм байна.
0: Өндөр мөр бол бэгэн мөр бол өндөр мөртэй уралдаад бол өмнө гарах гарна гэдэг бол их
1: хүчтэй.
0: Хүчтэй. Бараг одоо байхгүй гэж хэлж чадна.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд энэ удаа бол ингээд хийснээс бол манай Монгол мөр бас нэг уралдах гажиртай. Бас одоо мөрийн чанга ганцхан уралдахгүй шүү дээ бас холдон аралжаална. Бас одоо аралжааны жахтай боллоо гэж би бодож байна юм байна.
1: Тийм.
0: Энэ их сайн болоотой. Тэгээд одоо энэ уралдаан бол өндрийн бас хоорондоо уралдалсан. Энэ бас сайн. Одоо өндөр мөртэй ч хүн байна, бэгэн мөртэй ч хүн байна. Тэнгүүд одоо ямар суралдаан хүн болон оролцох гэж бодож байна миний нүгжээр бол. Энэ бол нөлөө тайлын сайн.
1: Одоо ингээд уулын ингээд уралдаан мөр өнтер тийм я оролцож исэн. Гөөн хөдөн жил ингээд нэр наадам иймэрхүү уралдаан тэмцээн байгуулад ирэх үед гэнтэр бас олон уяачууд ингээд чолгорж гарч ийн. Таны үгээр энэ ус сайн тал байхад бас наажхай тал байж мах. Өндрөөс өөрийн үжилт байна уу?
0: Одоо ямар байх юм чинь тимчтэд миний үчигээр бас л байна аа. Одоо юу ч болсон ч одоо морин хардлттай байх сайхан шүү дээ одоо.
1: Бүгдэндээ. Мэр одоо арчилж одоо дундх нийлээ жарлаг гарна гэсэн хүмүүсүүд ярьж шít энэ тал дээр ямар байна?
0: Одоо манай мэр уйна гэдэг чинь нэгдүгээр бол мэр байх хэрэгтэй. За тэгтэр унаач байх хэрэгтэй. За уяач байх хэрэгтэй. Одоо ч мөрөнө ачаад явдаг болсон шин. За зөв ачааны машин байх хэрэгтэй. Ингээд бодоод гарч ирвэл энэ бас их мөнгө жарна. Одоо нэг хамтхан мөр зүгээр нэг мөр аваад явуулчих наа гэдэг бол тийм амархан учраас шин. За нэг мөр аав. За зэгтэр артлаг додомлог орно. Тэгэл одоо манайхны бас жарам шин мөрөнд орж байгаа залууч бол бас одоо энэ талаар мөнгө ондарч байгаа амжилт гарч ихгүй бас ярам байна. Таарахгүй шүү дээ одоо яа надаа.
1: Тэгэхээр ус өнөө байдлын ус яхан ухаалгаар шийдвэрлэхийн тулд ус яаж ухаа ажиллах ус илүү жохимжтай байна уу? Та ус өн талаар ус өөр юмсэн бодол байна уу? Санал өндөр.
0: Одоо миний хуухны үгээр бол одоо мэр уйна гэдэг чинь одоо зүгээр очиход мэри уяад л тахуулчих тийм шүү дээ. Тэн дээр бол бас лот их мөрөгдөл орно. Хаашл өөрийн хуухны юу их шаардахтана? Ажилга Баашлах Ахмад уяаттай сансын асууд
1: лавлж
0: лавлж та чигдэл
1: болгоомжтой
0: харуул харших юм аа.
1: Тийм. Тэгээ өөрөө бас энэ 2 жил нь уралдаанд өөрийн буяраа дагуулж хон байгуулад явлаа шүү дээ. Тэгээ манай хөөчрийн уяачд юм уу хурдан морины тал дээр бас бусад гошуу гажрынхтай харьцуулбал бас аль аль тал дээр очих нь жүрч юм уу тийм аа.
0: Одоо манай хөөчр гошуу бол одоо бус гошуугаас жүрх юм бол унаачаар унаас их тотмох. Манайханд бол одоо хүүхд унаач их чөөх.
1: Тийм.
0: Энд дээр их татагдана. Өөрөс ч одоо юмнээр анх хоёр жил бол би боддог юм агаар гадны уучтай нэ зүрхгүй гэж бодож байна.
1: Баргалж ирэхэд.
0: Баргалж ирэхэд сайхан яа бол баргалж.
1: Өөр соёлын үл талаар тийм үү?
0: Өөрөлд болчих юм бодож байна.
1: Хөдөлмөрийн үл одоо бүр сайн
0: хэвчлээд
1: явж байгаа.
0: Тийм. Одоо бол хөдөлмөр бол одоо их гарах гэж манайхан уучтай бол. За би бол нэгнаа орны холбоот уралдааны авч ханах цаг хийлээ. Энэ тоцод би их олон юм юус мэддэж яасан ухаарсан байна. Энэ нэг ханах цаг гэдэг чинь бол өөрийнхөө биед хариучна, өөр бусдад хариучна. Одоо хамаа наажхта хоёр морь одоо зэрэгчж ирдэг юм уу? Одоо зэгтэр хадах шүрх, хадах тавих юм уу? Энэ мөн дээр бол одоо их лавтан голч орох хэрэгтэй гэж бодож байна юм биш. Одоо өнгөрсөн тус тийм очир гарсан. Одоо хадах тавих юм уу? Энэ мөр өхилж одоо хөдлөх юм уу? Энэ мөн дээр Ада нэтнэн манай хийснаас манай гэд харуулж хийснаас хойш их олон хүнээ хурайлыг сонсон шин. Уур нь бол манай нар хөдлөхт бол өмнө нар хөдлөөд ихс уяач дэгтвж байгаа юм болдог байсан.

0: дах хэрэгтэй гэж бодно би бол. Дахаа жохон байгуулж хаанхын нэр нэр гэж ондоочтой одоо өнөөдөр засгийн нэр байна, магатер тэр хуухны нэр байна. Ямар байгаад ирэх бол хүнээ жохон байгуулт хийх сандаа бол тарах шиг юм аа.
1: Хэдэн жилийн турш их Монгол морны холбоо туралдаанд чахар нутгийн уяачд удамд хурдан хөлгөн айрг төрөнд хурдлуулж улс нутгийн хан алдрыг олон дуурсгаж явна. Сая та бүхэндэн холбоо туралдаанд хурдлсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид аа, манай энэ чихэн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай. Улсыг арилж хэрэглэх санаачилгын бичиг. Улс бол амнасны их сурвалж мөн, суур чанартай байгалийн их баялаг ба байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас ч амьхан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Улс нь ам бодаа энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох гурван их байлдуулгын их баялагын нэг болсны ховд аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд туйлын чухал байр суурьтай байдаг. Манай улсын хүнам олон ус баг мөртөн, усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт тэгш бос, хангалах хэрэгчээний зөрчил тойм байж, бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж, усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амь ахуйн боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнч үргүй байж, хурд тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус. Өмнө бид олон, хойд бид чон, зүүн бид олон, баруун бид чон байж, их баялагын чанартай ус дутагдах ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялагын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын жуны тэгчийн нэг, бүх орны жуны 6-ын 1-ийг л эжлэн. Мүүбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их баялагын хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь жуны 5-7 байж, бүх орны мүүбрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь жуны 35-9 болно. Усны их баялагын нугалж ботсон гажрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэрэг хэмжээний 4-1, бүх улсын дундчийн хэрэг хэмжээний 18-1 л байж, усны их баялаг хүн ноцтой дутагдаж байгаа гажар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их баялагын хэмжээ багаар барахгүй гажрын давхаргын бүтэч ба гажар дурах усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж, флорихтай байж төмөр мангаан баримжаагаас хүн ноцтой давж, уусаг чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, флорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн анаа байж, гажир дурга усыг нэм малтаж болох хэмжээ нь ерөнхий хэмжээний жуны 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүн ам үргэлжилэн дамигдэж, хот болгосчлтын хэрэг хэмжээ алхам болхмаар дээшлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр дамигдэж, усны их баялагын хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны их баялаг дутагдаж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгэм барин усны их баялагын нэмдгэнж, усны их баялагыг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулагч, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэн ухаанчлан хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. 1. Улс арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Улсын арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, улсын арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, улсыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртээ гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа улсыг ямагдан хайрлж, улсыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. 2. Улс арвлах хариуцлагыг чангаруулъя. Улс арвлах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арилж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны их баялагын арилах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн буясан эхлэн усыг арилж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж,

нийгэмдэр хүн бүхэн усарвалхий чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармийн бий болгоё. 3-д усарвалх ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдлийн эрс хориглоё. Усарвалх өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдур атгахж, усарвалх шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, усарвалх хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Усарвалх хэлбэрийн усан гоожор ба усарвалх хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвуулж хэрэгдэх үрх тэмжийг дээшлүүлээ. 4-д усарвалх сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармий. Хагас алхмы хурамд уулкуу бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны хавьд тусал усыг арвалж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн харуулчлага үүрэг мөн. Усыг арвалж хэрэглэхдээ өөрийн буяасан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арвалж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оруулчиж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад усны эх хөдөлгөөний тулгуурлал хангаж, эх хөдөлг арвлах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: хүмүүс хамтад ногоо угаа гатгаа. Усаа илүү хүн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнаасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаах илүү гоочсол байна. Юу сүртэй юм?
1: Сүрч байгаа юм шээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд хүрд нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэмжлэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид ботаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтээр дахин хэрэгж болно шүү. Эхлээд манай улсын хүн дундчийн усны хөвөлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрлэгчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За за, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос өдөө.
2: Усны дунд. Бид бүхний хамтын дунд.

алтан дэлхийн минь хүн бидэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёрхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж шунуулгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

0: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгойны 1170 долгоны байр юм уу? Сэлгээд автамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
1: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчид, та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан айлтгын жолгож байна. Өнөөдөр бол Аргийн уулралын 2026 он 8 сарын 2-ны өдөр. Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 20 гаргийн өдөр. Урдаар та бүхэнд бүгдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд толгооны 1001 жуу далийн толгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2 чиг 1 толгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүгдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын радио төлөвлөс хороон Монгол радиогийн сонир мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонирхол. 7:30 минутаас шилэн чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонир мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонир мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонирхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн радио төлөвлөсийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын радио төлөвлөс хороноо Монгол радиогийн сонир мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонир мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагурын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонирхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын радио төлөвлөс хороон Монгол радиогийн бүхөрнөө дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагурын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагурын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө.
1: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Баруужимчин хошууны өмнө бий, Шулуут чаган хошууны өмнө бий, Тайбс хошуу, Шулуунхөх хошууны ихэнх хэсэг долнуур шинд Думжиргийн бороо орж, хэсэг гажирт шүрэн боронтой. Бусд гажир орнд Жүрвсгэн баг бороо орж, Жарим гажирт Түржуур их усархах бороо орох, Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхлах зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн тэсн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргааш 20 цаг болтол Улгаан Маралтын орны ихэнх хэсэг Баруужимчин хошууны Жүн хойд бий, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошууны өмнө бий, Долнуур шинд Думжиргийн бороо орж, хэсэг гажирт их боронтой. Жүн бий жичээ өмнө бийн хэсэг гажир орнд Жүрвсгэн баг боронтой. Жарим гажирт Түржуур их усархах бороо орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас дөрвөн тэсн салхантай. Маргааш 20 цагаас өдрийн 20 цаг болтол үйлдэх хэсэгтэн тунгалах Долнуур шинд Думжиргийн боронтой. Шулуут чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуунд Жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажирт түр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэх тэнгэр дуурах, их салхан салхлах чирэг чанх солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол жирвсгэн баг бороо орно. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол жирвсгэн баг бороонтай. Баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. За энэ нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай амхтай. Өнөөдөр баруун жимчин хошууны өмнө бий, шулуун өөт чаган хошууны өмнө бий, тайвс хошуу, шулуун хөх хошууны ихэнхий хэсэг долмор шинд дум чиргийн бороо орж хэсэг гажирт шүрэн бороонтай. Бусд гажир оронд жирвсгэн баг бороо орж жарим гажирт түр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхлах чирэг чанх солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол улгаан маралтын орны ихэнхий хэсэг баруун жимчин хошууны жүн хойд бий, тайвс хошуу, шулуун хөх хошууны өмнө бий, долмор шинд дум чиргийн бороо орж хэсэг гажирт их бороонтай. Жүн бий жичээ өмнө бийн хэсэг гажир оронд жирвсгэн баг бороонтай. Жарим гажирт түр жуур их усархах бороо орох чирэг чанх солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас дөрвөн дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас өдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, долмор шинд дум чиргийн бороонтай. Шулуун өөт чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуунд жирвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажирт түр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэх тэнгэр дуурах, их салхан салхлах чирэг чанх солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол жирвсгэн баг бороо орно. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол жирвсгэн баг бороонтай. Баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

0: чинь болно.
1: Сайн байцхан уу эрхэм мөндөс сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчид та бүхэнтэй гонжоргож байна. Өн дугаарыг нөтрүүлэгдэн сондрын урсгал хүүхдийн дуу сургалтын төвийн хүүхдүүдийн дуулсан дуунуудаас сонсгоор бэлтгэлээ. Ээжийн тухай дуу

Хас баярын үг, буян дүүрэнгийн ая, сонрын урсгал хүүхдийн дуу, хөгжмийн сургалтын төвийн хүүхдүүд болоод мисс сургалтын төвийн хүүхдүүдийн дуулсан авьяаслах хүүхдүүд.

Наснагийн үх ай баруу үзмчин хосууны сондрын урсгал дуу сургалтын төвийн хайгуул нэндэнгийн дуулсан унаац хүүхэд.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордар агуулгын тавчаа мэдэгдий.
3: Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дэд хороон дарга Жэнгжэнбан манай оронд бүгд найрамдах дундад ард улсын саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулах хуулийг туурчлуулан хэрэгжүүлж байгаа байдлыг байцаасан.
2: Өртөн жасаг хорны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган дэлхийн саалын үйлсийн их хурлд ирсэн гадаадын зочидтой уулзсан.
3: Дэлхийн саалын үйлсийн их хурл хөх хотод эхэлсэн.
2: Бүх орны ил этгээд ийх нь өртөн жасаг хорны намын хорооны 11 дугаар хогчааны 12 дугаар бүгд хурлын зориг санаагаар аж ахуйг шинэ шилдэг төлөшөө сайжруулах эрч зорогоо хөвчилсэн.
3: Бүх орны ил газар баялаг агуулгатай ажиллагаар манай орон суугаа цэрэг ангийн дарга байлдагчид цэрэгээс халах тасад жич цэргийн гэр бүлд баярын өдрийн мэндчлэл дэвшүүлсэн.
2: Манай орны чалан мөнгө өртгий шийдвэрлэх ажлыг эрчимжүүлж хөлсөн ажилчдын чалан мөнгийг хуулаар хамгаалж байгаа жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7-р сарын 28-ны өдрөөс 31-ний өдөр болтол бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны дэд хороон дарга Жэнгжэнбан бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны хууль хэрэгжүүлэлтийг байцаах дугаалангийн дагуулан манай оронд ирж бүгд найрамдах дундад ард улсын саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулах хуулийг туурчлуулан хэрэгжүүлж байгаа байдлыг байцаав. 7-р сарын 28-ны өдөр хууль хэрэгжүүлэлтийг байцаах дугаалан ярилцах хурал гэж байдлын хариу мэдүүлтийг сонссны дараа Жэнгжэнбан хууль хэрэгжүүлэлтийг байцаах дугаалангийн өмнөөс манай орны саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулах хуулийг туурчлуулан хэрэгжүүлж байгаа байдлыг гүйцэд нотоллоо. Тэрээр намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин зэмдэгчүүд болон нас тайчууд зэрэг хүмүүсийн эрх ашигын баталгааг чангатгах саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай аль олон чухал заавар өгч бидний хамаатай ажлыг сайтрхихэд үндсэн дүрмэлэл хангажээ. Тус удааны хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалт бол дараа шинэ хөгжилтийн шатанд ардын төлөөлөгчдийн хурлын үүрэг чадвархай тушаал хариуцлагад суурилж, хууль засгалын хүчнээр саадгүй орчин тойрны байгууллалтын чанарлах хөгжилтийг ахиулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал заварын зоригтнаа болон намын төв хорооны хамаатай шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулахын төлөө юм а. Саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулалтын хуулийг туушлуулан хэрэгжүүлэхийн чухал их ач холбогдлыг гүйцэд таньж, саадгүй төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт, мэдээ зангийн солилцоо, нийгмийн үйлчлэлдэг, саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулалтын хяналт хамааралт болон баталгааны талаар оршиж байгаа товойм асуудлыг шийдвэрлэж, саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулалтын хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлын дараа хууль хэрэгжүүлэлтийг байцаах дугаалан Хөх хот, Баянур хот, Уухай хотод гүнзгэрч саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулах хуулийг туушлуулан хэрэгжүүлж байгаа байдлыг байцаав. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны гишүүн, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын нийгмийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч гишүүн Сүн Шүйэн, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын нийгмийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч гишүүн Лю Вэй, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын нийгмийн зөвлөлийн гишүүн Жан Чэнфу, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Лювэнбин Гуанжжэ хамт байцав. Зам харилцаа тээврийн яамны намын дугаалангийн гишүүн Дэд Сайд Лиян бараа болж байцав. Уртан засаг орны ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны дэд эрхлэгч Жан Хун Фан, уртан засаг орны ардын засгийн ордны дэд тэргүүлэгч Дайчин ажиллагад оролцжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасаг хорны намын хорооны дэд шүүжийн өртөн жасаг хорны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган 7-р сарын 31-ний өдөр Алан улсын эдэний шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн холбоогийн гүйцэтгэгч тэргүүлэгч Пэни Чанучтэй Алан улсын холбоот байгуулгын Амбада хөдөө аж ахуйн зохион байгуулалтын туслагч ерөнхий ажилагч бөгөөд малжих үйлдвэрлэл болон амьтны эрүүл хамгааллын зурганы дарга ахлагч малын эмч Танамати Таян шин Алан улсын цагаан эдэний холбооны ерөнхий ажиллагч Лор Ванци Варвин нартай уулзлаа. Боган өрт хон жасаг хорны намын хороо ардын засгийн ордоны өмнөөс эрхэм зочдыг баярлаа ухтжээ. Тэрээр манай оронд өргөн уудам тал нутаг гүйчэд нарны тусалт чевэр агаар тунгалаг ус тохиромжтой уур амьсгалтай болохоор дэлхийн нийтэд мэдрэгдсэн сүүл сайлын шижир алтан бүс болон чанар сайтай малжих оронтой билээ. Одоохонд орон даяараа ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширис чухал яриа чухал жаврын зөриг санаа гүнжгээ туушлуулан найдваржуулж өрт хон жасаг хорны намын хорооны 1-5-7 ажлын байрлуулалтаар сайлын үйлсийг одохчлсон аж үйлсийн шисцэмдэх чухал байран тавьж, сайлын хэлсийн бүх аж үйлсийн хэлхэнэ чанарлах хөгжилтийг ахиулж байгаа юм. Бид олон улсын зохион байгуулалт, дэлхийн нэрт саалын аж ахуй байлалтай, саалын эрэлтийн суурны бүтээн байгуулах, нарилгыг идэвхжүүлэх, судлал нээх, цагаан интернет баримжааг харилцан мэдрэх, цаг дэлгүүрийн нэн өргөтгөх зэрэг хүрээнд нэн өндөр төвшинтэй, нэн өндөр давхаргийн олон улсын хамжилчаа өрнүүлэхийг хүсэж байна гэлээ. Хуралд оролцсон төлөөлөгчид Өвөр Монголын саалын үйлсийн хөгжилтийн өрний юм байдал болон сарвал ирээдүйг гүнжгэ ойлгож, дуртая Өвөр Монголтай хамтаараа бүх хэлхээний шинийг үүдэх орчин нөхцөл хамтаараа бүтээн байгуулан үр бүтээлийг олруулсан өртгийг хамтаараа эдэлж бүх бөмбөрчгийн саалын үйлсийн хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөнө гэж хэллээ. Юух хүйвэн Чи Бат бараа болж уулцсан байна.
3: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ 8 дугаар сарын 1-ний өдөр 2026 оны дэлхийн саалын үйлсийн хурлах хотын цэлгэр талд эхэллээ. Их хурлын ийлий бүлэглэл мөнгөний бүлэглэл хамтран голлон эрхэлж, шинжил ухаан мэрэгжлээр хөтлөн дагуулах, хамтран ажиллаж хамтаар ашиг өртөх, бүх бөмбөрцгийн саалын үйлсийн үргэлжлүүлэгч ам ахуйн тойргийн хамтаар байгуулах зэдвэр явагдаж байна. Олон улсын ажил төрлийн нийгмилгийн хариуцлагатан ахтамж бүх бөмбөрцгийн саалын үйлсийн хэлхэн дагуулах аж ахуйн хариуцлагатан зэрэг хүндэт очод хурлд оролцжээ. Хурал дээр олон улсын эдэний шинжил ухаан мэрэгжлийн холбооноос хөх хотод дэлхийн сүүл саалын хот гэсэн илэрхийлэл олголоо. Иймхүү Ийли, Мөнгөнөө дэлхийн дэсийн хоёр том саалын үйлсийн аж ахуйтай хөх хот 20 гаруй жилийн чармайлгаар томдод улсын сүүл саалын хотоос дэлхийн сүүл саалын хот боллоо. Өвөр хөх хот бүх бөмбөрцгийн саалын үйлсийн хүрээндх эрэх сүрт зөвшөөрлийг олж саалын үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээл болон голлох байр суурь нь олон улсын ажил төрлийн эрэх сүртэй болсон байна. Хурлаас улсын дотоод гадаадын эрхэмж очдын зохион байгуулж, ийлий бүлэглэл мөнгөний бүлэглэлийн баримжаалтсан оюунч малжилийн талбай, улсын саалын үйлсийн мэрэгдлийн шинийн үүдэгтөв, оюунч үйлдвэрлэлийн суурин, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хүрээлэн тойрог зэрэг саалын үйлсийг хөгжүүлэх төслийн үр бүтээлийг тойрон үзүүлж, өвс бордоогоос бүтээгтэн болтлох бүх явцын бохирдолгүй хөгжилтийн шийдмийг гүйцэд харуулна. Хурлаас бас олон талбай дэд эсийн зэрэгцээ хурал хийж, бүх бөмбөрцгийн ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн, ажил төрлийн дагуулагч аж ахуйн мэрэгжлийн хариуцлагатныг урьж, хошуучч мэрэгжлийн судлан ярилцаа, ажил төрлийн баримжааны солилцоо, үйлдвэрлэл сургалт судалгааны золгуулах ажиллагаа орнуулж, саалын үйлсийн хөгжилтийг ахиулах бүтэмжтэй арга замыг сөвгчлэх болно.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Төрөөхөн хорлдуулсан өртөн жасах орны намын хорооны 11-р хугацааны 2-р бүгд хорлд жилийн эхнээс нааш бүх орны ээлжийн ажил үйлсийн хөгжилтийн шин үр бүтэмж дүгнж дараачийн голдлоготой ажиллаа байрлуулсан билээ. Хуралд оролцогсод ялалтын эрчин дээр эрэмхийлэн урагшилж өртөн жасах орны намын хорооны 1-5-7 ажлын байрлуулалтаар аж ахуйн шин шилдэг төшөө сайжрахыг ахиулж ээлжийн ажил үйлсд нэн их шин үр бүтэмж олно гэж илэрхийлж хэсэн байна. Бүгд хорлын мэдүүлэлтэд дээд хагас жилд бүх орны хөвчөө жилээс дээшх аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртө 106.6, тоног үйлдвэрлэлийн үйлс 122.7 нэмэгдэж, сугаал ардын орлогын нэмэгдлийн хурдач бүх улс төрүүлжээ гэлээ. Энэхүү амжилтыг өртөн жасах орны намын хорооны 1-5-7 ажлын байрлуулалтаар аж үйлсийн хэлбэрийг ховруулах, шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх, нээлт хийж хамтралч зэрэг 7 талаар боом төш шовтолж олсон юм. Өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхмийн намын дугуйлангийн шүүжи тэнхмийн дарааг Жамман Тао энэ удааны хурал бол хүмүүсийн сэтгэлийг хөгжөөж урамшуулан жаргажулсан их хурал болно. Өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхэм их хурлын жаргасанаа гүнжгэ суралч найдваржуулж, зохион байгуулалттай шинжилгээ судалгааны чангатгаж, өндөр төвшинтэй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хангалгын чадварыг дэвшлүүлнэ гэжээ. Энэ жил бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил, бас ч өртөн жасах орны 11-р хугацааны намын хорооны тушаал хариуцлага гүйцэтгэх төгсөлийн жил болно. Иймээс дор хагас жилийн ажлыг сайдвар хийх нь чухал аж ахуйтай юм. Олноороо давуулга бадруулан тотуудлаа нөхөрлөн өртөн жасах орны намын хорооны 1-5-7 ажлын байрлуулалтыг лавдан ахиулж, тогтооны дунд урагшлан давших ажлын ерөнхий хөг айсыг баримталж, шинэ хөгжилтийн ойлгохтооны бүрэн бүтэн зөв оновчтой бүх талаар тоочлуулж аж ахуйн үргэлжилэн шин шилдэг төшөө хөгжихийг ахиулна гэж хэжээ. Тонод улсын Ардын банкын Өвөр Монгол дахь Ховар банкын намын хорооны шүүжи банкын дарааг Люви дараачийн ажилда энэ удааны хурлын жоригсанааг нарийн ханамгаас суралчин туушлуулж, өртөн жасах орны мөнгөн гүйлгэнээр бодож хогчийн аж ахуй дэмжих 10 аргын сайтар найдваржуулан Чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтаа хүчлэн дэмжинэ гэжээ. Манжуур баомтын намын хорооны шүүжи баомтын дараагийн чуйган нэг чогтжуулан баомтор өнгөрүүлэх орчин нөхцөлийг үүдэж эдшүүлэн боловсруулах хил алсаасан жоолчлал, хил алсаасан мөнгөнгүйлэг, баомтын үйлчлэг зэрэг дөрвөн талаар бүх улсын шинийг үүдсэн төрөвний туршилгыг манжуур баомтод найдварч болно гэжээ.
3: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдэ 8 сарын 1-ний цэрэг байгуулагдсан баярын өдрийн ташаармар бүх орны айл газар баялаг агуулгатай ажиллагаа орнуулж манай орон суугаа цэрэг ангийн дарга байлдагчид цэрэгээс халагдахсаж ич цэргийн гэр бүлд баярын өдрийн мэндчилэл дэвшүүлж байна. 7-р сарын 30-ны өдөр зэвсэг цагдаагийн Өвөр Монгол дахь ерөнхий ангийн нэгэн цэргийн хуарн нээлтийн өдрийн ажиллагаа орнуулжээ. Суугаа газрын нам засгийн байгууллага аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжийн ажилтнад сургуулийн багс сурагчид цэргийн хуаранд орж эл төрлийн зэвсэгт хоноглол онж төрлийн машиныг дэрэгдээс нь харж хүчирхэг цэрэг ангийн цог жавхааг мэдэрсэн байна. Хотын Бэйвэн багс сургуулийн Шинья хуваар сургууль нь багцуудын хошууч ангийн сүлжээний хичээл тохиролж сурагчдыг Аршааны Ирвэс уулын хилийн хамгаалтын харуулын газрын дарга байлдагчтай алсаас сарилцуулав. Хүүхдүүд хилийн дарга байлдагчдын тойрон цагдах хил хязгаараа хамгаалах өдөр тутмын ажил амьдралынхан тухай сонирхон ярилцжээ. Тунглийн хотын олон газар хоёрын хүрээлэх уран сайхны тоглолтоор ардын хүүхэд нүүнэр цэрэгдээ хүндэтгэл дэвшүүллээ. Тоглолт нь хувьсгалын он жилүүдийг эргэцүүлж цэрэг ард сэтгэл нэгдэн сахин бариалж харилцсан хавсралцсан бат бариалдлыг харуулсан байна. Алчин аймгийн эзэн хошуу улсын батлан хамгаалтын халамжлах улсын батлан хамгаалтын мэдлэгийн уралдаан явуулж 24 төлөөлөгчдийн ангийг уралдаанд оролцуулсан байна. Уралдаан нь эх оронч сэтгэлдэг болон улсын батлан хамгаалтын ухамсарыг чангатгаж улсын батлан хамгаалтын халамжлах хил хязгаарыг бүтээн байгуулах гэр орноо сахин хамгаалах хүчирхэгийг хамтрал хүчнийг нэгтрүүлж эх улсын умардын амар тогтууны халхавчийг хамтаар байгуулахыг зоржээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр тон жасах хорны үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөл өвөр тон жасах хорны соёл ба жуулчлалын тэнхмэс голлоо эрхэлсэн бүх орны жуулчлалаар үндэснүүдийн явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахиулах төлөвлөгийг судлан ярилцаж солилцох болон шилдэг үр бүтээлийг танилцуулах ажлаг Ард Хингэн аймгийн Аршин хотод явагджээ. Ажиллагад жуулчлалаар явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахиулах төлөвлөгийн шилдэг үр бүтээлийг ухуулах болон танилцуулах тавчингийн байгуулж арын жилийн турших өөр тон жасах орны жуулчлалаар үндэснүүдийн явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахиулах төлөвлөгийг хэрэгжүүлсэн нийтлэг арга туушилгийг үзүүллээ. Хөх хотын соёл жуулчлал радио телевизийн товчоо Хингэн аймгийн үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөл Өвөр Монголын музей зэргийн төлөөлөгч саналаан солилцжээ. Ажиллагад хуралд оролцогсод Аршааны Чонх, Аршааны улсын Аашуугийн чичрэлгийн хурч хулаан чичигт нуурын үжимжийн орноор хүрч Аршаан хотын үндэстнүүдийн олон төмний амнастан хамгаалан шилдэг соёлоо уламжилж шугай торны хэлбэрийн ховруулан хөгдсөн үйлдэлгийг ахвай тал байдна айлгжээ. Арын жилд өөртөө жансах хорон соёл ба жуулчлалын уусалчлалыг гүнжгэ ахиулж үндэстнүүдийн явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахиулан уусалчлалын зам шүүргээ хаалгаар гарсны жирийг дундуудын үндэстний хамтын чогчоо ухамсарыг баттгах гол сэдвтэ жуулчлалын төрөл тэмдэгтийг үүдэж явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахиулах соёл жуулчлалын төрөл тэмдгийн нөлөөлөх хүчний чангаруулжээ.
3: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Бүх улсын ангадагч хөлсөн ажилчны цалин мөнгөийг олгож эрх ашигын батлаг орон нутгийн чанартай хууль тогтоол болох Өвөр Монголын урт тан засах орны хөлсөн ажилчны цалин мөнгөийг олгохыг батлах дурмыг хэрэгжүүлсэн нэг жилийн турш. Манай орны цалин мөнгө өртгий шийдвэрлэх ажил одоохонд өөр ширийг шийдвэрлж байснаас эх хүслээс нь урдчлан сэргээлэх болон хувирч хөлсөн ажилчны цалин мөнгөийг хуулаар хамгаалах болсон байна. Дөрмийн 2025 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлснээс нааш бүх орны эл шатны намын хороо ардын засгийн ордон алжид төрлийн хамаархад эрхвч цалин өртгийг хамаарах, бэл мөнгийн хамаархад эрхвч цалин өртгийг хамаарах, төслийн хамаархад эрхвч цалин өртгийг хамаарах гэсэн 3 эрхвч хамаарах хариуцлагын шийтгэмийг байгуулж хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн баталгааны салаам учир хийгээд ажил төрлийн голон хамаарах салаам учир хамтран ахвай талбай болоод дансын материалд хоёр талаараа байцаан хянаж хамаарсан байна. Эл газар нь барилга байгуулалттай цалин өрдөж байгаа асуудлыг байцаан шийдвэрлэх эрчмэн чангаруулж хөдөлмөрийн хөлс олгомж өгөхөй тавьчиж ял хийснээр сэжгэлэгдвэл төргөн шилжүүлэн хүргэж төргөн байцаач төргөн заалдаж төргөн таслан шийдвэрлэж зориуд цалин өрдсөн ажилгаа туул ёсоор цохилт өгөх зэрэгцээ олон салаам учрын хамжилцааны шитмий байгуулна. Цалин өрдсөн аж ахуйлал боёо хуулийн төлөөлөгч ицэм итгэл алдсанаар дансалж засгийн ордны худалдан авах даатгалт зарлал ба даатгалт хүлээх бэл хоромдуулах боёо зээлдэг авах зэрэг талаар хууль ёсоор хязгаарлан аж ахуйлын үнэнч итгэмжтэйгээр ажилчин хэрэглэхийг чангатгасан байна. Ухай хотоор жишээлэхэд тус хот нь Өвөр Монголын уртан засаг орны хөлсөн ажилчны цалин мөнгө олохыг батлах дурмын чанга найдваржуулж, аж ахуйн бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэх баталгааны тогтолцоо хэрэгжүүлэн, засгийн ордон төсөл хэрэгжүүлэх тал ажилчин хэрэглэх нэгч гурван талаар цалин өрдөг төгшүүрийг даачлах аргыг хэрэгжүүлжээ. Одоохон болтол 230 цалин өрдсөн хэргийн шийдвэрлэн 2293 хөдөлмөрчөнд өрдөж байгаа нийт 5598 төмтөргийн цалин мөнгийг дахимжилан авсарсан байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ, ард өртөн жасах орны намын хорооны

0: сүлжээний мэдээж ангжилэлтийн алуун гэрээс голлон эрхэлсэн 2026 оны сүлжээгээр умарт хилийн идэх хүчний хуримдуулыг гэсэн сүлжээний боловсны чангадах хөдөлгөөний ажиллах хөх хотод эхэлжээ. Ажиллагад тооцолсон мэрэгжлийн төвлөрүүлэн аюунч чадварыг дэвшлүүлээ. Сүлжээг ариутгаж сүлжээний орчныг чевэршүүлээ. Сэтгэлээ нэгтгэж хамтаараа бүтээн байгуулъя гэсэн гурван том агуулгыг багтааж бүх ардын тооцоололтын хөв боловсрал болон ур чадварыг дэвшлүүлж бүх орны сүлжээний боловсны байгуулалтыг ахиулам боловснаар сүлжээ эрхлэх, боловснаар сүлжээ хэрэглэх, боловснаар сүлжээнд гарах шинэ хөв суртлыг бий болгоход ашигтай тавчин хангажээ. Ажиллагааны авахад талбайд Өвөр Монголын өөртөн жасах орны сүлжээний хөгжилтийн мэдүүлэлтийн нийтлж бүх орны сүлжээний хөгжилтийн байдал болон тоочлсон мэрэгжлэр үндсэн шатны жасалтыг сайжруулах үйл дэлгийн чиглэлийг тайлбарласан байна. Ордос хотын намын хорооны сүлжээний амар төвшин болон мэдээж ангжилэлтийн зөвлөлийн алуун гэрээс аюунч нийгмийн жасалтын туршилтын суурны бүтээн байгуулалтын тухай туршилгаа хуваалцсан бөгөөд ийлий бүлэглэл, богтын хөнгөн чагааны вилсийн бүлэглэл, богтын болот төмрийн бүлэглэл зэрэг гурван том ажих хвилаас тооцолсон мэрэгжлэр ажилсын хөгжилтийг тулгуурлуулах, бохирдлогын хөгжилтийн айлгох тооныг үйлдвэрлэлийн бүх явцдаар найдваржуулах арга замаа танилцууллаа. Ажиллагад 2025 оны өртөн жасах орны сүлжээний боловсны байгуулалтын 10 шилдэг жишээг нийтэлж, илгажрийн сүлжээний боловсны байгуулалтыг гүнжгэрүүлэхэд дуурайл болох дэлгэрүүлж үйл дэлгийн туршлага хангажээ.
1: Товч мэдээ сонсхий. Төрөвхөн анхуй мужид явагдсан 2026 оны үйлс цогцлох уралдааны бүх улсын ерөнхий шийдвэр уралдаанд манай орны 5 төсөл шагнал хүртэж, тос уралдааны 1-р төсөл шагналыг олоогүй байсан түүхийг эсэслүүлжээ. Үүнд том хэсэгтээ алмаз чулуугийн судлан үйлдвэрлэх хийгээд хэрэглэх төсөл 1-р төсөл шагналыг хүртэж, зэгсний голоор хийсэн алгайдгүй хавцсны төсөл, авханы нармийн бүх аж үйлсийн хэлхээ үйлс цогцлох төсөл 2-р төсөл шагнал хүртэж, морин хурийн урлагийг одоо үед уламжлан залгамжилж, мал жигүүртний ясыг өндөр өрхтөй ашиглахаар хөдөлгөр болгосон чадамжийн чанартай Пепет Калсын бүтээгтүуний судлан хөгжүүлэх төсөл нь ажил олголтын дайчилга илэрхэ үр бүтэмжээрээ шилдэг шагнал хүртсэн байна.
0: Ард өртөн жасах орны шинжилгээний мэрэгжлийн тэнхим оруулах болон хөгжүүлэхэд зэрэгэр чухал хилж бүх явдал үйлчлэгч агуураар Бээжин хотын шинжилгээний мэрэгжлийн шинэ үүдэх чанарлаг их баялагтай ончтой жолгуулан химэл оюун цорлсон аюунч ханин хэмжилтийн төхөөрөмжийн дунд хох чанаа туршилтын тавчингийг 20-р нутгшуулан ашиглалтад оруулж Бээжин Өвөр Монголын хамжил чагаар бүс нутгийн аж үйлсийн шинэ үүдэх суурийг бэхжүүлжээ.
1: Шилэнгул аймаг хот болгосны дулаалах хангах ажлыг эмэг замраатай ахиулж, одоохон болтол 66 машин цогцолбор 942 км хоолой 577 илч солих өртөө 6248 нээлхийн хутгыг байцаан зассан байна. Гурван том 6000 гараа ялцыг угаан цэвэрлэж, ус татах хөөрөг, ус нөхөрлөх хөөрөг зэрэг 780 гараа төхөөрөмжийг байцаан засч, бүхий л байцаан зассан норм нь 175 төрсэн байна.
0: Төмөрийн хотын олон нийтийн дадлаг боловсруулалтын суурны ур мэрэгжлийн чадвартны хүмүүжүүлж аж үйлсийн хөгжилтөд үйлчилж байна. Одоохонд энэхүү суурны улсын ажил төрлийн баримжаад нийцсэн 16 дадлаг боловсруулалтын тасгийн байгуулан 1764 хүн удаад ил төрлийн ур чадварын боловсрал үйлс цогцлог боловсруулалтыг 24 хугацаа эрхэлжээ.
1: Ортон засах орны кинон товчогоос голлон эрхэлж, Өвөр Монголын кинон бүлэглэлээс дан эрхэлсэн 2026 оны Умард хэлийн гэрэл сүдрийн аялал кинон үзүүлгийн ажиллагаа 7-р сарын 31-ний өдрөөс эхэлсэн байна. Ажиллагаа нь 9-р сарын эх болтол үргэлжилнэ.
0: 2026 оны Умард хэлийн номын үзэсгэлэн 8-р сарын 13-ний өдрөөс 17-ний өдөр болтол Өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд явагдах болно.
1: Энцгийн нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэг төгслөө. Нэвтрүүлэгч Соёл Бат Зандан бал, жижиг найруулагч Үр цаг, хянахч Үцгөлөн, ерөнхий хянахч Бөргөд та бүхнийхээ хүлээ авсан санд баярлалаа. Баяртай.
2: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар жүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаа суйрангийн багчуу түүхэд жалуучууд дүүндрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батсүхийн санаачилгаар жүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүжимчин хошуунай соёл бий тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөнөө шууд удирдлага доор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүжимчин шунд байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөөрөн одоо жүжимчин хошуунай ээл балах сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунай жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн бойжж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхчихъя. Чэлэмгийн дуулсан дүүрэн сайхан хангай.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт хэгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Жилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радиогийн жилийн цаураа нэвтрүүлгийн өв Эрдэнэ тусгай болон та бүхэнтэйгэн золгож байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын өр дунд засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын Бодисын бас соёлын өвийн үзүүлгийн Эл хошууны онцлогт бараа таваарын тойронд явагдсан Ахай талбайн шингээлтийг сонсох гор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?
1: За сайн байна уу та?
2: Сайн та сайн байна уу? Сайн нэрэр сайхан надчин уу?
1: Сайхан надчин, та сайхан надчин уу?
2: Сайн сайхан байна. За би бол бараг үзмцэн гэсэн үнэ. Баян навч хөвчс цэслийн компани одоо эрхлэн байгуулсан хуарахт хүн байна. Тэгээд мөн ч одоо гушууд эсийн үзмцэн хатгамлын өвлө уламжлагч. Тэгээ одоо энэ удааны энэ өртөө цэцэг хорны 36 дугаар хугацааны энэ найрд бол одоо манай гушууны одоо зохион байгуулалтын найдалгаар тэгээд одоо үзмчийн хөвчс заслын ган өрн сайхныг үзүүлнэ гэж одоо энэ найрд ангаж ирж ирсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ удаа голдуу үзмчийн хөвчс заслаа л авч ирсэн юм байна тийм ээ.
2: Ингээд одоо голлох хөвчс заслын ган голдуу нь бол одоо үзмчийн хөвчс засл мөртөн бас одоо 20 мургийн хөвчс заслыг одоо олон нийтэд хандуулж үзүүлэх зорилго. Нөгөө нэг талаараа бол одоо хүүхэд багцуулын жуны уларлын хөвчс угааж болох буян тааламтай зөөлөн материал тэгхийн бол бас одоо энэ угаахад одоо бодог модон унтдаггүй. Тэгэд одоо хүүхдийн биений эрүүл мэндэд бас сайн эдгээр материалыг сунгаж хийсэн эдгээр дээл хөвцсүүдэд ачраад ингээ өнөөдөр бас одоо борлуулах их сайн байна.
1: Гаднаас угаацж байгаа усуд голдуу айл төрлийн дээр төрлөгн илүү таашаа шинэ.
2: Тийм, одоо яг цугаач гэсэдийн талд бол одоо яг дотор гачраас ирсэн холын зочид бол одоо голдуу хүүхдийн хөвцсөн дэр үл их сонирхолтой. Хүүхдүүдэндээ бол одоо ингээд манай эндээл хөвцсөн явж өмсүүлээд бол их таашаалт нь хүрж ирсэн өнөөдөр бол.
1: Тийм байна. Тэгвэл үзмчийн хатгамлын одоо онцлог нь ямар шиг байдаг вэ?
2: Манай үзмчийн хатгамлын онцлог бол одоо хамаг ихээр өргөнөөр хэрэглэгдэж байгаа нь бол одоо зүү орох орамл. Энэ ойдл нь бол одоо гатхамны гандуун хамаг илүү өргөнөөр хэрэглэгддэг. Дараа нь бол одоо хэдэн төрлийн эр дарга гэж хэлдэг. Над хөвөө дарга гэж ялж шít. Энэ хоёр араа бол одоо ингээд голдож их юм аа. Яг гол одоо хатгамдын зүйл нь бол зүү арах болоод одоо шүд дарах энэ хоёр араа ингээд голдож явж байна.
1: Тэгвэл таны энэ ойж байгаа бол одоо зүү арах уу?
2: Одоо яг миний энэ бариад энэ дээр ингээд ойж байгаа бол энэ бол үгүй чадгай хатгамал гэж хэлдэг нэ. Чадгай хатгах юм нэг. Энийг одоо яг ингээд манайх дутч одоо бол энийг боос юу гэхгүй да. Энийг ингээд энэ нэг сэлмэл ингээд боогод ойж гаргаж их тийм нэг хатгалттэй. Одоо өнөөдөр бол би яг энэ тухайн талбайд нь бол ингээд сурахчууданд бас өөрөө уламжлагч болохоор ч одоо бас ингээд чааштай нь олон хүмүүсд энэ үжимчин хатгамлыг ингээд хугаан дэлгэрүүлэх том олонд мэдүүлэх харуулах ийм үүрэгтэй хүн болохоор өнөөдөр ингээд яг энэ тухайн талбартаа бас 20 хэдэн хүнд ингээд жааж өгсөн өнөөдөр. Энэ дунд бол бас одоо өмнө орны холын цэцтүүд бас нэг тийе хийж өгсөн. Ингээд одоо миний гатхамлын тухайтай бид нар бас их сонирхолтой байлаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо өнөөдрийн бараа таваарын борлуулга бас хэрэгтэй үү?
2: Өнөөдрийн борлуулга их зүгээр. Үндсэндээ бол энэ манус бол ирээд бол гэрэг болж шүү. Тэгэхээр энэ борлуулга бол өчтрөөс эхэлсэн. 17-оноос бол одоо тайрж үжиж угаач байгаа чичм үл их олон болсон болохоор өчтрөөс бол манай борлуулга эхлээд явцсан. Орлого бол орж ирсэн.
1: Тэгвэл голдуу одоо хүүхдийн төрөлгийг илүү гарч ирэх гэсэн.
2: Тэг энэ төр одоо өнөөдөр манай яг манайхаар голчил бол хүүхдийн төрөлг бол хамгийн илүү гарсан. Тэгтэл хүүхдийн малгай. Тэгвэл миний үдэ өсгий уурлал. Би бол одоо өсгийн дээр бол одоо олон төрлөөр манай мөн уламжлалттай хэрэглэгээний төрлийн кан дээр нь бас өнг бодог нь оруулаад ингээд олсон өсгийн урлал нь мөн өсгийн хатгамал гэж хэлнэ. Эдгээрийг бас хүмүүс их санарахж авчлаа.
1: Тэгвэл одоо энэ удааны найр наадам энэ хөдөлгөөнд оролцоод танд бас ямар сэтгэл төрж байна?
2: Нээрч бол одоо их гоё байна. Хүн олон байна. Тагтлч нана цаг агаар бас их сайхан жогтсон. Сайхан сэрүүхэн өдөр байлаа өнөөдөр. Тэгээд энэ нээрээр бол ингээд одоо хол арийн жочиг их хүн олон болохоор чинь аралжаа маяны тал дээр үл их л хөгж өнтэй. Манайхаас бол 5 төрлийн үзүүлэлгэн дэрсэн. Эдгээр өмдөөний 2 айл тэгвэл одоо яг жуучлалын бүтээгдэхүүнэ ингээд борлуулах бас нэг өрөөтэй. Тэгвэл одоо нөгөө нэг нь одоо сүүлэр гэрэл зураг татах. Одоо ингээд манайхтай бол ингээд 5 гэр ирсэн. Ерөнхийдөө бол манайхны борлуулга ихсэн. Энэ нэрийг ингээ бүх талаас нь ингээ харах юм бол эдгээр өмдөөний аралж явах гонцгой сайн байна.
1: Аа, эдэн онд
2: байна. Аа, тэгэж хадлаа.
1: Дагалтаад энэ ховсос ундрын

0: гэж яаж бас энэ
1: сүрж байгаа. Одоо чи эдгэн өмдөнч үл ярангу одоо хүмүүсийн одоо энэ зөвсөлтөд салж болно да. Одоо энэ ч бас зам хоол ингээд замд их төгжрээтэй уулзраас өглөө ирвэл орой нэг л бацх юм. Анны дунд нь идэж уух нь эдгэн өмдөаны арилжаа сайнын дагалдаад одоо босод одоо хөргөлгөнөө жийл. Мөн ч одоо манай гачир орны хөргөлгөнөө жийлийг бас гадны хүмүүс их сонирхож энийг бас одоо жирмэн бас дурсгаал болох юм уу гэртэн үлдэн хадгалах ийм зорилгоноос л одоо их авч харагдаж байна.
0: За сайн байна уу та? Та хаанаас үргэлж ирвэ?
2: Би баруун сандаас хүлж ирсэн байна. Сайн сайн.
0: За таны алдар?
2: Миний алдар бол Барс хот гэдэг юм. Сандарын очлоо солио ордны байгаа.
0: Тийм байна. Тэгвэл энэ удааны үзүүлэлт одоо ямар ямар бүтээл авчирч юу?
2: Энэ удааны бүтээлд бол одоо манай бүгд нийт 4 монгол гэрээ бүрдсэн. Энэ 4 монгол гэрээ бол бид ингэж одоо манай уламлагч одоо ариун багш нартайгаа ярилцаад төмөн соёлын өрөө, хадуун соёлын өрөө болоод улаан мөчрийн хөгжүүлгийн өрөө тэгтэл одоо сүнд идэн уламжилт идэнэ өрөө гэж одоо 4 өрөө гаргаж байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл энэ өрөө бол одоо төмөн соёлын үзүүлгийн өрөө.
2: Тийм. Энэ өрөө бол яг сайхан манай төмөн соёлын хуучин манай догш усан суудлын одоо арван юмар бүрдсэн бас нэг хуучин өдлөл хэрэгсэл тамины өдлөл хэрэгсэл тэгээ бартал одоо өөр бас манай уламжлагчийн бүтээлдүүд арван орж ирсэн байна энэ Монгол улс.
0: Тийм байна.
2: Зурх сүдэртэй бас.
0: Бас зурх сүдэр олон байгаа юм байна. Тэгвэл одоо энэ тайруу үзэж байгаа усуд ер нь аль бүтээлийн юм уу одоо аль өдлөл өсөлийн илүү таашааж сонирхож байна уу?
2: Алинт гэж их таашаагч нь яагаад ингэ хэлж ийнэ гэвэл одоо манай өвөр Монгол гэвэл одоо олон өмнө орн тэгтэл манай улсын ирээгүй улсууд бол төдөөсийн бодолд бол одоо томоо хон яма одоо таван ушуу малаараа ингэж гоёлж байдаг өвөр Монгол чинь ийм байдаг ингэж бэлчээр устай тал нутгатай ингэж гоёлж байдаг. Тэгэхээр одоо энэ улсууд ирчихэд бол манай соёлд бол их бахархдаг юм аа. Төмөө бол одоо манай бас өөрийн төмөөний юу байдгийн онцлог байдаг юм. Манай баруун сүнд бол хос бүгд төмөө гэж одоо сүндийн төмөө гэж бас манай аймагтаа өвөр Монголдаа бас улс даяараа бас одоо манай бол гаднаа бас нэг хоёр төрөл жилдээ хуваагаад бас нэг үүд гаргасан. Энэ үүднийх хоёр талд нь бол юм бичвэ. Төмөө соёлын нутаг бас нэг нь бол адуун соёлын би гэж одоо хоёр нэрийтэл байдаг. Чөөн хоёр орон голдог болгоод бол одоо ариун юм бүтээл болоод бүтээгдүүнэ. Манас одоо олон улсын хүнд манай энэ жугаач хэсэдэд танилцуулахын төлөө бас нэг нь одоо манай уламжлагчийн бүтээлөө бас нэг борлуулахын тусад бол ингэж иржээ.
0: Тийм байна. Одоо энэ хуучин янз одоо энэ тэмээний эдлэр гэсүүд гэвэл энэ одоо бас хэдий он утсан юм уу даа нөө?
2: Хүн дотор бол одоо манай 70-аад он, 80-аад он, 90-аад оны голдохтой бол 70-аад оны үеийн эмсүүд үл их ярим байна. 50-аад оны нөхөд нь тогоон хэрэгсэл, усан лонг, усан дээвэр, сайнэ дээвэр ч одоо энэ арван одоо мөн отор яваад тэмээ айлдад явхад хэрэгсдэг энэ арван хэрэгсэл. Тэгвэл манай энэ тэмээ хонг, энэ тэмээ хонг бол одоо оож байгаа дээ.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо тэмээний аяллаар явхад хэрэгсэх бүх зүйл бүр л байгаа юм байна.
2: Бүр байна.
0: Тийм.
2: Яг бүр байна гэж бодоод манай бас бүр авчирсангүй. Ягаад гэвэл одоо бас тал байдаа хүн арван бас зарим юу вэ гэж бодоод бас зарим зарим бас үнтэй бүнтэй бас жахан уучлаарай бас аваа ирсэнгүй. Гэвч довэм одоо тэмээ соёлын довайлгддаг нөхөд нь догш юм уу одоо хүн таниулдаг өнөхөд үн гол юм амар таваа ирсэн. Энэ дотор бол одоо энэ манай төмөн соёлын чи 100 цагаан тамбай гэж одоо бас 90-аад онд найр хийжсэн манай Сэжин Баатар ах юм бас тэтнэх голдохтой хэрэгжилсэн төмөн хэрэгслүүд юм шиг байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл гаднаас ирсэн 100 цагаан уусууд энэ эдлэр хэрэгслийг үзээд бас их сонирхож байна уу?
2: Их сонирхож байна.
0: Бас асууж байна
2: уу? Асууж байна. За энэ яаж хүлээ даваа явдгийн төмөө даадаг юм уу? Энэ усан суулган юу хийдгийн төмөө айленд гэж ямар байдгийн тэгээ төмөөгийн унсаар яг хэдийг нь төмөө хонх нь ямар байдгийн за бүсийг бол бүрэн хүнд бол ойлгомжтой манас одоо тайлбарж өгдөг. гэж гайдвал тэднээс одоо энэ журах сүтэлтэй хавсаргаагаад манай зарим журах сүтэлтэн бас одоо ингээд бас илэрхийлсэн байна. Тэнтэй хавсаргаагаад тэднээс бол одоо ийм соёл бол ийм байдаг ингээд явдаг гэж одоо бас олонхи улсууд бол тамаа айллыг бол мэднэ. Тамаа жингийн хон контрийг бол мэднэ. Иргэн дуунд ч бас ийм нэг томоо хонхын дуу гэсэн маягтай ийм дуугууд бас байдаг. Чихнээн томоо хонхын айлын маялыг бол мэднэ. Гэвч яаж ямар хэрэгсэл аваад яаж явдгийг сайн тодорхой мэдгүй. Чихнээн манас журах сүдэртэй хавсаргаагаад ингээд жугаач гэсэд тайлбар хийгээд одоо сорохгүй.
0: Тийм байна. Тэгвэл энэ дотор байгаа энэ зурх сүдрийг одоо борлуулж байгаа биш. Одоо хүмүүст таниулахын тулд бүр энэ зурх сүдрээр одоо танилцуулж байгаа
2: юм байна. Тийм. Яг тийм.
0: Тэгвэл одоо энэ жижиг сажиг энэдүүд л одоо эсхийгээр хийсэд үү?
2: Тийм. Энэ бол одоо манай эсхий уралдын уламдагч.
0: Аа.
2: Бодоод арьсан уралдын уламдагчийн нарын бүтээлдүүд болно.
0: Энэ дотор бол аа. Манай богц юм байна арьсан богц. Энэ бол одоо энэ үл юу ч хэлнэ эсхийг.
2: Энэ бол одоо бас хатхамэл гэж хэлнэ. Эсхий ширмэл гэж бас хэлнэ. Энэ дээр юм бол одоо нэг шин чаг үе юм бас шин бүтээлдүүн. Тэгэхээр эсхи нас юм уу эсхи утсаар одоо ингэж гойсахан журх төс гаргаад тэг хайлуур маяг гаргаад энэ бол одоо борлуул сайн яагаад гэхээр манас жугаа сахсад болсон хавар бол одоо сайн тал нутгийн кон сонин сэрүүн юм энэ бас нэг сайхан бүлэг болгоод хамаатан садандаа бас нэг үгийн бодолтой чихнэ манай энэ бүтээлдүүд бас бага авсаархан чихнэ авч явах дэдогм үнийн талаар я тийм үнгүй за өөрийн оломждон хүрсэн мэрэгжилтэн тулсан гэж би үуч яана юм бүтээлдүүнүүд бол
0: тийм байна. Тэгвэл одоо энэ жижиг сажиг энэ юмуд бол одоо энэ 6 цагийн таашаал их хурж байгаа юм байна.
2: Их хурж байна, их хурж байна. Одоо манай бенсан тэгэн одоо эдгээр жаахан жаахан хэрэгслүүд бол авч явах гэдэг юм богчондоо нэг л хийчихвэл аваа ялчихна. Чихнэ нь бол үжигчэд болоод энэ 6 цагсад бол их таашаал хурж байна.
0: Тэгвэл өнөөдрийн борлуулах хэр зэрэг үү?
2: Борлуулах сан. Өнөө жил бол онцгой.
0: Онцгой сайн.
2: Аа, өнөө жилийн жугаач хасад бас ариван. Аль жилийнс бодвол хүн ариван.
0: Тийм байхаа. Өнөө жилийн хүн ер нь өмнө жилээс бүр
2: ариван. Ариван, ариван, ариван. Тэгэхээр манай уламдагчуд бас бүтээлдүүдэн ариван бүлж.
0: Аа.
2: Ариван жах одоо энэ бас туслахтай болсон. Жугаач хасад ямар юм таашаа. Ямар юм дуртай байв. Аа. Ямар юм сонин сэрвэн ирэв байдаг. Ийм талаар нь бодох хэлэд бол өдөөс баг төрүүлж ийн бүтээгдэхүүн ариун аваа ээж. Тэгэхээр их их бас үжилдгэнд тодорхойлдог мэрэгчлэн бас итгээд ийм нэг бүдүүн бүдүүн бүтээгдэхүүн бас аваа ээж. Тэгэхээр бол хавсаргаа. Тэгэхээр танд сая хэлжсэн хатуун соёлын үжилдгийн өрөөнд бол манай жаргал багш бол бас хатуун соёлын мэрэгчлийн үжилсэн досон жорог чигтэл хатуун соёл хатууны хэлбэртэй тэр ариун бохоч одоо арьсан эдлэл болоод одоо шин бүтээгдэхүүн ариун тавьсан байна. Тэр ихэр бол ялангуяа адуун соёлын өрөө бол одоо жугаач гэсэн үг их ариун таашаал үүссэн байна.
0: Тийм бай. Энэ удааны найр наадамд илүү үзүүлэлт оролцсон. Таны сэтгэл ямар байна уу?
2: Сэтгэлд одоо манай соёлын ордон бол одоо булчин бус соёлын уламдагчаанд дайчилж бол одоо булчин бус соёлын соёлын хөгжүүлнэ гэсэн юм үүднээс жаргалнаас өнийг юм хэрхэн хөгжүүлнэ үг бол энэ манай тархан үүр чихнэн бол манас одоо найр наадмаар явахгүй бол одоо яасан ч одоо бас уламдагчаан яаж хүн танигдуулнаа дахиад энэ ариун уламдагчийн бүтээлийг бас борлуулт хийв давчин хангаан энэ бол одоо манай бас нэг тархан үүр юм. Чихнэн бол энэ удааны найрын талбарын байдал жугаач хэсгийн оролцсон байдал болоод ариун ариун талын шалтгаан бол одоо манай энэ удааны Өвөр Монголын манай шилэн голоос эрхэлж ийсэн наадмын хурал бол их төгс амжилт олсон гэж би үзэж байна.
3: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өв Эрдэн тусгай болон.
0: За сайн байна уу та?
4: За сайн байна уу та?

0: Би болж юу жимчэн гошуунэ. Сэхий ширмдийн амгийн төсөө өвлөмдөг цандын цэцэг байна. Тэгээ энэ удаа бол манай жуу жимчэн гошуугаас бол манай улсын төсийн одоо төрлийн хасах тэрэг үргэлж яриа нэрсэн байна. Эргээ Монгол гэр ирсэн байна. Эргээ 530 малыг одоо чулуу ч юм уу, гойлчсаар сэлсэн ч юм уу, шаажан вараа сэрмэл хийсэн ингээд ирсэн байна. Эргээ дахин манай уламжил тэмээл, эргээ дахин манай ясан сэрмэл энэ төр ингээд өөрөнгөө өдөмтнийхөө өнтрийг харуулад ирсэн байна.
1: Энд дотор одоо бүхэн зангаас байгаа юм.
0: А тийм. Энд дотор одоо бүхэн занга алтан мөнгө одоо тарган хадах юм, тарганы юм төлөөлөлт чанартай 3 төрлийн занга бас ирсэн байгаа.
1: Аа тийм ээ. Танай энэ авчирсан бүтээлүүдээс одоо энэ гадны зугаацлын хүмүүсийн таашаал хурж игэн хэр зэрэг байна уу?
0: Аа яг гадны хүмүүсийн таашаал болохоор одоо уламжлалтын га сайрын дээр биднээс одоо шинчилсэн жишээлбэл одоо миний хэр авч хэлгээд одоо энэ ширмлигийн сайрын дараа нь одоо хонь насараа нь одоо шинчилсэн жижиг монгол гэр ч юм уу одоо 5 гошуу мал ч юм уу гээд жижиг таварын одоо гар утсны өлгөр ч юм уу одоо тэргний үлгүүр ч юм уу юмрхөө бүтээлүүд бол нэ ташаал их хүртэж байна.
1: Тэгвэл тэнд бас тэр Монгол гэр доороо өвс монттай хийс гаргасан байна. Харагдаж байна тэр доо.
0: Тийм
1: үү?
0: Тий, тэр болохоор нь яг манай үжимчин хошууныхаа дөрвөн үйлдлийг харуулсан. Манай жүү үжимчинд болохоор дөрвөн цагийн үжимчин гэсэн нэр тэмдэг байгаа. Яг тэрүүндээ тохируулаад одоо тал нутгийнхаа яг жон болохоор ногоордог, хавар болохоор нарайжихаа өвс мод ногоордогийнхаа шарлангуй байдаг. Тэгэхээр хаврын төлөөсөн, намрын төлөөсөн, өвлийн төлөөсөн одоо ингээд дөрвөн үйлдлээ хандуул хийсэн миний хэсгийн асуудлын бүтэл байгаа. Тэгэхээр болохоор одоо ясах нь жон болоо а хаврын хүн аваад явчихсан байх. Одоо энэ дээр болохоор өвөл болоод намрын хүлж байгаа.
1: Тийм, 100 хаврын хүн аваад
0: ирсэн.
1: Тэгвэл энэ ямар хүн авсан? Гадны зугаацлын хүн авч юу? Манай нутгийн хүн авч юу?
0: Гадны жуутгийн хүн авсан.
1: Тийм үү, жуутгийн хүн.
0: Аа, гадны жуутгийн хүн нэг яваад эргээд хахад хөх хотын бат нэг насуурлал хийдэг нэг хүн миний хаасгачад их сайхан байна. Энэ нь аваачаа жагур болгоно. Эргээд танд бат халаг тасаж өгье гэдээ аваа ирсэн.
1: Тийм байна, 2000 гарсан байна. Тэгвэл энэ хоёр өдрийн одоо борлуулах ямар зэрэг байна уу?
0: Өчтөрийн борлуулга бол маш сайн. Нэг өдөрт бол миний энэ жижиг бүтээлүүд бол хараа өдөнд яас 30 өдөнд яас одоо 40 өдөнд яас юм жижиг тавар уртлаа ханшин тийм өндөр биш штэ. Тэгэхээр энэ одоо өчтөрийн хувьд бол миний санд их хурсан гэж бодож юм. Би өчтөр нөгөө өдөр бол 30000 гэлээ болт.
1: Аа эргээд
0: хаад чахалаг болсноо гэлээ жаас тай.
1: Бас чахалаг өгчхөөд явж.
0: Аа чахалаг өгчхөөд харилцаг утсыг аваад эргээд чахалаг өгчхөөд мөнгөө төлөөд явчих. Би одоо хайрцаа хийгээд тэднээсээ явуулаад бас хүмүүстэй танилцсан бас арим чахалга авсан одоо яг энэ нэг өрөнгөө сайлан тушаад бас өрөнгөө орлогийн нөмөгдүүлж явах учраас бас ярангуй чахалэг илүү авч хол ба татрыг таатай байгаад
1: байна. Тийм байна. Тийм байна. Тэгвэл сана таны хийжгээ өв соёлын ажил арилжаа маань бас их урагштай явж байгаа юм байна.
0: Тийм. Би бол одоо яг энэ 19 оны 4 сарын 16-нд болохоор бол жүү жүмжийн хошуун дараа Шилийн гол аймгийн эсхи өрдөл соёл уламжлалын хязгаарт компани гэж байгуулаад бүх өнгөд эсхи ноос урлаа нэг ингээд одоо уламжилтын га сайрын дор шинчилээд ингээд таваар болгож гадагшин ингээд борлуулсан. Тэгээд өнөөхөн тухай бол арван кичээл сургалт хийгээд явдаг. Тэгэхээр нэн өвөр Монголын явцанд болохоор нь зарим хүмүүсүүд миний бүтөлийг харцгаад аа зандан чиг ирсэн байнг гэж тэмдэг болсон шүү дээ. Тэгээд одоодан бол яг манай компанид болохоор нь 18 ажилтнтэй 2 салбар ховор компани баруун сүнд бол баруун өвчмчэнд байгаа. Тэгээд нийт бол одоо манай 52 ажилтнтэй болоод нэг баг бол ажиллаж байгаа.
1: Аа
0: тэгээд гадны борлуулга бол манайх бол жилдээ нэх тогтмол нэг бүлэг хэрэглэгчтэй болчихсон.
1: Аа
0: тэгэхээр маш аруу ажилладаг манай хэдүүлээ. Энэ удаа болохоор би яг манай жүү жимжин хошууныхаа нэн соёл жуулчлалд харуулсан шинжилсэн бүтээгдэхүүнийхаа нэн гэрт бол юм сатаад одоо өөрийнхөө бүтээл эргэн бас миний шавнарын бас бүтээлчсэн байгаа энэ дотор. Тэгээд бүхний хамруулж авчираад ингээд би энэ удаа өөрийн биеэрээ ирээ борлуулж байгаа. Энэ өнөртгөн бол одоо яг 7 удаа ирчихсэн.
1: Тийм байна. За сайн байна уу? Та хаанаас оролцож байгаа юм бэ?
2: Сайн байна уу? Би чулуу өхөөс ирж байна. Дорно өнгөд.
1: цагаан идэний батсан бас хоёлын үеийн өвдө боломжлогч юм аа тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Аль дэс үү?
0: Аймгийн дэс.
1: Аймгийн дэс юм аа. Тэгвэл энэ удаа одоо хэдэн төрлийн цагаан идэгээр дэлгүүр үзүүлэлт орлож байна?
0: 10 хэдэн төрөл байна аа. 14 5 төрөл байна.
1: Аа. Дотор нь ямар ямар төрөл байна уу?
0: Хурууд, шар тас, бэслэг, чураа, төд, одоо гэртмэл өргөө шинэ маягийн хэдэн бүтээгдэхүүн байна.
1: Шинэ маягийн бүтээгдэхүүн байх юм байна. Тийм байна. Одоо таны энэ цагаан идэгээс энэ гаднаас зугаацхаар ирсэн хүмүүсийн таашаал хүрдэг нь одоо юундний дүү багтай байна уу?
0: Манай зэр жоохон сунна болоод хурууд
1: Сонны удаад хурууд найд уу?
0: Энэ чинь хурууд нан зүтгэлэн эсгэлээд энэ жижиг жижиг авч явах гэдэг юм уу? Цэгээд энэ жижиг жижиг хурууд яг гацсан тааж байна.
1: Энийг таашааж байна. Зугаацхаас ирсэн усуд. Тэгвэл энэ гацсныг бас таашааж байна.
0: Аваад ивж байна.
1: Энийг бас аваад ивж байгаа юм байна.
0: Гацснаан бүр гурдаа бас одоо дийм юм байна.
1: Тэгвэл одоо энэ гаднаас ирсэн одоо энэ усуд бас энэ цагаан идэ идэж чадж байна уу?
0: Читжин герман бол читжин аа
1: читжин аа дуртай читжин
0: аа читжин аа
1: тийм байна. Тэгвэл өнөөдрийн таны борлуулга хэр зэрэг вэ?
0: Өнөөдрийн борлуулга юм аа үнцэн дан голда барьсан.
1: Аа ачиж тийм аа
0: үнцэн дан юм аа борлуулга барьсан
1: байна. Тэгвэл таны энэ бараагийн хөдөлж авсан голдуу гадны усууд уу бас манай нутгийн усууд арим байна уу?
0: Гадны усууд явэн нутгийн усууд явэн. Манай нутгийн усууд бүр хуруу цагаад байг шар тас бүр төснөөс аваад ичээ. Аа
1: тийм байна. Энэ бол одоо бүр та өөрийн гараараа хийсэн.
0: Тийм. Бүр өөрийн гараараа. Ана сүүнэ юуны юм бүр манай өөрөө үнийгөө малдчихсан шүү. Чингэлтэд үнийн өөрийн үнийтэй сүүнэ бүр ерөн чивэр байгаалаг.
1: Тийм байна. Тэгвэл бүр өөрийн үнийгээ саагаад яг өөрийн гараараа
0: хийсэн. Тийм.
1: Бүр энэ чивэр байгаалаг саагаа юм.
0: Тийм.
1: Аа за тийм байна. Тэгвэл энэ удааны энэ найр наадам хөдөлгөнөөр оролцсон танд сэтгэл ямар байна уу?
0: Их баяр хүртэ байна.
1: Аа. Сайхан байна.
0: Ерөн сайхан чичнтэй болсон. Ерөн вишин жагаад
1: гадны усууд бүр вичат нэмж
0: байгаа. Вичат нэмж аваад одоо би гэрдэн хараа өнөөдөр нүгүүлгийн яраад гэрдэн тийм хатаага явуулсан.
1: Аа тэгвэл бүр одоо бүр тогтсон юм байна. Бараа тогтсон юм байна.
0: Бараа тогтсон.
1: Тэгвэл одоо араас нь бүр говуулж өгнө.
0: Тийм
1: байна. Тэгвэл одоо энэ гадны зугаа цэгсэд бас энэ цагаан идэд маш дуртай байгаа
0: юм. Дуртай байна уу?
1: Аа тийм байна. Тэгээ нэг юу юм бада?
0: Тэр бол одоо жичигний шүүсээр хийсэн төд.
1: Шин маягийн.
0: Шин маягийн чанга төд шүү.
1: Энэ
0: тэр нь бол одоо хуучин маягийн тэр одоо нэг уул нь бол манайх нэ арцаа нэг ингээд утсан сүвлүүд гатаадах шүү.
1: Тэгвэл яг тэр маягаар.
0: Тэр маягаараа хийсэн юм аа.
1: Гэлгэж гатаасан.
0: Цинхуруудаа.
1: Арцаа уу тийм ээ. Тэгвэл энэ нь юу юм бада?
0: Энэ бол одоо аар уу шүү дээ. Өөжгөө тэр одоо юунд бол ингээд гараараа базаад ингээд хийсэн өөжгөө. Хуучин маягаараа хийсэн юм аа.
1: Тийм ээ. Дотор нь амттай юу?
0: Амт байхгүй.
1: Амтгүй.
0: Аа, юм бол.
1: Аа, тийм яг уулын амттай.
0: Аа, уулын амттайраа. Энэ бол арчин гурууд эрэхний арч. Муу уулын маягаараа хийгээд тэр дараа гэрчлэгсэн.
1: Аа, уламжил маягаар.
0: Аа, уламжил
1: маягаар. Одоо Монгол архаа нэрж барсны дараа үлдсэн тийм ээ.
0: Аа, тийм.
1: Аа, аа, тэгвэл энэ хэдэн хэлний ховьд бол одоо бас их он утсын шаардаж байна. Энэ талаараа танилцуул яаж вэ?
0: Энэ хөв бол одоо манай өмгөөж зарж исэн хөв. 100 гаруй жилийн төвтэй болж байгаа хөв. Энэ тавг юм юм байна. Одоо өргөн төдний хөв ёо. 100 гаруй жилийн төвтэй төдний хөв шүү.
1: Аа, тийм байна. Бүр он утсын тийм байна. Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ таны энэ хуучин маягийн одоо энэ идэ омдаа уламжилт маягаараа исэн дахиад одоо энэ уламжилт энэ хуучин маягийн эдлэ хэрэгслийг бас хүмүүс хэр зэрэг сонирхож байна уу?
0: Гэнэ сонирхтлээсэн.
1: Аа. Асуу үзэж өнгөрөөгөл юм уу?
0: Аа, тийм. Герман үжигчгээд хултно, гултгүй юу ингээд л асуудал байна.
1: Аа. Тав надад энийг хултхгүй байх.
0: Хултхгүй. Энэ бүр өмг өжийн жарж исэн юмсууд.
1: Аа. Үзүүлэхээр л.
0: Тийм, үзүүлээд л уламжлалтаараа згээд л аваа ирж байгаа.
1: Аа, уламжлалт. Эдлэр хэслээд энэ дэлгүүр үзүүлж байгаа юм байна.
0: Тийм.
1: За. Тэгвэл энэ боби одоо яаж хийж
0: байгаа? Энэ боб бол одоо манай өөрийн шар тасаараа шууд шар тасаараа жуураад хийгээ сүүх.
1: Шар тасаар зүүүлсэн.
0: Аа.
1: Тэгвэл ондоо ямар ч холцгүй.
0: Ямар холц явахгүй.
1: Шууд шар тасаараа зураа хийх.
0: Тийм, шууд шар тасаараа зураа.
1: Тийм байна. Энэ юу вэ?
0: Энэ бэслэг. Үрдийн маягаараа дарчихсан тийм бүтэн бэслэг.
1: Аа,
0: бэслэг.
1: Тийм байна. Энэ бол одоо бас шинэ маягийн
0: цагаан идэ. Энэ бол одоо шинэ маягийн, энэ бол одоо нэг хөөлөнгөө чичэргэнтэй бичсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ гадны зугаацлаар ирсэн хүмүүс энэ шинэ маягийн цагаан идэ энэ дуртай юу?
0: Дуртай, жимсдэх чинь дуртай.
1: Аа,
0: жимснэх нь амтанд нь бас хурцчихсан.
1: Тэсэр шинэ хувь чинь бүрэл авч байгаа юм байна.
0: Тийм.
1: Аа, за тийм байна. За, та сайн байна уу?
0: Сайн байна уу?
1: Та хаанаас хүрэлцээр ба?
2: Би Сүнчүүх шинэ. Гошинаас хүрэлцээрсэн.

0: хэрэгний дараа хатгаж хараасаа.
1: Аа тийм байна. Тэр бол маш гоё байна. Таны сүнс зүүн хөшнөөс одоо бүх нийт бараг хэдэн төрлийн одоо энэ соёлын үзүүлэлт ирж юу?
0: Манай дөрвөн төрөл ирсэн. Рэндэн бургасан атл хаалт зэрэгт арсан атл. Одоо эсхий хатгаж ширвэл эргэж шаас байна.
1: Дөрвөн төрөл ирсэн байна. Зугаа чагсад аль төрөл юмд нэлээд багтай байна уу?
0: Жагасад голдуу шин чагвар гэдэг одоо очгоссон гар уулын баталд нийл байна. Тэгээ уламжилт ширвэлийн үл их бахархаж байна. Уугалж энэгээд танд их бахархаад бол чахалхан төр өгч байна. Тэгээ арилжааны тал дээр өгөөд одоо очсон гар уулын батал нь ил олны ташилыг орч.
1: Одоо энэ зугаатын хүмүүс энэ уламжилт энэ том одоо энэ эсхий ширдэг одоос чахалга өгч байна уу?
0: Тэднээс их бахархаж чахалга өгч байна. Эргээ тэр зүрх сүдрэм бол өөрөө онган авчирч хаад эргээд манай уламжилт маягаар эргээ хөөгөлж маягаар хэрэгж авна гэд чахал өгчгээд байж бас найз судал тэргнээс судал надад юм саналын олон хүндэр тэний чахал өгсөн.
1: Аа бүр чахал өгчгээд
0: явсан юм байна. Аа
1: тэгвэл араас нь хийгээд говуулж өгч штэ.
0: Говуулж өгнө. Эргээд чад намайг араас нь говуулж өгөхөд болтой байсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл тэр баг сага одоо тэр гар уулын бүтээл бас хэр зэрэг гарч юу энэ хойд өдөр
0: бага гар уулын бүтээл бол ярван гарч ин арсан хэдэн бас хөрөнөө эсгээр хийсэн Монгол горой богч эргээ шааны одоо чүүлт эргээ бургасан гар уулын бүтээл их гарч ин хадлахтай жахна.
1: Тийм байна. Тэгвэл тэр хандар өлгөөстэй тэр одоо эсгэн дээр шивж уралсан тэр өлгөмөл маш гоё харагдаж байна. Тэрийг л уралж гарах гэдэг ер нь хэдий цаг хугацаа хэрэгсэн үү?
0: Та эсхий хатгамал болохоор ширмэлийн бодол нэлээ удаан чах хэрэгсэн. Нэг 20-30 харчилтай тэмэрхүү нэг чахан бодол ийх төл барах. Сарын хугацаа жарна.
1: Сарын хугацаа жарна. Түлэр өртгийн хувьд бол хэдий үржин үү?
0: Өртгийн хувьд бол 2-3,000 орно. Үнэн нь лонд. Ширмэл бол яг одоо эргээд жургааныхаа хөлөөр маяга бол жургаан 30 рентер байвал бас үнэн өмтөн. Жургаан 4 метр бол бас арай. Үнэн бах. Тэгээ хатгуулаас олон гэдэг бүр 1000 гараад 1000-аас дээш гарчихна.
1: За

Хүндэт сонсогчдоо, манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалж илэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Ариун Санаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт, та бүхнийхээ хүлээн авч сонсонд баярлалаа. Баярлалаа.

0: Хилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Хилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 2-р, бэлгийн уулралын улаан мөрөн жилийн 6 сарын 20 гарагийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтан
2: манай аймаг Үжимжин орны сурд хөрөмжид уулдарж уулж 4 жүг 8 жогсын жуулчлал садыг ухтаж байх.
3: Мөнтон Шилийн гол аймгийн их нуурдах 500 киловалтын цахилгаан дамжуулах хүчтэй өөрчлөх инженерингийн бүтээн байгуулалт эрчимтэй явагдаж байх.
2: Сонжон хошуу хот болгосны суурд хөрөмжийн улам сайжруулж, олон түмэнд дүгмүүжүүлж байх зэрэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ, манай аймаг соёл жуулчлалын аж үйлс сэдэс төвшүүлэг жангилгийн гогцоод анхаарлаа төвлөрүүлж, нэг бүлэг Үжимжин орны шинтхэн суурд хөрөмжийн төвлөрж үйлж, чоош шин дүрс байдлаар 4 жүг 8 жогсын жуулчлах садыг ухтаж байна. Энэ жилээс нааши манай аймаг соёл жуулчлалын аж үйлсийг өвхөн үжимж сонорхож байсныг соёл жуулчлалын төрөлжүүлийн бүх талаар бичлэн ойлгуулах тээшээс төвшүүлэхийг төрөлдөгснээс бүх улсын ил гажрын жуулчлагсад олширлаа. Энэ үндэ баруун үжимжийн хошууны талнуудхийн 99 номерт жасмалж амдаагүй олон гажарт бичлэн ойлгох шин төрөлжүүлүүдийн нэмж тохируулан жуулчлагсадын анхаарлыг татав. Долнуурын үжимжийн орон хөдөө аж ахуй хөгжүүлэх шин жахта төрөөсөн мөнгө хураахгүйгээр суурьшуулах загвар түшхэлж тархи бутархи эжигнэлт хийж байсан худалдаачид төвлөрүүлэн эжигнэх талбар хангахын хамт жуулчлах садын сонорхолтой тоглоомд оролцуулан сонорхолтой тоглоомын даваг давбал картин тэрэг тоглоулах зэрэг бусдын наадам тоглоомын амьдралтайгаар наадуулж байна.